0: Ну, ми ж так завжди робили, ми ж так звикли, ну всі ж так роблять.
1: Але все-таки від Совєтського Союзу і від практик поховань військових Совєтського Союзу ми відійшли, бо ми ж зв'язочки не ставимо на могилах.
0: Ну, це один з елементів, але це, знаєте, кожна картина – це, перш за все, базис, на якій є якийсь акцент. Так, акцент ми прибрали, але стилістику малювання картини і інструментарій залишили, на жаль, радянські. Тому так, з цим треба працювати, працювати тяжко і довго, і було би добре, якби цим займалася, власне, центральна влада, а не приватні низові ініціативи на волонтерських засадах. Тому що, не маючи ресурсу, не маючи важелів впливу і просто постійно навіть мегаякісні, хай там матеріали в медіа викладаючи, це надто складно, аби в моменті отак от пропрацювати свідомість всієї нації.
1: Чи нема в тому якоїсь фінансової вигоди фірмам, які виготовляються надгробні плити, для яких зараз цей період, це просто період жнив, бо повномасштабне вторгнення і така от наша сіра реальність чи чорна реальність?
0: Якраз сіро-чорна, по-костовська, так.
1: Ага. Але може в нас більше граніту, а менше пісковика?
0: Ні, так не можна сказати прям чітко, по-перше, тому що більшість пісковикових родовищ якісні є законсервовані. І відбулось це закриття родовищ і скасування загалом галузі каменярства народного якраз за часів Радянського Союзу. Оскільки, як і будь-яка інша народна матеріальна культура, це намагалися просто знищити. І зазвичай, коли ми говоримо про знищення матеріальної культури, згадують там про підірвані і розриті до фундаменту бульдозерами там костели, тобто культові храмові споруди, в тому ж, наприклад, там Тернополі, з якого я, це парафіяльний костел, який був, львівська аудиторія зрозуміє, про що я, був братом-близнюком храму Ольги та Ержебети у Львові, ідентичні були два храми одного і того ж архітектора. Але, попри це, водночас і наші цвинтарі також нищились. Яскравим прикладом можна навести одеський, наприклад, цвинтар. Він був в середмісті, там так само були білі фігурки з того ж самого там ракушняка, вапняка, хто мав більше грошей, мармуру, з пісковика. Ну, тобто, цей цвинтар був знищений без можливості перенесення, тобто це все дуже швидко там відбулося, і на цьому місці був створений парк розваг та атракціонів і цирк.
1: Боже.
0: От настільки. Але, знову ж таки, цей приклад про Одесу, він не є винятковим, це була звична історія. Наприклад, у Тернополі на місці старого, найстарішого з цвинтарів, який тоді існував, була створена школа номер 13. От так от.
1: Але в цьому контексті такого цинізму я собі зараз думаю про пантеон героїв і про те, що росіяни тільки потруть руки, коли ми зберемо в одному місці всіх наших державних діячів, які виборювали, боролися за волю, за незалежність України, і вони туди поцілять шахедами, ракетами, всім, чим тільки можна, тільки щоб знищити нашу пам'ять. Чи не зарано ми почали говорити про цей пантеон і створювати?
0: Розмова точно не зарано, вона навіть запізніла, як на мене, бо їй треба було починати з перших днів незалежності. Ну, але в нас переміг Кравчук, а не Чорновол, тож ми зараз це обговорюємо через 35 років після того, як мали би почати. Чи не зарано саме перепоховання? Питання дуже дискусійне, із безпекових міркувань в тому числі. Водночас Україна досі радше попри, ніж завдяки, має величезну кількість пам'яток архітектури, в тому числі і храмів, і замкових споруд, фортифікаційних, костелів, дуже багато всього. Те, що ми його не надто зберігаємо і даємо цьому руйнуватися, це окрема тема. Водночас тут є що і без пантеону бомбити. Недавній приклад Львова і Бернардини, цьому приклад теж яскравий. Вони знайдуть, що якщо вони поставлять собі це за мету. Чи поставлять вони це собі за мету, якщо у нас буде пантеон? Так, вочевидь, так. Але я думаю, що тут питання кількості.
1: Угу.
0: Ну, тобто, якої концентрації кількості національних героїв вони будуть очікувати, аби це стало ціллю? Я думаю, що їм вистачить і трьох, та, яких вони, трьох їх найзапекліших, найулюбленіших ворогів, Мельника, напевно, не знаю, Бандеру, Шухевича, вочевидь, там Петлюру. Я думаю, що ну так троє-четверо вже буде достатньо, щоб вони туди щось, якийсь снаряд запустили. Водночас ми і маємо приклад, коли по самому НВМК вже був прильот. Тобто ППО спрацювало, але впало на території НВМК біля адміністративної тимчасової споруди.
1: НВМК, добре, що не можемо розшифрувати для тих людей, які не
0: це національне військове меморіальне кладовище біля Києва, так в сторону Одеської траси, поблизу населеного пункту села Мархалівка. Перепоховувати все одно треба з когось починати, бо це довгий і перш за все юридично довгий процес. І по взмаху чарівної палички перепоховати всіх за один раз, коли ми будемо мати вже до цього готове там місце, законодавство і так далі, ми справді навряд чи зможемо. Тобто так, починати процес варто. А водночас, коли ми говоримо, чи саме з Мельника потрібно було починати перезахоронення, то ні, нагальної такої потреби не було, оскільки земельна ділянка під поховання його і Софії, власне, була у безкоштовній оренді до 2053 року. Можливо, варто було би спочатку, до речі, перш за все, задати рамку, кого саме ми перепоховаємо і куди, і яка територія нам по площі треба, чи це пантеон державотворців, чи це військовий національний пантеон найвизначніших воїнів наших, чи це загалом меморіальне національне кладовище, яке включає і останки там, не знаю, художників, митців, письменників, науковців. Тобто, поки ми не вималюємо цю рамку, поки ми не будемо розуміти, кого і яку кількість ми хочемо перепоховати, ми насправді не можемо говорити і про вибір якоїсь конкретної ділянки, бо ми не знаємо, яку нам площу треба. Навіть якщо ми там чуємо аргумент, ну, ми і так не знаємо, яка нам потрібна площа, бо ж Україна, сподіваємося, продовжує існувати багато століть, там тисячоліть, і ми не можемо відразу це закласти. Але, ну, добре, якщо ми знаходимося навіть в цій точці часу і простору, то в нас вже є якась кількість, і хоча б на неї ми ж маємо орієнтуватися, бо не орієнтуватись взагалі ні на що, а потім говорити, ну, ми не знали, ну, якось не надто дальновидно, як на мене. Перепоховувати однозначно треба, чи варто було починати саме з Мельника дискусійно, бо з одної сторони це задає планку, з іншої сторони не було критичної такої потреби, окрім того, там не надто гарна історія так з пані Наталією, яка доглядала це поховання, яка б знала про це в останній момент, і відповідно і був резонанс до такої гострої дискусії в інтернеті. Водночас все одно це вийшло на краще, бо дискусія проявилася, і це стало питанням національної ваги для всього суспільства. І в результаті, я впевнена, як мінімум кілька сотень людей, хай поверхово, але ознайомилися із біографією ще двох видатних українців, пана Андрія Мельника і пані Софії. Бо треба ж розуміти, про кого ж то свариться весь інтернет. І точно хтось мусив хоча б кілька абзаців прочитати. Я думаю, що таких, ну, якщо не кілька тисяч, то кілька сотень. І це вже класно, бо це вже комеморація. Основна проблема питання створення національного пантеону полягає в тому, що ми не знаємо, що ми створюємо наразі. Це якийсь такий
1: олів'є,
0: і така мішанка із пантеону державотворців, військового пантеону, національного меморіального кладовища з науковцями, людьми мистецтва і всіма іншими видатними, там політиками, наприклад, чи волонтерами. От теперішня доба багатьох публічних волонтерів зробила вкрай важливими для існування нашої державності теж. А що ми робимо? А яка кількість цих людей буде? Ми чомусь зазвичай робимо все через обернену до логіки послідовність, назвімо це так, для ефіру. Ми спочатку перепоховуємо, кажемо, що це перевалочний пункт, потім ще пару раз перепоховуємо, напевно, а потім будемо думати, де нам це зробити, яку нам треба площу і кого ми там перепоховуємо. Тобто, як на мене, сенсово було би спочатку визначитись, перш за все, що ми робимо, потім пропрацювати рамку, за якою ми відбираємо, кого ми там хочемо бачити і вшановувати. Потім ми створюємо список, щоб розуміти кількість. Тоді ми розуміємо, яка площа, тоді ми шукаємо цю площу в тій чи іншій зоні міста. Знову ж таки, треба розуміти, ми знову втрачаємо фокус від питання могили невідомого вояка, як центрального монументу всієї країни, яка би не була доба. Бо коли ми навіть говоримо про пантеон державотворців, вочевидь, Це те ж саме чільне місце, центром якого має бути могила невідомого вояка. Бо невідомий вояк – це не якийсь там конкретний, неідентифікований вояка, який поліг, і ми його не змогли привести там ДНК з кимось співставити. Це символ всіх, хто віддав життя за саму державність, за її існування будь-якої доби, будь-яких війн, всіх етапів нашої державності. І саме тому могила невідомого вояка символічна – це центр і навіть пантеону державотворців. Це важливо розуміти. Але ми знову про це не говоримо чомусь.
1: Щодо комеморації, я на початку програми, на початку запису сказала про те, що в тебе дослідження цієї теми почалося з того, що ти втратила найближчу людину, яка стала на захист країни. І знаю також, що прощання з твоєю найближчою людиною було не таким стандартним, та, як би ми собі звикли бачити, як виглядають похорони. Чому так? Чому ти можеш розповісти цю історію?
0: Я почну радше з загальної рамки про те, що таке взагалі збереження пам'яті і персоналізація цієї пам'яті відносно кожного полаглого, а тоді вже конкретно, напевно, перейду до свого прикладу, аби він був зрозуміліший, а не відразу сприйняв все з таким спротивом, скажімо так. Зараз глядачі все зрозуміють. Коли ми говоримо дуже гарно, завжди там на камеру, важливо зберегти справжню історію, яким він був, чим він займався до війська, які були хобі. Зазвичай це все порожні слова, на жаль. Бо в більшості випадків батьки полеглого просто хочуть зберегти такий ідеалізований образ золотого правильного хлопчика. От родився, хрестився, пластував, воював. Загинув.
1: Або дівчинки, тому що дівчата.
0: Або дівчинки, так, я перепрошую, звичайно. Тобто відбувається такий оксиморонний абсолютно парадокс, коли намагання сім'ї написати біографію виливається у те, що ми насправді деперсоналізуємо цих всіх полеглих воїнів. Бо ці біографії виглядають писаними чатом GPT під копірку. Ідеальний геройський герой. Так, ніби його справжньої історії і його справжнього вкладу недостатньо. І це жахливо. Це жахливо. Тобто, і це те ж саме десь, коли ми говоримо, чи є сенс в уніфікації пам'ятників, але кожен каже «мій особливий». Угу. Але оця навіть фраза «мій особливий», так, вона правдива, однозначно, але «мій особливий», «мій особливий», «мій особливий» – це вже уніфікація. Угу. І якщо в меморіальній, матеріальній культурі це має сенс, то коли ми говоримо про біографії, саме тут ми можемо зберегти фактаж. І він часто дуже такий абсолютно кінематографічний буває. Але ми чомусь дуже часто йдемо в сторону створення ідеального героя, такого забронзовілого, без тільки з правильними фактами. От він такий весь вичурний, от такий статний, дуже сильний, свідомий, що б на загибель був до цього готовий.
1: Це щось теж але таке совєтське, ні? Може, з тих фільмів совєтських, які ми бачили, які так, нам тут промивали
0: ніс? Взагалі, базово це, вочевидь, має коріння неприйняття. Неприйняття правди, бажання показати щось в кращому світлі, ніж воно було насправді. І цим, насправді, що найжахливіше і найгірші наслідки має і на майбутнє для нашої війни, ми цим лише поглиблюємо кожен раз прірву між цивільним населенням і геройськими героями. Вони справді герої. Вони справді герої. Це, цього факту ніхто не забере і не нівелює. Водночас, коли ми говоримо, що от, це бронзові герої, а оце от, ну, там цивільні, то цивільні думають, ну, мені до них далеко, я військо не піду. Я не такий. Вони чують цю ідеальну історію, бачать цей образ золотописаної ікони батьками. І кожен про себе думає, я так не зможу. І ми маємо безпосередній вплив, як бачите, комеморації на хід і наслідки війни. Це дуже важливо. Водночас в контексті впливу на війну, раз ми вже зачепили цю тему, якщо ми гідно вшановуємо наше військо, то і живі військові, і потенційні майбутні військові бачать, що їх потрібно не лише як ресурс, поки вони живі, що про них, якщо навіть вони загинуть, буде кому подбати. Це дуже прям важливо. Тобто ясно, що це не ключовий фактор, це один з цілого ряду, з цілої системи. Ну, і це і має бути цілою системою, яка би спонукала людину прийняти те чи інше рішення. Але це справді важливий аргумент і для мотивації нашого війська, як ми вшановуємо наших полеглих. Власне, у контексті того, що я розповіла, що повертаючись до персональної історії і не надто, як ви абсолютно вірно зауважили, стандартного і чину похорону, і прощання після нього випадку Віталія Дереха, тобто найближчої людини, про яку ми говоримо, яку я втратила. Напевно, найяскравіший той дисфакт, який ви знайшли там в коментарях і спогадах друзів, можливо, в якомусь дописі, це був похоронний стендап, так? Про це знайшли? Гаразд. Yeah. Гаразд. Це була така, це важко назвати словом вечірка, і навіть слово стендап, насправді, я розумію, яке відторгнення вона зараз викликає у глядачів.
1: Тобто це не були поминки?
0: Поминки – офіційна частина з дорогою родиною, яка його не бачила десятки років, можливо, при народженні. Вона, звичайно, ця частина була офіційна, де говорились правильні слова, тости і все решта. Але після цього була умовно вечірка для друзів, для тих, хто справді жив з ними це життя, знають, який він був насправді, де не було якоїсь там цензури чи табуювання якихось тем. Ми хотіли згадати все те, що неслось, і власне, що відбувалося, доки він був живий, доки він пішов на війну, і як він був на ній, бо ж, коли ти по життю до війни маєш дуже спірні різні вподобання, хобі і так далі, які насправді в ході війни роблять з тебе ефективного воїна. То якраз завдяки цьому і на війні ти маєш заряд, який дає тобі можливість бути ефективним. І бути дієвим, і не мати якихось там запобіжників, механізмів самозбереження. Бо, наприклад, якщо ти зі школи вчишся з класу 8-го виготовляти в домашніх умовах в міксері вибухівку, то складно цю поминальну вечірку, чи як би вона не була названа, робити такою правильною, скорботною, про бронзового героя. Ні, це була абсолютно жива людина, і саме цим і він і був цінний. І саме тоді, коли ми дозволимо собі приймати правду тою, якою вона є, ми лише тоді зможемо зберегти персоналізацію кожного полеглого. І, як на мене, саме в цьому суть.
1: Але я, до прикладу, розмовляла цій студії з Іванкою Демит, яка не прийшла на похорон свого сина так, як ми звикли бачити маму на похороні своєї дитини в чорній хустці, так, і тільки так, і в чорному, вся в чорну зодягнена. Або ж я була на церемонії прощання Ірини Цибух, яка заповіла, це молода дівчина, яка журналістка, але пішла медикинею, госпітальєркою була і підірвалася на міні, і вона сказала, що вона хоче, щоб на її похорони прийшли люди у вишитих сорочках. І так це виглядало, як якесь свято, якийсь Великдень чи День Незалежності. І я бачила в коментарях, як мені люди писали, що що вона так от прийшла. Вона так собі захотіла, то якесь дивацтво. А так у нас було так заведено в чорному приходити на похорон, так і має бути. Чому все ще є якісь такі стереотипи і упередження? І є якісь такі, як от мають рідні поводитись на похороні своєї близької людини? От тільки так і не інакше.
0: Коротко відповідаючи на питання, як мають поводитись, як завгодно. Поки в нас немає конкретного церемоніалу, запровадженого державою, який би прям це нормував жорстко в рамку, то родичі вправі поводитись так, як вони себе відчувають. Водночас, знову ж таки, коли ми дивимося фільми, так, про там зазвичай Арлінгтон або ще якесь одне з відомих кладовищ, там чи в Нормандії одне з військових кладовищ, ми бачимо церемонію, на якій родина, так, очевидно, що вони засмучені, там є сльози на обличчі, але вони гідно і ніби дуже стримано проживають цю подію, радше внутрішньо, ніж зовнішньо. В нас же це, знову ж таки, десь подібно до пострадянського простору і до Російської Федерації. Це воплі, це дуже гучні якісь такі викрики емоційні. Можливо, людям справді так легше прожити цей момент. І це, напевно, можна зрозуміти. прийняти? Я насправді не знаю. Ну, немає норми. Немає норми. Водночас, в Штатах і Європі просто є церемоніал. І там всі розуміють, що це не додасть гідності церемонії. І, можливо, варто її перетерпіти, бути гідним життя і вибору військового, а не там проклинати день, коли він пішов на війну. Да? Бо це знецінення його вибору. І це теж важливий момент. Але це дуже важко пояснювати. І тут доводиться практично кожне слово підбирати, аби не образити нікого. Дуже вдало було зауважено приклад Іванки Демит і приклад Ірини Цибух про вишиванки, про якесь не надто стандартне вбрання родини, там не чорне і хустка і так далі. Знову ж таки, з свого прикладу, на чині панахиди я була в вишиванці. І проживаючи цей момент, дуже складний емоційний, я чула, як по заплечі говорять: «О, дивись, дивись, як то вона собі таке дозволила, що то таке має бути?» При тому, що вишиванка не була там якоюсь кольоровою чи ще щось, це була класична чорно-червона вишивка. Та, ну, такі моменти, це життя. Це життя. А вже на самому чині похорону це була, власне, чорно-червона геометрична сорочка. І за неї я теж вислуховувала поза очі. Але, ну, я вже не чула цього на самому похороні, але потім чула в перерозповідях друзів, які, ну, були свідками цієї розмови. Чому вона собі дозволила кольоровий одяг? А я собі мала на меті пам'ятати символіку, бо прапор під час війни в нас не жовто-синій, він у нас червоно-чорний. І я хотіла триматись за це, аби триматись, бодай, за щось. Бо я не бачила сенсу зовнішніх яскравих якихось емоцій втрати. Бо наша, що це кому дасть, якщо він цього не розуміє і так, що в цей момент відбувається. Тому момент із тим, чи має бути це внормовано, напевно, ні, бо це було б жорстоко. Але чи варто державі, маючи адмінресурс, працювати із культурою пам'яті і доносити, яким би був доцільний церемоніал, так варто.
1: Ще одна річ наостанок же нашої розмови, і в принципі це про завершення, чи те, що відбувається після твого життя, про заповіт. Чому в нас, чи в нас військові пишуть ці заповіти? Так, як, наприклад, це зробила Ірина Цибух, яка написала, що і як має відбуватися по її загибелі, передбачаючи, що вона може статися. Як в нас до смерті, яке в нас далі ставлення, хоча ми маємо ледь не щодня по всій країні, по
0: так,
1: дуже багато похоронів.
0: Так. Перш за все, треба розуміти, що ми можемо працювати з будь-якою категорією, з будь-чим взагалі, лише тоді, коли ми про це можемо відкрито і нетабуйовано говорити. Корінь всієї проблеми неякісної комемораційної системи і неякісної політики пам'яті про цю війну в тому, що тема смерті табуйована і досі забобонна. Не говори про смерть, не накликай біду, тра-та-та, нащо там думати про те, як тебе мають похоронити, який має бути чин похорону, як до цього мають ставитись твої родичі, якщо ти ще живий, нащо це все. Не треба думати про смерть наперед і так далі. Але мозок людини працює в такий спосіб, що поки ми про щось не можемо сказати простими словами в голос, ми і осмислити це не можемо. Наше сприйняття, перш за все, вербальне. Ми або маємо в мозку чітку візуальну і словесну структуру, і відповідно і якісно працюємо з цим, або ми не маємо такої можливості, бо «но-но» не можна. І так, це база всього. Власне. І воно має вплив на абсолютно всі аспекти, починаючи від евакуації кортежів, закінчуючи тим, як ми організовуємо музейні простори. Ну, і ясно, що всі інші ділянки цього шляху полеглих теж. І військові цвинтарі теж. Чи ми хочемо його бронзового в повендріст поставити, от геройський герой, чи ми хочемо зберегти символ і спільне місце пам'яті, комунікації, якісного інформаційного наповнення. І хочемо дати, як людина має там себе відчувати. Чи ми от мій особливий.
1: Тарцю, я тобі дуже дякую за цю розмову про тему, яка в Україні все ще не є такою, про яку можуть легко говорити українці, про тему смерті, але це важливо, щоб розуміти, що залишиться після нас, особливо після тих, хто віддав своє життя саме за цю країну. А глядачам нагадаю, що в нашій студії сьогодні була графічна дизайнерка, дослідниця теми смерті і військової комеморації, а також співавторка проєкту «Меморіального кладовища» у Тернополі Дарця Веретюк. Дякую, що були з нами. Це програма «Європейці». Мене звати Леся Вакулюк. Шукайте нас на Ютубі, залишайте свої коментарі як реакцію на теми розмови. І залишайтеся з нами. За тиждень в нашій студії буде новий цікавий гість.

0: події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
1: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
2: Будемо рятуватись водою Рео.
1: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
3: Коли алергени прагнуть заволодіти твоїм життям, спричиняючи неприємні симптоми, тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Оригінальний препарат Ніксар полегшує симптоми алергії, нежить, сльозотечу та свербіж. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
4: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну. Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
1: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
2: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
3: Я його дуже чекаю.
0: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
4: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
0: Дякую, тато, що нас захищаєш.
6: Дякую, тато.
5: Дякую, тато.

0: Замість сцени – просто неба серед перехожих і туристів. Військовий оркестр оперативного командування «Захід» зібрав сотні слухачів. Кажуть, через музику хочуть нагадати про справжню силу і згуртованість тоді, коли усі є одним цілим.
1: Це поєднання того, що армія і народ єдині, що ми постійно разом. Ми не тільки обороняємося і ми не проти народу, ми тільки разом з ними, разом так, як і всі цивільні.
0: У складі оркестру 20 музикантів, більшість з яких мають бойовий досвід. Зараз колектив гастролює Україною, виконуючи відомі українські та світові композиції.
2: Люди потребують також свята. На цьому життя не закінчується. Навпаки, я вважаю, що треба працювати, радуватися і піднімати цей дух.
0: Під звуки знайомих мелодій слухачі підспівували, аплодували та знімали на телефони. Кажуть, такі виступи дарують емоції та нагадують про тих, хто сьогодні захищає країну.
3: Такі заходи і для військових є відпочинок. Вони переключаться на щось інше, вони бачать, що цивільне населення їх підтримує, вони бачать зворотній зв'язок, любов до них.
4: Обов'язково потрібно проводити. Це, от, як ми бачимо, залучає багато слухачів, багато поціновувачів такої музики. От, я вважаю, що обов'язково.
0: Оплесками та усмішками глядачі дякували тим, хто тримає бойовий дух не тільки за допомогою зброї, а й мистецтвом. Такі концерти військовий оркестр проводить регулярно, а під час своїх виступів завжди долучається до зборів на підтримку війська.
5: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
6: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
5: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
6: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
5: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
7: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.

0: Коли алергени прагнуть заволодіти твоїм життям, спричиняючи неприємні симптоми, тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Оригінальний препарат Ніксар полегшує симптоми алергії, нежить, сльозотечу та свербіж. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
1: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне, літо, яке ми чекали вічні.
2: Літо великої гри,
1: все буде джиджи.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: цих кадрах Андрій Вервайко тренується в центрі Superhumans. Майже місяць він опановує протез і продовжує реабілітацію. В центрі протезування знайшов для себе улюблене заняття. Займається кікбоксингом.
1: Ну, спорт в мене є 7 років футболом займався. Вольна борьба, кулачка. Це було в моєму житті. Завжди був спортивним. Я бажаю всім просто кращого життя, щоб всі протезувалися, щоб всі були живі, щоб була мотивація встати на ноги і продовжити своє життя. Ми нічим не відрізняємось від інших людей. Ми просто індивідуальні самі по собі. Такими є.
0: Чоловік вирушив у військо у 18 років. Спочатку строкова служба, а потім контракт зі Збройними силами України. Він попросився на ротацію, бо хотів захищати українські кордони безпосередньо на полі бою. На фронті дістав поранення. Скид з дрона влучив під ноги Андрію. На позиції надали домедичну допомогу і почався етап евакуації. Спочатку 5 кілометрів діставався Мирнограду, який був оточені, а далі складний шлях евакуації.
1: Спочатку на НРК. Ми їхали на НРК, я себе віз через поля. Сам ззаді хлопці йшли з БПЛА. Вони, ну, безпосередньо входили зі мною теж. От, і це такий дуже екстремальний момент був. Почали наш квадрат насипати 120-ми. Я їду на НРК. І тільки чую свист. Отак от лягаю. Там НРК. 120-ка лягає метрів 15. Я не знаю, яка Божа сила просто. Мене не осколком, нічим не зацепило. 120-ка, 15. Мене шок, мене жар. Я так ось стою, повертаюся, кажу, що ви, сучки, йдемо? Просто, щоб мені першу голову прийшло. Такий, типу, бо вони вже мене навіть поховали, можна сказати. Бо я найближчий до них шок. Я можу, як шла наживка, можна сказати, може, десь в місті поражені, щоб хлопці просто... Ну, не знаю, це вже так. Але їм дуже дякую, що вони мене теж не кидали. Це було дуже екстремально, дуже боляче, але я завжди був на позитиві, на таким залишаюся. Для мене життя продовжується.
0: А це емоції під час заняття ветерана Олександра Мальника. Він тренується на кріслі колісному.
2: Я приїжджаю до них періодично, міняю круті приймачів, там які я можливість реабілітуюся.
0: Чоловік виховує сам сина, тож пішов у військо у 2018 році, після повноліття юнака. Підписав контракт і 21 місяць пробув у зоні виконання завдань. В кінці 2021 року звільнився і думав продовжувати цивільне життя, але розпочалося повномасштабне російське вторгнення, і він одразу повернувся на війну.
2: Зараз це просто війна, ну, якби дронів, і от я все время б'ю на те, що треба робити. От я там витрінив дроном не дуже, а от НРК мені подобається. Вони можуть заміняти хлопців на полі бою, можуть вести бої і самі. Це і просто треба їх більше, щоб було людей шкода, а техніку сюди можна відновити, построїти нове.
0: У травні 23-го під Бахмутом Олександр Мальник дістав поранення. Це була крайня точка, яку нашим воїнам вдалося відбити в окупантів. Там потрапили у засідку.
2: Тим ми вийшли на Галявину, був зразу прильот, і четверо чоловік, які ми йшли міняти своїх хлопців, нас їх положили. Саме більше поранення отримав я. Ця евакуація була дуже важка, вийшла пару годин, тому що там треба було по бурлому, ви розумієте, що я повторюю на лісі, нахід 6 кілометрів йти пішком. Хлопці це мене досунули до виходу з посадки, далі закріпили носилки до квадроцикла, і ми їхали, давлячи трупи, все, там я пам'ятаю, там трупаки дали, яких я там по дорозі, як ішов назвав, там весь 25, що де тут лежить. Я пам'ятаю, приїхала Беха, БМП, і не було кому засунутися, сам висовувався на своїх руках, і от ця нога вискочила зі штаніни, вже була відірвана повністю. Що повні хлопці поставили її в пакети, сказали, Саня, може, прийшлють, я пам'ятаю, пакети тебе, торчить, мій берці, моя нога.
0: Вже 3 роки чоловіка триває реабілітація. Через важку ампутацію він досі не зміг протезуватися.
2: Мені механіка не підходить, від держави механічні протези первинна, плюс Superhuman, що мені подобається, в них ці протезисти-реабілітологи рядом, вони працюють. У нас в державі, якщо є в тебе протезійна фірма, то реабілітологи чорт знає де, і вони не працюють в связці, виходить, неможливо підігнати, щось зробити толком. Тому я від держави вже отримав перші протези, більше таки не брав нічого від неї. От зараз я можливість взяти ну, електронні коліна від держави, це просто пекло. Тому що треба довести, що я спортивний, що я активний. І мені кажуть, ти старий пердуна, що не тобі треба.
0: Наразі від держави чоловіку не вдається протезуватися. Є альтернативні варіанти за кордоном, але це дуже дорого. Якісні коліна коштують 150 тисяч доларів. Але ця сума непідйомна для ветерана. Тож він реабілітується, займається спортом і чекає, поки зможе якісно протезуватися від держави.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє.
3: Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на Еспресо.

0: Спеку заждалеш отруїтись.
1: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
0: Будемо рятуватись водою Рео.
1: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
2: Джуджебет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо сказене, літо епічне. Літо, яке ми чекали вічні.
3: Літо великої гри.
2: Все буде джи-джи.
4: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
5: Доброго здоров'я! Ми 3-я окрема штурмова бригада.
6: 47-ма бригада Магура.
7: 110-та механізована бригада.
8: 159-та бригада.
5: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
6: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
7: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
5: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
6: Прапори на балконах.
5: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
6: Дрон – це наші очі, точний удар.
8: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
7: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
5: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
7: Перемагаємо разом. Слава Україні!
9: Героям слава!
10: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Урочистості до 975-річчя Києво-Печерської лаври. З історичним візитом до святкувань приєдналися монахи зі Святої Гори Афон. Святиню декілька днів приводили до ладу після років занедбаності і недоступності через монахів УПЦМП. Що вдалося побачити нашій кореспонденції Наталі Стареправо далі в сюжеті.
1: Києво-Печерська лавра – українська святиня з майже тисячолітньою історією. Вже у серпні вона відзначає 975 років. До річниці готують велике святкування. І навіть вперше до України з візитом приїдуть монахи з Афону. Тож до знакової дати готуються ретельно.
2: Саме після того, як доступ до нижньої лаври відкрили, монахи ПЦУ, віряни та журналісти змогли побачити справжній стан частини приміщень і взятися за їхнє впорядкування. За кілька днів волонтери вже зібрали десятки кубометрів гілля, листя та сміття, обрізали дерева і троянди.
3: Для мене це важливо, тому що це наша одна з найбільших духовних святинь, культурних пам'яток. І це наша спадщина. Я, як мама, хочу зберегти цю спадщину для своїх дітей, щоб вони прийшли в лавру і знали, що це споконвічно українська святиня, що це тут їм раді, це було створено для українців.
2: Але роботи ще вистачає. Частина приміщень роками залишалася занедбаною. В одній із трапезних – обдерті стіни, демонтовані батареї, грибок, цвіль і бруд. Саме в такому стані її залишили монахи УПЦМП, які вже покинули територію монастиря. Неохочими до праці та спілкування залишаються і чинні мешканці лаври.
4: Звичайно, що ми йдемо на якусь співпрацю. Я запрошував братів на толоку, щоб поприбирати тут все. Але нема благословення. Ми не будемо брати участь в толоці. Нічого, я думаю, що час все покаже. Покаже, хто є українець, хто є справжній монах, який не служить тим всім канонічним приписам.
3: Поводяться вони не дружелюбно, ігнорують привітання, навіть якщо говориш, слава Богу, вітаєшся з ними, або добрий день, вони просто мовчки проходять і навіть роблять вигляд, що нічого не чули, не бачили. Вже третій день ось я маю з ними якусь комунікацію і, на жаль, їхня позиція, що людям, ось які прийшли, церкві тут Бог не радить. Це така позиція, яка була оголошена мені.
2: Ми намагалися поспілкуватися з монахами УПЦ, які досі живуть у лаврі. Втім, вони говорити не захотіли.
5: Хто глава вашої церкви? Можете дізнатися?
6: Слава Ісусу Христу!
5: Ви належите до УПЦ чи ПЦУ? Скажіть, будь ласка. Чому ви не хочете говорити?
2: Тим часом підготовка до ювілею триває. Центральною подією святкування стане приїзд монахів зі Святої Гори Афон, уперше в історії незалежної України. Саме вони очолять святкові богослужіння. Натомість монахи УПЦ участі не братимуть. Нібито і на це немає благословення. У заповіднику кажуть, нинішня підготовка – це значно більше, ніж благоустрій території. Йдеться про поступове повернення лаврі її історичного та духовного коріння.
7: Лавра є прямим, власне, спадкоємцем цієї давньої грецької монашеської традиції, яка започаткована була преподобаним Антонієм на Афоні і була принесена сюди на київські схили. Тобто руський мір тут просто випадає з цієї історії. Насправді лавра і служіння, яке тут було, це важлива складова європейської і загальнохристиянської традиції.
2: Перші урочистості з нагоди річниці відбудуться 10 липня в традиціях Святої Гори Афон в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Символічно, що саме цей храм зазнав пошкоджень унаслідок російської атаки. Організатори переконані, що ювілей стане не лише вшануванням майже тисячолітньої історії лаври, а й символом її остаточного повернення до українського духовного простору.
8: І вночі росіяни атакували Київ балістикою. Зафіксовані пошкодження в двох районах столиці, повідомляє міський голова Віталій Кличко. У Голосіївському районі за двома адресами є влучання в складські приміщення. Ну, скажу вам так, спалах я бачив на все небо цієї ночі. Досить гучно було і досить яскраво. У Дарницькому зафіксоване падіння уламків на відкриту територію. Там загорілися машини. На іншій локації виявлено вирву, пошкоджені вікна головного корпусу та будівлі однієї зі шкіл-інтернату. Постраждалих немає. Зміцнення відносин, перспективні проєкти та міжнародна адженда. Вдруге в Києві відбувся саміт Україна – Південно-Східна Європа. Участь взяли лідери Молдови, Румунії, Сербії, Албанії, Хорватії та Словенії. Також вони відвідали Києво-Печерську лавру, яку в червні росіяни пошкодили своїм ударом. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що потрібно і далі тиснути на агресора заради гідного миру. Водночас Європі варто розбудовувати спільні безпекові, оборонні, економічні, політичні та культурні зв'язки. Зазначимо, президент Сербії Олександр Вучич заявив, що він став єдиним учасником саміту, який не підписав спільної декларації про продовження політичної, військової, фінансової та безпекової підтримки України та посилення тиску на Росію.
0: Двоє людей загинули, ще шестеро поранені внаслідок нічної атаки росіян по Києву балістикою, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко. Серед поранених – 16-річний підліток. Наслідки атаки зафіксовані у двох районах – Святошинському – влучання в складські приміщення, а в Дарницькому – уламки ракети впали на територію забудови, також зафіксовано влучання у нежитлову будівлю. Спалахнули масштабні пожежі.
8: Десятки людей вийшли на мітинг у центрі Києва, на площі Івана Франка, біля офісу президента, ну, біля театру Франка, і там трошки вищий офіс президента. Вони протестують проти кадрових рішень у Кабінеті міністрів, зокрема відставки міністра оборони Михайла Федорова. На місці події перебуває наша кореспондентка Наталя Стареправо. Наталю, вітаю. Яка зараз атмосфера на акції та чого ще вимагають протестувальники? Чи можна говорити про кількість людей, які зібралися?
1: Вітаю, Василю, вітаю наших глядачів. Я би вже сказала, що декілька сотень людей зібралося на площі Івана Франка. Вони все більше і більше підходять на картонках, власне, з якими і прийшли, і цілу ніч малювали кияни та гості міста. Це вимога залишити на посаді міністра оборони Михайла Федорова.

0: внутрішніх справ вважають, що ця людина зі слів протестувальників, яка керує, зокрема, і поліцією, і яка відгукувалась, що поліція не має воювати, не зробить більш ефективних реформ, а навпаки може навіть здеградувати ті чинні напрацювання, які вже є сьогодні. Тож зібралися мітингувальники якраз до того, як має розпочатися засідання у Верховній Раді, близько 10:30, якраз мають розглядати і голосувати за посаду, зокрема, Сергія Курецького, якого розглядають на посаду прем'єр-міністра України, а згодом і голосування стосуватиметься й інших посад, зокрема і Михайла Федорова, якого мають звільнити, та на посаду і розглядати посаду інших міністрів, які щодо яких планують перестановки. Тому саме мітингувальники прийшли завчасно, і саме на площі Івана Франка, це я зазначу, що це саме не локація Маріїнського парку біля Верховної Ради, а тому, що це вже таке традиційне місце. Рік тому саме тут збиралися мітингувальники, які голосували проти закону щодо обмеження антикорупційних органів НАБУ і САП. І, зокрема, я зазначу, що це місце площі Івана Франка, яка розташована неподалік Банкової, неподалік Офісу Президента. І тому мітингувальники сподіваються, що чинна влада їх почує і не допустять змін, які зараз, про які зараз всі говорять.
1: Я коротко запитаю, чи присутні на цьому мітингу політики, ну, принаймні, можливо, ти бачила знайомі обличчя, і чи в основному молодь зібралася перед театром Франка?
0: Зазначу, що насправді тут вже стільки багато людей мене оточили, я би навіть попросила оператора показати атмосферу. Мене оточили дуже багато людей з картонками. Політиків зараз бачу представників різних рухів і політичних, зокрема з Європейської солідарності. Серед політиків, таких як народних депутатів Верховної Ради, не бачу. Я думаю, вони підтягнуться згодом, тому що очікують, що цей протест може затягнутися на весь день. Утім, так, тут дуже багато молоді. І якщо ми можемо побачити, це студенти, це молоді люди, які працюють, які, власне, і є таким рушійним апаратом суспільства, але, зокрема, прийшли люди різного віку, різного вікового діапазону, так і старші люди.
1: Дякую дуже, Наталія. Наталя Стереправа, наш кореспондент, працює зараз на площі.
0: Мітинг розпочинається, якраз люди вигукують привітання, тож незабаром вже якраз після завершення хвилини мовчання очікуємо, що відбудеться певний рух і динаміка в цьому мирному протесті у Києві.
1: Дякую. Дякую, Наталю. Дякую. Наталя Стереправа, площа Франка перед театром імені Франка. Це така локація в місті Києві, а зверху на горі трохи вище офіс президента і, власне, з вікон офіс у президента дуже добре видно, і навіть з президентського вікна дуже добре видно, що відбувається на цій площі. Зупинити культурний геноцид. Верховна Рада України підтримала звернення до міжнародних організацій з закликом засудити політику Росії, спрямовану на знищення української культури. За відповідну постанову проголосувало 252 народних депутати. Парламент закликає міжнародну спільноту посилити фіксацію та правову оцінку злочинів Російської Федерації проти культурної спадщини, притягнути Росію до відповідальності та розглянути питання про призупинення її членства в ЮНЕСКО. А також у зверненні йдеться про необхідність посилити підтримку України для захисту збереження і відновлення культурних пам'яток. Нагадаємо, за даними Міністерства культури, внаслідок російської агресії в Україні пошкоджено або зруйновано 1783 об'єкти культурної спадщини.
2: Державний кордон іде через мову, пам'ять, музеї, театри, традиції. Саме тому ворог б'є по Києво-Печерській лаврі, саме тому ворог б'є по будинку Шухевича, саме тому по кіностудії Довженка, по мистецькому арсеналу, по Харківському художньому музею, по будинку органної музики в Дніпрі. Це не випадкові удари. Це свідома спроба знищити нашу історичну і культурну пам'ять.
3: Дійсно, те, що зараз робить так звана Російська Федерація, це системною політикою культурного геноциду. Для того, щоб нам максимально цю роботу конкретизувати, нам треба самим почати вносити відповідні зміни в національне законодавство.
4: В багатьох містах України сьогодні пройшли, зокрема у Львові, Києві, Одесі, Харкові та інших сьогодні акції протесту. Вони тривають навіть від самого ранку. Ці протести стосуються звільнення міністра оборони України Михайла Федорова. В столиці на мітингу було

0: сьогодні близько 3 тисяч мітингувальників в день. Яка ситуація просто зараз, ми дізнаємося від Катерини Галко, нашої кореспондентки в Києві. Катерина, вітаю тебе.
1: Глядачі, тож нині ми працюємо на площі Франка, практично у центрі Києва, де вже практично 9 години триває мирна акція на підтримку екс-міністра оборони Михайла Федорова. Як можете бачити, людей залишається доволі багато. Втім, я би сказала, що їхня кількість дещо зменшилася із самого ранку. Наразі тут близько 1000 людей. Втім, зважаючи на повідомлення киян у соцмережах, близько 8 вечора тут, ймовірно, знову збереться більше людей і прийдуть ті, хто не міг завітати на цю акцію через те, що працювали. Тож, учасники, подібно до протестів минулого липня, приходять сюди із картонками, на яких переважно підтримують екс-міністра оборони Михайла Федорова, а також виступають проти головнокомандувача Сирського, а також проти призначення на посаду міністра оборони Ігоря Клименка, колишнього міністра внутрішніх справ. І, власне, це і є головною вимогою учасників акції сьогодні, аби Михайла Федорова повернули на посаду міністра оборони. Як бачите, тут досі скандують гасла на підтримку України і на підтримку Федорова. Чому люди підтримують пана Михайла? Давайте почуємо безпосередньо від них у коментарях далі.
2: Ми виступаємо за те, щоб Федоров залишився міністром оборони, тому що він дуже ефективно себе показав на цій посаді. У нього дуже багато було ефективних реформ, наприклад, та ж реформа, що він домовився з Ілоном Маском, що перестали росіяни використовувати Старлінк. До цього чомусь 4 роки не могли домовитись, що Федоров зразу з ним домовився.
3: Ну, виступаю проти зняття Федорова.
4: Чому?
3: Тому що ми в нього віримо, то я в нього вірю.
4: Знімати ефективного міністра і замість нього призначати людину, яка на відео показує, як правильно під 90 градусів ліжко застеляти, це є максимально неефективним. Таке рішення, я вважаю, було спричинено конфліктом Федорова та Сирського. І прибирати треба саме Сирського, який є також елементом радянської системи.
5: Це тільки початок. Я рахую, що треба не тільки повернути Федорова. Я думаю, що треба зробити уряд національний.
1: Я також нагадаю про перебіг цього доволі неспокійного дня і причини, власне, зібрання мирних акцій по усій країні. І, зокрема, у Києві, гадаю, тут наймасовіша акція. Власне, минулої неділі стало відомо, що президент України планує провести ротації в кабінеті міністрів. Зокрема, йшлося про те, що буде замінена пані прем'єр-міністерка, віце-прем'єра, а також міністр оборони. І, власне, от його заміна викликала небайдужий резонанс. Вчора ввечері Михайло Федоров підтвердив ці чутки і опублікував пост такий прощальний з підсумками своєї роботи. І, власне, в той же вечір, в ту ж ніч, теж неспокійно через балістичний обстріл, переважно молодь зібралася в соцмережах і вирішила о 9:01 після хвилини мовчання в 9 ранку зібратися на площі Франка, а також на інших великих площах України з вимогою залишити Михайла Федорова на цій посаді. Сьогодні вранці відбулося засідання у Верховній Раді, під час якого відбулися головні кадрові ротації. Зокрема, призначили нового прем'єр-міністра, також новий склад кабінету міністрів, окрім міністра оборони та міністра закордонних справ, яких замінюють, власне, з подання президента України, який досі не подав кандидатури на ці дві посади. Відповідно, місце міністра оборони наразі залишається вакантним. Важливо додати, що сьогодні в день Михайло Федоров також провів прес-конференцію, розповів про підсумки своєї роботи, про те, що встиг зробити, що не встиг, а також відповідав на запитання журналістів та народних депутатів. Під час цієї прес-конференції, зокрема, стало відомо, Михайло Федоров фактично підтвердив про свій конфлікт із головнокомандувачем Олександром Сирським. Він також заявив, що чимало ініціатив Міністерства оборони блокувалися Генеральним штабом. І на фоні цих заяв, звісно, люди також продовжили підходити сюди сьогодні. Втім, наразі невідомо, хто може стати міністром оборони. Майбутнім це місце залишається вакантним. Подейкують, що о 9 вечора може зібратися фракція «Слуги народу», де можуть оголосити ім'я нового кандидата. Втім, є народні депутати, які спростовують також цю інформацію. Кажуть, що Рада йде у, так сказати, відпустку до 18 серпня. Відповідно до того часу, ймовірно, Україна буде залишатися без міністра оборони. І цю посаду наразі буде виконувати, скоріш за все, перший його заступник. Однак бачимо, що люди продовжують збиратися, продовжують підходити. Зокрема, зараз скандують «Сиський геть». І ми запитували у них, чи планують вони приходити сюди завтра. Післязавтра кажуть, так, будуть приходити усі подальші дні, допоки Михайла Федорова не повернуть на пост міністра оборони. Тож будемо слідкувати і далі за тим, як розвиваються усі події на площі Франка і на інших великих площах України. Наразі у мене все. Андрію, передаю Отер тобі.
0: Дякую, Вітерино, за цю розповідь і за те, що розповіла нам, що зараз відбувається в Києві на акціях протесту.
6: Думаю, що зараз саме час поговорити про українську столицю, про Київ. Нагадаємо, що ворог з певною регулярністю атакує її, зокрема, і балістикою, і дронами, серед яких все більше реактивних. З нами на зв'язку Володимир Бондаренко, депутат Київради. Пане Володимире, вітаємо вас.
7: Доброго ранку, Христино. Доброго ранку, Василю.
8: Вітаємо.
6: Що ж, по останній ворожій атаці вранці вчора рятувальники повідомили про двох загиблих внаслідок атаки ворожої балістики на столицю. Була інформація від мера, що серед потерпілих 16-річний хлопець, також уточнення, що трьох поранених медики госпіталізовували. Розкажіть, будь ласка, чи не міняється цифра серед постраждалих і загиблих, і масштаби руйнувань, чи вдалося вже їх облікувати?
7: Дякую. Насправді ситуація не змінилася. Як і повідомляв Віталій Кличко, двоє загиблих, шестеро загалом постраждалих, з них троє, зокрема, і 16-річний хлопець були госпіталізовані. Станом на зараз їх стан стабільний. Будемо сподіватися, що сьогодні або завтра вони вже будуть вдома. Що стосується локалізації ушкоджень, пожежу ми мали в двох адміністративних районах міста Києва, на правому і лівому березі, відповідно. Пошкодження доволі значні, але вони стосувалися переважно території промислового характеру. Ще раз підкреслюю, що це були повністю цивільні об'єкти, жодного військового об'єкту там не було. Відповідно, можемо говорити про те, що держава-терорист на сьогодні трохи змінила свою тактику і фактично тероризує місто системними ударами там раз в два, раз в три дні. Ми це бачимо, звичайно, що, на жаль, збільшується в нас і кількість пошкоджених житлових будинків, і кількість пошкоджених об'єктів соціальної інфраструктури. Зокрема, якщо ми можемо говорити, спочатку вже цього року Російська Федерація пошкодила в Києві 1200 житлових будинків. Кожен з них в різній стадії пошкодження. На жаль, три вони додалися до переліку об'єктів, яких місто буде відновлювати шляхом нового будівництва. Таким чином, загальна кількість на сьогодні, загальна кількість житлових будинків, які пошкоджена, вона десь вже в районі 3800 з початку повномасштабного вторгнення.
8: Це вже була шоста балістична атака з початку місяця, сказав президент України Володимир Зеленський. По-різному реагували або відражали ці атаки. Десь вдавалося збивати більше балістичних ракет, десь вдавалося збивати менше балістичних ракет. Інколи балістичних ракет взагалі не вдавалося збивати. Також реактивні шахеди завдають біди. Ми пам'ятаємо, ось буквально тиждень тому, десь плюс-мінус, шахед влетів у житловий будинок на Троєщині на вулиці Закревського. Там також постраждали люди. Тобто викликів дуже багато. І розуміння перспективи саме в плані безпеки. Я розумію, що це не відповідальність Київради щодо систем ППО і так далі. Але яке є розуміння, як то кажуть, генеральна лінія в перспективі найближчого часу для Києва, який точно перебуватиме і надалі під ударами, тому що ворог в цей обмін ударів пішов і буде його, так розумію, продовжувати?
7: На жаль, звичайно, що перспектива для нас, м'яко кажучи, зрозуміла. Ворог буде продовжувати завдавати ударів. Це і реактивні шахеди, це і балістика, і наше завдання, мабуть, перш за все, це укриття, і б відновлення того пошкодженого житлового фонду, який є. Якщо з укриттів, то Київ на сьогодні має 4300 укриттів різного типу, де можуть сховатися люди. Зараз продовжується робота стосовно встановлення мобільних укриттів в тих районах, де за певними особливостями не були побудовані або неможливо побудувати підземні укриття. Що стосується відновлення житлового фонду, то станом на зараз цей процес триває, і туди виділено більше, якщо я не помиляюсь, 2,5 мільярдів гривень загалом. 31 будинок, найбільш пошкоджений, він відновлений. Ще 25, вони там перебувають в процесі, і 244 житлові будинки, які на сьогодні менш постраждали, їх відновлюють районні адміністрації. Тому цей процес триває. Звичайно, що місто до цього готове. На останньому коригуванні бюджету, зокрема, це було видно. Ми додатково зарезервували гроші до резервного фонду столичного бюджету, з якого фінансуються ці історії. І паралельно з цим, окрім плану стійкості, також додали гроші на матеріальну допомогу постраждалим, адже тільки з початку цього року вже 7 тисяч киян отримали матеріальну допомогу від міста в зв'язку з пошкодженнями їх житла. Тому, звичайно, на жаль, продовжуємо готуватися. Ми розуміємо, що ближче до осіннього зимового сезону таких обстрілів буде більше і вони будуть потужніші. Віримо в Збройні Сили, віримо в протиповітряну оборону, віримо в наших міжнародних партнерів, які нам допомагають. Але поряд з цим готуємося до різних сценаріїв.
6: Пане Володимире, президент України Володимир Зеленський звільнив з посади голови Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка. Це указ, який можна почитати на сайті Офісу президента. Очікування, прошу.
8: Щодо призначення, щодо співпраці, щодо можливої роботи, можливо, буде змінено краще.
7: Я переконаний, що зміни в будь-якому разі будуть. Я бажаю пану Тимурові насправді, щоб далі він працював також на благо України, на благо Києва. Що стосується призначень, ну це питання виключно президента, будемо очікувати. Станом на сьогодні на ранок принаймні жодного призначення немає. Відповідно, чекаємо. В будь-якому разі місто і Київська міська рада, і мер столиці Віталій Кличко неодноразово підкреслював це, що ми готові працювати з будь-яким начальником Київської міської військової адміністрації, якщо його задачі будуть працювати на місто, а не виконувати певні політичні завдання.
8: Дякуємо дуже, пане Володимире, дякую, що долучилися, і дякую за коментарі. Володимир Бондаренко, депутат Київради, був з нами на зв'язку.
6: Ну, а крім того, Михайло Федоров зауважив, що коли президент сказав, що не планує змінювати Сирського, я з цим рішенням повністю погодився і сказав, що значить, я буду вчитися працювати з ним, бо наш клієнт – весь український народ. Те, що відбувається на тлі урядових перестановок та відставок, оцінюється, зокрема, і міжнародними агенціями Reuters'ом, як певна політична криза. В четвер в Україні спалахнули протести через звільнення міністра оборони Михайла Федорова, а конфлікт між реформатором і вищим військовим керівництвом Києва вийшов на поверхню під час другої за рік перестановки у військовому кабінеті, здійсненої президентом Зеленським. Шановні народні депутати, як ви бачите цю ситуацію, пане Богдане?
9: Ну, зрозуміло, що ситуація максимально неприємна, якщо ми говорити в загальноукраїнському контексті, тому що це звільнення і ротації, які відбуваються в уряді, вони призвели до факту до того, що українське суспільство почало знову висловлювати свою позицію, тим, що виходити на майдани, брати картонки і підтримувати безпосередньо міністра оборони. Таку позицію можна було, я думаю, всім зрозуміло, прорахувати, По-перше, тому що міністр Федоров пробув дуже короткий період часу в Міністерстві оборони зі своєю командою, але за цей час він зумів запустити дуже велику кількість позитивних і якісних і системних процесів, які дали можливість і продемонструвати, зокрема, не тільки і президенту, і парламенту, і уряду, і армії, і всьому українському суспільству, що є ряд великих проблем, над якими потрібно працювати, і його команда готова, як то кажуть, закатувати рукава і вирішувати цю проблематику. Тільки один кейс відносно того, що перевели систему торгів із закритих і непрозорих на безпосередньо більш зрозумілу систему електронних торгів з великою кількістю учасників, дало можливість зекономити тільки на одному артилерійському снаряді до $1000. Тобто, де-факто, якщо ми порахуємо все, що було закуплено за цей період часу, тобто тільки на одній позиції до $100 мільйонів була економія. То це ми говоримо тільки за артснаряди. Зрозуміло, що економія всіх цих коштів давала можливість перенаправити їх на закупівлю іншої номенклатури товарів, яка вкрай необхідна нашому війську. Тобто це ми говоримо про один напрям роботи. Зрозуміло, що в системі, яка існувала до Федорова або до, скажімо так, в генеральських колах, з'явилася величезна кількість питань, які була незручна, і їм не подобалося те, що робить і те, чим займається безпосередня команда Федорова. Відповідно, це рано чи пізно призвело до такого світоглядного, і не тільки світоглядного, але й практичного конфлікту між двома командами. На жаль, змушені констатувати, що президент зараз, по суті, відмовився від послуг Федорова в реформуванні Міністерства оборони. І зараз наша спільна задача слідкувати за тим, щоб не відбулися відкати в тих процесах, які запустив Федоров. І тут потрібна спільна наша робота, як і всіх парламентарів, і зокрема представників опозиції, так і українського суспільства. Тому що, я думаю, задача всіх – це зробити максимальні умови, щоб збільшити наші шанси і можливості, і позиції відносно боротьбі з Російською Федерацією.
8: Пані Ірино, от ви є членом Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Я так запитаю, просто ця ситуація, яка зараз склалася, з тимчасово виконуючим обов'язки людини, яка поки що є військовим, не може очолювати посаду міністра, з цим скандалом, відвертим скандалом, який зараз є між Федоровим та Сирським, чи це в короткостроковій перспективі і на даний момент не послаблює саме питання безпеки, розвитку, бо нам треба готуватися до дуже великих викликів, можливих викликів вже восени?
10: Безумовно, я впевнена, що це створюють ризики, які можуть послабити нашу обороноздатність, тому що навіть тимчасово виконуючи обов'язки пан Хмара, він змушений певну частину власного часу витратити для того, щоб увійти в систему Міністерства оборони, мати можливість розуміння того, в який спосіб здійснюється управління і якими процесами безпосередньо має займатися виключно він, зробити їхню пріоритизацію тощо. Від себе хочу додати до мого колеги лише те, що публічний конфлікт, який фактично сьогодні спостерігає не лише наша держава і українці, а в тому числі наші партнери і в тому числі і наші вороги, насправді дійсно створює умови для послаблення управління ключового міністерства, Міністерства оборони. Міністерство оборони, яке за останній рік має вже зараз, грубо кажучи, третього очільника, да, тобто попередній міністр Шмигаль був 6 місяців, міністр Федоров був 6 місяців, все це не створює підстави для того, щоб бодай хоча б один з них розпочав реформи і мав можливість отримати проміжні результати хоча б першого етапу здійснення цих реформ. Я б, чесно кажучи, радила нашим громадянам не дуже, знаєте, закохуватися і не створювати собі кумірів. Тут ми маємо думати про державу в першу чергу і про те, що за ось цими всіма колотнечами, персональними, особистісними. Нам головне не втратити країну.
6: Вчора на вечір після всієї колотнечі, дозволю собі так це сказати, з'явилася інформація від «Української правди», що Андрій Єрмак, колишній очільник Офісу президента, побував в розташуванні в головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Журналісти «Української правди» звертаються і до Єрмака з запитом про підтвердження або спростування цієї інформації, так, власне, і до головкома. Нагадаємо, що Юрій Бутусов ще у 2024 році, тоді була історія із Держспецзв'язком, зауважував, що у Андрія Єрмака є певні застереження стосовно Федорова і Шмигаля. Власне, Олександра Сирського називали людиною, військовиком, який теж входить до орбіти Андрія Єрмака, так чи інакше. Те, що людина, яка вже певний час не очолює Офіс президента, з'являється в розташуванні українського військового керівництва. Пані Ірино, як ви це би розцінили?
10: Як те, що формальна номінальна відставка голови Офісу президента була лише, знаєте, таким фальш-фасадом, за яким система управління, яку вибудував за ці роки пан Єрмак, зберігається. Більше того, він зберігає можливість нею керувати. І той факт, що дійсно президент не звільнив обох учасників вже публічного конфлікту, про які вже достатньо давно йдуть обговорення, в тому числі в інформаційному полі, я маю на увазі Федорова і Сирського, а задовільнився лише тим, що усунув Федорова, якому, за твердженнями самого пана Михайла Федорова на засіданнях комітету, він мав цілковиту підтримку своїх реформ від президента. Тобто така відставка, вона і головне не своєчасне внесення заміни на посаду міністра оборони, з моєї точки зору, говорить про те, що президент, чи то з подачі Єрмака, чи то за підтримки Єрмака, я не знаю, назвати можна це як завгодно, але сам факт того, що він взяв в сторону того, хто є в орбіті Єрмака і досі, тобто Сирського.
8: Пане Богдане, а вам було б цікаво отримати інформацію офіційну про те, що робив громадянин України Андрій Єрмак, який зараз, наскільки розумію, не обіймає державних посад, в управлінні військами на одному з напрямків в розташуванні вищого військового керівництва держави? Ну, тобто це ж не екскурсія, наскільки я розумію. Будь ласка.
9: Я думаю, що він застосував свою юридичну або адвокатську практику для того, щоб знайти якісь питання або формальні питання, на основі чого провести таку зустріч. Але, знову ж таки, чисто з людської точки зору виникає, зрозуміло, в кожного українського громадянина питання, на якій підставі, для чого, що обговорювалося і чи має будь-який інший впливовий політичний гравець можливість так вільно долучатися до головнокомандувача Збройних сил України і обговорювати там поточні питання або питання, які цікавлять ту чи іншу сторону. Разом з тим, ми ж розуміємо, що та ситуація, в якій зараз знаходиться Україна, вона не грає нам зовсім жодним чином на користь. І є ряд різних сценаріїв, якими ми можемо рухатися. Ну, перше і найголовніше, яке зараз цікавить всіх, чи буде збережений в команді президента або в державній системі управління пан Михайло Федоров і його команда, тому що ми розуміємо, що в нього є величезний бекграунд, є велика кількість успішно реалізованих проєктів, в нього одна із найбільш репутабельних, скажімо так, історій, в нього один із найбільших довір серед українських політиків в українського суспільства. Тому було б фатальною помилкою взагалі викинути його за дужки і не використовувати всі його знання, вміння, навички, досвід і бачення ведення війни. Також інше питання – це наскільки швидко зайде в керівництво пан Євген Хмара, тому що ми знаємо, що є юридичні тонкощі, що не може діючий військовослужбовець займати цивільну посаду, тобто він повинен перейти в статус цивільної особи і тільки тоді займати позицію або заступника, або першого заступника, або вже бути кандидатом на міністр оборони України. Тобто це створює певний вакуум в управлінні і дезорганізацію в процесах. А ми не маємо права ні на жодний, скажімо так, проміжні етапи і витрачати дні. Тому що це не звичайне якесь міністерство, а ключове міністерство, яке допомагає взаємодіяти із армією і забезпечує нашу обороноздатність. Ну і третє питання – це зрозуміло, що буде із паном Клименко, якого пропонували спочатку на міністра оборони. Він покинув пост міністра внутрішніх справ України і зараз, по суті, знаходиться поза системою тієї розкладки, яка була запропонована під час ротації. Ну і ряд інших моментів, які також потрібно врахувати, але ці перші три, вони зараз стоять номер один на порядку денному.
6: Ну і, власне, 18 серпня – це наступний раз, коли народні депутати зберуться для того, щоб поговорити, а хто в воюючій країні має очолювати Міністерство оборони, хто буде міністром закордонних справ. І така довга перерва, такі довгі канікули викликали у суспільства певну низку запитань, чи на часі. Військові іронічно зауважували, хотіли б мати такі самі гарантовані відпустки, як і народні депутати. А, власне, хотілося б зрозуміти, а в якому режимі зараз роботи знаходиться український парламент і чому така довга перерва? Прошу, пані Ірино.
10: Да, ну дивіться, дійсно це може викликати питання, але за великим рахунком ми знаходимося в безперервному засіданні. Кожен раз по завершенні або сесійного дня, або сесійного тижня оголошується перерва в засіданні. Тобто весь цей час триває одне сесійне засідання. І тому за великим рахунком, якщо будуть внесені нарешті президентом подання по ключових міністерствах, Міністерство оборони, Міністерство закордонних справ, немає проблем в тому, щоб спікер скликав в чергове засідання для ухвалення відповідних рішень. Тобто я гарантовано можу сказати, що проблема не в тому, щоб депутати зібралися і проголосували. Зокрема, я говорю про європейську солідарність так 100%, але я думаю, що з огляду на вагомість і важливість питань, особливо кадрових призначень на такі посади, я думаю, що і представники більшості та інших фракцій та груп знайдуть можливість бути в сесійній залі. Тому цей такий, знаєте, майже місяць часу між останнім засіданням і тим, що має відбутися, за великим рахунком це просто календарний план, який складається, але він може відозмінюватися достатньо легко з огляду на необхідність розгляду того чи іншого питання, яке є вагомим, важливим для нашої як то обороноздатності, так і стійкості.
8: Пане Богдане, я вас запитаю, знаєте, що один з депутатів вашої фракції написав заяву про складання повноважень, чи буде він відправлений чи підтвердять це, мається на увазі, народний депутат Потураєв, а також кілька депутатів будуть працювати в уряді. Чи не станеться так, тому що, ну, бачите, політична ситуація непередбачувана, різні можуть бути ще потрясіння певні, не хотілося б, але щоб там до осені в нас зберігалася більшість, тобто була достатня кількість людей, які будуть голосувати за дуже важливі рішення, тому що виклики осінньо-зимового періоду і на фронті, і по експорту, і в тилових містах будуть великі. Будь ласка.
9: Абсолютно вірно. Виклики нікуди не діваються, пріоритети нікуди не розмиваються. Тобто номер один – це зараз забезпечення обороноздатності. В цій системі обороноздатності у нас є ряд задач, які необхідно виконати. Перше і найголовніше – це провести нову вже тарифікацію нарешті щодо грошового забезпечення наших військовослужбовців. Для цього нам потрібно спільно з урядом пропрацювати відповідну постанову і запустити цю нову тарифну сітку для того, щоб наші військовослужбовці вже за підсумками, хоча це вже мало бути давно запущено, за підсумками червня отримувати нове грошове забезпечення. Друге – це безпосередньо пріоритет підготовка до нового опалювального сезону. Тут ключове із задач, які входять в цей блок, це підготовка наших станцій, захисних споруд, які будуть забезпечувати і мінімізують імовірні атаки або наслідки атак Російської Федерації на нашу енергоструктуру. Ну і зрозуміло, що в цей період часу, який ми говоримо зараз за цей місяць, і уряд, і парламент буде заново налагоджувати взаємодію, тому що ми знаємо, що де-факто в уряд зайшло 10 нових осіб, 10 нових 9 міністрів, один прем'єр-міністр. Відповідно, необхідний час для того, щоб налаштувати взаємодію між комітетами і профільними міністерствами. Тому часу достатньо для того, щоб вирішити ці поточні задачі і щоб ми змогли якісно підготувати зміни до бюджету, які будуть розглядатися у вересні 2026 року, де, зокрема, буде ключове питання збільшення грошового забезпечення для військовослужбовців, щоб закрити цей блок видатків.
8: Дякуємо, дуже, що долучилися. Дякуємо за ваші коментарі. Шановні народні депутати, Богдан Кицак, народний депутат України, фракція «Слуга народу», та Ірина Фріз, народна депутатка України, фракція «Європейська солідарність».

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
3: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
4: Коли зникла гострота думки, а тривога заважає життю, настав час внести ясність і змусити мозок працювати. Німецький допельгерцгліцин плюс Б-вітаміни. Ясність розуму без тривоги та стресу. Допельгерцгліцин – одна таблетка на добу. Допельгерц.
5: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне. Літо, яке ми чекали вічні.
6: Літо великої гри.
5: Все буде джиджи.
0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
7: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
7: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Зурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо». Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» Варшава, Київ, ранок. Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ясків. Варшава, Київ, ранок. Розпочни день з новин.

0: Вітаю! Це програма «Східний щит» і сьогодні ми говоримо про великий погром на Азові. Такого світ не бачив 80 років. Понад сотню російських суден вже потопила Україна. Далі буде. Чи зупинить війну голод? Без бензину значить без зерна. Чи може в Росії повторитися сценарій 1917 року? Ліцензія на патріоти. Скільки часу Україні ще чекати рятівної зброї? Європейська ПРО. Країни ЄС нарешті отримали шанс на власну протиракетну оборону. Цусіма на Азові. Так називають стрімке ураження більше сотні російських суден в морі, яке росіяни досі хвальковито називали внутрішнім озером. Отже, спочатку Україна розгромила імперську велич, Чорноморський флот, який втік до Новоросійська в безпечну бухту. І тепер приречено спостерігає, як сили оборони громлять торговий та комерційний флот Росії, який мав би прорвати блокаду Криму. Результат. Москва на невизначений термін зупинила судноплавство через Донсько-Азовський канал, а також прохід через Керченську протоку. Що це означає для агресора, для південної оперативної зони, для анексованого Криму, врешті для всієї Росії, поговоримо далі. А зараз, чому ж все-таки побоїще на Азові назвали новою Цусімою? Що спільного між українцями в 2026-му та японцями в 1905-му? І прологом до яких подій стала ота перша Цусіма в Тихому океані? І може бути друга Цусіма на Азові?
1: Цусімська морська битва 1905 року стала найбільшою ганьбою в історії російського флоту. Тоді японський флот під командуванням адмірала Того ущент розгромив другу тихоокеанську ескадру Російської імперії за лічені години. Але в 1905 році росіяни втратили не лише броненосці, а й величезну кількість транспортних та допоміжних суден, що повністю паралізувало будь-яку логістику імперії на Далекому Сході. Росія була змушена з ганьбою закінчити війну, яку планувала як маленьку та переможну. У 2026 році удару завдано по тіньовому танкерному та буксирному флоту, тобто по головній судинній системі, яка живила військо Росії на півдні України, мала забезпечити життя Криму та приносила мільярди в бюджет Кремля.
0: Але головна аналогія між цими подіями – в технологіях, які використовували тоді японці та зараз українці. Японці перемогли завдяки вищій швидкості своїх кораблів, кращій артилерії, новітній вибухівці, так звана «Шимоза», та абсолютно новій тактиці маневрування. Україна ж влаштувала Цусіму з граями високотехнологічних безпілотників. Російська ППО, РЕП та флот виявилися абсолютно безпорадними проти нової тактики ройових ударів. Бойова манера наших сил оборони філігранна та жорстока. Російські моряки описують її з жахом. Перший український дрон б'є точно в ходову рубку, засліплюючи судно та знищуючи екіпаж керування. Наступний безпілотник прилітає прямо в палубу з резервуарами, викликаючи детонацію та масштабні пожежі, які видно навіть із космосу. Це не просто пошкодження, це системне виведення з ладу всього плавучого потенціалу Азовського басейну. Найцікавіше, що ці танкери не одразу топляться, їх просто виводять з ладу і купи металобрухту ще довго дрейфують в мілкому Азовському морі. Якщо буксири наближаються, аби забрати підбиті судна на ремонт, їх також розстрілюють. Росіянам дуже важко усвідомлювати, що їхню ядерну країну, другу армію світу, над державу знову принизили на очах всього світу.
1: Я у відеоредакторі теж наклепаю вам хоч 100 танкерів. Не може противник, як дітей в тирі, розстрілювати четверту ніч поспіль. Не вірю.
0: Які військові наслідки цієї операції? Вони колосальні. Азовське море було головним логістичним хабом для всього російського угрупування в південній операційній зоні, а це Запорізька, Херсонська області та Крим. Ворог використовував ці танкери та суховантажі як невидимий міст для постачання пального, важкої техніки та боєприпасів. Бо вважали, що Керченський міст під загрозою, тому море безпечніше. Тепер ланцюжок розірвано. Російська армія на півдні України опиниться в стані жорсткого паленого голоду. Перекинути пальне залізницею через Кримський міст? Це означає підставити ешелони з цистернами під прямі удари українських ракет, створивши ідеальну мішень. Кримські угрупування ворога практично відрізані від стабільного військового постачання. Але це не всі проблеми. Тепер про економічні.
1: В Азовському морі діяли легкі танкери до 7 тисяч тонн вантажопідйомності проєкту 15781. Їхня місія як в маленьких мурашок, які сновигали туди-сюди, аби наповнити нафтою великі океанські лайнери по 100-150 тисяч тонн. Ці Афрамакси або Суцемакси через постійні українські атаки на порти Чорного моря не могли зайти в Туапсе чи Новоросійськ. Щоб заповнити один великий танкер тіньового флоту, треба зробити 15-20 рейсів малих танкерів. Україна вже вивела з ладу близько 40% малих танкерів, і ця цифра невпинно зростає. Капітани решти 60% просто бояться виходити в море.
0: Отже, нафтовий колапс, який Україна почала навесні в портах Балтійського моря, влітку продовжила на Чорному, паралельно розгромивши всі НПЗ, тепер продовжується на Азові. Зруйновано саму схему тіньового флоту. Немає малих танкерів, немає чим підвозити нафту до гігантів. Великі океанські судна просто не можуть зайти в мілке Азовське море, а стояти в Чорному і чекати палива, якого не буде, це колосальні збитки. Розгром в Азовському морі – це продовження операції «40 днів впливу на Росію», яку затвердив президент Зеленський 25 червня, і яка передбачає нарощування далекобійних ударів. Якщо черги на заправках, які вже доходять до Поножовщини, через стрімке зростання цін, як от на курятину в 2-3 рази, це результат, що ми вже бачимо, то ще один наслідок, поки ймовірний, але він може стати руйнівним та остаточним для імперії. Що це? Лютнева революція 17-го року почалася з жіночого бунту в Петрограді, коли в крамницях не стало хліба, хоча в імперії вистачало пшениці. Але того року була дуже холодна та сніжна зима. Залізничні колії засипало. Вагони зі збіжжям стояли на запасних. По головних магістралях мчали вагони з мобілізованими для фронтів Першої світової. Від моменту жіночого бунту до відречення царя минуло якихось 7 днів. Історія ніколи не повторюється буквально, але дуже часто римується. Як би там не було, проте за інформацією The Wall Street Journal, Китай активно готується до зміни влади в Росії та відходу Путіна. Налагоджує контакти з елітами, вербує представників російських спецслужб. І це ще Україна не чіпала російські залізні дороги. Але все більше ознак, що саме вони – наступна ціль для наших мідл та діпстрайків вже з осені. Росія розтягнута в просторі. Саме тому авіація та залізниця – головні транспортні артерії. Авіосполучення між різними частинами імперії вже кульгає. Через санкції авіапарк перетворюється на мотлох. Бензинова криза спричиняє і дефіцит авіаційного газу. Постійні атаки дронів паралізують аеропорти. Авіація стає ненадійною. Вся надія на залізницю, але вона надто вразлива. Її важко вивести з ладу ракетами, бо це довго і неефективно. А ось дронами – запросто. Полігоном для такої операції вже став окупований південь України та анексований Крим. Тепер справа лише за тим, аби масштабувати ці удари хоча б до Уралу. Росія повинна зупинитися. Тоді, десь з осені, вкупі з постійними прильотами по ситих Москві і Пітеру, браком бензину від Курська і до Владивостока, насильницькою масовою мобілізацією, атаками по тепло- та електростанціях в містах, може виникнути сценарій ідеального шторму. Це коли сума негативних та критичних явищ настільки підсилюють один одного, що провокують катастрофу. Битва при Цусімі в 1905-му викликала першу російську революцію, і хоча тоді імперія не загинула, її навіть спробували відремонтувати, все врешті закінчилося в 17-му. Який глибший стратегічний задум стоїть за розгромом російського флоту на Азові? Як розвивається операція «40 днів впливу на Росію»? Про це говоримо з військовим аналітиком Павлом Лакійчуком.
1: Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21», капітан першого рангу в запасі. До анексії Криму – керівник інформаційних проєктів аналітичного центру «Номос» Севастополь, заступник головного редактора журналу «Чорноморська безпека».
0: Пане Павле, вітаю вас. Коли готувався до розмови з вами, то переглядав ці картинки, ці відео з Азовського моря, як горять російські комерційні танкери, але за той час з'явилися нові картинки, вони вже з Чорного моря. Що, власне, відбувається? Що почалося, власне, на Азові, і тепер воно відбувається в Чорному морі? І де славнозвісний Чорноморський флот російський, який би мав захищати комерційні інтереси своєї країни, бо в іншому випадку, для чого він там знаходиться в тому Чорному морі?
2: Ну, Чорноморський флот, очевидно, в Чорному морі знаходиться, тому що на Балтійське море йому втекти не вийде. Протоки закриті, то вони сидять в тому Новоросійську. Що відбувається в Азові? Ну, дивіться, треба поглянути на ситуацію дещо ширше, ніж Азовське море, на театр воєнних дій. І операція, та молочка, яку назвав її виконавець Роберт Мадяр Броуді, вона є складовою більшої операції Сил оборони України по знекровленню ворожого угруповання на півдні. Багато хто вважає, що той логістичний локдаун – це блокада Криму. Ні. Головна задача Сил оборони зараз – знекровити угруповання противника, яке наступає. Позбавити його всіх ресурсів – боєприпасів, паливомастильних матеріалів, харчів, води, всього-всього, щоб ця ці армії перетворились на банду просто орків беззбройних. На те спрямовані удари сил оборони і спецслужб наших по основним артеріям, які постачають це угруповання. На сході це реалізувати складно, на півдні простіше. Тут інший характер логістики. Тут дві артерії. Перша і головна артерія – це через Керченську протоку.
0: Так.
2: Кримський міст, Керченська переправна переправа, зв'язок з військовими кораблями, допоміжними суднами. Темрюк, Керч, Туапсе, Феодосія тощо. Оцю артерію ми вже так порубали добряче. Вона кровоточить. Друга артерія, Дубльор, це північним узбережжям Азовського моря, сухопутний коридор, траса Новоросія, як хочете назвіть її. Це теж залізниця і автошлях з Таганрога через Маріуполь, Бердянськ, на Мелітополі далі. Тут теж затрамбована вона. Мало того, що вона під повним вогневим контролем сил оборони, вона мінується, вона в гіршому ще стані, ніж той Керченський маршрут. У Путіна провели там нараду, як же ж бути, що робити, як забезпечувати Крим і орків пальним і всім іншим необхідним. Ну, вирішили, а чого, українці контролюють дві дороги, грубо кажучи. У нас є ще проспект, бульвар цілий, через Азовське море. Вон яке воно, величезне. Пустимо туди логістику. Ну, от логістика через Азовське море теж накрилась мідним тазом, як то кажуть. Але тут мадяр зриває джекпот. Тому що Азовське море, трафік через Азовське море – це не тільки логістика Криму. Це фактично мадяр знищив ще один нафтовий термінал російський. От є термінал нафтовий в Туапсе, термінал нафтовий в Новоросійську, там Шисхаріс, Волнушка, КТК. Це такі труби, які до моря доходять, до них підходять оті танкери величезні з тіньового флоту. На них шланги кидають, заправляються вони російською нафтою, і відразу на них такий жирний хрест. Це підсанкційна нафта, це підсанкційне судно. Вперед. А є хитрий спосіб. Можна завантажитись в морі, в нейтральних водах, десь в морі. Ну, от зайшов танкер в Чорне море, вийшов з нього вже з нафтою якоюсь. Чия вона, а ви докажіть, що вона російська. От така називається борт-ту-борт перевалка, або офіційно в моряків називається це позапортова перевалка в морі, здійснювалася на південь від Керченської протоки, на двох місцях якорної стоянки. Весь цей трафік танкерів ріка Море, Волгодон, прямував з Таганрога до Керченської протоки. Там на двох місцях якорної стоянки чекав своєї черги, виходив в Чорне море, там ще два місця якорної стоянки, обліплювали вони ці панамакси, заливали нафтусю і пиляли до себе додому, а ці начебто ні при чому танкери шурували до Індії та Китаю.
0: Це... Тобто Україна отримала, отримала ще такий приємний економічний бонус, так, від цієї операції фактично?
2: Ну, не знаю, як тут для нас економічний бонус, а для росіян це...
0: Економічний мінус.
2: Це удар під дих. Да, тому що це удар під дих. Зараз, після ударів по всім цим танкерам по логістиці, російські прикордонники закрили навігацію Керченською протокою, Азовським морем. Ну, тут треба ж теж розуміти, що це ж ФСБшники, і віри немає. Тому віримо Броуді, от, який стежить, що ж там є в Азовському морі. Якщо щось з'явиться нарешті, там воно і залишиться. Але Азовське море – це ж не тільки нефтянка. Це один з ключових маршрутів експорту російського збіжжя. Заповнили сховища, а далі що? Все, кіна не буде.
0: Так, це одна з цілей, напевно, була так званої СВО, коли вони 4 роки тому нам перекривали зерновий експорт, а тепер вони самі не знають, що робити з цим зерном, як вони його продадуть і тому подібне. Але, пане Павле, все-таки повертаючись до логістики, ще, очевидно, що навіть Бісмарк, коли він планував наступ на Париж, на Францію, то він головний акцент робив на логістику. Він вважав, що саме логістика переможе у цій війні з Наполеоном III. То яка кінцева ціль перерізання цієї військової логістики? Ну що ж має бути в кінці в тому північному Причорномор'ї, в південній операційній зоні? Це якийсь український наступ має бути, коли виснажаться російські сили? Для чого, власне, випалюється це все зараз силами безпілотних систем?
2: От ви мене підводите так під конкретну практичну відповідь. У мене один друг в Америці, теж полковник в запасі, спецназовець. Ото він мене півгодини так допитував. Я кажу, що ти від мене хочеш сказати? Що ми проводимо плануючу операцію в Криму? По натівським стандартам плануюча операція – це така операція, повітряна операція, яка має на меті підготувати театр воєнних дій з боку противника до наступальної операції. Тобто випалити оту всю інфраструктуру ворога для того, щоб вже буря в пустелі відбувалася швидко і стрімко. Угу. Кажу, так я тобі цього не пообіцяю. Ти вже сам розумієш, що до Криму ще добратись треба, так. Там ще Херсонщина, Запоріжщина, але хід такий думок мені подобається.
0: Скажіть, будь ласка, ще одне запитання. Те, що зараз відбувається на півдні, це у межах операції оцих 40 днів, яку президент оголосив про... Чи це ще щось інше? Чи ця операція передбачає ще щось?
2: Знаєте... Були питання на днях про те, що у нас анонсував президент створення нового командування.
0: Так.
2: От, командування, об'єднаного командування далеких ударів, далеких спроможностей. І кажуть, а є от сили безпілотних систем, навіщо створювати ще об'єднане командування? Uh-huh. Я кажу, об'єднане командування, відчути різницю. Це не командування в рамках наших збройних сил. Це об'єднане командування, яке об'єднує структури ГУРМО, так. Структури СБУ і структури Міністерства Збройних Сил, які здійснюють ці удари. Тобто, уже планування операції тих діпстрайків на велику глибину буде здійснювати. Це складна багатошарова операція, до якій залучені різні сили. От тепер все управління цією операцією зведено в один кулак, в
0: мозковий
2: центр.
0: Центр.
2: Угу. Так точно.
0: Останнє запитання. Скажіть, будь ласка, зважаючи на те, що ці два коридори, так, якщо можна сказати, на півдні пошматовані, так, Азов зараз добивається, то чи ми можемо говорити, хоча Мадяр каже, що Керченський міст залишається відкритим, аби росіяни могли втекти з Криму, але чи це означає, що дуже скоро настане час і закрити цю останню спроможність росіян підтримувати зв'язок з Кримом?
2: Ну, я можу помилятись. Але дивіться, все ж почалося з Кримського мосту.
0: Так.
2: Все почалося з Кримського мосту, коли в 2023 році Служба безпеки України провела на нього дуже вдалу операцію. Пам'ятаєте, тоді на автомобільному мосту, там же ж два мости.
0: Так, так, так.
2: Зверху це йде залізничний, поруч іде автомобільний міст. На автомобільному мосту прольот один обрушився, а на залізничному горіли цистерни з пальним. Після цієї операції в Москві там почесали репу, це ж любима іграшка Путіна, і сказали так: вибухонебезпечні вантажі, пожежонебезпечні вантажі любими іншими маршрутами. Кримський міст, через Кримський міст перевозити їх заборонено. Таким чином, ну, на Кримському напрямку це лягло першим ділом на великі десантні кораблі, пам'ятаєте, які вибухали там в Чорному морі, і на Керченську паромну переправу, в основному

0: сюрпризів для Кремля, які врешті мають наблизити його до краху. Але так само потрібно усвідомлювати, Путін не збирається здаватися. Повітряний терор, який значно посилився влітку, буде ще гіршим восени, коли почнуться холода. Липень вже став рекордним за всі роки Великої війни по кількості вбитих цивільних українців. Київ тероризують нещадно, постійно міняючи тактику та засоби ураження. Натомість, спочатку на саміті НАТО в Анкарі, а потім на зустрічі коаліції охочих в Парижі, було оголошено про два рішення, які мають закрити небо України. Ліцензії на виробництво ракет «Петріот» та створення антибалістичної коаліції. Наскільки довгим стане шлях від декларацій до виробництва та бойового чергування? Дивіться про це далі. Президент заявив, що Україна терміново потребує 300 ракет для систем «Петріот» на зимовий період, по 100 одиниць на місяць, щоб зупинити масштабний балістичний терор, який різко посилився в липні 2026-го. Росія кардинально змінила тактику, зробивши ставку на виснаження нашої протиракетної оборони комбінованими ударами балістики, крилатих ракет та дронів. Летить все, що мають в наявності. Лише за два перші тижні місяця столиця пережила 5 потужних балістичних атак. Головна небезпека останніх тижнів – використання ворогом зенітних керованих ракет від комплексів С-400, які запускаються по наземних цілях за балістичною траєкторією з північного напрямку. Ці ракети є вкрай неточними, але мають колосальну руйнівну силу. Через коротку дистанцію польоту прильоти фіксувалися навіть до оголошення повітряної тривоги. Крім того, їх важко виявити засобами космічної розвідки. І саме тому під час останніх прильотів по Києву тривога лунає вже після вибухів. Розуміючи, що постійно просити ракети з наявних складів партнерів – це шлях в нікуди, Київ перейшов до стратегії технологічного суверенітету. На полях липневого саміту НАТО в Анкарі відбулася історична зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Результат – сенсаційне рішення США надати Україні ліцензійні права на самостійне виробництво ракет-перехоплювачів «Петріот».
1: Маленька пташка наспівала мені про це рішення. Ми дамо їм право виробляти «Петріот». Ми надамо їм ліцензію на виробництво. Ми покажемо їм, як це робиться. Це дуже складно, але вони швидко розберуться. У них є чудові можливості виробляти зброю.
0: Це геополітичний прецедент. Україна стає лише третьою країною в світі, яка отримує право виробляти ці високотехнологічні ракети. Але поки США відкривали юридичні двері, Європа оголосила старт власної антибалістичної програми спільно з Україною. Це було зроблено 13 липня в Парижі. Ядром європейської інтегрованої системи протиракетної оборони має стати українська «Фрея». Це масовий і значно дешевший аналог «Петріот», створений на основі унікального бойового досвіду України. Компанія «Firepoint» уже провела перші успішні випробування ракети для цього комплексу. Паралельно президент Франції Еммануель Макрон оголосив про передачу Україні 16 винищувачів «Рафал», поставки у 2028-2029 роках, а також ліцензії на виробництво зенітних ракет «Астер-30» для комплексів «Самп-Ті», крилатих ракет «Скальп» та авіабомб «ААСМ Хаммер».
1: Об'єднуючи нашу оборонно-промислову базу, наші дослідження та наш операційний досвід, ми прагнемо розбудувати спільні антибалістичні спроможності для Європи та підтримувати відповідну діяльність, що сприяє цій меті. Ми робимо це не проти когось, а для захисту власних народів. Ми визнаємо унікальний досвід України, здобутий в обороні проти загарбницької війни Росії. З декларації антибалістичної коаліції, 13 липня, Париж. Україна може забезпечити свою частину – антибалістичну ракету. Зараз ми завершуємо роботу над нею. Інші мають радари та решту критично важливих компонентів. Важливо, щоб ми об'єднали зусилля. Сьогодні на рівні лідерів дуже важливо політично підтвердити, що «Фрея» – це наш спільний проєкт. Володимир Зеленський, президент України.
0: Але це не єдиний спільно-європейський проєкт. Франко-італійський «Самп-Ті» може стати альтернативою «Петріоту». На своїх початках це був комплекс, який міг збивати лише крилаті ракети. Це простіше, ніж балістику.

0: Але останні розробки з врахуванням російської агресії проти України вже ефективні і проти балістичних ракет. Крім того, Польща разом з союзниками створює ще одну протибалістичну систему. В Росії багато балістики, тому і антибалістики ніколи не буде забагато.
1: Коли йдеться про балістичні можливості коаліції, ми просто беремо участь і в інших. Польська збройова промисловість підписала стратегічну угоду з Андуріл щодо створення засобів далекого радіусу дії понад 900 кілометрів. Польща бере участь у розробці далекобійних, недорогих, високоточних ракет. Наприклад, ми підписали відповідні угоди з Францією, Великою Британією, Швецією та Німеччиною під час останньої зустрічі міністрів оборони НАТО на початку червня цього року. Ми вже перейшли від фази планування до фази реалізації та вибору проєктів, які будуть реалізовані в цій сфері.
0: Але Європі загрожують не лише російські ракети, можливо, навіть більш небезпечними є їхні дрони. Система протидронового захисту першою прийме на себе удар, і логічно, що її будують саме по польському кордону, який мав би прикрити і країни Балтії, і Німеччину.
1: Що стосується протиповітряної оборони, ми будуємо власні багаторівневі можливості протиповітряної оборони, починаючи з програми «Вісла», яка включає батареї «Петріот», а пізніше програм «Нярев» та «Піліца Плюс». А тепер ми додали до програми «САН», що фінансується програмою «Сейф», четвертий рівень протиповітряної оборони – захист від безпілотників.
0: Втім, попри гарні новини, мусимо реалістично оцінювати ситуацію. Поки це все наміри. І Петріоти, і Фрея – дорогі та технологічні проекти, що потребують колосальних зусиль, а отже часу. Що робити в умовах, коли ракет бракує? Колишній керівник Бюро нацбезпеки Польщі переконаний, Україні треба продовжувати вибивати російські заводи, які виробляють балістику.
2: Звісно, держави НАТО мають свої антибалістичні ракети, мають протиракетні засоби. І з цього арсеналу ще щось можна знайти, щоб передати Україні. Треба пам'ятати, однак, про те, що ці арсенали, вони не є нескінченними. Я переконаний, що ці засоби будуть поступати в Україну, але я усвідомлюю, що цього недостатньо. Цього не буде достатньо, щоб захистити українські міста. Україна має зосереджуватися не на обороні перед цими ракетами, а на знищуванні тих ракет там, де вони є, на стартових пунктах, в тих регіонах, де вони концентруються, там, де вони виготовляються.
0: На вулиці вже середина літа, ще зовсім трошки прийде осінь та зима. Як нам пережити ще один повітряний терор, коли Москва спробує добити наші міста? Говоримо з Валерієм Романенком.
3: Валерій Романенко – авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету.
0: Пане Валерію, доброго дня. Ми бачимо, як останні тижні, напевно, так, особливо липень, повітряний терор саме проти Києва, так, дуже скоротився оцей інтервал між обстрілами. Але якщо раніше акцент робився на балістику, на Іскандери, точніше, то зараз бачимо активне застосування С-400. Чому? Чому росіяни перейшли на ці ракети, на фактично протиповітряні ракети, так? Це брак у них із Іскандерів, але з іншої сторони ми чуємо, що там все окей, вони ніби виробляють їх майже як сосиски, так? А з іншої сторони, чи це спроба виснажити наше ППО? Чому вони перейшли на ці ракети?
4: Ну, причин багато, причин кілька. По-перше, в них багато таких ракет. Да? Mm-hmm. Якщо брати ракети 5В55 до комплексу С-300 з малою дальністю, там, ну, скажімо, в балістичному варіанті, там десь 50 кілометрів, то на початок війни в них було в запасах 8 тисяч таких ракет. І вже, скажімо, середину, на листопад 23-го року кількість цих ракет скоротилася до 6,5 тисяч. Uh-huh. Ну, бачите, яке інтенсивне використання. Тобто це старі ракети, в них хоча й мала бойова частина, і вони не керовані, це ерзац балістика. Uh-huh. Тобто ця ракета, вона до висоти там приблизно 2 кілометри ще може бути керована. Ця ракета летить не по координатах, а летить, значить, є радар, станція радарного управління, вона управляє польотом ці ракети. І як тільки ракета виходить за межі радіогоризонту, а це там, ну, скажімо, для наземного радару, це дійсно 40-50 кілометрів, втрачається управління, і ракета просто падає. Це перший варіант. У них багато таких ракет. Да? А є далекобійні варіанти, наприклад, ракета 48Н6 до комплексу С-400 і до останніх моделей С-300. Вона вже здатна пролетіти десь до 220-230 кілометрів. Отакі, по балістичній траєкторії. Так, так, так. І того росіяни бачать, що ці ракети летять, це не можна сказати, що це балістична траєкторія. От, це траєкторія, ну, уявно можна сказати, що це низька балістична траєкторія. Але ракета все одно керована і може виконувати різні маневри по горизонталі. Наприклад, і навіть Петріотом по ній влучити не так просто. От, тому і росіяни, наприклад, відновили випуск навчального варіанту такого ракети. Тобто, як вчили зенітників раніше. Така сама навчальна ракета запускається, і після цього бойовими ракетами треба її збити на полігоні. Так, так от росіяни відновили випуск цих ракет, але вже оснащають їх бойовою частиною і системою GPS для того, щоб ракета вже падала по координатах. Тобто це дешевий замінник балістики. І зараз навіть важко зробити висновки. Ну от кажуть, що росіяни випускають 60, власне, балістичних ракет «Іскандер». Але повітряні сили дають «Іскандер» кожного дня, «Іскандер» дріб С-400.
0: Так, так, я теж звернув на це увагу.
4: Да, і дехто, значить, ви вияснити важко. А загалом співвідношення гурда є таке, що випускається 60 балістичних іскандерів М і 40 отаких навчальних перероблених ракет на місяць. Плюс резерви, плюс запаси, які не вичерпані.
0: Ну, і одна з небезпек цих ракет, очевидно, принаймні нарікають саме кияни, що оскільки там низький, дуже короткий час підльоту, поправте мене, здається, 2-3 хвилини, то дуже часто вибухи відбуваються уже після цього, тільки оголошується тривога. Тобто люди просто не встигають відреагувати. Чи є якийсь спосіб з цим боротися? Що робити?
4: Ну, дійсно, вони підлітають дуже швидко, тому що, ще раз кажу, коли стрільба йде «Іскандера», у «Іскандера» швидкість більша. Але він летить по балістичній траєкторії. Він спочатку дуже високо піднімається, на висоту десь 50 кілометрів, да, потім падає. За рахунок цього, вже на підйомі наші радари його бачать. І ми маємо час на реакцію, да? От. А зенітну ракету, вона летить по низькій траєкторії, дуже похилій такій траєкторії, хоча загалом теж можна вважати і балістичною. Да? І радари її бачать набагато пізніше. Крім того, росіяни ці комплекси можуть підтягати, якщо вони бояться підтягати близько «Іскандери» до кордону, вони все ж таки їх розташовують десь мінімально там 50-70 кілометрів від лінії бойового зіткнення. То ці зенітні комплекси, яких в них досить багато, пускових установок, я кажу, да? Маю на увазі, досить багато, тому вони їх підтягують досить близько. Там мова йде про 30 кілометрів до кордону. От. І за рахунок цього вони збільшують дальність і дійсно виснажують ППО, бо ми мусимо реагувати на ці ракети, пробувати їх збивати.
0: Ну, от, власне, оскільки має бути дуже близько, вони мають бути до кордону, то чому, чи можемо ми якось превентивно знищувати? Тобто, не так багато тих місць, очевидно, вони відомі. Очевидно, що це якісь там, чи гарнізони, чи розташування якихось там артилерійських бригад, дивізій, я не знаю. Тобто, як воно відбувається? Чому ми не можемо знищити їх до того, як вони починають розгортатися?
4: Ну, буквально тиждень тому одна з пускових установок СБС її піймали на стартовій позиції і таки знищили. От. Ситуація така, що там потрібно мінімальний час для висування. По-перше, вони на автомобільному шасі, досить швидко розгортаються, кожного разу міняють позицію, нема усталених позицій. Сьогодні в одному місці поля, в другому в 3 кілометрах на тому самому полі, да? От, тому відслідковувати, розумієте, тут має бути постійний такий контакт з нашими союзниками, які мають надати інформацію про розгортання, ну, практично в режимі реального часу. І в цьому районі мають моментально бути якісь наші засоби ураження. А, наприклад, якщо запуск йде з Брянської області, там в Чернігівської області боїв нема, не точаться бої. І ракетних систем залпового вогню, яка могла би кілометрів на 70-80 накрити позицію, там просто нема. Значить, треба застосовувати, артилерія не добиває, треба застосовувати безпілотники.
0: Безпілотник, так.
4: А безпілотник треба вести, значить, треба мати там підрозділ, треба його запустити, щоб він долетів за цей час. Це досить складно.
0: Зрозуміло. Очевидно, що з настанням осені ці атаки вони будуть ще сильнішими, так? І Путін своєї ідеї фікс від неї не відмовляється. Президент заявив, що нам потрібно на осінній період близько 300 ракет «Патріот». Чесно кажучи, в мене просто питання, де їх взяти. Навряд чи союзники, якщо вони нам просто, вибачте, скидаються по 5, 7, 8 ракет, ми можемо нашкребти на осінь, зважаючи на те, що і зараз нам ці ракети потрібні. То чи не є тоді одним виходом просто знищувати російську спроможність виробляти балістику? Чи все-таки ми можемо стягнути ці необхідні 300 ПАК-3?
4: Я завжди був прихильником активної оборони.
0: Угу.
4: Тобто нищити позиції підрозділів, гарнізони, да, тимчасові, постійні гарнізони підрозділів російських оцих ракетних бригад, які запускають іскандери, склади, а головне підприємство, яке випускає ці ракети. Там не так багато цих підприємств. Да, значить, це Воткінськ, основне виробництво. Да,
0: по якому Коломна. Ми вже цілили одного разу.
4: Одного разу, але треба повторити, і ще раз повторити, і ще раз повторити. І там прилітає. Да, і там не дронами треба повторювати, бо дрони, ну, вони так, знаєте, там дірки в даху нароблять. А треба, щоб, власне, прилітало так, як прилетіло першого разу, тонна вибухівки. Хоча б 500 кілограмів прилітає, 500 кілограмів досить для того, щоб знищити будь-яку індустріальну будівлю. Або нанести їй критичні ушкодження, скажімо так. Так, щоб впала половина стелі, стінка, там, або цех повністю вивести з ладу. Дрон це не зробить. Треба нарощувати удари. Ну і правильно, що наносяться удари по підприємствах, які виробляють компоненти для російської балістики і взагалі для російських ракет. І ще раз хочу сказати, Коломна поза зоною активної московської ППО. Це кілець московської ППО. Вона ближче до нас, вона на південному сході. І по ній можна і потрібно бити весь час. Дубна, вона далі від нас, але вона теж, там, де виробляються ракети Х-101, да? Вона теж поза зоною активної ППО. Оба міста прикриті, там є і комплекс С-400, там є і панцирі, але там не настільки щільна оборона, як навколо Москви. Тобто це, скажімо, нам потрібно переходити все ж таки на, якщо є такі можливості, звичайно, а в нас ми запускаємо по кількасот дронів там щоночі, да? Треба бити по виробниках, по виробництву російських ракет. Склади, виробництво, значить, пускові установки. 223-я і 448-ї бригади, вони в Курській області розміщені. От, ми можемо дістати наші, навіть FP2 дістануть до цієї бригади, а FP2 вже несуть, ну, за інформацією від Firepoint, несуть 200 кілограмів бойова частина. Тобто, навіть якщо ці пускові установки в укриттях, все одно є можливість такою бойовою частиною пробивати ці укриття. А на кожній ураженій пусковій установці знаходяться дві ракети. А росіяни взагалі за місяць, повторюся, дві ракети в день випускають, 60 ракет на місяць.
0: Зрозуміло, що все одно потрібна антибалістика, і я вже переходжу тоді до тих останніх новин з Парижу про створення антибалістичної коаліції. Скажіть, будь ласка, зважаючи на те, що це не перший такий проєкт в європейців, ми знаємо, мав бути винищувач спільний, мав бути танк, але все це якось потонуло в тих постійних перетягуваннях ковдри Франції і Німеччини, бюрократії європейській, в результаті чи не Чи не очікуємо ми на таке саме з антибалістичною коаліцією? Чи все-таки тут може скластися краща історія?
4: Ну, тут всі вже розуміють, що якщо танк це десь далеко може бути, да, то російська ракета може в будь-який момент влетіти у вікно.
0: Угу.
4: Я сподіваюся, що це більше, значить, да, ближче до тіла, да, і тут якось зрозуміють небезпеку. І загалом зібралися провідні виробники цю коаліцію.
0: Тут, так, там є конкретні виробники, це вже не просто декларація,
4: Aerospace,
0: очевидно.
4: Так, і Aerospace, і МБДА, і, значить, буквально і Tails, да, і, ну, фактично всі, кого ми знаємо, європейські виробники ракетної техніки, вони тут. От. Крім того, є досвід. Тут же планується розробити не лише ракети такі, як Patriot, да? Бо там сам ПТ вважається, що якось вже проблема ця вирішена. Хоча потрібно, сам ПТ, випуск ракети Aster-30 триває до 2 років, однієї ракети. Її возять з Франції в Італію і назад, для того, щоб встановити окремі компоненти. Да? Ну це ще набагато гірше, ніж Patriot, який випускається там теж значний там до півроку чи до року, навіть кожна ракета, да? Потребує різних технологічних операцій. Потрібно дешевий комплекс з дешевими ракетами, от, яких немає потреби зберігати там 20 років, да? Вони мають бути випускатися, ну, прямо, знаєте, як колись Хрущов казав, як пиріжки, да? Особливо у разі такої реальної загрози, яку зараз являє собою Росія для Європи.
0: А й чим тут український досвід цікавий європейцям, скажіть, будь ласка, в цьому процесі?
4: Не дуже цікавий. Тут хоча й в списках представлено, що наш пані Ірина Терех перша в списку виробників. Але, скажімо, тут найбільш цікавий будуть виробники ракет «Аріана», тому що наша ракета – це якийсь аналог «Петріота», да? А європейці планують збивати всі типи російських міжконтинентальних ракет. Тобто, якщо наша ракета зможе дістати там на 40 кілометрів, да, в цілі, то межа розробки, значить, цього, скажімо, цієї групи виробників ракет, перехоплювачів, да, інтерцепторів, да, це 200 кілометрів. Вони на висоті 200 кілометрів мають бо в космосі, практично в космосі. Просто в них є, ну, французи виробляють там ракети «Аріана», на яких вони запускають супутники, да? Я думаю, що французи будуть все ж таки провідними, бо в німців жодного, ну, серйозного досвіду виробництва балістики нема. В Британії нема, в інших країнах нема. Тобто, скажімо, французи, вони такі, ну, за моїми, так сказати, прогнозами, вони під себе, значить, всіх підімнуть, да? І все ж таки за рахунок цього, значить, вони будуть провідними виробниками. У них є досвід, вони думали про незалежність від американського.
0: Так, ми пам'ятаємо ще часи Деголя, і зрештою не просто так Макрон фактично модерував цей процес, не просто так, очевидно, ця коаліція була створена в Парижі. Так що, ну, дасть Бог, з того щось вийде і нам теж перепаде. Пане Валерію, я дякую вам за розмову.
4: Будь ласка.
0: Повітряний терор для Путіна – це спроба потягнути час та далі жити в ілюзії, що ось-ось на фронті в нього почнуться якісь серйозні успіхи. З 22-го року було 15 дедлайнів, які російський диктатор встановлював своїм генералам для захоплення всієї Донеччини та Луганщини. Навіть цього року вже було 3. Після провалених 31 березня та 1 вересня тепер маємо 31 грудня. Очевидно, з таким самим успіхом, як і попередні. Що відбувається на найбільш гарячих ділянках фронту? Дивіться далі в огляді. В Збройних силах України створили 2 нові структури. Об'єднані сили швидкого реагування, які мають вивести штурмові війська із ручного управління та посилити наші кінжальні контрудари за допомогою залучення досвіду і структури десантних військ. Окрім того, з'явилось нове командування далекобійного впливу, яке займатиметься координацією ударів по Російській Федерації. Усі ці рішення спрямовані на посилення наших дій щодо примушення росіян до деескалації. Це також і про нарощення спроможностей впливати на наш стратегічно важливий напрямок – південний. А тим часом на Сході російська армія знову посилила тиск на всіх напрямках. І поки ми повільно, але невпинно втрачаємо Костянтинівку, російські війська поступово формують фронт для останньої битви за Донеччину. Битви, яка буде кульмінаційною і визначатиме весь наступний рік. Мова йде про Слов'янськ і Краматорськ, до яких російські штурмовики з кожним днем стають все ближче і ближче. Якщо раніше про цей напрямок ми говорили час від часу, то тепер у кожній нашій програмі ми розповідаємо, які просування мають окупанти по дорозі на Слов'янськ. Наразі головна битва ведеться за укріпрайон у Рай-Олександрівці. Він прикриває просування росіян, які хочуть вбити клин між Слов'янськом і Краматорськом. За останній тиждень ворог дещо просунувся у Калениках та значно розширив зону боїв від Калеників до Рай-Олександрівки. Сіра зона поширилася на всю північну частину Рай-Олександрівки. Окрім того, агресор поступово обходить це село із півночі та намагається закріпитися у лісі між Рай-Олександрівкою і Миколаївкою, де розташована Слов'янська ТЕС. Однак ворог не може швидко просуватись та закріплюватись, допоки він не вирішив питання із великою кишеною між Калениками та Никифорівкою, з якої, попри усі зусилля, він так і не може витіснити сили оборони. Одночасно росіяни мають просування на іншому фланзі вздовж висот над Сіверським Дінцем. Зокрема, сили оборони були змушені відійти із кількох позицій на північ від Кривої Луки, а наші військові у самому селі перебувають в скрутному становищі, оскільки на них тиснуть із трьох сторін, адже окупанти зуміли проникнути і далі на захід, аж до Пискунівки. З півдня ворог хоче обійти Рай-Олександрівку, використовуючи залізничний шлях. Це одна з улюблених практик росіян. Однак для того йому потрібно встановити контроль над флангами, і тому там почали більш активно штурмувати в напрямку сіл Тихонівка, Малинівка, Юр'ївка та Оріхуватка. Так, поблизу Міньківки росіяни зуміли захопити поля площею 2,5 квадратних кілометри. Ймовірно, що саме у битві за ці села фактично і буде вирішуватися доля не тільки Рай-Олександрівки, але й суттєвого наближення боїв до Краматорська і Слов'янська. Наразі ж з усіх напрямків на фронті Слов'янський провисає найбільше. ЗСУ поки не вдається повністю зупинити повзучий наступ, який почався після падіння Сіверська. Протилежним до Слов'янського фронту є Покровський, який поступово переходить у Добропільський. Тут, попри прикладання найбільших зусиль вже впродовж багатьох місяців, окупанти не спроможні продавити нашу оборону. Завдяки стійкості десантників 7-го корпусу, підкріпленої допомогою з неба, просування ворога є мікроскопічним. За останній тиждень окупанти дещо розширили сіру зону між Гришиним і Котлиним у напрямку Сергіївки. Втім, без закріплення позицій. На сусідній ділянці вони також інфільтрувались у Мирному та Шевченку, щоб надалі просуватись у напрямку Добропілля. Але все ж поки що новозбудована лінія оборони «Новий Донбас» є нездоланною перешкодою для росіян. Єдиним більш-менш помітним просуванням окупантів є зайняття села Затишок, яке за останні півроку кілька разів переходило з рук в руки. Окупанти помітно посилили тиск на Добропільському фронті з обох флангів, і це вказує на те, що вони знову готуються штурмувати Добропілля, роблячи акцент на напрямку Золотого колодязя, оскільки це дозволить їм зробити вклинення між Добропіллям і Костянтинівкою. Для цього вони перекинули сюди 239-й танковий полк із Новопавлівського фронту. Саме звідти, де ЗСУ вже кілька місяців ведуть локально стабілізуючу кампанію, днями стало відомо про звільнення села Новохацьке та відкидання ворога на інший берег Мокрих Ялів, де села Зірка і Ялта перейшли знову в сіру зону боїв. Дещо південніше. Наші військові намагаються розвинути успіх біля села Піддубне та посилили удари, в тому числі авіаційні, по головному укріпрайоні росіян в Комарі, який ми втратили влітку минулого року. І ось ми знову наближаємось сюди. Росіяни ж панікують, адже помітили в цьому районі підрозділи К-2 та птахів Мадяра. На сусідньому Олександрівському фронті наші десантники та штурмовики теж продовжують контратакувальні дії. Офіційно оголосили про звільнення 6 сіл – Тернове, Новогеоргіївка, Вороне, Січневе, Запорізьке, Маліївка. Хоча про звільнення перших 4 ми повідомляли значно раніше, а за певними ознаками за Маліївкою і запорізькі бої все ще тривають. Водночас є інформація, що ми маємо просування і на інших ділянках цього фронту, про які наразі не було відомо. Як повідомляли раніше Осінтер і Діпстейт, на їхніх картах не відображено мінімум 100 квадратних кілометрів території, де окупованої за останній час. Натомість офіційно оприлюднені дані стосуються близько понад 40 квадратних кілометрів, а отже прихованими залишається ще мінімум 60. Нагадаємо, що раніше ЗСУ намагалися прорватися до траси Велика Новосілка Гуляйполе, щоб зірвати логістику на Запоріжжя зі сходу. Наразі ми зупинилися у Новогригорівці за 2 кілометри від траси, а також взяли під вогневий контроль Тимирівку, південні околиці якої виходять на цю трасу. Отже, розпочата весною кампанія має своє логічне продовження і влітку, і це має пряме відношення до реалізації наших стратегічних цілей на Південному фронті, про які ми говорили на початку програми. Росіяни не зможуть довго тримати оборону в умовах обрізаної логістики зі сходу та півдня і з дефіцитом боєприпасів. Дві блискучі операції, які провели ЗСУ на півдні України, вказують на те, що ця мета цілком реалістична. Так, корпус Азов, який тримає оборону на Добропіллі, майже повністю знищив базу зберігання палива в окупованому Новоамросіївському на Донеччині біля самого кордону з Російською Федерацією. Перед проведенням операції оператори дронів спочатку знищили поїзд-кран, який міг би розібрати завали, заблокували в'їзд, знищивши тепловоз, а також позбавили базу енергопостачання. А після цього розпочалося систематичне знищення цистерні з паливом. Одночасно в Армянську, що на Кримському перешийку, вночі наша авіація спільно із безпілотниками за відсутності раніше демілітаризованої ППО масовано бомбардували величезний логістичний хаб, який частково був захований під землею. Ще недавно така операція була б неможливою. Це була програма «Східний щит». До зустрічі за тиждень.

0: мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
1: Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
2: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
3: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
4: Я його дуже чекаю.
1: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
0: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
1: Дякую, тато, що нас захищаєш.
2: Дякую, тато.
5: Дякую, тато.
4: Дякую тобі, тато.

0: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
1: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, висвіт до гори. Літо скажене, літо епічне, літо, яке ми чекали вічність.
2: Літо великої гри.
1: Все буде джиджи.
3: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
4: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
5: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
4: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
5: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
4: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо».
6: Тепер головне – інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на «Еспресо».
7: Коли країні потрібен захист, армія з'являється не лише в казармах. Вона народжується серед людей, які одного дня роблять крок уперед. Добровольці. Вона берегла дитяче життя. Тепер навчає, як рятувати життя на війні. Колись він розповідав про історію. Тепер сам залишає в ній слід. Колись він ловив вітер на швидкості. Тепер веде вперед броню. Різні дороги, різні долі, але один вибір. Бо ми народ, що став військом.
8: Софійський собор – одна з головних святинь України. За свою багатовікову історію храм неодноразово переживав війни, навали та пограбування. Найбільше загарбників цікавила ризниця, де зберігалися коштовні церковні реліквії. Скільки саме цінностей втратила Софія за століття, нині достеменно невідомо.
9: Я чітко зміг атрибутувати там 2500, а орієнтовна кількість десь близько 7000 було колись предметів. Да? З них зараз у фондах Софії Київської ну кілька сотень. Це враховуючи ікони, іконостаси.
8: Останніми роками науковцям вдалося встановити місце перебування частини викрадених реліквій. Значна кількість предметів із ризниці Софії нині перебуває в музеях Москви та Санкт-Петербурга. Частину цінностей вивозили під час воєн, інші потрапили до Росії за радянських часів. Під час дослідження колекції Державного історичного музею в Москві археолог Тимур Бобровський виявив 57 предметів із Києво-Печерської лаври, з яких 13 раніше належали Софії Київській. При цьому за останні роки музей змінив їхнє походження з українського на російське.
9: У нас не лише нахабно вкрали коштовні предмети, тепер музейники намагаються легалізувати цю крадіжку, фальсифікуючи інформацію щодо походження цінностей. Тож пограбування України Росією триває щодня і не лише на окупованих територіях. У нашому випадку через витравлювання пам'яті, спотворення історії.
8: Деякі українські реліквії росіяни не приховують у фондах, а відкрито експонують у своїх музеях. Серед них Євангеліє Стефана Яворського, яке нині зберігається у Санкт-Петербурзі. Водночас обставини його потрапляння до Росії і досі викликають чимало запитань.
10: З якогось дива це Євангеліє потрапило на аукціон, де у 1995 році, відповідно до публікації Ельвіри Самецької в журналі «Мір музея», ця книга була придбана за 150 тисяч доларів приватним російським музеям.
8: Співробітники Софії Київської продовжують розшукувати втрачені святині та документувати їхню історію. Дослідники формують доказову базу, яка в майбутньому може стати підставою для повернення викрадених культурних цінностей Україні.
2: Зараз ми активно говоримо про ті предмети, які вивозяться з музеїв зараз. Але, як ми могли побачити, це відбувалося протягом століть, і завдання відшукати такі предмети, ідентифікувати їх, для того, щоб ми мали повноцінну базу того, що було вивезено, і вже в подальшому мати можливість працювати над їх поверненням.
8: Росія століттями привласнювала українську культурну спадщину. Сьогодні науковці не лише встановлюють долю втрачених реліквій, а й відновлюють історичну правду про їхнє походження. У заповіднику сподіваються, що результати цих досліджень стануть основою для майбутньої роботи з повернення українських культурних цінностей додому.
11: Доброго здоров'я. Ми 3-я окрема штурмова бригада.
12: 47-ма бригада Магура.
13: 110-та механізована бригада.
14: 159-та бригада.
11: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
12: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
13: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
11: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
12: Прапори на балконах.
11: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
12: Дрон – це наші очі, точний удар.
14: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
13: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
11: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
13: Перемагаємо разом. Слава Україні!
15: Героям слава!
16: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Пригоди змінюють світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
1: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне, літо, яке ми чекали вічні.
2: Літо великої гри.
1: Все буде джиджи.
3: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
4: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
3: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
4: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
3: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
5: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.
3: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
6: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні рейди.
7: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих дронів.
3: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
8: Вони наполегливо пробиваються під шляху війська і долають усі перешкоди, аби на рівні з чоловіками здобувати перемогу України. Це історії жінок на війні. Мене звати Христина Парубій. Вітаю. Величезна кількість вибухів, крові та болю. Шансів вижити було мало. Так свою роботу у Серебрянському лісі під Креміною описує бойова медикиня Ірина Клейманова з «Поземним сонцем». Як рятували поранених під постійними обстрілами та про важкий досвід сортування поранених – дивіться далі.

ми коли їхали, ми знали, що в нас із 10 шансів, які взагалі існують, вижити всього 5. Ворог стріляє не тільки по тобі, якщо тебе помітить, а просто покриває квадратами весь ліс і всю евакуаційну дорогу. У нас були випадки, коли одночасно в машині їхало 5-6 поранених, і машина була просто переповнена стогоном. Мене звуть Ірина Клейменова, мій позивний «Сонце». На початку, з перших днів повномасштабної і півтора року після цього, я була старшим бойовим медиком роти вогневої підтримки у територіальній обороні Львівщини. І це був, напевно, найцікавіший шлях моєї військової кар'єри. Цей шлях, хоча це піхота, складався не з лопати чи автомата, він складався з крові, він складався з трупного запаху в машині, він складався з важкого 30-кілограмового рюкзака, він складався з людського болю, з величезної кількості вибухів і, напевно, найстрашніше – людських криків, криків болю. Це другий батальйон міста Львова, власне, пройшли декілька дуже кривавих і дуже важких сторінок повномасштабної. Одна з таких сторінок – це, власне, перебування в Серебрянському лісі під населеним пунктом Кремінної. Ми там були довго, ми там були значно більше, ніж 2 місяці, якщо не помиляюсь. То ми вивезли, я та мій екіпаж вивезли величезну кількість поранених і досить багато ангелів на щиті, які вже ніколи не повернуться додому. І, власне, це, напевно, одна з таких найстрашніших сторінок батальйону. Після нього, напевно, тільки Курщина може зрівнятися. Це був дуже важкий період. По-перше, було холодно, мінялася температура з плюс там, 5 до мінус 20. І в нас були і обморожені, і в нас були переохолоджені бійці, у нас були бійці з пораненням, бійці, яких дуже важко зігріти, які втрачають кров, які мерзнуть прямо в машині, якби ти її не грів, тому що в них наступає гіпотермія, і їх було дуже багато. У нас були випадки, коли одночасно в машині їхало 5-6 поранених, і машина була просто переповнена стогоном. Найскладніше в цій роботі було призвичаїтися до того, що ворог стріляє не тільки по тобі, якщо тебе помітить, а просто покриває квадратами весь ліс і всю евакуаційну дорогу. І ми одного разу поміняли нашу евакуаційну дорогу, було саперами перевірено новий шлях для того, щоб пробувати забезпечити, власне, хоча б якусь мінімальну безпеку екіпажу і поранених. Ми спробували і пробили нову дорогу. І буквально через декілька діб ворог її побачив з неба, тому що немає виходу, ми змушені якось їздити частково по польових чи лісових дорогах. І вже почав теж обстрілювати теж це квадратами. І це було, напевно, найважче. А друге, що було дуже важким для мене, і залишається дуже важким для мене, це вивозити найближчих собі людей. У Кремінній, точніше під Кремінною, у Серебрянському лісі з моєї роти залишилося 2 дуже близьких моїх друзів. Залишилися назавжди, вони померли на позиції, і ми не змогли вивезти їх як поранених, тому що ця позиція була в 23-му взята, і їх тіла наразі ще не повернулися додому. Я дуже добре пам'ятаю, що був там в середньому 30 чи 40% шанс вийти цілим, живим, здоровим і так далі. Так? А так, то більшість варіантів, які там могли бути, це осколкові, в основному це було осколкові поранення, хоча інколи і снайпери теж працювали, але це вже значно рідше було, що біля тебе щось прилетить, що буде легке або важке поранення, що однозначно я дуже багато кожного дня вивозила хлопців з контузіями різного ступеню складності. Хтось просто не чув, хтось був не в свідомості через те, що в мозку все ще продовжувалася акубара травма. Хтось не розумів взагалі, де він є, хто він є, чи ми є українцями, чи він бачить перед собою ворога і починав агресувати, інколи навіть відстрілюватися чи відбиватися від допомоги. Таке теж було.
Ми вивозили хлопців, які думали, що найгірше вже позаду, вони вже поранені, і далі буде тільки легше, і не уявляли собі насправді, що найважче чекатиме попереду, тому що лікування дуже довге, як правило, від таких видів поранень. Багато хто з медиків, хто має досвід бойовий, говорить, що найважче в цій роботі сортувати. Це не про приймаєш рішення, хто житиме, хто ні. Це, власне, ти дуже-дуже навчено, дуже-дуже чітко протокольно дивишся, кому допомога потрібна от прям вже-вже, а хто може почекати кілька хвилин, або кілька десятків хвилин, або кілька годин. Тобто людина з легкою контузією точно може чекати. Людина без кровотечі, з осколковим пораненням м'язової частини, може почекати, поки ми зупинимо, наприклад, артеріальну або венозну критичну кровотечу. І це нормально. І оце сортування, воно насправді дуже важке. Чому воно дуже важке? Тому що це, окрім математики, це морально дуже важкі вибори. Ми заїхали в хатинку, яка стояла на роздоріжжі кількох доріг, які вели до від фронту, від ЛБЗ, через нас і далі вже до цивілізації. І ми там жили в тій хатині. І в гаражі, це був перше, що ми зробили, ми в гаражі просто розмістили все, що в нас було в машинах, тобто звільнили евакуаційні машини, тільки приїхали в той населений пункт. І з нами почали знайомитися всі підрозділи. Там було дуже багато підрозділів. У багато у кого була броня. Тому вони могли з позицій вивозити людей до нас. А ми могли вже на звичайних автомобілях, на абсолютно різних, власне, це були і медеваки, і кейсеваки, але зроблені з джипів. Ми вивозили в цивілізацію. Таким чином до нас потрапляли після надання першої домедичної. І далі вже включалась перша медична допомога. І ми фактично зробили на 4 повних місця лежачих в гаражі стабілізаційний пункт. Був дуже крутий випадок, коли я працювала, власне, на броні на кейсеваку. І мені повідомили про евакуацію, повідомили про хлопця. Я цього хлопця дуже добре знала, бо він був з моєї роти. І сказали, що швидше за все там кульове поранення, можливо, і осколочно вони не впевнені. Біда в тому, що воно схоже на кульове, тобто невеликий вхід, великий вихід. Великий отвір, власне, при виході. І воно, власне, наскрізне. І там є критична масивна кровотеча, тому що поранена була артерія. От він кричав від болю, зрозуміло, тому що його боліло. І вони наклали турнікет. Я, власне, повідомила, що я готова виїжджати, але штаб бачив картинку значно більше. І штаб не дав дозволу евакуації в день. Так часто буває, що тоді більше каби працювали. І дуже-дуже працювали впівіхи ворожі, відповідно, ми не могли підставляти евакуаційну машину і трьох членів екіпажу, двох медиків і водія, під удар, гарантований удар і гарантовану смерть. Я зрозуміла, що якщо ми виїжджаємо тільки коли стемніє, то це точно більше 6 годин. І турнікет більше 6 годин, зрозуміло, чим закінчується. Закінчується ампутацією, а турнікет був вище коліна. І мені було дуже шкода хлопця, тому що хлопець був дуже крутим штурмовиком-розвідником. Пішим, власне, розвідником, що є дуже велика цінність і дуже велика рідкість. І сперечатися було дарма, ми зрозуміли, що ми не можемо виїхати. З горем пополам я надавала якісь там уточнюючі речі. І, власне, мені нарешті дали дозвіл на виїзд, і там вже було трошки більше поранених. Там уже було ще двоє поранених і кілька контужених. І, власне, я і моя бронячка поїхали вперед. Значить, я долітаю до місця, і мені закидають хлопців. Я вже готова, що я буду перевіряти якість накладеного турнікету, але я вже не робитиму нічого з цим турнікетом, тому що час. І один з хлопчиків, такий маленький, смішний, і я досить до сих пір пам'ятаю, що в нього позивний Муфаса. Один з, напевно, таких моментів, і каже: «Сонце, сонце, сонце, я все зробив, як ти навчила на курсах». Він був у мене на одному з курсів тактичної медицини, і він пам'ятав, я показувала хлопцям, які досить багато воюють, мають багато досвіду, як робити конверсію турнікету. І, власне, Муфаса на свій страх і ризик попросив хлопців трохи потримати пораненого, тому що йому було дуже боляче. І він замінив турнікет на тампонаду і таким чином зупинив кровотечу, але відновив частково кровотік в нозі.
І цей поранений, та, він має шрами, він має так от сильно видно у нього на нозі, що в нього була оце поранення, там така трохи яма замість м'яза з одної сторони, але він бігає, він досі воює. Ми коли їхали, ми знали, що в нас із 10 шансів, які взагалі існують, вижити всього 5. Тому що, як правило, 50 на 50. Дорога, я завжди стараюся під'їжджати максимально близько, наскільки можу під'їхати ногами, щоб вони дійшли ногами, тому що коли ти йдеш кілометр з нагрузкою, та, з пораненим, то тобі дуже важко. А коли ти йдеш більше, а інколи це 3, 5, 10 кілометрів, це дуже по-різному. А потім все почало мінятися, і чим більш захищена машина, тим більше Русні цікаво цю машину знищити. Як тільки Русня дізнається, що в машині є медик, то це прекрасний спосіб деморалізувати особовий склад однозначно, тому що втрата медика означає повну дезморальну ситуацію для війська. Власне, коли для мене закінчилася кримінальна і ще декілька таких важких кусків фронту, я подумала, все, від мене це не треба відмовитися. До кінця не вийшло, але тим не менше, я інколи продовжую працювати значно рідше. І почала літати, власне, я на дронах. І пролітала на дронах я, напевно, рік. Менше року точно. Після чого один з моїх дуже крутих командирів, покійний фюрер, який загинув на Харківщині, обороняючи Харківщину, сказав, що типу, сонце, пора переходити на серйозні речі. Майбутнє, воно за великими крилами. Тому що Мавік далеко не летить. Він летить кілометр. А тобі треба навчитися літати десятки кілометрів. І це був такий перший поштовх. А пізніше одна моя дуже хороша знайома, Марія Берлінська, сказала, що медицина бореться з наслідком того, що сталося під час бойових дій. А аеророзвідка пробує усунути ці наслідки. Були моменти на деяких участках фронту, в тому числі і на Харківщині, у нас були такі моменти, коли поранених не було. Наприклад, там 3-4 доби не було. Чи там 5-6 діб не було. І я в такі дні починала літати. І ми в такі дні знаходили дуже багато тої ж артилерії чи позицій ворожих пілотів. І наша артилерія ліквідовувала їх. І ще кілька днів не було роботи. І ми зрозуміли, що ми прямо на правильному шляху. Що в цьому напрямку треба рухатися. От чесно, якби мені повернутися у 24 лютого 22 року, я би все зробила так само. У мене просто один, ну, старший пасанок, це не рідний мій син. Юридично я до Артема не маю стосунку. І рідна, та й біологічно рідна мені молодша донька. Хоча я все рівно вважаю, що в мене двоє дітей. Але я, власне, розказувала, що я зробила документ останньої волі і заповіт для того, щоб урівняти їх в правах, тобто, що вони обоє в випадку моєї смерті отримують бойову виплату, на що вони двоє мені сказали. І це було, напевно, особливо приємно від Артема. Він сказав, що їм не потрібні гроші, вони їх не цікавлять. Їх цікавить жива мама. Статистично, чим довше продовжується війна, тим більше людей пораниться або загине. Тому я розумію, що це може бути і моя черга. Але це було дуже приємно розуміти, що я для них важлива людина в їх житті.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.

0: час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
1: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
2: Натуральна картопелька та ароматні спеції.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
2: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
3: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках – активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
4: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 мг підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
5: А давай
6: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
7: А хто щось замовляв?
8: Кайт. Діти обирають краще.
9: А батьки схвалюють.
10: Хай саме й так, бо вже охрипли.
11: Саміче, оце ми влипли.
10: Ароматне, величезне.
12: Той самий Саміч, слово чесне.
10: І дизайн свій оновив.
13: Та якість кращу залишив.
14: Сан Саміч, експерт з насіння. В новому дизайні.
15: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
16: Будемо рятуватись водою Рео.
15: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
17: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
18: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
19: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
20: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
19: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
21: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
19: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9.45.
22: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Вітаю вас, шановні глядачі. Ну що, будемо підбивати підсумки цього непростого тижня. Динаміка зберігається. Зокрема, будемо говорити про внутрішньоукраїнські шторми і водночас будемо говорити про справи внутрішньоамериканські, так, які, звісно, впливають на нас. Будемо говорити про загадкову смерть американського сенатора Лінсі Грема і коригування позиції американського президента щодо російської агресії проти України. Звісно, будемо говорити не лише про це. Наші сьогоднішні гості – Марк Фейгін та Меттью Брайза. Зараз в нашому ефірі працюватиме колишній радник державного секретаря Сполучених Штатів, колишній директор до справ Європи та Євразії у Раді нацбезпеки США Меттью Брайза. Вітаю вас, шановний пане амбасадоре Брайза, в нашому ефірі.
1: Great to be with you. Слава Україні, містер Борковський.
0: Героям слава.
2: Вітаю, слава Україні.
0: Героям слава, пане Брайза. Ну що, загадкова смерть сенатора Лінсі Грема. Так, ми розуміємо, встановлено офіційний діагноз, але водночас ми розуміємо, що він був одним з двигунів оновленої санкційної архітектури Сполучених Штатів щодо Росії. І Лінсі Грем був особистим ворогом Кремля. Як ви гадаєте, як смерть Лінсі Грема може вплинути на нові пакети санкцій і загалом на співпрацю між адміністрацією президента Зеленського і адміністрацією президента Трампа?
2: Ну що, маючи можливість та честь працювати з сенатором Грегом, особливо коли я працював

0: посольстві в Москві в середині 90-х років. Я хочу сказати, що сенатор Гремлін був справді таким сильним стратегічним мислителем. Ну, не зовсім ворогом Росії, але він був таким стратегічним прагматиком, який чітко розумів, що Росія становить загрозу Сполученим Штатам і їхнім союзникам. Зокрема, зважають на те, що вони бажали знищити Україну та її суверенітет. На жаль, трагічна така загадкова і неочікувана смерть відбулася одразу після його візиту. Кілька годин після того, як відбувся телефонний дзвінок між Трампом та сенатором Грем. Тобто вони говорили про певний прогрес щодо наступного пакету санкцій. І особливо вони йшлися про те, щоб Росія не закуповувала інших матеріалів та хімікатів. І тому також вони хотіли створити підтримку для зміцнення взаємозв'язків між Америкою та Україною. І загалом, з іншого боку, навіть є ще й більше співчуття щодо того, як сенатор Грехам підтримував Україну, її намаганнях вижити та процвітати, та зрештою, щоб давати відсіч російській агресії. І так, йому вдавалося відновити шлях для того, аби конкретні законопроєкти в Америці були прийнято. І, на жаль, те, що сенатор відійшов, загалом має погані наслідки, як і для тих у Сенаті, хто якимось чином намагається допомагати Україні. Я також вважаю, що сенатор мав таку великий важіль, якщо ми говоримо про ті дебати, які були щодо підтримки України, зокрема в республіканській партії.
1: Так, на превеликий жаль, смерть сенатора Лінсі Грема, вона матиме серйозні наслідки. В будь-якому разі ми розуміємо, що він був в Києві якраз після великого саміту в Анкарі. Так? Ну і зустріч між президентом Зеленським і Дональдом Трампом була успішною. Я не знаю, що ми отримали, крім обіцянки постачати патріоти, але водночас, наскільки я розумію, Сполучені Штати допомагають нам реалізовувати стратегію далекобійного стримування Росії. І от, якщо говорити про теперішню позицію Пентагону, Білого Дому, з урахуванням того, що наші далекі удари, вони виводять дуже серйозні російські об'єкти з ладу, так, і росіяни отримали великі наслідки цього.
0: Ви знаєте, мене приємно здивувало те, коли я слухав прес-конференцію між президентом Трампом, президентом Зеленським. Ми бачили, що цілковито змінилося ставлення з боку президента Трампа до України. Особливо, якщо ми згадаємо ту сумнозвісну зустріч у лютому 25-го року в Овальному кабінеті між президентом Трампом та Зеленським. Тоді ми бачили, як вони нападали на президента Зеленського, і Джей Ді Венс, і президент Трамп. Я вам скажу, що я дуже багато таких зустрічей відвідав в овальному кабінеті, але такого я ще на своїй практиці не бачив. Адже, скажу, ми бачили, що настрої значно покращилися, особливо, коли ми говоримо про останню зустріч в Анкарі, і особливо, якщо ми порівняємо із лютим 25-го року. Президент Трамп говорив про президента Зеленського як про лідера, який зараз виграє, а не програє. І мені здається, раніше президент Трамп гадав, зокрема в 25-му році, він гадав, що він програє, і він сказав цю фразу, що в Зеленський немає карт. Але зараз президент Трамп виявив таку похвалу, таке захоплення президентом Зеленським та Україною щодо успіхів на полі бою проти Росії. І ми бачимо ті успіхи і у північній частині України, і у східній, на Донбасі, і навіть поблизу Сум та Харкова. Тобто Росія не має жодного прогресу, попри те, що несе колосальні втрати. І також, відповідаючи на ваше питання щодо глибинних ударів, скажу, що на противагу адміністрації Байдена, я не чую жодних якихось побоювань з боку адміністрації Трампа щодо таких глибинних ударів глибоко в тил ворога. І я гадаю, що президент Трамп поважає успіх, який Україна зробила, успіх щодо цих середньо та далекодальних, далекобійних ударів, які Україна задає по російській території. Особливо знищуючи логістику, унеможливлюючи Росії дотягатись до свого Криму логістично, і також, зокрема, удари морськими дронами у Азовському морі, також у Чорному морі. Тому ми бачимо, що війна, російська війна, зараз повертається на територію Росії, і це Трамп поважає. Також хочу додати, що, ви знаєте, мені не зовсім було комфортно, коли я чув, що президент Трамп казав, наприклад, що президент Зеленський і Путін, вони немов би два хлопчики, які на майданчику щось там не поділили. Вони просто відчувають, що є потреба побитися, інколи їм треба просто дати побитися. Це певний сигнал з боку Трампа, який не виглядає так, що Росія мала би досягти своїх цілей в Україні. Тобто це величезна помилка. Насправді ситуація зовсім не так. То йдеться і про стратегічний, і моральний аспект того, що Україна мусить боротися за себе, давати відсіч Росії. І з іншого боку, це також демонструє те, що чим довше Україна продовжує такий успіх на полі бою, б'ючи по території Росії, по тих об'єктах, то це тільки розбиває повагу з боку Трампа.
1: Так, ну, повага з боку Трампа – це дуже добре, але хотілося б посилити і нашу систему протиповітряної оборони. Але, шановний пане амбасадоре Брайзе, якщо говорити про примушування Путіна до миру на українських умовах, як ви гадаєте, оце от методичне знищення стратегічних російських об'єктів, як воно загалом впливає і на ментальність Путіна, і на готовність Путіна вести ті чи інші перемовини. Якщо говорити про загальний баланс, так би мовити, російського пального в регіонах Росії, так ми розуміємо, на тимчасово окупованих територіях України, на півдні і в Криму, пального скоро не буде. І інтервенти це відчувають. Але ми розуміємо, що є ситуація за Уралом, є ситуація на півночі Росії, і з пальним там великі проблеми. Чи зреагують на це, на вашу думку, у Кремлі?
0: Звичайно, ми не знаємо, як і коли президент Путін зможе передумати і усвідомити, що Росія не зможе виграти цю війну. Це питання риторичне, і це лише йому вирішувати, адже він вгадає, що в нього якась божественна місія знищити Україну як країну. Але, звичайно, коли він усвідомить, що у нього нічого не вийшло, і коли він психологічно приймає цю реальність, або, можливо, обставини на полі бою також змусять його змінити свій підхід. То ці факти, які ми знаємо, це може бути і ціле співвідношення російських сил, зрештою, як і раніше діяли совєти, тобто вони всі рухалися в українському напрямку. І тому такими ударами далекобійними та ударами середньої дальності, звичайно, ви завдаєте потужного дефіциту палива в Росії. І особливо в Криму, там просто вже якась нагальна, невідкладна ситуація. Пального взагалі майже немає. Тому що так, такі потужні скорочення, потужні дефіцити, ми бачили величезні черги. Також хтось з росіян навіть використав вогнепальну зброю під час такої сутички, будучи в черзі. Тому ми бачимо, яка напруга загострилася в суспільстві. По-друге, є ще один фактор. Ми знаємо, що Україна зазнає такого успіху, особливо щодо знищуючи потужності, нафтопереробні потужності Росії, особливо б'ючи по танкерах у Азовській протоці. І Також удари по Херсонському мосту. Це також може мати відчутний ефект, зокрема з використанням морських дронів для того, аби ізолювати Крим, для того, аби Крим не отримував постачання з боку Росії, перетворити Крим на такий острів. І також наостанок скажу, що коли Росії не вдалося виграти цю війну, Кримську війну, чи навіть російсько-японську війну, чи навіть Першу світову війну в 17-му році. Тобто ми бачили такі величезні національні протести в 17-му році під час революції більшовиків. І, відповідно, президент Путін знає всі ці факти. Він знає, як можуть настрої повернутися. І хочу сказати, що навіть в журналі The Economist, і ми, можливо, будемо про це говорити за кілька хвилин, було таке інтерв'ю про найпотужніших олігархів, найбагатших людей, які стверджують, що ми не зможемо виграти цю війну. Тому ті фактори, все це впливає на Путіна, він чує думки своїх радників і, звичайно, також напруга в суспільстві також наростає. Все це впливає на те, що Путін якомога швидше сів за стіл перемовин.
1: Так, шановний пане амбасадоре Брайза, я з вами погоджуюсь. Є низка обставин, які змушує Путіна сідати за стіл перемовин. Але замість чого він делегує Лаврову казати, що ні, переговірний процес неможливий. І паралельно є трек, про який ви згадували. Йдеться, зокрема, про дуже дивне інтерв'ю багатого впливового російського олігарха Мельниченка, так? І він розрахований був, цей меседж, на західну аудиторію. А цьому передував візит Абрамовича до Києва, так? І ми розуміємо, що Абрамович надзвичайно активно працює не лише з західними елітами, але, наприклад, він має великі інтереси у Туреччині. Що означають насправді ті меседжі і як би це могло вплинути на контури того, чого немає? Йдеться про перемовини.
0: Щодо Лаврова, і так в мене була можливість працювати з ним кілька років, скажу, що він дуже розумний чоловік, і що він розуміє всі ці фактори, які ми вже з вами обговорили, але він є той, хто виживає постійно, він міністром уже десятиліття працює. І він просто виконує те, що вимагає бос. І так, звичайно, все це смішно, це немовби якийсь цирк. І, тобто, справді, а колишній президент, наприклад, Медведєв, взагалі поводить себе як клоун. Тобто, він робить ці такі погрози Європі, західним країнам. І тому, так, Лаврову залишається постійно повторяти те, що Путін не готовий піти на перемовини і тому подібне. Також ще розчаровує те, що є такі певний гіпокритичний, лицемірна критика України, особливо коли ми говоримо про ці танкери, які Україна потопила в Азовському морі. Вони це називають тероризмом, і це цей меседж іде у всьому світові. Тобто Росія б'є по українських людях, звичайних мирних жителях, так і не називає це тероризмом. Навпаки, вона називає дії України терористичними. Тому Лавров просто відпрацьовує свої гроші. Але щодо Абрамовича і Мельниченка, як на мою думку, Абрамович, його ним послуговується немовби таким посланцем. І, звичайно, основна ініціатива йде від Кремля. Він такий доволі розумний спосіб, як можна передавати меседжі від Путіна, через Лаврова, через Медведєва. Тобто, так, вони свою лінію гнуть, вони хочуть погроз, вони про них говорять і називають дії України тероризмом. Тобто, але ми знаємо, що Україна абсолютно успішно відпрацьовує по таких військових активах Росії. Але саме Путін вирішив піти війною на Україну, і тому це не тероризм. Щодо Мельниченка, тут бачите, економіст, він подав трішки інший контекст. Він жив уже 20 чимось років за межами Росії. Він багато свої статки напрацював за межами Росії, але йому навіть не треба було в Росії повертатися. Але я думаю, що він намагається зараз здійснювати певні маніпуляції. Він ніби намагається сказати якусь там свою правду. Те, що він гадає, що Путін не може виграти цю війну. Він хоче, знову ж таки, він хоче просто донести, що Росія буде мати новий шанс на відбудову, як колись це мала Німеччина. Тобто ось, що він подає західним країнам. Він вважає, що може бути певний колапс російської системи, хто там прийде після Путіна, ніхто не знає. Тобто він вважає, що Росія має ще шанс не на тотальне приниження, але на те, щоб стати чи сісти за стіл переговорів своїми певними вимогами, які не є такими максималістськими, як ті, які Путін висуває, але загалом, які можуть прийти до певного результату. І я, ви знаєте, погоджуюся з такою перспективою. Адже я думаю, що дуже буде важко віднайти цю формулу миру, і особливо, якщо Путін буде притримуватися своїх максималістських вимог.
1: Ну, наразі ми бачимо, що Путін готовий іти до кінця. І тут ключове питання, чи він буде йти шляхом вертикальної чи горизонтальної ескалації. В будь-якому разі чеський президент Петр Павел припустив, що в нас є 2 місяці коридору для переговірного процесу. Так, тому що в вересні в Росії розпочнуться вибори, і після того всіх накриє велика глобальна ескалація. Зокрема, йдеться про перспективи загальної мобілізації у Росії. З іншого боку, ми розуміємо, що це може зламати російську систему, так, тому що це може загострити надзвичайно внутрішньоросійське протистояння. І, відповідно, як ви гадаєте, якою буде калькуляція чи арифметика Путіна? Так, тому що він не готовий вести перемовини, хоча певні меседжі, можливо, він посилає і через Мельниченка, і через Абрамовича. Але нам в Україні від цього не легше, тому що крім меседжів через Мельниченка, Путін посилає балістичні ракети, які вбивають простих цивільних українців.
0: Абсолютно вірно, але тут немає якихось певних протиріч з точки зору Росії, особливо якщо ми говоримо про різні тактики. З одного боку, Росія вважає, що найкращою тактикою для Росії це залякувати іншу сторону. Йому абсолютно успішно це вдавалося. Він залякав Байдена, він залякував у європейців протягом перших кількох років повномасштабної війни, особливо за погрозами застосування ядерної зброї. Особливо у відповіді, якщо буде якась додаткова підтримка Заходу України. І особливо він далі з часом погрожував таким чином. Але і Європа, і Сполучені Штати подумали, що Путін блефує, і що він не має жодного варіанту, щоб цю ядерну зброю використати, тому що ця зброя вже може бути застарілою. Але на полі бою, як він каже, що буде ескалація, але ви бачите, що часто це також був блеф, і його наступний крок, так, він хоче ескалувати, він хоче збільшити кількість мобілізованих до 1 мільйона солдат, і далі мають бути ці парламентські вибори. Тобто він не може здійснити цю ескалацію так, як він це хоче. І навіть якщо він буде продовжувати мобілізацію, те, що ми бачили, як Україна розбиває російські війська на полі бою, тобто сенсу в цьому немає. Тому він справді в дуже складній ситуації. Він надсилає оці сигнали, він ніби випробовує іншу сторону, він хоче, тобто його погрози щодо ескалації та й загалом використання і щодо ударів по території НАТО, це просто такий спосіб залякати. Але зараз чітко, що він не залякує європейців. Чим більше він тисне, чим більше він демонструє, що він заповзявся довести все це до кінця, своїх діях. Тоді ми бачимо також і іншу посилену відповідь з боку представників Європейської комісії. Також була підписана угода щодо виробництва дронів, а також були подальші зустрічі коаліції охочих з президентом Макроном та іншими очільниками, особливо з Великої Британії, Німеччини та інших щодо постачання ракет, крилатих ракет Україні. І також все ці ракети, такі оборонні системи. Тобто, і також ми бачимо, що США підтримує виробництво на українській території як із систем, які захищають зараз європейські країни, так і з комплексів Patriot. Тому ми зараз бачимо, що це співвідношення сил, вони працюють на користь України. Росія не може виграти цю війну суто мілітарним способом. Вона втрачає також цю війну в економічному і політичному плані. Так, Путін шукає цей спосіб, як зберегти своє обличчя, і от тому він використовує таких своїх пішаків, як Абрамович або інших людей. Тому не може Путін зараз піти на ескалацію. Ну, хіба би він би там використав ядерну зброю, але як мій колишній начальник у Держдепартаменті Білл Бернс сказав Путіну, не може Росія, нехай тільки посміє Росія використати це.
1: Вибори, так звані вибори в Російській Федерації у вересні і розмови про вибори в Україні. Це якось корелюється між собою, оті от треки?
0: Багато було розмов про вибори в Україні ще від початку того, як президент Путін закидував, що уряд та й президент Зеленський загалом не є легітимним очільником. Щодо, знаєте, мене зараз більше потрясли ці зміни, які відбуваються, кадрові зміни в уряді. Я тут зараз скажу про відставку міністра Федерації. Він прекрасно відпрацював. Ми бачимо, яким чином він саме далекобійні дрони запровадив у військо, дрони, які задають удари середньої дальності. Щодо Росії, ну, важко сказати, чи є певні кореляції, якесь співвідношення між виборами там і в нас, але... Так, будуть вибори в Думі у Росії, і тому може бути, що навіть оці представники Думи можуть певний тиск чинити на Путіна для того, аби він почав деескалацію цієї війни, знову ж таки довести йому, що він має відступити, що він не може загальну мобілізацію здійснювати для того, аби посилити свої атаки на Україну. Тому, можливо, тут є якась перспектива оптимістична для України.
1: Дуже вам дякую, шановний пане амбасадоре Бразі, за цей блискучий аналіз в нашому ефірі. Нашим глядачам хочу нагадати, що зараз для них працював знаковий американський дипломат, колишній директор до справ Європи та Євразії у Раді національної безпеки США Меттью Брайза. Зараз в нашому ефірі працюватиме Марк Фейгін, діяч російської опозиції на еміграції, екс-депутат Держдуми Росії, відомий відеоблогер. Слава Україні, Марк, радий вас бачити.
2: Героям слава, радий вітати всіх глядачів.
1: Ну що, ми не будемо зараз з вами займатися конспірологією, але ми почули, наскільки істеричною є кремлівський тріумф. Так, йдеться про доволі загадкову смерть сенатора Лінсі Грема, одного з авторів теперішньої санкційної політики Сполучених Штатів і одного з двигунів того, що називається посилення України і посилення українських оборонних спроможностей. Ну, відтопталися по тій темі всі, включно, не хотів згадувати, включно з Дугіним, так би мовити. І Дугін довго намазував свої соплі по бороді для того, щоб пояснити, так що ось, от так от вони зараз будуть це все діло святкувати. Що, на вашу думку, означає смерть світлої пам'яті сенатора Лінсі Грема?
2: Ця радість, вона завжди дещо ірраціональна. Ви так радієте, начебто вам не доведеться помирати. Вони так поводяться, наче їх це не очікує. Дійсно, тут можна говорити, що ця радість ґрунтується на тому, що це вони його вбили. Проте я так не вважаю, тому що обставини про це не свідчать. Усе ж таки, напередодні його смерті, у суботу, у себе вдома, поблизу Вашингтона, Він перебував із візитом у Києві. Жив у посольстві США. Я не знаю, але гадаю, це так, адже на території посольства США в Києві є така можливість. Його, безумовно, супроводжувала охорона американська. І його, вочевидь, захищали спецслужби українські. Жодних випадковостей з отруєнням, підмішуванням, швидше за все, статися не могло. Принаймні, це точно встановила б експертиза. Первинна експертиза показала природну причину смерті – розшарування аорти. Я схиляюся до думки, що причини смерті природні. Принаймні, виявити неприродні, неорганічні причини смерті можливо. Це не той випадок, коли повна невідомість. Ми у 21 столітті живемо як-не-як, і спецслужби, і судово-криміналістичні органи мають усі можливості, щоб усе з'ясувати. Швидше за все, причина природна. Інша справа, що Лінці Грем був, безумовно, ціллю та об'єктом ненависті Кремля. Він був головою бюджетного комітету Сенату США, видатною постаттю. Причому він, попри свій трампізм, був дуже послідовним не лише в питаннях підтримки України, але й у підтримці Ізраїлю в протистоянні з Іраном, а також в інших таких темах. Це стосується також Куби. Це був ідейний консерватор-республіканець рейганівського типу. Дехто його критикував за те, що він у 2016 році сам брав участь у праймериз республіканської партії, дуже різко критикуючи Трампа, а через якийсь час сам став його прихильником. Політика у вільній демократичній країні, чи подобаються нам окремі політики чи ні, може бути і кон'юнктурною, і дещо цинічною. У цьому немає злочину. Це не те, що підтримувати війну і Путіна. Грем був близький до Трампа. Тим більше Трамп був головою республіканської партії і в період своєї першої каденції з 2016 по 2020 рік і другої з листопаду 2024 року й донині. Грем був лояльним сенатором від Південної Кароліни. Те, що Грем зберігав свою ідейну послідовність у підтримці України, викликає повагу. Це не можна назвати кон'юнктурою. Він намагався змінити позицію і самого Трампа, створювати баланс, наголошую, усередині американської адміністрації, в бік традиційної лінії на підтримку сил, що виступають за демократію, протистоять агресії. У цьому він схожий на Маккейна. Просто в Маккейні цього було ще більше. Він, до речі, критикував Трампа. З цього погляду це велика втрата. Усередині американської адміністрації зараз роль підтримувача України швидше за все підхопить колишній сенатор, глава Держдепу Марко Рубіо. Але там є й такі, хто має схильність до цієї лінії. На протилежній стороні перебуває віцепрезидент Венс, спецпредставник Вітков. Ми не до кінця розуміємо роль Кушнера, зятя Трампа, але в будь-якому разі смерть Грема – це велика втрата з політичного флангу підтримки України. Для нас це відчутна втрата.
3: Є ще один важливий сигнал, зокрема, йдеться про олігарха Мельниченка. Так, з'явилося доволі дивне інтерв'ю. Йому передувало псевдоінтерв'ю чи інтерв'ю якогось там, не знаю, загадкового російського генерала, який на умовах анонімності почав там розповідати доволі дивні неприємні речі. Ну, але ті, хто стежать, так би мовити, за російськими вкидами, ну, дуже добре пам'ятають російський ресурс як генерал СВР, ну, не мов би, генерал Служби зовнішньої розвідки Росії, який покаявся і вкидав таку лабуду, ну, що, я думаю, після третього вкиду вже не вірили навіть найтупіші. Але Мельниченко – це не остання людина. Це людина, яка входить в пул. І надзвичайно тяжко проаналізувати, що саме спонукало конкретно, але чай з Путіним він пив. От я, не хочучи, згадую іншого російського олігарха Абрамовича, який також попив чай з Путіним і також вирішив виконати якусь кремлівську місію. Так? Наскільки я розумію, нічого йому не пішло, але от дивіться, це історичний момент. Тобто ми наносимо дошкульні, надзвичайно важливі удари в глибини Росії і по тимчасово окупованих територіях. Тут з'являється це інтерв'ю. Як нам, Марк, правильно розпакувати оті от меседжі, з якими чи сам Мельниченко пішов, чи йому делегували озвучити певні речі?
2: Зараз, через деякий час, певні деталі цього інтерв'ю в The Economist стали відомі. Можна зробити висновок, я так вважаю, що це був організований злив цієї думки. Тобто це було санкціоновано, безперечно. Інтерв'ю в Мельниченка брав такий собі Островський. Кореспондент The Economist, який мешкає в Лондоні, давній конфідент російської олігархії. Він постійно брав інтерв'ю у багатьох олігархів і був такою довіреною особою олігархів, особливо тих, що в Лондоні, а більшість їх жило саме в Лондоні, що вже не випадково. Тобто це не якийсь там західний незалежний журналіст, а свій. Він багато років керував корпунктом у Москві, тобто цілком не чужа людина. По-друге, чи помітили ви, що в цій статті інтерв'ю, адже вона зроблена в західному стилі, текст, що переказує позицію, чергується з прямою мовою. На Заході так краще читають. Це не сухе інтерв'ю, а переказ вперемішку з прямими цитатами. Путін взагалі не згадується. Про нього жодного слова, наче його не існує. Це дуже важливий момент. Тобто перше табу виконано. За жодних обставин не критикувати прямо Путіна, не натякати, не давати приводу говорити, що Путін завів країну туди, куди він завів. Хоча сенсом статті є саме визнання помилкою війни з Україною. Про це прямо говориться. Помилкою було воювати з Україною. А чия ж це помилка? Що, сам Мельниченко війська відправляв? Йому взагалі начхати на все. На Україну, на Росію, на всіх на світі, крім себе. Як усім олігархам, їм на всіх начхати. Тому помилка – це констатація ситуації для Заходу. Так, ми визнаємо, це помилка. Не злочин, саме помилка. А далі починається залякування. А уявіть, якщо нас не буде? Ми це розуміємо так, що нас – це класу влади в широкому розумінні. Бюрократія, олігархів, Путіна. Росія розвалиться – раз. Ядерну зброю порозтягують – два. Ви отримаєте розконцентровану владу, яка дістанеться бозна кому. Це три. І четверте – Китай. Мовляв, майте на увазі, Китай посилиться, адже проковтне частини Росії. Висновок. П'яте. Ви повинні нам допомогти всі ці проблеми подолати і реінтегруватися на Захід. Це передбачає зняття санкцій, задовільні умови закінчення війни, де Росія не виглядатиме переможеною і влада не виглядатиме такою, що програла. Це маніфест збереження системи влади в Росії. Чимсь вони готові пожертвувати? А чим? Путіним вони готові пожертвувати? То жертвуйте, дорогенькі, працюйте над цим. Це ж не просто інтерв'ю якоїсь окремої людини. Це російський олігарх, восьма людина в списку Forbes. Нам відомо, що Мельниченко – людина Абрамовича. Вони тісно пов'язані. Дуже вірогідно, що саме Абрамович був тією особою, яка дала останнє мяу, як у нас кажуть, щоб він виступив із цим матеріалом. Не випадково, що це в Туреччині записували, де Абрамович буває постійно. Він через Туреччину літає, придбав розкішний будинок біля протоки. На цій віллі в нього опорний пункт, назвемо це так. До того ж, в Абрамовича гарні стосунки з Ердоганом. Теж не випадково, ймовірно, це все відбувалося на рівні консультацій. Я таке скажу, записуємо? Так. Гадаю, так усе й відбувалося. Чому? Це спосіб підштовхнути через Захід до поступок, які були прийнятні для зупинення війни, щоб ціна виходу з війни не збільшувалася. Ви пам'ятаєте історію з поїздкою Абрамовича в Київ і зустрічю з Зеленським? Її злив саме Путін. Це ж він прохопився, мовляв, один бізнесмен від мене приходив, намагався домовитися з Зеленським, а от нічого у вас не вийшло. Що ж це ви так? Поїхали, спробували Зеленському валізу грошей дати. Це саме так виглядало, як Путін це казав. А той не взяв. Що ж ви бралися за такі серйозні справи і нічого не зробили? Ай-яй-яй. Це продовження дозволеної лінії на те, щоб налаштувати Захід на взаємодію з олігархією, яка продовжує зберігати лояльність до Путіна. Тому цей варіант розвитку ситуації не дає продовження. Хоча для нас це дуже серйозний сигнал, що, схоже, владний клас має серйозні проблеми. Через день Путін, виступаючи на ОНФ, каже: «Ні, все чудово, ми наступаємо, усі цілі операції СВО так званої буде досягнуто». Тобто всередину Росії він продовжує поширювати ту саму дезінформаційну пропагандистську тілегу про те, що ми не змінюємо свою позицію, а на Захід вони відправили Мельниченка повідомити про те, що вони все ж таки готові домовлятися. Але щоб не ганебно, щоб їм Донецьку область усе ж таки віддали. Анонімне інтерв'ю генерала, враховуючи, від кого це йшло, я розцінюю як інформаційну операцію супроводу. Я вважаю, що з інтерв'ю Мельниченка воно більш-менш пов'язано. Ось такі вкиди, що вже й військові розповідають, що все погано, Крим ізольований тощо. Підозрюю, що це за грошики інформацію зливають. Абсолютно фейково, до речі. Але вона потрібна для того, щоб забезпечити рівень подання інформації, авторизованої, верифікованої від Мельниченка. Повторюю, Мельниченко – це не Боня, не ремесло якийсь психотой. Це серйозна фігура, безперечно. Але поки що вони пропонують абсолютно неприйнятний спосіб виходу з ситуації.
3: А що вони пропонують? Ну, наразі ми бачимо, от, що Росія просто тупо гатить по Києву. Частину балістики ми нейтралізуємо, частина прилітає, вбиває мирних українців. Тобто, якщо це мирна пропозиція, ну, я думаю, що ми її не приймемо. Тобто, на папері вони могли би щось сформувати і посилати не Абрамовича домовлятися, а послати, я не знаю, там, хлопця з тренованою пам'яттю по типу Нарішкіна. Послали би в Анкару і десь, не знаю, в тому чи іншому закуточку він міг би передати тремтливими пальцями от те, що там йому би написали, якусь таку записочку. Так, як вони це бачать? Але ні. З іншого боку, теж маємо віддати належне. Ну, чи не вперше в Кремлі зрозуміли, що вони зробили помилку. І не тому, що вони, так би мовити, прокинулися, тому що вони отримали першу велику глобальну кризу, так? І, ну, реагують в регіонах. Тобто різні істеричні заяви є, і такого не було. Тобто це не вибухи емоцій інтелігентів. Тобто це не гельсінська група і так далі. Це не якась там емності. Це оцей от люмпен, хтонь. Хтось не задоволена. Навіть не тим, що вона гине на війні, там 30 тисяч в місяць мінусується, так, на лінії бойового зіткнення, а тим, що їм нема чим заправляти ладу калину.
2: Цінність Мельниченка з точки зору російської сторони в тому, що він формально не є представником влади. Це представник приватного капіталу, у нього приватні інтереси, хоча, звісно, пов'язані з державою. Він є серйозною фігурою у вугільній галузі, у виробництві хімічних добрив, азоту, який використовується у військовому виробництві. Саме це створило його величезний капітал. Але через війну він переживає кризу. Він біднішає. Так само біднішають і власники нафтопереробних, видобувних та інших підприємств, тому що все це веде в глухий кут. Олігархи намагаються також зняти з себе відповідальність за те, що в Києві вбивають людей. Мовляв, до чого тут ми? Чому ви нас обклали санкціями? Чому не даєте нам жити на Заході? Ми ж не стріляємо. Хоча це є хоч і не пряма, проте опосередкована участь, часто через сплату податків. Ось він ходив до Путіна і передав, здається, 30 чи 50 мільйонів доларів на якесь військове виробництво. Каже, змусили, що я можу зробити? Відщипнув чималу суму на якийсь Сатурн чи ще кудись, про це писали. Це свідчить про те, що окрім усіх сенсів, які йому доручили передати через цю статтю, для Мельниченка було важливо наголосити, будь ласка, розділіть відповідальність між тими, хто безпосередньо відповідає за війну і віддає накази, і нами, підневільними людьми, хоч ми й капітал, хоч ми й багатії. Безумовно, він виступає від імені всієї олігархії. Це точно не лише його позиція, 100%. Він передає їхні настрої. Вони всі думають,

0: І так, як Мельниченко виклав Островському. Ви можете накладати на нас санкції, можете щось у нас забирати, але не покладайте на нас усю відповідальність. Розділіть її, диференціюйте.
1: Хто колись так думав, Марк, до речі, так? Шпеєр потім в Нюрнбергу розповідав, що він тільки будував заводи.
0: Так, він теж намагався відокремити себе від відповідальності. Хоча це, звісно, було неправдою. Розповідав казки, але його все одно засудили. На мою думку, він відсидів замало, але це вже інша розмова. Я це до того, що спроби зняти з себе відповідальність насправді не матимуть успіху. У Абрамовича на Заході заарештовано і заморожено приблизно 10-11 мільярдів доларів. У Фрідмана майже 20 мільярдів. Це величезні кошти. У Мельниченка також не менше. Тому для них важливо створити для себе можливість, щоб після завершення всього прийти і сказати: «Пам'ятаєте, була стаття в The Economist? Я ж тоді висловив свою позицію. Навіщо ж ви забираєте в мене останнє? Будинки, вілли, активи на Заході? Я ж зробив те, про що ви просили. Я ж назвав війну помилкою». Це дуже важливий гачок, хоча його часто недооцінюють. Для них важливо розставити такі мітки, такі поплавки, щоб потім їх висмикувати, залежно від того, як змінюватимуться обставини. Ми ж не знаємо, як розвиватимуться події, що буде з Путіним і що станеться далі. Для них важливо зберегти відносини з Заходом. Саме тому він лякає Китаєм, мовляв, усе забере Китай. Насправді він говорить: ми ж ваші, ми такі самі, як ви. Ми здобули таку саму освіту, маємо європейське мислення, західні цінності. Просто так склалися обставини.
1: Сталося. Вони ж, пам'ятаєте, оті от всі трубадури китайсько-російської інтеграції, вони ще там років 5-7-10, вони ж розповідали, як вони прекрасно будуть разом з білим, з жовтим, даруйте, братом, так би мовити, підкоряти всесвіт. Ні, помінялась риторика. І от якщо, от, Марк, невеличке уточнення, але в будь-якому разі Мельниченко був санкціонований. Тобто він не міг видавати всі свої бачення і фантазії, ну тому що він знає, що прочитає його, так би мовити, меседжі, і один дід в Кремлі. Тобто принесуть йому червону папку, так би мовити, і там буде коротко написано. Називав, так би мовити, поганими словами. Або навпаки, дотримувався заздалегідь визначеного плану. Зокрема, і стосовно певних переговірних параметрів. Ну, їх поки що нема, ну але меседжі пішли.
0: Я вважаю, що з Путіним це найімовірніше погоджено. Швидше за все, Вайно готував і погодив таку операцію. Путін, попри свою в певному сенсі обмеженість і дотримання магістральної лінії, від якої не дозволено відхилятися, любить такі операції. Це суто ГБшне. А давайте спробуємо. Чому б ні? Таке саме було з Дерипаскою. Він теж робив різні заяви, обурювався ключовою ставкою Набіуліної, а потім у травні поїхав із Путіним до Пекіна у складі офіційної делегації. Його намагалися представити як комунікатора з окремих напрямків і галузей співпраці з Китаєм. Наче нічого й не сталося, ніби він не критикував економічну політику, яка є наслідком війни. Гадаю, усе це погоджено. Путін не читатиме якусь папку з зав'язками. Він усе знав заздалегідь, йому все це показали. Інша річ, що іноді людина впевнена, Путін упевнений, ніби контролює ситуацію, залишаючи за собою вирішальні важелі управління. Але коли починається ерозія, з'являється непередбачуваність розвитку воєнних подій і пов'язаних із ними економічних, соціальних та інших процесів, у певний момент стане зрозуміло, що Путін уже нічого не може зробити. Якщо цей процес запуститься і піде далі, умовно кажучи, буде зруйнований Кримський міст, Україна і надалі знищуватиме енергетичну інфраструктуру, а до зими почне виводити з ладу електростанції, підстанції та інші об'єкти, російська економіка може цього не витримати. І Путін однаково залишиться крайнім, хоче він цього чи ні. Так, система може спробувати посадити на місце Путіна Воронцову чи Тихону.

0: мову. Теоретично це можливо заради самозбереження. А Путін стане пенсіонером, який житиме десь між Шанхаєм, Рубльовкою і Новогарьовим. Теоретично такий сценарій можливий. Чи думає про це сам Путін? Найімовірніше, ні. Він переконаний, що жорстко управляє ситуацією. Але це часто лише ілюзія. Не забувайте, цього року в жовтні йому виповниться 74 роки. Так, це не так уже й багато, але ось Лінсі Грем у 71 пішов. Тож чому Путін вирішив, що проживе до 150 років? Тому тут є свої нюанси. Здавалося б, усе погоджено, операція відбувається за планом, але і наслідки можуть виявитися абсолютно непередбачуваними і зовсім не такими, на які розраховує Путін. І головна мета виступу Мельниченка, безумовно, подати Заходу сигнал. Ми все розуміємо і дуже хочемо, щоб система збереглася за будь-якого розвитку подій.
1: Ну, але, як казали класики, Марк, ну, цей фарш, ну, не можна вже провернути назад. Так і Путін може ходити, так би мовити, знов верблюдів приносити в жертву разом з Шойгу і казати, відмотайте все назад. Ну, так вже не буває. Це кудись рухається і відомо, в якому напрямку. Єдине, ми не знаємо, з наскільки глобальними втратами. А от якщо говорити про путінські відчуття, оцей от димок з Омська, він потрапляє в його ніздрі, так, оце от полум'я, він бачить чи ні? Тобто, чи все-таки він вдає, що нічого не відбувається, чи вони все-таки зрозуміли, так, що палає всередині Росії? Чи будуть соціальні вибухи, чи будуть соціальні наслідки? Я не соціолог, ну, не володію, принаймні, подібною інформацією. Але, ну, вони ж це мають розуміти, тому що, ну, Омськ ти ж не зможеш відбудувати так просто. А сьогодні Омськ, а завтра 6 мостів через річку Волга, так би мовити, і логістика лягає, так би мовити, не одним кримським мостом це все буде живитись.
0: Звісно, Путін усвідомлює, що ситуація не така, якою він змальовує її у своїх публічних виступах. Він це точно знає. Каже, що він не розуміє, що йому доповідають неправдиву інформацію. Але як це неправдиву? Він отримує всі дані. Він розуміє, що відбувається з бензином, що відбувається з нафтопереробними заводами, що відбувається на фронті, що відбувається в Криму. А вже ж він усе це знає. Він лише говорить, так, усе це є, але то таке, ми все вирішимо. На своєму останньому виступі в ОНФ Путін заявив, що вони придумають спосіб постачання пального до Криму, який буде недосяжний для українських дронів. Я так розумію, він хоче прокласти трубопровід до Криму і подавати пальне безпосередньо трубою по дну моря. Це, звісно, певною мірою ускладнить Україні завдання з переривання маршруту постачання морем, але лише на певний час. Це теж питання, яке можна вирішити. Можливо, за допомогою морських дронів, на Заході є такі технології, тож це навряд чи суттєво допоможе. До того ж, на це потрібен час, а час зараз для Путіна надзвичайно цінний. Хочу сказати, що для Путіна найкращим лакмусовим папірцем для оцінки ситуації стане те, чи оголосить він мобілізацію. Саме тоді ми зрозуміємо, чи боїться він соціального невдоволення. Якщо він погодиться на мобілізацію, це означатиме, що він ігнорує ризики і вважає, що йому нічого не загрожує. Навіть якщо він продовжить відправляти людей у цю м'ясорубку. Якщо ж він утримається від мобілізації, це означатиме, що він чудово розуміє, не можна перегинати палицю, не можна надто сильно тиснути на населення. Треба діяти обережніше, тому що люди можуть не витримати. Або цим невдоволенням скористається хтось із його оточення, хто надасть протестам додаткової сили. Саме тому потрібен якийсь лакмусовий папірець. Надаю, вже у вересні ми все це зрозуміємо.
1: Ну, наостанок, просто хотів би уточнити, наскільки ситуація з пальним в Росії є критичною. Не просто болючою, а критичною. Ну і загалом, якщо ми говоримо про путінський кримський синдром, наскільки, на вашу думку, вони істерять з цього приводу?
0: Що стосується Криму, то, звісно, за нього вони хвилюються значно більше, ніж за Росію. Адже порушено не лише логістику і постачання. порушено всю економічну і соціальну інфраструктуру. Немає бензину, немає малих виробництв, немає малого бізнесу, нормальної роботи господарства. Усе працює за залишковим принципом. Якщо ще й Керченський міст буде зруйнований, тоді що? Танкери, які йдуть із російських портів до Криму, горять. Їх підбивають українські дрони. Це теж дуже болісне продовження цієї історії. Що стосується решти Росії, то там ще зберігається переконання, що вони з цим упораються. Але це переконання поступово тане, тому що війна триває. Удари дронів не припиняються. Якби все можна було зупинити на нинішньому етапі, тоді так, за певний час можна було б відновити виробництво, налагодити забезпечення пальним і вирішити інші проблеми. Але якщо удари не припиняються, ба більше, навіть посилюються, то жодного реального плану в них немає. Виступає Новак і фактично каже, ну, мов варити бензин у сараях, 72-й, 76-й. Але хіба автомобілі Майбах їздитимуть на 76-му бензині? Так, я розумію логіку. Не в кожен сарай прилетить дрон. Можна переносити невелике виробництво під землю. Але, по-перше, це не швидке рішення. По-друге, це зовсім не ті масштаби. Такі заходи не вирішують проблему повністю, лише локально, в окремих місцях. Тому, по суті, це не є розв'язанням проблеми. Нормального плану в них поки що немає. Китай не збирається постачати їм готові нафтопродукти. Навіщо йому це? Бензин і дизельне пальне потрібні самому Китаю. Звідки тоді брати? З Індії. Але з Індії доведеться везти танкерами. А це дуже довгий маршрут. Уже повідомляють, що танкери прибувають, заходять у якісь порти, очевидно, на Тихому океані. Як саме вони проходять цей шлях через Індійський океан, не знаю, але швидкого рішення вони не мають. Єдине швидке рішення – припинити війну і припинити удари по Україні. Саме на це Путін не погоджується. Усе інше – це складні рішення, для реалізації яких їм постійно чогось бракує.
1: Дуже вам дякую, Марк, за цю надзвичайно важливу розмову в нашому ефірі. А нашим глядачам хочу нагадати, що зараз для них працював Марк Фейгін, діяч російської опозиції на еміграції, колишній депутат Держдуми, відомий відеоблогер. Ну, на превеликий жаль, ефірний час нашої програми вичерпався, але я дякую всім, хто дивився, і дякую за підтримку. І, звісно, дякую нашим сьогоднішнім чудовим експертам. Марк Фейгін та Меттью Брайза працювали для вас. Пильнуйте себе і своїх близьких. До зустрічі в ефірі.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

Спадщина Друга Вовка. Фестиваль Тустань. Середньовічний табір. Забуті ремесла. Шалені танці. Справжні лицарі. Тустанська ватра не згасне. Уридж. 31 липня, 2 серпня. Фестиваль Тустань. Шлях героя. Пам'яті Андрія Паровія. Приїжджай!

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворогу.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Ми розшукуємо 11-річного Артема Кравчука. Хлопець проживав на лівобережжі Херсонщини в Каховському районі у селі Чорнянка. Ця територія окупована майже від початку повномасштабної війни. А от інформація про зникнення дитини надійшла у вересні 23-го року. І увесь цей час жодної звістки про Артема так і не було. Звертаюся до усіх, а особливо до жителів Херсонщини. Уважно придивіться на фото хлопця. Нагадаю, йому 11 років, в нього кругле обличчя та коротке світле волосся. Якщо раптом хтось бачив Артема, чи знає бодай якісь деталі про його можливе місце перебування, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію Служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 116-00. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Також з нами можна зв'язатися за допомогою телеграм-боту Служби розшуку дітей. QR-код для переходу ви бачите на своєму екрані. Також хочу нагадати, що ми не припиняємо пошуки вже повнолітнього Сергія Самойлова. Він зник у перші дні повномасштабної війни на Донеччині у місті Маріуполь. Тоді йому було 15. Мама хлопця розповіла, що то були найскладніші дні в їхньому житті. Вони опинилися в нестерпній ситуації, яка погіршувалася з кожною годиною. Від бомбардувань родина ховалася у підвалі, але обстріли були далеко не єдиною проблемою жителів Маріуполя.
1: Інтернету, світла, води не було. Ми навіть пили воду технічно. Скриниці технічної. Потім отруїлася уся родина. Він ні пити не міг, ні їсти. Нам, чесно кажучи, зовсім тяжко було. Усі магазини розграбовані, жодного підвозу не було. Ми просто сиділи і їсти хотіли.
0: Попри усі жахіття, найбільше турбувало Сергія відсутність інтернету. Саме тому хлопець хотів поїхати з Маріуполя.
2: Він дуже захоплювався комп'ютерами, програмами, вивчав, намагався розробляти їх, створював сервера. Саме тому він і пішов з дому, бо вдома не було ні зв'язку, ні інтернету. Зрозуміло, що з водою та їжею також були проблеми. Він збирався йти у напрямку Покровська.
0: Сергій планував поїхати до маминого знайомого у Покровськ. Це також Донецька область, приблизно 200 кілометрів від Маріуполя. Та родина хлопця не наважувалася залишати дім. Відтак Сергій пішов самотужки.
1: Це сталося 6 березня, о 4 вечора. Ми з бабусею його не відпускали, бо дуже стріляли навколо. І, якщо чесно, нам вже тоді зовсім не було що їсти та пити. Дуже страшно було. Він взяв з собою наплічник, там був комп'ютер. Одягнувся так, як молодь одягається. Я думала, що він походить навколо будинку та повернеться. І Сергійко вже вийшов з будинку, і коли вже пішов, я вже зрозуміла, що ми з бабусею накоїли. Не втримали його.
0: Зараз вже відомо, що до Покровська Сергій так і не дістався. Додому хлопець також не повернувся, і де він зараз, ніхто не знає. Мама ж Сергія досі живе у Маріуполі та не втрачає надії відшукати свого сина. Тим часом батько Сергія, який вже давно мешкає окремо і зараз перебуває на підконтрольній Україні території, робить усе можливе зі свого боку.

0: ринку, щоб знайти дитину. Уважно придивіться на фото хлопця. Якщо хтось знає, де може перебувати Сергій Самойлов, не зволікайте. Набирайте з будь-якого мобільного оператора короткий номер служби розшуку дітей «Магнолія» 116-30. Дзвінки на гарячу лінію з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо ж раптом у вас відсутній зв'язок, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. Або ж шукайте нашу сторінку у Фейсбуці. Важлива будь-яка інформація.
1: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
2: Час чемпіонату світу з футболу 2026. Нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
3: А давай вимовимо цей і цей.
4: Тихіше, батько почує.
3: Все, побігли.
5: А хто щось замовляв?
6: Кайт. Діти обирають краще.
7: А батьки схвалюють.
8: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
9: У дальніх рукавах.
10: З «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
11: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт?
12: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс!
13: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
14: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
15: Хай саме й так, бо вже охрипли.
16: Саміче, ото ми влипли.
15: Ароматне, величезне.
16: Той самий, слово чесне.
15: І дизайн свій оновив.
16: Та якість кращу залишив.
17: Сан Санич, експерт з насіння. В новому дизайні.
18: Знервованість, перелік, стрес.
15: Знову стиснилась.
18: Щось серце погано.
19: Тримай Корвалмен.
20: Корвалмен. Заспокой своє серце.
21: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
22: Спеку завжди легше отруїтись.
23: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
24: Будемо рятуватись водою Рео.
23: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
25: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
26: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.
27: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Вітаю, команда «Варшава-Київ» розповідає про найважливіше із того, що відбувається в Україні та світі на цю годину. З вами Анна Явомельник. Російські війська завдали ракетного удару по цивільному суховантажу «Голден Лео» під прапором Гвінеї-Бісау, який перевозив зерно в Чорному морі поблизу Одеси. За даними військово-морських сил, три крилаті ракети Х-59, Х-69, одна з яких влучила у надбудову правого борту, спричинивши пожежу. До рятувальної операції залучили підрозділи військово-морських сил та морської пошукової рятувальної служби, а вісьмох членів екіпажу вже евакуювали до лікарні в Одесі. Військові наголошують, що судно не становило жодної воєнної загрози, а атака є черговим ударом по мирному судноплавству. Наразі триває пошук зниклих моряків та оцінка технічного стану пошкодженого судна. Кількість постраждалих внаслідок російського удару по парку розваг в Одеській області зросла до 12 людей. Серед них дворічний хлопчик та 17-річна дівчина. Внаслідок атаки загинув 16-річний юнак. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. 10 постраждалих залишаються в лікарні. Стан 4 із них лікарі оцінюють як важкий. У дворічної дитини діагностували гостру реакцію на стрес. Після надання допомоги її відправили на амбулаторне лікування. Пошуково-рятувальні роботи на місці удару завершені. І внаслідок російської атаки на Ізюм Харківської області постраждали 20 людей, серед яких однорічна дитина. За даними обласної прокуратури, окупанти завдали удару по місту безпілотником попередньо типу «Грань-3». 10 людей дістали вибухові травми та поранення. Ще у 10, зокрема в однорічного хлопчика, медики діагностували гостру реакцію на стрес. У місті пошкоджені щонайменше 5 багатоквартирних будинків та автомобілі. Окрім того, в лікарні помер 25-річний чоловік, який зазнав тяжких поранень під час російського удару по передмістю Харкова. Загальна кількість жертв тієї атаки зросла до 4. І внаслідок удару кабами по Запоріжжю загинули 2 людей, 42 жителі постраждали, серед них 8 дітей. Повідомляють в ДСНС. Російські керовані авіабомби зруйнували 2 поверхи будинку, пошкодили вікна та балкони у 9-поверхівці. Є руйнування в приватному секторі. Рятувальники продовжують розбирати завали. Комунальні служби ліквідовують наслідки ворожого удару. І в ніч на 19 липня Росія здійснила одну із наймасштабніших балістичних атак на Київ. Є жертви та поранені серед мирних жителів. Яка зараз ситуація в місті, розповість моя колега Наталя Стереправо. Наталю, вітаю в етері. То як українська столиця оговтується після чергової атаки росіян?
1: Вітаю, Ано Йову, вітаю наших глядачів. Зараз ми перебуваємо на Лук'янівці. Це вже в 10-те, куди прилітають ворожі снаряди. Я якраз перебуваю поруч із вирвою. Саме тут відбулось пряме влучання російської ракети в підземний перехід. Бачимо, які наслідки. Зараз це місце огороджене. І я зазначу, що зазвичай і доволі часто люди використовують такі підземні переходи для укриття. І за нашою інформацією, люди у ніч російської атаки на 19 липня також намагалися скористатися під час повітряної небезпеки цим підземним укриттям. Натомість зараз, оскільки він недієздатний для користування, то вчора комунальники провели і зробили нерегульований пішохідний перехід, наземний перехід. Зараз там встановлені спеціальні знаки, як пішохідний перехід, відповідні розмітки. Утім, кажуть, що потрібен деякий час, щоб встановити світлофори, і це згодом буде. Бачимо, що попри вже скільки атак, попри попередню важку ніч, люди сюди продовжують іти. Я маю на увазі, зокрема, йдеться про продавців, які приходять зі своїми товарами, тому що поруч розташований Лук'янівський ринок, який взагалі непридатний для користування. Він згорів ще під час попередніх російських атак. Утім, люди приходять, кажуть, що заробляти на життя якось потрібно. тому розставляють свої товари. Люди приходять. Водночас також під час російської атаки постраждало метро. Бачимо наслідки, що частково зруйнований зовнішній фасад, вибиті вікна, віконні рами. Всередині також постраждали понівечені турнікети. Внаслідок атаки, власне, вмить атаки були понівечені турнікети. Утім, зараз, ще вчора, працівники метро ліквідовували наслідки, тому наразі кияни користуються метро безперешкодно, метро курсує. Утім, бачимо, що потрібен ще деякий час на ліквідацію усіх наслідків. Я ж зазначу, що у ніч на 19 липня Росія забрала життя однієї людини. Це 89-річна жінка, яка мешкала у Києві, і також близько 17 людей поранені. Ось такі новини на цю мить з Києва. Ано, я тобі слово.
0: Дякую за роботу та інформацію. Наталя Староправо про ситуацію в Києві після російської атаки. Нічна масована атака Росії на Київ у ніч на 19 липня доводить, наскільки відірваними від реальності є заклики скорочувати підтримку України. Про це заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, коментуючи один із найпотужніших ракетних ударів Російської Федерації від початку повномасштабної війни. За його словами, Росія не лише продовжує ескалацію, а й заявляє про підготовку до масштабної мобілізації військ, що свідчить про збереження агресивних намірів Кремля.
2: Росія здійснила найпотужнішу від початку вторгнення атаку по Україні балістичними та крилатими ракетами і заявляє про підготовку до масштабної мобілізації військ. Це показує, наскільки відірваними від реальності є заклики послабити підтримку України чи стримувати модернізацію польської армії.
0: Україна веде переговори з Польщею щодо отримання не лише винищувачів МІГ-29, а й обладнання, документації та технічних засобів для їхнього обслуговування. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. У відомстві зазначили, що Київ зацікавлений у комплексному пакеті, який дозволить ефективно експлуатувати та ремонтувати авіатехніку. Раніше українські військові оглянули 14 польських МІГ-29 і дійшли висновку, що літаки потребують капітального ремонту та модернізації перед введенням у стрій. Польща готова допомогти з оновленнями винищувачів, однак наполягає, що фінансування робіт мають забезпечити Україна або міжнародні партнери. Переговори між сторонами тривають, а можливість обміну літаків на українські дронові технології у Варшаві називають цілком реальною. Вночі і вранці Москва і Підмосков'я зазнали масованої атаки дронів. За словами мера столиці РФ Сергія Собяніна, в напрямку регіону нібито летіли понад 400 дронів, із яких 85 були знищені на підльоті до столиці. Водночас російські телеграм-канали повідомляли про вибухи, влучання та пожежі в Підмосков'ї. Зокрема, за даними моніторингових пабліків, безпілотники атакували логістичний центр «Коледіно» у Подольську. Через загрозу атак у московському регіоні обмежували роботу аеропортів, а в низці областей Росії оголошували ракетну небезпеку. Тим часом українські сили протягом 2 тижнів скоротили спроможність Керченської переправи на 75%, вивівши із ладу або серйозно пошкодивши пороми, які забезпечували особливо сполучення і між Росією і поки окупованим Кримом. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадір-Бровді. За його словами, пороми після українських ударів фактично втратили можливість повернутися до роботи. До атак переправа забезпечувала перевезення до 250 одиниць транспорту на добу. Причому близько 80 рейсів виконувалися в інтересах російських військових. Бровді наголосив, що порушення логістики через Керченську переправу суттєво ускладнює забезпечення окупаційних сил. Ключові розмови після зустрічі з військовими командувачами. Такий анонс на сьогодні, 20 липня, озвучив у своєму зверненні президент Зеленський. Також гарант підкреслив, що важливо оцінити подальшу стратегію України, як змусити Росію завершити війну достойним для нашої держави миром та гарантованою безпекою.
3: Сьогодні продовжив говорити з досвідченими українськими військовими. Михайло Драпатий, Володимир Горбатюк, Олег Апостол. Кожного з них в армії добре знають. Це були доповіді і по ситуації на напрямках, і загалом розмова по ситуації у війні. Це має різні слові. І хочу почути, як це бачать командири та командувачі в наших силах оборони та безпеки України. Завтра у мене ключові розмови. Україна має досягати своїх цілей. І це буде.
0: Ще більше новин вже у наступній годині, а далі український фокус із Христиною Яцьків.

0: Вітаю вас, це український фокус. Мене звати Христина Яцьків. Це «Слава» та «Еспресо». Найближчий час ми дамо трохи відпочити нашому колезі Василю Зимі, але не переймайтеся, він зовсім скоро повернеться до етерів. Ну а поки що ми продовжуємо говорити виключно про найголовніше із нашими гостями. Нагадаємо, що в ніч на 19 липня Росія здійснила одну із наймасованіших саме балістичних атак, зокрема, на українську столицю, саме на Київ наголошувала ця атака. Наразі можемо говорити про ліквідації наслідків, руйнування цивільної інфраструктури, а також про тенденції в зміні кількості постраждалих чи загиблих. Про все це і не тільки буде з нами говорити Володимир Бондаренко, депутат Київради з фракції «Удар». Вітаємо вас, пане Володимире.
1: Доброго ранку, Христина.
0: Тож, остання російська атака на Київ. Яка станом на зараз кількість постраждалих і чиї жертви?
1: На жаль, дійсно, найбільша балістична атака, починаючи фактично з початку повномасштабного вторгнення, кількість загиблих, слава Богу, станом на ранок не змінилася. Одна людина загинула, 15 людей постраждали, з них на сьогодні 9 продовжує знаходитися в лікарнях столиці, 3, на жаль, в тяжкому стані, будемо сподіватися, що їх здоров'ю нічого не загрожує. Ну, разом з тим, тяжкий стан – це все-таки тяжкий стан. Що стосується пошкоджень? Пошкодження в 5 адміністративних районах, 2 лівобережних, 3 правобережних. Суттєво пошкодження фіксуємо в Солом'янському та Шевченківському районах. Мінімум один житловий будинок додається до значно пошкоджених, тобто буде підлягати в подальшому відновлення. Більше 10 будинків пошкоджено в різному ступені, зокрема це вікна, це місця загального користування. Суттєво пошкоджена станція метрополітену Лук'янівська, верхній вестибюль. Вона відновила роботу вчора о 16-й годині, зараз працює в штатному режимі, ну, разом з тим доведеться все ж таки проводити ремонтні роботи. Буде, ну, точно воно не позначиться на руку, але будемо бачити це вже, мабуть, сьогодні стосовно певного обсягу. Продовжуються зміни в організації дорожнього руху стосовно трамваїв, замість них на сьогодні курсують автобуси. Тролейбуси і автобуси, які, щодо яких була зміна в організації руху, вони відновили свою роботу вчора десь біля 15:30-16 години. Тому ми сьогодні знову ж таки просили для уникнення заторів все ж таки обмежити поїздки через частини Солом'янського і Шевченківського районів, там де продовжується ще ліквідація наслідків. Говоримо знову ж таки про ситуацію, коли виключно цивільна інфраструктура знову була під ударом. Жодних військових об'єктів там не було, і вони державою-терористом, відповідно, жодним чином вражені не були. Вражена виключно цивільна інфраструктура, це той же терор проти цивільних мешканців, тільки тепер з застосуванням великої кількості балістичних ракет.
0: Пане Володимире, що стосується перспектив розширення кількості укриттів для людей, отой підземний перехід на Лук'янівці, про який зараз ідеться, в якій, власне, було влучання, дуже часто використовувався людьми так само, як таке собі укриття, в разі, якщо не встигаєш там добігти до метро. Зараз вони будуть позбавлені цієї опції. Ну, а ми, журналісти, невтомно продовжуємо питати, які плани, терміни по збільшенню кількості укриттів, в яких можна ховатися хоча б від вибухових хвиль, уламків і тому подібне.
1: Ще раз підкреслю, Христина, що жодне з укриттів, окрім станції метрополітену, воно жодним чином нас з вами не рятує від балістичної загрози, від прямого потрапляння балістичних ракет. 4300 укриттів в Києві, вони покривають станом на сьогодні біля 2 мільйонів людей. Якщо говорити вже такими цифрами, разом з тим ми продовжуємо нарощувати фонд укриттів. Від початку повномасштабного вторгнення 3 тисячі з тих 4300, вони відремонтовані капітально. Ми завершуємо станом на зараз будівництво, я про це в ефірі вже говорив, 10 укриттів нового типу, які будуються з нуля, зокрема і в закладах освіти, де укриттів ніколи не було. Тобто ця робота, вона системно продовжується містом. Разом з тим ми також розуміємо, що є дві речі. Ну, по-перше, біля 4 мільйонів людей, які на сьогодні знаходяться в Києві, звичайно, що говорити про те, що ми покриємо, ну і жодне місто в світі, воно не має такої кількості захисних споруд. Покрити 4 мільйони – це вкрай важко. Разом з тим робота продовжується. І другий момент, все ж таки, я знаю, що мої ці заклики, вони зазвичай іноді критично сприймаються киянами. Разом з тим, я все ж таки прошу людей обирати собі як укриття найбільш заглиблені місця. Тобто це станції метрополітену. Якщо ви не можете, не встигаєте, а це також є, дійти до укриттів, тоді ви вже користуєтеся тими укриттями, які фактично є під рукою. Але в укриття треба ходити, і скажу, мабуть, дуже непопулярну річ, але та кількість загиблих і та кількість травмованих, які в нас є за результатами цієї балістичної атаки, це саме тому, що люди користувалися укриттям. Тобто, якби люди знаходилися, як і в минулі атаки по лук'янівці, зокрема, знаходилися на відкритій території, на жаль, жертв було б більше.
0: Дякую вам за це включення і плідної роботи бажаємо, зокрема, і Київраді в напрямку ліквідації наслідків російських ударів. Поговоримо, сподіваюся, наступного разу і про план стійкості, який у Києва є, і який теж потрібно реалізовувати, про ресурси на це. З нами був Володимир Бондаренко, депутат Київради, фракція «УДАР». Київ продовжує оговтуватися від чергової російської атаки, цього разу наймасштабнішої балістичної. Я, користуючись можливістю, дозволю собі проанонсувати сьогоднішній наш етер. Ми будемо говорити про протести, які в Україні продовжуються. Сьогодні вже вп'яте люди зберуться в українських містах для того, щоб продемонструвати свою волю, зокрема президенту Володимиру Зеленському, який сьогодні проводитиме ставку. Люди хочуть, щоб президент почув необхідність змін, модернізації підходів в напрямку забезпечення сил оборони всім необхідним. Це мітинги подекуди на підтримку Михайла Федорова, подекуди з запитаннями стосовно вищого військового керівництва в нашій країні. Власне, все це комплекс великих питань, які люди наразі ставлять і на які потрібно буде відповідати. Ми в етері теж про це будемо говорити із компетентними експертами і гостями, які фахово і з відповідальністю можуть коментувати подібні теми. Поговоримо також і про реакції світової спільноти на зміни в уряді українському. Вони відбулися і вже є перші кроки нового очільника, нового фактично уряду в напрямку оптимізації певних ресурсів. Ну а поки що повертаємося до ситуації безпосередньо безпекової. Нагадаємо, що ворог продовжує обстрілювати українські міста, українські населені пункти. Харківщина з нами зараз на зв'язку. Богдан Ткачук, депутат Харківської районної ради. Пане Богдане, вітаю вас.
2: Доброго ранку.
0: Коли ми говоримо про Харків, то з боку Російської Федерації це завжди про дрони, ракети, каби, максимальний арсенал озброєнь, який вони можуть і хочуть застосовувати. Цілять в цивільну інфраструктуру. З останніх влучань це поштовний термінал біля Харкова, там троє загиблих, 20 поранених. Це за останньою інформацією, яка є в мережі. Пане Богдане, як виглядає вашими очима ситуація в Харкові і на Харківщині станом на сьогоднішній ранок? І загалом, які основні тенденції? Прошу.
2: Ситуація достатньо динамічна. Харків такий, знаєте, полігон, на якому випробовують нові технології, які вдається, скажімо, розробити або впровадити росіянам на території України. Це нові реактивні дрони, так званий Бандероль вони її називають. Так, ось Ізюм був атакований дронами, Харків атакується. І з приводу Коротича ви згадали, там четверо вже загиблих. Ще один хлопець 25 років, не змогли його врятувати наші лікарі. Що ще можна додати? Атакують вже не так масово, як раніше, але більш точково, більш точно. Важко збивати ці бандеролі, вони там якось захищені. Я не спеціаліст, але вони таки долітають і по місту Харкову, і те, що ми бачимо з новою поштою. До речі, це вже була, здається, четверта така масова атака за війну по цьому відділенню. Це центральне відділення на в'їзді до на трасі Харків-Київ біля самого Харкова. Атакували не один раз, там і раніше були загиблі працівники, але відновлювала нова пошта цей термінал, знову відбудовували, компенсовували людям збитки, і цього разу, наскільки мені відомо, заявлені ці посилки, які згоріли там, теж будуть компенсуватися, заявлена їхня стоїмость. Але це вже менш важливо. З приводу того, що відбувається в Харкові, ну, цілі це заправки зараз, АЗС, їх треба захищати, і це в Харкові вже робиться, я бачу десь біля тижня, ми затягуємо сітками ці АЗС по всьому місту, я живу в Шевченківському районі, це ближче до Росії, скажімо так, в тому напрямку північному, і тут затягується, а багато цих АЗС спалено. Особливо в області, якщо ми беремо трасу, наприклад, Харків-Суми, то вона майже паралізована, там мало хто їздить зараз, це вже інформація вчорашнього дня, скажімо, уточнена мною, і там нема жодної заправки. Харків-Дніпро траса, а жодної заправки нема. Харків-Київ, основна, про яку ми зараз ведемо мову, то до приблизно Полтавського регіону, до Полтавської області, жодної заправки там теж немає. Їх всіх спалили. Основні залишаються, це, звичайно, місто Харків, бо тут все ж таки ПВО більш плотніше працює, і у нас досить багато заправок, і ми поки що користуємося цією можливістю. Що ще можу додати? Атака на Ізюм була, за Ізюм вони не забуваються, це теж прифронтове місце, і атака по цивільній, скажімо, будинкам, центр міста, 9-5-поверхівки, поверхівки, ви з кадриці бачите, 20 людей постраждалих. Що ще можна додати? Тривога лунає майже постійно на протязі дня. Сказати, що люди користуються укриттями, ну, не користуються. Тобто Харків живе таким, знаєте, дуже дивним життям, людей багато, всі зайняті своїми справами, виходять на майдани, картонки, супермаркети, трафік заповнений вулиці і все. Але це все відбувається на фоні постійних тривог, ударів там по різним об'єктам, ті ж самі АЗС, ті ж інфраструктурні якісь. Дергачі, ось другий день знаходиться Дергачівська громада взагалі без світла, бо там потрапили в один з енергетичних об'єктів. І навіть не можу сказати, які там сроки відновлення, що там відбувається, не готові, але це вже друга доба пішла, вони взагалі без світла. Ну, така ситуація.
0: Пане Богдане, хотілося б уточнити наступне. Розуміємо складність логістичного характеру зараз для цивільного населення в Харківській області. Чи застосовуються зараз, запроваджуються якісь заходи, окрім сіток, які в принципі здатні захистити виключно від FPV-дронів, навряд чи від реактивних ракет-дронів «Бандероль» і таке подібне? Можливо, дроблення, якісь мобільні центри заправочні, як це може виглядати, без зайвої деталізації і просто напрямок руху, тобто чи проводиться робота?
2: Проводиться робота з приводу захисту АЗС, це по-перше, ви сказали сітки, так, звичайно, від бандеролі воно не врятує, але хочу нагадати, що на околиці міста, ось в Шевченківському районі, де я знаходжу, залітають звичайні дрони на автоволокні. і були удари ними по АЗС. Тому хоча б від цього ми намагаємося захиститися. По-друге, це персонал, який знаходиться на цих заправках, а також клієнти цих заправок. Тобто рекомендації є від обласної державної адміністрації, військової адміністрації, від мера Терехова. І з тим, щоб там не накопичувались люди, щоб вони швиденько загріжали, виїжджали з одної цілі заправити автомобіль і поїхати, а не там збиратися навколо цих АЗС, як у нас було, топити каву, там їсти там якісь наїдки. Це один момент. З приводу майбутнього, ну що вам сказати, ми ж завжди знаємо вихід ситуації. Ми ж не Росія, в якій там все побудовано на нафтопереробних заводах і на всьому цьому. Вже скільки років у нас один був нафтопереробний завод в Україні, його спалили, як ви знаєте, Кременчуцький. Тому ну, будуть якісь пересувні заправки, буде там збоку написано АІ-95 або там дізель. Сьогодні вона тут стоїть, завтра там якийсь там елементарний щотчик, каса, заливаємо півдня тут, півдня там. Тобто знайти,
0: колапсу не станеться, на вашу думку?
2: Як?
0: Колапсу не станеться.
2: Звичайно, колапсу не буде. Ну, мільйонне місто живе зараз в цих умовах, і я не бачу ніяких там стрибка цін або якогось дефіциту з паливом. Ну, нема цього. Угу.
0: Я вам дуже дякую за це включення. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Богдан Ткачук, депутат Харківської районної ради, який вичерпно розказав про життя Харкова і області. На жаль, продовжують вони страждати від ворожих атак. Теж потрібно зауважити, напевно, певні підходи до евакуаційних процесів на Харківщині, бо коли росіяни атакують Ізюм і там 20 постраждалих, серед яких однорічна дитина, то, очевидно, діти в небезпеці – це окрема тема, над якою обов'язково всім нам, як суспільство, потрібно працювати. Власне, продовжуємо ми говорити про ситуацію там, де точаться найгарячіші бої. За попередню добу на Покровському напрямку наші сили оборони зупинили 33 атаки ворога, зокрема в районі Гришиного та у бік Білицького. Це напрямок Добропілля. Зараз про цей напрямок ми будемо говорити із нашим наступним гостем. Позивний Буть, офіцер 12-ї бригади Азов Національної гвардії України. Вітаю вас, пане офіцере.
3: Доброго дня.
0: Тож, як виглядає рух ворога в напрямку Добропілля станом на зараз? Яка ситуація по лінії Гришине-Родинське-Білицький? Чи є у ворога потенціал, перспективи обійти Шевченку і наблизитися до Добропілля саме таким способом?
3: Всіх вітаю. Стосовно напрямку Добропілля, стосовно просування ворогу, фактично так, як і по всій лінії фронту, ворог намагається малими групами, користуючись лісосмугами, користуючись зеленкою, яка зараз є, максимально глибоко свої так звані інфільтраційні групи просунути і там закріпити. Тобто якихось масштабних, якихось загальних таких великих рухів по фронту немає, є такі точкові намагання ворога. Перспективи в цих рухах є, відповідно, небагато, тому що такі групи, як правило, все одно виявляються і з часом знищуються. Тобто ці такі просування, вони, можна сказати, що є дуже-дуже незначними.
0: І загалом дуже важливо розуміти стратегічну важливість Добропілля, що дає ворогу перспектива контролю над населеним пунктом.
3: Фактично, ми вже зараз маємо половину літа, от, і вже скоро почнуться несприятливі погодні умови, і просування по лісосмугах, по полях будуть вже надзвичайно важкими. Відповідно, закріпившись в населеному пункті, а Добропілля – це, ну, якщо ми не рахуємо там Краматорсько-Слов'янської агломерації, це один з таких найбільших населених пунктів, які зараз під контролем сил оборони в Донецькій області. Тому ворогу важливо за нього зачепитися до настання на цих несприятливих погодних умов, щоб фактично там умовно через зиму мати можливість там вести бойові дії. Це перше. А друге, умовно, це такий теж важливий, якби логістичний центр, логістичний хаб, який в подальшому теж важливо мати під своїм контролем ворога для якихось майбутніх планів для просування.
0: Які тактики і типи озброєнь використовує ворог для забезпечення цієї інфільтрації їхньої, якою вони і сунуть? Яким чином вони забезпечують собі, зокрема, логістику?
3: Логістика, як правило, забезпечується, якщо ми говоримо про якісь їхні передові піші групи, вона забезпечується за допомогою скидів з БПЛА різного типу. Це можуть бути як і FPV коптерного типу, так і молнії, так звані, їхні можуть бути. Також є деякі підрозділи, які використовують щось схоже на наші важкі бомбери. От, якщо говоримо про більш відтянуті позиції, умовно, це вже позиції їхньої артилерії чи безпілотної саме БПЛА, то, відповідно, ворог намагається застосовувати НРК не в такій кількості, як, звичайно, в нас, але фактично теж в них є вже одиничні екземпляри, які вони використовують, плюс різноманітні підвози на мото, квадротехніці отакого плану або на якихось легких автомобілях.
0: Чи вдалося вам, можливо, трошки зблизька розгледіти ті НРК, до прикладу, які вони використовують от, в контексті складності цієї технології, комплектуючи щось для того, щоб краще зрозуміти, вони це самі роблять, чи це заслуга, так би мовити, сусідства із Китаєм поряд?
3: Відверто не вдалося, але я більш ніж певний, що основна кількість, так само, як і в більшості БПЛА чи різного роду безпілотних систем, все-таки китайського виробництва, тут однозначно, що мотори, що інша електроніка, як правило, все йде китайське.
0: Очікування щодо майбутньої мобілізації в Російської Федерації, вони планують це на кінець вересня. Безумовно, певний час займе підготовка. Коли, на вашу думку, можна буде чекати в лапках оцих новомобілізованих в Росії? Які варіанти протидії бачите, симетричні, асиметричні?
3: Як правило, якщо брати по останніх там полонених, яких ми беремо за якісь там крайніх, наприклад, там давайте візьмемо до півроку, це люди, які час від проходження ними, умовно, відколи їх мобілізували, поки вони там прийшли місяць, півтора місяці, полігон, якісь навчання, злагодження, і потім там ще два тижні, поки вони попадають вже відповідно в полон. То ще десь два тижні вони намагаються добратися до передньої лінії тим чи інакшим способом. От в середньому десь виходить отак до 2-3 місяців приблизно. Відколи людина мобілізувалася, що вона вже потрапила до нас в полон або загинула швидше за все. Відповідно, якщо врахувати, що там в вересні почнеться у них якась масова мобілізація, якщо вона розпочнеться, ну то перші, так би мовити, її такі яскраві представники цієї мобілізаційної кампанії попадуть десь в районі Нового року. Відповідно, повторюся, що в той час будуть максимально несприятливі умови для проходження піших груп. От, відповідно, противник буде знищуватись ще швидше або братись в полон, ніж це було до того. Тому перспективи в них відверто невеликі. Тобто, враховуючи наші спроможності зараз, я говорю за всі сили оборони, знищувати живу силу противника, яка намагається інфільтруватися в великих масштабах, враховуючи погані, несприятливі для їх пересування погодні умови, це не складає великих проблем.
0: Ну і кілька слів про російських операторів БПЛА, тим, хто займається даною технологією, сили безпілотних систем. Заявляють, що росіяни готові зняти близько 200 розрахунків свого Рубікону з лінії боєзіткнення для протидії активності Сил оборони України саме в акваторіях Азовського і Чорного морів, бо треба захищати танкери. Чи матиме це ефект на вашому напрямку, чи інтенсивно загалом там працює Рубікон, і як би ви оцінили, може, рівень і ресурсність цього такого от об'єднання ворожого?
3: Почнемо в першу чергу з такої кількості розрахунків. Якщо їх планують знімати, то це дуже сильно, напевно, що на мою думку, оголить спроможності противника прикривати свій повітряний простір відповідно на лінії зіткнення. От, тому що ну, це, якщо ми говоримо про прикриття від наших дронів, які атакують танкери, тобто це протиповітряні їхні розрахунки. Відверто, 200 розрахунків, на мою думку, це дуже велика кількість, і це оголить дуже таку, напевно, що велику ділянку. Відповідно, чи буде це відповідати дійсності, ну, ми всі з вами побачимо, але якщо такі речі будуть, то, відповідно, це послабить спроможності противника, відповідно, нашим мідл-страйкам, діп-страйкам, які прилітають через лінію фронту, 100% буде легше досягати своїх цілей, тому що відверто, велика кількість дронів наших, вони збиваються саме в районі лінії бойового зіткнення, тому що там дронова протиповітряна оборона противника, вона досить насичена. Це перше. Стосовно того, наскільки вони будуть ефективні вже там, наприклад, на морі, не можу сказати, бо тому що це 100% буде просадка по ефективності для початку, тому що якщо вони навіть знімуть таку кількість розрахунків і просто перепрофілюють їх умовно на морські якісь операції по прикриттю, для цього треба звикнути, тому що немає ні орієнтирів, по яких звичні оператори привикли працювати. От, тобто по ефективності буде однозначно просадка. Якщо вони вирішать перевчити, так би мовити, звичайні розрахунки, або там навчити їх з нуля, це знову ж таки час і, відповідно, ресурс. Якщо говорити в загальному про Рубікон, це, напевно, що один з найефективніших підрозділів Російської Федерації в плані застосування безпілотних систем. От, але ресурс, який вони відверто використовують, теж є, напевно, що найбільш такий, ну, вони мають найбільший ресурс серед інших підрозділів безпілотних систем Російської Федерації. Але так чи так, з ними можна боротися, їх можна так само знищувати, тому над цим треба працювати.
0: Дуже вдячні вам за включення. Позивний «Будь» офіцер 12-ї бригади Азов Національної гвардії України доєднувався до прямого етеру. Український фокус на Славі та для глядачів «Еспресо» про ситуацію в районі Добропілля, де продовжує працювати корпус. Ну і, власне, далі ми будемо говорити про те, що відбувається у нас в тилу. В багатьох українських містах продовжується протестна кампанія. Люди виходять проти відсутності пояснень, чому попереднього міністра оборони зняли з посади, і вже далі люди виходять за поясненнями, що відбувається у вищому військовому керівництві Збройних сил України. А, власне, з нами на зв'язку Лариса Волошина, політична психологиня, журналістка і публіцистка, з якою ми на цю тему обережно поговоримо. Пані Ларисо, вітаю вас.
4: Вітаю.
0: Сьогодні п'ятий день, є знову анонсовані виступи, має бути ставка у президента, є вимога саме на цій ставці визначитися і надалі з майбутнім вищого військового керівництва нашої країни з боку протестувальників. Загалом до п'ятниці дуже просять якось окреслити позицію в конкретних прізвищах, які мають змінитися на посадах. Якщо ні, то мітинги обіцяють зробити безстроковими. Я хочу, щоб ми зараз послухали президента України Володимира Зеленського. В суботу ввечері він коротко відреагував на протести і що сказав. Прошу.
5: Вчора і сьогодні багато було консультацій. Звісно, я чую, що кажуть люди. Довго говорив сьогодні з Михайлом Федоровим. Я говорив сьогодні також з Олександром Сирським. Рішення щодо армії будуть напрацьовані. Я дякую всім, хто дбає про Україну.
0: Пані Ларисо, як вам виглядає ця історія, про що для вас зараз виходять люди?
6: Для мене це, в принципі, дуже емоційний момент і дуже ірраціональний. Багато маніпуляцій, тому що от ми вже звикли, Федорова зняли, Федорова не призначили, зняли Кабмін. І коли ми говоримо, що весь Кабмін зняли, щоб зняти Федорова, Ну, не знаю, це виглядає як теорія змови. Але з іншого боку, ми бачимо, що люди доведені до віччя. Це стосується як військових, так і людей тилу. Причому одні хочуть, щоб в армії нарешті почалася демобілізація. Хтось хоче, щоб припинилася мобілізація, щоб воювали контрактники, ті, хто хочуть. Хтось хоче, щоб в армії змінилася система управління, як про це говорять ті ж самі командири славних бригад, таких як 3-я штурмова або Азов. А хтось хоче, щоб навпаки змінився головком і цього було достатньо. Це говорить для мене про те, що в армії потрібні реформи і потрібна чесна розмова з людьми. Ну і плюс я бачу повторення 1917 року. Площі вибирають командирів. Це дуже небезпечно.
0: Я хочу звернути увагу на один такий жарт, чи напівжарт, який шириться українським сегментом мережі. Виросло покоління, яке йде на мітинги, не думаючи, що треба буде протистояти поліцейським, що за рогом не стоїть парк Пазівків із Беркутом, що не треба шукати шляхи відходу, коли почнеться розгін. Все недаремно. Пані Ларисо, на вашу думку, от зараз ми маємо змогу спостерігати, чи змінюється у нас культура мітингів, протестів і загалом ситуація, яка цьому сприяє, чи ні?
6: Ну, тут, по-перше, персоналістський протест. Федоров так? Терський ні? Жоден протест в Україні не був за людину, не був персональний. Україна знала купу протестів. Починаючи з революції на граниті, яка була ні союзному договору. Перший Майдан, який був за чесні вибори. Другий, звісно, Майдан, який був за повернення до конституційного ладу. Ви пам'ятаєте основне гасло? Повернення до Конституції 2004 року, тобто ні узурпації влади. Насправді люди не просто розуміли, що сам протест є для них небезпечний, участь в ньому. Вони так само розуміли, що буде, якщо вони не вийдуть. Отут зараз в мене питання. А що буде, якщо, наприклад, росіяни, це усвідомлення, що за 2 місяці ми можемо побачити людей в окопах 500 тисяч нових росіян, і їм будуть протистояти все ті ж люди. Я нагадаю, що основна проблема, ви кажете, ніхто не сказав, за що звільнили Федорова. Сказали. Мобілізація. І він відповів. Не мої питання. Угу. ТЦК – це Сухопутка, Сухопутка – це Сирський. Хай Сирський розбирається. Але чекайте. Ми бачили, до прикладу, як Валерій Залужний разом з Резніковим, тоді міністром оборони, розробили законопроект, систему якраз, зміну системи мобілізації, яку прокатили депутати Верховної Ради. Чомусь Резніков міг працювати в питанні мобілізації з головкомом. Він не казав йому, не мої проблеми. І, до речі, саме тоді Володимир Зеленський запустив те, що ми зараз спостерігаємо. То тільки у Володимира Зеленського це було «воювати мають добровольці», а то у Федорова це воювати мають дрони. Угу. Ну, прекрасно. Саме тоді Володимир Зеленський почав боротьбу відкрито з Залужним, пояснюючи, оцей нехороший головком хоче мобілізувати, просить мене мобілізувати 500 тисяч людей для створення резерву. А що таке створення резервів? Це означає відправлення в резерв військових, які є, і на їх місце перенаправлення нових мобілізованих. Тобто це створення резервістської армії. І Зеленський сказав, а я не хочу, я вважаю це несправедливим. Фактично Зеленський заробив собі цих балів електоральних якраз на тому, що протиставив собі армії. Головком мобілізує, а я за справедливість. От зараз у нас Фьодоров робить те саме. Угу. Так що Зеленському прилетіло те, що він сам почав. Ми досі не отримали відповіді на питання. Тобто ми бачимо, що люди стоять на вулиці ні сирському. Люди не стоять на вулиці за реформу армії. Так. Люди не стоять, не вимагають на вулиці порядкування мобілізації. Їх не обурює, що 5 років, вже 5-й рік служать люди, які пішли в 22-му році. Їх обурює, що вони можуть піти. І Федоров дав їм надію, що воювати будуть міфічні дрони. А також міфічні іноземці. Ну, це просто мені, для мене це доволі загрозлива ситуація. Це говорить про те, що Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський абсолютно не займався армією. І от наслідок.
0: Пані Ларисю, на вашу думку, звільнення головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського в разі, якщо президент Зеленський піде на цей крок, чи заспокоїться протест?
6: Ну, звісно,
0: виходячи з того, про що ви сказали.
6: Звісно, заспокоїться. І от уявіть собі, протест заспокоївся. Нічого не помінялося. А за 2 роки, ой, за 2 місяці у нас росіянці прийдуть по нашій душі. Хто буде наслідки вигрібати? От в мене питання. Ви розумієте, ми говоримо про Сирського, людину, яка командувала операцією по Київщині. Людину, яка командувала операцією по звільненню Харківщини. Коли та сама була історія, не була реформи армії, не було достатньо людей, ми звільняли з ним території. Він радянської школи командир. З усіма витікаючими. Але він робить дива. Але питання, чому треба робити дива? Треба міняти армію. Нам через пару місяців буде знадобитися диво. Хто, от як? Угу. Люди, ви що, хіба не розумієте? А що, ну, що те, в якому стані армія, це результат спільної відповідальної.
0: Або безвідповідальності.
6: Тих от... В даному випадку так. Угу. Тому що у нас не вистачає людей. У нас не вистачає можливостей проводити ротації. У нас довічі доведені люди. У нас порожні позиції. Ну, ми мали вимагати і маємо вимагати від Зеленського впорядкувати цю систему. Але тоді це означає, що не буде можливості відкупитися. Не буде можливості забронюватися. Ми ж не хочемо ізраїльської армії. Ми хочемо армію, яку нам говорить Федоров, в якій воюють іноземці і дрони. А ми сидимо вдома і аплодуємо палаючій Москві.
0: З іншого боку,

0: працює з Федоровим. Що ви про це думаєте?
1: Федоров говорить про контракти. Він не говорить про мобілізацію. Коли він прийшов на комітет Верховної Ради з оборони, про це розповідав Роман Костенко, представив свою реформу, де контракти, а ще ми купимо найманців. Я нагадую вам, що в Європі найманство заборонено. Як ми будемо в Євросоюз вступати? Ви розумієте, що у нас найманцями хто прийде? Не французи, не британці. Тобто ми зараз про що? Ви серйозно готові дозволити людям, які ні за що не відповідають, не є українцями, які в будь-який момент кинули зброю та пішли? Як ви можете прирівнювати українців, які захищають свої дома, своїх жінок, дітей, матерів, до колумбійця, якому заплатили гроші? Він там що, на смерть буде стояти? Ні. Тому, а Федоров каже, найманці і дрони, якими управляє невідомо хто. А ТЦК не моя проблема. І тоді його питали, Роман Костенко розповідав, що я його запитую, а реформа-то де? Він нам показує контракти, проти яких виступає кожен військовий. Контракти Федорова не подобаються жодному військовому. Бо вони передбачають, що саме ті військові, які воюють вже 5-й рік, мають підписати контракт ще на 2 роки. Все інше не цікаво. І коли Костенко каже, я питаю, а що ви будете робити, якщо Путін мобілізує 400 тисяч людей? А вони нам кажуть, МО, ці представники, а чого він їх мобілізує? А чого ні? Тобто оцей момент ніхто не хоче вирішувати знову.
0: Пані Ларисо, на вашу думку, чи допоможуть впорядкувати мобілізаційні процеси в нашій державі зміни сфер відповідальності, можливо, про це часто говорять. Держава свого часу усунулася від цієї неприємної теми, не хотіла йти на конфронтацію із населенням. А поліція, зокрема, не допрацювала. Це царина Міністерства внутрішніх справ. Зараз у нас на чолі МВС нова людина, пан Вигівський. І якщо все-таки відбудеться перерозподіл відповідальності за мобілізаційний процес, все тепер не буде виключно на військових ТЦК, виключно на Міністерстві оборони, а, ну, скажімо так, більше повноважень з'явиться у правоохоронців. Чи допоможе це нормалізувати процеси?
1: Справа в тому, що якщо за людьми на вулицях будуть бігати не військові, а поліцейські, це нічого не поміняє. Мінятися має принцип. Тут потрібно для початку розробити реформу, а її нема. Отак от креативно, обалденно, як ми любимо. Потім проголосувати в Верховній Раді необхідні зміни до законодавства. І по новому принципу почати мобілізувати армію, створювати резерви. Але це вже зараз, на сьогоднішній момент, не основна задача. Основна задача, чим стримати навалу, яка прийде ще за пару місяців. Оце зараз задача. І коли ми говоримо про зміну головкома, будь-який новий головком буде вступати в справи тільки півроку.
0: Чи є у нас цей час?
1: А коли ми міняти щось будемо? У нас немає цього часу. Ми довели ситуацію до цієї межі. Ми всі разом. Бо скільки вже років військові кажуть порожні окопи? Скільки військові кажуть про лавандовий раф? Скільки ми говоримо про те, що ворог наймає наших дітей в телеграмах, щоб підпалювати машини військових. На військових починають нападати тільки за піксель. Угу. Тиша абсолютно в суспільстві. Ми говоримо, наші ж колеги, які воюють, включаючись в ефіри, говорять, командування, деякі командири самодури, потрібна реформа командування в армії. Реформа, а не зміна персоналі. Ми кажемо, ага, слава Україні, і виключаємо їх з ефіру, все чудово, йдемо знову жити своє життя.
0: Пані
1: Тому, друзі, відповідальність на кожному з нас.
0: Давайте

0: Так, як ви думаєте, де межі демократії і, власне, протесту під час війни? Я розумію, що питання доволі широке, але де ви бачите точку, за яку точно ми, як суспільство, не маємо зайти, попри те, що військовий стан в країні продовжується, люди все ще мають опцію виходити і висловлювати свою думку?
1: Межі – це Конституція. По Конституції, після зміни уряду, якщо йде прем'єр-міністр, відставку йде весь уряд. Ви помітили, що новий уряд не перепризначили багатьох. Але міністр оборони і міністр закордонних справ – це квота президента. Перший президент залишився в своїх повноваженнях щодо Федорова. Він міг його призначити, міг не призначити. Угу. От вибирати прем'єр-міністра він не міг. А Федорова не призначати міг. І от коли в нас формується новий уряд, в нього призначають когось, а когось не призначають. Ми виходимо на вулиці і кажемо: «Зніми Головкова?» Цікаво, а чого не Верховного суддю? А чого не голову антимонопольного комітету?
0: Тобто, розумієте,
1: Федорова не зняли, його не призначили.
0: Саме так.
1: А чому ми тепер... Тобто, давайте залишатися в межах Конституції і вимагати повернення
0: Конституції
1: президента до Конституції.
0: Верховна Рада мала би ініціювати відставку уряду, але де-факто ми розуміємо, що це вже вкотре відбувається з позиції саме президента.
1: І
0: Верховна Рада просто
1: не...
0: легалізує це своїм голосуванням. Це теж не зовсім відповідає парламентській президентській
1: системі. Це не конституційно, але посада міністра оборони, його ім'я, це президент. От в чому суть. Це єдине, що тут було конституційне.
0: Так. І Міністерство закордонних справ.
1: Ми маємо вимагати дотримання Конституції, а не обирати. А ви знаєте, ми на одне порушення Конституції президентом виходимо і на площі починаємо вимагати вибирати собі міністра раз, а друге знімати голову армії. Це 1917 рік. В нас вже одного головкома знімали. Називався Балбачан. Наслідки пам'ятаєте?
0: Так.
1: Тому
0: дякую.
1: Конституція.
0: Пані Ларисо, дякую вам за проведену паралель. Полковник Балбачан був саме тим, кому вдалася просто блискавична кримська операція. І якби ситуація довкола, скажімо так, історично не склалася не на користь, то хід історії міг би бути абсолютно іншим. Лариса Волошина, політична психологиня, журналістка, публіцистка, була з нами на зв'язку із аналізом і думками про ті протести, які ті мітинги, які зараз відбуваються в Україні, про природу, власне, цих вимог з боку людей. Вони продовжують, очевидно, і сьогодні виходити з картонками. Нагадаємо, що від вимоги повернути Федорова, ми зараз на стадії вимоги відставки головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Частина військового середовища висловлюється за цю відставку. Велика частина, зокрема, і військового командування окремих родів військ теж висловлюється за необхідність не політизувати процеси, які відбуваються в армії, і це теж надзвичайно важлива думка. Кілька миттєвостей і новини до вашої уваги. Варшава, Київ.

0: Російська Федерація вдарила по цивільному судну в Одесі, що відомо на цю хвилину. Про це не тільки розкажемо. Вітаю усіх, хто зі Славою та Еспресо. Я Анна Ява Мельник. Наслідок ворожої атаки кабами по Запоріжжю загинули троє людей, ще 47 дістали поранення, серед них 8 дітей. Повідомляють в ДСНС, російські керовані авіабомби зруйнували 2 поверхи будинку, пошкодили вікна та балкони у 9-поверхівці. Є руйнування в приватному секторі. Рятувальники продовжують розбирати завали, комунальні служби ліквідовують наслідки російського удару. Одна людина загинула, ще 7 постраждали внаслідок ворожих атак по Сумщині, повідомляють в Нацполіції. Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по 27 населених пунктах регіону. Найбільше гатили по Сумській та Садівській громаді. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, промислові підприємства, автозаправні станції, магазини, складські, адміністративні приміщення, заклади культури, приватні та багатоквартирні будинки, гаражі, сільськогосподарська техніка і транспортні засоби. Після ворожого удару на Лук'янівці облаштують наземний пішохідний перехід. А водночас станція метро Лук'янівська, яка зазнала пошкоджень вибуховою хвилею, відновила роботу для пасажирів. Зазначимо, кількість постраждалих внаслідок нічної масованої ракетної атаки Росії на Київ 19 липня зросла до 17. Одна жінка загинула. За даними поліції, окупанти здійснили одну із найпотужніших балістичних атак на столицю від початку повномасштабного вторгнення. Випустили понад 40 ракет. Влучання та падіння уламків зафіксували в 5 районах міста. Пошкоджені житлові будинки, гуртожиток, магазини, станція метро, офіси та десятки автомобілів. Прямим ракетним ударом було повністю знищено завод і склади компанії «Укртак», одного із найбільших виробників бронезахисту для Сил оборони України. І про те, що відомо про ракетний удар Росії по цивільному суховантажу «Голден Лео» під прапором Гвінеї-Бісау, який перевозив зерно в Чорному морі поблизу Одеси, та загалом про ситуацію в регіоні, розпитаю у своєї колеги Оксани Піднебесної. Вона долучається до етеру «Слави» та «Еспресо» з Одеси. Оксано, вітаю і розповідайте подробиці.
1: Вітаю, Анна Єва, вітаю, студія. Вчора в день, в неділю, росіяни вдарили балістичними ракетами по торгівельному судну в акваторії Чорного моря. Це судно називається «Голден Лео», і воно рухалось під прапором Гвінеї. Бесау перевозило зерно, кукурудзу, як повідомили в облдержадміністрації. Вже прямувало до виходу із зони бойових дій. Але внаслідок удару виникла пожежа. На судні, на зараз відомо, що виявили тіла 5 людей. Доля ще 5 членів екіпажу невідома на цю хвилину. Немає нової інформації. Відомо, що ще 8 членів екіпажу евакуйовані на берег силами військово-морських сил та морської рятувальної бригади. 2 з пораненнями. Відомо, що серед членів екіпажу є громадяни України. Нагадаю, що буквально 4 дні тому в порту Південний під час розвантаження судна був такий самий ракетний удар балістикою. Так само загинуло 5 членів екіпажу. І хочу додати, що Одеська область зараз перебуває під постійними атаками ворога, часто комбінованими. Ракети, реактивні шахеди одночасно. І додалися ще бандеролі так звані. За минулий тиждень, за даними військової адміністрації, загинуло 18 людей. Ще 69 отримали поранення. Серед них є діти і підлітки. Тому влада і служби просять громадян бути обережними, обов'язково дотримуватися правил, ховатися у безпечні місця. Ось такі одеські новини з курортного міста. Студія.
0: Оксана, у зв'язку із масштабними ударами Росії по Одесі, не можу не запитати, чи користуються укриттями жителі?
1: Жителі, так само хочу нагадати, що в нас є на береговій лінії встановлено близько 40 укриттів. Міська влада встановлювала для того, щоб почивальники змогли ховатися. Проте не всі люди дотримуються правил, або не встигають, тому що зараз бувають випадки, коли оголошують тривогу і буквально через хвилину вже є приліт балістики. Тому зараз особливо небезпечно в Одесі і для мешканців міста, і для відпочивальників.
0: Дякую за роботу та інформацію. Бережіть себе. До наступної зустрічі в етері. Оксана Піднебесна, наша кореспондентка з Одеси, про наслідки атак російських загарбників на цивільне судно та регіон загалом. І в Києві та низці інших міст України четвертий день поспіль тривали акції на підтримку колишнього міністра оборони Михайла Федорова. Також учасники мітингу вимагали відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Люди збираються на площі Івана Франка, де скандують гасла на підтримку реформування армії, розвитку безпілотних технологій та проти кадрових рішень у військовому керівництві. Протестувальники також закликають владу активніше реагувати на проблеми мобілізації та управління військом. Раніше президент Володимир Зеленський визнав, що між Федоровим і Сирським існували розбіжності щодо роботи армії та вирішення низки проблем на фронті. За словами глави держави, після консультацій із обома посадовцями напрацьовуються подальші рішення щодо розвитку Збройних сил.
2: Ми будемо виходити до останнього, поки не будуть прийняті ті рішення, які саме власне проти міняти народ. Ми проти того, аби військовим не давали свободу слова. І найголовніше бути тут заради того, щоб у майбутньому нашим дітям не прийшлося знову виборювати свою свободу.
3: Я сам передамо, щоб вернули Федорова нашого міністерства оборони. Це людина, яка показала себе, ми відчули за півроку його роботи.
0: Вночі і вранці Москва і Підмосков'я зазнали масованої атаки дронів. За словами мера столиці РФ Сергія Собяніна, в напрямку регіону нібито летіли понад 400 дронів, із яких 85 були знищені на підльоті до столиці. Водночас російські телеграм-канали повідомляли про вибухи, влучання та пожежі в Підмосков'ї. Зокрема, за даними моніторингових пабліків, безпілотники атакували логістичний центр «Коледіно» у Подольську. Через загрозу атак у московському регіоні обмежували роботу аеропортів, а в низці областей Росії оголошували ракетну небезпеку. З 20 до 31 липня у Польщі триватимуть масштабні військові навчання за участю військовослужбовців і техніки. Про це повідомила адміністрація опольського воєводства, закликавши жителів не хвилюватися через пересування військових колон, зокрема лісовими дорогами. У регіоні також попросили громадян не фотографувати учасників навчань і не поширювати такі матеріали в мережі. Окрім того, планується перевірка систем оповіщення населення із запуском сирен повітряної тривоги. Влада наголошує, що сигнал матиме виключно навчальний характер і не пов'язаний із реальною загрозою. Навчання є частиною підготовки польських збройних сил та перевірки готовності систем безпеки. Сполучені Штати Америки дев'яту ніч поспіль завдавали ударів по військових цілях на території Ірану. Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США, зазначивши, що операція спрямована на послаблення спроможностей Тегерана атакувати комерційні судна в Ормузькій протоці. За даними Центком, під удари потрапили командні центри, об'єкти протиповітряної оборони, морські сили, пускові установки ракет і безпілотників, а також системи зв'язку. В Вашингтоні заявили, що всі етапи операції були успішними та проводяться за наказом Верховного головнокомандувача. І надалі готові до рішучих дій у відповідь на загрози американським військовим і міжнародному судноплавству. Редакція «Варшава-Київ» працює. Ще більше новин у наступній годині, а далі – Український фокус.

0: Продовжується український фокус на Славі та для глядачів еспресо. Мене звати Христина Яцьків. Надалі говоримо про найголовніше. За результатами сьогоднішньої ночі сили оборони атакували Московську область. В Каледіно палає логістичний комплекс «Wildberries», найбільший сортувальний центр компанії. В Подольську дрони уразили нафтобазу в Львовському мікрорайоні. В Домодєдово горить логістичний парк «Южні врата». Палає промисловий парк «Грівно-Мотовилово». І також російська РЕБ знову спрямовує дрони на багатоповерхівку. Так виглядає ситуація станом на сьогоднішній ранок. Ну і ми будемо говорити про обрані тактики роботи по Російській Федерації з боку сил оборони, і не тільки про це, з Володимиром Гавриловим, генерал-майором у запасі, як заступником міністра оборони у 2022-2023 роках, і колишнім начальником воєнно-дипломатичної академії імені Євгенія Березняка з 14 по 15 рік. Пане Володимире, вітаю вас.
1: Вітаю вас, слава Україні.
0: Героям слава. Не лише нафтопереробні заводи, не лише військові об'єкти на території Російської Федерації, але й сортувальні центри великих маркетплейсів, які продовжують продавати на своїх майданчиках все необхідне для ведення бойових дій, комплектуючи для дронів, оптоволокно, котушки, все те, що так потрібне російським військовим для того, щоб надалі продовжувати свої агресивні дії в бік України. Наскільки закономірними ви бачите додавання саме таких об'єктів до списку необхідних до ураження з боку сил оборони?
1: Це той етап війни, коли треба, і вже про це говорили наші командири, наші лідери, переносити оцей морально-психологічний тиск на російське населення, яке живе особисто в центральній частині Росії, які живуть телевізором, соціальними мережами, які дуже обмежено подають те, що відбувається у нас. Вони ніколи не чують той шум, ті вибухи, ті різні там запахи всього цієї війни. І тому це один із основних варіантів доведення до них там, навколо Москви, навколо Петербурга там і так далі. Про те, що іде війна, що війна буде все далі кожен день заходити в кожну їхню будівлю якимось чином. Про те, що весь їх бізнес, пов'язаний з війною, буде постійно під наростаючим тиском. І це один із основних елементів. Ясно, що ці Wildberries і інші маркетплейси, які працюють там навколо, вони важливі в системі логістичної для російського війська також. От, і це є підстава військово це робити. І тому воно в цілому дає такий спільний ефект. І морально-психологічний, і частково впливає на те, що відбувається на нашій території.
0: Крім того, дана компанія є одним із найбільших в Російській Федерації платником податків. Ну, а все, що стосується сплачених податків, йде на війну в переважній більшості своїй зараз в Росії. Командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді Мадяр заявив, що протягом 2 тижнів українські сили вивели з ладу або суттєво пошкодили пороми, які забезпечували Керченську переправу, скоротивши її спроможність на 75%. Загалом питання логістики і забезпечення тимчасово окупованого Криму останнім часом стоїть особливо гостро для російського окупанта. Тим не менш, давайте поговоримо і про те, як Російська Федерація може протидіяти. Якщо ми говоримо про Крим, то це, безумовно, Керченський міст, Керченська поромна переправа. Це сухопутний коридор, так званий, до Криму, який теж регулярно прострілюється силами оборони. І це перешийки, мости, які з'єднують Крим з материковим окупованим, на жаль, півднем України. Які перспективи в Російській Федерації продовжувати забезпечення Криму з огляду на те, що з одного боку паромна переправа у них працює виключно на 25%, а з іншого боку ті уражені перешийки і мости в Північному Криму все-таки вони або відновлюють, або роблять насипи і шукають можливості, які все-таки дозволять їм поставляти те, що все-таки доїде коридором в тимчасово окупований Крим?
1: Росія обмежена в своїх відповідях на блокаду, логістичну блокаду Криму. Це пов'язано чисто з географією. тому що там є тільки на півночі перешиті, які мають дуже обмежені можливості по оновленню. Вони це намагаються робити, оті мости, якісь там проходи, але там, коли кожен день буде відбуватися вдари по цих точках, то там нічого, ніякі інженерні споруди вже не допоможуть. Ну і Керченська затока з мостом і паромними переправами – це другий таке місце, де якась логістика може бути в сторону Криму. Але це два вузьких місця, які дуже легко прострілюються, і там нічого ти не зробиш. Там не допоможе ні ППО, там не допоможе ні флот, якого у Росії там вже нема. Тобто вони зараз, які роблять спазматичні дії, вони намагаються якимось чином використовувати цей фідерний флот спочатку, по якому наші сили безпілотних систем носять удар. Паромні переправи теж залишилися в обмеженому варіанті, там один паром тільки діючий, і те йому там, я не думаю, що йому довго залишилося. Тобто наступний крок – це міст, Керченський міст. Як тільки з ним почнуться проблеми, вся логістика навколо Криму взагалі валиться. І це виявляється дійсно сама слабка ланка російської системи і російської логістики в цій війні. І фактично, навіть маючи окуповані території на півдні України, вони не спроможні забезпечити якесь життя і присутність на основному об'єкті, з якого вони почали всю війну, з Криму. І тому тут дуже важливо подовжити цей тиск. У нас є для цього всі можливості. Спроможності наші тільки зростають по нанесенню ударів. Дронів у нас далекобійних і середньої дальності буде все більше і більше в силу різних причин. Я сподіваюся, що коли ми вже підійдемо ближче до балістики нашої національної, домашньої, то питання взагалі таких стратегічних об'єктів, як Кримський міст або там ще щось на території Росії, буде вирішуватися набагато швидше. І ворога фактично немає інших варіантів, як зменшувати свою присутність на Кримському півострові.
0: Наша балістична програма, умовно кажучи, йде паралельно з антибалістичною, розуміння необхідності боротися із російськими балістичними ударами, є не лише у нас, але й в наших партнерів. Станом на зараз ми можемо говорити про саме підтримку з їх боку, що є запорукою того, що якомога менше балістичних ракет долетить до своїх цілей. Крайня атака на Київ показала, що Російська Федерація не збирається зупинятися. Вони всіляко продовжуватимуть бити, намацуючи слабкі місця. Таким слабким місцем досі залишається поставка нам Петріотів, ПАК-3, те, що може збивати ту балістику. Я б хотіла, щоб ми зараз послухали міністра оборони Польщі, пана Косиняка-Камиша, який зауважує, що російська атака на Київ показує, наскільки відірваними від реальності є заклики послабити підтримку України. За кілька миттєвостей ми послухаємо його пряму мову. Ну, а поки що до антибалістичної коаліції. Як ви бачите розвиток саме цього напрямку? Все-таки більше тут ставка буде на спільному виробництві чи нашому суто національному?
1: Там буде суміш. По-перше, все, що можна зробити для антибалістичної теми, воно потребує часу. І швидких рішень не буде. Тобто нам все одно це, якщо щось, якісь проекти почнуться, вони почнуть давати якісь попередні продукти, ну там через півроку, рік, можливо, навіть пізніше. Тому це фактично є фундамент на майбутнє. Не стільки для того, щоб задовольнити потреби в антибалістичних системах зараз, але фактично це на майбутнє, тому що в Європі дуже обмежені варіанти по цьому були. Комплекс італійсько-французький, сам ті, які вже в Україні використовуються, він ще знаходиться в такому стані модернізації. І це діючий комплекс, який може частково вже починати замінювати деякі проблеми з кількістю Петріотів, ПАК-3. Ну, найближчим часом, я сподіваюся, до кінця року якісь невеликі кількості ракети Астор, модернізовані до франко-італійського комплексу, почнуть надходити. Нам тут треба виходити з загальної логіки, що кількість перехоплювачів для балістичних цілей, яка існує зараз у світі, вона обмежена. І ми не зможемо, скажімо, їх отримати більше, ніж ми хотіли б. Це перше. По-друге, водночас у Росії недостатньо спроможності в індустріальних компонентів і інших для того, щоб підтримувати належний темп виробництва балістичних ракет, які вони проти нас використовують. використовувати. Тобто вони не зможуть нарощувати кількість більше, ніж воно було. Потім нам треба зробити все для того, що навіть якщо ми не спроможні збивати деякі частину цих російських балістичних ракет, ми маємо максимально захищати нашу інфраструктуру іншими способами. Один із основних – це не зосереджувати велике виробництво, не зосереджувати великі склади чогось в одних місцях, а робити їх, розкидувати маленькими, невеликими об'єктами, тисячами об'єктів по всій країні, і тоді ворога просто не буде варіантів взагалі відстежувати, що відбувається. Ну і третє, саме основне, швидко заводити нашу балістичну програму в реальність. Ми повинні ворогу відповідати балістичними ударами в центральній частині Росії по об'єктам критичної інфраструктури і військовим об'єктам. Оце є ахіллесова п'ята Росії в цій війні. Вони не мають систем захисту проти балістичних ракет. І якщо тільки перші українські балістичні ракети почнуть щось там руйнувати в центральній частині, а вони нічого не зможуть зробити, щоб від них захиститися, це означає, що на 20-30 ракет російських туди прилетить 20-30 ракет українських. Але ефект від цього психологічний в Росії буде набагато більш. Тому що у них немає розосередженого виробництва, воно все в них зосереджено в величезних місцях, і вони не можуть зробити швидко розкидання цих об'єктів на маленькі по своїй країні в силу різних причин. По-перше, це централізована система, вона це не спроможна робити, і по-друге, це їхні величезні простори, де організувати логістику з дрібними об'єктами дуже складно.
0: Я би хотіла невеличкого уточнення. Якщо ми говоримо про спроможності Російської Федерації боротися із балістикою, то уточніть, будь ласка, чи С-400 не може застосовуватися з такою метою?
1: С-400 на папері, угу. Тобто у них записано в документах, і вони пропагандистсько це розносять, де тільки можуть. Не може на папері, але в реальності я просто сам починав службу протиповітряної оборони. Я був на випробуваннях комплексів С-300 свого часу. Я бачив, як воно працює, але це простіше комплекс, ніж С-400. Але я знаю, що жодного факту, жодного прикладу застосування С-400 по балістичних цілях успішного не існує. Це показали навіть конфлікти, як в Ірані, там і так далі, де С-400 стоїть на озброєнні, скажімо, Іран. На папері воно може. В реальності, я думаю, якщо десь там вирогідність влучання ракети С-400 в балістичну ціль досягне 10%, ну це вже подвиг для Росії. Тому що Петріот – це 50% мінімум, а то 80%. Це означає, що із 5 ракет балістичних, які полетять з боку України, вони максимум, що можуть збити половину. Можливо, одну. Угу. І це говорить про багато. Ми збиваємо, якщо у нас є перехоплювачі в достатній кількості 80%, якщо тільки менше, то 50% як мінімум вірогідність влучання. Ось тут, де треба грати. Неспроможність Росії технологічно захистити себе від балістичних загроз. Вони про це бояться думати, вони про це взагалі не говорять публічно, але їм треба просто продемонструвати, щоб вони бачили всім населенням своїм, що є така балістична українська ракета, яку неможливо зупинити пропагандою, неможливо зупинити якимись словами Соловйова там з екрану, яка прилетить і зробить свою справу. Оце ахіллесова п'ята.
0: Відірваними від реальності є заклики послабити підтримку України, вважає міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Давайте послухаємо його.
2: Росія здійснила

0: на найпотужнішу від початку вторгнення атаку по Україні балістичними та крилатими ракетами і заявляє про підготовку до масштабної мобілізації військ. Це показує, наскільки відірваними від реальності є заклики послабити підтримку України чи стримувати модернізацію польської армії.
1: Пане Володимире, Україна продовжує переговори з Польщею. Зокрема, щодо передачі винищувачів МіГ-29, але останнім часом з'являється інформація, що додатково мова може йти про обладнання для їхнього технічного обслуговування. Натомість польська сторона зацікавлена в отриманні українських безпілотних систем. Отут питання систем чи саме технологій, на базі яких вони самі зможуть виробляти ці системи. Які тут перспективи все-таки дістатися якогось консенсусу взаємовигідного для обох сторін? Раніше, нагадаємо, були заяви з натяками, що Польща може вдатися до, ну, фактично утилізації вже непотрібних, немодернізованих МіГів-29. Наразі теж лунає думка про те, що Польща може передати МіГ-29 Болгарії, якщо не домовиться з Україною. Висловлює цю думку колишній міністр національної оборони Польщі Януш Онишкевич. Ваша думка, прошу.
2: Бо ми не повинні дуже так драматично дивитися на тему МіГ-29. Вона була актуальна для нас у 22-24 роках, коли у нас не було достатньо іноземної авіації. У нас і зараз її недостатньо, але ми вже маємо програми, які дозволяють нам розуміти, що буде далі з нашою авіацією. МіГ-29 – це старі радянські літаки, які є на озброєнні України. Нам їх багато передали відносно в 22-23 роках з різних країн Центральної та Східної Європи, в тому числі частково з Польщі. І зараз фактично мова йде не стільки про нові літаки, скільки про утримання того, що є, з точки зору запчастин. Тому от про це йде. Тобто якщо нам якісь МіГ-29 і цікаві, то тільки як ремонтний фонд для підтримання робочого стану існуючих. Основні зусилля наших повітряних сил зараз більше зосереджені на засвоєнні нових літаків нового покоління для України. Це і F-16 продовження програми, і «Міражі», і зараз «Гріпен» заходить програма. Це потребує людей, зосередження зусиль. Тобто не треба нам всього робити велику драму, якщо ми навіть не отримуємо МіГ-29 як ремонтний фонд, ну, будуть інші можливості це зробити з інших країн. Що стосується передачі дронових технологій або іншого до Польщі, тут у нас, я думаю, абсолютно відкритий нормальний діалог має бути з військовими польськими, і він є. По-перше, це обмін досвідом застосування дронів в сучасній війні. Ми повинні більш відкритими бути з точки зору уроків цієї війни по дронах. І Польща зацікавлена в цьому. Що стосується технологій, самі дрони, вони не є якимось технологічним проривом, тобто поляки можуть їх самі зробити і купити навіть десь там на комерційних. Основна проблема – це як правильно їх застосовувати, як правильно побудувати систему ситуаційного бізнесу, тобто, як говориться, діяло ховається в деталях. Оці деталі розуміє тільки українська сторона. Передати ці деталі вживу якимось чином, воно нічого не варто, тому що ситуація настільки динамічно змінюється, що твій досвід через 3-4 місяці він потребує постійного переосмислення. Це означає, що поляки, якщо хочуть отримати досвід і технологічні рішення сучасної дронової війни, вони повинні якимось чином брати участь у цій війні, можливо, не своїми військовими, але якимись спеціалістами, які допомагають нам це робити і паралельно вчаться, як це робити. Але в цілому має бути діалог, в першу чергу, між військовими. Політики потім будуть реагувати на тиск з боку військових, що обидві сторони зацікавлені військові в тому, щоб між ними було постійний обмін інформацією, що відбувається, і пошук спільних рішень. Я поки що не бачу там великих проблем комунікації з військовими польськими. Там більш-менш нормально. Ну, політики інколи в мас-мідіа там роблять свою дурну роботу, яка створює таке враження, що там щось відсутнє. Іде цей процес.
1: Дякую вам, пане Володимире, за включення. Дуже предметно. Володимир Гаврилов, генерал-майор у запасі, як заступник міністра оборони з 22 по 23 рік, колишній начальник воєнно-дипломатичної академії імені Євгена Брезняка у 2014-15, а зараз саме час дізнатися, чим живе світ сьогодні. Вітаю Юрія Фізера.
3: Вітаю, Христину, вітаю всіх, хто долучився до нас у цій порі. Вриваюся в інформаційний тиждень. І сьогодні про таке. Іран призупинив виконання меморандуму зі США, Японія хоче зняти вето на обговорення ядерних питань, а президент Угорщини таки пішов у відставку. Про це та інше вже за мить у рубриці «Світ сьогодні» на Славі. І починаю з такого. Угорщина відмовилася розпочати процес відкриття перемовних кластерів номер 2 та 3 для України. Про це стало відомо під час засідання робочої групи Ради Євросоюзу з питань розширення. За інформацією джерел, Будапешт погодився дати зелене світло лише щодо третього кластера для Молдови. Проте представники інших держав спільноти категорично виступили проти розділення Києва та Кишинеу у перемовинах про вступ. Як наслідок, через відсутність консенсусу жодного рішення ухвалити так і не вдалося. А процес заблокували для обох країн. До розгляду цього питання європейські дипломати планують повернутися на наступному засіданні у середу, 22 липня. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп закликав республіканців у Сенаті доповнити законопроєкт про санкції проти Росії обмежувальними заходами щодо Ірану. Про це лідер країни написав у власній соцмережі Truth Social – соціальна правда. За його словами, саме таке розширення документу відповідає задуму покійного сенатора Лінсі Грема, який був одним із авторів ініціативи. Чинний господар Білого Дому заявив про готовність підтримати цей двопартійний законопроєкт, який задумувався як набір пекельних санкцій проти Росії. Він назвав високою ймовірністю підписання документа і наголосив, що може зробити це на честь Лінсі. При цьому ухвалення законопроєкту стане першим випадком, коли Конгрес надасть главі очільнику Білого Дому право використовувати торговельні тарифи як геополітичну зброю. Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що не збирається запроваджувати антиросійські санкції та планує надалі підтримувати дружні відносини з Москвою. Про це лідер країни повідомив журналістам напередодні під час відвідин муніципалітету Лапово. За його словами, його політика полягає саме у відсутності санкцій, тож представники ЗМІ можуть запитувати його про це будь-коли. При цьому він зауважив, що приєднання до обмежень проти Росії є ключовою умовою для просування переговорів про вступ Сербії до Європейського Союзу, проте він переконаний, що навіть за такого сценарію його країну все одно не прийняли б до складу спільноти одразу. Спільні консультації між урядами Словаччини та України можуть відкласти. Про це у своєму відеозверненні заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. За його словами, перенесення термінів найімовірніше пов'язане зі змінами на посаді очільника українського уряду. Очільник словацького Кабміну зауважив, що напруженість та конфлікти між президентами і прем'єрами сусідніх держав мають стати попередженням для Братислави. Водночас піддав різкій критиці організаторів музичного фестивалю «Похода» у місті Тренчин підставою для невдоволення стало запрошення на захід командира грузинського національного легіону у складі Збройних сил України Мамуки Мамулашвілі. І при цьому спільне засідання міністрів двох країн планували провести восени цього року у Львові. Іран призупинив виконання власних зобов'язань за меморандумом про врегулювання конфлікту зі Сполученими Штатами Америки. Про це заявив заступник міністра закордонних справ республіки Казем Гарібабаді. За його словами, офіційний Тегеран наразі повністю призупинив реалізацію цих домовленостей. Він підкреслив, що керівництво країни зараз цілком зосереджене на захисті держави і при цьому зазначив, що відповідний документ сторони підписали 18 червня 2026 року, але зараз не бачить підстав для його дотримання. Факт порушення Сполученими Штатами Америки меморандуму з Іраном свідчить про ненадійність підпису американського президента Дональда Трампа під документом. Про це у своєму телеграм-каналі заявив верховний лідер Ісламської Республіки Моджтаба Хаменеї. За його словами, чергове нехтування домовленостями про взаєморозуміння між лідерами держав довело всім нікчемність та ненадійність підпису керівника Білого Дому. Очільник Ірану підкреслив, що залякування, тиранія та варварство є невіддільною частиною американської ідеології та політики. При цьому Тегеран та його союзники з осі опору вже підготували, як вони це називають, незабутній урок для Вашингтона через удари США по опріснювальних установках. Він додав, що американська сторона прагне розпалити війну проти Ірану і зазнає через це ще більших збитків. Цікаво, що сам Муджтаба Хаменеї знову не з'явився на публіці, а в його оточенні кажуть, що він з'явиться перед камерами вживу тільки тоді, коли це буде для нього безпечно. Сполучені Штати Америки оголосили про завершення чергової хвилі військових ударів по території Ірану, а ця хвиля тривала 9 вечорів поспіль. Центральне командування американських збройних сил повідомило про фінал повітряної атаки, яка тривала довго, як я вже сказав. Під ударом опинилися командні центри, об'єкти берегового спостереження, засоби протиповітряної оборони та військово-морських сил. Окрім цього, військові уразили місця розташування ракет і безпілотників. Про колосальні втрати Тегерана заявив і президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. За його словами, супротивник дуже сильно постраждав і втратив майже все у військовому плані. При цьому очільник Сполучених Штатів визнав, що в Ірану все ще залишається певна кількість ракет і дронів, а також незначні потужності для виробництва озброєння. Міністр оборони Японії Сендзіро Коїзумі закликав зняти табу на дискусії щодо ядерної зброї. Про це повідомляє видання Nikkei. За словами очільника відомства, для країни це складна тема, проте її не можна оминати. Він наголосив на необхідності без жодних обмежень просувати обговорення різних безпекових заходів через критичні ситуації. У цьому контексті він нагадав, що Франція вже ухвалила рішення про зміцнення власних ядерних сил. Водночас Фінляндія дозволила розміщувати у себе зброю масового ураження. Тому урядовець піддав критиці опозицію, яка вимагає суворого дотримання 3 без'ядерних принципів, а саме не володіти, не виробляти та не ввозити ядерне озброєння на території Японії. На думку очільника оборонного відомства, така позиція опонентів захищає лише теперішній стан речей, а безпеку держави відкладає на майбутнє. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо закликав владу Куби негайно звільнити понад 700 політичних в'язнів. Про це очільник зовнішньополітичного відомства заявив після того, як на свободу вийшов кубинський художник і дисидент Луїс Мануель Отеро Алькантара. За словами американського урядовця, міжнародна спільнота має припинити заплющувати очі на порушення прав людини з боку кубинського режиму та приєднатися до Сполучених Штатів у вимозі покласти край репресіям. При цьому він підтвердив, що звільнений активіст уже прибув до США, ну а раніше митця засудили у 2021 році за неповагу до влади та порушення громадського порядку через його публічні перформанси з відкритою критикою керівництва Куби. Про достроковий вихід художника з в'язниці 18 липня повідомляли активісти. Починав сьогодні з Угорщини, Угорщиною і завершу. Президент цієї країни Тамаш Шуйок таки підписав поправку до Конституції, яка дозволяє достроково усунути його самого з посади. Термін повноважень очільника держави мав закінчитися лише у 2029 році. Відповідні зміни до основного закону запропонував прем'єр-міністр країни Петер Мадєр. 13 липня 139 зі 199 депутатів парламенту підтримали цю ініціативу та відставку президента. Сам Шуйок у відеозверненні заявив, що не згоден із змістом документа. За його словами, ця поправка стане ганебним історичним прикладом зловживання політичною владою, проте усе ж підписав рішення, наголосивши, що закон є для нього основою усього. Ну і на завершення цієї теми прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр вже запропонував легендарній шахістці Юдіт Полгар обійняти посаду президентки країни. Ну і про це він написав у Фейсбуці. Водночас нинішній глава держави Тамаш Шуйок підписав, як я вже сказав, конституційну поправку, яка припиняє його повноваження. Поки сама Юдіт Полгар ще не сказала, чи вона згідна на таку пропозицію. Говорити з нею будуть сьогодні і, можливо, вже навіть сьогодні у парламенті Угорщини її і призначать на посаду президентки країни. Побачимо деталі вже завтра. Ну, а на цьому в мене все в рубриці «Світ сьогодні» на славі. Більше буде завтра і більше точно буде у подальшому ефірі у моєї колеги, тому не перемикайте.
1: Щиро дякуємо Юрію Фізеру за, як завжди, змістовний огляд міжнародно важливих новин і подій. А ми переходимо до обговорення цих і не тільки тем з Максимом Джигуном, політологом, партнером комунікаційної агенції Good Politic. Максиме, вітаю вас, слава Україні! Максиме, чи чуєте ви мене, для того, щоб я розуміла, чи буде ефективною наша комунікація? На жаль, з мікрофоном є проблеми, і я думаю, що має сенс переконтактуватися. Ну, а почну я, власне, з анонсу нашої сьогоднішньої розмови. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про необхідність нищівного тиску на Російську Федерацію після нового масованого удару по Києву. Цитую, ми закликаємо вжити адекватних і рішучих заходів. Необхідно чинити нищівний тиск на Москву, щоб покласти край цьому терору. Не може бути жодних пауз у посиленні санкцій та ізоляції Росії. 21-й пакет ЄС має бути розблокований негайно. Не може бути жодних пауз у захисті людського життя. Угоди про постачання додаткових перехоплювачів мають бути виконані без зволікання. 21-й пакет санкцій, нагадаємо, і надалі залишається в підвішеному стані. Більшим каменем спотиканням є саме позиція Греції в цьому питанні. Нагадаємо, що, власне, затвердженнями українських та міжнародних аналітиків, той самий тіньовий флот Російської Федерації, яким вона здійснює експорт своїх енергоресурсів і який курсує в Світовому океані, багато в чому спирається на діяльність саме грецьких компаній. Греція побоюється за добробут і економічну стабільність своєї країни, але з іншого боку саме цей експорт по морю і надалі продовжує забезпечувати російську ресурсність воювати проти України. Санкції бувають різними. Сили оборони України це знають, як ніхто інший, зокрема і сили безпілотних систем. Чекаємо на оновлену інформацію від сил безпілотних систем і командувача Роберта Броуді Мадяра, але останній тиждень ми спостерігаємо за тим, як наші оборонці працюють по тіньовому флоту, танкерному флоту Російської Федерації, по переправним спроможностям Росії з'єднуватися з Кримом, по буксируванню вже уражених кораблів і суден. Так чи інакше, але тенденція набирає обертів і не лише в Азовському морі, вже і в Чорному. Крім того, мова йде про те, що Російська Федерація вперше за дуже довгий час могла опинитися без власних суден у Середземному морі. Тож будемо говорити наразі про перспективи 21-го пакету санкцій і не тільки, і з нашим гостем Максимом Джигуном, політологом, партнером комунікаційної агенції Good Politic. Він вже з нами на зв'язку, і мені здається, тепер я маю вас чути, Максиме.
4: Доброго ранку, вітаю вас.
1: Доброго ранку. Міністр закордонних справ каже, що тиск на Російську Федерацію має кратно збільшитися у зв'язку із рекордною балістичною атакою на Київ, в тому числі і демонстрацією з боку Росії, що вона не збирається зупинятися. Це і про перехоплювачі до російської балістики, мова йде про патріоти, про пактри. В цьому контексті маємо говорити про вичерпність ресурсів даного типу захисного озброєння. А от 21-й пакет санкцій мав би тиснути на Росію економічно, але стосовно нього в самому Європейському Союзі і надалі продовжуються дискусії. Які тут проблеми бачите, окрім Греції, про яку я вже зауважувала, і чи вдасться подолати ці різночитання необхідності запровадження 21-го пакету і формату?
4: Ну, очевидно, що коли Україна з усіх сил намагається переконати партнерів для прийняття все ж таки чергового пакету санкцій, дійсно є там низка країн, які дають свою, да, перспективу ситуації. Зокрема, Греція, яка хотіла продовжувати реекспортувати російський скраплений газ і багато інших там інтересів замішано. Та там, зокрема, Австрія хоче, щоб вилучили з санкційного списку, який передбачається 21-м пакетом, одну з російських інвесткомпаній, та що, яка мала б заплатити, скажімо, компенсації австрійському Райфайзену, і багато-багато інших є таких деталей. Тобто ми доходимо до етапу, коли недостатньо та знайти шпарини, завдяки яким Російська Федерація спроможна продовжувати заробляти на цій війні і забезпечувати своє військо, але маємо переконувати, здавалося б, українських партнерів в тому, що іноді, скажімо, жертва своїми інтересами, та причому, ну, така локального масштабу, скажімо, вона вартує того, щоб здолати найбільшого ворога цивілізованого світу в 21 столітті. Тому дискусії тривають. Я думаю, що все ж таки досягнення тут будуть, і можливо, там погодиться Єврокомісія піти на певні компроміси разом з Україною та щодо деяких країн, але все ж таки хотілося б тут діяти не шляхом виключення та з санкційних пакетів якихось компаній чи сфер економіки, які мають інтерес для окремих країн Євросоюзу, а зробити такими санкції, які попри будь-які розбіжності будуть працювати в першу чергу проти Росії. А Греція зможе заробити, я впевнений, і на інших транспортуваннях не тієї нафти, не тих нафтопродуктів, які допомагають Росії продовжувати цю війну і оплачувати, власне, ту балістику, інші ракети, про які ви раніше сказали.
1: Максиме, тут, власне, з'являється публікація в британському виданні The Times. Група колишніх німецьких посадовців, політиків і лобістів проводить неофіційні зустрічі з представниками російської влади. Німецький уряд офіційно дистанціюється від цих контактів. Керівник апарату канцлера Фрідріха Мерца заявляє, що Москва не демонструє готовності до змістовних переговорів, а попередні міжнародні спроби провалилися через позицію Росії. Водночас співрозмовники, на яких посилається видання, говорять про зміну атмосфери в Берліні та появу кількох слабо скоординованих ініціатив про переговори і відновлення зв'язків з Кремлем. Обговорювалися також можливі посередники – це Ангела Меркель, Герхард Шрюдер, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Фінляндії Олександр Ступ, його попередник Саулі Нійністьо і колишній прем'єр Італії Маріо Драги. Таймс вважає, що Росія використовує такі канали для передачі власних сигналів політичним колом Німеччини, схильним до компромісу з Москвою. Ну, а союзники Берліна побоюються, що тіньова дипломатія може послабити загальноєвропейську офіційну позицію, курс, який був обраний. Тож, взагалі, перспективи такої тіньової дипломатії, чи може вона бути більш ефективною, скажімо, ніж ефективною в хорошому і в поганому контексті, безумовно, ніж те, що декларується публічно?
4: Я думаю, що для того, аби чи публічно, чи не публічно дипломатія давала якісь плоди, причому плоди на користь такого проукраїнського миру, потрібно довести Росію до стану, після якого вона не зможе відмовлятися від переговорного процесу. Я думаю, що це зараз мало залежить від того, хто з переговірників там європейських буде спілкуватися із представниками Російської Федерації. Це абсолютно має другорядне значення. Якби Росія була в стані неспроможності продовжувати війну, то вона була б готова спілкуватися хоч із там Броуді, хоч із Федоровим, хоч будь-ким іншим з української держави, кого вони там ненавидять, та глибоко. Ось тому я думаю, що все ж таки ці спроби, вони є великою мірою наївними, тому що вони розраховують на те, що з Путіним просто раніше хтось не говорив потрібний, та, але говорили всі, хто можна і не можна, але це не дало жодного ефекту. Тому тут причинно-наслідкові зв'язки, як на мене, абсолютно сплутані, і немає розуміння того, що Росія робить це, тому що може робити і буде робити це до того моменту, поки в неї буде, бодай, найменша спроможність продовжувати завдавати ударів по Україні. Тому я думаю, що і ця ініціатива матиме приблизно подібний результат, як і багато попередніх, зокрема, там, американський, зокрема, як на початку війни австрійський канцлер там спілкувався із Путіним. Пригадуємо, в цьому році вже французькі дипломати літали до Москви, їх відправили, самі знаємо куди. Тому це абсолютно не ключове, та, в питаннях протидії Росії. Потрібно було би, от і німцям, до речі, до них велика повага і вдячність за те, що це ключова там держава з точки зору підтримки України фінансової і військової. Ось, але країнам Європейського Союзу, таким як Греція, як Австрія, як багато інших, потрібно було б міркувати над тим, як посилити тиск, та, а не як витягнути когось із пакету санкцій для того, аби власні доходи були більш привабливими і вигідними в відносинах з Росією.
1: Що ж, про відносини із ключовими і найближчими нашими партнерами. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск привітав рішення президента України Володимира Зеленського щодо українсько-польських відносин. Туск наголосив, що Польща готова до серйозного та дружнього діалогу з питань, які об'єднують та розділяють країни. І з задоволенням і надією я вітаю слова та рішення Зеленського.

0: Про це, власне, і кажуть самі фахівці, які продовжують свою безупинну працю. Станом на 17 липня було знайдено рештки 9 тіл. Це місця поховань 1943 року. От, враховуючи цю монотонну, дуже таку точну роботу науковців і останні політичні сигнали з боку України і з боку польського, принаймні, уряду, чи можемо ми говорити про найближчим часом деескалацію даного етапу наших стосунків?
1: Я думаю, що на це, власне, і були спрямовані останні рішення обох сторін. І тут, вочевидь, є відчуття і з боку там польського уряду про те, що потрібно збавити обертів, потрібно перейти до більш такого ґрунтовного і конструктивного діалогу. Так само, як і з українського боку, рішення українського президента, рішення українських державних інституцій про відкриття цих архівів і про пошук нових, скажімо, джерел даних, та які дозволили би врешті-решт перегорнути цю сторінку і жити в мирі, в злагоді двох країн, вони, як на мене, єдино правильні. І я дуже сподіваюся, що це завершиться, власне, спроможністю країн вже не на словах, та на діях і на реальних переконаннях перейти до більш конструктивного, політичного, культурного, соціального діалогу, який, насправді, завжди між країнами був в різні та етапи, періоди, зокрема, спочатку повномасштабного вторгнення російського ця така дружня взаємодія, вона посилилася, та, але через різні там політичні причини відновилася. Тому я думаю, що це точно посприяє додатковому пошуку компромісу і відчуттю все ж таки, що це складні були періоди нашої історії з обох боків, безперечно, про які потрібно говорити і які потрібно прощати один одному. Ну, от, і, власне, є, звичайно, розуміння про те, що для нас Польща є вкрай важливою країною з точки зору і інтеграції України до Європейського Союзу, і з точки зору інтеграції України до Північно-Атлантичного Альянсу. Тому, власне, я думаю, що тут добросовісний та добросусідський діалог, він завжди переможе над якимись політичними чвагами.
0: У зв'язку із останніми подіями в політичному полі і відновленням історичних різночитань, певний рівень загострення відчувався і всередині польського, і українського суспільств. В Польщі, на жаль, мали місце виступи проти українців, як і прецеденти, коли українці в Польщі, вочевидь, за національною ознакою, хоча, безумовно, правоохоронці польські ще мають сказати своє кінцеве слово, вдавалися до певних неправомірних дій. Зараз ми на етапі, коли у Варшаві біля посольства України відбулася акція на підтримку України та українців, маніфестація проти ненависті або маніфестація дружби з Україною. Організатором заходу став білорусько-український журналіст Дмитро Галко. І на плакатах там було написано: «Ми з вами, не будьмо байдужими, страйк за мир, нас не роз'єднати. Нам уже щиро набридла вся ця хвиля ненависті. Правда, ми не хочемо, щоб нами керували боти чи політики, які орієнтуються на них. Хей, це не патріотизм, ми виходимо з цього, ми обираємо дружбу», наголошує організатор. Ну, власне, солідаризуються з ним і учасники цієї акції. Чи подібні акції і те, про що ми говорили до цього, вибиває з арсеналу аргументів в деяких політичних колах в самій Польщі, у російської пропаганди, що немало важливо, аргумент про те, що Україна не друг для Польщі, і про те, що історичні різночитання, історичні сварки є предметнішими і важливішими, ніж перспективи нашого спільного взаємного розвитку?
1: Я думаю, що це процес тривалого діалогу і, знаєте, якоїсь еволюції в двосторонніх відносинах, тому що все ж таки досі там антиякісь українські заяви, які іноді лунають там від польського політикуму, окремих його представників, вони безперечно дозволяють цим політичним силам та чи гравцям набувати політичних балів, тобто що частина суспільства сприймає

сприймає їх як такі провокативні, в яких нібито Україна має певну відповідальність. Так. Тому я думаю, що зменшення, як ми говорили раніше, градусу напруги, дійсно пошук там якихось...

Вшануємо хвилиною мовчання пам'ять українських військових та мирних громадян України, які загинули у війні, що її розв'язала Росія.

Я Харків. Я бачив багато. Я чую кроки людей, що поспішають, як раніше. Я чую дитячий сміх і свист прильотів. Чую, як хтось каже: «Та вже не так страшно. Звикли». Місто живе в ілюзії. Ілюзія – тонке скло. Тільки коли розіб'єш цю ілюзію, можна почати діяти. Не обманюйтесь. Війна не десь. Вона тут. Поруч. Але це не привід боятись. Це привід діяти. Пам'ятати. Бути. Не мовчати. Я Харків. Я не жаліюсь. Я нагадую. Війна не закінчиться без тебе.

0: Дякую, що зі Славою та Еспресо. Про найважливіші новини команда «Варшава-Київ» розповідає. Вночі Росія запустила по Україні дві керовані авіаційні ракети і 94 ударні безпілотники, зокрема БПЛА «Шахет», «Гербера» та дрони інших типів, повідомляють у повітряних силах. Захисники України знищили 81 ворожу ціль, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Зафіксовано влучання ракети та 9 ударних БПЛА на 9 локаціях. Російські війська завдали ракетного удару по цивільному суховантажу «Голден Лео» під прапором Гвінеї-Бісау, який перевозив зерно у Чорному морі поблизу Одеси. За даними Військово-морських сил України, внаслідок атаки загинули 5 людей, ще 5 членів екіпажу наразі шукають. Окупанти випустили по судну 3 крилаті ракети Х-59, Х-69, одна з яких влучила у надбудову правого борту, спричинивши пожежу. До рятувальної операції залучили підрозділи Військово-морських сил та морської пошуково-рятувальної служби, а 8 членів екіпажу вже евакуювали до лікарні в Одесі. Військові наголошують, що судно не становило жодної воєнної загрози, а атака є черговим ударом по мирному судноплавству. Наразі триває пошук зниклих моряків та оцінка технічного стану судна. Росія продовжує цілеспрямовано атакувати цивільні судна в Чорному морі, використовуючи свободу судноплавства як військову ціль. Про це заявив Андрій Сібіга після удару по іноземному торговому судну. За його словами, на доручення прем'єр-міністра Сергія Корецького МЗС інформує міжнародну морську організацію міжнародних партнерів і держави, громадяни яких постраждали внаслідок російських атак. Україна закликає світову спільноту посилити реакцію на загрози безпеці цивільного судноплавства. Внаслідок ворожої атаки КАБами на Запоріжжі загинули 3 людей, 47 дістали поранення, серед них 8 дітей, повідомляють в ДСНС. Російські керовані авіабомби зруйнували 2 поверхи будинку, пошкодили вікна та балкони у 9 поверхівці. Є руйнування в приватному секторі. Рятувальники продовжують розбирати завали, комунальні служби ліквідовують наслідки ворожого удару. Сполучені Штати Америки 9-ту ніч поспіль завдавали ударів по військових цілях на території Ірану. Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США, зазначивши, що операція спрямована на послаблення спроможностей Тегерана атакувати комерційні судна в Ормузькій протоці. За даними Центком, під удари потрапили командні центри, об'єкти протиповітряної оборони, морські сили, пускові установки, ракет і безпілотників, а також системи зв'язку. В Вашингтоні заявили, що всі етапи операції були успішними і проводяться за наказом Верховного головнокомандувача, а також і надалі вони готові до рішучих дій у відповідь на загрози американським військовим і міжнародному судноплавству. Маніфестація проти ненависті із такою назвою у Варшаві біля посольства України відбулася акція на підтримку українців на тлі напруження у польсько-українських відносинах. У заході взяли участь близько 100 людей, переважно поляків, до яких згодом долучилися і українці. Учасники тримали польські та українські прапори, а також плакати з написами «Ми з вами, не будьмо байдужими» та «Нас не роз'єднати». Організатор акції, журналіст Дмитро Галко, закликав протидіяти хвилі ворожнечі та наголосив, що хейт – це не патріотизм. До події також долучилися представники громадської організації «Євромайдан Варшава». Акція відбулася на тлі дискусії у Польщі щодо ставлення до українських біженців та суперечок навколо історичних і політичних питань між країнами. І цими вихідними у Польщі завершився триденний 44-й фестиваль «Лемківська ватра». Свято пам'яті, шани до традицій, мови та ідентичності. Цьогоріч він відбувався під гаслом «Дома найліпше». Яка атмосфера панувала на заході, дивимося разом у сюжеті.
1: Від ранку у Ждині, етнічно-лемківському селі на території Польщі, неподалік кордону зі Словаччиною, рихтують ватру. Навколо збираються люди, обабіч, українські та польські прапори.
2: Най твій жар допоможе нам чим молитвам, щоб не гинули наші браття в тій окрутній і несправедливій війні на Україні. Най оно справля, що будемо ще безпечні чути не лише на ватрі, але всяди там, де на що день живемо і мешкаємо. Бо дома все є найліпше.
1: За традицією, саме вона дає відлік найбільшому культурному фестивалю – Лемківська ватра. Цьогоріч вже 44-му. Для лемків це не просто свято, це шана історичній пам'яті, культурній спадщині та власній ідентичності.
3: Це дійсно місце і час, в якому хочемо презентувати цілому світу нашу гордість. То, що ми є горді, гордимося нашою культурою, традицією. Почути живу мову, фонетику, яка була ще жива, або далі є жива в наших родинах.
1: Лемки – етнографічна група українців, яка історично проживала на схилах Карпат, на території сучасної України, Польщі та Словаччини. Та у 1947 році понад 140 тисяч людей, зокрема лемків, бойків, надсянців, комуністична влада Польщі вирішила виселити на південно-західні землі. Операція дістала назву «Вісла». Чимало до пункту призначення так і не дісталися. Марії про операцію «Вісла» розповідала мама. І щойно згадує її слова. На очі жінки навертаються сльози. Родина Марії походить із Лемківського Береста. Діти-прадіди будували село і місцеву церкву. Там мали перше причастя і проводили близьких в останню путь. Покидати рідну домівку ніхто не хотів. Дідуся жінки всадили до воза Силоміць. Він дуже плакав. Того дня, коли вони саме виїжджали, був сильний вітер. Шум збіжжя, дзвони. Усі плакали і молилися. Це ще дитиною закарбувалося у моїй пам'яті. Дехто пішли попрощатися до могил, але не підвелися. Просто впали мертвими і не поїхали вже на захід. Я мушу тут бути заради моїх дідусів і прадідусів. Аби вшанувати пам'ять депортованих, присутні разом з українськими дипломатами зібралися біля меморіального хреста, поклали квіти, вдарили у символічний дзвін і схилили голови у хвилині мовчання. А після посол України Василь Боднар подякував Польщі за підтримку і запевнив, робота над спільною історією триватиме.
4: І саме з цим була пов'язана якраз ініціатива президента України Володимира Зеленського з тим, щоб відкрити архіви спецслужб, які пов'язані з трагічними подіями Другої світової війни, з тим, щоб продовжити праці пошуків і екзумації, які відбуваються на території України зараз. Ми також чекаємо на оформлення документів для того, щоб почати процес пошуків на території Польщі.
1: Історією двох народів, болючими її віхами, а також питаннями українсько-польського порозуміння була пронизана і культурна частина фестивалю. Охочим демонструвалися документальні фільми, а історики дискутували під час тематичних панелей. Польський історик Адам Бартош каже, з переселеними лемками він зіткнувся особисто у Зеленій Гурі, куди його родина мусила тікати зі східних земель. Я пам'ятаю, якою була ненависть поляків до українців у той час. І до сьогодні пам'ятаю, який величезний тиск мусили відчувати особливо лемківські діти, до яких поляки ставилися з упередженням. Додам, що за три дні Лемківської ватри фестиваль відвідало декілька тисяч людей. З Польщі, України, Словаччини, Канади, США, Німеччини тощо. Учасників частували різноманітними наїдками, розважали піснями, танцями, ігрою на традиційних інструментах, а також дивували на ярмарках – виробами з глини, колосся та полотна, прикрасами, віночками і вишиванками. Юлія Гунько, Анна Сідельник, Мацей, Флауменхафт. Слава!
0: На цьому кажу вам до зустрічі вже завтра, втім український фокус триває, тож будьте зі Славою та Еспресо.

0: Продовжується український фокус. Мене звати Христина Яцьків. Це «Слава» та «Еспресо». І надалі продовжуємо говорити про найважливіше для України і про реакцію світу на те, що відбувається у нас, на зміну уряду і на те, що відбувається довкола очільництва Міністерства оборони і Збройних сил України. З нами на зв'язку Соломія Бобровська, народна депутатка України, членкиня Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки, заступниця голови постійної делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї НАТО. Пані Соломіє, вітаю вас.
1: Вітаю, доброго ранку.
0: З вашого дозволу, давайте почнемо з ширшого, все-таки з реакцій, а потім приступимо вже до обговорення предметно і наших внутрішніх процесів. Про реакції на те, що сталося з українським урядом, на нового прем'єр-міністра і склад Кабінету міністрів, а так само про Міністерство оборони писали цього тижня, в кінці попереднього тижня, всі світові медіа. До прикладу, CNN вказує, що Зеленський зіткнувся з протестами через звільнення міністра оборони України, попри військові здобутки. Видання «Політико» пише, Київ обурений після того, як Зеленський звільнив популярного міністра оборони через зіткнення із генералом. Інші видання, The New York Times, до прикладу, пише, що звільнений міністр оборони України атакує Стару гвардію військових, The Guardian, звільнення міністра оборони України висвітлює ширші проблеми для Зеленського. Це не вичерпний перелік, але такий вектор бачення наших партнерів того, що відбувається всередині країни. Я б хотіла, щоб ми послухали Міхала Кобоску, польського євродепутата фракції Renew Europe. Він розповів, як у Брюсселі реагують на зміни в українському уряді. Сказав він про це в українському фокусі з Варшави. Прошу.
2: Нам дуже цікаво. Я говорю тут про Брюссель, Євросоюз, як цей новий уряд буде функціонувати. Деякі персональні зміни викликали певні емоції. Ми знаємо, що вони викликають емоції в Україні, особливо відкликання міністра оборони, і вони також збуджують у нас не так емоції, як питання про причини цих змін. Ми хочемо зрозуміти, чому відбулася зміна і прем'єра, і такої великої реконструкції уряду, перебудови Кабінету міністрів, який президентський план за цим стоїть. Наші очікування є позитивними, що прем'єр буде людина, яка має величезний досвід в бізнесі, був дуже ефективним менеджером, управляв найбільшими українськими підприємствами, якщо йдеться про нафту і газ. І він не є політиком, але може як управлінець себе добре зарекомендувати в країні, яка є в стані війни, і підготує Україну в складній ситуації на чергову зиму.
0: Тож, пані депутатко, розуміємо, що співпраця із нашими партнерами – це зараз ключова для нас історія, коли ми говоримо про нашу обороноздатність і те, з ким будуть комунікувати наші вже нові урядовці, ставлять закономірні питання. На вашу думку, чи вплине це на ефективність цієї комунікації і співпрацю подальшому?
1: Ви знаєте, хочу вірити, що не вплине на ефективність і на, в принципі, на комунікацію з нашими партнерами, тому що, якщо ми говоримо, що заходить від сьогоднішнього дня виконувати обов'язки тимчасово генерал-майор Євген Хмара, то переконана, що принаймні цей стабільний баланс і комунікація буде. Вона буде складна з нашого боку, тому що людина повинна просто хоча б елементарно перебрати всі справи на себе, повноваження і розуміти якусь спільний знаменник всіх наших поточних справ для ефективності ведення цих переговорів. І точно пану Євгену буде важко. Але дивлячись на реакцію вже там четвертий-п'ятий день від наших партнерів в тому числі, до сих пір для себе не знайшла слів, пояснення, чому ця відставка Михайла відбулася саме в четвер і через 6 місяців його призначення. Те саме було нерозуміння з Шмигалем, і в колег «Слуг народу» та сама була історія. Вони спокійно відставляли Шмигаля, щасливо призначали Федорова. Зняли Федорова і зрозуміли, що вони більше його не призначать. Тобто така була запізніла реакція, і ніхто не може пояснити, дати відповідь, чому саме так. От конфлікт сирський, він ніби дуже зрозумілий, але це далеко не основна причина і не яскрава причина цього звільнення. 6 місяців для такого гіганта, як Міністерство оборони, яка поглинула в себе і Мінстертехпром, тобто від виробництва замовлення ракет, умовно, та закінчуючи там до білизни, овочів, фруктів і контрактів і мобілізації, це все Міністерство оборони, це гігант. І 6 місяців це абсолютно ні про що. Тому рішення таке нашіптувачів, якихось бізнес-лобі для президента зробити цей крок, я вважаю, що він був помилковим, так само, як і Шмигалем він був помилковим. І тепер ніхто не може до кінця зрозуміти, що з цим робити, як продовжити ту лінію, яку гнув Федоров. До нього теж були питання робочі, тобто тут давайте теж без якихось ілюзій, але питання контрактів теж хвилює військовослужбовців. Реформа ТЦК, виплати. Далі це та планка, яку поставив Федоров про кількість знищення ворога щомісяця. І таким чином фактично така тактична зупинка на лінії фронту москалів. Третє – це діпстрайки, які були нарешті дуже ефективними. І дали москалям фактично відчуття, що війна теж приходить на їхню територію. Багато є моментів тих, які почали мати тенденцію до зростання і показували свою ефективність. Але це все запуск просто величезної махіни, системи, яка має запрацювати і запуститися. Тому такі речі передчасні. Я знаю, що в нас вже йдуть розмови про пошук і заміну головнокомандувача. Я не є прихильником, що такі речі відбуваються на вулиці, на майданах. Це правильний був імпульс суспільства передати президенту свої настрої, але українці не будуть мовчати тоді, коли бачать таку несправедливість і принаймні хоча б якийсь рух вперед, особливо що стосується війни, яка зачіпає там кожного другого, третього українця.
0: Пані Соломія, стосовно конкретно Олександра Сирського, зараз лунають яскраві заклики відставити його. Натомість є так само розуміння, що ці заклики і десь внутрішньо, напевно, на це має сформуватися зрілість всередині армії, чи мають право цивільні взагалі говорити про це. Ми дуже довго живемо в парадигмі, під час війни військове керівництво не критикується, але де ця тонка межа, власне, коли цивільним пора реально захищати тих, хто захищає їх?
1: Дивіться, я абсолютний адепт захисту військовослужбовців в будь-якому прояві. І, наприклад, питання про скелю загибель людей в тилу, та чи вбивство людей в тилу. Вбивство двох хлопців, яка трапилася тиждень тому на замовлення 155-ї бригади і так далі. Ось ці речі мають провокувати дискусію і вимогу нести відповідальність, в тому числі головнокомандувачу, за своїх підлеглих. Ось ці речі я вважаю справедливими для того, щоб піднімати такі питання. Коли заходиться клінч політичний, і ця боротьба йде в розрізі зняття чи призначення того чи іншого міністра, і таким чином піднімається головнокомандувач, це внутрішній момент і конфлікт президента Федорова Сирського. Це троє чоловіків, які точно могли сісти, як адекватні люди, знайти між собою компроміси, а президенту взяти відповідальність за конфліктні моменти, які стосуються термінів служби, переведення, СЗЧ, штурмових військ і так далі, і так далі. Тому що хтось мав приймати з цього всього рішення і нести за це відповідальність. Оскільки відбувається така двовладдя, та, фактично, в секторі оборони. Один політику пише, другий не хоче її реалізовувати, або це навпаки. А тоді президент має знайти примусом або іншими способами цю спільну мову. Але це точно не такі речі, не як воювати, не вирішує вулиця. При всій повазі до вулиці, і історичних моментах, як вулиця все змінює. Чому вулиця мовчала, коли відбувалися речі з скелею і штурмовими військами? Для мене це питання. Тому якісь такі речі, які вже проходять здорову логіку, там, або коли хтось дозволяє собі рвати, там це їхнє було рішення, вважаю, що не емоційне, чи грамоти, чи подяки, чи нагороди від головнокомандувача, це вже пагубна йде історія і шлях до поразки, тому що це роздрайв в системі, яка побудована на службі військовій, на дисципліні, порядку і статуті. Ну це не громадянське суспільство, це не бізнес. Ви не можете тут просто так приносити свої правила, інакше армія втратить весь свій, в принципі, сенс і зміст, природу свою, яка в них повинна бути. І тим паче не нагороду дається, не головнокомандувач. Це виконання бойових задач, захист батьківщини, а не якісь особисті чиїсь амбіції чи рішення. Тому я би тут забрала би оце політичне таке ж нашарування і десь навіть хайп. Знаю, що президент почув ці наративи, знаю, що це були спочатку про задумка про звільнення одного і другого, що це було б логічно зробити це одночасно. Але оскільки рішення було прийнято по Федорову просто грім серед ясного неба, і людей на заміну немає, ну от тепер маємо, що маємо. Тепер
0: людей на заміну Сирського ви маєте на увазі?
1: Так. Ну, тепер суспільство конфліктів. Воно на вулицях п'ятий день. Федоров вже ходить спільну мову з президентом, з сирським конфліктом. То пішла коса на камінь і вже процеси пішли малоприємні, допоки це не придушиться органами від Служби безпеки до главкома Міністерства оборони. Ну, ви ж розумієте, що в армії з цим бавитися не будуть. Тому тут президент має прийняти рішення, якомога швидше, і це його відповідальність. Хоча важко запропонувати якусь іншу посаду, тому що вона не буде передбачати повноти повноважень, які будуть давати йому можливість реалізувати ту політику, яку він собою приніс.
0: Пані Соломія, дуже коротко наостанок. Кажу, що президент в разі продовження протестів готовий подумати над зміною головнокомандувача Збройних сил України. Ви зараз зауважуєте безальтернативність для Олександра Сирського, я правильно розумію?
1: Ні, я вважаю, я наважна на тому, що вже цей процес іде, ці розмови вже йдуть, і не просто вулиця почута, тобто всі критичні і опозиційні, і провладні, тобто це ж здоровий глузд, та? Він ж може взяти гору, вже нема куди з ним тягнути. Ці вже процеси йдуть, альтернатива завжди є і буде. І за останні 5 років, давайте будемо відверті, українська армія і ця клята російсько-українська війна виховала багатьох яскравих командирів, командувачів, тих ця війна згартувала, на яких на цій рівні вони виросли і точно готові вести стратегічний рівень управління Збройними силами.
0: Дякую вам за це включення. Соломія Бобровська, народна депутатка України, членкиня Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки, заступниця голови постійної делегації Верховної Ради у Парламентській асамблеї НАТО. Була з нами на зв'язку. Нагадаємо також, що президент України Володимир Зеленський призначив пана Поклада тимчасовим виконувачем обов'язків голови Служби безпеки України. У серпні в українському парламенті очікується голосування за призначення Євгенія Хмари, який раніше виконував обов'язків голови Служби безпеки України, нині міністром оборони. Дуже багато позитивних відгуків про нього, як про людину з реальним бойовим досвідом. Разом з тим є розуміння, що відповідно до нашої стандартизації з НАТО, міністром оборони України має бути людина цивільна. А президент обіцяв, що будуть усунені всі юридичні перепони і тонкощі, і тоді, власне, голосування Верховної Ради має статися. Парламент скаже своє слово. Ну, а своє слово зараз скаже і Олександр Качура, народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади. Пане Олександре, вітаю вас.
3: Доброго здоров'я.
0: Багато розмов із народними обранцями у нас в ці дні, абсолютно закономірно. Маємо нового прем'єр-міністра Сергій Корецький. І першими кроками на своїй посаді він вважає необхідність оптимізувати державний апарат та підвищити ефективність управлінських процесів. Дуже прошу вас розтлумачити, якщо у вас є розуміння напрямку руху нового прем'єр-міністра, що це означатиме на практиці?
3: Кожен прем'єр-міністр, який приходив, казав ті ж самі слова. Тому давайте будемо говорити, коли буде результат, а не коментувати те, що він заявив, да, на сьогоднішній день. Тому що оптимізація – це що? Це створення додаткових міністерств. Тобто ви знаєте так, що у нас два міністерства розділяються на 4. Це оптимізація чи не оптимізація? Мені здається, що ні. Тому за гучними словами потрібні дії, тому що у нас, оце, знаєте, такі зараз з парламентом у нового прем'єра цукерково-букетний період відбувається, тому що от всі поаплодували, добре, там, вперед, які ви чудові. Побачимо, що буде через декілька місяців, які будуть результати. Я надіюся, що новий прем'єр все-таки підтвердить свій статус менеджера, який може в кризових ситуаціях досягати результату. У мене є з цього приводу обережний оптимізм після спілкування з ним. Ну, а для мене важливе і найголовніше – це те, щоб все-таки наші прифронтові регіони, вони не залишалися поза увагою. Тому я запросив урядовців одним з перших візитів, щоб це був все-таки візит на Сумщину, на мою рідну. Тому що поки тут на Грушевського так і на Банковій вирішуються якісь політичні чвари, так, в цей момент прилітають каби по місту і гинуть діти, відривають руки і ноги жінкам. Тому треба зараз це все-таки не забувати, які у нас є на сьогоднішній день пріоритети в державі. І все, що летить, до речі, на Київ через Сумщину, найбільша протяжність кордону. Тому побачимо, як вони будуть реагувати.
0: В своїй прес-конференції і колишній міністр оборони Михайло Федоров згадував про свою зустріч із батьком родини, яка загинула внаслідок атаки кабами по Сумах, і, власне, говорив про те, що робота з протидії кабам, це має стати пріоритетом. Навіть людина, яка втратила сім'ю, очікує, що ця робота буде зроблена, і таким чином буде справедливість. Тому дуже поділяємо, власне, такий підхід і розуміємо вашу стурбованість, ситуацію на Сумщині, як і загалом на наших прифронтових громадах. Але без грамотного управління процесами і менеджменту тут справді буде складно обійтися. Видання Deutsche Welle пише про те, що відставка Михайла Федорова оголила управлінську кризу в Україні. Чи можете ви погодитися з цим твердженням?
3: Ну, дивіться, я вважаю, що те, що зараз відбувається на вулицях Києва, я вчора був на мітингу з самого початку і майже там до 10-ї вечора і спілкувався з багатьма людьми. Там прийшли і військовослужбовці, які знаходяться в відпустці, і діти та дружини наших теж діючих військових, які знаходяться на фронті. Навіть загиблих є там матері і доньки. І всі вони вимагають на сьогоднішній день повернення міністра Федорова на свою посаду, відставку пана Сирського. Саме тому, прямо сьогодні, я ініціюю відповідне депутатське звернення, яке я буду просити підписати колег від всіх депутатських фракцій для того, щоб провести невідкладне засідання Верховної Ради, для того, щоб заслухати пана Федорова і пана Сирського. Тому що парламент – це місце, де якраз і повинні вирішуватися ось питання виходу з таких криз, яка на сьогоднішній день є. Чи управлінська, чи якась інша криза, чи ВО міністра, чи не ВО, але на сьогоднішній день продовжують гинути люди. І на фронті, і цивільні, і по всім містам. Тому у нас немає часу ні одного дня, ні хвилини, щоб зволікати. Ми повинні приймати рішення, депутати повинні зібратися, задати питання міністру оборони, який працював в цьому році, 2026-му, пану Сирському, і рекомендувати президенту, вищому політичному керівництву взяти на себе відповідальність та прийняти відповідальне рішення та внести відповідні подання щодо призначення міністрів, які на сьогоднішній день є вакантними. Тому що не може такого бути в країні, в якій щодня гинуть люди, щоб не було міністра оборони повноцінно призначеного, тому що я вам хочу з досвіду сказати міжнародної діяльності, це дуже важливо. Оця ось приставка, виконуючі обов'язки або міністри для наших міжнародних партнерів, коли вони виділяють допомогу. Для них дуже важлива стабільність, дуже важлива політична оця ось підтримка і легітимність тієї особи, з ким вони спілкуються. Тому це абсолютно дуже погано, шкідливо для країни. І ми не можемо чекати до кінця серпня, коли там Верховна Рада збирається зібратися. А повинні це зробити зараз, невідкладно. У нас, до речі, під час воєнного стану триває безперервне засідання, тому можна хоч сьогодні, хоч завтра, хоч післязавтра оголосити засідання і провести з цього приводу відкрите слухання, де ми повинні отримати відповіді на всі питання і прийняти якесь рішення з цього приводу.
0: Пане Олександре, питання не лише в Верховній Раді, яка так на канікулах фактично зараз перебуває, питання також і в людині, яка зараз призначена президентом України виконувачем обов'язки міністра оборони, це Євгеній Хмара. І нагадаємо, що за українським законодавством, яке стандартизується із НАТО, власне, військовик не може бути міністром оборони в нашій країні. Сам, напевно, про це говорив президент, коли говорив про певні юридичні моменти, які потрібно підбити. Тобто, чи буде Хмара звільнений з служби, і тоді ви зможете за нього проголосувати? Це, певно, має взяти якийсь час. Чи можна це зробити сьогодні-завтра? От в чому питання.
3: Дивіться, я не впевнений, що враховуючи запит суспільства, треба голосувати при всій повазі до героїзму, до тих операцій, які провів пан Хмара, на сьогоднішній день його призначення в Міністерство оборони. По двом підставам можна тільки це зробити. Перше, це треба внести зміни до законодавства, тобто для того, щоб зробити, щоб військовий міг бути міністром оборони.
0: Ну, або звільнити його з військової служби.
3: Найближчий час? Ні, це неможливо зробити, тому що це схема, так? А чому Василь Сумщини не може списатися, так, який вже знаходиться на фронті з 2022 року, хто з 14-го? Чому Петро з Львівщини теж не може списатися, щоб не служити? Це схема, і це, ті, хто це зроблять, це буде кримінальний злочин, тому що той, хто списує ПВЛК фактично по фіктивним підставам, для того, щоб прийняти те або інше якесь політичне рішення, це злочинці. Я за таке голосувати однозначно не буду. Тому не треба, це ще більше обурить суспільство. Завтра буде стояти Майдан, якщо це зробити. Тому що цей схематоз, його треба припиняти. Є на сьогоднішній день законодавство в нас, може бути тільки цивільний, цивільного і треба вносити. При всій повазі, ще раз скажу, до всіх військових, тому що це в першу чергу, я думаю, стосується те, про що мені кажуть військові, вони кажуть, а чому ми списатися не можемо? Чому інші можуть генерали списуватися, коли це треба, і їм дають висновки, що вони не придатні, а ми цього не можемо зробити? Я вже не бачив, каже, свою доньку вже скільки років, фактично, вона народилася, я її бачив фактично два тижні чи три за ці всі роки. Тобто це несправедливо, і це буде ще більше мати обурення в суспільстві, цього допускати не можна. Я особисто для себе прийняв рішення, що я за таке голосувати точно не буду. Якщо по такому схематозу, по якомусь, будуть когось списувати, вносити подання. Я вам кажу, що я вчора спілкувався декілька годин з людьми, вони точно будуть стояти далі, вони будуть відстоювати свою позицію, і ось такі ось дії, вони приведуть ще до більшого обурення, до більших протестів, до більшої дестабілізації в нашому суспільстві. Тому що на сьогоднішній день є чітка позиція людей з цього приводу, треба задати можливість завершити ті реформи, які розпочав міністр Федоров, тому що він казав про ТЦК, і про контракти, і про багато всього іншого. І потім після цього вже робити якісь висновки.
0: Пане Олександре, я мушу запитати вас. Ви представляєте «Слугу народу» в українському парламенті. Вашу позицію поділяють ваші однопартійці? І тоді які перспективи успішного голосування за пана Євгена Хмару? Ну, загалом про всі ті речі, які ми з вами говоримо.
3: Дивіться, ми це не обговорювали з фракцією, але мені здається, що то треба об'єднуватися не за партійною приналежністю, а за принципом здорового глузду. І треба чути зараз думку суспільства з цього приводу, незалежності від політичних фракцій і партій. Я думаю, що на нас велика дуже відповідальність, і ми повинні робити все для того, щоб у нас і в оборонній сфері, і в суспільстві все було стабільно, в порядку, і ми вистояли в цій страшній війні з зовнішнім агресором. І не створювати таких от точок якогось накопичення негативу всередині нашої країни. Тому я думаю, що будемо зараз вимагати з колегами проведення засідання невідкладного з цього приводу. В разі, якщо це вдасться, я думаю, що ми будемо це питання обговорювати і пропонувати вищому політичному керівництву план виходу з цієї кризи, яка у нас на сьогоднішній день є в суспільстві.
0: Наостанок, коротко, підкреслюватимете необхідність повернути Федорова на посаду, чи матимете свою нову цивільну кандидатуру на пропозицію, хоча я нагадаю, що подання міністра оборони – це компетенція виключно президента України. Прошу.
3: Я думаю, що вище керівництво держави повинно почути суспільство на сьогоднішній день і дати завершити реформи, які розпочав Михайло Федоров. Тобто ми не виключаємо будь-які варіанти сценарії того, щоб призначити цивільну особу, так яка буде професійною. Тобто, але мені здається, що на сьогоднішній день очевидним є позиція людей, він повинен завершити те, що розпочав, він має величезний кредит довіри до сьогоднішнього суспільства, я кажу про пана Федорова, і він повинен завершити те, що він вже розпочав. Якщо говорити тут з точки зору на подальших якихось розвитку подій, я ж кажу, що зараз військові відчаї багато хто, тому що Федоров запланував дуже багато речей реалізувати, він їх не зміг зробити. І в разі, якщо наступний міністр не зможе цього зробити, вони будуть покладати саме відповідальність на те, що це кадрове рішення не було прийнято, ці біди будуть вішати на нового міністра, і це точно ми не повинні допустити, тому що я вам кажу, що на сьогоднішній день ті люди, які виходять, і військові, вони очікують те, що буде справедливість.
0: Дякую.
3: Я переконаний, я підписав звернення до президента України щодо відставки головкома, і це я зробив не із якихось політичних мотивів, а це я зробив після десятків і сотень розмов з нашими військовими, які бачать все, як відбувається на фронті.
0: Дякую, пане Олександре. Олександр Качура, народний депутат України, фракція «Слуга народу», заступник голови Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, висловив свою позицію і плани на роботу українського парламенту вже найближчим часом. Ну, а ми зараз будемо говорити про перспективи тих зустрічей, які проводить наразі доволі інтенсивно президент України Володимир Зеленський із командувачами. Він анонсував ключові розмови, зокрема, і на сьогодні. Відбудеться така спеціальна ставка, від якої, очевидно, багато що буде залежати. Нагадаємо так само, що президент України Володимир Зеленський і екс-міністр оборони Михайло Федоров за твердженнями і того, і іншого, фактично знаходяться в конструктивному діалозі. Обіцяють зміни, обіцяють, що чують, про що запитує суспільство. Ну, а з нами на зв'язку Віктор Чумак, генерал-майор юстиції запасу, колишній головний військовий прокурор України з 2019 по 2020 рік. За кілька миттєвостей пан Віктор доєднається до нас вже цілком. І ми готові доєднувати його до етеру. Пане Чумак, вітаю вас.
4: Добрий день, добрий ранок, слава Україні.
0: Героям слава. Послухаємо президента України Володимира Зеленського, що він обіцяє на тлі вимог суспільства, вимог частини військових в нашій країні і в контексті тої роботи із комунікацією з командирами, які він проводить. Прошу.
5: Сьогодні продовжив говорити з досвідченими українськими військовими: Михайло Драпатий, Володимир Горбатюк, Олег Апостол. Кожного з них в армії добре знають. Це були доповіді і по ситуації на напрямках, і загалом розмова по ситуації у війні. Це має різні складові. І хочу почути, як це бачать командири та командувачі в наших силах оборони та безпеки України. Завтра у мене ключові розмови. Україна має досягати своїх цілей. І це буде.
0: Пане Вікторе, як бачите останні події зі своєї точки зору і ті перспективи кадрових ротацій у вищому військовому керівництві нашої країни? Чи є тут конструктив станом на зараз? Прошу.
4: Ну, дивіться, скажу так, що я не є достатньо великим прихильником зміни військового керівництва через суспільний тиск або через там громадське незадоволення, або ще щось, якісь такі інші питання. Я думаю, що Верховний Головнокомандувач повинен тримати руку завжди на пульсі, бачити, як відбувається розвиток подій і на полі бою, як розбувається розвиток і в питаннях військового управління, і приймати рішення на підставі цього, а не на підставі там суспільного тиску. Більше то, але на жаль, але є така історія, що на жаль, іноді в принципі суспільство робить такий волшебний пендель, каже, що тут щось не так. Скоріше за все, ми чули, ми знаємо, тут щось не так, треба переглянути, це дуже добре. От конфлікт, який виник між міністром оборони і головнокомандуючим, він теж не може йти на користь розвитку не військового управління, не Міністерства оборони, ні на розвитку армії. І взагалі цей конфлікт треба було придушувати вже давно. Тобто його треба було пригашувати, придушувати на стадіях розвитку. Хто з них прав, хто винен, я не знаю. Там, скоріше за все, розбереться Зеленський. Якщо він провів такі ґрунтовні консультації з військовим, він повинен це розуміти. Те, що ми читаємо про те, що, так би мовити, протидія йде або протиборство іде інноваційних методів ведення війни і методів достатньо консервативних, да? Достатньо ретроградних або консервативних методів ведення війни. З одного боку, я можу зрозуміти і сирського, тому що, в принципі, як би ми не розвивали технології, в принципі, поки нога піхотинця не ступить на той клаптик землі, який ми вважаємо нашим, він поки не наш. От нога піхотинця повинна там ступити. Це просто-напросто, ну, закон війни такий. Як би там не було. Його можна там, цей клаптик землі, відвоювати різними технологічними засобами, але все одно піхота повинна туди зайти в будь-якому випадку. От. І тому сирський, можна зрозуміти його розуміння, і не знаю, наскільки, в принципі, на сьогоднішній день складна ситуація, і ми всі не можемо там сказати до кінця, от ті, хто не беруть участь безпосередньо в управлінні, наскільки складна ситуація з комплектуванням особовим складом. З іншого боку, ну точно не там, скажімо, Федоров відповідав за це комплектування, тому що воно покладено на Генеральний штаб, на сухопутні війська, воно покладено якраз таки на армію комплектування. Але воно може бути і складною. От, що зробить Зеленський? Ну тут вже зрозуміло, що по великому рахунку. Щось, які зміни повинні бути? Які зміни повинні бути? Причому ці зміни повинні піти на користь як і в самої армії, в управлінні самої армії.

0: в принципі, зростання рівня довіри до головкому. Так, і в принципі зміни повинні бути такими, щоб не зашкодили тому, що почало започатковуватися в Міністерстві оборони. Я завжди кажу, що тут не треба рубати з плеча, тут треба, в принципі, шукати золоту середину. Там ніхто не заважав, наприклад, тому ж самому Зеленському розгрузити цей конфлікт давно вже, от саме в такий спосіб, який ми зараз бачимо. Це спосіб відомий там, я не знаю, таких там стародавніх часів. Якщо в тебе є якесь незрозуміле питання, то посади всіх на ставку Верховного Головнокомандуюча, дай висловитися, або всіх збери, або по частям склади, прийми рішення і не давай цьому фурункулу, в принципі, наривати до ступені тоді, коли стає дуже погано, і це коли взриває все само і суспільство. Ну, от я думаю, що рішення будуть точно. Я думаю, що прийдеться, наприклад, приймати, я думаю, там кадрові рішення по Сирському, але ми побачимо.
1: Пане Вікторе, не так багато часу у нас залишається, але я саме з вами хочу торкнутися цього питання. Окремий штурмовий полк «Скеля-425». Дуже багато інформаційних приводів і історій, які частково, деякі із них мають відверто кримінальний характер. Але станом на зараз мушу зауважити, що вчора в українських пабліках з'явилося відео нібито з бійцями «Скелі» в Костянтинівці в будинку культури, де в їхніх руках українські прапори і портрети президента і головнокомандувача Збройних сил. Вони заявляють про контроль над ситуацією. Потім з'являється відео, де, власне, вони вже полонені. Дуже багато було запитань стосовно реальності цієї історії, чи не російське це ІПСО. Питання були дуже закономірними. Разом з тим, просто в ці хвилини осін спільнота «Кіберборошно», яка відрізняється скрупульозністю верифікації багатьох матеріалів, як і всіх матеріалів, які публікує, пише, провівши власне розслідування, ми можемо підтвердити, що обидві людини на відео є військовослужбовцями одного штурмового батальйону 425-го ШП «Скеля», що в момент полону знаходилися на позиціях. Разом з тим, годину тому з'явилася офіційна комунікація від «Скелі-425». Російська пропаганда намагається подати окремий епізод бою як спростування результатів всієї операції в Костянтинівці. Це маніпуляція, бойові дії за місто тривають, а окремі успіхи чи втрати сторін не мають загальної картини бою. Фактично не підтверджують і не спростовують, що це їхні військовослужбовці. Проте ця історія також про певні процеси, якими зараз дорікають головнокомандувачу Збройних сил України, зокрема на мітингах, і, зокрема, певна частина військового середовища. Як ви бачите цю ситуацію, в разі якщо справді підтверджується і верифікується справжність цього відео?
0: Дивіться, я не можу поки зараз нічого сказати, да, тому що, в принципі, ми живемо в умовах, коли йде достатньо серйозна і психологічна війна. Да. Тобто, по великому рахунку, будь-яке відео зараз за допомогою там відповідних технологій можна зробити правдивим або ні. Тобто, воно може бути або правдивим, або ні. Єдине, що я можу сказати, що те, що я чую, що йде якийсь там збір інформації або збір інформаційних матеріалів і публікація інформаційних матеріалів на користь того чи іншого рішення, мені це не подобається. Мені взагалі не подобається, коли армію втягують у політичні розбірки, розумієте? Взагалі не подобається. Це абсолютно не подобається. Якщо ось хтось до цього винен, то він повинен понести якесь покарання. Покарання, я розумію, що на даному етапі це може бути тільки одне. Це те ж саме там дисциплінарне покарання для військовослужбовців, але вже от ступінь цього дисциплінарного покарання повинні визначати відповідні прямі начальники.
1: Ну і, напевно, останнє, що хочеться зауважити станом на зараз по цій історії, це резюме «Кіберборошна», з яким важко не погодитися. На війні несуть втрати обидві сторони. Питання в тому, чи задача конкретних військових, що потрапили в полон, була виправдана або ж несла тільки медійний ефект для підтримки головнокомандувача. Дякую вам, пане Вікторе, за висвітлення своїх думок і бачень в напрямку дуже гарячих зараз дискутивних моментів і тем. Віктор Чумак, генерал-майор юстиції запасу, колишній головний військовий прокурор України у 2019-2020 роках. І зараз саме час дізнатися, що ж готує нам погода, принаймні найближчим часом. Тому на наших екранах з'являється Наталка Діденко. Вітаю вас, пані Наталю.
2: Вітаю, вітаю, дорога Христина, дорогі наші глядачі. Ми поговоримо з вами обов'язково про погоду, адже розпочався новий синоптичний тиждень, але, як завжди, не лише про метеорологію, а про інші цікаві речі буквально за секунду. Зараз літо таке у розпалі, неймовірно красиві всі краєвиди, все таке дозріле, смачне і барвисте. І коли, як не зараз, нам поговорити про соняшник. Ну, унікальна взагалі рослина, і краса, і користь, і така дуже питомо українська. Я потім це ще раз згадаю, але ще раз вам з цього хочу почати, що Україна за виробництвом соняшникової олії і взагалі за покладами, не побоюсь цього слова, соняшника займає перше місце у світі. Ну, але, звичайно, соняшник – це дуже древня рослина, і по різних континентах вона має різний вік, так би мовити. Походження, кажуть, що це Північна Америка, і там вже десь близько 3000 років до нашої ери, Боже, як це все визначають, вже вирощували соняшник і використовували його не лише якби в їжу, а також і як прикрасу. Ну, тоді це, можливо, не так аж було дуже сильно поширене. Олію виробляли борошно, виробляли навіть фарби. У Європі, це вже 16 століття, іспанські конкістадори привезли соняшник у 16 столітті до нас, і от, до речі, його, власне, спочатку використовували винятково як декоративну рослину у ботанічних садах. Тобто це була прикраса. Але чому і ні? От навіть подивіться зараз на ці розкішні кадри. Це справді дуже-дуже красиво. Ну і згодом вже почали використовувати насіння в їжу. Україна. В Україні 19-20 столітті почав соняшник активно так культивуватися, вирощуватися. Ну і, звичайно, наші чорноземи – це ідеальні для вирощування соняшника. І він став фактично однією з головних наших сільськогосподарських культур. І повторюся, це дуже приємно, що Україна в 20 столітті стала одним з найбільших виробників соняшника у світі. Ну, цікаві факти, звичайно, які завжди підібрала, але ще хочу сказати, що, наприклад, соняшникове насіння – це не лише смачно і корисно, це погодитися і засіб спілкування. Ось факти, власне. Голівка соняшника – це кошик так званий, це суцвіття, це не одна квітка. Там тисячі дрібних квіток, і те, що ми звикли називати насінням, це, з наукової точки зору, це, власне, плоди. Геліотропізм – така от здатність молодих соняшників, таке явище, вони повертають свої прекрасні голівки за сонцем продовж усього дня, от від сходу до заходу сонця. Ну, а вже як рослина повністю дозріває, то квітка фіксується в одному напрямку і дивиться переважно на схід. Дуже важливий такий факт, що соняшники здатні поглинати важкі метали і токсини. І він, наприклад, був використаний для зниження радіоактивного забруднення після Чорнобильської ядерної катастрофи. Ну, на цю культуру в Україні припадає дуже велика частина площ олійних рослин. Світові рекорди. Найвищий соняшник у світі офіційно зареєстрували у 2009 році в Німеччині 8 з хвостиком метрів. В Україні вирощували соняшник десь 4 з хвостиком. Звичайно, як я вже сказала, це просто, як зараз модне слово, справжній суперфуд. Вітаміни дуже багато, наприклад, є і А-вітаміни, також мінерали, які підтримують роботу серця, а також, ще хочу сказати, що це для шкіри, для волосся надзвичайно корисно. Соняшник просто неймовірний. Я дуже люблю ці картини, і, звичайно, це вже така культові фотографії щорічні наші, коли ми всі фотографуємося при нагоді, звичайно, серед соняшникових полів. Я буквально нещодавно мала нагоду подорожувати Черкащину, і ви розумієте, це неймовірна ця краса. Ти їдеш годину, дві-три, і весь час соняшник, соняшник і соняшник. І ці сонечка нам світять. Ми переходимо від краси та користі соняшників до магнітних бур. Подивимося, чи будуть вони негативно чи позитивно впливати на наше здоров'я, на самопочуття. Ну, ви бачите, зовсім така рідкісна, спокійна ситуація. Тому ми просто спостерігаємо і переходимо, власне, до погоди на сьогодні, на 20 20 липня. Традиційно розпочинаємо ми з західних областей. Отже, сьогодні на заході України температура повітря, не скажу, що аж така дуже липнева. Як ви бачите, досить стримана, 22-25 градусів.

0: Дощів з грозами, при грозах можливе шквалисте посилення вітру, обережно, 24-28 градусів вище нуля. При інтенсивнішому сонячному нагріванні, наприклад, на Дніпропетровщині, може бути і до плюс 30. У південній частині України, на півдні сьогодні також є ймовірність короткочасного дощу з грозою, місцями, як ви бачите, температура повітря така південна, літня, 30-32 вище нуля. Ну і у Києві сьогодні також дощі ходять навколо, за прогнозами повинні прорватися так локально на різні райони Києва, тобто є ймовірність дощу з грозою і максимальна температура повітря більш ніж комфортна, ну можна сказати ідеальна, десь близько 25 градусів тепла. Звичайно ж, ми оглянемо увесь європейський наш континент, розпочинаємо ми традиційно з Лондону, з Великої Британії, і сьогодні у Лондоні чудова погода, сухо, сонячно, 24 градуси тепла. У Парижі також нарешті така людська, так би мовити, погода, хороша, комфортна, 24-26 градусів, є ймовірність невеликого дощу з грозою. Мадрид, триває там спека, але я думаю, що ніхто на цю спеку не буде звертати жодної уваги, адже радість переповнює усіх іспанців з приводу перемоги на чемпіонаті світу з футболу. Спекотно їм не звикати, це абсолютно, так би мовити, нормальна температура повітря для Іспанії цього сезону. У Римі також спекотно. Вони хоч і не стали чемпіонами світу, але італійці, але погода перегукується з іспанською, 35-36 сонячно. У Берліні така просто якась північна прохолода. Усього-навсього плюс 17 градусів і дощі. В Осло прекрасна погода, вже, до речі, триває досить довгий час, 20 градусів для норвежців це абсолютно прийнятно і без опадів. У Празі погода така буде не надто комфортною, ну, при сонці 25 градусів це добре, це комфортно насправді, але є також ймовірність дощу з грозою і тоді зниження температури повітря. У Варшаві, як і у всій Польщі, погода, ну, хотілося, щоб була теплішою, але, ну, вже як є, десь близько 19, можливо, 20 градусів і волога повітряна маса. Ось така найближча синоптична перспектива і в усій Європі, в Україні. Ще принагідно нагадаю, що сьогодні за новим календарем Іллі, але я думаю, що все ж таки можна ще купатися, температура повітря дозволятиме і води, і повітря, але які будуть зміни синоптичні на тижні, обов'язково буду повідомляти і, як завжди, уважно разом стежимо за розвитком синоптичної ситуації.
1: Дуже дякуємо Наталці Діденко за інформацію про погоду. Це дуже допомагає, насправді, хоч якось планувати своє життя між, звичайно, російськими обстрілами, то балістичними, то дронованими, то комбінованими. Ну, але українці продовжують чинити опір російській збройній агресії. Російська Федерація вдається до абсолютно терористичних атак. І одна із таких атак, нагадаємо, вчора сталася в Чорному морі. Росія вдарила по цивільному судну ракетами, вчинивши черговий воєнний злочин. Судно після завантаження кукурудзою виходило з українського порту 19 липня. На борту перебували 17 членів екіпажу, громадяни Сирії та Індії, а також лоцман філії «Дельта Лоцман» ДП АМПУ. І зараз підприємство повідомляє, що пошуково-рятувальна операція тривала всю ніч, пожежу на судні локалізовано, вдалося врятувати та доправити на берег 8 членів екіпажу, на жаль, 10 людей, серед яких і лоцман АМПУ, загинули. Такі вони наслідки ворожих атак, попри те, що Російська Федерація продовжує втрачати і свої спроможності на морі, спроможності підсилювати свою військову машину, оскільки Україна не атакує цивільне, Україна атакує те, що працює на війну проти нас. На цьому у мене все. Мене звати Христина Яцьків. До завтра в українському фокусі.

0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

портативний кондиціонер. Ну, мені здається, що це один із найкращих кондиціонерів, які я бачила. Я вже всім розповіла, кому могла, зі своїх близьких та знайомих, розказала про те, що у нас є портативний кондиціонер, який і нагріває, і охолоджує. Тобто він універсальний, він компактний, його можна підняти і перенести. Ви знаєте, я скажу вам, що наразі ви купуєте окремо кондиціонер, ставите його десь у своїй оселі, і окремо купуєте обігрівач, який теж вам слугує вірою і правдою, проте ну, універсально так, такого пристрою немає. Якщо людина живе, знову ж таки, на пенсію, де взяти ці кошти на кондиціонер? Так, де взяти кошти на купівлю, на установку? Ну, а я вам скажу, що у той же час такі люди найбільше страждають від спеки, саме люди у віці, тому що, знову ж таки, все важче і важче з кожним роком стає переносити спеку. Не треба витрачати 25 і більше тисяч на те, щоб придбати, встановити, чистити величезний кондиціонер. І якщо можна взяти отакий портативний. Ми для вас знайшли пропозицію оптимальну, зручну і дуже гарну візуальну. І саме зараз, під час трансляції, під час нашої презентації, ми будемо дарувати вам знижку на цей портативний кондиціонер. І знижка знову понад 50%. Ми теж розпакуємо, наскільки так. Отже, 1999 гривень. Так, а давайте тепер поговоримо. Давайте так, все це, звісно, теорія, але я розкажу на власному прикладі. У мене вдома я встановлювала кондиціонер. Значить, дивіться, я подумала, що ну мені спекотно, дійсно влітку, сонячна сторона неможливо просто. Треба кондиціонер, треба якось себе освіжити. Значить, кондиціонер і так сам по собі коштував дуже дорого. Я вибирала таке, щоб він був плюс-мінус доступний за ціною, замовила собі за 17 тисяч гривень, плюс доставка. Плюс доставка, знову ж таки, я його сама не привезу, бо там і блок, який вивішується за вікно, і сам кондиціонер. 2000 доставка коштувала, установка коштувала 4000. І все це я ж то не знала, я ж то не розуміла, що мені доведеться насправді заплатити ну, більше, в принципі, більше, ніж я розраховувала. Я розраховувала, що ну, те 17 тисяч я зроблю, а все інше, а установка, а те, щоб це ж стіну пробивати треба, як це я зроблю без інших людей, без допомоги. Я не розуміюся на цьому. Встановити не могла. Ну, по-перше, я витратила величезні кошти. По-друге, інша проблема. Одна кімната освіжається. В одній кімнаті стає прохолодніше. А вийти на кухню, і там неможливо всидіти. І там неможливо нічого зробити, неможливо навіть сніданок приготувати собі. Або ви вішаєте в вітальні кондиціонер, а як спати в спальні? Спеку. Дивіться, тут все просто дуже. В цьому кондиціонері набагато все легше і простіше, ніж так в звичайному. По-перше, дивіться, він дуже легенький, він такий переносний. Я вам зараз покажу, що я зроблю. Дивіться, я можу його... І з собою я його взяла, так, можна на стіну повісити, ви можете його повісити на стіну, потім зняти, із, там гачечки будуть у комплекті, і ви собі повісили там, де вам треба, але потім ви йдете на кухню в спеку, ви зняли його звідти, берете його із собою, ну і все, в принципі, дивіться, тут все дуже просто, тут сама конструкція дуже проста. По-перше, дивіться, є ніжки, тобто його можна і поставити, не обов'язково його вішати. По-друге, що тут є, я вам одразу скажу, це є два отвори для крючечків. Закріпити його на стіні дуже легко. Тут знаходиться, власне, основний блок його, він дуже легенький. Дивіться, в чому величезний плюс. Ви можете його з пошти забрати власними руками. І отак можна його буде поставити куди завгодно. На поличку, на підвіконня. Так, а ну давайте. Отаким чином. Так, а ну давайте. Угу. Отаким чином. Вертикально можна поставити. Так, давайте. Отак, от зараз подивимося. Так, ну от він став на ніжки, дивіться. Отак от можна зробити. Ну, щоб на вас направити. Дивіться, я коли його вмикаю, то сам потік, він направляється. В принципі, можна, це залежить від того, де ви сидите і як ви сидите. Якщо, ну, я зазвичай отак його ставлю. Ще кілька хвилин ми вам даємо для того, щоб замовити цей кондиціонер. Зі знижкою 50%, бо потім він буде коштувати вже 4 тисячі гривень, відповідно, так? Телефонуйте зараз, а ми разом із розпакою біжимо далі до нових відкриттів. Що там буде? Чекайте.

0: проблеми військових моргів в Україні та переживання втрати у проєкті «По-живому».
1: Щоденно бачимо ці втрати і космало, може так трохи некоректно скажу, мало приділяємо цьому увагу.
0: Біль війни. Як витримати втрату та жити далі?
1: Тримайся. Це точно цей червоний прапорець, червона лінія, про які не можна говорити.
0: Субота, 25 липня, 14:10. По-живому з Христиною Парубій на Еспресо.
2: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
0: Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на Еспресо.
3: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: Поранені військові зникли безвісти, полонення, переселенці з'явилися в Україні під час російсько-української війни. Вони мають свої проблеми, на які ми, як медійники, суспільство та держава не можемо закривати очі. Тож у цій студії будемо обговорювати ці труднощі. Це проєкт «По-живому». Мене звати Христина Парубій. Вітаю.
1: Оксана Костовська – переселенка з Донецька. У 2023 році із сім'єю переїхала до Львова. Перша проблема, з якою зіткнулася – пошук житла. Орендарі відмовляли не тільки через статус ВПО, а й через те, що багатодітна сім'я. У жінки троє маленьких дітей – 9-річний Максим, 4-річний Леоні та наймолодша Соломійка.
2: У мене вже просто опускалися руки. Через знайомих ми навіть ходили, да, теж також на телебачення ми ходили, на перший регіональний. Я там піднімала питання на своїй сторінці, да, в Інстаграм. Я також само висвітлювала цю проблему і бачила велика кількість людей. Ну, по статистиці це було 120 тисяч людей. І із цих 120 тисяч людей ніхто не запропонував, наприклад, да, там десь якусь житлову допомогу. Після, знаєте, от відчаю такого, ти сідаєш на лавочку на майданчику, плачеш отак, от з тебе сльози течуть. І ти кажеш, Господи Боже, пошли мені людину, котра мені допоможе, да, там, наприклад, з цим житлом.
1: Саме тут пані Оксана зустріла жінку, яка допомогла.
2: А в мене зір поганий, я не бачила. На майданчику сиділи якраз мами мами Максима однокласника, однокласників. Я до них підійшла вже, а вони мені питаються, чого ти, каже, відплачеш, чого ревеш? Я кажу, та от так і так, вже все, кажу, говорю, залишимося на вулиці. От, а вона каже, та не залишишся, каже, заспокойся, зараз ми тобі, каже, знайдемо, каже, квартиру. І знайшли.
1: Проблема із житлом у жінки тягнеться з 14-го року. Тоді вона вперше стала переселенкою, адже росіяни зруйнували її житло в селі біля Донецька. Деякий час вона жила в Маріуполі. У 21-му році вирішила навідати своїх рідних на окуповані території. Будучи вагітною вдруге, потрапила в полон окупантів.
2: За шпигунство. Так, за те, що я допомагала нашим хлопцям. На кордоні мене просто вивели, сказали для перевірки документів, а потім я просиділа там в їхні будки такі, та, там години три, приїхали їхні МГБ, посадили мене в машину, і потім привезли вже до їх якби, да, будівлі цієї МГБ на допит, а після допита мішок на голову і в підвал. Я була одна в підвалі, і в підвалі такі двері, знаєте, були, наш український герб, але перевернутий. 1 вересня я його не повела до 1 класу свого старшого сина, 2 вересня, бо в нього був день народження. Я, напевно, дуже сильно знервувала. У мене піднялася температура і почалися передчасні пологи.
1: З маленьким сином жінці вдалося вирватися з полону. Щоб дістатись з безпечного місця, їй знадобилося 6 днів.
2: Да, я вийшла з Льоню на руках отак, да, і впала на коліна. Боже, я так плакала, я так кричала, тому що я вже розуміла, що вже все, мене ніхто не буде ні чіпати, я вже в безпеці, я вже скоро вже побачу свого сина. І все, люди на мене дивилися, як, напевно, на якусь хвору, але ж ніхто ж не розумів, чому. Я ж їхала, як мишка в автобусі.
1: Вже 3 роки пані Оксана живе у Львові, але досі не вдалося вирішити проблему з проживанням. З квартири, в якій мешкає, можуть виселити у будь-який момент.
2: Для того, скажімо, щоб туди переїхати було з дітьми, ми там зробили косметичний ремонт. Тому що, там квартира дуже довго стояла. От, і нам от люди запропонували туди заїхати. Ну, і за це я дуже вдячна, взагалі настільки вдячна, що просто. Але знову ж сказали нам, що це буде до тих пір, поки не закінчиться війна, або ми не повернемося за кордоном. Тому це знову ж ще одна порохова бочка, коли ти не знаєш, коли тобі знову скажуть, у вас місяць.
1: 14-го року квартирне питання досі не вирішене. Втім, попри труднощі, які пережила, пані Оксана не втрачає віру у життя. На новому місці знайшла хобі, яке нині приносить бодай якийсь прибуток. Створює патріотичні прикраси з орнаментами регіонів України. І найбільша мрія – власне житло.
0: Сьогодні в Україні налічується понад 4,5 мільйонів переселенців. Для них знайти свій куточок – це часто виклик. Адже людина опиняється між дорогою орендою та складними банківськими умовами кредитування. Як відбувається пошук житла на новому місці, сьогодні будемо говорити із переселенкою із Харківщини, продюсеркою документального фільму про внутрішньо переміщених осіб Ольгою Гужвою. Пані Ольго, вітаю вас в нашій студії. Дякую, що погодилися на розмову. Знаєте, я б хотіла розмову почати з цього, що ви розповіли свій досвід. Як ваш досвід переміщення сюди до Львова? І з чим взагалі зіштовхуються переселенці, коли вони прибувають на нове місце?
3: Це дуже, насправді, складна емоційна історія, тому що коли приймається рішення виїжджати, а це досить складне рішення, воно зазвичай пов'язано з досить екстремальними умовами, в яких опиняються люди, що мешкають на прифронтових територіях. Це саме наша історія, бо це Харківська область, 15 кілометрів від кордону, фізичного кордону з Росією, тому в перші місяці повномасштабного вторгнення ми опинилися якраз в епіцентрі подій, де все спочатку літало над нами, потім почало прилітати на цю територію, і фізично виїхати було вкрай важко, бо це було небезпечно. Росіяни були досить близько, вони фактично фізично бачили дороги, по яким виїжджали цивільні, і це вже багато про це говорили, що відбувалося з цивільними, які намагалися проїхати. Тому ми провели десь ще до кінця березня час під обстрілами, і питання виїзду, це було нагальне питання, скоріше, виживання. Так сталося, що на той момент я мала пропозицію роботи, і моя команда чекала мене у Львові, тому це вони фактично скоординували і направили нас до Львова. І вже тут, 22-й рік, це був шалений період, коли дуже багато людей, сотні, тисячі людей були тут, тому знайти житло було практично неможливо, навіть подобово. Тому команда, з якою я працювала, вона забезпечила проживання спочатку в готелі, а потім вже почався шлях пошуку житла, який був достатньо складний. Ми змінювали житло за різних причин багато разів. Перший раз ми взагалі орендували однокімнатну квартиру, тому що ми розраховувалися і дуже в це вірили, що це ненадовго. І що нам таких умов з дитиною, якій треба вчитися дистанційно чи ні, ми навіть не дивилися в бік рухатися і влаштовуватися в школу на початку. Але потім ми зрозуміли, що це довгострокова історія, і вже почали рухатися в бік довгострокової оренди, що також є проблемною історією для будь-якого переселенця, і, мабуть, кожен, кого ви не запитаєте, буде говорити про проблему оренди, пошука житла, якийсь гарантій захищеності в першочергово.
0: Знаєте, якщо говорити, наприклад, про проблему житла, яке стоїть першочергово, так, для переселенців, що ж, напевно, треба інтегруватися в це суспільство, куди ви приїхали, так, в цю громаду, в яку ви приїхали. І от насправді, чи зіштовхнулися в своєму досвіді ви з цією кризою такою, коли от вас все втрачено, так, на вашій території, на Харківщині, де ви розбудовували своє помешкання, житло, своє життя купа років, так, але ще не побудували цього на новому місці. Наскільки тривала ця інтеграція?
3: Мені здається, що ця інтеграція, вона має перманентний стан, і вона насправді ніколи не закінчується, знаєте, як соціалізація, чи професійне якесь становлення, чи дорослішання людини. Тобто це процес, який має початок і не має кінця, тому що він постійно в динаміці. І якщо говорити про якийсь пошук того, що ти втратив все, перший рік ти цього не усвідомлюєш. Абсолютно, тому що ти врятувався, і цінність життя, вона переважає будь-що інше. Звісно, якщо ти не маєш можливості роботи і не маєш фінансової спроможності, це дуже знижує твою здатність взагалі знайти себе, адаптуватися. Якщо в тебе є хоч якась підтримка, принаймні ти бачиш перспективу в роботі, якісь стабільні речі, то це тобі більш допомагає. Для мене дуже гарний приклад японське мистецтво, коли порцеляну, яка розбилася, склеюють, показуючи тріщини і шрами золотом і певною речовиною, і вони виглядають як витвір мистецтва, і іноді краще, ніж були до того. Якщо говорити про переселенців, вони розбивалися на кусочки скільки багато кількість разів, що іноді навіть дуже важко згадати, а що це було з самого початку. Але перетворити ось ці втрати, шрами на силу – це якраз про пошук ідентичності, про те, а хто ти в новій громаді, а чим є нова громада для тебе. Це не просто політики, це не просто якісь програми допомоги, це не просто пакети з гуманітарною допомогою, це значно більше, тому що наше соціальне життя, особисте життя, воно складається з безлічі дрібниць, які ми не усвідомлюємо, допоки не втратимо. І як тільки ми їх втратили, ми розуміємо, що все, що ти зміг собою взяти в валізі, документи, якісь дипломи, це все життя. І насправді, коли в мене була можливість накидати щось у валізу, я людина, яка фактично готувалася до цього, та я була в темі, я розуміла, що це може статися. Я розгубилася, ті речі, які я привезла з собою, це дуже, дуже показово. Вони були наскільки хаотичні, тому що ти дивишся навкруги на все, що просякнуто тобою, твоїми батьками, твоїми бабусями, прабабусями. Це твоє життя, яке ніколи не буде таким, як було до 22-го року. І це треба усвідомити. Насправді це втратили всі мешканці країни, але хтось це втратив прям фізично, а хтось це втратив символічно, але це не менш травматично. У мене є показовий випадок, коли ми переїхали в новий район, і якраз ми вже усвідомили, що треба шукати тут ту школу, бо точно ми вже не повернемося в Харківську область. І ми просто ввечері йшли з сім'єю і читали як назви шкіл, які поруч. І там стояв, як потім з'ясувалося, директор і палив. І він каже, а що ви шукаєте? Ми кажемо, та ми переселенці, дивимося, які школи поруч. Він каже, то я вас візьму. Ми кажемо, у нас документів немає, і ми їх швидко не зробимо, бо ми навіть ще не розуміємо, як це зробити. Він каже, добре, приходьте там через тиждень, пишіть заяву, і ми вас візьмемо. І та атмосфера і та підтримка від вчителів, які отримала моя донька, вона дійсно, вона надихає. Тобто вона дає, коли тобі хочеться дякувати, це означає, що є якийсь двосторонній процес. І, звісно, я знаю різні випадки. Я знаю більш конфліктні історії, коли це доводилося доказувати, коли був певний булінг і певні речі. Але поряд з тим є історії справжньої підтримки. І мені здається, що треба говорити про баланс, що є і те, і інше, і з обох боків можуть бути прояви різної поведінки, які віддзеркалюються.
0: Ви сказали, що вам довелося за цей період, коли ви приїхали до Львова, міняти житло кілька разів. І це і через різні обставини, так? От з якими обставинами насправді довелося зіштовхнутися вам? В чому була проблема от з тим ж з пошуком житла?
3: Пошуком житла, я б не сказала, що це є проблема. Є безліч послуг, агентств, які допомагають знайти житло, де коли ти виставляєш параметри і вони тобі допомагають, але це також вартує грошей. Є агентські внески, які треба за це заплатити. Окрім того, є певні обмеження, наприклад, про тваринок. Якщо ти маєш домашнього улюбленця, то не завжди тобі раді, тому що вважають там діти, домашні. Наші улюбленці, це маленькі діти, це те, що не є в пріоритеті. Але насправді проблема не в самому механізмі пошуку, а скоріше в захищеності переселенців. Коли вони орендують житло, вони не мають жодних гарантій. Навіть якщо формально підписується певний договір, власник квартири може змінити умови оренди, підвищити плату, аргументувавши це, наприклад, кон'юнктурою ринку або зміні в курсі. Він може виставити квартиру на продаж, на продаж. І, відповідно, так, ми маємо місяць, за який повинні попередити, але насправді, якщо мова йде про пошук квартири, житла для сім'ї, яка вже має певну інтеграцію, я маю на увазі школа, робота, певні вибудовані ці побутові зв'язки, це серйозний виклик. Тому що ти можеш знайти житло десь за містом або в іншому районі, і це додаткові складності, а складності – це додаткові витрати. Тому в цьому плані проблема скоріше не в пошуку, а скоріше в захищеності і відсутності взагалі програм підтримки. Бо якщо, наприклад, хтось з членів сім'ї переселенців втрачає роботу, то немає жодної інституції, жодної програми, яка б гарантувала йому на місяць чи два, поки він буде шукати нову, хоча б частково компенсувати найбільший, найважливіший витрати це на житло, на оренду житла.
0: Слухайте, але в нас насправді, принаймні, про це говорять, є оці державні програми. Так, їх заявляють, є оселя, є відновлення, ваучери на пошкоджене житло, на відновлення житла, так? Наскільки вони є дієвими? І, зрештою, тут питання, ви коли були на Харківщині, ви ж мали своє житло, тут доводиться орендувати. Наскільки от такими програмами, щоб тут вже облаштувати своє житло, купити своє житло, вони є ефективні?
3: Насправді, я говорила зі своїми знайомими, які також є переселенцями, про ці програми. І відверто, вони жартували, що це там на 10-15 років планування, що горизонт планування сьогоднішнього українця, він сягає максимум рік. Що буде через 15-20 років, про це навіть думати страшно на сьогодні. Але це вже прогрес, розумієте? Тому що горизонт планування, наприклад, переселенців у 22-му був там тиждень або декілька днів. Наразі непередбачуваність, неможливість контролювати, що з тобою буде завтра, для переселенців це є основною перепоною заходити в будь-які програми. Тому що на сьогодні орієнтирами є, наприклад, окей, на рік ми маємо оренду, тобто на рік ми плануємо своє житло. Або діти влаштувалися в дитячий садочок чи школу. Це також орієнтир, навколо якого ми вибудовуємо тривалість свого перебування тут, в певному регіоні. Робота – це є досить динамічним фактором на сьогодні, особливо для переселенців. І тут важливо розуміти, що з одного боку Центр зайнятості говорить про величезну купу вакансій, а з іншого боку, ніхто не моніторить, а чи знижують рівень свого професійного статусу переселенці, коли переїжджають з регіону в регіон. Чи виходять вони з професії? Чи залишаються, навпаки, вони з тією експертизою, в яку вони вкладали, в якій вони працювали? І це є досить принциповим моментом, тому що скористатися програмою, де кредитування на 10-15 років – це дуже важке рішення, бо ти не знаєш, що з тобою буде через рік, чи будеш ти мати роботу. Про роботу – це окрема історія. Багато переселенців мають часткову зайнятість або проєктну роботу, або це контракти, але вони там на півроку, на рік максимум, і вони не знають, що цей контракт буде продовжено, що для банка є ризиком при оформленні цього кредиту. Плюс перший внесок. За 4 роки життя як переселенець, дуже багато людей витратили свої заощадження. Бо вони думали, що окей, ми протримуємося рік, і потім буде щось інше. Тобто ми якось стабілізуємо. І це відсутність заощаджень, відсутність стабільності, сталої праці і захищеності, воно нівелює ці програми як потужний механізм. По-друге, там ще можна говорити про те, що є проблема, що якщо ти хочеш житло на вторинному ринку, то, як правило, продавці не хочуть заходити в ці програми, бо це безготівковий розрахунок, бо це гривні, а вони хочуть гроші зараз готівкою і в певній валюті, яку вони задекларували. Тобто це також ризики і також перепони на цьому. Але ось ці перепони, вони другорядні поміж тими, які я назвала перед цим.
0: Тобто, насправді, скористатися цими програмами для переселенця – це неабиякий поріг, насправді, мені здається, який треба переступити. І Яким чином ви бачите вирішення цієї проблеми? Не знаю, можливо, треба закликати переселенців. Чи це все-таки є якась фінансова складова брак? Тому що що неможливо за такий час зібрати певну суму?
3: Мені здається, що проблема сьогоднішніх програм урядових, які стосуються переселенців, це відсутність комплексності. Тобто неможливо проблему житла і вирішення відповідно цієї проблеми розглядати як єдину існуючу в вакуумі проблему. Її треба розглядати комплексно з підтримкою, з комплексною підтримкою переселенців. Те, що я говорила про роботу, про те, що ці речі також повинні бути урегульовані і регулюватися, якщо, наприклад, це проєктна діяльність і переселенець втрачає свою роботу, то повинна бути підтримка протягом того періоду, поки він знову не знайде свою роботу. Знову ж таки, орендна плата за квартиру не може дорівнювати середньої вартості середньої заробітної плати. Ну, тобто не може людина заробити 20 тисяч гривень і віддати 20 тисяч гривень за місяць оренди житла. Якщо в сім'ї працює одна людина, або якщо це одна людина працездатна, а інші неповнолітні, яких треба утримувати, то ну не може такого бути.
0: А в нас переважно це жінки, поприїжджали жінки з дітьми, і дітей треба утримувати. І зрештою, хто одна працездатна особа? Це жінка.
3: Відповідно. Тобто всі ці речі підлягають регулюванню. І коли ми говоримо про проблему, ну, тобто, щоб придбати власне житло, це треба прийняти рішення, треба накопичити певну суму і треба мати розуміння, що протягом хоча б 5 років ти будеш мати сталий дохід, який дозволить тобі компенсувати ці виплати.
0: Зрештою, коли ви берете кредит, наприклад, так, на житло, банки ще вимагають підтвердження вашої заробітної плати, білої заробітної плати. Наскільки реально зараз в такому, якщо говорити про в такому ключі, взагалі внести цей перший внесок і щоб банк дав кредит?
3: Це також величезна проблема, тому що багато ВПО працюють в певних проєктах і отримують виплати, які вони не можуть показати, задекларувати. Коли людина має ФОП, це трошечки простіше, але більшість працюють, наприклад, на одній роботі, яка має офіційний дохід, але він не дозволяє взяти кредит офіційно в банці і далі, я не знаю, там має багато підробіток, але які не може офіційно показати.
0: Це є проблема.
3: Це є величезна проблема.
0: В нас насправді зараз в державі ще запровадили такі співваучери, так, які можна використати за зруйноване житло чи, наприклад, за житло, яке залишилося на тимчасово окупованій території. Я так розумію, що це може бути ваша історія, так? От чи такі ваучери, вони допомагають якось хоча б частково вирішити проблему із житлом?
3: Я знаю випадки, коли ці ваучери дійсно допомагали, і мої знайомі отримували компенсацію за повністю зруйноване житло на прифронтовій території або території, яка наразі є лінією фронту, і вони мали змогу придбати житло десь в іншому регіоні. Але я знаю також багато проблем, коли немає можливості довести те, що це житло зруйновано, особливо, коли це стосується тимчасово окупованих територій. І таких історій насправді безліч. Тут у Львові є багато переселенців з Маріуполя, які досі не можуть отримати підтвердження, що це житло зруйновано.
0: А які критерії вимагає держава для того, щоб підтвердити, що житло зруйноване? Чи залишилось, наприклад, на тимчасово окупованій території?
3: Ну, я зараз не скажу повністю про переліку критерій, але є там певний на сайті прописаний перелік, це і фотофіксація, і якщо мова йде про руйнування житла, це те, що особисто я зіткнулася, то це реально фізично виїзд комісії на місце і прямо фіксація того, що, наприклад, зруйновані вікна, пошкоджений дах і так інше.
0: Ну, зрозуміло, що в окупований Маріуполь комісія виїхати не може.
3: Відповідно, це тільки зі слів або зі свідчень, і тому це дуже затягує процес отримання будь-якої компенсації.
0: Ну, і це проблема для переселенців, насправді, тому що ці ваучери фактично на словах, так, і більшість тих, хто дійсно потребує цього житла, його отримати не можуть. На вашу думку, з ваших спілкування з переселенцями, наскільки вони хочуть повернутися у свої громади після завершення бойових дій? Чи вони навпаки вже все інтегрувалися і хочуть бути тут, незважаючи на ті труднощі, чи вони зрештою переступили через ці труднощі?
3: Ну, я вам скажу так, що, мабуть, ось цей карта мотивації і якихось ментальних потреб з 22-го року вона суттєво змінилася. Якщо в 22-му році поріг планування був декілька днів, і це був такий емоційно, я б сказала, рік на кортизолі, коли всі розуміли, що треба щось робити, бути долученими, і виїжджали, тому що це була небезпека прям фізична, і всі хотіли повернутися, відбудувати і так далі, то зараз переселенці більш раціонально оцінюють певні речі і вже дивляться на те, а скільки вони здатні разів починати з нуля. Я знаю багато сімей, які поверталися не один раз. Намагалися повернутися в регіон свого проживання, які поверталися з-за кордону в інший регіон, намагалися тут відбудувати життя і знову поверталися. І рішення повернутися, воно таке ж саме важке, як і виїхати. І це треба брати до уваги. Це непросте рішення, тому що ти вже вирішив величезну кількість проблем, ти зібрав себе докупи, ти щось там відновив, і ти розумієш, що ти їдеш не в комфортні умови життя, ти їдеш вибудовувати все спочатку. Навіть якщо ти переїжджаєш з регіону в регіон, це все одно виклик. Тому що це знову вибудовувати контакти, побутові питання, професійні питання. І це досить важко.
0: З вашого досвіду, ви самі думали повертатися на Харківщину, так, коли закінчаться бойові дії? Чи ви все-таки вже львів'янка?
3: А от це дуже гарне питання. Я взагалі не відчуваю статус переселенки як частину своєї ідентичності, тому що мені комфортно скрізь. Мені точно було некомфортно психологічно за межами країни, але тут в мене немає такого, знаєте, тригеру, що я не дома. Тому мене дуже тішить, що в мене є можливість проявлятися себе саме як українка, демонструвати свою ідентичність, спілкуватися українською мовою, якось це доносити до іноземної аудиторії. А що буде далі? Це досить складне питання, тому що це от те, що я говорила попередньо про відбудову все з нуля, я розумію, що ті речі, які були до 22-го, вони втрачені назавжди. Вся моя близька, люди, які там друзі, вони десь, вони виїхали або за межі країни, або в інші регіони. Чи повернуться вони, це також питання. Бо з часом ти перестаєш мислити імпатійно, ти починаєш нести відповідальність за свої рішення, і коли вже в тебе є діти, сім'я, безпека, хоча тут також умовно безпека, але вона більш ніж в прифронтових територіях, то ти починаєш зважувати не тільки свої бажання, але те, що буде далі. Тому бачимо.
0: На завершення. Для тих людей, які втратили своє житло, для тих людей, які втратили житло, виїхали за кордон. Але що би мала зараз робити держава для того, щоб люди поверталися? І, зрештою, для тих, хто за кордоном поверталися, а для тих, хто зараз тут, так, щоб не виїжджали за кордон?
3: Я повернусь, мабуть, до того, що я говорила протягом до того меседжу, та, що люди хочуть бачити стабільність і підтримку, і це не може зробити ні громадський сектор окремо, це не можуть зробити громади, це не можуть зробити сусіди. Це до цього повинна долучитися також держава, бо вона має ресурс зробити цю підтримку системною і дуже розумною. Вона не повинна бути формальною. Це не повинні бути програми заради програм. Це не повинні бути програми, які вирішують одну окрему проблему. Бо людина, вона не складається з однієї окремої проблеми. Вона цілісна. І тому і підхід до людини повинен бути комплексний. І розуміння її потреб не тільки точково, що ось тобі ваучер на їжу, ось тобі ваучер на житло. Все, ти щасливий. Ні, ти не будеш щасливий. І розуміння ось цього, ось цієї комплексності і, можливо, більш далекоглядний погляд навіть на донорську підтримку, щоб вона не була окремо від державної, щоб вона не робила речі ургентні, дуже потрібні, але щоб також був шматочок який буде в довгостроковій перспективі розбудовувати ось цю інфраструктуру, екологію, та, тобто яка буде працювати вдовго. Ось цього дуже не вистачає. І тому люди, які оцінюють і приймають рішення повертатися чи ні, і зараз мають хоча б на один пунктик більше стабільності, яку вони можуть контролювати і гарантувати, що завтра це також буде, вони скоріш за все приймуть рішення бути тут, а не рухатися в невідомість, де знову будуть виклики, які не факт, що вони зможуть подолати.
0: Тобто, насправді, для переселенців потрібна така комплексна програма, так, яка б розписана була так, що ми маємо робити тоді, що ми маємо робити тоді, і яку підтримку ми можемо очікувати від держави. Так?
3: Так.
0: Я вам дякую, насправді, сьогодні за розмову. Дякую, що ви доносите оці свої меседжі, ці проблеми переселенців до людей, до держави, зрештою. Будемо сподіватися, що держава послухає вас, дослухається і все-таки буде вирішувати якось ці проблеми. Я ж нагадаю, що ми сьогодні говорили про проблеми проживання, інтеграції внутрішньопереміщених осіб на новому місті із переселенкою з Харківщини, продюсеркою документального фільму про внутрішньопереміщених осіб Ольгою Гушвою. Дякую, що були разом з нами. До зустрічі.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
5: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні рети.
6: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
4: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
7: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
8: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
9: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
10: Знервованість, перелік, стрес.
11: Знову стиснилась.
10: Щось серце погано.
11: Тримай Корвалмен.
12: Корвалмен. Заспокой своє серце.
13: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
14: Уже в продажі новий дизайн?
15: Йой, забув сказати всім онлайн.
14: Мерчий до всіх.
16: Той самий, так, бо вже охрипли.
14: Саміче, ото ми влипли.
16: Ароматне.
17: Смачне.
16: Величезне.
17: Той самий, Саміч, слово чесне.
18: Нехай чутки лунають всюди, та скрізь мене впізнають люди.
16: І дизайн свій оновив, та якість кращу залишив.
18: Сан Саміч, експерт з насіння. Якість гарантовано в новому дизайні.
19: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
20: У дальніх рукавах.
3: З «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
21: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
22: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
23: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
24: Будемо рятуватись водою Рео.
23: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
25: Коли алергени прагнуть заволодіти твоїм життям, спричиняючи неприємні симптоми, тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Оригінальний препарат Ніксар полегшує симптоми алергії – нежить, сльозотечу та свербіж. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
26: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
6: Вони відважні на полі бою, безстрашні і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
7: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
6: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
8: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
6: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
9: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
6: Проблема військових моргів в Україні та переживання втрати у проєкті «По-живому».
10: Щоденно бачимо ці втрати, і космало, може так трохи некоректно скажу, мало приділяємо цьому увагу.
6: Біль війни. Як витримати втрату та жити далі?
10: Тримайся. Це точно цей червоний прапорець, червона лінія, про які не можна говорити.
6: Субота, 25 липня, 14:10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо».
11: День Державності України. Для чого це свято? Відповідь очевидна. Для того, щоб ще раз донести українцям, що нашому державотворенню не 35 років, а більше, ніж 1000. Мене звати Мирослав Височанський, і це програма «Історичний факт» на FM Галичина. Російська пропаганда постійно намагається заперечити саме існування нашої історії. А будь-які наші досягнення Москва хоче зробити своїми. Наприклад, чого тільки вартий пам'ятник Володимиру Великому біля Кремля. Хоча князь Володимир ніколи у Москві навіть не був, бо Москви в його часи ще навіть не існувало. Росія прагне захопити наші землі та наш спадок, щоб нарешті мати бодай якусь історію, бо власної у неї немає. У російських школах дітей навчають історії грецьких міст Північного Причорномор'я, розповідають про кочові народи ранньозалізного віку, а також про історію Русі. Але Русь бере свій початок з Києва, а всі ці території – це сучасна Україна. У часи існування Російської імперії вони створили штучну історію, вигадали концепцію, ніби українці і росіяни – це один народ, і тому все, що було створено українцями – автоматично записувалося на рахунок росіян. Якщо забрати з російської історії історію українських земель, то в Росії фактично зникає все її минуле аж до 12 століття. Ось для чого їм потрібен Крим, Київ і вся Україна. Бо порожнечу своєї історії Москва намагається заповнити нашою культурою та іменами наших князів. Ще у 19 столітті українські історики розвінчували міфи російської пропаганди. Тоді Микола Костомаров у своїй праці «Дві руські народності» обґрунтував відмінності між українцями і росіянами. Він вказав на кардинально різні типи ментальностей. Дослідник наголошував, що українцям споконвіку був притаманний дух індивідуалізму та потяг до демократії, тоді як для російського суспільства ключову роль відіграли деспотичні традиції, успадковані від золотоординської системи. Єдине, що росіяни за своїм корінням не зовсім слов'яни. Це, скоріш, угрофінські племена, які були слов'янізовані під потужним впливом військової еліти та церкви. Цікаво, що сам термін «Русь» найдовше, безперервно зберігався на тих землях, які найдовший час перебували поза межами впливу Москви, а саме на Галичині та Закарпатті. Після монгольського завоювання термін «Русь» продовжував залишатися на землях Галичини і Волині. Мешканці Русі у множині називали себе «Русь», а для позначення своєї національності говорили «Русин». Власне, така самоназва навіть до сьогодні подекуди зберігається на Закарпатті, Буковині та Галичині. А ось латинською «Русь» звучала як «Рутенія». І за всю історію існування цього терміну він жодного разу не використовувався для позначення Московії, а вживався виключно до земель сучасної України та частково Білорусі. Наприклад, після потрапляння українських земель до складу Великого князівства Литовського, його офіційна назва стала звучати як Велике князівство Литовське, Руське і Жемайтійське. За часів Івана Виговського територія козацької держави мала назву Велике князівство Руське, а на початку 19 століття колишня українська козацька старшина зачитувалася книгою під назвою «Історія Русів». Тоді як Московія Росією почала називатися тільки у 1721-му, за часів Петра І. Проте безперервно, з часів Русі термін «Русь» найдовше зберігався саме на заході України. Наприклад, королівство Русь – це латинізована назва Галицько-Волинської держави, королями якої були Данило та його син Лев. Після потрапляння Галичини у 14 столітті до складу Польщі ці землі називалися «Руське воєводство». Така назва зберігалася і в часи Речі Посполитої. Наприклад, на рубежі 18 та 19 століть у Львівському університеті існувала навчальна установа «Студіум Рутенум», де мовою навчання була руська, тобто українська. А ще «Руська трійця», «Руська бесіда», «Галицько-руська матиця» – це культурні об'єднання галицьких українців у 19 столітті. Головна «Руська рада» – це політична організація у Львові, створена під час Європейської революції «Весни народів». Навіть перша українська політична партія, яка була створена в Галичині, РУР, розшифровується як «Русько-українська радикальна партія». І тільки в кінці 19 століття для зближення з українським рухом з Надніпрянщини в Галичині поступово почав переважати термін «Україна». Наприклад, Михайло Грушевський, коли переїде до Львова, саме тут напише свою знамениту книгу «Історія України Руси». Бачимо, Росія не просто хоче захопити наші території, вона вже давно вкрала стару назву українських земель і регулярно намагається переписати нашу історію. Саме для протидії цьому і було створено День державності України. Саме ж свято було запроваджено указом президента у 2021 році. Хоча ідея створення такого дня обговорювалася ще у 2018-му. Тоді таку ініціативу висунули герой України Левко Лук'яненко, президенти Леонід Кучма, Леонід Кравчук, Віктор Ющенко і голова Верховної Ради України Андрій Парубій. Було вирішено, що День державності відзначатиметься в один день з хрещенням Руси України. Тоді, у 988 році, князь Володимир шукав те, що могло сконсолідувати величезну і різноетнічну територію Русі. Цим могла стати релігія. Спочатку він створив пантеон язичницьких богів. Але той не виправдав його сподівань, і тому, згідно з літописом, князь почав обирати між трьома

0: Крім свого європейського цивілізаційного вибору, з тих часів Україна успадкувала тризуб, родовий знак Рюриковичів, який став державним гербом сучасної України. Також, як і в часи Русі, так і сьогодні, Київ є столицею, політичним і культурним центром українських земель. А ще наша грошова одиниця гривня теж бере свій початок від тих часів. З періоду Галицько-Волинської держави або ж Королівства Руського нашим спадком є сині-жовті кольори національного прапора. Адже саме такі барви мав герб нащадків короля Данила. До речі, саме Данило намагався створити антимонгольську коаліцію європейських монархів, чим ще раз показав наш європейський вектор розвитку. Здавалося б, після Галицько-Волинського князівства наша держава зникла, але це міф. Велике князівство Литовське, Руське і Жемайтійське. Цю державу також можна назвати частково українською, адже її князі дотримувалися принципу «старого не руйнуємо», а нового не впроваджуємо. Відповідно, мовою діловодства залишалася руська. Також залишаються наші закони, релігія і державні традиції. З тих часів ми зберегли європейську традицію міського самоврядування. А також пересобницьке Євангеліє – один із перших перекладів українською мовою, на якому складають присягу президенти сучасної України. Спадком України від козацької доби є республіканські ідеї та військові традиції. А ще одна з перших європейських конституцій – Конституція Пилипа Орлика. Крім того, нам свій спадок залишили Українська та Західноукраїнська народні республіки, а також Українська держава Павла Скоропадського. Тоді ми створили перший парламент, Центральну Раду, перший уряд, Генеральний секретаріат. Саме тоді вперше на державному рівні були затверджені наші державні символи – герб, гімн і прапор. І, звичайно, соборність. Соборність українських земель в єдиній незалежній державі. Тобто, ще раз повертаючись до питання, навіщо День державності України? Для того, щоб Росія не забрала наше минуле і тим самим не позбавила нас майбутнього.
1: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
2: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
1: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
1: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
4: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».

російські терористи розстрілюють цивільні судна у Чорному морі. Ще відомо про атаку поблизу Одеси. До Москви та Підмосков'я навідалося 400 дронів. Що вдалося вполювати цього разу? Та 4 дні тривають акції на підтримку колишнього міністра оборони Михайла Федорова. Що далі? Вітаю, я Анна Явомельник. Команда «Еспресо» зібрала основне на цю мить. Дякую, що з нами. Вночі Росія запустила по Україні 2 керовані авіаційні ракети і 94 ударні безпілотники, зокрема БПЛА «Шахет», «Гербера» та дрони інших типів, повідомляють у повітряних силах. Захисники України знищили 81 ворожу ціль. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Зафіксовано влучання ракети та 9 ударних БПЛА на 9 локаціях. Російські війська завдали ракетного удару по цивільному суховантажу «Голден Лео» під прапором Гвінеї-Бісау, який перевозив зерно в Чорному морі поблизу Одеси. Відомо, що 10 людей загинули. Окупанти випустили по судну 3 крилаті ракети Х-59.

0: 9 Х-69, одна з яких влучила у надбудову правого борту, спричинивши пожежу. До рятувальної операції залучили підрозділи військово-морських сил та морської пошуково-рятувальної служби. І також 8 членів екіпажу евакуювали до лікарні в Одесі. Військові наголошують, що судно не становило жодної воєнної загрози, а атака є черговим ударом по мирному судноплавству. Наразі триває пошук зниклих моряків і оцінка технічного стану пошкодженого судна. Кількість постраждалих внаслідок російського удару по парку розваг в Одеській області зросла до 12 людей. Серед них – дворічний хлопчик та 17-річна дівчинка. Внаслідок удару загинув 16-річний юнак. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. 10 постраждалих залишається в лікарні. Стан 4 з них лікарі оцінюють як важкий. У дворічної дитини діагностували гостру реакцію на стрес. Після надання допомоги її відправили на амбулаторне лікування. Пошуково-рятувальні роботи на місці удару завершені. Після ворожого удару на Лук'янівці облаштують наземний пішохідний перехід. Водночас станція метро Лук'янівська, яка зазнала пошкоджень, вибуховою хвилею відновила роботу для пасажирів. Зазначимо, кількість постраждалих внаслідок нічної масованої ракетної атаки Росії на Київ 19 липня зросла до 17. Одна жінка загинула. За даними поліції, окупанти здійснили одну із найпотужніших балістичних атак на столицю від початку повномасштабного вторгнення. Випустили понад 40 ракет. Влучання та падіння уламків зафіксували в 5 районах міста. Пошкоджені житлові будинки, гуртожиток, магазини, станція метро, офіси та десятки автомобілів. Прямим ракетним ударом було повністю знищено завод і склади компанії «Укртак», одного із найбільших виробників бронезахисту для Сил оборони України. Нічна масована атака Росії на Київ у ніч на 19 липня доводить, наскільки відірваними від реальності є заклики скорочувати підтримку України. Про це заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, коментуючи один із найпотужніших ракетних ударів Російської Федерації від початку повномасштабної війни. За його словами, Росія не лише продовжує ескалацію, а й заявляє про підготовку до масштабної мобілізації військ, що свідчить про збереження агресивних намірів Кремля. І внаслідок ворожої атаки КАБами на Запоріжжя загинули 3 людей, 47 дістали поранення, серед них 8 дітей, повідомляють в ДСНС. Російські керовані авіабомби зруйнували 2 поверхи будинку, пошкодили вікна та балкони в 9-поверхівці. Є руйнування в приватному секторі. Рятувальники продовжують розбирати завали. Комунальні служби ліквідовують наслідки ворожого удару. Через російський удар в Ізюмі Харківської області постраждали 20 людей, серед яких однорічна дитина. За даними обласної прокуратури, окупанти завдали удару по місту безпілотником попередньо типу «Грань-3». 10 людей дістали вибухові травми та поранення. У ще 10, зокрема в однорічного хлопчика, медики діагностували гостру реакцію на стрес. У місті пошкоджені щонайменше 5 багатоквартирних будинків і автомобілі. Окрім того, в лікарні помер 25-річний чоловік, який зазнав тяжких поранень під час російського удару по передмістю Харкова. Загальна кількість жертв тієї атаки зросла до 4. У Києві та низці інших міст України 4-й день поспіль тривали акції на підтримку колишнього міністра оборони Михайла Федорова. Також учасники мітингу вимагали відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Люди збираються на площі Івана Франка, де скандують гасла на підтримку реформування армії, розвитку безпілотних технологій та проти кадрових рішень у військовому керівництві. Протестувальники також закликають владу активніше реагувати на проблему мобілізації та управління військом. Раніше президент Володимир Зеленський визнав, що між Федоровим і Сирським існували розбіжності щодо роботи армії та вирішення низки проблем на фронті. За словами глави держави, після консультацій з обома посадовцями напрацьовуються подальші рішення щодо розвитку Збройних сил. Вночі і вранці Москва і Підмосков'я зазнали масованої атаки дронів. За словами мера столиці РФ Сергія Собяніна, напрямку регіону нібито летіли понад 400 дронів, з яких 85 були знищені на підльоті до російської столиці. Водночас російські телеграм-канали повідомляють про вибухи, влучання та пожежі в Підмосков'ї. Зокрема, за даними моніторингових пабліків, безпілотники атакували логістичний центр «Коледіно» у Подольську. Через загрозу атак у московському регіоні обмежували роботу аеропортів, а в низці областей Росії оголошували ракетну небезпеку. Сполучені Штати Америки 9-ту ніч поспіль завдавали ударів по військових цілях на території Ірану. Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США, зазначивши, що операція спрямована на послаблення спроможностей Тегерана атакувати комерційні судна в Ормузькій протоці. За даними Центком, під удари потрапила і командні центри, об'єкти протиповітряної оборони, морські сили, пускові установки ракет і безпілотників, а також системи зв'язку. В Вашингтоні заявили, що всі етапи операції були успішними та проводяться за наказом Верховного головнокомандувача, і що вони надалі готові до рішучих дій у відповідь на загрози американським військовим і міжнародному судноплавству. Україна веде переговори із Польщею щодо отримання не лише винищувачів МІГ-29, а й обладнання, документації і технічних засобів для їхнього обслуговування. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. У відомстві зазначили, що Київ зацікавлений у комплексному пакеті, який дозволить ефективно експлуатувати і ремонтувати авіатехніку. Раніше українські військові оглянули 14 польських МІГ-29 і дійшли висновку, що літаки потребують капітального ремонту та модернізації перед введенням у стрій. Польща готова допомогти із оновленням винищувачів, однак наполягає, що фінансування робіт мають забезпечити Україна або міжнародні партнери. Переговори між сторонами тривають, а можливість обміну літаків на українські дронові технології у Варшаві називають цілком реальною. Маніфестація проти ненависті. Із такою назвою у Варшаві біля посольства України відбулася акція на підтримку українців на тлі напруження у польсько-українських відносинах. У заході взяли участь близько сотні людей, переважно поляки, до яких згодом долучилися і українці. Учасники тримали польські та українські прапори, а також плакати із написами «Ми з вами, не будьмо байдужими» та «Нас не роз'єднати». Організатор акції, журналіст Дмитро Галко, закликав протидіяти хвилі ворожнечі та наголосив, що хейт – це не патріотизм. До події також долучилися представники організації «Євромайдан Варшава». Акція відбулася на тлі дискусії у Польщі щодо ставлення до українських біженців та суперечок навколо історичних і політичних питань між двома країнами. Ще більше новин вже завтра. Будьте з еспресо!
1: Танки сами не стреляют.
2: Не чекай, прокачуй скіл.
3: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. Бога.
4: Сам знаєш чому.

Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

спеціальна приставка, яка називається телебокс, як ви бачите, ми вже вивели інформацію, яка дозволяє вам дивитися телебачення без щомісячної абонентської плати. Тобто, за допомогою цієї приставки, яка при цьому не потребує якогось складного налаштування, що теж важливо, ви просто її, по суті, підключаєте до телевізора, ви можете переглядати до 150 телеканалів і супутникових, і цифрових. Для цього вам просто потрібна така от коробочка. Ну, ясно, що не кожна коробочка дає таку можливість, але от коли це коробочка телебокс, то така у вас можливість є. Тобто там більше 35 каналів цифрового етерного мовлення і близько 120 телеканалів супутникового мовлення. І це абсолютно якби вам дає велику вигоду, тому що ви просто підключаєте оцю приставку, і вам вже не потрібно за неї щось доплачувати. Це от разова витрата, і все. І ви от одразу можете зараз порахувати, скільки приблизно ви зекономите. Ви зекономите багато, тому що ви просто раз купивши цю приставку, економите пожиттєво. Вже ви бачите інформацію на екрані, що ця приставка підходить до усіх телевізорів. Тобто і сучасні, і більш ранні моделі, навіть якщо у вас якийсь, ще знаєте, на дачі є старий телевізор, десь там з 90-х залишився, все одно можна підключити і до нього. Тобто ми спеціально, коли вибирали дану пропозицію, ми спеціально шукали таку універсальну модель. І погодьтеся, що за таку річ не гріх віддати її декілька тисяч гривень. Тому що це разова витрата, ще раз наголошую. Раз заплатили, потім більше не платимо нічого, ніяких додаткових там платежів, нічого не треба. Але сьогодні у нас акційна пропозиція. Якщо ви замовляєте під час трансляції, то ця приставка коштує від 999 гривень. І все. Вам не потрібно більше до неї нічого доплачувати. От вона повністю готова до використання. Тобто дивіться, що входить в набір: сама приставка, потім є тут ще шнур, оцим за допомогою цього кабеля ми підключаємо, власне, до телевізора. На будь-якому телевізорі є отакі три кольорових гнізда. Тобто ви от просто берете цей шнур і шукаєте ці гнізда у вас на телевізорі і включаєте туди оці шнури по кольорах. Все. Ви вже підключили цю приставку до телевізора, потім ви включаєте саму, от, власне, блок живлення в розетку. Ну і все, і у вас приставка починає шукати телеканали. Тобто вона сама налаштовується, вам не потрібен майстер, який її налаштовує. От виявляєте, все геніально просто. Ну, це вже сучасні, звісно, прилади, пристрої, точніше, я до чого веду, що здавалося, ви маєте перспективу дивитися таку величезну кількість телеканалів, що, мабуть, там треба, знаєте, щось ще додатково встановлювати, якісь там кнопки натискати особливі. Ні, друзі, виявляється, все, ну, там треба, звичайно, щоб воно відсканувало, але, ну, це теж, ви якби кнопочку натискаєте, і воно сканує, якби запам'ятовує. Тому тут не треба чогось супер такого складного виконувати. Ну і, власне, пульт іде до нього в комплекті, звичайно, ну це зрозуміло, це очевидно. Тому, друзі, всі, хто хоче, всі, хто дивиться, всі, кому хочеться зекономити на перегляді телебачення. От скажімо так, хто користується телебаченням регулярно. Хоча я вам можу сказати, що насправді ця приставка вигідна і тим людям, які дивляться телевізор періодично. Тому що в будь-якому випадку, якщо ви дивитеся телевізор, більше-менше вам все одно треба платити правильно за те, що ви його дивитеся. Ну, по-іншому не буває. І тому один раз поставивши приставку, ви просто більше потім не будете витрачатися. І там ви точно будете знати, що у вас буде телебачення. Приєднуйтеся зараз, ви ще знов-таки встигаєте. Їх давно дійсно не було. Про них запитували наші глядачі, які, власне, не побачили їх раніше в етері, але зараз ви ще можете їх замовити. От саме зараз. Зателефонуйте, ще є декілька загод, чекаємо на вас.

0: події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
1: Замість сцени просто неба серед перехожих і туристів військовий оркестр оперативного командування «Захід» зібрав сотні слухачів. Кажуть, через музику хочуть нагадати про справжню силу і згуртованість тоді, коли усі є одним цілим.
2: Це поєднання того, що армія і народ єдині, що ми постійно разом, ми не тільки обороняємося і ми не проти народу, ми тільки разом з ними, разом так, як і всі цивільні.
1: У складі оркестру 20 музикантів, більшість з яких мають бойовий досвід. Зараз колектив гастролює Україною, виконуючи відомі українські та світові композиції.
3: Люди потребують також свята. На цьому життя не закінчується. Навпаки, я вважаю, що треба працювати, радуватися і піднімати цей дух.
1: Під звуки знайомих мелодій слухачі підспівували, аплодували та знімали на телефони. Кажуть, такі виступи дарують емоції та нагадують про тих, хто сьогодні захищає країну.
4: Такі заходи і для військових є відпочинок. Вони переключаться на щось інше, вони бачать, що цивільне населення їх підтримує, вони бачать зворотній зв'язок, любов до них.
5: Обов'язково потрібно проводити. Це, от, як ми бачимо, залучає багато слухачів, багато поціновувачів такої музики. От, я вважаю, що обов'язково.
1: Оплесками та усмішками глядачі дякували тим, хто тримає бойовий дух не тільки за допомогою зброї, а й мистецтвом. Такі концерти військовий оркестр проводить регулярно, а під час своїх виступів завжди долучається до зборів на підтримку війська.
6: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
7: Росія воює не лише зброєю, а й словами. По містах б'є ракетами і дронами, а по свідомості – фейками, дезінформацією і пропагандою. Вітаю, це відеоподкаст «Щось тут не так». Я називаюся Наталка Волосацька. Разом з експертами ми розбираємо інформаційні атаки, пояснюємо, як працює дезінформація і як їй протидіяти. Сьогодні у нашій студії Філіп Брийка, політолог, аналітик з питань гібридних загроз у Польському інституті міжнародних відносин і автор кількох книжок про дезінформацію.
8: Добрий день, пане Філіпе. Дякую, що прийняли наше запрошення.
9: Щиро дякую за запрошення.
7: Сьогодні ми поговоримо не лише про дезінформацію, а й про значно ширше явище – російську гібридну війну. Нещодавно Польський інститут міжнародних справ опублікував білу книгу російських актів саботажу та диверсій проти держав-членів Ради Балтійського моря. Ви та ваші колеги проаналізували період від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до квітня цього року. Які найважливіші висновки з цього дослідження?
8: Насамперед, безпрецедентними за останні десятиліття є масштаби та наступальний характер російських гібридних дій, спрямованих проти держав НАТО. Частину таких дій ми спостерігали ще після 2014 року. Однак сьогодні вони вже не обмежуються лише некінетичними заходами, такими як дезінформація, кібератаки чи акти вандалізму, які ми бачили раніше. Тепер вони дедалі частіше набувають кінетичного характеру у формі диверсій, саботажу, терористичної діяльності, що спонсоруються державою. А також глушіння сигналу GNSS і порушень повітряного простору не лише літаками Російської Федерації, а й безпілотниками та іншими літальними апаратами. Одним з наших головних завдань було показати, наскільки змінився характер цієї загрози за роки повномасштабної війни. Найважливіший висновок полягає в тому, що Росія дедалі більше готова до ескалації та до прийняття надзвичайно високого рівня ризику, включно з можливими людськими жертвами на території держав НАТО. Іншими словами, з російського боку зростає готовність і фактичне прийняття того, що наслідком таких дій можуть стати людські жертви. Ми також спостерігаємо дуже тривожне зростання зацікавленості агентів, яких вербують російські спецслужби, об'єктами критичної інфраструктури, атаки на які можуть серйозно порушити функціонування наших суспільств. Йдеться, зокрема, про проникнення на об'єкти водопостачання, воду в яких потенційно могли б отруїти небезпечними речовинами. Маю на увазі також зірвану диверсію, яку 2023 року готувало російське військове розвідувальне управління. ГРУ. План полягав у підпалі заводу «Фарб» у Вроцлаві, розташованого в безпосередній близькості до стратегічного об'єкта, паливних баз неподалік річ. Якби цей теракт вдалося здійснити, це призвело б до серйозного екологічного забруднення та суттєво порушило б нормальне функціонування Вроцлава.
7: Як ви вважаєте, чому Росія сьогодні діє настільки зухвало? Що, на вашу думку, призвело до цього?
8: У такий спосіб Росія намагається досягти кількох оперативних цілей. Безсумнівно, ці дії безпосередньо пов'язані з війною в Україні і з підтримкою України Заходом, масштаб якої, на мою думку, Росія не змогла належним чином оцінити, плануючи вторгнення. Росіяни виходили з того, що завдяки воєнному наступу, поєднаному з психологічними операціями та ядерним шантажем, Захід побоїться постачати озброєння Україні, яка обороняється. У своїх стратегічних розрахунках вони просто припускали, що Україна залишиться на самоті. На щастя, цього не сталося. Зокрема, завдяки активній позиції Польщі, яка від перших днів війни, хоча і не афішувала цього публічно, постачала озброєння саме тоді, коли багато інших держав лише розмірковували, чи взагалі варто надавати Україні будь-яку допомогу. Це показало, що Захід здатний об'єднатися навколо підтримки України. В міру того, як війна затягувалася, а українські оборонні спроможності зміцнювалися завдяки західній допомозі, Росія почала дедалі частіше вдаватися до більш агресивних методів, щоб вплинути на наші розрахунки та нашу готовність продовжувати цю політику. Адже головний вимір цих диверсійно-саботажних дій має саме психологічний характер. Їхня мета – створити дилему як у наших суспільствах, так і серед осіб, які ухвалюють рішення. Підвищивши ціну нашої підтримки України не лише в сенсі економічних витрат, хоча й вони також мають значення, а насамперед в суспільному вимірі.
9: Росія прагне створити ситуацію, за якої в атмосфері страху та побоювань щодо можливої ескалації суспільство почне тиснути на політичне керівництво, вимагаючи відмовитися від підтримки України, тому що така підтримка є надто ризикованою і тягне за собою дедалі агресивніші дії з боку Росії. Саме тому російські диверсійні операції дуже часто координуються з кампаніями дезінформації, які покликані посилити цей психологічний ефект. Вони мають сформувати в суспільстві сумнів, може краще припинити допомагати Україні. Тоді і в нас самих запанує спокій. Саме цього, на мою думку, Росія намагається досягти, хоча попри все, без особливого успіху.
7: Чи відрізняються ці гібридні атаки залежно від країни? Що, наприклад, є характерним саме для Польщі?
9: Польща, безумовно, через своє географічне розташування та роль стратегічного логістичного хабу для надання допомоги Україні, є однією з головних цілей. Передусім, об'єктами розвідки та підготовки диверсій стали залізнична інфраструктура, пов'язана з постачанням озброєння в Україну, а також морські порти і військові об'єкти, де проводилася підготовка українських військовослужбовців. Саме така група була першою, яку вдалося ідентифікувати та нейтралізувати. Саме такі завдання вона виконувала. Згодом росіяни почали атакувати так звані м'які цілі, слабко захищені і загальнодоступні об'єкти. Йдеться, зокрема, про великі торговельні центри, наприклад, торговельний центр на вулиці Маревільській у Варшаві. Ці атаки планувалися таким чином, щоб завдати якомога більшої матеріальної шкоди. Це були підпали із застосуванням легкозаймистих матеріалів. Їхньою метою не було безпосередньо спричинити людські жертви. Однак вони мали посилити атмосферу страху. В інших країнах, наприклад, у Німеччині, ми також бачимо багато аналогій. Там об'єктами атак також стає залізнична інфраструктура, з тих самих причин, що і в Польщі. Йдеться саме про логістичне забезпечення і транспортування озброєння. На початку цього року, зокрема, здійснили диверсію щодо залізничного сполучення сходження потяга з рею. Того самого дня тим самим маршрутом мав прямувати транспорт з американськими військовими, які їхали на навчання на один з полігонів. Отже, це аж ніяк не випадковість. Це заздалегідь сплановані операції, спрямовані на кілька ключових категорій об'єктів: критичну інфраструктуру, легкодоступні цивільні об'єкти, військові об'єкти, особливо ті, де проходять підготовку українські військові. Останнім часом ми також спостерігаємо зростання загроз у повітряній сфері. Йдеться не лише про порушення повітряного простору безпілотниками типу «Шахет», які ми спостерігали у випадку Польщі у вересні минулого року. Також дедалі частіше використовують різні типи безпілотників для польотів поблизу аеропортів, що фактично паралізує їхню роботу. Це призводить до затримок, порушення нормального функціонування інфраструктури і значних фінансових втрат для операторів.
7: На яких джерелах і даних ґрунтується ваше дослідження? Як саме відбувалася ця робота?
9: Особисто я займаюся цією тематикою вже багато років. Я досліджував дії Росії ще після 2014-го, тож в моїй роботі існує певна послідовність і наступність. Щодо цієї конкретної доповіді, яку Міністерство закордонних справ Польщі доручило нам підготувати в межах головування Польщі в Раді держав Балтійського моря, і яку представили на одному із засідань міністрів, то ми використовували не лише відкриті джерела, тобто прес-релізи, матеріали прокурорських розслідувань, офіційні повідомлення прокуратури, але також і відкриті версії звітів розвідувальних служб країн Балтії та Північної Європи. Крім того, ми отримали можливість ознайомитися з матеріалами, спеціально підготовленими для нас Агентством внутрішньої безпеки, Агентством розвідки, Службою військової контррозвідки, Оперативним командуванням Збройних сил Польщі, Урядовим центром безпеки та Центральним бюро розслідувань поліції. Це дозволило нам насамперед впорядкувати надзвичайно великий масив даних та інформації, розмістити їх в належному контексті, а також пролити світло на деякі справи, про які вже було відомо громадськості. Але після ознайомлення з цими матеріалами ми отримали значно повніше уявлення про перебіг подій і зроблені висновки.
7: Тобто ви працювали з документами з обмеженим доступом?
9: Ні, це були матеріали відкритого характеру. В іншому випадку ми, звісно, не могли б з ними ознайомитися і оприлюднити їх. Однак ці матеріали були спеціально підготовлені для цієї доповіді аналітичними підрозділами відповідних установ. Це пов'язано з тим, що спецслужби, зрозуміло, працюють переважно з документами, які мають обмежений доступ, і здійснюють свою діяльність поза публічним простором. На щастя, в Польщі цей підхід останнім часом дещо змінився. Агентство внутрішньої безпеки звернулося до дуже хорошої практики публікації звітів, які хоча й не містять особливо чутливої інформації, але дають громадянам змогу зрозуміти, з якими загрозами стикається наша держава, та яких заходів вживають державні інституції для протидії. Саме з цією метою відповідні служби підготували для нас матеріали, які не мали жодного грифа обмеження доступу. Ми могли їх вивчити, використати у своєму аналізі, а через нашу доповідь донести цю інформацію до ширшого кола читачів. Ще варто додати, що дипломатичні представництва країн регіону також надали нам свої матеріали з цих питань. Таким чином, ми стали своєрідним центром збору і аналізу інформації. Сподіваюся, нам вдалося чітко і зрозуміло представити її читачам, щоб вони краще усвідомили, наскільки багато небезпечних і агресивних дій Росія здійснює проти держав НАТО.
7: Ваша команда проаналізувала акти саботажу та диверсій на морі, на суходолі і в повітрі. Який із цих видів гібридних дій ви вважаєте найнебезпечнішим і чому?
9: Кожен з них є небезпечним. Кожен з цих вимірів має свою специфіку та свої особливості. Якщо говорити про морський простір, то пошкодження підводної інфраструктури, трубопроводів і телекомунікаційних кабелів насамперед призводить до значних фінансових збитків, оскільки порушує постачання сировини та роботу систем зв'язку. Відновлення такої інфраструктури також потребує надзвичайно великих витрат. У повітряній сфері, наприклад, глушіння сигналу GNSS може не лише ускладнювати функціонування морської та повітряної навігації, а й потенційно призвести до серйозних інцидентів або авіаційних катастроф, що можуть спричинити загибель людей. Не менш небезпечними є і навмисні порушення повітряного простору із застосуванням безпілотників. Ми знаємо, що найменше про один випадок, коли під час нейтралізації такого дрона пошкоджено дах житлового будинку. Все це створює потенційний ризик людських жертв. Якщо ж говорити про суходіл, то саме тут я бачу найбільшу імовірність того, що подібні інциденти можуть призвести до загибелі людей. Прикладом є останній, найсерйозніший акт диверсії, а фактично терористичний акт, який полягав у підриві залізничної колії з метою спричинити сходження поїзда з рею. Це справді могло закінчитися масштабною трагедією. На щастя, завдяки збігу різних обставин, а також значною мірою випадку і тому, що виконавці не зовсім якісно реалізували свій задум, цієї трагедії вдалося уникнути. Тому я не став би виокремлювати якийсь один вимір і називати його найнебезпечнішим. У кожному з них існує дуже високий ризик серйозних наслідків, у результаті яких можуть загинути люди.
7: Окрім результатів досліджень, ви також представили рекомендації щодо протидії гібридним загрозам. Які саме це рекомендації і як їх можна ефективно реалізувати на практиці?
9: Передусім, ми прагнули систематизувати найкращі практики, які вже застосовують окремі держави. але які не завжди переймають інші країни-члени. Починаючи з дипломатичних заходів, зокрема того, як Польща реагувала на окремі інциденти. Спочатку запровадили обмеження на пересування російських дипломатів, дозволивши їм перебувати лише в межах воєводства, де розташована відповідна дипломатична установа. Пізніше, після повної атрибуції, тобто офіційного встановлення відповідальності російських спецслужб за підпал торговельного центру на вулиці Маревільській у Варшаві, а згодом і у відповідь на зірвану операцію у Вроцлаві, коли розслідування встановило, що громадянин України, залучений до цієї операції, діяв за завданням російської військової розвідки, після цього ухвалили рішення про закриття російських консульств у Познані, Кракові, а згодом після інциденту на залізниці і в Гданську. Латвійські спецслужби своєю чергою запровадили дуже цікаві механізми перевірки працівників державної адміністрації та об'єктів критичної інфраструктури. У випадку Латвії часті поїздки до Білорусі або Росії пов'язані з тим, що в цих країнах проживають родичі відповідних працівників. І це підвищує ризик їхнього вербування під примусом, через погрози завдати шкоди членам їхніх сімей. У зв'язку з цим латвійські служби запровадили суттєві обмеження на такі поїздки, особливо для осіб, які мають доступ до секретної інформації. Звичайно, подібні заходи можуть видаватися обмежувальними і такими, що ускладнюють повсякденне життя. Однак вони є необхідними для того, щоб зменшити можливості Росії вербувати людей, здатних виконувати диверсійні та саботажні завдання на її користь. Схожим кроком, який здійснила Польща, стали депортації іноземців, що порушують законодавство. Навіть якщо їхні правопорушення безпосередньо не пов'язані з диверсіями чи саботажем. Це має важливе значення, адже саме кримінальне середовище дуже часто є базою вербування для російської розвідки. Йдеться про людей, які мають проблеми із законом, не мають постійної роботи та займаються різними видами незаконної діяльності. Варто також наголосити, що переважна більшість осіб, завербованих російськими спецслужбами, діяли з фінансових, а не з ідеологічних мотивів. Їхньою метою було не підтримувати імперські інтереси Росії, а легко заробити гроші, виконуючи незаконні завдання. Отже, така політика також виконує стримувальну функцію, обмежуючи можливості противника діяти. Надзвичайно важливою є міжнародна співпраця. Ті самі виконавці, які здійснювали підпали в Литві, згодом проводили аналогічні операції на території Польщі, а потім переміщувалися далі до країн Західної Європи. Саме завдяки спільним розслідуванням не лише спецслужб, а й прокуратури та поліції кількох країн регіону, зокрема Польщі, Литви, Чехії та Румунії, вдалося затримати багатьох із цих виконавців, співставити факти, здійснити арешти і запобігти новим атакам, що готувалися в інших державах.
10: Змінимо трохи тему. Існує так звана теорія мертвого інтернету. Деякі аналітики припускають, що понад 50% активності в соціальних мережах уже не є автентичною. Тобто коментарі, поширення та реакції дедалі частіше створюють не люди, а боти, тролі або профілі, генеровані за допомогою штучного інтелекту. Наскільки, на вашу думку, ця проблема є реальною?
9: Вона цілком реальна і, на жаль, лише посилюватиметься. У мене немає конкретних статистичних даних, таких як ви навели. Однак, виходячи зі своїх спостережень, як людини, що займається аналізом дезінформації, неможливо не помітити, що значна частина інформації, з якою щодня стикається пересічний користувач, створюється вже не людьми, а ботами, або за допомогою штучного інтелекту. Через масштаби цього явища, воно дедалі більше впливає на щоденну інформаційну гігієну. Користувачеві стає дедалі важче відрізнити матеріал, створений реальною людиною, яка має відповідні знання, компетенцію, щоб висловлюватися на конкретну тему, від контенту, згенерованого штучним інтелектом, або такого, що походить із ресурсів, якими фактично керують боти, а не люди. Цей метод Росія розвиває вже протягом певного часу. Водночас це суттєво ускладнює роботу аналітиків з атрибуції, тобто встановлення відповідальності Росії за ті чи інші інформаційні операції. Одним з прикладів є операція «Допельгангер», в межах якої створювали копії справжніх акаунтів політиків, державних установ і засобів масової інформації. Через ці підроблені акаунти поширювали неправдиву інформацію, яка на перший погляд виглядала так, ніби походить з надійного та авторитетного джерела. Крім того, Росія створює веб-сайти та пов'язані з ними акаунти, які зовні нагадують західні медіа. Насправді ж вони повністю створені та адмініструються структурами, що діють з території Росії. Одним з ключових гравців у цій сфері є Social Design Agency, агентство соціального проєктування, яке, можна сказати, прийшло на зміну колишній фабриці тролів – Пригожина. І нині відіграє провідну роль у створенні та поширенні російської дезінформації. Тож, з погляду звичайного користувача, дедалі важче орієнтуватися в сучасному інформаційному просторі і визначати, що є достовірною інформацією, що створено реальною людиною, а що штучно згенеровано.
10: Готуючись до нашої розмови, я ознайомилася з новим звітом організації «Демагог» під назвою «Дезінформація очима поляків». Згідно з результатами цього дослідження, поляки вважають, що головним джерелом дезінформації є насамперед польські політики та політичні партії. Таку відповідь дали 45% респондентів. На другому місці опинилися автоматизовані боти та акаунти, створені та керовані штучним інтелектом. А на третьому місці – блогери та інфлюенсери. Чи справді політики від грають ключову роль у створенні та поширенні дезінформації?
9: Безумовно, це дуже суб'єктивне сприйняття поляків. З моєї точки зору, як аналітика, який насамперед займається явищем FIMI, Foreign Information Manipulation and Interference, тобто іноземними інформаційними маніпуляціями та втручаннями, найбільшу складність становить саме встановлення того, що певний наратив був навмисно запущений Росією. Проблема полягає в тому, що, на жаль, досить часто трапляється так, що наративи, які збігаються з позицією Росії, відтворюються державними політичними акторами. Нерідко на потреби внутрішньополітичної боротьби. І, безперечно, це не викликає оптимізму. В багатьох випадках ми, як Польський інститут міжнародних справ, не займаємося такими ситуаціями, оскільки не аналізуємо внутрішню політику. Цим займаються організації на кшталт «Демагог», які здійснюють факт-чекінг і перевіряють, чи відповідають дійсності заяви політиків або політичних сил. Через специфіку нашої роботи ми можемо лише показати, що між наративами окремих польських політиків і наративами, які просуває Російська Федерація, існує певна схожість. Тому все, що я можу зробити, це звернутися з закликом до наших політичних еліт, бути вкрай уважними до того, які меседжі вони формулюють і поширюють, щоб мимоволі не допомагати нашим противникам.
10: На жаль, на цьому ми змушені завершити. Щиро дякую за цікаву бесіду та за те, що ділитеся своїми знаннями.
9: Дякую.
7: Це був відеоподкаст «Щось тут не так» з Філіпом Брикою. Ми говорили про російські акти саботажу і диверсії та про інформаційні кампанії, які зазвичай супроводжують фізичні гібридні загрози. Про теорію мертвого інтернету і головних творців дезінформації. Дивіться нас щосуботи на Славі та на Ютубі. Не вірте усе, що бачите в інтернеті. І до зустрічі за тиждень.
11: Схід. Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
12: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
11: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
12: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
11: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17:00 на «Еспресо». Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
13: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
11: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
13: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
11: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо». Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
14: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на патрульні рейди.
15: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
11: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
16: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілай Саміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілай Саміно – захист та зволоження ваших очей.
17: Я сама вже думаю.
18: Я теж.

0: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
2: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
3: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
4: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
5: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
6: Знервованість, перелік, стрес.
7: Знову стиснилась.
6: Щось серце погано.
7: Тримай Корвалмен.
8: Корвалмен. Заспокой своє серце.
9: Вже в продажі новий дизайн?
10: Йой, забув сказати всім онлайн.
9: Мерші до всіх.
11: Хоч саме так, бо вже охрипли.
9: Саниче, ото ми влипли.
11: Ароматне.
12: Смачне.
11: Величезне.
12: Той самий Санич, слово чесне.
10: Нехай чутки лунають всюди, та скрізь мене впізнають люди.
11: І дизайн свій оновив, та якість кращу залишив.
10: Сан Санич, експерт з насіння. Якість гарантовано в новому дизайні.
13: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
14: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
15: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
16: Спеку завжди легше отруїтись.
17: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
18: Будемо рятуватись водою Рео.
17: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
19: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
20: FM Галичина. Слухай своє.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: цих кадрах Андрій Вервай, котрий тренується в центрі Superhumans. Майже місяць він опановує протез і продовжує реабілітацію. В центрі протезування знайшов для себе улюблене заняття. Займається кікбоксингом.
1: Ну, спорт в мене є 7 років футболом займався. Вольна боротьба, кулачка. Це було в моєму житті. Завжди був спортивним. Я бажаю всім просто кращого життя, щоб всі відпротезувалися, щоб всі були живі, щоб була мотивація встати на ноги і продовжити своє життя. Ми нічим не відрізняємось від інших людей. Ми просто індивідуальні, самі по собі. Такі ми є.
0: Чоловік вирушив у військо у 18 років. Спочатку строкова служба, а потім контракт зі Збройними силами України. Він попросився на ротацію, бо хотів захищати українські кордони безпосередньо на полі бою. На фронті дістав поранення. Скид з дрона влучив під ноги Андрію. На позиції надали домедичну допомогу і почався етап евакуації. Спочатку 5 кілометрів діставався Мирнограду, який був оточені, а далі складний шлях евакуації.
1: Спочатку на НРК. Ми їхали на НРК, я себе віз через поля. Саме ззаді хлопці йшли з ППЛА. Вони безпосередньо входили зі мною теж. От, і це такий дуже екстремальний момент був. Почали наш квадрат насипати 120-ми. Я їду на НРК. І тільки чую свист. Отак от лягаю на НРК. 120-ка лягає метрів 15. Я не знаю, яку Божу силу просто. Мене не осколку, нічим не зацепило. 120-ка, 15. У мене шок, у мене жар. Я так ось стою, повертаюся, кажу, що ви, сучки, йдемо? Просто, щоб мені першу голову прийшло. Такий, типу, вони вже мене навіть поховали, можна сказати. Бо я найближчий до них шок. Я можу, як шла наживка, можна сказати, може, десь фізичний враг, що хлопці просто... Ну, не знаю, це вже так. Але їм дуже дякую, що вони мене теж не кидали. Це було дуже екстремально, дуже боляче, але я завжди був на позитиві, на таким залишаюся. Для мене життя продовжується.
0: А це емоції під час заняття ветерана Олександра Мальника. Він тренується на кріслі колісному.
2: Я приїжджаю до них періодично, міняю куті приймачів, там які я можливість реабілітуюся.
0: Чоловік виховує сам сина, тож пішов у військо у 2018 році, після повноліття юнака. Підписав контракт і 21 місяць пробув у зоні виконання завдань. В кінці 2021 року звільнився і думав продовжувати цивільне життя, але розпочалося повномасштабне російське вторгнення, і він одразу повернувся на війну.
2: Зараз це просто війна, ну, якби дронів, і от я все время б'ю на те, що треба робити. От я там витрінив дроном не дуже, а от НРК мені подобається. Вони можуть заміняти хлопців на полі бою, можуть вести бої ті самі. Це і просто треба їх більше, щоб бо людей шкода, а техніку сюди можна відновити, построїти нове.
0: У травні 23-го під Бахмутом Олександр Мальник дістав поранення. Це була крайня точка, яку нашим воїнам вдалося відбити в окупантів. Там потрапили у засідку.

0: серце моє награє.
1: Вже 3 роки чоловіка триває реабілітація. Через важку ампутацію він досі не зміг протезуватися.
0: Мені механіка не підходить, від держави механічні протези первинна, плюс суперхюмен, що мені подобається, в них ці протезисти-реабілітологи рядом, вони працюють. У нас в державі, якщо є в тебе протезівна фірма, то реабілітологи чорт знає де, і вони не працюють в шахті, виходить, вони неможливо підігнати, щось зробити толком. Тому я від держави вже отримав перші протези, більше таки не брав нічого від неї. От зараз я можливість взяти електронні коліна від держави, це просто пекло. Тому що треба довести, що я спортивний, що я активний. І мені кажуть, ти старий продуна, що не тобі треба.
1: Наразі від держави чоловіку не вдається протезуватися. Є альтернативні варіанти за кордоном, але це дуже дорого. Якісні коліна коштують 150 тисяч доларів. Але ця сума непідйомна для ветерана. Тож він реабілітується, займається спортом і чекає, поки зможе якісно протезуватися від держави.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
3: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Вони першими підписали контракт за програмою 18-24.
5: Мотивація тут бішена.
4: І вже склали присягу.
6: Присягаю ніколи не зрадити українському народу.
7: Рухаємося!
4: Вони вже почали навчання, яке триватиме мінімум 3 місяці.
8: Я на позиції, є, красава, пішла!
4: Підписуй контракт на рік і отримай до 2 мільйонів гривень. Долучайся до найкращих бригад.
9: Що, плануєш собі хату купити?
10: Ну, звичайно.
11: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
12: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
13: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу 2 азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
14: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
15: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
16: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт?
17: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс!
18: Вже в продажі новий дизайн?
19: Йой, забув сказати всім онлайн.
18: Мерші до всіх.
20: Той самий, так, бо вже охрипли.
18: Саниче, ото ми влипли.
20: Ароматне.
21: Смачне.
20: Величезне.
21: Той самий, Саниче, слово чесне.
22: Нехай чутки лунають всюди, та скрізь мене впізнають люди.
20: І дизайн свій оновив, та якість кращу залишив.
22: Сан Санич, експерт з насіння. Якість гарантовано в новому дизайні.
23: Я сам можу допомогти.
24: Я теж.

0: з «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
1: Новий «X-Black Vanilla»? Клас!

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмен.
3: Корвалмен. Заспокой своє серце.
0: Спадщина Друга Вовка. Фестиваль Тустань. Середньовічний табір. Забуті ремесла. Шалені танці. Справжні лицарі. Тустанська ватра не згасне. Урич. 31 липня, 2 серпня. Фестиваль Тустань. Шлях героя. Пам'яті Андрія Парубія. Приїжджай.
4: Коли алергени прагнуть заволодіти твоїм життям, спричиняючи неприємні симптоми, тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Оригінальний препарат Ніксар полегшує симптоми алергії, нежить, сльозотечу та свербіж. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
5: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
6: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Зеленський скликає ставку через забезпечення війська. У містах України тривають акції з вимогами кадрових змін у військовому керівництві. Тим часом Москва пережила масштабну атаку дронів. Про наслідки розповімо у випуску «Варшава. Київ про головне». Я, Ганна Василевська, вітаю вас і запрошую. Зеленський скликає ставку Верховного головнокомандувача. На порядку денному забезпечення війська зброєю, далекобійною артилерією та безпілотними комплексами. Президент також заслухає доповіді командувачів про ситуацію на фронті, які рішення ухвалять для посилення оборони і чи очікувати на відставки. Уже кілька днів у Києві та інших містах України тривають акції через кадрові рішення у військовому керівництві. У Києві та містах країни вимагають повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони та змін у керівництві ЗСУ. Чи почує влада вимоги протестувальників? Безпілотники атакували Москву та російські військові об'єкти. В РФ заявили про понад 400 дронів, які обмежували роботу аеропортів. Повідомляли про вибухи у Криму. Українські сили безпілотних систем підтвердили удари по цілях російського флоту, ППО та енергетики. Яких втрат зазнав ворог? Розповімо. Двадцятого липня відбудеться засідання ставки Верховного головнокомандувача, де розглянуть питання забезпечення війська зброєю, далекобійною артилерією та безпілотними роботизованими комплексами. Захід анонсував президент у вечірньому зверненні. Володимир Зеленський напередодні поговорив із командувачем об'єднаних сил ЗСУ Михайлом Драпатим, заступником начальника генштабу Володимиром Горбатюком і командувачем ДШВ Олегом Апостолом. Також Зеленський вже зустрівся з командирами 6 армійських та десантно-штурмових корпусів. На нараді обговорювали ситуацію на Слов'янському, Покровському, Олександрівському та Харківському напрямках.
1: Це були доповіді і по ситуації на напрямках, і загалом розмова по ситуації у війні. Важливо оцінити подальшу нашу стратегію, наші українські активні дії, як змусити Росію завершити цю війну достойним для України миром та гарантованою безпекою. Це має різні складові. І хочу почути, як це бачать командири та командувачі в наших силах оборони та безпеки України.
0: Протягом кількох днів у Києві та інших містах відбуваються акції з вимогою повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони та звільнити головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Небайдужі українці вийшли у Харкові, Одесі, Львові, Кам'янському, Дніпрі, Вінниці, Кременчуці, Івано-Франківську, Умані та інших містах. У столиці місцем збору традиційно стала площа Івана Франка. Ветерани та учасники акції заявили, що продовжуватимуть протести доти, доки влада не ухвалить кадрових рішень щодо військового керівництва.
2: Ми будемо виходити до останнього, поки не будуть прийняті всі рішення, які саме, власне, будуть міняти сторону. Ми проти того, аби військовим не давали свободу слова. І найголовніше, що тут заради того, щоб моїм і нашим дітям не прийшлося знову виборювати свою свободу.
3: Я сам передамова, щоб вернули Федорова на свою місце, Міністерство оборони. Це людина, яка показала себе, ми відчули за півроку його роботи, його роботи.
0: У ніч на 20 липня Росія знову масово атакувала Україну. Окупанти запустили 2 керовані авіаракети та майже сотню дронів. Під ударами опинилися кілька регіонів. Є загиблі і поранені. У Запоріжжі зросла кількість жертв російського авіаудару. З-під завалів дістали тіло 11-річної дівчинки. Загалом загинули 3 людей, ще 42 отримали поранення, серед них 8 дітей. У ніч на понеділок 20 липня у Києві вкотре оголошували повітряну тривогу через загрозу ворожих балістичних ракет. Унаслідок нічної атаки 19 липня, коли ворог випустив по столиці понад 40 балістичних ракет, кількість постраждалих зросла до 17. Відомо про одну загиблу людину. На Донеччині та Сумщині внаслідок російських ударів за минулу добу загинули 5 мирних жителів. Ще 20 людей дістали поранення. Там росіяни прицільно атакували рятувальників під час виконання ними службових обов'язків. Під ударами були також Чернігівщина та Одеса. Там ракета пошкодила об'єкт інфраструктури. Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по цивільному судну «Голден Лео» біля Одеси зросла до 10. Про це повідомили в адміністрації морських портів України. Серед загиблих – український лоцман держпідприємства. Пошуково-рятувальна операція тривала всю ніч. Пожежу на судні вдалося локалізувати, а 8 членів екіпажу врятували та доправили на берег. Нагадаємо, судно під прапором Гвінеї-Бісау, завантажене кукурудзою, вийшло з українського порту 19 липня. На його борту перебували 17 членів екіпажу, громадяни Сирії та Індії, а також український лоцман. В МЗС України вже назвали цей російський ракетний удар по цивільному судну актом терору проти мирного судноплавства та грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права. У Москві заявили про атаку понад 400 дронів, а місцеві пабліки повідомили про прильоти в області. Російська влада підтвердила, що столиця РФ зазнала однієї з наймасштабніших атак безпілотників. В роботі московських аеропортів тимчасово запроваджували обмеження. У соцмережах поширилися відео вибухів і пожеж. За інформацією російських телеграм-каналів та осін проєкту «Астра», під удар потрапила нафтобаза у Подольську, а також склад на території промислового комплексу «Південні ворота» в Домодєдово. У ніч на понеділок, 20 липня, окупанти також повідомили про чергове перекриття Кримського мосту. Водночас у соцмережах з'явилися повідомлення про вибухи в тимчасово окупованому Криму, зокрема про атаку безпілотників на Ялту. Водночас українські сили безпілотних систем підтвердили удари по 7 суднах флоту РФ в Чорному та Азовському морі, 7 електропідстанціях у Криму і 6 системах ППО. НАТО планує надати Україні 140 мільярдів євро допомоги у 2026-2027 роках, по 70 мільярдів євро щороку. Про це повідомляє швейцарська газета «Neue Zürcher Zeitung». За інформацією видання, після припинення прямого фінансування з боку США основне навантаження мають взяти на себе європейські союзники. Найбільші внески вже передбачили Німеччина – 11,5 мільярдів євро, Норвегія – понад 7,5 мільярдів, майже 4,5 мільярди Велика Британія і Швеція – 1 мільярд євро. Водночас швейцарське видання зазначає, що реалізація плану під загрозою. До кінця квітня союзники фактично надали лише близько 10 мільярдів євро, а до кінця року за нинішніх темпів допомога може сягнути тільки 30 мільярдів замість запланованих 70. Нагадаємо, цей механізм підтримки країни НАТО погодили на саміті Альянсу в Анкарі. Шість країн Євросоюзу вимагають пом'якшити 21-й пакет санкцій проти Росії, побоюючись наслідків для власного бізнесу. Про це пише Financial Times. У столиці Євросоюзу перебуває наша кореспондентка Тетяна Висоцька. Розпитаємо в неї подробиці. Вітаю, Тетяна. Тож, які саме країни і яких винятків домагаються окремі ці країни ЄС? Наскільки ці вимоги можуть змінити зміст нового пакета санкцій проти Росії?
4: Доброго дня, вітаю з Брюсселя. Насправді так, у нас міняється ситуація буквально кожного дня, але станом на зараз я хочу заспокоїти, що, незважаючи на публікацію Financial Times, я сьогодні зранку звірила годинники з дипломатами, з європейськими посадовцями, і все ще можна сказати, що лише одна країна станом на зараз блокує 21-й пакет санкцій. Це Греція, яка, власне, вимагає дозволити їй продовжити реекспорт російського скрапленого газу за кордон у треті країни. І це залишається зараз єдиним наріжним каменем. Можливо, якраз за вихідні, поки готувалася публікація Financial Times, дипломати врегулювали вказане питання, тому що, якщо говорити, наприклад, про рибу, про санкції проти російської риби, які були передбачені дуже жорсткими у 21-му пакеті санкцій, коли він був тільки поданий президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, то станом на зараз риба повністю викинута за межі пакету. Тобто ті держави, які найбільше закуповують рибу і є залежними від її імпорту, поки що не будуть невдоволеними, тому що питання імпорту риби буде вирішуватися іншими механізмами. Що ми зараз маємо станом на сьогодні? У середу відбудеться засідання послів Європейського Союзу, комітет постійних представників Корепер, і, власне, на цьому засіданні повинна вирішитися доля 21-го пакета санкцій і також, до речі, максимальної ціни стелі на російську нафту, яка також повинна бути заморожена в цей день. Варто зауважити, що зараз всі європейські чиновники йдуть на канікули. Тут в Брюсселі мало хто залишиться на хазяйстві, і тому треба завершити цей процес саме у середу, тому що середа – це останнє засідання Корепера перед літньою відпусткою, і наступне відбудеться тільки 2 вересня. Тож, власне, саме у середу повинно все вирішитися, або пакет відкладають на осінь і лише заморозять максимальну ціну на російську нафту, або ж все-таки дотиснуть Грецію і затвердять 21-й пакет санкцій проти Росії перед літньою відпусткою. Тож, будемо спостерігати за подіями. Студія.
0: Дуже сподіваємося і тримаємо кулаки, що в середу все вирішилося, бо єдність союзників у питанні санкцій проти Росії дуже для нас важлива. Саме санкції є одним з інструментів тиску на Росію в переговорах про припинення війни. Тож будемо чекати на результати і дякуємо тобі, Тетяно. Це була Тетяна Висоцька з Брюсселя. У Польщі завершився триденний 44-й фестиваль лемківської культури «Лемківська ватра». Свято пам'яті, шани до традицій, мови та ідентичності. Цьогоріч він проходив під гаслом «Дома найліпше». Яка атмосфера панувала на заході? Дивіться у наступному матеріалі.
5: Від ранку у Ждині, етнічно-лемківському селі на території Польщі, неподалік кордону зі Словаччиною, рихтують ватру. Навколо збираються люди, обабіч, українські та польські прапори.
6: Най твій жар допоможе нам чим молитвам, щоб не гинули наші браття в ті окрутній несправедливій війні на Україні.
5: За традицією, саме вона дає відлік найбільшому культурному фестивалю – Лемківська ватра. Цьогоріч вже в 44-му. Для лемків це не просто свято, це шана історичній пам'яті, культурній спадщині та власній ідентичності.
7: Це дійсно місце і час, в якому хочемо презентувати цілому світу нашу гордість. То, що ми є горді, гордимося нашою культурою, традицією. Почути живу мову, фонетику, яка була ще жива, або далі є жива в наших родинах.
5: Лемки – етнографічна група українців, яка історично проживала на схилах Карпат, на території сучасної України, Польщі та Словаччини. Та у 1947 році понад 140 тисяч людей, зокрема лемків, бойків, надсянців, комуністична влада Польщі вирішила виселити на південно-західні землі. Операція дістала назву «Вісла». Чимало до пункту призначення так і не дісталися. Марії про операцію «Вісла» розповідала мама. І щойно згадує її слова. На очі жінки навертаються сльози. Родина Марії походить із Лемківського Береста. Діди-прадіди будували село і місцеву церкву. Там мали перше причастя і проводили близьких в останню путь. Покидати рідну домівку ніхто не хотів. Того дня, коли вони саме виїжджали, був сильний вітер. Шум збіжжя, дзвони. Усі плакали і молилися. Я мушу тут бути заради моїх дідусів і прадідусів. Аби вшанувати пам'ять депортованих, присутні разом з українськими дипломатами зібралися біля меморіального хреста, поклали квіти, вдарили у символічний дзвін і схилили голови у хвилині мовчання. А після посол України Василь Боднар подякував Польщі за підтримку і запевнив, робота над спільною історією триватиме.
8: Саме з цим була пов'язана якраз ініціатива президента України Володимира Зеленського з тим, щоб відкрити архіви спецслужб, які пов'язані з трагічними подіями Другої світової війни, з тим, щоб продовжити праці пошуків і ексгумацій, які відбуваються на території України зараз. Ми також чекаємо на оформлення документів для того, щоб почати процес пошуків на території Польщі.
5: Історією двох народів, болючими її віхами, а також питаннями українсько-польського порозуміння була пронизана і культурна частина фестивалю. Охочим демонструвалися документальні фільми, а історики дискутували під час тематичних панелей. Додам, що за 3 дні Лемківської ватри фестиваль відвідало декілька тисяч людей. З Польщі, України, Словаччини, Канади, США, Німеччини тощо. Учасників частували різноманітними наїдками, розважали піснями, танцями і грою на традиційних інструментах, а також дивували на ярмарках виробами з глини, колосся та полотна, прикрасами, віночками і вишиванками. Юлія Гунько, Анна Сідельник, Мацей, Флауменхафт. Слава!
0: У Великій Британії змінюється прем'єр-міністр, лідер лейбористської партії Енді Бернем. Перебирає на себе повноваження глави уряду після відставки Кіра Стармера. Про це повідомляє Reuters. У межах конституційної процедури Стармер має подати прохання про відставку королю Чарльзу III, після чого монарх доручить Бернему формувати новий уряд. Новий прем'єр заявив, що його головними пріоритетами стануть подолання кризи вартості життя, покращення державних послуг та прискорення економічного зростання. Нагадаємо, кілька днів тому Бернема обрали новим лідером лейбористської партії. Він стане 7-м прем'єр-міністром Великої Британії за останні 10 років. Це були головні новини понеділка. Далі в етері Слава дивіться аналітичну програму «Український фокус». Йтиметься про таке.
9: Чому відставка Федорова вивела людей на протести? Чи шукає Зеленський заміну Головкому Сирському? І чи змінить ситуацію заміна військового керівництва? Аналізуємо з керівником аналітичного центру «Ділова столиця» Вадимом Денисенком. Чи допоможуть 5 кроків Зеленського вивести польсько-українські відносини з кризи? Як у Польщі сприйняли акції проти агресії щодо українців? І наскільки політична риторика впливає на стосунки між людьми? Говоримо з журналісткою Третього каналу Польського радіо Агнішкою Ліхнерович. Польща продовжить тимчасовий захист для українців до березня 2028 року, якщо таке рішення ухвалить Рада ЄС. Водночас Варшава може скасувати цей статус для чоловіків призивного віку. Про це в інтерв'ю директора департаменту соціальної інтеграції Міністерства сім'ї, праці та соцполітики Польщі Бартоломея Потоцького. Про все це за кілька хвилин в українському фокусі.

0: Вітаю, я Анжела Максименко. Наступні кілька хвилин про найважливіше з порталу «Слава». Понад 400 безпілотників атакували Підмосков'я. У Варшаві відбулася акція на підтримку України тим часом. Експерти попереджають про тривожні сигнали у польсько-українських відносинах, а в Україні заявляють про підготовку Росії до нової хвилі мобілізації. Про все це – далі. У ніч проти 20 липня Московську область атакували понад 400 безпілотників. Російські пропагандистські ресурси назвали атаку однією з найбільших на Московську область за останній час. За словами мера Москви Сергія Собяніна, у бік регіону летіли понад 400 дронів. Російська влада заявила, що більшість із них нібито збили сили ППО. Попри це, російські телеграм-канали повідомляли про вибухи й пожежі. За їхніми даними, під удар потрапили логістичний центр «Валбрис» у Подольську, нафтобаза та промисловий комплекс у Домодєдово. Через атаку російська влада тимчасово обмежила роботу в московських аеропортах, а жителі в столиці попередили про можливі перебої з мобільним інтернетом. Детальніше читайте на порталі «Слава». Політичні відносини України та Польщі нині переживають складний період через кризу довіри та історичні суперечки. Водночас співпраця в економіці, освіті, науці та між громадськими суспільствами продовжує розвиватися. Таку думку в етері «Слави» висловила докторка гуманітарних наук, журналістка та дослідниця української міграції і польсько-українських відносин Олена Бабакова. Каже, попри співпрацю випадків ксенофобії щодо українців дедалі більше, хоча соцмережі не завжди відображають реальний стан речей.
1: Те, що ми знаємо про польське суспільство, воно загалом краще ставиться до військової допомоги Україні, ніж до українських мігрантів та біженців. На жаль. Відносини між політиками не будуть впливати, вони вже впливають на відносини між людьми. Ми можемо дискутувати про ступінь цього впливу. Я б закликала не вважати інтернет якимось мірилом суспільних настроїв. Боти, тролі, алгоритми, які спеціально промують антагонізуючий контент. Тобто, звісно, все не є настільки поганим, як ми це бачимо в соцмережах. Але водночас тривожних випадків все більше.
0: Хто і що мають робити, аби попередити напади на українців, читайте на «Слава». Біля посольства України у Варшаві відбулася акція «Маніфестація проти ненависті. Маніфестація дружби з Україною». Її організував білорусько-український журналіст Дмитро Галко, повідомляє «Слава». У заході взяли участь близько сотні людей, переважно поляків. Згодом до них приєдналися й українці. Учасники тримали польські і українські прапори та плакати з написами «Ми з вами, не будьмо байдужими і нас не роз'єднати». До акції також долучилася громадська організація «Євро Майдан Варшава». Організатори заявили, що хочуть привернути увагу до зростання проявів ненависті та закликали до солідарності між поляками і українцями. Детальніше читайте на порталі «Слава». Росія восени може мобілізувати понад 500 тисяч людей. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко у своєму профілі в соцмережі «Передає Слава». За його словами, частину мобілізованих планують відправляти на фронт уже протягом перших двох тижнів, щоб поповнити втрати на східному напрямку. Інших готуватимуть щонайменше місяць для можливого відкриття нового напрямку бойових дій. Коваленко вважає, що Росія вже готується до тривалих наступальних дій восени і взимку. Водночас він наголосив, що плани російського військового керівництва не означають досягнення поставлених цілей. Більше на порталі «Слава». А у мене все на цьому. Будьте в курсі подій. Мирного дня.

0: дивитися «Український фокус» на славі. Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Юлія Єршова.
1: Я Марик Шерон.
0: Вітаємо вас.
1: Добрий день. Росія запустила рекордну кількість балістики по Києву. За даними повітряних сил України, ворог здійснював пуски ракет на Київ з Курська та Брянська. Тим часом в Україні набирають обертів протести проти відставки міністра оборони Михайла Федорова, про міжнародні обставини навколо України та про наслідки перезавантаження уряду будемо говорити з нашим гостем, керівником аналітичного центру «Ділова столиця» Вадимом Денисенко. Пане Вадиме, добрий день, вітаю вас.
0: Вітаємо вас.
2: Вітаю.

0: Panie Wadyme, my baczymy eskalacji ze strony Rosji, wielczesne bombardowania Kijewa balistycznymi rakietami. Це, на вашу думку, проєкт фрустрації, чи як це взагалі можна назвати? Бо, наприклад, польська агенція прасова подає, що Росія за місяць використала майже 107 балістичних ракет. Це набагато більше, ніж вона може виробляти.
1: Ні, ну в даному випадку, в принципі, це продовження всього того, що ми бачимо останні вже кілька місяців. Тобто сказати про те, що щось глобально помінялося, да, справді позавчора було запущено близько 40 балістичних ракет по Києву, і це була найбільша одночасно атака балістичними ракетами, саме балістичними ракетами на територію України. Але в цілому ми бачимо протягом останніх 2-3 місяців, що Путін, чи точніше Генштаб Російської Федерації, змінив свою стратегію, і тепер вони максимально пробують бити по Києву. В принципі, ну, ті кадри, які ви зараз показуєте, чітко демонструють, що це насправді не військові цілі, це переважно цивільні цілі. І головна задача – це зробити, погіршити моральний стан всередині України взагалі і Києва, зокрема. Поки що їм цього не вдається, але, на жаль, треба теж розуміти, що подібні атаки будуть продовжуватись, і, на жаль, ми, в принципі, вже входимо в звичний режим, коли в Києві відбувається як мінімум 2 масовані атаки протягом місяця, коли запускається десятки ракет по столиці.
2: Давайте поговоримо про внутрішню ситуацію, бо бачимо, що вже 5-й день тривають акції протесту у підтримку за Михайла Федорова. І серед вимог учасників – це повернути Федорова, а також звільнити головнокомандувача Олександра Сирського. І насправді хочу запитати, що вивело людей на вулицю? Чи це дійсно підтримка одного популярного міністра, чи все-таки вже такий накопичений протестний настрій серед людей? І, на вашу думку, чому саме відставка Федорова стала каталізатором таких протестів, адже претензії до військового керівництва звучали і раніше?
1: Ну, з моєї точки зору, в принципі, все, що ми зараз бачимо, це дуже непродумана, бо я б сказав, навіть відсутня комунікація зі сторони президента та його команди з приводу зміни уряду. Тобто в даному випадку, якби була проведена відповідна комунікаційна кампанія, якби була нормальна інформаційна кампанія, ми нічого подібного не побачили на вулицях. А так, без будь-яких пояснень, було прийнято рішення про заміну уряду, причому заміну, якби, в принципі, в крісло прем'єра була поставлена людина відома, якби це була, в принципі, людина, про яку хоч щось було б відомо, яку б пізнавала хоча б половина населення країни, я думаю, що, знову ж таки, все було б трошки інакше. А так, замість Сверденка поставили нового прем'єр-міністра, про якого 90% українців ніколи не чули до вчорашнього дня. В принципі, абсолютна більшість міністрів, які призначені, там, за винятком, можливо, тільки міністра ветеранів Кіма, теж абсолютно невідомі люди для широкого загалу. І на цьому фоні, в принципі, з'явилася певний випуск пари для відносно невеликої частини суспільства. Я просто хочу, щоб ми розуміли, що в Києві максимальний мітинг зібрав там 5-7 тисяч людей. Тобто це насправді невелика кількість людей. І цей випуск пари, по суті, перетворився на створення нового політичного проєкту, який, судячи з усього, очолить сам Федоров. І цей проєкт можна трактувати як таку собі самопоміч 3.0. Тобто, по суті, ми маємо вихід пари для певної частини суспільства, яка себе бачить саме в проєктах по типу самопомочі.
2: Але Зеленський пояснював відставку Михайла Федорова тим, що є конфлікт між ним і Сирським. Власне, це заважає спільній роботі. І фактично тоді обрав головнокомандувача. А тепер, як ми знаємо, і про це говорить Financial Times, Зеленський розглядає можливість звільнення самого Сирського. Відбуваються консультації. 20 липня має відбутися ставка головнокомандувача, де також будуть обговорювати, очевидно, і це питання. Якщо свої посади все одно втратять обидва, і Федоров, і Сирський, то, на вашу думку, який сенс було у тому, щоб спочатку ставити все-таки на Сирського?
1: Дивіться, ми повертаємося до того, чого я починав. Тобто, в даному випадку не було ніякої інформаційної кампанії. Якби була проведена нормальна інформаційна кампанія, я думаю, що ми зараз би на цю тему з вами не розмовляли. Але, на жаль, відбулося те, як відбулося. Є справді

0: конфлікт, глобальний конфлікт між міністром і головнокомандувачем. Це, звичайно, недопустимо в період війни. Але в той же час, протягом довшого часу, точніше, відбувалася певна демонізація Сирського. У нього справді достатньо низький рівень довіри, як для головнокомандувача. І цілком реально, що Зеленський може піти на зміну керівника Генштабу. В принципі, відбудеться це сьогодні чи відбудеться це через місяць, я відповісти на це питання не можу, але те, що питання заміни Сирського, ну, де-факто вже лежить на столі, і де-факто це питання тільки часу, от я тут якраз більш ніж впевнений.
1: Пане Вадиме, за кожним разом, коли ми зустрічаємося в ефірі Слави, я вас питаю за ситуацію в Росії. А як сьогодні виглядає ситуація? Тому що Україна наносить далекобійні санкції не тільки по МПЗ, але також ми бачимо, що вона і атакує заводи, які виробляють, комплектуючи до між іншими балістичних ракет, якими Росія бомбардує Київ та інші українські міста. На вашу думку, це настільки вагомий вплив тих далекобійних санкцій, що Росія може залишитися, або мати принаймні величезні проблеми з виробленням тих ракет та поповненням їх запасів?
0: Ну, тут я насправді не спеціаліст, тут мають говорити люди, які більше розбираються в воєнній техніці. Те, що я можу тільки сказати з загальної точки зору, що в принципі всі ці удари, і особливо удари по складах найбільшого маркетплейсу Росії Wildberries і удари по інших логістичних центрах, це в принципі повернення війни в кожну російську домівку. Тобто на сьогоднішній момент ми можемо сказати, що завдяки ударам по НПЗ і дефіциту бензина, який відчувається фактично в усіх регіонах Росії, крім Москви та Петербурга, де в принципі куди звозиться весь бензин для того, щоб в столицях не було ніяких заворушень. І з другої сторони, глобальні проблеми із маркетплейсами, які, в принципі, відмовилися повертати гроші за ті товари, які згоріли на цих складах. В принципі, це історія, яка призводить до того, що фактично кожен росіянин, або абсолютно більшість росіян, щоб так сказати, відчуває на собі, що війна приходить до їхнього дому. І це, в свою чергу, тисне на ситуацію всередині Російської Федерації, тому що на сьогоднішній день, ну, ми можемо чітко говорити, що Росія рухається в сторону того, що буде ситуація 50 на 50, коли 50% буде підтримувати Путіна і 50% буде в опозиції до Володимира Путіна. На кінець року я можу гарантувати, що ми будемо мати саме такі цифри.
2: Щиро дякуємо за цю розмову. Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», був гостем українського фокусу. Американська оборонна промисловість уже не здатна самостійно задовольнити стрімке зростання попиту на ракети до ЗРК «Петріот», заявив в інтерв'ю «Укрінформу» екс-міністр оборони Польщі Янош Онішкевич. Серед союзників США Україна буде другою країною після Японії, яка отримала можливість виробляти це озброєння. Про японський досвід виробництва ракет до «Петріотів», а також про те, коли до цього виробництва зможе долучитися Україна, детальніше в матеріалі.
3: Україна розраховує до кінця 2026 року отримати технічну можливість самостійно виробляти ракети до американських систем протиповітряної оборони «Петріот», повідомив президент України Володимир Зеленський 15 липня у Парижі. Раніше це підтвердив президент США Дональд Трамп на саміті НАТО в Анкарі.
4: Ну, от одна з речей, про які ми ще поговоримо, це те, що ми дамо вам ліцензію на виробництво «Петріотів». Це ж досить круто, так?
3: Поки єдина країна в світі, яка виробляє ракети до «Петріотів» за американською ліцензією, це Японія.
4: Це досить тривала історія. Спочатку базова версія ракети «Петріот» була обрана ще у 1980-х роках. Рішення було ухвалено наприкінці 1984 року, а фактичне розгортання системи розпочалося у 1989 році.
3: Японія отримала ліцензію на американські ракети тому, що спільно із США розробила протибалістичну систему SM-3 старшого брата Петріота, що перехоплює балістичні ракети у космосі. Самі ж ПАК-3, сучасні ракети-перехоплювачі, які потрібні Україні, з'явилися значно пізніше, і процес виробництва не був швидким.
4: Рішення про закупівлю ПАК-3 було ухвалено у 2003 році, а виробництво за ліцензію доручили компанії Mitsubishi Heavy Industries. Фактичне впровадження розпочалося у 2007 році. Таким чином, від моменту ухвалення рішення до початку виробництва, поставок і введення в експлуатацію перших ракет також минуло приблизно 3-4 роки.
3: Вартість однієї ракети становить близько 4,5 мільйонів доларів США. Японія виробляє 30 ракет-перехоплювачів на рік і вже допомогла США поповнити запаси на тлі поставок в Україну в 2024 році. Збільшити кількість вироблених перехоплювачів японці самі не можуть, адже навіть маючи ліцензію, Японія не має доступу до окремих критичних компонентів, що виробляються виключно в США.
4: Японія отримала ліцензію на використання американських технологій. Проте один із найважливіших компонентів – елементи системи наведення – досі постачається зі США. І ще одна тісно пов'язана проблема, на мою думку, американські оборонні компанії надто чутливо ставляться до захисту своєї інтелектуальної власності. Через це передача технологій між підприємствами просувається недостатньо ефективно.
3: За різними оцінками, на запуск власного виробництва ракет-перехоплювачів для «Петріотів» Україні знадобиться від 18 місяців до 4 років. Але попри усі складнощі, українське ВПК може стати третім після США та Японії виробником унікальної американської зброї.
5: Фактично, отримуючи ліцензію, ми входимо в такий закритий клуб тих, хто може виробляти такі ракети. І я сподіваюся, що з часом, коли ми закінчимо війну, наповнимо свої склади такими ракетами, їх будемо виробляти і для європейських наших партнерів, а може і для іншого світу. І це також буде давати нам більше геополітичної ваги на цих ринках і в цілому в світі.
3: Окрім того, початок виробництва – це політичний сигнал для Росії.
4: Це демонструє Росії, що Україна готується до тривалої повітряної війни та готова захищатися під час тривалої повітряної війни. Тож це важливий політичний сигнал для Росії. І Україна, і Польща перебувають під загрозою російських повітряних ударів та ракетних атак. Тому важливо не лише мати високоякісні системи протиповітряної оборони, а й якомога швидше збільшувати їхню кількість.
3: Окрім освоєння американської технології, за наступні 12 місяців Україна разом з країнами ЄС спробує розробити власну антибалістичну систему «Фрея». Про це 15 липня на антибалістичній коаліції в Парижі заявив президент України Володимир Зеленський. Японія також з 2023 року намагається модернізувати вітчизняну систему ППО «Type-3» до антибалістичного рівня. Назар Самойленко, Слава.
2: Плакати з написом «Стоп ненависті» подає руку Україні і нас не роз'єднати, а також синьо-жовті і біло-червоні прапори. Близько сотні поляків, українців, білорусів та небайдужих іноземців вийшли під посольство України у Варшаві, аби висловити солідарність із нашими громадянами і незгоду із ксенофобією. Подібний захід відбувся і у Вроцлаві. Про що говорили учасники акції, давайте послухаємо без коментарів.
6: Я хочу подякувати вам, українці, за те, що ви взагалі є тут. Тому що, по-перше, ви пробудили в нас такі прояви добра, про існування яких ми навіть не знали. Ми не знали, що здатні на таку доброту. І за це я вам дуже вдячна. Я також вдячна за те, що ви принесли нашому народу стільки доброї енергії, стільки нового. Ви оновили нас. Мене від самого початку так сильно вражали українські жінки, які просто мали стільки енергії, стільки творчості, і такими ви, українці, є. Ви творчі, чудові, ви працюєте, платите податки, збагачуєте наш бюджет. Усі інші країни можуть нам заздрити такій національній меншості, якою ви є. Я щойно повернулася з Києва. Я була там під час одного з обстрілів. Я бачила, що відбувається, бачила ці чудові демонстрації, бачила, з якою рішучістю люди борються за своє. І я бачила, що вони знають, що відбувається в Польщі, знають, які жахливі речі чиняться проти них. І я не зустріла ані найменшого натяку на неприязнь до поляків. Тож вважаю, що це чудово з їхнього боку.
1: В Польщі розкритикували противників допомоги Україні на тлі масованого удару Російської Федерації. Росія завдала найпотужнішої атаки балістичними та крилатими ракетами по Україні з початку вторгнення та оголошує про підготовку до масштабної військової мобілізації. Це демонструє, наскільки відірвані від реальності голоси, що закликають до послаблення підтримки України або перешкоджання модернізації польської армії. Про це заявив віцепрем'єр та міністр оборони Польщі Владислав Кошиняк-Камиш. Тимчасом у Польщі в суботу та неділю відбувалися акції підтримки України. Найбільше за численність цих акцій відбувалося у Варшаві та Вроцлаві. Про польсько-українські відносини будемо говорити з нашою гостею, польською журналісткою Третього каналу Польського радіо Агнішкою Ліхнарович. Пані Агнішко, вітаю в студії Українського фокусу.
2: Власне, хочемо почати розмову з акції. Ми щойно показували матеріал. 19 липня у Варшаві, у Вроцлаві відбулися такі акції проти ксенофобії, проти агресії щодо українців. І я хочу запитати вас, як у Польщі поставилися до цих акцій?
7: На мою думку, важливим є, щоб українці з поляками більше безпосередньо розмовляли, не тільки за допомогою політиків. Я говорю про це тому, що в Польщі треба також ошукувати себе обманювати, але настрої антиукраїнські ростуть і послаблюється підтримка України. Також настрої антиіммігрантські збільшуються, посилюються. Наскільки це є через проблеми, які з'являються, це є також такий процес, коли з'являється більше іммігрантів і суспільство мусить пристосуватися до того, але політики розгрівають це і підігрівають ці настрої. Важливим є, щоб в Україні розуміли люди, що не усі у Польщі мають такі настрої, а суспільство має тенденцію до поляризації. Але є люди, які з відчуттям солідарності, братерства або з абсолютно прагматичних міркувань, що українці затримують російську армію. Є група, яка трохи менше половини суспільства, підтримує українців. Якщо ми бачимо посилення антиукраїнських настроїв, то ті, які є, вони просто голосніші. Дякуючи таким маніфестаціям, можна показати українцям цю другу частину польського суспільства, які, звичайно, їх перекричали. Так, і вони можуть мати сумніви щодо історичної політики України, але вони розуміють, що при всіх різницях, які є натуральними між людьми, у нас є надто багато спільного, щоб це було втрачено. Ця акція не була такою якоюсь особливою. Вона є для того, щоб нагадати, що є дуже багато людей, які збирають гроші на підтримку української армії. Є сусідські ініціативи польсько-українські, менші і більші культурні дії на фестивалях. Це є також розповідь про польське суспільство. Йдеться про те, щоб було видно цю групу поляків. І що суспільні процеси так працюють, що частина суспільства є десь посередині, має свої сумніви, якісь ризики відчуває, але також бачить наслідки війни, як гинуть українці. Залежить від того, що говорять політики, журналісти, і це має вплив на тих людей, які не мають стабільних, твердих поглядів. Тому такі акції є важливими, тому що вони демонструють, і я сподіваюся, що в Україні це бачать і чують, тому що часом, коли ми заходимо в інтернет, то маємо враження, що в Польщі тільки б'ють українців. Я не хочу, звичайно, применшувати цих ситуацій, ці ситуації, тенденції є дуже, дуже недобрими. Це для нас є недобре, тому що спочатку будуть українці, потім будуть геї, потім буде ще хтось, але є велика частина людей, яка весь час допомагає, і це є важливо.
1: Пані Агнішко, президент Зеленський заявив, що відкриє архіви СБУ та розвідки української щодо трагічних подій на Волині. Ну, це такий польський досить знаний, славний історик Антоній Дудек вважає, що це дуже позитивний такий політичний жест зі сторони Києва до Варшави. Натомість, я уважно останнім часом слухаю польських політиків і мене вразила така, я би сказав, начебто непохана розмова про польсько-українські відносини віцемаршалка Сейму, це Пьотра Згожельського з Людової партії, який говорив, що начебто окей, але в принципі назва підрозділу не помінялася. Чи ці всі речі, які таке і робить Україна в польську сторону, мають сенс, коли ми чуємо такі заяви, що ну, начебто добре, але не добре, бо там нічого так насправді не міняється, бо суть проблем не została вирішена?
8: Я не відчуваю, щоб я була відповідною особою, яка видавала рекомендації політикам, а тим більше лідерам України. Але я думаю, що в Польщі той жест розчитують як спроба виходу, як витягнута рука такого примирення останньої ескалації. Історики з обох сторін мають сумніви, чи це щось реально змінить. Ці архіви є вже відкриті. Питання, чи є там щось нове, чекаємо на конкретику зі сторони президента чи його адміністрації. Питання, чи це в історичних дослідженнях щось змінить в цьому історичному діалозі. І ще є, звичайно, такий швидкий жест. Не хочу применшити його значення щодо справжніх інтенцій. Якщо йдеться про жест президента Зеленського, я побоююсь, що ми будемо жити в такому напруженні, в якому частина польської політичної еліти і польського суспільства буде очікувати, що в Україні буде якийсь глибокий розрахунок з історичною пам'яттю, якщо йдеться про Волинський злочин і УПА, і що буде це називатися геноцидом, і українці також мусять усвідомити, що таке є польське сприйняття, і ці поділи будуть, і це буде використовуватися час від часу політиками, щоб загострити ці відносини. І доки польське суспільство, громадянське і українське громадянське суспільство або політики доброї волі з обох сторін, бо такі також є, не знайдуть якогось механізму управління цим спором про історичну пам'ять, бо цей спір про історичну пам'ять є. В Польщі є важко прийняти, щоб в Україні щораз більше глорифікується УПА, а в Україні є війна, і це є велике джерело натхнення для людей, і немає готовості, щоб критично оцінити цю пам'ять. І обі сторони, якщо хочуть, щоб ці відносини якось функціонували, мусять знайти модель співпраці. Тобто домовитися, що з обох сторін буде згода. Я так тільки собі придумую, я не є спеціалістом від конфліктології. Наприклад, що поляки не можуть прийняти ці прізвища, а українці скажуть, що є їхнім пріоритетом. Польща скаже, що є їхнім пріоритетом. І знайдемо якесь робоче рішення. А якщо ні, то один чи другий політик скаже щось сильніше, твердіше. А в Україні це чують, там люди сидять, президент подає руку, а другий відразу це відкидає. Дуже легко буде підвищувати ступінь, градус цього конфлікту. Вони будуть знову цей спір накручувати. Питання, чи ми знайдемо механізми якоїсь робочої співпраці при цьому конфлікті, не розраховуючи на те, що завтра він буде закінчений. Я вважаю, що коли нам це лежить на добрих відносинах, то інколи треба зігнорувати одного політика чи особи, які будуть нагрівати цю ситуацію, тому що голоси в Україні також є різні, і в Україні, і в Польщі також вони є різні. І немає однієї особи, яка би висловлювалася від імені всього суспільства. Так, я, наприклад, можу не погоджуватися з тим. І важливо, щоб в Україні не сприймали одного політика, який говорить від цілого суспільства. І навпаки, якщо ми будемо мати добру волю з обох сторін, які не мусять відмовлятися від своїх поглядів, тільки мусять знайти механізм спраці, то почнеться розмова, переговори. І я вірю в діалог, не знаю, як інакше. Силові рішення також будуть з'являтися по дорозі. Польща буде використовувати різні ігри, які будуть вважатися агресивними і навпаки. Можемо говорити також понад польськими головами в Єврокомісії. Чим менше ескалацій, тим менше буде взаємного жалю, тільки буде добра воля і ідея, як працювати і управляти цим як фактом. Так мені здається, українці мусять прийняти, якщо я так можу сказати, до своєї свідомості, що у Польщі історична пам'ять є важливо, не важливо, що російська дезінформація це використовує, що націоналісти це використовують, але історія є важливою. Це є специфіка нашого суспільства. А в Польщі ми повинні зрозуміти, що не можна хотіти, що завтра не буде пам'яті про УПА, або історики зараз почнуть дуже важливі дискусії, як говорити про цю пам'ять. Польща також мусить зробити урок історії, про який не хоче пам'ятати. І беручи цю складність політичної суспільству, мудрі люди і люди доброї волі мусять знаходити механізми співпраці, і немає тут простих відповідей, на жаль.
2: Останній Сосопрос показав, що в Польщі перша кількість противників прийому українських біженців перетнула або перевищила кількість тих, хто підтримує. І ми бачимо, що за останні півроку зросло більш ніж на 30% кількість заяв до поліції щодо ксенофобських випадків щодо українців. Я хочу запитати, наскільки це вже така стійка, якась хвиля в змінах польського настрою до українців? І як ви, польська журналістка, ми, українські журналісти, можемо це змінити? Бо все-таки ми бачимо великий вплив в інтернеті, бачимо велику хвилю хейту, і тим не менше розуміємо, як з цим потрібно працювати.
8: На мою думку, роль людей, які беруть участь в дебаті суспільній. І я переконана, якщо також я думаю про польсько-українські відносини і беру під увагу спільні загрози, це, по-перше, не підвищувати градус дискусії. Але ми живемо в світі клікбайтів, алгоритмів, простих емоцій, і є велика спокуса у кожного, щоб гостро висловлюватися і будувати відчуття, що це я маю рацію. Тільки не потрібно ескалювати. Вже є суспільні настрої, а еліти не можуть бути лідерами в цій ескалації, щоб вони не підігрівали ці настрої. Думаю, що слід говорити про те, як є, що ці настрої антиукраїнські зростають. І це потрібно для доброго розуміння. Я не збираюся їх оправдовувати, як полька, мені соромно за них. Але хочу якби звернутися, що ми говоримо невдовзі після жахливої атаки на Київ, а я хочу попросити також про трошки емпатії і зрозуміння для цих відносин, що це є натуральне, що це небажання зростає. Так діє міграція і суспільні зміни. Знаю, що в Україні також в 17-18 році, коли було багато внутрішньопереміщених осіб, також були різними. Так діє суспільство. Як це зрозуміємо, то зможемо тим краще управляти. Ми, як журналісти, хоча я також цього не вмію добре робити, ми інколи також могли би говорити не в такому сенсі пропаганди, тільки про добрі спільні ініціативи. У Польщі є дуже добрі ініціатив, наприклад, підтримки для українських підрозділів ЗСУ. І я не знаю, наскільки є свідомість цього в Україні. І тут не йдеться про те, щоб якось перемкнути цю
7: ксенофобічні атаки. Це тільки щоб бачити цілий спектр ініціатив між двома сусідами, щоб була відображення реальності, а не тільки щоб була розмова про те, що є найгірше, і допомагати проводити цей діалог. Найгірше, коли ми у Польщі розмовляємо у своїй бульбашці і підкручуємо, що так, що є кривда, що вони є невдячні. Ми між собою в своїй бульбашці говорять. А потім в Україні також є розмова, спілкування у своїй бульбашці.
1: І... Пані Агнішко, дякую.
2: Дякуємо за цю розмову. Агнішка Ліхнерович, журналістка Третього каналу Польського радіо, була гостею Українського фокусу. Польща продовжить тимчасовий захист для українців до початку березня 2028 року, якщо таке рішення ухвалить Рада ЄС. Про це в ексклюзивному інтерв'ю.

0: Біль війни. Як витримати втрату та жити далі?
1: Тримайся. Це точно цей червоний прапорець, червона лінія, про які не можна говорити.
0: Субота, 25 липня, 14:10. По-живому з Христиною Парубій на Еспресо. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
2: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
3: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
4: Я сама вже думаю.
5: Я теж.
6: У дальніх рукавах тюрмацького шляху. Та, хто сповила, і та, яку люблю.
7: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
8: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт – Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
9: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує, навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
10: Знервованість, перелік, стрес.
11: Знову стиснилась.
10: Щось серце погано.
12: Тримай Корвалмен.
13: Корвалмен. Заспокой своє серце.
14: Вже в продажі новий дизайн?
15: Йой, забув сказати всім онлайн.
14: Мерч до всіх.
16: Той самий, так, бо вже охрипли.
14: Саміче, ото ми влипли.
16: Ароматне.
17: Смачне.
16: Величезне.
17: Той самий, Саміч, слово чесне.
18: Нехай чутки лунають всюди, та скрізь мене впізнають люди.
16: І дизайн свій оновив, та якість кращу залишив.
18: Сан Саміч, експерт з насіння. Якість гарантовано в новому дизайні.
19: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
20: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
21: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.

0: вмикай топовий спорт на безкоштовному Т2-каналі Мегого Спорт. Чемпіонат світу, Єврокубки і не тільки. Знаходь його через автопошук на своєму телевізорі чи приймачі Т2. Не пропускай жодної події з Мегого Спорт.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил –

0: Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб не шкодити ворогу.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо і долають усі перешкоди, аби на рівні з чоловіками здобувати перемогу України. Це історії жінок на війні. Мене звати Христина Парубій. Вітаю. Вона повернулася із Польщі, щоб захищати українські кордони. Рятувала поранених разом з піхотою в окопах на передових позиціях, а нині працює в полку безпілотних систем. Сьогоднішня моя героїня Карина Яруш із позивним «Зірочка». Ким бачить себе у війську та чи планує повертатися в цивільне життя, розповідає далі.
1: Де би я не була, Україна – це є мій дім. І щоб хтось приходив сюди зі зброєю і розказував нам, як жити, ну… Не моє. Але після моєї фрази, що я приїхала сюди різати москалів, а не картошку, він зрозумів, що налаштований не дуже серйозно, і треба що-то з цим думати. Ти вже виснажений настільки, що ти просто не соображаєш, що ти робиш, і ти вже, вроді дивишся там поранення. Очевидно, ти знаєш, що з ним робити, але настільки вже тіло з мозком не коннектить. Мене звати Карина Яруш, мій позивний «Зірочка». Я бойова медикиня в 411-му полку безпілотних систем. Я жила в Польщі, працювала, жила своє, можна сказати, краще життя. З 2018 року моя родина переїхала до Польщі. І ми, в принципі, там будували вже нове життя, бо думали, що будемо там залишатися дуже надовго. Коли я прокинулася 24 лютого і побачила, що відбувається в моїй країні, мене не вистачило всередині сили, щоб протистояти тому поклику, щоб повернутися і долучитися. Я не змогла сидіти вдома. У мене, знаєте, завжди було таке, як зараз кажуть психологи, підвищене чувство справедливості. Тобто я ніколи не віддам своє, якщо мене його хочуть забрати. Як би то не було, де би я не була, Україна – це є мій дім. І щоб хтось приходив сюди зі зброєю і розказував нам, як жити, не моє. Батьки були в шоці. Я їм трошки набрехунькала. Я їм сказала, що я їду на Львівський вокзал волонтером. Але хоча я, в принципі, з самого початку знала, куди я їду. І вони, звичайно, були в шоці, відмовляли мене, мама плакала, тато також дуже просив залишитися, і молодший брат. Та й, в принципі, вся родина, вони розуміли, що тут відбувається, що тут невідомість, і куди їде їхня дитина, ніхто не міг поняти. І саме тому вони дуже сильно переживали.
2: Мамко, не хвилюйся, я в лісах Кремінної. Все нормально, деньги є.
1: Я долучилася до 125-ї бригади. Але ж, знову ж таки, у нас були дуже великі трабли з військоматами, тому що на той момент дівчат приймали за цивільними посадами, а я не мала освіти цивільної. І дуже-дуже важко було нам мобілізуватися. Я підходила до комбата і казала, що пане полковнику, будь ласка, допоможіть мені з тим, бо я вже не знаю, що робити. Я прийшла в 3 військкомати, і в 3 військкоматах мені відмовили. І я не знаю, якось він вирішив це питання. Наступний тиждень, 23 березня, мене мобілізували. А з самого початку, поки ще не мобілізували, мене поставили на посаду старшого стрільця. Але командир роти, в яку я потрапила, був дуже сильно проти дівчат в його роті. Він почав плакатися командиром, і мене звідти швиденько забрали. І запропонували посаду в штабі. Я кажу, любі друзі, я сюди не бумажки перекладати приїхала. Якщо ви маєте для мене роботу, якщо ви маєте для мене бойову роботу, я погоджуюся. Ні, тоді будемо прощатися. І в один момент комбат стояв, сміявся і каже, у мене на кухні є посада, я тебе на кухню поставлю. Але після моєї фрази, що я приїхала сюди різати москалів, а не картошку, він зрозумів, що налаштований не дуже серйозно і треба що-то з цим думати. І після чого поставив мене на посаду сапера. Перший час адаптації був трошки важкуватий. В принципі, по фізичному мені не дуже важко було, тому що до цього я була 6 років в спорті. Але в плані моральному тебе оточують, ну, майже завжди виключно чоловіки, і трошки було тяжкувато комунікувати. Але, в принципі, все можливо, якщо на то є бажання. 4 червня ми виїхали з ППД, а до цього 3 місяці ми мали ППД на Левандівці у Львові. І займалися, сержанти там займалися нашою підготовкою, ми виїжджали на полігони за місто. Також дуже мені сподобалося, коли ми виїжджали на 3 дні, і прям, от як воно все має бути, ми облаштовували позиції, ми їх купали, ми ставили там розтяжки, мінуванням займалися, і вночі робили нам симуляцію бою. Трохи було важкувато, трохи було страшно, тому що ти перший раз ну, в загальному в такій обстановці. Але якось згодом воно все звиклося і вже не було важко. Виїхала я вже бойовим медиком взводу. Ввечері нам оголосили БРПу і оголосили нові посади. І мене просто поставили перед фактом, що пані Зірочка, ти тепер бойовий медик в взводі вогневої підтримки. Ми першим ділом приїхали в Харківську область. Там ми також продовжували навчатися, займатися своєю підготовкою. У нас були наряди вже такі, і озброєні наряди, і ми виїжджали як мобільна група, патрулювали в Харківській області. В принципі, це було досить нескладно, це було всім зрозуміло. Ми один раз там побачили, як це робиться, і досить швидко всі навчилися. Проте, коли ми потрапили вже безпосередньо в бойові, як в бойові, неймовірний перехід від такого цивільного життя в військове. Ми не встигли заїхати в Костянтинівку, ми ще з моєю медикиною не мали навіть де жити. В нашій швидкій був весь склад медичний, тобто ми не могли взагалі працювати, у нас ще нічого не було облаштовано. Але нам вже дзвонили про те, що в нас є загиблі і про те, що в нас є поранені. Це було неймовірно важко, тому що першими загиблими були друзі, такі одні з найближчих в цій роті. Це був Шершень і це був Лицар. Це були 2 молоді хлопці, одному на той момент було 19 років, другому 21. І зрозуміти те, що ти вчора сидів з людьми за столом, пив каву, пив чай, спілкувався, сміялися, ви мали якісь на майбутнє. Тобто люди бачили якось далі своє життя. Ти бачив далі своє життя, ти уявляв цих людей в своєму житті, але тобі дзвонять і кажуть, що все, цих людей вже немає. І це насправді дуже боляче. Буквально через місяць ми продовжували виконувати завдання в Бахмуті. Загинув мій найкращий друг, це Влад Вишня. Це був неймовірний хлопець. Настільки добрий, настільки щирий, завжди допоможе, завжди підтримує, завжди поговорить. Там, де треба, підстібне тебе, щоб трошечки змотивувати. І от його втрата, це, напевно, була однією з найболючіших втрат за цю війну. Ми працювали в основному зі стабілізаційних пунктів. Ми забирали поранених вже стабільних, розвозили їх по госпіталям. А безпосередньо евакуацією з лінії бойового зіткнення в нас займалися або самі хлопці, або це була броня в 93-ї, і вони забирали наших хлопців. Тобто нам, як дівчатам, командир батальйону заборонив заступати у Бахмут. От. Ну, але, звісно, його там ніхто особо не слухав. Це було дуже важко. Це, ну, 10 евакуацій на день на одну машину. Ти, коли приїжджаєш на стабілізаційний пункт, ти ж там не будеш казати, що я там своїх заберу, а там решту хай забирають інші. Ти забираєш, відповідно, всіх поранених, які є, які мають можливість зараз поїхати. Тому це могло бути від однієї людини, ну, лежачої, важкої, наприклад, до 10 просто з акваротравлення. Ми всі трималися один за одного, тобто як медичні, так і в роті. І завжди, коли ти, наприклад, були такі моменти, коли ти вже виснажений настільки, що ти, ну, просто не соображаєш, що ти робиш, і ти вже, ну, вроді дивишся там поранення. Очевидно, ти знаєш, що з ним робити, але настільки вже тіло з мозком не реконектять, що ти, ну, просто не можеш щось зробити. І тоді в такі моменти нас трошечки і міняли, і, ну, давали відпочивати. Бувало, ми спали 2 доби, бувало добу, по-різному. Була евакуація мого побратима. Це був перший раз, коли я була старшою групи. І це була така досить важкувата евакуація, тому що ми не мали з ними зв'язку. Цей хлопець був без рації, його вивозили суміжники. Ми чекали їх в Ямполі. І коли нам його завантажили, я побачила, що в нього максимально неправильно накладений турнікет. Але я розуміла, що там таке поранення, при якому, ну, ти по-інакшому його не накладеш. Я всю дорогу їхала, трусилася, думала, що мені робити з тим турнікетом. От. І в один момент ми дуже швидко їхали, розганяємося. Я чую, як мій водій кричить, матюкається, прям б'є руль, ну, там щось дуже страшне відбувається. Я піднімаю голову, а у мене в кабіні швидкої таке малесеньке віконечко є до водія. Я так стою над цим турнікетом, піднімаю голову, і я розумію, що ми їдемо по зустрічній, ми їдемо десь приблизно, ну, 160 кілометрів на годину. І я бачу, як, ну, метрів до 100 від нас вже є зустрічна. І я розумію, що якщо ми зараз не звернемо, то ми прилетимо лоб в лоб. І в той час я повертаю голову і бачу просто, як біля нас їде пікап. Їхали військові, і вони не уступили нам дорогу. І ця евакуація такий дуже великий слід на мені відклала, тому що моє переживання з цього пораненого було настільки сильним, що після цього я ще досить довго з психологом займалася, аби якось себе трошки витягнути з тої ями, в яку я себе загнала. Коли я ще працювала в 125-й бригаді, в Успенівці Запорізької області в мене було поранення. І після мого лікування, ну, що лікарі, що я сама для себе розуміла, що так вовче дало по окопам я вже, ну, фізично не зможу робити. Вже є дуже великі обмеження, і потрібно шукати щось більш таке, ну, щоб уже не безпосередньо на лінії зіткнення працювати. І в момент, коли я проходила лікування після операції, я познайомилася з неймовірною дівчиною, це Ада. Вона служить зараз в нашому полку, але якраз той момент, коли я отримала поранення, вона також отримала поранення. І ми лежали з нею в одній палаті, лікувалися, і, в принципі, вона була першим таким поштовхом до переведення в саме цей полк. Це вже зовсім інший рівень роботи. По-перше, самі люди. Люди трошечки більше відпочивають. Це вже не піхота, там, де ми по 37 днів сиділи на позиціях. Тобто, як би не було, навіть якщо ти там виїжджаєш на виїзд на 3 дні, бувають випадки, коли ти не можеш виїхати, ти залишаєшся. Тобто, ну, до 7 днів завжди була заміна, завжди давали хлопцям відпочинок. Так само і я. Відповідно, через що хлопці сядь трошки далі, ніж на безпосередній лінії бойового зіткнення, в нас очевидно, що менше поранено. Це також, ну, нам трошки легше і морально, і фізично. На даний момент я являюся старшим бойовим медиком роти. Ми маємо точку чергування, на яку по черзі всі заступаємо, всі бойові медики. І паралельно займаємося соматичними хворими, тобто це такі як ГРВІ, травми якісь, тобто все, що не стосується бойової травми, також ми стараємося полікувати, якось скерувати хлопців на стаціонари або пробуємо вирішити, щоб без стаціонарного лікування. Я вже нарешті перевчила батьків видавати мене заміж і шукати мені якісь варіанти інші для списання. Зараз вже більш спокійно, вони знають, що я знаходжуся відносно далеко і аж такого величезного ризику для моєму життю тут немає. Тому зараз вже набагато краще. Щиро, я поки не хочу себе тішити якимись марними ілюзіями. Невідомо, скільки ще це буде все тривати. Як ми бачимо, якогось гарного закінчення поки що не прогнозується. Тому будемо служити до кінця, поки є можливості, поки є сили. А там вже далі якось розберемося. Я навіть думала про те, щоб після війни залишатися. Так само, медиком, дуже сильно хочу розвивати напрямок медицини. В загальному дуже хочу навчати людей. У мене це вроді як непогано виходить.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.

0: Знервованість.
1: Перелік.
0: Стрес.
2: Знову стиснилась.
0: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмен.
3: Корвалмен. Заспокой своє серце.
4: Уже в продажі новий дизайн?
5: Йой, забув сказати всім онлайн.
4: Мерші до всіх.
2: Той самий, так, бо вже охрипли.
4: Саміче, ото ми влипли.
2: Ароматне.
6: Смачне.
2: Величезне.
6: Той самий, Саміч, слово чесне.
7: Нехай чутки лунають всюди, та скрізь мене впізнають люди.
2: І дизайн свій оновив, та якість кращу залишив.
7: Сан Саніч, експерт з насіння. Якість гарантовано в новому дизайні.
8: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
9: Новий X Black Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
2: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
3: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
4: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
5: Я сам можу допомогти.
6: Я теж.
7: У дальніх рукавах чумацького шляху.

0: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink».
1: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
2: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
3: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
4: Про війну без експертної оцінки. Кухонною мовою.
5: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
6: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
7: Спонсор показу – нерухомість «Ріелті».
8: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
9: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
8: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
9: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
8: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо».
10: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
11: Вітаю! Марія Гурська, журналістка, керівниця «Слава ТВ» на польському телебаченні та Павел Коваль, голова Ради до справ співпраці з Україною та голова Комітету у закордонних справах Сейму Польщі.
12: Добрий день!
11: Почнімо з того, що єврокомісар з питань оборони Андріс Кубілюс висловив здивування у зв'язку зі звільненням Михайла Федорова з посади міністра оборони України. В Україні відбувається масштабна реконструкція уряду. Яким буде її вплив на спільну оборону та безпеку, на відносини з ключовими партнерами, зокрема з Польщею, а також на євроінтеграцію України?
12: Зміна міністра оборони, безумовно, нічого не змінить у співпраці України із НАТО та Європейським Союзом. Комісар Кубілюс, можливо, справді був здивований, бо просто не знав про це. Іноді так трапляється, що єврокомісар не знає про кадрові зміни в урядах окремих держав, особливо держав-партнерів. Я не бачу в цьому потенціалу для якихось суттєвих змін.
11: Ну, а якщо говорити про посаду прем'єр-міністра України, про інші кадрові рішення, загалом ця реконструкція уряду є дуже масштабною подією.
12: Це вже зовсім інша справа. Якщо говоримо про повну реконструкцію уряду, то і сама її концепція, і те, як президент Зеленський її підготував, багато про що свідчить. Новий прем'єр-міністр добре відомий у Польщі, його вважають дуже прагматичним політиком, зосередженим на економіці та звиклим до співпраці з Польщею. Для мене це добра новина. Я особисто з ним знайомий, ми неодноразово розмовляли. Я знаю, що це політик, який особливо в питаннях енергетики, і думаю, що це стосуватиметься і інших сфер, орієнтований на розвиток економічних відносин. Коли ви зараз поставили мені це запитання, я подумав, що це також може бути дуже корисним для створення спільних польсько-українських бізнес-проєктів, пов'язаних із майбутньою відбудовою України.
11: У Верховній Раді в день свого призначення Олексій Корецький, який донедавна очолював «Нафтогаз», найбільшу енергетичну компанію України, заявив, що до початку опалювального сезону залишається лише 100 днів, і що це надзвичайно серйозний виклик. За його словами, ця зима буде значно складніша, ніж попередня.
12: Так, адже, як кажуть, понад 70% енергетичної інфраструктури України зруйновано. Тож це, безумовно, стане одним із головних завдань, як для прем'єр-міністра, так і для міністра енергетики. Я познайомився із паном Корецьким саме в контексті відбудови України. Пам'ятаю, коли ми були на конференції з питань відновлення України в Берліні, ми провели тривалу розмову про потенційні можливості польсько-української економічної співпраці. Хоча, звісно, це не буде для Корецького головною темою. Я лише сподіваюся, що новий прем'єр-міністр приділить цьому напряму дуже належну увагу, адже з польського боку вже з'являється багато проєктів, і було б добре, щоб вони мали підтримку українського уряду. Думаю, найважливішим завданням стане підготовка України до наступної зими, адже дедалі більше ознак свідчить про те, що війна поки що не завершиться. Тобто ще на один рік ми не наблизилися ні до припинення вогню, ні до будь-якого перемир'я.
11: Додам лише, що ви також були добре знайомі з уже колишньою прем'єр-міністркою Юлією Свириденко. Саме із Свириденко ви відкривали та проводили конференцію з відбудови України в Гданську. Юлія Свириденко очолювала українську делегацію і була ключовою постаттю цього заходу. Ваша співпраця і дискусії були дуже тісними. Тож, чи не зашкодить відбудові України заміна прем'єр-міністра?
12: Ні, зовсім ні. Я дуже високо ціную Юлію Свириденко, зрештою, якщо зважати на її вік, то попереду в неї ще багато років політичної кар'єри. Вона залишає найвищу державну посаду. Часто буває так, що люди йдуть із таких посад через скандали, проблеми чи якісь гучні історії. У її випадку цього немає. Навпаки, вона йде із репутацією прагматичного, ефективного політика, має сильну команду і здатна реалізовувати масштабні проєкти. Справді, саме Юлія Свириденко була однією із головних рушійних сил конференції з відбудови України, починаючи ще із першої конференції в Лугано. Водночас, саме так вона вибудувала свою позицію в українському уряді. Як рішучий, компетентний експерт, жінка, яка перебуває на своєму місці. Тому я переконаний, що зараз вона залишає цю посаду, але найімовірніше, раніше, ніж пізніше, повернеться до великої політики в іншій ролі. Думаю, сьогодні вона вже дуже добре підготовлена як політик. Людина, яка керувала всією урядовою структурою, це вже справді зрілий державний діяч, який прекрасно розуміє, як функціонує держава.
11: Скажімо так, хоча це вже більше питання внутрішньої української політики, що така несподівана зміна уряду викликала нерозуміння в самому українському суспільстві. Люди вийшли на центральні площі своїх міст, не лише в Києві, а й у Львові, Харкові та інших містах. Ми бачимо, наскільки під час війни суспільство є вразливим і наскільки воно потребує чітких пояснень і зрозумілих рішень.
12: Безумовно, людям потрібні пояснення, однак з позиції польського політика я не знаю, що ще міг би до цього додати. Я усвідомлюю, що уряд в Україні має менше вплив, ніж уряд у Польщі, оскільки в Україні сильнішою є позиція президента. Тому немає нічого дивного в тому, що в історії України уряди змінювалися досить часто. В Україні уряд значною мірою сприймається як виконавчий орган, що реалізує політичні рішення президента. Такою є Конституція України, і таким є політичний звичай. Тож мені тут особливо нічого більше коментувати. Побачимо, частина міністрів залишиться, частина буде новою. Певна ротація на найвищих щаблях влади – це цілком природне явище в політиці.
11: За Конституцією Україна є парламентсько-президентською республікою, але це право ми остаточно будемо виборювати вже після війни. Поговоримо більше про спільну безпеку. Що тут нового? Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський попередив, що Росія може готувати операцію під чужим прапором проти Польщі з використанням українських дронів. Як ви вважаєте, що саме планує Путін?
13: Ну, то відомо, Путін планує завжди те саме.
12: А Путін, як завжди, планує одне й те ж саме. Найкращий для нього момент – це коли поляки і українці сваряться через будь-що. А ще краще, коли така суперечка хоча б має мінімальне реальне підґрунтя. Тоді він легко добудовує до неї фальшиві факти, неправдиву інформацію, і ми отримуємо цілий театр брехні неймовірних масштабів. Зараз саме такий момент, думаю, і у Кремлі дуже уважно спостерігали за польсько-українськими суперечками щодо історичної пам'яті. Вони також помітили, що підтримка України в польському суспільстві дещо ослабла. Тому когнітивна війна, яку веде Росія, може бути доповнена новими провокаціями. Такі провокації вигідні Путіну ще й тому, що його внутрішньополітичні позиції сьогодні слабші. Якщо він створює потенціал для нових криз і провокацій, то, на його думку, це має його посилити. Інша річ, справді, це його зміцнить, але, схоже, він сам у це вірить.
11: 60% поляків не вірять, що Росія може напасти на державу НАТО. Вони переконані, що Росія надто глибоко втягнута у війну проти України. За даними опитування, проведеного SV Research на замовлення газети, «Дженні газета правна». Коли я читала ці результати, то відразу згадала істориків Тімоті Снайдера та Ярослава Грицака, які ще до початку повномасштабної війни застерігали суспільство від так званого мислення у категоріях неминучості.
12: Мені завжди подобається ця безмежна довіра до соціологічних опитувань. 90% коментаторів їх просто обожнюють. Але в них немає всієї правди. Це лише психологічна правда про нас, як про людей. Люди просто хочуть вірити, що війни не буде.
11: Факт, але це правда, але якщо подивитися на це з історичної перспективи, то згадані мною історики говорять, що мислення у категоріях неминучості означає, що Друга світова війна вже здається настільки далекою від сучасності, що може скластися хибне враження, ніби історія надалі може розвиватися лише в позитивному напрямку. Однак приклад України показує, що це не завжди так. У нашій частині Європи можуть відбуватися страшні події, і буквально за один день суспільство і держава можуть опинитися в абсолютно іншій реальності. Тож до чого європейські суспільства мають готуватися, особливо якщо йдеться про країни східного флангу НАТО?
13: В справах того, чи зближаємося до війни чи ні,
12: а коли йдеться про питання, чи наближаємося ми до війни, а також про інші важливі аспекти безпеки, я більше довіряю експертам, ніж більшості громадян, думка яких відображена у соціологічних опитуваннях. Причина проста. Відповідаючи на питання соціологів, люди керуються насамперед емоціями. Вони не хочуть війни, тому психологічно відштовхують від себе саму думку про неї. Вони оцінюють ситуацію не на підставі реальних даних, а на основі загального відчуття. Так це працює. Саме тому в таких питаннях потрібно читати аналітику, слухати фахівців і формувати власну думку. Безумовно, іноді суспільство відчуває певні тенденції, має інтуїцію чи емоційне передчуття, але в цьому випадку не це найважливіше. А поляки дивляться на Україну, бачать, що вона перебуває під постійними російськими ударами і природно хочуть уникнути подібного сценарію. Тому багато хто, також люди з мого оточення, переконують себе, що їх це певною мірою не стосується. Наше завдання, моє як політика, завдання експертів, людей, які глибоко розуміють цю тему, чесно говорити людям, що це стосується і нас. Якщо це правда є важкою. Йдеться не про те, щоб сіяти страх, адже страх нічого не вирішує. Йдеться про просвітницьку роботу, яка допоможе людям бути готовими до можливих криз. Рівень тривоги зменшується тоді, коли люди знають, як діяти. Наприклад, що робити у критовій ситуації, якщо в їхній будинок влучить безпілотник? Як реагувати на можливі диверсії, як протидіяти інформаційній війні? Сьогодні це надзвичайно важливі питання. Щодо польського уряду, то вже 2 роки триває масштабна робота різних державних установ і організацій з підвищення обізнаності населення та розвитку системи цивільного захисту. Після падіння комунізму система цивільної оборони в Польщі була слабкою. Вона була професійною, але не мала масового характеру. Сьогодні питання цивільного захисту знову стають загальносуспільними. Як це було під час воєнних часів. Ми повинні до цього повернутися. Треба менше боятися війни і більше бути готовими до різних сценаріїв. Як ви правильно сказали, не можна готуватися лише до позитивного розвитку подій, адже це було б надто наївно.
11: Мені, наприклад, дуже подобається, що в Польщі жоден великий будівельний проєкт не може бути реалізований без передбаченого укриття. В Україні, на жаль, це не завжди є обов'язковою вимогою.
12: Але це увійшло лише зараз. З одного боку, ми дивимося на військовий досвід України, а з другого боку, як всі в Польщі люблять, на досвід Швейцарії та Фінляндії. Це 2 типи досвідів, які в Польщі охоче аналізуються, бо вони найкраще відповідають на питання, що потрібно зробити, аби люди почувалися в безпеці у разі війни. Одним із висновків є необхідність масового будівництва укриттів і нових житлових будинків, а також облаштовування сховищ у будівлях, які вже експлуатують. Для цього передбачено відповідне фінансування для воєводів, які керують відповідними регіонами від імені уряду та відповідають за державну адміністрацію. Ці кошти можуть бути спрямованими на будівництво нових укриттів і розширення або модернізацію вже наявних у таких об'єктах, як спортивні комплекси, культурні установи та інші громадські будівлі. Йдеться навіть про масове створення об'єктів подвійного призначення, наприклад, спортивних зал, які в мирний час використовуватимуться для занять деякими видами спорту, наприклад, у підземних поверхах, а водночас виконуватимуть функцію сучасних високоякісних сховищ.
11: Нещодавно ви повернулися зі Сполучених Штатів, тому минулого тижня ми не записували нашу програму. Під час цієї поїздки ви провели багато зустрічей, присвячених, зокрема, питанням спільної безпеки. Поговоримо про новини зі США. Ми бачимо, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп знову заявив, що для танго потрібні двоє, а також висловив переконання, що завершити війну можна ще до завершення його президентської каденції, яка спливає у січні 2029-го. За словами Трампа, глава Кремля не заперечує проти переговорів і готовий укласти домовленість. Чого, на вашу думку, очікувати найближчим часом від політики Білого Дому відносно нашого регіону? Чи можна чекати на передачу Україні і Польщі ліцензії на виробництво патріотів чи нових переговорів з Росією?
13: Вручу вам знову я де. Наша польська політика
12: я повернувся і знову поїду. А наша польська політика щодо США сьогодні зосереджується на безпеці, а основним елементом є питання присутності американських військових. Саме цим зараз займається кілька польських політиків. Тут потрібно діяти на кількох рівнях. Перший – урядовий, тобто виконавча влада, другий – політичний. Президентський рівень. І третє, надзвичайно важливий, це Конгрес США. Саме цим я зараз і займаюся, працюю із конгресменами, переконуючи їх підтримувати насамперед фінансування. Адже саме Конгрес ухвалює рішення щодо виділення коштів. Другим важливим напрямом польсько-американських відносин є енергетична співпраця. Вона розвивається дуже успішно. Значною мірою наша енергетична незалежність забезпечується завдяки закупівлям у США. Саме тому ми можемо бути незалежними від
11: російського газу.
12: Так, газу. Третій напрям – це постійне переконання наших американських партнерів не плекати ілюзії щодо Росії. Гадаю, і в цьому теж багато що вдається. Це тема практично кожної моєї розмови в Америці вже протягом тривалого часу. Мені йдеться про те, щоб розвіювати американські ілюзії. Я розумію, що у США завжди існують певні ілюзії щодо Росії, що існує такий підхід великої держави до великої держави, ніби вони легше знаходять спільну мову. Такі держави, які несуть більшу відповідальність за величезні території та мільйони людей, краще розуміють одна одну. Саме через це часто виникають хибні уявлення, бо Росію сприймають як звичайного партнера, можливо, складного, але все ж нормального. Наше завдання – показати, що Росія не є нормальним партнером. І справа навіть не в тому, що вона складна. Її політика – це політика повернення до імперського мислення, що повністю суперечить традиціям Сполучених Штатів. Її політика ґрунтується на застосуванні сили в міжнародних відносинах, на спробах змінювати державні кордони, до того ж силовим шляхом. І це політика нападів на цивільне населення, ведення неоголошених війн. Саме це є характерними рисами епохи Путіна. Якщо оцінювати останні кроки американської політики, то, на мою думку, сьогодні панує розчарування Путіна. Це було помітно під час саміту G7, а також у багатьох інших ситуаціях. Стосується це й заяв президента Трампа щодо можливості виробництва певних компонентів для систем Patriot. Наскільки я розумію, йшлося саме про окремі елементи, це не було конкретизовано. Але в будь-якому разі йшлося про можливість спільного виробництва з Україною або про передачу Україні ліцензій, щоб виробництво могло здійснюватися безпосередньо на українській території. Якщо дивитися на факти, то складається враження, що у Вашингтоні вже настав етап розчарування російської політики. Здається, віра в можливість домовитися з Путіним поступово зникає.
13: Можна ще догадати з Путіним.
11: Цього тижня ми втратили одного з головних лобістів безпеки нашого регіону в американському конгресі, сенатора Лінсі Грема. Саме він працював над пакетом так званих пекельних санкцій, які Дональд Трамп тепер обіцяє підписати, хоча, ймовірно, у скороченому вигляді. То, чи будуть пекельні санкції? Чи буде доведено до кінця справи, який Лінсі Грем присвятив останні роки свого життя? Адже, як відомо, він був партнером Дональда Трампа по грі в гольф і вмів переконувати американського президента у важливих питаннях, особливо тих, що стосувалися безпеки нашого регіону. На вашу думку та з ваших джерел інформації, чи можна припускати, що в цій справі справді наявний слід діяльності ФСБ?
12: Звичайно, сьогодні всі наголошують на тому, що він був одним із сенаторів, які найпослідовніше критикували політику Росії. Що ж до причин його смерті, то я залишаю це прокурорам і слідчим. Я нічого про це не знаю. Можу лише сказати, що дуже шкодую через смерть Лінсі Грема, адже він був надзвичайно важливим партнером у Сенаті. Він умів знаходити спільну мову як із президентом Трампом, так і, наприклад, із сенатором Річардом Блюменталем від Демократичної партії, Це особливо важливо в контексті можливих політичних змін у США, які найімовірніше відбудуться після проміжних виборів, запланованих на початок листопада. Тому політична спадщина сенатора Грема має велике значення. Сподіваюся, президент Трамп її продовжить. Востаннє я мав нагоду розмовляти із сенатором майже рівно рік тому, під час конференції в Римі, де він представляв Сполучені Штати. Там також був генерал Келлог, який нині вже офіційно не виконує обов'язків спеціального представника з питань України. Були присутніми і двоє сенаторів, Лінсі Грем і Річард Блюменталь, які, демонструючи двопартійну підтримку України, представляли європейським лідерам пакет санкцій. Саме тоді ми востаннє спілкувалися. Грем був настільки важливим, тому що до його думки прислуховувався Вашингтон. Зокрема, той Вашингтон, який є найбільш республіканським і найближчим до Дональда Трампа. Водночас серед людей із найближчого оточення Трампа саме він був одним із найпослідовніших критиків Росії. Тому цілком природно, що сьогодні багато поставить собі запитання, що сталося, що невдовзі після повернення з України він помер.
11: Європейський Союз працює над 21-м пакетом санкцій проти Росії. Найбільші дискусії точаться навколо санкцій щодо австрійського банку Райфайзен, а також навколо можливості дозволити російським військовим, які воювали в Україні і вбивали українців, а також членам їхніх родин, подорожувати країнами Європейського Союзу. Як ви оцінюєте цю ситуацію? Чи повинні російські військовослужбовці, які брали участь у цій війні, разом зі своїми сім'ями, мати право в'їжджати до ЄС? Особливо в мене це просто в голові не вкладається.
14: У мене не укладається в голові.
12: У мене також, але Польща загалом підтримує санкційні пакети. Майже в кожному такому пакеті завжди є якийсь елемент, навколо якого доводиться шукати компроміс. Так було із санкціями проти так званого тіньового флоту, так само було раніше із санкціями щодо російських діамантів. Практично кожен пакет містить питання, яке викликає дискусії. Не варто надто заглиблюватися в окремі деталі. Найголовніше, щоб санкції взагалі ухвалювались. Адже серед держав-членів Європейського Союзу завжди знайдеться країна, яка має власні інтереси, і в цьому немає нічого дивного чи обурливого. Це природний механізм функціонування Європейського Союзу. У цьому питанні держави намагаються знайти таке рішення, яке максимально врахувало б інтереси всіх сторін, не завдавало б нікому суттєвих втрат. На жаль, це стосується і санкційних пакетів. Комусь це може не подобатися, але це природний процес. Я не вважаю, що тут є привід для сенсації, адже зрештою було знайдено реально компромісне рішення.
11: Це знову повертає нас до того, про що говорять Тімоті Снайдер і Ярослав Грицак, коли згадують мислення у категоріях неминучості. У Західній Європі багато хто, мабуть, вважає, що ця війна десь далеко і не повинна перешкоджати, наприклад, торгівлі російською тріскою. Тож, навіщо втрачати ці прибутки, думають європейці? Навіщо відмовлятися від доходів, які приносять російські туристи?
12: Але для того, щоб ефективно з ними працювати і переконувати їх, потрібно їх розуміти. Не обов'язково погоджуватися, але потрібно розуміти їхню мотивацію. У мене навіть є власне правило. Коли до мене приїжджають із візитом впливові політики Західної Європи, раніше це були іспанські парламентарі, останнім часом голови комітетів закордонних справ Франції та Німеччини, я везу їх на східний кордон Європейського Союзу, або до Підляського, або до Підкарпатського воєводства. Я показую їм, як працюють наші прикордонні служби, пояснюю, яку роль Польща відіграє у забезпеченні безпеки всієї європейської спільноти. Це дає їм додаткові аргументи у дискусіях щодо санкцій. Вони бачать, що держави, які виступають за жорсткі санкції та тверезо оцінюють політику Росії, водночас самі роблять величезний внесок у забезпечення спільної безпеки. А отже, саме такі країни заслуговують на підтримку.
11: Треба возити таких високопоставлених гостей також до Харкова, Сум і Одеси. Це теж допоможе і стане ще одним вагомим аргументом на користь санкцій.
13: Я думаю, що акурат від тієї сторони війна, може, то варто скоментувати, бо
12: починаючи із візитів перших делегацій у 2022 році, ця війна назавжди запам'ятається як така, під час якої постійно приїжджають делегації до
13: Києва. Може далі для вірусу.
12: Ви мене запитали дещо іронічно, але я відповім серйозно. Не варто силоміць стягнути людей на війну. Є люди, які справді панічно бояться поїздок до районів бойових дій, або цього бояться їхні близькі, дружина, чоловік, родина.
11: На щастя, польські політики до цієї категорії не належать. Більшість з них їздять в Україну.
12: Я, наприклад, їздив і продовжую їздити, що мають таку можливість. Що відповідні служби дають дозвіл, я завжди намагаюся побувати там особисто, тому що для мене це надзвичайно важливо. важливий досвід. Потім, коли доводиться розповідати на заході про війну, я можу говорити про неї не лише із перспективи київського готелю. Водночас потрібно чесно сказати, що ця війна увійде в історію як війна, в якій дипломатія також стала зброєю. Практично протягом усіх цих років Київ відвідали десятки світових лідерів. Здається, Урсула фон дер Ляєн була в Києві вже 11 разів. Такі візити до країни, що стала жертвою агресії, мають дуже глибокий політичний і моральний зміст. Адже вони демонструють, ми не залишаємо вас наодинці.
11: А як ви вважаєте, коли до Києва приїде президент Польщі Кароль Навроцький?
12: Не знаю. Гадаю, він уже мав би приїхати. Якби він звернувся до мене за порадою, я б сказав, так, потрібно приїхати. Хоча б із тих базових причин, що ми є сусідами. У Польщі існує така традиція. Новообраний президент здійснює візити до сусідніх держав. Тож я пропускаю, що він приїде до України. Водночас, за час війни, я зрозумів ще одну річ, деякі люди просто особисто бояться війни. І я ніколи не намагаюся їх до цього схиляти чи змушувати їхати. Вони можуть допомагати Україні в інший спосіб. Я розумію, що людина може відчувати майже фізичний страх. Попри те, що статистично ризик загинути чи отримати поранення не є таким уже й великим, але це зона війни.
11: Попри це, між нашими суспільствами, політиками та дипломацією зберігається напруження. Воно нікуди не зникло, а лише проявляється в різних ситуаціях, які ми бачимо щодня у новинах. Зокрема, 11 липня у Бєльську-Бялій невідомий чоловік напав в автобусі на українських дівчаток. Я постійно пояснюю цю ситуацію в українських медіа. І водночас розповідаю про зовсім інші приклади. Про тепло з Польщі до України. Про збір коштів, які організовували різні організації для найменш соціально захищених груп українців, про численні інші прояви солідарності. Наприклад, про допомогу містечка Плоїнськ, що розташовано за 70 кілометрів від Варшави. Воно змогло мобілізувати своїх європейських партнерів і багатьох міст-побратимів, щоб ті і надалі надсилали допомогу Україні і безпосередньо на фронт. Але водночас ми бачимо і такі страшні випадки, бачимо прояви ненависті. І тут надзвичайно важливою є реакція польської прокуратури, держави і єдність різних політичних сил і їхніх лідерів у тому, щоб чітко задекларувати, подібні інциденти є абсолютно неприпустимими. Як, на вашу думку, зменшити цю напругу?
12: Потрібно говорити спокійно і правду. Сьогодні ми бачимо, що посилюються антиукраїнські настрої в Польщі, антипольські в Україні. Принаймні, щодо антипольських, я бачу це насамперед в інтернеті, хоча не можу сказати, наскільки це відображається на повсякденному житті. Щоправда, я був в Україні лише кілька днів тому, але про Польщу можу говорити впевнено. У нас ці настрої посилюються, переважно під впливом пропаганди та поширення неправдивої інформації. Дуже легко розпалювати найнижчі людські інстинкти, особливо серед людей, які є більш емоційними. Я дуже боюся, щоб це не призвело до ще більшої ескалації. Саме тому всі мої публічні висловлювання залишаються спокійними і виваженими. Я говорю так, як є. На мою думку, це єдиний правильний шлях для лідерів громадської думки, політиків, журналістів та всіх, хто впливає на суспільство.
11: Європейський Союз відкрив для України шостий переговорний кластер. Таким чином, вже відкрито два етапи переговорного процесу, і попереду залишаються ще чотири. На вашу думку, наскільки швидко може просуватися цей процес у практичній площині, і чи не завадить цьому нинішнє напруження у польсько-українському діалозі?
12: Передайте це всім вашим переговірникам. Тепер настав час, щоб Україна якісно провела переговори.
15: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
16: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
15: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Defense Express».
16: Говоримо з директором «Defense Express» Сергієм Згурцем.
15: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо». Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТІВІ».

0: Якщо ви дивилися прогноз погоди на найближчий час, напевне, теж трішки такий переляк. Боже, як ми це все будемо з вами переживати? Так це тільки літо почалося, що буде потім 35-36 градусів. Жах якийсь. Куди ховатися? Куди бігти? Що робити? Я не знаю, мене правда це лякає. Вранці прокидаєшся вже спекотно. На що вже потім буде обідній час? Куди діватися від цієї спеки? Якщо ви раніше нас ще не замовили кондиціонер, бігом вже, будь ласка, не чекайте ні ціни, нічого, вже бронюйте, вже замовляйте. Вже займайте чергу навіть. Тому що очевидно, що це ваш єдиний порятунок. Єдиний порятунок. Дивіться, про кондиціонери ми часто порівнювали, чому саме цей кондиціонер, чому не який інший. Ну, а який інший? Кондиціонер що, за 20 тисяч купувати чи як? А тут ви маєте кондиціонер, який працює в двох режимах, і на обігрів, і на охолодження. Який, ну, дуже красивий, мені прям подобається, як виглядає. Ви знаєте, почепили таке на стіну, виглядає солідно, ой, солідно. Ось, і красивий, легкий, абсолютно простий, повторюсь, користування. І ціна під час презентації у нас теж незвичайна. Не забувайте про 50% знижки під час презентації, а це в результаті не 4 тисячі гривень, а 1999 гривень. Ті ж 50%, але вибачте мені, яка це сума? Це 2000 гривень. Ну, я вважаю, що і так 4000 гривень для кондиціонера – це навіть на встановлення. Ви більше витрачаєте на встановлення кондиціонеру. Так, і, звичайно, як він працює, як його встановлювати, що з ним робити, зараз все покажу, поясню. По-перше, ви дійсно можете обрати для себе зручне місце, можете його і на стіну почепити. Для цього є все необхідне, ось такі ніжки з отворами. Ось такі, ось бачите, ось отвори є, щоб ви могли його на стінку почепити. І навіть ті ж дюбельочки ви все-все-все отримуєте. Ось дюбельочки, шурупчики, все-все є. Гачки ось такі, на які теж можете почепити, все маєте. Тобто в комплектацію входить все. Але дякуючи ось таким ніжкам, ви можете його десь і на поличку поставити. Ось таким чином. Раз і все. І готово. Він легкий, важить 1,4 кілограма, тобто менше 1,5 кілограма. Стильно, красиво виглядає сенсорний екран. Давайте розберемося з цим екранчиком, як він працює. Дивіться, ось тут ви маєте загальну кнопочку вімкнути-вимкнути. Давайте його увімкнемо. Він починає свою роботу з зручного для нього режиму 25 градусів. Далі обираєте, що ви бажаєте, охолодження чи обігрів, режим обираєте. Давайте переведемо, звісно ж, на охолодження. Перевели в режим інший, 20 градусів тепер бачимо на екранчику. Це для того, щоб довго не клацати на плюсик, на мінус, ми швидесенько перемкнули. А в іншому режимі на обігрів ви маєте 40 градусів. 40 градусів – це максимальна температура. Але ви можете і підкоригувати, як вам зручно. От, наприклад, яка мінімальна температура? Давайте подивимося. Мінімальна температура – 16 градусів. Як на мене, дуже непогано. Далі. Тут є ще таймер, так, щоб було от приємний такий потік прохолодного, свіжого повітря. Тобто, бачите, які і лопасті, і простір, тобто не просто такий малесенький отвір, що там злегка дме. Ні, він може за короткий час охолодити достатньо велике приміщення. І якщо раптом ви хочете його використати перед сном, але думаєте, ну я вже просто засинаю, що робити? Ви виставляєте температуру, от, наприклад, хай буде 16 градусів, виставили температуру. Далі вмикаєте таймер, ось година, або ж дві години, так? І все, натисли кнопочку, виставили таймер, далі дивіться, вже буде показувати градуси. Світиться, ось тут лампочка світиться, час, що ви виставили на таймер. Тут показується режим, на якому він працює, охолодження, ну і вимкнутий, так? І коли вам потрібно його вимкнути, наприклад, ви думаєте, та ні, все-таки я вимикаю, лягаю спати. Натискаєте на кнопочку і далі 30 секунд потрібно для того, щоб він завершив свою роботу.
1: Обов'язково дзвоніть і пам'ятайте, що Розпакуй покаже вам, якою насправді повинна бути якість. Якість помножена на смішну найкращу вартість.

0: тенденції в зміні кількості постраждалих чи загиблих. Про все це і не тільки буде з нами говорити Володимир Бондаренко, депутат Київради з фракції «УДАР». Вітаємо вас, пане Володимире.
1: Доброго ранку, Христина.
0: Тож, остання російська атака на Київ. Яка станом на зараз кількість постраждалих і чи є жертви?
1: На жаль, дійсно, найбільша балістична атака, починаючи фактично з початку повномасштабного вторгнення. Кількість загиблих, слава Богу, станом на ранок не змінилася. Одна людина загинула, 15 людей постраждали, з них на сьогодні 9 продовжує знаходитися в лікарнях столиці, 3, на жаль, в тяжкому стані. Будемо сподіватися, що їх здоров'ю нічого не загрожує. Ну, разом з тим, тяжкий стан – це все-таки тяжкий стан. Що стосується пошкоджень? Пошкодження в 5 адміністративних районах, 2 лівобережних, 3 правобережних. Суттєві пошкодження фіксуємо в Солом'янському та Шевченківському районах. Мінімум один житловий будинок додається до значно пошкоджених, тобто буде підлягати в подальшому відновлення. Більше 10 будинків пошкоджено в різному ступені, зокрема це вікна, це місця загального користування. Суттєво пошкоджена станція метрополітену Лук'янівська, верхній вестибюль. Вона відновила роботу вчора о 16-й годині, зараз працює в штатному режимі, ну разом з тим доведеться все ж таки проводити ремонтні роботи. Буде, ну, точно воно не позначиться на руку, але будемо бачити це вже, мабуть, сьогодні стосовно певного обсягу. Продовжуються зміни в організації дорожнього руху стосовно трамваїв, замість них на сьогодні курсують автобуси. Тролейбуси і автобуси, які, щодо яких була зміна в організації руху, вони відновили свою роботу вчора десь біля 15:30-16 години. Тому ми сьогодні знову ж таки просили для уникнення заторів все ж таки обмежити поїздки через частини Солом'янського і Шевченківського районів, там де продовжується ще ліквідація наслідків. Говоримо знову ж таки про ситуацію, коли виключно цивільна інфраструктура знову була під ударом, жодних військових об'єктів там не було і вони державою-терористом відповідно жодним чином вражені не були. Вражена виключно цивільна інфраструктура, це той же терор проти цивільних мешканців, тільки тепер з застосуванням великої кількості балістичних ракет.
0: Пане Володимире, що стосується перспектив розширення кількості укриттів для людей, отой підземний перехід на Лук'янівці, про який зараз ідеться, в якій, власне, було влучання, дуже часто використовувався людьми так само, як таке собі укриття, в разі, якщо не встигаєш там добігти до метро. Зараз вони будуть позбавлені цієї опції. Ну, а ми, журналісти, невтомно продовжуємо питати, які плани, терміни по збільшенню кількості укриттів, в яких можна ховатися хоча б від вибухових хвиль, уламків і тому подібне?
1: Ще раз підкреслю, Христина, що жодне з укриттів, окрім станції метрополітену, воно жодним чином нас з вами не рятує від балістичної загрози, від прямого потрапляння балістичних ракет. 4300 укриттів в Києві, вони покривають станом на сьогодні біля 2 мільйонів людей. Якщо говорити вже такими цифрами, разом з тим ми продовжуємо нарощувати фонд укриттів. Від початку повномасштабного вторгнення 3 тисячі з тих 4300, вони відремонтовані капітально. Ми завершуємо станом на зараз будівництво, я про це в ефірі вже говорив, 10 укриттів нового типу, які будуються з нуля, зокрема і в закладах освіти, де укриттів ніколи не було. Тобто ця робота, вона системно продовжується містом. Разом з тим ми також розуміємо, що є дві речі. Ну, по-перше, біля 4 мільйонів людей, які на сьогодні знаходяться в Києві, звичайно, що говорити про те, що ми покриємо, ну і жодне місто в світі, воно не має такої кількості захисних споруд, покрити 4 мільйони – це вкрай важко. Разом з тим робота продовжується. І другий момент, все ж таки, я знаю, що мої ці заклики, вони зазвичай іноді критично сприймаються,

0: киянами. Разом з тим, я все ж таки прошу людей обирати собі як укриття найбільш заглиблені місця, тобто це станції метрополітену. Якщо ви не можете, не встигаєте, а це також є, дійти до укриттів, тоді ви вже користуєтеся тими укриттями, які фактично є під рукою. Але в укриття треба ходити, і скажу, мабуть, дуже непопулярну річ, але та кількість загиблих і та кількість травмованих, які в нас є за результатами цієї балістичної атаки, це саме тому, що люди користувалися укриттям. Тобто, якби люди знаходилися, як і в минулі атаки по Лук'янівці, зокрема, знаходилися на відкритій території, на жаль, жертв було б більше.
1: Дякую вам за це включення і плідної роботи бажаємо, зокрема, і Київраді в напрямку ліквідації наслідків російських ударів. Поговоримо, сподіваюся, наступного разу і про план стійкості, який у Києва є, і який теж потрібно реалізовувати, про ресурси на це. З нами був Володимир Бондаренко, депутат Київради, фракція «Удар». Київ продовжує оговтуватися від чергової російської атаки, цього разу наймасштабнішої балістичної. Я, користуючись можливістю, дозволю собі проанонсувати сьогоднішній наш етер. Ми будемо говорити про протести, які в Україні продовжуються. Сьогодні вже вп'яте люди зберуться в українських містах для того, щоб продемонструвати свою волю, зокрема президенту Володимиру Зеленському, який сьогодні проводитиме ставку. Люди хочуть, щоб президент почув необхідність змін, модернізації підходів в напрямку забезпечення сил оборони всім необхідним. Це мітинги подекуди на підтримку Михайла Федорова, подекуди з запитаннями стосовно вищого військового керівництва в нашій країні. Власне, все це комплекс великих питань, які люди наразі ставлять і на які потрібно буде відповідати. Ми в етері теж про це будемо говорити із компетентними експертами і гостями, які фахово і з відповідальністю можуть коментувати подібні теми. Поговоримо також і про реакції світової спільноти на зміни в уряді українському. Вони відбулися і вже є перші кроки нового очільника, нового фактично уряду в напрямку оптимізації певних ресурсів. Ну а поки що повертаємося до ситуації безпосередньо безпекової. Нагадаємо, що ворог продовжує обстрілювати українські міста, українські населені пункти. Харківщина з нами зараз на зв'язку. Богдан Ткачук, депутат Харківської районної ради. Пане Богдане, вітаю вас.
2: Доброго ранку.
1: Коли ми говоримо про Харків, то з боку Російської Федерації це завжди про дрони, ракети, каби, максимальний арсенал озброєнь, який вони можуть і хочуть застосовувати. Цілять в цивільну інфраструктуру, з останніх влучань це поштовий термінал біля Харкова, там троє загиблих, 20 поранених, це за останньою інформацією, яка є в мережі. Пане Богдане, як виглядає вашими очима ситуація в Харкові і на Харківщині станом на сьогоднішній ранок? І загалом, які основні тенденції? Прошу.
2: Ситуація достатньо динамічна. Харків такий, знаєте, полігон, на якому випробовують нові технології, які вдається, скажімо, розробити або впровадити росіянам на території України. Це нові реактивні дрони, так званий Бандероль, вони її називають. Так, ось Ізюм був атакований дронами, Харків атакується. І з приводу короти, що ви згадали, там четверо вже загиблих. Ще один хлопець 25 років, не змогли його врятувати наші лікарі. Що ще можна додати? Атакують вже не так масово, як раніше, але більш точково, більш точно. Важко збивати ці бандеролі, вони там якось захищені. Я не спеціаліст, але вони таки долітають і по місту Харкову, і те, що ми бачимо з новою поштою. До речі, це вже була, здається, четверта така масова атака за війну по цьому відділенню. Це центральне відділення на в'їзді на трасі Харків-Київ біля самого Харкова. атакували не один раз, там і раніше були загиблі працівники, але відновлювала Нова Пошта цей термінал, знову відбудовували, компенсовували людям збитки. І цього разу, наскільки мені відомо, заявлені ці посилки, які згоріли, там теж будуть компенсуватися заявлена їхня стоїмость. Але це вже менш важливо. З приводу того, що відбувається в Харкові, ну, цілі – це заправки зараз, АЗС. Їх треба захищати, і це в Харкові вже робиться. Я бачу, десь біля тижня ми затягуємо сітками ці АЗС по всьому місту. Я живу в Шевченківському районі, це ближче до Росії, скажімо так, в тому напрямку північному. І тут затягується багато цих АЗС спалено. Особливо в області, якщо ми беремо трасу, наприклад, Харків-Суми, то вона майже паралізована, там мало хто їздить зараз, це вже інформація вчорашнього дня, скажімо, уточнена мною, і там нема жодної заправки. Харків-Дніпро траса, жодної заправки нема. Харків-Київ, основна, про яку ми зараз ведемо мову, то до приблизно Полтавського регіону, до Полтавської області, жодної заправки там теж немає. Їх всіх спалили. Основні залишаються, звичайно, місто Харків, бо тут все ж таки ПВО більш плотніше працює, і у нас досить багато заправок, і ми поки що користуємося цією можливістю. Що ще можу додати? Атака на Ізюм була, за Ізюм вони не забувають, це теж прифронтове місце, і атака по цивільній, скажімо, будинкам, центр міста, 9-5-поверхівки, поверхівки ви з кадриці бачите, 20 людей постраждалих. Що ще можна додати? Тривога лунає майже постійно, на протязі дня. Сказати, що люди користуються укриттями, ну, не користуються. Тобто Харків живе таким, знаєте, дуже дивним життям, людей багато, всі зайняті своїми справами, виходять на майдани, картонки, супермаркети, трафік, заповнений вулиці і все. Але це все відбувається на фоні постійних тривог, ударів там по різним об'єктам, ті ж самі АЗС, ті ж інфраструктурні якісь. Дергачі, ось другий день знаходиться Дергачівська громада взагалі без світла, бо там потрапили в один з енергетичних об'єктів. Навіть не можу сказати, які там сроки відновлення, що там відбувається, не готовий, але це вже друга доба пішла, вони взагалі без світла. Ну, така ситуація.
1: Пане Богдане, хотілося б уточнити наступне. Розуміємо складність логістичного характеру зараз для цивільного населення в Харківській області. Чи застосовуються зараз, запроваджуються якісь заходи, окрім сіток, які, в принципі, здатні захистити виключно від FPV-дронів, навряд чи від реактивних ракет-дронів «Бандероль» і таке подібне? Можливо, дроблення, якісь мобільні центри заправочні, як це може виглядати, без зайвої деталізації, просто напрямок руху, тобто чи проводиться робота?
2: Проводиться робота з приводу захисту АЗС, це по-перше, ви сказали сітки, так, звичайно, від бандеролі воно не врятує, але не хочу нагадати, що на околиці міста, ось в Шевченківському районі, де я знаходжу, залітають звичайні дрони на автоволокні і були ударені ними по АЗС. Тому хоча б від цього ми намагаємося захиститися. По-друге, це персонал, який знаходиться на цих заправках, а також клієнти цих заправок. Тобто рекомендації є від обласної державної адміністрації, військової адміністрації, від мера Терехова. І з тим, щоб там не накопичувалися люди, щоб вони швиденько загріжали, виїжджали з одної цілі заправити автомобіль і поїхати, а не там збиратися навколо цих АЗС, як у нас було, то купити каву, там їсти там якісь наїдки. Це один момент. З приводу майбутнього, Ну, що вам сказати, ми завжди знайдемо вихід ситуації. Ми ж не Росія, в якій там все побудовано на нафтопереробних заводах і на всьому цьому. Уже скільки років у нас один був нафтопереробний завод в Україні, його спалили, як ви знаєте, Кременчуцький. Тому, ну, будуть якісь пересувні заправки, буде там з боку написано АІ-95 або там дізель. Сьогодні вона тут стоїть, завтра там і якийсь там елементарний щотчик, каса, заливаємо півдня тут, півдня там. Тобто,
1: знайти, колапсу не станеться, на вашу думку?
2: Як?
1: Колапсу не станеться.
2: Ну, звичайно, колапсу не буде. Ну, мільйонне місто живе зараз в цих умовах, і я не бачу ніяких там висок, ну, стрибка цін або якогось дефіциту з паливом. Ну, нема цього. Угу.
1: Я вам дуже дякую за це включення. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Богдан Ткачук, депутат Харківської районної ради, який вичерпно розказав про життя Харкова і області. На жаль, продовжують вони страждати від ворожих атак. Теж потрібно зауважити, напевно, певні підходи до евакуаційних процесів на Харківщині, бо коли росіяни атакують Ізюм і там 20 постраждалих, серед яких однорічна дитина, то, очевидно, діти в небезпеці – це окрема тема, над якою обов'язково всім нам, як суспільство, потрібно працювати. Власне, продовжуємо ми говорити про ситуацію там, де точаться найгарячіші бої. За попередню добу на Покровському напрямку наші сили оборони зупинили 33 атаки ворога, зокрема в районі Гришиного та у бік Білицького. Це напрямок Добропілля. Зараз про цей напрямок ми будемо говорити із нашим наступним гостем. Позивний Буть, офіцер 12-ї бригади Азов Національної гвардії України. Вітаю вас, пане офіцере.
3: Доброго дня.
1: Тож, як виглядає рух ворога в напрямку Добропілля станом на зараз? Яка ситуація по лінії Гришине-Родинське-Білицький? Чи є у ворога потенціал, перспективи обійти Шевченку і наблизитися до Добропілля саме таким способом?
3: Всіх вітаю. Стосовно напрямку Добропілля, стосовно просування ворога, фактично так, як і по всій лінії фронту, ворог намагається малими групами, користуючись лісосмугами, користуючись зльонкою, яка зараз є, максимально глибоко свої так звані інфільтраційні групи просунути і там закріпити. Тобто якихось масштабних загальних таких великих рухів по фронту немає, є такі точкові намагання ворога. Перспективи в цих рухах є, відповідно, небагато, тому що такі групи, як правило, все одно виявляються і з часом знищуються. Тобто ці такі просування, вони, можна сказати, що є дуже-дуже незначними.
1: І загалом дуже важливо розуміти стратегічну важливість Добропілля, що дає ворогу перспектива контролю над населеним пунктом.
3: Фактично, ми вже зараз маємо половину літа, от, і вже скоро почнуться несприятливі погодні умови, і просування по лісосмугах, по полях будуть вже надзвичайно важкими. Відповідно, закріпившись в населеному пункті, а Добропілля – це, ну, якщо ми не рахуємо там, Краматорсько-Слов'янської агломерації, це один з таких найбільших населених пунктів, які зараз під контролем сил оборони в Донецькій області. Тому ворогу важливо за нього зачепитися до настання не цих несприятливих погодних умов, щоб фактично там умовно через зиму мати можливість там вести бойові дії. Це перше, а друге, умовно, це такий теж важливий якби логістичний центр, логістичний хаб, який в подальшому теж важливо мати під своїм контролем ворогу для якихось майбутніх планів для просування.
1: Які тактики і типи озброєнь використовує ворог для забезпечення цієї інфільтрації їхньої, якою вони і сунуть? Яким чином вони забезпечують собі, зокрема, логістику?
3: Логістика, як правило, забезпечується, якщо ми говоримо про якісь їхні передові піші групи, вона забезпечується за допомогою скидів з БПЛА різного типу. Це можуть бути як і FPV коптерного типу, так і молнії, так звані, їхні можуть бути. Також є деякі підрозділи, які використовують щось схоже на наші важкі бомбери. От якщо говоримо про більш відтягнуті позиції, умовно, це вже позиції їхні.

0: артилерії чи безпілотний саме БПЛА, то відповідно ворог намагається застосовувати НРК не в такій кількості, як звичайно в нас, але фактично теж в них є вже одиничні екземпляри, які вони використовують, плюс різноманітні підвози на мото, квадро техніці отакого плану або і на якихось легких автомобілях.
1: Чи вдалося вам, можливо, трошки зблизька розгледіти ті НРК, до прикладу, які вони використовують от, в контексті складності цієї технології, комплектуючи щось для того, щоб краще зрозуміти, вони це самі роблять, чи це заслуга, так би мовити, сусідства із Китаєм поряд?
0: Відверто не вдалося, але я більш ніж певний, що основна кількість, так само як і в більшості БПЛА чи різного роду безпілотних систем, все-таки китайського виробництва, тут однозначно, що мотори, що інша електроніка, як правило, все йде китайське.
1: Очікування щодо майбутньої мобілізації в Російської Федерації, вони планують це на кінець вересня. Безумовно, певний час займе підготовка. Коли, на вашу думку, можна буде чекати в лапках оцих новомобілізованих в Росії? Які варіанти протидії бачите, симетричні, асиметричні?
0: Як правило, якщо брати по останніх там полонених, яких ми беремо за якісь там крайніх, наприклад, там давайте візьмемо до півроку, це люди, які час від проходження ними, умовно, відколи їх мобілізували, поки вони там прийшли місяць, півтора місяці, полігон, якісь навчання, злагодження, і потім там ще два тижні, поки вони попадають вже відповідно в полон. Тому що десь два тижні вони намагаються добратися до передньої лінії тим чи інакшим способом. От в середньому десь виходить отак до 2-3 місяців приблизно. Відколи людина мобілізувалася, що вона вже потрапила до нас в полон або загинула, швидше за все. Відповідно, якщо врахувати, що там в вересні почнеться у них якась масова мобілізація, якщо вона розпочнеться, ну, то перші, так би мовити, її такі яскраві представники цієї мобілізаційної кампанії попадуть десь в районі Нового року. Відповідно, повторюся, що в той час будуть максимально несприятливі умови для проходження піших груп. От, відповідно, противник буде знищуватись ще швидше або братись в полон, ніж це було до того. Тому перспективи в них відверто невеликі. Тобто, враховуючи наші спроможності зараз, я говорю за всі сили оборони, знищувати живу силу противника, яка намагається інфільтруватися в великих масштабах, враховуючи погані, несприятливі для їх пересування погодні умови, це не складає великих проблем.
1: Ну і кілька слів про російських операторів БПЛА, тим, хто займається даною технологією, сили безпілотних систем. Заявляють, що росіяни готові зняти близько 200 розрахунків свого Рубікону з лінії боєзіткнення для протидії активності Сил оборони України саме в акваторіях Азовського і Чорного морів, бо треба захищати танкери. Чи матиме це ефект на вашому напрямку, чи інтенсивно загалом там працює Рубікон, і як би ви оцінили, може, рівень і ресурсність цього такого от об'єднання ворожого?
0: Почнемо в першу чергу з такої кількості розрахунків. Якщо їх планують знімати, то це дуже сильно, напевно, що на мою думку, оголить спроможності противника прикривати свій повітряний простір відповідно на лінії зіткнення. От, тому що ну це, якщо ми говоримо про прикриття від наших дронів, які атакують танкери, тобто це протиповітряні їхні розрахунки. Відверто 200 розрахунків, на мою думку, це дуже велика кількість, і це оголить дуже таку, напевно, що велику ділянку. Відповідно, чи буде це відповідати дійсності, ну ми всі з вами побачимо, але якщо такі речі будуть, то відповідно це послабить спроможності противника, відповідно, нашим middle strike'ам, deep strike'ам, які пролітають через лінію фронту, 100% буде легше досягати своїх цілей, тому що відверто велика кількість дронів наших, вони збиваються саме в районі лінії бойового зіткнення, тому що там дронова протиповітряна оборона противника, вона досить насичена. Це перше. Стосовно того, наскільки вони будуть ефективні вже там, наприклад, на морі, не можу сказати, бо тому що це 100% буде просадка по ефективності для початку, тому що якщо вони навіть знімуть таку кількість розрахунків і просто перепрофілюють їх умовно на морські якісь операції по прикриттю, для цього треба звикнути, тому що немає ні орієнтирів, по яких звично оператори привикли працювати. От, тобто по ефективності буде однозначно просадка. Якщо вони вирішать перевчити, так би мовити, звичайні розрахунки, або там навчити їх з нуля, це знову ж таки час і відповідно ресурс. Якщо говорити в загальному про Рубікон, це напевно, що один з найефективніших підрозділів Російської Федерації в плані застосування безпілотних систем. Але ресурс, який вони відверто використовують, теж є, напевно, що найбільш такий, вони мають найбільше ресурс серед інших підрозділів безпілотних систем Російської Федерації. Але так чи так, з ними можна боротися, їх можна так само знищувати, тому над цим треба працювати.
1: Дуже вдячні вам за включення. Позивний «Будь» офіцер 12-ї бригади Азов Національної гвардії України доєднувався до прямого етеру. Український фокус на славі та для глядачів еспресо про ситуацію в районі Добропілля, де продовжує працювати корпус. Ну і, власне, далі ми будемо говорити про те, що відбувається у нас в тилу. В багатьох українських містах продовжується протестна кампанія. Люди виходять проти відсутності пояснень, чому попереднього міністра оборони зняли з посади, і вже далі люди виходять за поясненнями, що відбувається у вищому військовому керівництві Збройних сил України. А, власне, з нами на зв'язку Лариса Волошина, політична психологиня, журналістка і публіцистка, з якою ми на цю тему обережно поговоримо. Пані Ларисо, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Сьогодні п'ятий день, є знову анонсовані виступи, має бути ставка у президента, є вимога саме на цій ставці визначитися і надалі з майбутнім вищого військового керівництва нашої країни з боку протестувальників. Загалом до п'ятниці дуже просять якось окреслити позицію в конкретних прізвищах, які мають змінитися на посадах. Якщо ні, то мітинги обіцяють зробити безстроковими. Я хочу, щоб ми зараз послухали президента України Володимира Зеленського. В суботу ввечері він коротко відреагував на протести і що сказав. Прошу.
3: Вчора і сьогодні багато було консультацій. Звісно, я чую, що кажуть люди. Довго говорив сьогодні з Михайлом Федоровим. Я говорив сьогодні також з Олександром Сирським. Рішення щодо армії будуть напрацьовані. Я дякую всім, хто дбає про Україну.
1: Пані Ларисо, як вам виглядає ця історія? Про що для вас зараз виходять люди?
4: Для мене це, в принципі, дуже емоційний момент. І дуже ірраціональний. Багато маніпуляцій, тому що от ми вже звикли, Федорова зняли. Федорова не призначили. Зняли Кабмін. І коли ми говоримо, що весь Кабмін зняли, щоб зняти Федорова, не знаю, це виглядає як теорія змови. Але з іншого боку, ми бачимо, що люди доведені до відчаю. Це стосується як військових, так і людей тилу. Причому одні хочуть, щоб в армії нарешті почалася демобілізація. Хтось хоче, щоб припинилася мобілізація, щоб воювали контрактники, ті, хто хочуть. Хтось хоче, щоб в армії змінилася система управління, як про це говорять ті ж самі командири славних бригад, таких як 3-я штурмова або Азов. А хтось хоче, щоб навпаки змінився головком і цього було достатньо. Це говорить для мене про те, що в армії потрібні реформи і потрібна чесна розмова з людьми. Ну і плюс я бачу повторення 1917 року. Площі вибирають командирів. Це дуже небезпечно.
1: Я хочу звернути увагу на один такий жарт, чи напівжарт, який шириться українським сегментом мережі. Виросло покоління, яке йде на мітинги, не думаючи, що треба буде протистояти поліцейським, що за рогом не стоїть парк Пазівків із Беркутом, що не треба шукати шляхи відходу, коли почнеться розгін. Все недаремно. Пані Ларисо, на вашу думку, от зараз ми маємо змогу спостерігати, чи змінюється у нас культура мітингів, протестів і загалом ситуація, яка цьому сприяє, чи ні?
4: Ну, тут, по-перше, персоналістський протест. Фьодоров так? Терський ні? Жоден протест в Україні не був за людину, не був персональний. Україна знала купу протестів, починаючи з революції на граниті, яка була ні союзному договору. Перший Майдан, який був за чесні вибори. Другий, звісно, Майдан, який був за повернення до конституційного ладу. Ви пам'ятаєте основне гасло? Повернення до Конституції 2004 року, тобто ні узурпації влади. Насправді люди не просто розуміли, що сам протест є для них небезпечний, участь в ньому. Вони так само розуміли, що буде, якщо вони не вийдуть. Отут зараз в мене питання. А що буде, якщо, наприклад, росіяни, це усвідомлення, що за 2 місяці ми можемо побачити людей в окопах 500 тисяч нових росіян, і їм будуть протистояти все ті ж люди. Я нагадаю, що основна проблема, ви кажете, ніхто не сказав, за що звільнили Федорова. Сказали. Мобілізація. І він відповів. Не мої питання. Угу. ТЦК – це сухопутка, сухопутка – це Сирський. Хай Сирський розбирається. Але чекайте. Ми бачили, до прикладу, як Валерій Залужний разом з Резніковим, тоді міністром оборони, розробили законопроект, систему якраз, зміну системи мобілізації, яку прокатили депутати Верховної Ради. Чомусь Резніков міг працювати в питанні мобілізації з головкомом. Він не казав йому, не мої проблеми. І, до речі, саме тоді Володимир Зеленський запустив те, що ми зараз спостерігаємо. То тільки у Володимира Зеленського це було воювати мають добровольці, а у Федорова це воювати мають дрони. Угу. Ну, прекрасно. Саме тоді Володимир Зеленський почав боротьбу відкрито з Залужним, пояснюючи, оцей нехороший головком хоче мобілізувати, просить мене мобілізувати 500 тисяч людей для створення резервів. А що таке створення резервів? Це означає відправлення в резерв військових, які є, і на їх місце перенаправлення нових мобілізованих. Тобто це створення резервістської армії. І Зеленський сказав, а я не хочу, я вважаю це несправедливим. Фактично Зеленський заробив собі цих балів електоральних якраз на тому, що протиставив собі армії. Головком мобілізує, а я за справедливість. От зараз у нас Федоров робить те саме. Угу. Так що Зеленському прилетіло те, що він сам почав. Ми досі не отримали відповіді на питання. Тобто ми бачимо, що люди стоять на вулиці, ні Сирському. Люди не стоять на вулиці за реформу армії. Люди не стоять, не вимагають на вулиці порядкування мобілізації. Їх не обурює, що 5 років, вже 5-й рік служать люди, які пішли в 22-му році. Їх обурює, що вони можуть піти. І Федоров дав їм надію, що воювати будуть міфічні дрони, а також міфічні іноземці. Ну, це просто мені, для мене це доволі загрозлива ситуація. Це говорить про те, що Верховний головником Володимир Зеленський абсолютно не займався армією. І от наслідок.
1: Пані Ларисю, на вашу думку, звільнення головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського в разі, якщо президент Зеленський піде на цей крок, чи заспокоїться протест?
4: Ну,
1: виходячи з того, про що ви сказали.
4: Звісно, заспокоїться. І от уявіть собі, протест заспокоївся. Нічого не помінялося. А за 2 роки, ой, за 2 місяці у нас росіянці прийдуть по нашій душі. Хто буде наслідки вигрібати? От в мене питання. Ви розумієте, ми говоримо про Сирського, людину, яка командувала операцією по Київщині. Людину, яка командувала операцією по звільненню Харківщини. Коли та сама була історія, не була реформи армії, не було достатньо людей, ми звільняли з ним території. Він радянської школи командир, з усіма витікаючими. Але він робить дива. Але питання, чому треба робити дива? Треба міняти армію. Нам через пару місяців буде знадобитися диво. Хто, от як? Люди, ви що, хіба не розумієте? А що, ну, що те, в якому стані армія, це результат спільної відповідальної.
1: Або безвідповідальності.
4: Тих от, в даному випадку так. Тому що у нас не вистачає людей. У нас не вистачає можливостей проводити ротації. У нас довічі доведені люди, у нас порожні позиції. Ну, ми мали вимагати і маємо вимагати від Зеленського впорядкувати цю систему, але тоді це означає, що не буде можливості відкупитися, не буде можливості забронюватися. Ми ж не хочемо ізраїльської армії. Ми хочемо армію, яку нам говорить Федоров, в якій воюють іноземці і дрони. А ми сидимо вдома і аплодуємо палаючій Москві.
1: З іншого боку, не зовсім такий максималістський є посил зараз від тої команди. Мова виключно йде про те, що з кризи, яка вже кілька років у нас перенакопичена, криза недостатності людського ресурсу, і народилася тенденція БПЛА, дронів і так далі, от в контексті саме своєї масштабності, бо насправді ці технології застосовувалися і практикувалися ще раніше. Але будь-який дрон потрібно, щоб хтось запускав, умовно кажучи. Тому без людей 100% не обійтися, і мобілізаційні процеси мають бути впорядковані в цій країні. Саме таким є посил, який озвучує команда, яка зараз працює з Федоровим. Що ви про це думаєте?
4: Федоров говорить про контракти. Він не говорить про мобілізацію. Коли він прийшов на комітет Верховної Ради з оборони, про це розповідав Роман Костенко, представив свою реформу, де контракти, а ще ми купимо найманців. Я нагадую вам, що в Європі найманство заборонено. Як ми будемо в Євросоюз вступати? Ви розумієте, що у нас найманцями хто прийде? Не французи, не британці. Тобто ми зараз про що? Ви серйозно готові дозволити людям, які ні за що не відповідають, не є українцями, які в будь-який момент кинули зброю та пішли? Як ви можете прирівнювати українців, які захищають свої дома, своїх жінок, дітей, матерів, до колумбійця, який, пробач, йому, якому заплатили гроші. Він там що, на смерть буде стояти? Ні. Тому, а Федоров каже, найманці і дрони, якими управляють, невідомо хто. А ТЦК не моя проблема. І тоді його питали, Роман Костенко розповідав. Тому йому, я його запитую, а реформа-то де? Він нам показує контракти, проти яких виступає кожен військовий. Контракти Федорова не подобаються жодному військовому. Бо вони передбачають, що саме ті військові, які воюють вже п'ятий рік, мають підписати контракт ще на 2 роки. Все інше не цікаво. І коли Костенко каже, я питаю, а що ви будете робити, якщо Путін мобілізує 400 тисяч людей? А каже, а вони нам кажуть, МО, ці представники, а чого він їх мобілізує? А чого ні? Тобто оцей момент ніхто не хоче вирішувати знову.
1: Пані Ларисо, на вашу думку, чи допоможуть впорядкувати мобілізаційні процеси в нашій державі? Зміни сфер відповідальності, можливо, про це часто говорять. Держава свого часу усунулася від цієї неприємної теми, не хотіла йти на конфронтацію із населенням. Поліція, зокрема, не допрацювала. Це царина Міністерства внутрішніх справ. Зараз у нас на чолі МВС нова людина, пан Вигівський. І якщо все-таки відбудеться перерозподіл відповідальності за мобілізаційний процес, все тепер не буде виключно на військових ТЦК, виключно на Міністерстві оборони, а, ну, скажімо так, більше повноважень з'явиться у правоохоронців. Чи допоможе це нормалізувати процеси?
4: Справа в тому, що якщо за людьми на вулицях будуть бігати не військові, а поліцейські, це нічого не поміняє. Мінятися має принцип. Тут потрібно для початку розробити реформу, а її нема. Отак от креативно, обалденно, як ми любимо. Потім проголосувати в Верховній Раді необхідні зміни до законодавства. І по новому принципу почати мобілізувати армію, створювати резерви. Але це вже зараз, на сьогоднішній момент, не основна задача. Основна задача, чим стримати навалу, яка прийде ще за пару місяців. Оце зараз задача. І коли ми говоримо про зміну головкома, будь-який новий головком буде вступати в справи тільки півроку.
1: Чи є у нас цей час?
4: Коли ми міняти щось будемо? У нас немає цього часу. Ми довели ситуацію до цієї межі. Ми всі разом. Бо скільки вже років військові кажуть порожні окопи? Скільки військові кажуть про лавандовий раб? Скільки ми говоримо про те, що ворог наймає наших дітей в телеграмах, щоб підпалювати машини військових. На військових починають нападати тільки за піксель. Угу. Тиша абсолютно в суспільстві. Ми говоримо, наші ж колеги, які воюють, включаючись в ефіри, говорять, командування, деякі командири самодури, потрібна реформа командування в армії. Реформа, а не зміна персоналі. Ми кажемо, ага, слава Україні, і виключаємо їх з ефіру, все чудово, і йдемо знову жити своє життя.
1: Пані,
4: тому, друзі, відповідальність на кожному з нас.
1: Давайте так, як ви думаєте, де межі демократії і, власне, протесту під час війни? Я розумію, що питання доволі широке, але де ви бачите точку, за яку точно ми як суспільство не маємо зайти, попри те, що військовий стан в країні продовжується, люди все ще мають опцію виходити і висловлювати свою думку?
4: Межі – це Конституція. По Конституції, після зміни уряду, якщо йде прем'єр-міністр, відставку йде весь уряд. Ви помітили, що новий уряд не перепризначили багатьох. Але міністр оборони і міністр закордонних справ – це квота президента. Перший президент залишився в своїх повноваженнях щодо Федорова. Він міг його призначити, міг не призначити. Угу. От вибирати прем'єр-міністра він не міг. А Федорова не призначати міг. І от коли в нас формується новий уряд, в нього призначають когось, а когось не призначають. Ми виходимо на вулиці і кажемо, зніми Головкова? Цікаво, а чого не Верховного суддю? А чого не головою антимонопольного комітету? Пані тобто, розумієте, Федорова не зняли, його не призначили.
1: Саме так.
4: А чому ми тепер... Тобто, давайте залишатися в межах Конституції і вимагати
1: межах Конституції Верховна Рада мала би ініціювати відставку уряду, але де-факто ми розуміємо, що це вже вкотре відбувається з позиції так. саме президента. І Верховна Рада просто не... легалізує це своїм голосуванням. Це теж не зовсім відповідає
4: парламентській системі. Так, і це не конституційно, але посада міністра оборони, так. його ім'я, це президент. От в чому суть. Це єдине, що тут було конституційне.
1: Так. І Міністерство закордонних справ.
4: А ми маємо вимагати дотримання Конституції. А не обирати. А ви знаєте, ми на одне порушення Конституції президентом виходимо і на площі починаємо вимагати вибирати собі міністра раз, а другий знімати голову армії. Це 1917 рік. В нас вже одного головкома знімали. Називався Балбачан. Нас чи пам'ятаєте?
1: Так.
4: Тому
1: дякую.
4: Конституція.
1: Пані Ларисо, дякую вам за проведену паралель. Полковник Балбачан був саме тим, кому вдалася просто блискавична кримська операція. І якби ситуація довкола, скажімо так, історично не склалася не на користь, то хід історії міг би бути абсолютно іншим. Лариса Волошина, політична психологиня, журналістка, публіцистка була з нами на зв'язку із аналізом і думками про ті протести, які ті мітинги, які зараз відбуваються в Україні, про природу, власне, цих вимог з боку людей. Вони продовжують, очевидно, і сьогодні виходити з картонками. Нагадаємо, що від вимоги повернути Федорова, ми зараз на стадії вимоги відставки головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Частина військового середовища висловлюється за цю відставку. Велика частина, зокрема, і військового командування окремих родів військ теж висловлюється за необхідність не політизувати процеси, які відбуваються в армії, і це теж надзвичайно важлива думка. Кілька миттєвостей і новини до вашої уваги. Варшава, Київ.

0: події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє.
1: Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».
0: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».

спеціальна приставка, яка називається телебокс, як ви бачите, ми вже вивели інформацію, яка дозволяє вам дивитися телебачення без щомісячної абонентської плати. Тобто, за допомогою цієї приставки, яка при цьому не потребує якогось складного налаштування, що теж важливо, ви просто її, по суті, підключаєте до телевізора, ви можете переглядати до 150 телеканалів і супутникових, і цифрових. Для цього вам просто потрібна така от коробочка. Ну, ясно, що не кожна коробочка дає таку можливість, але от коли це коробочка телебокс, то така у вас можливість є. Тобто там більше 35 каналів цифрового етерного мовлення і близько 120 телеканалів супутникового мовлення. І це абсолютно якби вам дає велику вигоду, тому що ви просто підключаєте оцю приставку, і вам вже не потрібно за неї щось доплачувати. Це от разова витрата, і все. І ви от одразу можете зараз порахувати, скільки приблизно ви зекономите. Ви зекономите багато, тому що ви просто раз купивши цю приставку, економите пожиттєво. Вже ви бачите інформацію на екрані, що ця приставка підходить до усіх телевізорів. Тобто і сучасні, і більш ранні моделі, навіть якщо у вас якийсь ще, знаєте, на дачі є старий телевізор, десь там з 90-х залишився, все одно можна підключити і до нього. Тобто ми спеціально, коли вибирали дану пропозицію, ми спеціально шукали таку універсальну модель. І погодьтеся, що за таку річ не гріх віддати і декілька тисяч гривень. Тому що це разова витрата, ще раз наголошую. Раз заплатили, потім більше не платимо нічого, ніяких додаткових там платежів, нічого не треба. Але сьогодні у нас акційна пропозиція. Якщо ви замовляєте під час трансляції, то ця приставка коштує від 999 гривень. І все. Вам не потрібно більше до неї нічого доплачувати. От вона повністю готова до використання. Тобто дивіться, що входить в набір. Сама приставка, потім є тут ще шнур. Оцим за допомогою цього кабеля ми підключаємо, власне, до телевізора. На будь-якому телевізорі є отакі три кольорових гнізда. Тобто ви от просто берете цей шнур і шукаєте ці гнізда у вас на телевізорі і включаєте туди оці шнури по кольорах. Все. Ви вже підключили цю приставку до телевізора, потім ви включаєте саму, от, власне, блок живлення в розетку. Ну і все, і у вас приставка починає шукати телеканали. Тобто вона сама налаштовується, вам не потрібен майстер, який її налаштовує. От виявляєте, все геніально просто. Ну, це вже сучасні, звісно, прилади, пристрої, точніше, я до чого веду, що здавалося, ви маєте перспективу дивитися таку величезну кількість телеканалів, що, мабуть, там треба, знаєте, щось ще додатково встановлювати, якісь там кнопки натискати особливі. Ні, друзі. Виявляється, все, ну, там треба, звичайно, щоб воно відсканувало, але, ну, це теж, ви якби кнопочку натискаєте, і воно сканує, якби запам'ятовує. Тому тут не треба чогось супер такого складного виконувати. Ну і, власне, пульт іде до нього в комплекті, звичайно, ну це зрозуміло, це очевидно. Тому, друзі, всі, хто хоче, всі, хто дивиться, всі, кому хочеться зекономити на перегляді телебачення. От скажімо так, хто користується телебаченням регулярно. Хоча я вам можу сказати, що насправді ця приставка вигідна і тим людям, які дивляться телевізор періодично. Тому що в будь-якому випадку, якщо ви дивитеся телевізор, більше-менше вам все одно треба платити правильно за те, що ви його дивитеся. Ну, по-іншому не буває. І тому один раз поставивши приставку, ви просто більше потім не будете витрачатися. І там ви точно будете знати, що у вас буде телебачення. Приєднуйтеся зараз, ви ще знов-таки встигаєте. Їх давно дійсно не було. Про них запитували наші глядачі, які, власне, не побачили їх раніше в етері, але зараз ви ще можете їх замовити. От саме зараз. Зателефонуйте, ще є декілька нагод, чекаємо на вас.

Всім привіт, друзі! Це тепер про головне підсумки з Мариною Данилюк-Єрмолаєвою на Еспресо. І цього разу ми поговоримо про велику тему, про збереження демократії, як нам не виростити ще одного Путіна, але українського, і як взагалі покращити управління війною, тому що зараз відбуваються картонкові майдани, де люди уже не приховуються і скандують Сирського у відставку. Тобто, до чого це все може призвести? І перша підтема – це оцей трикутник у нас буде Сирський, Федоров і Зеленський, де один пішов на виліт. І найцікавіше, що пішов на виліт не Олександр Сирський, фігура, яка достатньо одіозна, яку тривалий час пов'язують із нашими там неуспіхами, поганим управлінням у наших військах, а якраз давній соратник Володимира Олександровича Зеленського – Федоров. Той самий Міша Федоров, який був головним маркетологом на виборах 2019 року. І саме, я нагадаю, Міша Федоров займався соцмережами, які і допомогли Зеленському створити такий образ непересічного, прикольного лідера, свого хлопця з народу. І на це купилося дуже багато різних аудиторій українських громадян, які врешті пішли і проголосували за Зеленського. Не тільки як президента, а і потім ще підтримали монобільшість фракції «Слуги народу». Тому це якраз заслуга була Михайла Федорова. Більше того, давайте згадаємо, Михайло Федоров був одним із таких топів у цьому списку фракції «Слуга народу», і його тривалий час розкручували як людину, яка справді там тямить в цифровізації, вона така непересічна. Давайте згадаємо проект «Дія», коли нам розповідали про те, що диджиталізація – це наше все. І, до речі, тривалий час, коли там говорили про якісь вибори, періодично кожні півроку відбувається оце загострення на темі виборів, то говорили, що «Слуги народу» можуть піти на якийсь ребрендинг, і от оця оновлена партія там точно буде її керівником, лідером, чи хоча б там у першій трійці Міша Федоров. Більше того, говорили, що коли будуть оце якісь вибори, планові, дочасні, перші поствоєнні, то обов'язково на бігбордах в центрі увагу привертатиме фотографія Михайла Федорова. Але зараз увагу привернула хіба прес-конференція Михайла Федорова, де він півтори години розповідав про те, що не так з Сирським, що не так з управлінням військ і, до речі, розповів про ці всі болі, про мобілізацію, які обговорюють люди на кухнях, а тепер уже і на вулиці понесли всі ці проблеми управління військами про Сирського і про те, як у нас окремі клани хочуть збагатитися на війні. І от зараз люди дискутують про те, чи повністю обривав Міша Федоров мости із Володимиром Зеленським. Ну, найперше, повертаємось до тієї самої прес-конференції, і там було дуже цікаво і маркерно, що кілька разів під час оцих півтора годин Михайло Федоров повторив, що він вдячний президенту, без президента не вдалося би зробити те, що було зроблено з ним в плані там цифровізації навіть Міноборони. Тобто, ця людина засвідчила такий омаж президенту України, і насправді тут є два мотиви. По-перше, щоб не бути прям ворогом Володимиру Зеленському, тому що всі, хто знає Зеленського, кажуть, що це людина така достатньо злопам'ятна і не хотілося б там попасти в опалу до президента України, а потім читати гадості про себе в телеграм-каналі, чи там чекати, прийде до тебе ДБР, СБУ чи ні. Другий момент. Михайло Федоров, він давно має таку характеристику, що це така тиха вода, яка і греблю рве. І цілком ймовірно, що Михайло Федоров вирішив піти з посади, не погоджуватись, до речі, на позицію радника, це вже його офіційна позиція президента України, не буде він радником. Але все-таки зберегти більш-менш хоч якісь там маленькі, якщо не мости, то кладки до президента України Володимира Зеленського. Ну і тут, дивіться, є такий дуже важливий момент. Зараз люди виходять на вулицю не за Мішу Федорова, не тому, що Міша Федоров став новим кумиром українців. Просто під час керування Міноборони Михайлом Федоровим багато хто побачив надію в тому, що нам вдасться знайти оцю технологічну перевагу у російсько-українській війні і все-таки отримати перемогу на цьому етапі нашої боротьби за незалежність. Коли ми згадаємо будь-яку там колонку, таку візію
Валерія Залужного, він завжди каже, що хто перший отримає технологічну перевагу у цій війні, той і пожинатиме плоди перемоги. І оце літо подарувало нам приємні такі моменти, коли ми почали наносити удари по тилах Російської Федерації, коли почали виносити російську

про яку так багато говорить і пише Валерій Залужний, як людина, яка прийшла з армійського середовища, була головкомом, до речі, першого етапу під час повномасштабного вторгнення, до того, поки Валерій Залужний теж не попав в опалу до президента, і таким чином вирвемо якось цю перемогу. І от Михайло Федоров, коли він вийшов на цю прес-конференцію, він явно підготувався, і там навіть така прозвучала цитата, що ці слайди до того бачив президент України Володимир Зеленський. Але, очевидно, всі ті речі і заготовки, які озвучив суспільство Михайло Федоров, українського гаранта не так торкнули, як тих людей, які тепер цитують цю прес-конференцію, нарізають її на новини і крутять уже в тік-току як окремі ролики. Отже, що було дуже вражаюче, це оці слайди за спиною Михайла Федорова про 11 ключових проблем в українській армії. Це справді ті проблеми, про які не прийнято говорити вголос, але про які всі знають. І от Михайло Федоров став тією людиною, яка прийшла і сказала, що у нас є оці 11 проблем. Більше того, що зараз величезна проблема в тому, що у нас такий начальник генштабу, пан Гнатов, і такий головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Це Федоров дуже чітко озвучив. Більше того, він дуже чітко пояснив на цій прес-конференції, хто ж у нас відповідає за мобілізацію. Виявилось не так, як раніше, там Зеленський намагався уникнути чи сказати, що дивіться, за мобілізацію там міська влада відповідає, мери там відповідають, там Залужний хай відповідає, ще там хтось повідповідає. Михайло Федоров дуже чітко сказав, що ТЦК знаходиться в структурі сухопутних військ, і от питати треба з головкома, тобто дорожки ведуть саме до пана Сирського. Він багато сказав про повагу, там була в нього ключова цитата про те, що людина у війську має відчувати повагу. А це той запит, який нікуди не зник, і він є, тому що повага до тебе як до людини – це і є основа боєздатної армії. Якщо ми хочемо справді виграти цю війну, а не капітулювати і погоджуватись підписати огидний мир, який нам нав'яже Російська Федерація по формулі Анкоріджа, чи придумати якусь нову формулу через півроку. Коли ми говоримо про цей конфлікт, який виник між Федоровим, Сирським, і над ними стояв Володимир Олександрович Зеленський, то тут було кілька моментів. По-перше, Сирський і Федоров – це люди з абсолютно різних епох, з різним бенграундом і різним становленням у житті, як таких окремих кар'єрних одиниць. І мені здається, не існувало якоїсь реальності, де ці б двоє могли порозумітися. Більше того, от там, як описують, як відбувалися ці ставки за участю головнокомандувача, то дуже часто Сирський показував пальцем на Федорова і казав, що в нас там щось не так пішло з цими операціями, які ми робимо, тому що нам Міноборони щось не забезпечило. А Федоров навпаки казав, що ми все забезпечили, просто Сирський не вміє керувати і справлятися з тією матеріальною базою, яку ми забезпечили, з матеріальними ресурсами. І Зеленський, замість того, щоб проявити, що він топ-менеджер, що він може управляти процесами, і він може закрити рота своєму міністру і своєму головнокомандувачу Збройних сил України, самоусунувся і спостерігав, що там будуть робити хлопці. Хоча, до речі, у своєму короткому коментарі президент Зеленський сказав, що без мене ж вони не сядуть. Тобто, цілком, вірно, його такий конфлікт влаштовував. Це перша причина. Друге, давайте не забувати, що останні пару тижнів суспільство сколихали дуже неприємні історії про те, що відбувається в українській армії. І тут на гора вилізла і ця історія із конфліктом з ТЦК на Сихові у Львові. Дуже неприємна історія з подвійним дном, тому що виявилося, що там були навіть люди, які пішли в СЗЧ, а самі є військовослужбовцями, і вони брали участь в цих сутичках. Більше того, з'явилися деталі, що там відбувається у скелі. А скеля, вона дуже тісно пов'язана саме з брендом Олександра Сирського, що теж додавало такого оріолу, прости господи, м'ясника нинішньому головнокомандувачу Збройних сил України.

Далі дуже некрасива історія із 155-ю бригадою і її колишнім комбригом, який, знаєте, є вихідцем із 90-х. І в 2026 році побутові конфлікти за участю своєї дружини звик вчиняти за допомогою оцих напівракетирських методів, коли можна просто людину, яка тобі не подобається, взяти, захопити, відвести в ліс, пристрелити і десь там закопати на полігоні. З такими кадрами ми 100% не виграємо війну і точно ні про які там стандарти НАТО говорити не можна. А це дуже зле для нас, тому що Російська Федерація дуже чітко розуміє, якщо вона не може там одномоментно взяти Донбас, то треба вмикати всі можливі ІПСО. І зараз цих ІПСО просто купа. Там тобі мільярдер розповідає про те, що Росію треба берегти і просто нема ніякої геноцидальної війни, це просто Росія виборює своє місце. Там давайте не забувати, що, наприклад, в сусідній Польщі дуже активізувалися ультраправі, у яких є традиційні зв'язки із росіянами, і зараз дуже активно накачують в Європі тему на рівні Європарламенту про те, що це ж українці така зла нація, яка могла чинити геноцид 100 років тому. Тобто це зміщення нашого образу жертви на так, вони ж такі самі агресори, теж чинили геноцид проти своїх сусідів. І от тут, безумовно, нам би дуже допоміг найвпізнаваніший бренд Збройні сили України, Сили оборони України, але з ними великі є проблеми. І проблема в тому, що окремі люди не хочуть відмовлятися від старих тем. От дуже цікаво, що коли видання The Economist писало статтю про конфлікт Сирського і Федорова, вони згадали дуже важливий момент про аудит, який відбувся на початку приходу Михайла Федорова на посаду очільника Міноборони. І от там були дуже чіткі цифри про те, що відбувся цей аудит і знайшли, значить, проблему із використанням 300 мільярдів гривень або 6,6 мільярдів доларів. І от Михайло Федоров показав ці цифри і Сирському, і Зеленському, але щось пішло не так. Очевидно, що деяких політиків і деяких дотичних до розбіжностей цих цифр військових цей аудит не влаштував. Більше того, мені вдалося поговорити з деякими сороками із оборонного бізнесу, які в темі цього конфлікту між Федоровим і Сирським, і вони ще сказали мені таку версію, чому все це відбулося. Чому от раптово трапилася відставка уряду, зміна міністра оборони, і зараз дуже активно шукають, кого ж поставити на це царство. Щоб і Сирському було добре, і Зеленському було добре, і якось воно, війна вигравалася сама по собі, і Зеленський не відповідав традиційно за питання мобілізації, за яке, до речі, він не має відповідати за Конституцією. А справа в тому, що от сороки кажуть, що внаслідок цього аудиту дуже постраждало виробництво такого собі депутата по владної фракції, як Давид Арахамія. Він у нас там відомий виробник, який має теж зацікавленість у дроновому бізнесі. І виявилося, що коли Михайло Федоров встановлював ці нові стандарти, які ми дрони закуповуємо, а які ні, то виявилося, що продукція імені Арахамії не така уже і якісна. І віддали перевагу іншим виробникам. Зараз, коли ми подивимось будь-яку там політичну новинну стрічку, то можна побачити низку новин, скільки грошей нам виділяють різні європейські країни, західні партнери на те, щоб ми робили ці дрони у себе вдома. Там Данія мільярд видала, Урсула фон дер Ляєн приїхала, теж оголосила про дронове співробітництво, і там величезні суми грошей виділяються. І як ви розумієте, такий куш він не може бути без уваги тих людей, які звикли дуже добре заробляти на війні. І от ці сороки із оборонної сфери кажуть, що Арахамія і його колеги дуже сильно розізлились на Михайла Федорова, тому що людина ж начебто своя, але оцей аудит він дуже попсував насправді перспективи фінансові. І тут варто зважити, що на цьому етапі
у Давида Архамії збіглися інтереси, як кажуть, із Андрієм Єрмаком, який теж дуже злий після своєї відставки, і, до речі, Михайла Федорова теж вважає своїм ворогом. Тому що коли постало питання звільнення Андрія Єрмака із посади очільника Офісу Президента України, то, до речі, Михайло Федоров був тією людиною, яка сказала президенту, що да, треба скидати цей баласт, тому що Андрій Єрмак на даному етапі тягне вас персонально на дно. І виявилося, що Андрій Борисович теж цього не пробачив. Тому ситуативно, як подейкують мої джерела, Арахамія і Єрмак зараз союзники. І рішення поміняти уряд, змінювати міністра оборони і оберігати всіляко Сирського обоє сприйняли на ура. Тому що таким чином Андрій Єрмак може показати, що він нічого не забув і він має вплив, і всі ті, хто були проти нього, можуть лишитися не лише без посад, а й без поваги вашого президента Володимира Олександровича Зеленського. А для Арахамії, як подейкують ці мої джерела, це спроба зберегти свої заробітки і далі просувати свої вироби в систему оборони. А про те, якої вони якості, це ми упустимо. Ну, принаймні, це так стверджують люди, які знають, в чому ж суть конфлікту між Сирським, Зеленським і Михайлом Федоровим. І найцікавіше, що Михайло Федоров до останнього не вірив у свою відставку. Він справді думав, що Зеленський допоможе вирішити цей конфлікт, який розпочався за доступ до ресурсів всередині його команди. Але бачимо, що президент обрав певну сторону, що показує пріоритети самого президента. Там ще була дуже цікава інформація про те, куди можуть діватися оці кошти, які так заробляються на війні, але це буде темою наших наступних випусків, тому що хочу отримати ще додаткові пруфи. Але будьте обережні до всіх цих телеграм-каналів і криптовалютчиків, які дуже часто розповідають про шалені статки, тому що не так просто вони беруться. Ну, а Михайлу Федорову я вдячна особисто за цю прес-конференцію, тому що він окреслив дуже важливу річ. І, до речі, що важливо, коли Михайло Федоров коментував питання своєї відставки західним медіа, він постійно підкреслював, що дивіться, мітинги зараз на вулиці виходять не за мене, не персонально за Михайла Федора. Вони виходять за те, що люди хочуть бачити перспективу і люди хочуть не втрачати надію на перемогу. У людей уже раз так вкрали надію на перемогу. Я нагадаю, що це було в той момент, коли в січні-лютому 2024 року викусували Залужного і врешті їм це вдалося. Викусити головнокомандувача Збройних сил України, який якраз був надією українців на перемогу. І тут так само Михайло Федоров став такою фігурою, чиє прізвище почало асоціюватися з нашими потенційними технологічними перевагами у цій війні. Тому те, що Михайло Федоров підкреслив, що люди виходять не за мене, а за те, щоб була справедливість, і щоб колись в осяжному майбутньому ми почули, що війна таки завершилася, оце дуже важливий меседж. Ну, а з того, що цікаво, Михайло Федоров на своїй прес-конференції сказав, що сили оборони України воюють на тактичному рівні, що корпусна система не до кінця запрацювала, і це величезний мінус. Тому що корпусна система – це могло те, що могло якраз таки допомогти нашій живій силі краще координувати свої спроможності на фронтовій лінії. Тут же розрив бригад і корпусів. Як сказав Федоров, є бригади, які навіть не можуть розібратися, скільки у них є батальйонів, виривають батальйон з однієї бригади і кидають в іншу. У такій системі неможливо побудувати систему управління. І це справді дуже важливий момент. Далі, про те, що ніхто ні за що не відповідає. Завжди все спускають відповідальність на когось, завжди винен хтось інший, завжди буде розслідування і визначимо, хто винний. Оце теж дуже нездоровий процес в українській армії в період, коли нам потрібно зберігати себе, зберегти незалежність у війні на виживання і збереження української політичної нації. І загалом для збереження нації, тому що чому Росія почала цю війну? Тому що вони хочуть зробити нас русскими і позбавити нас ідентичності.
Далі Федоров каже, що постійна заміна командувача, вона не призводить ні до чого доброго. Що є ізоляція та токсикація тих, хто розвивається. І тут він, до речі, згадав дуже цікаве прізвище, як Михайло Драпатий. Михайло Драпатий – це уславлений, дуже крутий український військовий офіцер високого рівня, якого, до речі, тривалий час, вже роки два точно, називають першим претендентом на головнокомандувача Збройних сил України замість Олександра Сирського. І, до речі, де на якому відтинку фронту не з'являється Михайло Драпатий, там завжди порядок. Там завжди організація системи відбувається, там завжди вираховується, чи є там десь мертві душі, і якщо є якісь мертві душі приписані, то все це ліквідовується. І, безумовно, окремим персонажам, які звикли заробляти на війні і армії, це може не подобатися. Більше того, Федоров каже, що дуже тяжко реалізувати системні проекти, тому що завжди ти в такій системі, яку побудували нинішній начальник Генштабу і пан Сирський, натикаєшся на питання, а нащо це взагалі треба? Більше того, от це дуже важливий момент, стирання людського капіталу без аналізу. Рішення, кого підтримати, кого не підтримати, кого посилити, кого не посилити, не приймають на основі даних. Їх приймають на основі лояльності. І це дуже погано, тому що, я нагадаю, мобілізаційний ресурс у нас в Україні не гумовий. І нам потрібно берегти тих людей, які або уже є в лавах армії, або можуть долучитися до лав української армії, але маємо пам'ятати, що ми все одно не Російська Федерація, де мобілізаційного ресурсу чоловіків, яких можна мобілізувати, набагато більше. Ну і тут давайте розберемося з дуже важливою темою, чому ж Зеленський, попри оце все сказане, це реальні проблеми нинішньої української армії, обирає не Федорова, а Сирського. Ну, найперше, президент Зеленський сам став заручником ситуації, яку він створив після того, коли виник казус Валерія Федоровича Залужного. Я нагадаю, що коли Залужного ставили головнокомандувачем Збройних сил України, це ще було до початку повномасштабного вторгнення, то чимало хто вважав, що це людина не дуже медійна, не дуже публічна, просто там такий генерал. І він сильно не буде популярним серед українського народу, тому ніхто не вбачав, що це може бути потенційний конкурент. Але коли під час повномасштабного вторгнення, особливо першого року, Валерій Федорович причудово себе проявив, його певні рішення справді допомогли нам втримати нашу незалежність і втримати від окупації українську столицю, місто Київ, то дуже швидко Валерій Федорович почав перетворюватись на харизматичну, потужну фігуру із величезним кредитом довіри українських громадян. І от, як свідчать архівні новини, уже з квітня 2022 року до Зеленського дуже часто в кабінет почав приходити ніхто інший, як Андрій Єрмак, який почав нашіптувати, як знаєте, гріма із «Володаря кільця», своєму шефу про те, що ви дивіться, там Залужний може політичну кар'єру почати, та ви подивіться, які в нього рейтинги, треба з цим щось робити. І в результаті Зеленський вирішив, що переможцем і героєм цієї війни має бути один, тому Залужного треба викидати із системи, щоб український народ його забув. Ну і придумали йому відправити його послом до Великої Британії, щоб він був подалі, в Лондоні, і щоб певний час оцей кредит довіри здобути в 2022-2023 роках, воно все стиралося, і Залужний перетворювався в таку скучну, паркетну фігуру. Питання, чому він перетворюється, це вже до його піарників і тих людей, які працюють безпосередньо з Валерієм Федоровичем. І от після того Зеленський вже вирішив не ставити харизматичних людей на посаду головнокомандувача ЗСУ. Навіть не те, що там харизматичних, а талановитих і таких, які б могли проявляти самостійну ініціативу. Тому ми і не бачимо зараз на посаді головнокомандувача Збройних сил України таких фігур, як Білецький, Денис Редіс Прокопенко, чи Валерій Федорович був, чи Михайло Драпатий.
Тому що оці креакли Офісу президента порахували і вже донесли президенту, що не дай же ж Бог, ми поставимо цих людей, які мають медійність, мають пізнаваність, і чому я називаю це прізвище, вони мають електоральні симпатії і рейтинги довіри, то через півроку уже все, буде інша харизматична фігура, буде інший любімчик українського народу, і Володимиру Олександровичу годі сподіватися на те, щоб іти там на якісь президентські вибори і перемагати. Тому Сирський – це справді така ідеальна фігура, ідеальний громовий двід від самого президента, коли питання стосується проблем мобілізації, проблем із ТЦК, коли є проблеми із певними операціями на полі бою, які або затягувались, або тривали дуже довго. От з кого там питати, про Бахмут чи про Курську операцію? Сирський, будь ласка, от є Сирський, з нього і питайте. Дуже зручно, насправді, коли Зеленському треба скинути відповідальність із себе. Більше того, Сирський славиться тим, що в нього досить такий твердий характер, і він сам теж любить виривати із оцієї армійської грядки тих людей, яких він вважає конкурентами. От у минулому на публіку виходили скандали його із паном Сухаревським, який очолював СБС до пана Мадяра Бровді, чи про його конфлікти періодичні, ситуативні із тим самим Михайлом Драпатом. І в результаті виникають такі негативні історії, як про скелю, як про 155-ту бригаду. І це, на жаль, в тому числі топить і бренд Збройних сил України, який має феноменальну все одно підтримку в українському суспільстві, попри все. Ну і Зеленський насправді тут отримав в якості Сирського типу як себе, але в армії. Тобто людина бореться з конкурентами, людина жорстко там домагається того, що ми хочемо, людина має певний авторитарний стиль управління, і тому вони насправді почуваються добре удвох. Тому для Зеленського, в принципі, і нема потреби когось на когось міняти. Його все, як то кажуть, устраює в мемі. Більше того, давайте ж не забувати, як у нас Банкова любить прибирати інших потенційних конкурентів, які от з'являються як лідери довіри українців. От давайте нагадаю, як позбулися, наприклад, Василя Малюка, який після операції «Паутина» став дуже популярним. Дуже популярним серед українського населення, серед української молоді, в Тіктоці, до речі, і в Треці. Спочатку Малюк дуже замазався на темі НАБУ і САП, коли саме з рота Малюка злітали оці коментарі про детективів НАБУ, які типу русські агенти. Ну, а далі, попри оцю таку політичну лояльність, пана Малюка все одно прибрали із Служби безпеки України, і вже тривалий час, ну, півроку точно, ми взагалі не чуємо, де ця людина і чим вона займається. З Кирилом Будановим історія цікавіша. Кирило Буданов – це колишній очільник ГУРМО, людина, яку теж ставили на посаду з розрахунку, що оцей точно буде немедійний, він такий оце непонятний, буде там тихо сидіти і робити все те, що йому скаже Банкова. Але повномасштабне вторгнення і низка операцій за участю ГУРМО подарували Буданову самостійність і уже самостійну кар'єру. І для того, щоб бренд Сили оборони України не додавав йому зайвої ваги, Кирила Буданова, я нагадаю, на початку січня 2026 року було прийнято перекинути з ГРУМО на місце Андрія Єрмака в Офіс президента. І от там уже пан Кирило, от коли ти читаєш новини, має балансувати. То він там мобілізацію обережно коментує, то от коли виник оцей скандал між Федоровим і Сирським, то він дуже оптично так пояснював, що ну ви ж дивіться, має бути єдиний фронт, ми маємо тут стояти спина до спини і взагалі якби не час для сварок. А все чому? Тому що Кирило Буданов теж міркує, що краще не наражати себе на небезпеку, і десь уникнути зайвої реакції, тому що хто його знає? А раптом виникне завтра ідея у Володимира Олександровича Зеленського взяти Буданова і перекинути його на генштаб Збройних сил України.
чи запропонувати йому місце сирського. А там уже ти маєш відповідати про те, які дрони у тебе закуповують, чи задоволений Арахамія тим, що у нього можуть не купувати, наприклад, якісь вироби. Треба щось вирішувати із втручанням Єрмака, до речі, у питання діяльності Збройних сил України. Тобто низка питань. Тому у підсумку, для чого сирський потрібен Зеленському? Щоб пропетляти на вибори і на тлі інших кандидатів, щоб Зеленський був тортом. Сирському така позиція зручна, тому що завдяки цьому президенту він отримав все те, що він і хотів. Прекрасну кар'єру в українській армії. Ну, а про перемогу хай думають інші і роблять її теж інші. А цим все устраює, у них все нормально. Тому це історія не про зміни, не про те, що ми робимо якісь висновки із зроблених уже помилок, а про лояльність і про те, що, на жаль, повномасштабне вторгнення і певна закритість українського суспільства через обмеження військового часу стали ідеальним мутним оцим дном, де окремі люди виловлюють водичку і не збираються це полишати. От, до речі, на тлі цієї історії про сирського, Зеленського і Федорова мене зацікавила одна новина про те, що буцімто 16 липня сирський і Андрій Єрмак зустрічалися на командному пункті управління одної із прифронтових областей. Оці ми знаємо, що Андрій Єрмак не просто політичний пенсіонер, а це людина, яка ходить під підозрою на БУСАП. Це людина, яку випустили під заставу, але ж ніхто не зняв з неї всі ці обвинувачування. І мені цікаво, що ж там було прописано у умовах цієї застави, якщо людина не знаходиться в Києві, не знаходиться за місцем припису свого, а поїхала на командний пункт управління в одну із прифронтових областей. І скажіть мені, будь ласка, чому у нас в командному пункті управління одної з прифронтових областей в бункері головнокомандувача ЗСУ знаходяться абсолютно ліві люди, які вже не мають повноважень? Він уже не керівник Офісу Президента України. Ну, тобто є купа питань стосовно того, як саме ми управляємо військами і куди ми тяжіємо. Які ми висновки робимо з цього? До речі, поки коментарів цієї теми немає, але там, до речі, запит понадсилали наші колеги, в тому числі з «Української правди», подивимося, що вони там понавідписують. Що робив Андрій Єрмак на командному пункті управління? Знову там Андрій Єрмак намагається керувати українськими військами уже після своєї відставки. Ну так давайте завтра покличемо бомжа, і він теж буде в командному управлінні допомагати головнокомандувачу приймати ті чи інші рішення. Це насправді дуже сумно, і це якраз повертає нас до цієї прес-конференції Федорова, де дуже чітко розписані проблеми в управлінні військ і про те, що всі знімають себе відповідальність, не хочуть брати цю відповідальність, і є розхитування навіть тієї системи, яка б могла запрацювати. Ну, а зараз ми сходимо на невелику рекламу, а далі поговоримо про картонковий Майдан і чому окремим ветеранам телефонують і кажуть, а чого ви ходите на ці Майдани, а ну повидаляйте пости. До чого це?

0: Проблеми військових моргів в Україні та переживання втрати у проєкті «По-живому».
1: Щоденно бачимо ці втрати і космало, може так трохи некоректно скажу, мало приділяємо цьому увагу.
0: Біль війни. Як витримати втрату та жити далі?
1: Тримайся. Це точно цей червоний прапорець, червона лінія, про які не можна говорити.
0: Субота, 25 липня, 14:10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо». Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
2: Так, бо вже охрипли.
3: Саміче, а то ми влипли.
2: Ароматне, величезне.
4: Той самий, Саміч, слово чесне.
2: І дизайн свій оновив,
5: а якість кращу залишив.
6: Сан Саніч, експерт з насіння в новому дизайні.
7: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилось.
7: Щось серце погано.
8: Тримай Корвалмет.
9: Корвалмет, заспокой своє серце.
10: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт.
11: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс. У дальніх
12: рукавах. З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
13: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
14: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
15: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
16: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
17: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
18: Коли алергени прагнуть заволодіти твоїм життям, спричиняючи неприємні симптоми, тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Оригінальний препарат Ніксар полегшує симптоми алергії, нежить, сльозотечу та свербіж. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
19: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.

0: Вмикай топовий спорт на безкоштовному Т2-каналі Мегого Спорт. Чемпіонат світу, Єврокубки і не тільки. Знаходь його через автопошук на своєму телевізорі чи приймачі Т2. Не пропускай жодної події з Мегого Спорт.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
2: Спонсор показу «Нерухомість Ріелті».
3: Всім привіт, друзі! Повертаємося після реклами. Це тепер про головне, підсумки з Мариною Данилюк-Єрмолаєвою. Нагадую, що це суб'єктивні підсумки. І тут хочу ще пояснити дуже важливу тему про картонковий Майдан 2.0, який виник якраз на тлі відставки уряду і скандалу між Олександром Сирським, Михайлом Федоровим і того, що Володимир Зеленський обрав ту сторону, яку вважав за потрібне, але цю сторону не обрало українське суспільство. І от тепер маємо продовження всіх тих подій, які відбувалися минулого липня, в липні 2025 року, коли трапився перший картонковий Майдан. І тоді люди вийшли на вулицю, тому що вони були незгодні із спробою Банкової знищити НАБУ САП, з оцим голосуванням одіозним у Верховній Раді, і тоді люди просили повернути все взад і не ламати нашу антикорупційну інфраструктуру. Тепер же картонковий Майдан вийшов на вулицю, тому що, підкреслю, люди хочуть справедливості для сил оборони України, люди хочуть визначеності, скільки нам ще воювати, і люди хочуть розуміння, чи можемо ми отримати технологічну перевагу у цій війні і завершити її на користь Україні. І люди, які виходять з цими картонками, вони не проплачені, їх ніхто не там не кликав. Це не організована якась політична акція, це стихійне явище, яке виникає от на теренах там Трец чи Тіктоку, і люди йдуть, тому що відчувають потребу. Вони хочуть збереження демократії. І от що дуже важливо, коли ти там читаєш ці картоночки на колишніх коробках із Нової пошти, то ти бачиш, що люди вже відверто пишуть, що можна ми поміняємо президента. Я не хочу, щоб цей президент був вдруге президентом. Сирського у відставку. А що я хочу зберегти демократію. Тобто дуже чіткі лозунги, без перегибу, без закликів до повалення влади. І от, на жаль, мені здається, що Банкова взагалі не робить висновки, що якраз є тригером для українського суспільства. Чому ці люди виходять і чому, до речі, ота стара ідея і рішення за 2025 рік, що давайте ми там зробимо постанову, щоб молоді люди, хлопці до 22 років могли там вільно виїздити з України під приводом, ну це ж треба зберігати оцей генофонд української нації, воно не працює. Тому що зараз, коли ти дивишся різні відео і картинки з різних міст України, так видно гендерний такий дисбаланс. Справді, жінок, дівчат виходить більше. Але це не означає, що українські жінки чи дівчата, вони якісь не такі, і вони гірші, і вони не можуть провести мітинг за збереження демократії і покращення управління нашими військами. Тому це такий сигнал для Банкової, що просто постановами і дозволами для молодих хлопців, чоловіків виїздити за кордон, ви не зможете знищити протестний потенціал українців. Є запит, є, знаєте, потреба. Українське суспільство, воно тим відрізняється від росіян, що нам не байдужі наші проблеми. І плюс країна, яка має в анамнезі досвід майданів, цей досвід, він нікуди не подівся. Так, є певні обмеження воєнного стану, але це не означає, що люди не читають політичних новин і не розвивають у собі критичне мислення. А, і що цікаво, от серед купи моїх знайомих на мітинг вийшло дуже багато молодих мам, ну, з дітками, яких не можна лишити вдома, чи глибоко вагітних. Тобто це ті люди, які точно лишаються в Україні, точно пов'язують своє майбутнє з Україною і яким не байдуже. Не байдуже, що український президент і його посіпаки творять діч і намагаються це видати за покращення, чи я цар, я право імію. І от тут дуже важлива тема про те, як Банкова взагалі не відстрелюється і намагається комусь закрити рот. Отже, зараз в інтернеті з'явилося дуже багато інформації про те, як ветеранам, які вже демобілізовані з українського війська, чи військовим, які перебувають у відпустці, телефонують із командування, із ВСП і питають, а що це ви робили на мітингах? І що це ви там щось писали на картонках? Чи взагалі, чого ви засвітилися на цих мітингах? Про це, до речі, писали Юрій Бутусов, колишній головний редактор видання «Цензурнет», який тепер військовослужбовець «Хартії». Про це писала Аліна Михайлова, відома військова медикиня. І про це писав, до речі, Сергій Гнізділов, який теж у війську і який багато описує про проблеми саме внутрішні в українських військах. І от мені цікаво, чи це не продовження отієї політики, чи, можливо, реалізація політики, про яку говорив щойно призначений очільник Міністерства ветеранів Віталій Кім. А я нагадаю, коли ця людина ще була керівником Миколаївської обласної військової адміністрації, то він видав чудове інтерв'ю виданню «Главком», де сказав наступне, що, мовляв, я дуже проти того, щоб ветерани оце поверталися в наші міста, села і займалися політикою. Тому що, мовляв, у них ПТСР, у них загострене відчуття справедливості, а це буде заважати оце приймати рішення. Тому я вважаю, що такі фахівці, вони мають оце займатися більше армією, а не лізти в політику. Це було таке дуже неадекватне інтерв'ю. І з огляду, що традиційно такі письмові інтерв'ю даються на вичитку людині, яка була спікером, то якщо Віталій Кім не побачив нічого поганого у своїх словах, це означає, що в людини справді такі переконання, що військовим не місце у політиці, що військові вони мають почуття от загостреної справедливості, тому їм не місце у міських радах. І от я взагалі не бачу нічого поганого, коли ветеран, який відслужив, який втратив здоров'я і сили на російсько-українській війні, вирішив піти на картонковий майдан у своєму рідному місці, як то Суми, Запоріжжя, які взагалі-то прифронтові, і висловити свою позицію. Я не бачу нічого поганого, коли ветеран із Львова, наприклад, взяв свою дружину, взяв свою маленьку дитину і пішли підтримати картонковий майдан. Що в цьому поганого? Де тут порушення закону? І вибачте, я ще раз підкреслюю, що чим відрізняються ці картонкові майдани, наприклад, від революції 14-го року чи 2004-го? Там не вимагають повалення влади, там не, люди не скандують «Зеленський іде геть» чи типу, «втікай до Ростова». Там люди висловлюють свої думки стосовно оцих урядових рішень і спроби закрутити гайки нашій демократії. Це протизаконно. І по-друге, що це за намагання таке загнати українських військових в якісь рамки і зробити із них безмовних рабів? Тому що, повертаючись до цитати Віталія Кіма, як він сказав, що отакі фахівці зараз більше потрібні на війні, а не в політиці. І знову ж таки, хто вирішує, що люди, які зараз перебувають в лавах української армії, вони не фахові і вони не розуміються на політиці? Я нагадаю, що коли ми дивимося на добровольців, мобілізованих, там є величезний пласт людей, які раніше були вагомими діячами українського суспільства. Вони були журналістами, вони були істориками, вони були політологами. Вони були прекрасними айтішниками. Да, вони зараз військовослужбовці. Вони зараз дуже обережно висловлюються стосовно політичних питань. Але це не означає, що їм байдуже на питання демократії в країні і того, що зберігають не зовсім ті процеси, які нам потрібні для перемоги у геноцидальній війні із Російською Федерацією. чому ці люди мають закрити рот і перетворюватись в таку, не знаю, символічну скелю, коли ти безмовний раб, і ти не можеш висловлюватися про ті події, які тобі не подобаються. Більше того, от в інтернеті з'явилося таке повідомлення, що, мовляв, от від Генштабу надіслали такі чи то постанову, чи то рекомендацію, як правильно треба писати пости і виходити з публічною комунікацією військовим. Правда, потім всі ці наші генштабісти почали там пояснювати, що це взагалі не так і це не відповідає дійсності. Але ці чутки вже пішли, і далі воно буде обростати конспірологією. Тому що, коли Сергій Гнізділов чи Аліна Михайлова пишуть про те, що справді хтось телефонував і намагався з'ясувати, а де зараз оце знаходиться оцей ветеран демобілізований, воно виглядає абсолютно дико і тупо. Дуже дико і тупо. Більше того, оцими історіями дзвінків когось там підставляють і тих людей, які справді показують результат. От, до речі, Аліна Михайлова сказала, що хтось із командування сил безпілотних систем телефонував, це зараз скажу, як цього, Дмитру Козянському, за те, що він пост написав, що приходьте там на мітинг. А тепер, до речі, командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді має писати лонгріди і пояснювати, і з'ясовувати, а хто ж саме там із того командування щось там писав? Хто цікавився колишнім військовослужбовцем? І це ж, дивіться, скільки б людей є вільного часу, щоб телефонувати і писати ветеранам, і з'ясовувати, а чого ти пішов на картонковий мітинг? Що пише Мадяр? Хто саме з медслужби угрупування, з якою метою в якому тоні та за чиєю вказівкою цікавився колишнім військовослужбовцем СБС, що прийняв участь у мітингу, я з'ясую. Тобто, замість того, щоб займатися нанесенням ударів по тилах Росії, пан Роберт Бровді Мадяр має з'ясовувати, що ж там за криса завелася у командуванні СБС. В кого купа часу шукати ветеранів, які пишуть пости там? Рівня Федоров молодець, я його поважаю. А що тут поганого? Знову ж таки, а що поганого було у Федорові донедавна? Це ж теж представник був влади Зеленського. Це людина, яка кров і плоть системи Зеленського. Кого треба підтримувати? За кого треба виходити? Така дуже дивна ситуація про те, як намагаються закрутити гайки демократії і позакривати роти всім. Але, ну, найгірше, що скільки цю пружину ти не стискай, вона все одно рано чи пізно вибухне. І от тоді уже буде дуже шкода тих людей і тих політичних персоналів, по кому це може вдарити. Більше того, дивіться, є дуже важлива ознака оцих мітингів картонкових. От на них почали з'являтися ті люди, які раніше політикою і не цікавились. Наприклад, на картонковий Майдан в Києві завітала співачка Дорофєєва, Надя Дорофєєва, на секундочку, це та людина, яка тривалий час розмивала наші кордони з Російською Федерацією, людина, яка, до речі, навесні 2022 року написала величезний пост вибачення про те, що я розмивала кордони, я не розуміла, що я допомагаю Російській Федерації створювати образ, що росіяни і українці – це одне. Вийшов Міша Лебіга, це популярний тік-ток-блогер, якого полюбляє українська молодь. Вийшло чимало людей, чия думка важлива для українців. І ходити з картонкою по центру свого міста, чи в місті там зібрань, де ви збираєтесь, це не ознака маргінала, це ознака, що ти небайдужа людина, яка хоче збереження демократії і хоче того, щоб Україна все-таки посіла своє місце в світі після завершення цієї кривавої, жахливої і несправедливої війни. Так ми показуємо, що Зеленський може творити діч. Ми не в захваті від оцих всіх плівок, які потім обсмоктують всі від Олексія Гончаренка до Української правди. Але ми не такі. І це нас відрізняє від Міндічів, Єрмаків і всіх тих людей, які хочуть просто отримати величезний куш на цій війні. І, до речі, на жаль, до цього часу всі ці боти, політтехнологи і позитивний блогер Банкової, вони зловживають тезою про те, що всіх проплатили. Коли ти ні разу не був на реальному Майдані чи на реальному мітингу, серйозному, історичному, то в тебе буде складатися враження, що інших людей от точно проплатили, бо ти ж не можеш висловлювати свою позицію і дбати про демократію. От з огляду, що Володимир Олександрович в молодості не з'являвся на Майдані 1 і на Революції Гідності на Майдані 2, то в нього буде таке враження, що всіх проплатили. Але мені цікаво, хто тепер проплатив. Якщо влітку 2025 року там тези були, що проплатили американці, проплатили Порошенко, то хто тепер проплатив? Федоров проплатив чи хто? Ну, а про проплатили, знаєте, от я приглядала багато фото, багато відео, і от одна історія мене вразила. От всі знають, що син відомої української телеведучої Марічки Падалко і колишнього народного депутата, антикорупціонера, а нині військовослужбовця, причому досить успішного, Єгора Соболєва Міша, коли йому щойно виповнилось 18 років, теж мобілізувався і пішов служити статом. І от знаєте, минулий картонковий майдан за збереження НАБУ і САП, він почався з того, що з'явилась перша фотографія, і там з плакатом стояв Міша Соболєв. А тепер на картонковий майдан, який покликаний покращити структуру управління українських військ, виходить його мама, відома українська телеведуча Марічка Падалко. Мама тепер прийшла захищати права сина. І оце жахливо. І кажіть мені, хто кого проплатив? Марічку Падалко проплатили, чи хто кого проплатив? Тобто оце нерозуміння про те, що українці можуть виходити самі і захищати демократичні зміни і реальні реформи, оце, на жаль, та помилка, яка не фікситься на Банковій. І от є таке помилкове враження. Зате, кого крутить Банкова, ще раз нагадаю, зараз, от коли ти там і не чекаєш, на тебе звалюється нове однотипне інтерв'ю людини, яку називають головним конструктором Firepoint-а Дениса Шлірмана. І от чесно, інколи б краще ця людина не ходила роздавати ці інтерв'ю. Тому що виходить свіжа стаття у виданні The Atlantic, і, значить, цей пан розповідає нові деталі про його співробітництво дуже успішне із Тимуром Міндічем. Тимур Міндіч, я нагадаю, що це людина, яка тепер є просто громадянином Ізраїлю, бо його позбавили українського громадянства, на 3 роки наклали санкції, і це людина, яка є одним із основних фігурантів у справі про Мідес. Так от, Штілерман сказав, що саме Тимур Міндіч, людина без повноважень і без громадянства, допомогла отримати групі українських оборонних компаній доступ до секретних архівів часів СРСР, які зберігаються в Україні. Про що йде мова? Що, значить, інженер зазначає, що знав про його близькі стосунки з президентом Зеленським, тому він попросив Міндіча про політичне сприяння у цьому питанні. Мені байдуже, як саме це було зроблено, мені просто потрібно було це зробити. Штілерман сказав і заявив, що інформація, яка потребувала в тому числі його компанія, містила креслення секретних технологій і відомості про виробництво ракетного комплексу С-300. До речі, знаючи люди, інженери сказали, що тут трошки таке передюрховування фактів, тому що С-300 – це взагалі-то система, креслення якої зберігаються на території Російської Федерації. А другий момент, дивіться, Штілерман необачно сказав, що Тимур Міндіч, просто друг президента, міг собі дозволити отримати секретні креслення і впливати на роботу групи оборонних компаній. І далі Штілерман продовжує шпалитися, що дані, які отримала компанія Firepoint, дослідивши оці креслення, допомогла компанії в розробці далекобійної ракети, значить, FP-7, яка зараз є ядром для спільного українсько-європейського антибалістичного щита «Фрея». Ну, тобто, одним інтерв'ю Штілерман ще додав конспірологію про те, який же вплив насправді мав на Зеленського оцей Міндіч. І як Міндіч міг собі дозволити залізти в архіви і отримати суперсекретні матеріали на користь свого бізнесу дружнього. Ну і, до речі, знаєте, раніше ходили чутки, підкреслю, що чимало якраз наших конструкторських бюро намагалися там нагнути через коліно, щоб вони поділилися наробками з правильними пацанами. Так от мені цікаво, чи не підводить Штілерман до цієї думки. Тому що це б могло пояснити, як Firepoint став за короткий термін таким успішним і крутим, і модним, і головний інженер тепер роздає такі дуже специфічні інтерв'ю виданню The Atlantic. Тому це, знаєте, як вінець того, про що говорив Федоров, про те, що окремі люди здуріли, бачачи, які цифри крутяться в оборонних бюджетах, і дуже часто приймають рішення на користь себе любимих, але не на користь Україні. Усім, друзі, пропоную поставити 3 крапки. Думаю, що це не остання наша розмова про цю тему. Всім дякую. Це були тепер про головне підсумки із Мариною Данилюк-Ярмолаєвою. Намагалася пояснити, що відбувається, і ще й поділилася тією інформацією, яка є у мене від моїх джерел. Надіюсь, вам було корисно. Підписуйтесь і будьте з нами.

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

вегетативний кондиціонер. Ну, мені здається, що це один із найкращих кондиціонерів, які я бачила. Я вже всім розповіла, кому могла, зі своїх близьких та знайомих розказала про те, що у нас є портативний кондиціонер, який і нагріває, і охолоджує. Тобто він універсальний. Він компактний, його можна підняти і перенести. Ви знаєте, я скажу вам, що наразі ви купуєте окремо кондиціонер, ставите його десь у своїй оселі, і окремо купуєте обігрівач, який теж вам слугує вірою і правдою, проте ну, універсально так, такого пристрою немає. Якщо людина живе, знову ж таки, на пенсію, де взяти ці кошти на кондиціонер? Так? Де взяти кошти на купівлю, на установку? Ну, а я вам скажу, що у той же час такі люди найбільше страждають від спеки, саме люди у віці, тому що, знову ж таки, все важче і важче з кожним роком стає переносити спеку. Не треба витрачувати 25 і більше тисяч на те, щоб придбати, встановити, чистити величезний кондиціонер, якщо можна взяти отакий портативний. Ми для вас знайшли пропозицію оптимальну, зручну і дуже гарну візуальну. І саме зараз під час трансляції, під час нашої презентації, ми будемо дарувати вам знижку на цей портативний кондиціонер. І знижка знову понад 50%. Ми це ж розпакуємо, у нас тільки так. Отже, 1999 гривень. Так, а давайте тепер поговоримо. Давайте так, все це, звісно, теорія, але я розкажу на власному прикладі. У мене вдома я встановлювала кондиціонер. Значить, дивіться, я подумала, що ну, мені спекотно, дійсно влітку, сонячна сторона неможливо просто. Треба кондиціонер, треба якось себе освіжити. Значить, кондиціонер і так сам по собі коштував дуже дорого. Я вибирала такий, щоб він був плюс-мінус доступний за ціною, замовила собі за 17 тисяч гривень, плюс достав. Плюс доставка ж знову ж таки, я його сама не привезу, бо там і блок, який вивішується за вікно, і сам кондиціонер. 2000 доставка коштувала, установка коштувала 4000. І все це я ж то не знала, я ж то не розуміла, що мені доведеться насправді заплатити ну, більше, в принципі, більше, ніж я розраховувала. Я розраховувала, що ну, те 17 тисяч я зроблю, а все інше, установка, а то, щоб це ж стіну пробивати треба, як це я зроблю без інших людей, без допомоги. Я не розуміюся на цьому. Встановити не могла. То, по-перше, я витратила величезні кошти. По-друге, інша проблема. Одна кімната освіжається. В одній кімнаті стає прохолодніше. А вийти на кухню, і там неможливо сидіти. І там неможливо нічого зробити, неможливо навіть сніданок приготувати собі. Або ви вішаєте в вітальні кондиціонер, а як спати в спальні, в спеку? Дивіться, тут все просто дуже. В цьому кондиціонері набагато все легше і простіше, ніж так в звичайному. По-перше, дивіться, він дуже легенький, він такий переносний. Я вам зараз покажу, що я зроблю. Дивіться, я можу його... І з собою я його взяла, так, можна на стіну повісити, ви можете його повісити на стіну, потім зняти, і там гачечки будуть у комплекті, і ви собі повісили там, де вам треба. Але потім ви йдете на кухню в спеку, ви зняли його звідти, берете його із собою, ну і все, в принципі, дивіться, тут все дуже просто, тут сама конструкція дуже проста. По-перше, дивіться, є ніжки, тобто його можна і поставити, не обов'язково його вішати. По-друге, що тут є, я вам одразу скажу, це є два отвори для крючечків.

0: дивіться. Отак от можна зробити. Ну, щоб на вас направити. Дивіться, я коли його вмикаю, то сам потік, він направляється. В принципі, можна. Це залежить від того, де ви сидите і як ви сидите. Якщо, ну, я зазвичай отак його ставлю.
1: Ще кілька хвилин ми вам даємо для того, щоб замовити цей кондиціонер зі знижкою 50%, бо потім він буде коштувати вже 4 тисячі гривень, відповідно, так? Телефонуйте зараз, а ми разом із Розпакою біжимо далі до нових відкриттів. Що там буде? Чекайте.

0: Вітаю, студії Євген Магда, і це означає, що ми говоритимемо з вами про світову політику. Вона, попри розпал сезону відпусток у пересічних людей, для непересічних політиків продовжує бути на першому плані. І, звичайно, ми спостерігаємо за нею і визначаємо найголовніші події. Серед них зустріч коаліції охочих в Парижі та саміт країн Південно-Східної Європи в Києві. Більше деталей в сюжеті моїх колег.
1: Париж стає іще одним майданчиком, де європейські партнери переходять від обговорення підтримки України до формування довгострокової архітектури безпеки. Головним результатом саміту коаліції охочих стало створення антибалістичної коаліції, до якої увійшли Україна та 9 європейських держав. Першим практичним кроком стала домовленість про запуск програми «Фрея» – спільної системи протиракетної оборони, призначеної для перехоплення балістичних ракет. Її концепція передбачає поєднання українського бойового досвіду із виробничими можливостями європейського оборонно-промислового комплексу. При цьому нова система не має замінити вже наявні комплекси ППО, а повинна доповнити існуючу систему протиракетної оборони Європи. Водночас саміт засвідчив зміну підходу до військової підтримки України. Якщо раніше основний акцент робили на передачі готового озброєння, тепер дедалі більше уваги приділяють спільному виробництву та передачі технологій. Зокрема, Франція заявила про готовність ліцензувати виробництво ракет «Астер» і «Скальп», а Сполучені Штати надали дозвіл на виробництво ракет-перехоплювачів для комплексів «Петріот». Це має скоротити залежність від зовнішніх поставок і збільшити темпи виробництва засобів протиповітряної оборони. Окремий блок рішень стосувався фінансування. Учасники саміту підтвердили намір забезпечити Україні військову допомогу обсягом 70 мільярдів євро у 2026 році та зберегти цей рівень підтримки щонайменше до 2027-го. Паралельно триває підготовка нового санкційного пакета Євросоюзу, який має посилити обмеження проти російського тіньового флоту. Цей курс уже отримав практичне продовження. У День української державності Україна та Європейський Союз у Києві уклали рамкову угоду про спільне виробництво безпілотників. Документ передбачає запуск спільних проєктів, які поєднають українські технології та бойовий досвід із виробничими потужностями європейської оборонної промисловості. Це перша загальноєвропейська домовленість такого масштабу у сфері безпілотників, яка має забезпечити нарощування виробництва як для потреб України, так і для посилення оборонних спроможностей країн ЄС.
0: Зустрічі, які відбувалися цього тижня, потребують, я б сказав, небанального коментування. І тому ми запросили для того, щоб зрозуміти, що відбувалося в Парижі і в Києві, зразу двох експертів. Це військовий аналітик Денис Попович і дипломат-міжнародник Володимир Пузирко. Панове, вітаю вас, дякую, що ви до нас приєднались.
2: Добрий день.
3: Вітаю. Вам добрий день.
0: Пане Володимире, почнемо з вас. Особисто мені коаліція охочих все більше нагадує клуб імітаторів бурхливої діяльності. Можливо, я все-таки помиляюсь?
2: Пане Євген, ви розумієте, що ваше запитання дуже легко побачити, чи це просто зустріч, чи це результати. Я бачу результати. Я бачу підтримку, я бачу високий рівень участі, і я бачу, що це вже 15-те засідання. І я б сказав, що це міні-НАТО, тому що питання, які розглядається, це на засідання коаліції охочих, то вони характерні для засідань НАТО. І зрозуміло, що чому ця коаліція охочих була створена. Назва символічна, філософська, непроста назва коаліція охочих. Вона пов'язана з досвідом Сполучених Штатів Америки, з політологами, які називали це коаліцією охочих, дуже відомі. Але суть в чому? Відповідаючи на ваше питання, ми бачимо результати конкретні допомоги.

0: є декларація, де дуже багато цікавого є, її треба читати. І є заплановані наступні заходи, і ми потихеньку, Україна отримує величезну, колосальну допомогу військову, і це треба розуміти. Зараз актуальність протиповітряної оборони, дуже гарно розповіли про те, що було конкретно. Безпілотники – дуже цікава тема, яка нам Україна вже показала на фронті, як ми можемо працювати. І вже інші країни просять, що безпілотники в наш досвід і нашу аналітику. Тобто я не сказав, так як ви критично оцінюєте саміт цей, я би сказав, що це позитивно і це має результати. І ми повинні не забувати, що це військово-технічне співробітництво, і багато речей є цілком таємні.
1: Так, зрозумів. Згоден з вами значною мірою, але один нюанс хочу уточнити у пана Дениса. От створення антибалістичної коаліції за принципом 9+1, я думаю, що, можливо, до 9 європейських країн будуть додаватися й інші, але Україна, очевидно, залишиться головною. Це реальний прорив чи швидше піар-крок?
2: Ні, ну це просування вперед, я так скажу. Важливо просування вперед, оскільки партнери усвідомили, що через дефіцит перехоплювачів до Петріот потрібна альтернатива. Не скасування закупівель систем Петріот, а альтернатива до них, доповнення. І це доповнення, воно може створюватися і повинно створюватися за допомогою України, оскільки Україна має конкретний бойовий досвід, конкретне напрацювання. Згідно сили ППО, повітряні сили, система ППО України, вона, на превеликий жаль для нас, має такий широкий скіл у відбитті російських повітряних ударів. Ми цього не обирали, але війна розпорядилася по-своєму. Ну, тому цей досвід і ці можливості України треба використовувати. І ми бачимо просування вперед, ми бачимо масштабування цього проєкту «Фрея», який якраз полягає у створенні цієї антибалістичної системи. А будь-яка сучасна виріб, технологічний, він не може створюватися однією країною. Ну, зараз є така практика, і навіть всередині, я маю на увазі, він не може створюватися однією структурою. Тобто це взагалі і завжди має бути кооперація. І зараз ми бачимо кооперацію на рівні кількох країн, де чинну, скажімо так, роль відіграє Україна.
1: Я думаю, що ми можемо тут звернути увагу на ще один нюанс, що якщо Сполучені Штати залишаються в сучасному світі лідером з асигнувань на оборону чи асигнувань на війну, як це подає Трамп, то у європейських країн ресурси все ж таки обмежені. І ну, тут якраз та ситуація, коли таке згуртування навколо України, яка має дійсно реальний, практичний досвід, щонайменше, я думаю, найбільш релевантний в сучасному світі, воно є справді абсолютно логічним. Пане Володимире, а те, що Еммануель Макрон перетворив зустріч коаліції охочих на значною мірою прощальну для себе, бо навесні наступного року завершиться його повноваження, і зробив низку заходів таких публічних і про передачу ліцензії на виробництво ракет «Астер» та «Скальп» для України, і про майбутнє в 28-29 роках передачу винищувачів «Рафаль». Це свідома позиція французького президента? Чи це його думка про політичну перспективу?
0: Пане Євген, я думаю, що ваше питання правильне з точки зору, що далі для Макрона. Франція – президентська країна. Новий керівник, новий президент буде мати теж величезну роль. Але Макрон зіграв колосальну роль. Можливо, він прощався, але я думаю, що буде інше прощання в іншому форматі. Але треба розуміти, що він надав дуже велику допомогу. На превеликий жаль, російський президент його чув, розмовляв по телефону, але не прислухався і не зробив нічого, щоб французький президент був миротворцем з точки зору зупинки російської агресії. Але я не бачив, що це прощання. І я думаю, що це все напрацювання військово-промислового комплексу Франції, і зміна керівництва Франції не призведе до зміни допомоги, яку ми отримуємо від Франції. Тому що ця агресивна війна, яка Росія зробила, це, ну, виходить за рамки, ми бачимо в деклараціях про те, що виходить за рамки міжнародного права, це міжнародний злочин. І тому треба розуміти, що це маленький аспект, це не було прощання президента Франції, це маленький аспект військово-технічного співробітництва і дуже велика роль військово-промислового комплексу, який стоїть за цими рішеннями. Франція має на увазі.
1: Я дозволю собі нагадати нашим глядачам, що саме Франція була серед лідерів постачання зброї Україні в, ну, так би мовити, серед перших країн НАТО, які почали постачати важке озброєння. Гаубиці «Сезар», якщо я не помиляюсь, в квітні 2022 року перші надійшли до України. Тобто, як тільки, ну, будемо говорити відверто, країни НАТО переконались, що Україна витримала удар Росії і не розвалиться. Пане Денисе, чи не видається вам, що коаліція охочих все більше і більше підміняє собою формат «Рамштайн», звідки відійшли Сполучені Штати, і від того він дещо, ну, скажімо так, здувся?
2: Я не сказав би, що «Рамштайн» здувся, він продовжується. Там в рамках цих засідань підтверджуються наміри і виділяються кошти, в тому числі і в рамках ініціативи «Пьору» для закупівлі озброєнь у Сполучених Штатах Америки. Просто це паралельний формат, який так само діє. Я хочу нагадати, завдяки чому взагалі виникла ця коаліція охочих. А це вона виникла на тлі, знову ж таки, повертаємося до ролі Франції, про розміщення військового контингенту на території України. Саме Франція, особливо Еммануеля Макрона, розпочала цю дискусію. Вона ні до чого не призвела, фактично зараз ми не бачимо перспектив щодо розгортання військових контингентів і інших країн на території України. Але довкола цієї ідеї якраз сформувалася коаліція охочих, яка зараз проводить таку паралельну і корисну роботу щодо допомоги Україні.
1: А, до речі, хочу уточнити. От вчора під час саміту Південно-Східної Європи було оголошено, що Україна отримає додатково 1 мільярд євро на виробництво дронів спільно з Європейським Союзом. Це, пане Денисе, та сума, яку ми недоотримали ще, коли нам видавали перший транш. Пам'ятаєте, там 3 мільярди на поточні потреби уряду виділили, а на військово-технічну співпрацю тоді нам грошей не дали. А зараз, виходить, дали?
2: Мені важко сказати, звідки, в якому форматі ці кошти видаються. Чи це залишок від того, що не дали раніше, чи це якась нова сума, яка буде нам виділена в рамках фінансової допомоги?
1: Але ж в будь-якому випадку європейські країни, якщо я правильно розумію, зацікавлені у виробництві дронів і тому, щоб їх більш активно застосовувати.
2: Так, безумовно, вони бачать загрозу. До речі, давайте ми згадаємо, буквально вчора була інформація про те, що Росія може готувати акції, недружні акції, скажімо так, проти Литви. І була інформація про те, що громадяни цієї країни збираються біля воєнкоматів на території Литви. Ну, тих мобілізаційних пунктів, так, які відповідають за мобілізацію особового складу, мобілізацію громадян на військову службу. Вони бачать, наші партнери, європейські країни, і американці це бачать, яку роль відіграють дрони, що вони зараз масштабують поле бою, що вони зараз прямо впливають взагалі на ситуацію на фронті, я маю на увазі наші діпстрайки, мидлстрайки, що саме ці діпстрайки вони зараз призвели до величезних проблем в економіці Російської Федерації, і зараз вони певною мірою змінюють ситуацію на фронті, вони хочуть прийняти цей досвід. Україна володіє цим передовим досвідом, і наші партнери хочуть їм так само бути до цього дотичними.
1: Скажіть, будь ласка, пане Володимире, а от чи можуть українські безпілотники виступати в ролі інструменту просування українських державних інтересів, чи ні? Ну, власне, дрон-діл це і є цей, так би мовити, процес, чи ні?
0: Пане Євген, безперечно, йде війна, і наші досягнення на фронті ми бачимо. Ми бачимо в Азовському морі, скільки за останні тиждень було, загорілося російських кораблів. Я думаю, що це слідкують всі військові, аналізують, і це важливо, що Україна використовує нові методи, і дронова війна, вона, ви бачите, що вона ефективна. І, тобто я думаю, що це не то, що просування, це аналіз має бути військових, які кожен день аналізують це все і говорять про те, що де прорив, де відхід. Тобто це, як на мене, дипломата, я не є спеціаліст військовий, я думаю, що це сильна підтримка нашого військового авторитету і наших Збройних сил України. І ми вже можемо говорити, і це є, лунає, що ми зараз сама сильна армія, яка досягла багато чого. Але це питання, якою ціною, теж треба розуміти. Багато загиблих. І я, як дипломат, хотів би зупинки цих всіх досягнень, хотів би мирного процесу, мирних переговорів.
1: Скажіть, будь ласка, пане Володимире, як ви оцінюєте саміт Південно-Східної Європи, який в День Державності відбувся в Києві? Це свідчення того, що Україна все більш активно грає на європейському континенті? Чи не так?
0: Пане Євген, це 15-й саміт. Був великий рівень участі для нас, дипломатів, важливо, хто приїхав. Президент чи міністр закордонних справ? Міністр був тільки жінка від Болгарії, наскільки я розумію, внаслідок певних заяв президента Болгарії щодо того, що він не хоче війни, не хоче фінансувати війну.
1: Прем'єра, була... колишнього президента, діючого прем'єра.
0: Діючого прем'єра, я вибачаюсь, так. Але була міністр закордонних справ, яка теж представляє державу Болгарію. І ми бачимо, що 15-й саміт успішний. Чому? Я читав декларацію з 21 пункта. Дуже сильна декларація. Я не буду її повторювати, це дуже великий текст. Але там є такі речі, які охоплюють дуже багато різних сфер, і військових, і політичних. І це не то, що роль ми наша зростає в Європі. Дуже великі сигнали на дипломатичному рівні. Військові посилають свої сигнали, дрони, ракети, а дипломати посилають заяви в декларації. І треба дуже уважно читати, розуміти, що ця декларація, я думаю, готувалася всіма дипломатами країн, членами Південно-Східної Європи. І вона дуже гостра, спрямована проти Росії, дуже критичні там є заяви. Агресор названо, порушення міжнародного права, статуту ООН, заклики до зупинки, заклики до виведення всіх військ з нашої території. Це дуже сильна декларація. Я оцінюю цей саміт київський, який був позитивний. Так співпало, що це було і наш День Державності, День Святого Володимира, але хрестителі Росії. Але суть в чому? Сам текст декларації я рекомендую прочитати, бо там дуже багато таких речей, які треба використовувати нам і говорити, що дивіться, що це позиція спільна країн Південно-Східної Європи, які важливу роль грають в міжнародних відносинах. І це, звичайно, не саміт НАТО, не саміт коаліції охочих, але це дуже важливий документ, я рекомендую всім з ним ознайомитись.
1: Пане Денисе, от ми спостерігаємо зараз дипломатичну активізацію України з одного боку, але з іншого все-таки Сполучені Штати, вони відійшли в таку позицію, якщо не спостерігача, то я б сказав, дуже проханої держави. Чи спроможні Україна та країни Європейського Союзу, наші провідні партнери, сформувати такий запит на отримання озброєнь от зараз в період ближчих кількох місяців до мідтермс, тому що через можливі зміни в розстановці сил в законодавчому органі Сполучених Штатів може змінюватися державна політика. Але очевидно, що до початку зими таких змін, по суті, не буде.
2: Я обережно, з таким обережним оптимізмом скажу, що зараз ситуація стосовно США трошки змінюється. Ми бачимо зміну риторики, так? Ми бачимо законопроект, який був представлений, на жаль, вже покійним Лінцегремом. Очевидно, цей законопроект щодо введення вторинних санкцій для тих країн, які купують російську нафту, він може бути ухвалений. Він має підтримку Дональда Трампа, про це були повідомлення. Ми вчора чули про те, що це була ексклюзивна інформація, ну, в тому числі і про це заявив Володимир Зеленський, що ми наближаємося до ліцензійного виробництва перехоплювачів ПАК-3 для систем Петріот, це теж важливий крок. Ми бачимо взагалі зміну риторики з Вашингтону на більш прихильну до Києва. На мій погляд, таке вікно можливостей, про яке ви кажете, воно відкривається, воно можливе, в тому числі і до початку цих виборів, які плануються на осінь в США.
1: Дякую. Дякую, панове, за цікаву розмову про непрості, але насичені події, які значною мірою вплинуть на перебіг не лише російсько-української війни, але й, власне, формування нової системи міжнародних відносин. Нагадаю, що нашими експертами в цьому питанні виступали Денис Попович, військовий аналітик та дипломат-міжнародник Володимир Пузирко. А ми тим часом перенесемося до, власне, відносин України та Європейського Союзу, адже цього тижня Європейський Союз відкрив 6-й кластер переговорів з Україною, який, власне, присвячений проблемам зовнішньої політики та торгівлі. Більше деталей в сюжеті моїх колег.
3: Україна відкрила ще один переговорний кластер на шляху до членства в Європейському Союзі. Ним став 6-й розділ «Зовнішні відносини». До нього входять спільна зовнішня та безпекова політика ЄС, міжнародна торгівля, гуманітарна допомога та оборонне співробітництво. Для України цей напрямок є одним із найбільш підготовлених. За даними Міністерства закордонних справ, українська зовнішня політика вже майже повністю узгоджена із політикою Європейського Союзу. Разом із відкриттям переговорів Євросоюз передав Києву технічні критерії, виконання яких стане підставою для подальшого закриття цього переговорного розділу. Після відкриття вже двох кластерів головним питанням стає доля решти чотирьох. Вони охоплюють внутрішній ринок, конкурентну спроможність економіки, зелений перехід, транспорт, енергетику, аграрну політику та регіональний розвиток. Технічно, стверджують експерти, Україна готова розпочати переговори і за цими напрямками вже найближчим часом. Утім, сьогодні ключовим фактором є не темпи адаптації українського законодавства, а політичний консенсус усередині самого Євросоюзу. За оцінками європейських дипломатів, Україна завершила скринінг законодавства рекордними темпами та виконала необхідну підготовчу роботу швидше, ніж більшість попередніх країн-кандидатів. Водночас рішення про відкриття кожного нового кластера ухвалюють усі держави-члени ЄС одностайно. Додатковим чинником стає календар роботи європейських інституцій. До кінця липня залишається лише одне повноцінне засідання Комітету постійних представників держав-членів ЄС. Якщо компроміс щодо наступних кластерів не буде досягнутий до цього часу, переговорний процес фактично перейде на осінь. Окрему роль зберігає позиція Угорщини. Попри зміну уряду та зняття попереднього блокування переговорного процесу, Будапешт поки не підтримує одночасне відкриття усіх кластерів. За інформацією дипломатичних джерел, питання може залишатися елементом політичних переговорів між Україною, Угорщиною та інституціями Європейського Союзу.
1: Власне, є відома фраза про те, що демократія – це процедура. Наскільки цікавою та ефективною є переговорна процедура між Україною та Європейським Союзом, ми попросили пояснити Івана Нагорняка, кандидата політичних наук, експерта Європейського політичного інституту в Києві. Пане Іване, вітаю вас, дякую, що ви до нас приєдналися.
4: Вітаю, слава Україні, дякую за запрошення.
1: Героям слава. Отже, Європейський Союз відкрив 6-й переговорний кластер з Україною, але лише один замість 5, як очікувалось. Які причини цього?
4: Причини, в першу чергу, в політичній неготовності окремих держав-членів рухатися настільки швидко, наскільки є, скажімо так, запит з боку України. Європейська Рада ще в своєму висновку з березня, по суті, дала політичне добро на відкриття всіх політичних, на всіх кластерів переговорів між Україною та ЄС. Тобто, рішенням 25, очевидно, що на той момент ще, коли був Віктор Орбан в Угорщині, вони відмовилися підтримувати, його підтримала також Словаччина, було, по суті, підкреслено, що як тільки буде політична можливість, потрібно відкрити всі переговорні кластери. Власне, Політична можливість є, кластери почали відкриватись, тобто в нас за 2 місяці 2 відкритих кластери, тобто в червні ми відкрили перший основний фундаментал, зараз відкрили 6-й, який називається зовнішні зносини, але загалом очевидно, що було очікування, що на цьому тижні буде відкриття всіх переговорних кластерів, і це би був взагалі такий, ну, великим досягненням для української дипломатії. Але очевидно, що окремі держави-члени вирішили розтягнути цей процес, можливо, навіть до кінця року, і це, я вважаю, є помилкою.
1: Чи правильно я розумію, що окремі держави-члени – це насамперед Угорщина, де Петер Мадяр після приходу на посаду прем'єра, скажімо, не зовсім продовжує гру Віктора Орбана, але разом з тим веде власну політику?
4: Так, ви абсолютно вірно зробили тут зауваження, що ті очікування, які були від керівництва Угорщини з боку України, в тому числі по розблокуванню грошей, і в тому числі по відкриттю кластерів, вони, можливо, не йдуть так динамічно, як би нам хотілося. Але мені здається, що за Угорщиною не тільки, скажімо так, за рішенням Угорщини не тільки стоїть сама Угорщина. Є і окремі держави-члени, в тому числі, які нам доволі сильно допомагають у військовому плані, у фінансовому, які не готові до швидкого просування України до Європейського Союзу, тому що в першу чергу політично вони вважають, що ми там недостатньо виконали зобов'язання в контексті верховенства права. Але тоді питання, чому потрібно було голосувати за рішення 25-ти, це для мене велика загадка. Тим не менше, хотілося б зазначити, що, на мою думку, в інтересах Європейського Союзу і всіх цих держав, які хочуть реформ від України, саме відкрити переговори по всіх кластерах і, по суті, тим самим перекинути м'яч на сторону українського поля, так? Тобто на українську сторону поля, для того, щоб ми вже, відповідно, повністю виконували домашнє завдання і не могли говорити про якісь, скажімо так, англійською мовою excuses, так, тобто якось казати, що ми не робимо реформи, тому що Європейський Союз не приймає якихось політичних рішень. Мені здається, що для того, щоб уникнути таких елементів, а вони в нас присутні, Європейському Союзі, власне, в його інтересах, в тому числі в інтересах держав-членів, щоб все-таки відкрити всі переговорні кластери і таким чином повністю передати, скажімо так, власність над процесом на сторону України. А ми, як знаємо, домашні завдання не завжди виконуємо з тією динамікою, як би цього хотілося.
1: Чи правильно я розумію, що євроінтеграція України – це і конкуренція за гроші з іншими вже діючими членами Європейського Союзу, які є прикордонними для нас державами?
4: Це дуже цікаве питання, тому що, по-перше, економіка держав-членів, які є нашими сусідами, які вступили в Європейський Союз у 2004 році, деякі в 2007, вона доволі стрімко зросла протягом цього часу. Тобто зараз, наприклад, на даний момент Польща, вона претендує і вже входить в топ-20 економік світу. Це вже не є держава, яка в принципі за своєю економічною потугою могла би говорити про те, що їм потрібні далі дотації, далі потрібні якась економічна підтримка, особливо, якщо ми говоримо про регіональну політику, тобто політику згуртованості, всі ці структурні фонди Європейського Союзу, вони направлені на більш такі, ну, скажімо, на країни, які менш розвинуті, зокрема.
1: Відкриття всіх кластерів переговорних – це просто, ну, умовно кажучи, виставлення столів, за які сідають переговорники, ну, в чомусь нагадує сеанс одночасної гри в шахи, правильно?
4: Є таке. Я думаю, що відкриття всіх кластерів буде означати проведення такої спеціальної міжурядової конференції. По суті, буде головуюча держава, це на даний момент ми маємо Ірландію, і вона, по суті, презентує спільну позицію Європейського Союзу по всіх цих переговорних кластерах, які нам необхідно далі відкрити. Після цього Україна там презентує свою загальну переговорну позицію. Ну і, власне, будуть вважати, що переговорні кластери відкриті, і нам передадуть так звані, офіційно вже передадуть, так звані заключні бенчмарки, тобто, що Україна має зробити для того, щоб закрити ці, які умови закриття всіх цих розділів в рамках цих кластерів. Так ось, цікавий момент в тому, що, в принципі, Україна ці вже умови має, тому що був запущений такий процес фронтлоудингу, і з січня місяця нам почали передавати умови закриття всіх кластерів переговорів щодо членства України ЄС. Тобто те, що зараз нам там не відкривають кластери, це суто і чисто політичний елемент. Жодної зміни в контексті там умовно знання України, що потрібно робити, не відбудеться.
1: Не можу не поцікавитись питанням, яке через кадрові зрушення в обох країнах, як на мене, набуло актуальності. Декаплінг Молдови та України – це невідворотний процес? Тобто, що кожна з наших держав піде окремим шляхом до Європейського Союзу?
4: Я думаю, що декаплінг на даному етапі, він буде сприйнятий Україною дуже негативно, оскільки, ну, як я вже говорив, по суті, зараз м'яч на стороні Європейського Союзу, і їм потрібно відкрити ці все-таки політично-переговорні кластери, тому що вони ж самі сказали, що все готово для цього. Тому я вважаю, що на даному етапі, там, якщо, наприклад, відкриють кластери для Молдови, але не відкриють для України, це буде реально політичною проблемою. І я не думаю, що Європейському Союзі потрібно в неї заходити. Але коли всі кластери буде відкрито, і нам, і Молдові, то тут включається так званий merit-based процес. Тобто Європейська комісія починає оцінювати стан нормативно-правового наближення, виконання домашнього завдання в країнах і тому подібне. І очевидно, що у Молдови є деякі переваги над Україною, в тому числі в них все право Європейського Союзу вже перекладено на румунську мову, тому що румунська мова є однією з мов держав Європейського Союзу. І очевидно, що їм не потрібно, наприклад, вкладатися в цей процес. Крім того, вони можуть аналізувати, як в Румунії, наприклад, було імплементовано це законодавство на підзаконних актах і тому подібне. А нам треба буде вкластися в переклад, в конструювання того, як ті чи інші реформи повинні бути імплементовані і тому подібне. Ну і очевидно, що масштаб України і умови, в яких ми імплементовуємо європейське законодавство, не зовсім інші. Відповідно, є реально така загроза, що дійсно може відбутися такий, я би це сказав, уже декаплінг через різну швидкість виконання реформ.
1: Наскільки кадрові перестановки в Україні впливають на сприйняття ситуації, яка на сьогоднішній момент є?
4: Як то кажуть, краса цього процесу, вона в тому, що це є процес між Україною, державами-членами і Європейським Союзом. Перестановки, вони впливають в контексті контактів, в контексті, можливо, якогось там неформального спілкування, довіри і тому подібне. Але наскільки мені відомо, то, в принципі, і ті пропозиції, які зараз звучать, то вони не будуть настільки критичними для європейської інтеграції. Це перше. І по-друге, ми знаємо, що найбільше впливають перестановки саме тоді, коли змінюються міністерства, коли, наприклад, було об'єднання оцього мегаміністерства економіки, довкілля і аграрної політики з боку Європейської комісії неодноразово звучало, що це не є правильним рішенням, тому що велика частина домашнього завдання повинна бути там лягти на міністерство довкілля, яке і так було інституційно доволі слабке, а в рамках Міністерства економіки воно взагалі, ну, по суті, дуже сильно втратило свій потенціал для нормотворення. І це є великою проблемою. От, власне, не так впливають кадрові перестановки, як зміна інституційна в державі. І це є великою проблемою. Тобто, якби Можна було, я б, наприклад, взагалі запропонував проголосувати там за якусь спеціальну постанову або закон про те, щоб визначити, наприклад, 5-7 критичних для переговорів щодо членства України в ЄС міністерств і щодо закінчення переговорів щодо членства України в Європейському Союзі змінювати ці міністерства не можна. Тобто можна міняти міністрів, але змінювати самі міністерства інституційно, ліквідовувати їх і тому подібне було б заборонено. Ну, тобто, тому що ну насправді це дуже сильно впливає на процес, на інституційні спроможності. У нас одна команда під час офіційного скринінгу з Європейським Союзом, тобто на рівні там директорів департаментів, начальників відділів, презентувала те, як буде імплементовуватися законодавство, наприклад, у сфері довкілля літом 2025 року, там. І ми маємо оцю повну перестановку. Відповідно, всі ці люди когось звільнили, хтось залишився, і повна зміна взагалі там інституційної спроможності. Вони вже навіть не можуть підтвердити тих обіцянок, або тих, я би це не сказав обіцянок, а тих планів, як вони показували те, як Україна буде імплементовувати той чи інший акт Європейського Союзу. І це дуже серйозна проблема з точки зору динаміки переговорів.
1: Дякую, пане Іване, за надзвичайно цікавий кластер діалогу про європейську інтеграцію України. Нагадаю, що Іван Нагорняк, кандидат політичних наук, експерт Європейського політичного інституту в Києві, був нашим гостем, який допоміг розібратися з перебігом подій в європейській інтеграції України. А ми ж виходимо на тему, яка червоною ниткою проходить через наші програми вже не перший раз. Це ситуація навколо Ірану. І я думаю, що історики майбутнього, вони будуть вивчати не тільки за нашими програмами, але взагалі вивчати ситуацію в цьому регіоні як приклад недалекоглядності окремих політиків та певної впертості тих, хто їм протидіє. Більше деталей в сюжеті моїх колег.
3: Ситуація довкола Ормузької протоки стрімко загострюється та перетворюється на новий безпековий виклик на Близькому Сході. Після зриву тимчасового меморандуму про взаєврозуміння між Сполученими Штатами та Іраном сторони фактично повернулися до відкритої силової конфронтації. Поштовхом до нової ескалації стали атаки на цивільне судноплавство в Ормузькій протоці. У відповідь центральне командування Сполучених Штатів завдало серії ударів по військовій інфраструктурі Ірану, заявивши про ураження ракетних комплексів, баз безпілотників та інших об'єктів, які, за оцінкою Вашингтона, використовувалися для атак у Перській затоці. Паралельно США посилили військово-морську присутність у регіоні та змінили порядок проходження цивільного судноплавства. Тегеран, своєю чергою, заявив про власний контроль над Ормузькою протокою та перевів військово-морські сили у стан підвищеної готовності. Це створює ризик подальших інцидентів на одному з ключових морських маршрутів світової торгівлі. Конфлікт поступово виходить за межі двостороннього протистояння. За останні дні удари були зафіксовані також по об'єктах, пов'язаних із військовою присутністю США в країнах Перської затоки. Таким чином, зона нестабільності розширюється, а до безпекових ризиків дедалі більше залучаються американські союзники в регіоні. Одночасно Вашингтон переглядає економічні інструменти реагування. Відмова від ідеї запровадження мит на транзит через Ормузьку протоку та домовленості з монархіями Перської затоки щодо масштабних інвестицій свідчать про прагнення зберегти підтримку партнерів і не допустити додаткових потрясінь для міжнародної торгівлі. Найбільший вплив ескалація має на світові енергетичні ринки. Через Ормузьку протоку проходить значна частина глобального експорту нафти та скрапленого природного газу. Як стверджують експерти, будь-які обмеження судноплавства або військові дії безпосередньо впливають на логістику енергоносіїв, страхування перевезень та світові ціни на нафту.
1: Справді, ситуація на Близькому Сході, вона чимось нагадує постійну спіраль, де учасники так чи інакше ходять по колу. Ми попросили Євгена Добряка, експерта-міжнародника, народного депутата України 6-го скликання, допомогти нам розібратися, чи є вихід з цієї спіралі. Пане Євгене, вітаю вас, радий вас бачити.
5: Вітаю, дякую за запрошення, пане Євгене.
1: Ви любите казки «Тисячі однієї ночі»? Вам не здається, що ми спостерігаємо їхню нову редакцію вже в 21 столітті?
5: Ну, ви знаєте, я більше люблю перську поезію, да, Фердоусі, Дакікі, Шахнаме, книга царів, де там історія велика історія Персії показана з давніх часів до проникнення ісламу 7 століття. Але якщо ми будемо брати казки Шахерізади, да, «Тисяча одна ніч», то тут, да, ви цікаву паралель привели, да? коли мудра Шахерізада почала для того, щоб рятувати дівчат, да, на Близькому Сході, яких злий цар Шахніяр під себе брав і знищував, вона йому тисячу одну ніч розказувала всі сказки про Сімбада Маріхода, і про волшебну лампу Аладдіна, і Алібабу, і 40 розбійників, і так далі. Да? То, в принципі, косвіно ми могли б сюди це перекласти, на, тому що схід справа тонка і на сьогоднішній день. Але хто у нас Шахерізада і хто у нас Шахніяр? Да? Чи Ксір і Трамп, чи навпаки? Да? Але ситуація цікава полягає, якщо серйозно говорити, да? Там достатньо велика напруга. І є дві версії. З одного боку, що Трамп, коли підписував меморандум, який ми з вами обговорювали ще тоді, да? Який він підписував стосовно майбутніх перемовин, 60-денного перемир'я і так далі. Є одна з версій, що він розумів, що Іран не піде ні на які поступки, він буде себе нахабно поводити, він буде нахабно себе поводити по Ормузькій протоці, по проксі-групах і так далі в регіоні. Не буде зупинена ядерна програма, ракетно-балістична. Все це був один з варіантів того, що нібито він це розумів. Да? І от він чекав, коли буде час X, коли він знову почне бойові дії, знову буде вплив. Я трошки не схиляюсь до цієї точки зору. Чому? Тому що я вважаю, що Трамп недооцінив, і ізраїльтяни теж на початку, коли вони починали цю військово-технічну операцію проти Ірану, вони не врахували дуже багато викликів і загроз, які були тоді на порядку денному. В першу чергу блокування Ормузької протоки, удари по країнам Арабської Перської затоки, так як воно і сталося в практичній площині. Тепер ми побачили, коли, ви пам'ятаєте, на саміті в Анкарі, в перший день, ввечері, Трамп, коли у нього була там своя специфіка і так далі. До речі, це один з тих факторів, який змінив риторику на наступний день Дональда Трампа. Коли йому доповідають, що були нанесені удари по катарському газовозу, по двом саудівським нафтовим танкерам. І тут у нього він, як кажуть, давайте таким недипломатичним словом, з'їхав з катушок. Пам'ятаєте, що він говорив? Да? Що вони божевільні, з ними неможливо ні про що домовлятися і так далі. І так воно і є. І фактично він розпочав нову фазу воєнно-технічної операції проти Ірану. Фактично, я так розумію, що зараз це комплексний, загальнокомплексний може бути такий, загальнокомплексні дії з боку не тільки Сполучених Штатів і Ізраїлю. Ізраїль уже на легкому старті стоїть, а і країни Арабської Перської затоки, які зазнали достатньо серйозних знову таки ударів з боку Ірану. Це і Бахрейн, база 5-го флоту, і Кувейт, і Об'єднані Арабські Емірати, і по Оману вони влупили, і так далі. Да? Тут є така ситуація. Я думаю, що буде виглядати так. Там повинна бути, мабуть, обмежена спеціальна воєнна операція технічна по захопленню острова Харк. Про це вони вже відверто говорять. Це головний хаб продажі нафти, блокування цього. Ну і, звичайно, Пікакс, гора Пікакс, яка недалеко знаходиться від Натензу, і де фактично говорять розвідка Ізраїля і Сполучених Штатів, де от вгорі, на глибині приблизно там, точно ніхто не знає, ну приблизно 120-130 метрів вгорі, взагалі в глибині знаходиться об'єкт, який вони добудовують і роблять, і там, скоріше всього, зберігається оці 450 кілограмів високозбагаченого урану. Що говорить про те, що ні на які погодження з боку КСІРу, які були стосовно ядерної програми, не буде в реальності ніяких. Я думаю, що тут ситуація буде виглядати так. З іншого боку, Трамп буде тягнути ще свої інтереси по Ормузькій протоці. Тому що фактично домовленість, яка була після підписання меморандуму, що повністю Іран розблоковує Ормузьку протоку без ніяких умов, без ніяких взяття оплати і так далі. Що Іран почав робити?
1: Але Трамп почав пропонувати, щоб платили Сполученим Штатам.
5: А це вже після того, коли вони почали говорити, що спеціальна процедура проходу через Ормузьку протоку, це перше. Друге, вони почали говорити, що після того буде взиматися плата, а саме головне, це тиск на Оман був. Пам'ятаєте, да? Тому що фарватер, до речі, ці ж танкери, по яких ударили газовози, вони були в фарватері султанату Оман, а не Ірану. І це теж Трампа поставило в таку дуже жорстку позицію по відношенню до Ірану. Тому я думаю, що тут тут ситуація дійсно, що Трамп тепер хоче зробити? Трамп хоче дійсно взяти Армузьку протоку під свій контроль. Тим самим він бере те, що ми теж з вами тоді обговорювали. Фактично весь енергетичний світовий ринок бере під свій контроль. Да? Тому що той, хто володіє Армузькою протокою в плані його контролю, той фактично і сама, як Сполучені Штати, і самі, як одна з найпотужніших країн світу нафтовидобувних і Венесуела, яка під їх контролем знаходиться, і інші країни, да, фактично вони можуть стати дуже серйозним гравцем на енергетичному ринку. Як це буде в практичній площині, треба дивитися, треба ще взяти контроль над Армузькою протокою. Тому що тут виникає, як кажуть, Восток діло тонке, ще полоса дуже цікавих подій. Це Ліван, ми не повинні забувати, що там проксі, найпотужніша проксі-група Ірану, Хезбола, яка почала активізуватися. Да, Сполучені Штати роблять максимально для треку перемовного між Ізраїлем і Ліваном при посередності США, да, там і президент ОУН, і всі, і іде цей трек, в принципі, дуже непогано, але як буде практично? Там же ситуація така, що вони повинні роззброїти Хезболу і фактично зробити оцю зону безпеки для північного Ізраїлю. З іншого боку, зараз активізувалися найбільш небезпечна їх проксі-група Ємінських Хусіти, які почали атакувати Саудівську Аравію з одного боку, з іншого боку йде під загрозою блокування Бебельмандабської протоки. А блокування Бебельмандабської протоки з блокуванням Армузької протоки – це параліз світової вже торгівлі. Не тільки енергетичної, а світової торгівлі через Бабельмандабську протоку проходить 40% світової торгівлі взагалі. Це і продукти харчування, енергетика, добрива, все повністю, тому що це найкоротший шлях в Європу, ну і так далі. І так далі в Атлантику, не обходячи Африку. Тому тут ситуація дуже складна. Як вона буде виглядати, треба буде дивитися, тут потрібно буде, щоб Сполучені Штати на сьогоднішній день з Ізраїлем і своїми партнерами по затоці Арабській Перській виробили спільний алгоритм дії для того, як дійсно зробити ситуацію по Ірану руйнівною для самого Ірану. Да? Тому що є певні дії, ви чули, мабуть, про те, що от виток пішов з ізраїльських джерел, що Масад вербував Махмуда Ахмадінеджада.
1: Це
5: цікавий факт. Чому? Можливо, його ніхто не вербував, але ж ви розумієте, вкидання в внутрішньополітичне середовище крайнє сьогодні радикального керівництва Ірану, таку ситуацію, може виникнути достатньо серйозне внутрішнє протистояння. Тобто може бути ще вкид для того, щоб спровокувати дестабілізацію внутрі Ірану, протести, ну і ви розумієте, знову повернутися до можливого механізму зміни реально влади в Ірані, тому що аятол теократів поміняли на крайні радикальних генералів Ксіру, які на сьогоднішній день фактично і виробляють цю агресивну політику і використовують в своїх інтересах того ж Аракчі з політичної точки, з політичного джерела, який ще залишилось, Мухаммеда Багера Галібафа, спікера парламенту, да, ну і косвіно Масуда Пісешкіяна, президента Ірану. Тобто, фактично, можливо, це і теж робиться такі гібридні дії з боку Ізраїля, Сполучених Штатів, для того, щоб ще й розшатати внутрішньополітичну ситуацію в Ірані, для того, щоб, можливо, там змінити владу. Ну і далі вже по всьому спектру дій, які можуть бути для того, щоб виконати всі ті вимоги, які хотіли Ізраїль і Сполучені Штати. І ракетно-балістична, і ядерна, і проксі-групи.
1: Вам не видається, що Трамп все-таки дуже багато часу витратив з огляду на весь досвід американський на Близькому Сході для того, щоб шукати якийсь підходящий варіант для розмови з Іраном?
5: Тут давня історія. Це треба починати з Обами, який, в принципі, реалізував ситуацію з угодою з Іраном СВПД 2015 року, який Іран не виконував. По СВПД, ви пам'ятаєте, 3,7% їм дозволяли за те, що були зняті санкції і так далі. Дехто критикує цю угоду. Ну, ізраїльтяни її критикують, араби її критикували. Дійсно, вона не досконала. Але, в принципі, принаймні, хоч якийсь ключ шукали, да, для того, щоб зробити, в принципі, ситуацію, стабілізувати ситуацію на Близькому Сході. Жодних вимог цієї угоди не було виконано Іраном. Да? І далі, коли ізраїльська розвідка показала, що Іран не просто не припинив збагачення урану більше 3,7, а він активно збагачує, і у них достатньо серйозно просувається ядерна програма, тоді, ви пам'ятаєте, Трамп вийшов з цієї угоди, да? І так далі. Далі шукали шляхи. Але ж, в принципі, всі повинні розуміти, для Іран це дуже агресивна країна, мається на увазі не сама країна, а керівництво Ірану. Абсолютно ця теократія з корпусом вартових ісламської революції, всією системою, яка вибудована після ісламської революції 79-го року, не давала можливості дійсно просувати якийсь дипломатичний трек. Для них краще загинути як шахіди, чим іти на дипломатію з великим шайтаном Сполученими Штатами і їх прокси, як вони називають, Ізраїлем. Плюс шиїцько-суніцьке протистояння з країнами Арабської Перської Затоки. І ця конкуренція, вона є, і ми ж бачимо, да, коли розпочалась війна Ізраїля і Сполучених Штатів проти Ірану, то перше, по кому вони нанесли удари, це по країнам Арабської Перської Затоки. По Саудівській Аравії, Еміратах, Кувейту, Бахрейну і так далі. По Іраку прилетіли. Тому тут, можливо, я думаю, навряд чи можна було знайти ідеальний ключ для того, щоб виконати всі ті задачі і Сполучених Штатів, і Ізраїлю, для, в першу чергу, забезпечення безпеки Ізраїлю, раз, забезпечення безпеки арабських країн, яких, до речі, і до того атакував Іран, і через проксі-групи, і напряму, ви пам'ятаєте, удари, які були по нафтових об'єктах Саудії і Об'єднаних Арабських Еміратів. Знайти цей варіант був дуже важко. Тому що, фактично, вони б не пішли на жодні варіанти, ті, які потрібні були Ізраїлю. Західному світу, арабським країнам і Ізраїлю. Да, це ядерна програма, в першу чергу її зупинення, їм це не потрібно. Другий – це варіант ракетно-балістичної, вони не зупиняли, а її розвивали, і ми знаємо, що у них є ракети з дальністю, які можуть досягати європейського континенту. Проксі-групи вони взагалі викинули з перемовного процесу. На жаль, дуже важко було знайти ключ реальний механізму дипломатичного вирішення з Іраном. Єдиний варіант, те, що ми з вами обговорювали, що от операція Сполучених Штатів і Ізраїлю, вона була не підготовлена так, як потрібно для того, щоб реалізувати всі цілі задачі, які були задекларовані і США, і Ізраїлем. На жаль, тут треба було комплексно дивитись на ці моменти. Або раніше її проводити, коли були масові протести, коли люди чекали допомоги від Сполучених Штатів, і так, коли загинула дуже велика кількість, біля 40 тисяч людей, да, під час цих протистоянь. Або вже готувати дуже серйозну військово-технічну операцію, яка включала і локальні наземні спеціальні операції, по ліквідації керівництва вищого корпусу вартових ісламської революції, інших моментів, захоплення того ж острова Харк, про який ми говорили, захоплення ядерних об'єктів і так далі. Тобто тут потрібно було цей алгоритм виробляти дуже серйозно. Ми зрозуміли, що Трамп спішив, він думав, що буде дуже швидко, що буде так, як з Венесуелою, що все буде в його парадигмі того, що ми все порішаємо і так далі, а воно вийшло трошки по-іншому. У Ірана дуже високий рівень був підтримки, давайте говорити відверто, Росії, Китаю, Північної Кореї, отієї осі зла, яка є. І спутникові наведення по американських базах, да, і по інших об'єктах в Арабській Перській Затоці. Достатньо ефективне блокування Ормузької протоки, коли вона наносила удари по цивільних суднах і так далі. Тому тут бачите, от є такі моменти, які були не підготовлені. Сьогодні я дивлюсь так, що іншого варіанту, ніж силовий сценарій для того, щоб змінити ситуацію на Близькому Сході, на жаль, немає. І тут ще багато факторів є, які ми знову не повинні забувати, що в Лівані ситуація дуже складна, і отут ви ж бачили, що не випадково президент тимчасової Сирії Ашара приїжджав в Анкару, зустрічався з Трампом. Тут же варіація йде того, що Сполучені Штати на всяк випадок підстраховуються, хочуть в принципі використати сили і засоби суннітських угрупувань, які очолює Ашара, для того, щоб в разі певних подій вплинути на Хізбалу в Лівані. Це дуже небезпечний сценарій, який може призвести до дуже небезпечних наслідків, але і це розвиває і Ердоган, і Трамп разом, використовуючи керівництво Сирії для того, щоб можливо послабити Хізбалу в Лівані.
1: Наостанок, що Україна має діяти, робити в цій ситуації?
5: Ну, Україна робить, я вважаю, в принципі, в цьому плані зближається з арабськими країнами. Це дуже правильно, країнами Арабської Перської Затоки. у нас достатньо непогані динамічні відносини, ніколи поганих відносин з цими країнами не було. Ми повинні з ними, їм максимально, де ми можемо допомагати в тих моментах, які вони у нас запросили по захисту своїх об'єктів критичних, більш дешевими засобами, і РЕБам, і РЕБів, і безпілотників, які вони використовують. Це дуже для нас, це для нас важливо в перспективі. З іншого боку, у нас, в принципі, там ситуація достатньо непогана в відносинах і з Сірією, і з Туреччиною, і так далі. Тобто, в принципі, Україна повинна триматись того курсу сьогодні по Близькому Сходу, який ми маємо. Повинні розуміти наш ворог Іран. Це номер один, тому що Іран зробив ключові моменти на початку повномасштабного вторгнення для того, щоб наповнити Росію тими безпілотниками, які вони почали виготовляти. І які
1: ну, і ще літак з 20-го року.
5: Ну, це взагалі питання, яке, бачите ж, вони ж взагалі не реагували ніяким чином на ті речі, які були доведені, що це була зухвала збиття, і воно було не випадкове, а було спеціальне.
1: Дякую. Дякую, пане Євгене. Нагадаю, що Євген Добряк, експерт-міжнародник, народний депутат України 6-го скликання, був експертом, який допомагав нам розібратися з заплутаною, але надзвичайно цікавою ситуацією на Близькому Сході. Це означає, що наші теми на сьогодні вичерпались, і ми починаємо готувати наступну програму, де буде не менш цікаво. Дякую за увагу, на все добре.
6: Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борховський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борховським на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
7: Нервованість, перелік, стрес.
8: Знову спіснилось.
7: Щось серце погано.
8: Тримай Корвалмет.
9: Корвалмет. Заспокой своє серце.
10: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
11: Вже в продажі новий дизайн?
12: Йой, забув сказати всім онлайн.
11: Мерші до всіх.
13: Ой, саме й так, бо вже охрипли.
11: Саниче, ото ми влипли.
13: Ароматне.
14: Смачне.
13: Величезне.
14: Той самий Санич, слово чесне.
15: Нехай чутки лунають всюди, та скрізь мене впізнають люди.
16: І дизайн свій оновив, та якість кращу залишив.
15: Сан Санич, експерт з насіння. Якість гарантовано в новому дизайні.
17: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
18: Я зможу того.
19: Я теж.
20: У дальніх рукавах тюманського шляху

0: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
2: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipstars – це смачно.
3: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
4: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
5: Спадщина Друга Вовка. Фестиваль Тустань. Середньовічний табір. Забуті ремесла. Шалені танці. Справжні лицарі. Тустанська ватра не згасне. Урич. 31 липня, 2 серпня. Фестиваль Тустань. Шлях героя. Пам'яті Андрія Парубія. Приїжджай.
6: Ізота. Це моя.

0: Галичина. Слухай своє.
1: Судомо від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.
2: Вітаю, я Катерина Широкопояс, і зараз я розповім найважливіші новини станом на цю годину. У Wildberries чергова акція «Замовляй шопінг під Москвою, отримай безкоштовне кремаційне шоу на нафтобазі». Поки Собянін героїчно приземляє дрони власними складами, російська логістика нарешті працює без затримок. Палає все й одразу. У Росії заявили про понад 400 дронів, які уночі летіли на Московську область. Там знову горить об'єкт Wildberries, уражено нафтобазу у Подольську Московської області та ще декілька об'єктів. Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін. Як зазначає телеграм-канал, уночі безпілотники уразили логістичний комплекс Wildberries у Коледіну Московській області. Один із найбільших та найстаріших розподільчих центрів компанії. Місцеві жителі публікували кадри удару по логістичному центру. А я ж нагадаю, що 18 липня українські дрони вже атакували логістичні об'єкти російського маркетплейсу Wildberries у Московському і Тамбовському регіонах РФ. У мікрорайоні Львовській у Подольську БПЛА, ймовірно, уночі атакували нафтобазу. А от у Домодєдово Московської області горить логістичний парк «Южні Врата». За даними каналу «Астра», логістичний центр «Южні Врата» розташовується на площі 144 гектари. Його ще добудовують і поступово вводять в експлуатацію. На цей час площа складських приміщень становить понад 180 тисяч квадратних метрів. Військові сил безпілотних систем у ніч проти 20 липня ударили по 7 російських суднах у Чорному та Азовському морях. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді Мадяр. Серед 7 уражених кораблів – 3 танкери та 4 суховантажі. А загалом із 1 по 20 липня українські дрони атакували 183 судна РФ, 119 в Азовському і 64 у Чорному морі. Окрім того, ударів зазнала також електропідстанції на території тимчасово окупованого Криму, а у Росії – у Єйську, Приморсько-Ахтарську та Камишеватському знищено 6 елементів протиповітряної оборони. Ось вам і весь аналогів нет. Поки під Москвою палають посилки та нафтобази, Мадяр робить із 183 російських суден плавзасоби для металобрухту. І якщо російське ППО і так далі перехоплюватиме дрони власними елементами ППО, купувати росіянам скоро буде просто ніде і нічого. Росіяни знову перемогли свій головний жах – українську книжку. Поки у Кремлі бояться літер більше, аніж власного ППО, у ніч проти 19 липня окупанти випустили десятки ракет, аби денацифікувати склад видавництва «Книголав». Бо ж для варварів українська культура – це загроза номер один. У ніч проти 19 липня Росія влаштувала черговий кривавий терор, випустивши десятки ракет по Києву та області. На жаль, загинула 89-річна жінка, ще 17 людей отримали поранення. Пожежі та руйнування зафіксували одразу у 5 районах столиці, а вибухова хвиля рознесла вестибюль станції метро Лук'янівська, утворивши вирву прямо на місці підземного переходу. Та окрім прямих ударів по цивільних, ворог цілеспрямовано нищить усе українське. Унаслідок цієї атаки повністю згорів склад видавництва «Книголав». На щастя, співробітники не постраждали, але втрачено майже 250 тисяч книжок. Це роки праці авторів, перекладачів, редакторів та друкарів. Це вже не перший подібний злочин. Рівно рік тому, у липні 2025-го, російська ракета так само вщент спалила склад видавництва «Наш формат». Виробник інструментів та матеріалів для будівництва «Хілті» теж зазнав втрат після російського удару по одному із найбільших логістичних комплексів України – «Амтел». Під час масованого ворожого обстрілу наш центральний склад зберігання продукції, що знаходився у логістичному центрі у Білогородці, зазнав критичних ушкоджень. На жаль, уся наша продукція була знищена. Йдеться у заяві «Хілті». Гендиректор ВОК Андрій Пивоварський повідомив, що склад мережі також знищено. Складу у нас більше немає. Матеріальні та фінансові втрати значні, написав він у Фейсбук, додавши, що постраждали

серед працівників немає і усі вийшли на зв'язок. На Чернігівщині рятувальники ліквідували наслідки атаки БПЛА. Впродовж доби російські безпілотники атакували область, виникли пожежі на територіях підприємств у Корюківському районі та загоряння пиломатеріалів у Чернігівському районі. Попередньо загиблих та травмованих немає. На Сумщині ворог прицільно атакував рятувальників під час виконання завдання. У Білопільській громаді росіяни завдали повторного удару по місту, де працювали співробітники ДСНС. Рятувальники встигли відійти у безпечне місце, пошкоджено пожежний автомобіль. На Запоріжжі кількість загиблих унаслідок авіаудару РФ зросла до 3. Уночі рятувальники деблокувались під завалів тіло дитини. Окрім того, травмовані 45 людей, із них 8 дітей. На одній із локацій зруйновані квартири із 3 по 5 поверх. На інших пошкоджено скління житлового будинку та термінал логістичного оператора. Також сталися пожежі 2 приватних будинків і гаражів. Вибуховою хвилею пошкоджені сусідні домоволодіння. Надзвичайники ліквідували усі пожежі. Окупанти вкотре доводять, вони воюють не лише із нашими містами, а й з українською культурою, освітою та нашим майбутнім. Прихильникам Книголава варто врахувати, що через цей варварський удар відправки замовлень тимчасово затримуються. Утім, українську книжку їм усе одно не спалити. Мені не треба нагороди від того, хто не знає, що така честь та гідність. Нагородний бунт у ЗСУ слідом за демаршем Богдана Крутевича українські військові теж власували масову відмову від відзнак Олександра Сирського. Чому розірвані посвідчення та повернуті медалі стали відповіддю армії на скандальне звільнення Михайла Федорова та перемогу консервативного генералітету? Скандальне рішення про відставку міністра оборони Михайла Федорова та призначений на його місце силовий блок спровокували безпрецедентну хвилю протесту всередині Збройних сил України. Бійці та офіцери, які виступали за діджиталізацію армії та технологічний розвиток, влаштували публічний демарш проти головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Першим став протест колишнього начальника штабу бригади «Азов» Богдана Тавра Крутевича. У мережі ТРЕЦ він опублікував фотографію розірваного посвідчення до нагрудного знака за незламність. Крутевич відверто заявив, що принципово не може прийняти відзнаку за підписом людини, чиї управлінські рішення та системний супротив цифровим реформам завдають шкоди обороноздатності країни. Слідом за Крутевичем про відмову від відомчих нагород заявили у соцмережах низка інших військовослужбовців. Огидно мати нагороду, підписану людиною без честі. Йдеться під фотою з розірваною нагородою. Військові аналітики зазначають, що липневий демарш 2026 року став першим в історії сучасної України відкритої форми внутрішньоармійського протесту. Відмова від нагород за підписом Сирського демонструє глибокий розкол між цифровим поколінням молодих командирів і консервативним генералітетом, який ухвалив рішення повернутися до класичних методів управління. Управляли армією на осліп? Генштаб прямо забороняв передавати Міноборони дані, які були життєво необхідні для оцінки ефективності використання людського ресурсу та засобів ураження на фронті. Про це у свіжому випуску «Ліга інтерв'ю» заявив голова громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони Юрій Гудименко. За його словами, йдеться про базові аналітичні цифри щодо використання сил та засобів. Ця інформація не була секретною, але без неї цивільне оборонне відомство виявилося повністю відрізаним від реальності і не могло виконувати свої прямі функції. Я достеменно знаю, що Генштаб прямо забороняв давати Міністерству оборони цінну інформацію. Це цифри, з якими Міноборони зобов'язано працювати. Що ти без цифр зробиш? Обурюється Гудименко. Він пояснив, що за відсутності цих даних Міністерство оборони позбавлялося будь-якої можливості оцінити реальну якість управління на місцях від батальйону до цілого армійського корпусу. Як ти зрозумієш, що умовно оцей командир використовує людей, сили та засоби ефективно або вбиває людей, хоронить їх і розтринькує усі сили та засоби, які йому надали? Як ти зрозумієш, це без цифр. Не по відео ж у тіктоці, зазначив голова антикорупційної ради. Гудименко констатував, в Україні і досі не створена система, яка б дозволяла об'єктивно оцінювати спроможності та ефективність військових керівників. Це питання не просто назріло, воно вже перезріло. Критично. Потрібно мати чітке і прозоре розуміння, як воює кожна окрема бригада чи полк.
Проте будь-які спроби запустити цю аналітичну реформу викликали шалений спротив у військово-бюрократичних кабінетах. Годименко резюмував це жорстокою історичною тенденцією. В українських реаліях практично будь-який головнокомандувач згодом просто зжирав міністра оборони, який намагався встановити контроль над цифрами та ефективністю. Черговий воєнний злочин Кремля у Чорному морі. Росіяни ударили ракетою по цивільному судну із кукурудзою під прапором Гвінеї-Бісау. Росія продовжує системний терор цивільного судноплавства та портової інфраструктури України. Кількість жертв унаслідок підступного російського ракетного удару 19 липня по цивільному торгівельному судну зросла до 10 осіб. Про це повідомила адміністрація морських портів України. Ворожа ракета влучила у балкар під прапором Гвінеї-Бісау. Саме у той момент, коли він, завантажившись українською кукурудзою, виходив із порту на Одещині. На борту перебував міжнародний цивільний екіпаж із 17 осіб, громадяни Сирії та Індії, а також лоцман філії «Дельта», лоцман ДП АМПУ. Пошуково-рятувальні роботи не припинялися ніч безперервно. Врятувати та евакуювати на берег вдалося 8 моряків. На жаль, 10 людей загинули, включно із українським фахівцем АМПУ. На цей черговий акт піратства та терору відреагували і у дипломатичних колах. Виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Сибіга підкреслив, що це був виключно цивільний рейс, який гарантував глобальну продовольчу безпеку. Втім, для путінського режиму мирне судно із зерном стало черговою мішенню.

перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: З Київстар – ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
2: Знервованість, перелік, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмен.
4: Корвалмен. Заспокой своє серце.
5: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
6: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipstars – це смачно.
1: Здорові ноги. Одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
7: Вже в продажі новий дизайн?
8: Йой, забув сказати всім онлайн.
7: Мерші до всіх!
9: Хай саме й так, бо вже охрипли.
7: Саміче, ото ми влипли.
9: Ароматне.
10: Смачне.
9: Величезне.
10: Той самий Саміч, слово чесне.
11: Нехай чутки лунають всюди, та скрізь мене впізнають люди.
9: І дизайн свій оновив, та якість кращу залишив.
11: Сан Саміч, експерт з насіння. Якість гарантовано в новому дизайні.
12: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
13: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
14: Ізота – вода для комфорту шлунка щодня. Шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – нормалізуй шлунок, нормалізуй життя.

0: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.
1: Вмикай топовий спорт на безкоштовному Т2-каналі Мегого Спорт. Чемпіонат світу, Єврокубки і не тільки. Знаходь його через автопошук на своєму телевізорі чи приймачі Т2. Не пропускай жодної події з Мегого Спорт.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
3: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
4: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
3: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
4: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Зурцем.
3: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо».
5: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
6: Хочеш знати правду? Я не слабша за чоловіків. Я так само тримаю зброю, так само заходжу на позиції, так само прикриваю побратимів. Війна не питає, хто ти. Вона лише перевіряє, наскільки ти готова. Хочеш знати правду? В цьому строю ми всі рівні, бо відвага немає статі. Звертайся до рекрутингового центру Сил спеціальних операцій.
7: Іду на ви!
8: Іду на ви!
7: Іду на ви!
8: Іду на ви!
7: Іду на ви!
9: Костянтин Овсянников родом із окупованого Приморська Запорізької області. У 2013 році разом із друзями долучилися до громадської діяльності міста. Зробили перший сайт для громади, де висвітлювали місцеві події, а також організували молодіжний центр. Хотіли залучити молодь до активної допомоги громаді.
10: Ми відкрили студію «Приморськ-24/7», відеостудію, в якій ми знімали сюжети про наше місто. Ну і так приймали максимально активну участь в розвитку міста паралельно з нашими державними службовцями, яких ми не були городськими сумасшедшими, ми не бігали, не кричали, нікого нічого не агітували. Там ми просто робили те, щоб люди бачили, що можна робити альтернативно щось, а не просто чекати, коли тебе прийдуть і принесуть на тарілочці.
9: У 2020 році Костянтин Овсянников долучився до Української миротворчої школи, де вперше почув про ненасильницький спротив. Тоді в місті почав організовувати мітинги, на яких співали український гімн та патріотичні пісні.
10: У нас була велика колонка, яку ми ставили просто на велосипед, її на багажник ставили, і на все місто вона співали гімни, «Червона калина», ну всі тоді патріотичні пісні. Ми ходили, ми показували свою громадянську позицію, громадську. Це і був наш спротив.
9: За свою проукраїнську позицію під час повномасштабної війни Росії проти України Костянтина Овсянникова затримали. Він зміг пережити допити та вирватися із рук окупантів.
10: Це то місто, де ти максимально ніхто. Ти розумієш, що ти нічого не можеш зробити. Тобто ти можеш сперечатися, ти можеш щось думати там, але тебе вважають нічим. Тебе навіть людиною не вважають, тому що Їхнє завдання дізнатися від тебе інформацію.
9: Чоловіку вдалося вибратися із окупації, і зараз він живе на Житомирщині. Повернувся до активної журналістської та громадської діяльності. Спочатку записував інтерв'ю із вимушеними переселенцями, а згодом знайшов спонсорів і почав роздавати гарячі обіди для внутрішньо переміщених осіб. Крім того, вдалося відновити діяльність української миротворчої школи.
10: Це було важко, тому що особливо в перші дні, в перші часи, тому що було дуже незрозуміло, як і що люди, ніхто не планував своє життя більше ніж на 3 дні. Ніхто нічого не міг спланувати. Але потроху ми відновили діяльність, і далі зараз так, і я так і працюю.

0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Ви дивитеся «Український фокус на славі». Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Юлія Єршова.
2: Я Марик Шеран.
1: Вітаємо вас.
2: Добрий день. Росія запустила рекордну кількість балістики по Києву. За даними повітряних сил України, ворог здійснював пуски ракет на Київ з Курська та Брянська. Тим часом в Україні набирають обертів протести проти відставки міністра оборони Михайла Федорова, про міжнародні обставини навколо України та про наслідки перезавантаження уряду будемо говорити з нашим гостем, керівником аналітичного центру «Ділова столиця» Вадимом Денисенко. Пане Вадиме, добрий день, вітаю вас.
1: Вітаємо вас.
3: Вітаю.
2: Пане Вадиме, ми бачимо ескалацію зі сторони Росії, величезне бомбардування Києва балістичними ракетами. Це, на вашу думку, прояв фрустрації? Чи як це взагалі можна назвати? Бо, наприклад, Польська агенція прасова подає, що Росія за місяць використала майже 107 балістичних ракет. Це набагато більше, ніж вона може виробляти.
3: Ні, ну в даному випадку, в принципі, це продовження всього того, що ми бачимо останні вже кілька місяців. Тобто сказати про те, що щось глобально помінялося, да, справді позавчора було запущено близько 40 балістичних ракет по Києву, і це була найбільша одночасно атака балістичними ракетами, саме балістичними ракетами на територію України. Але в цілому ми бачимо протягом останніх 2-3 місяців, що Путін, чи точніше Генштаб Російської Федерації, змінив свою стратегію, і тепер вони максимально пробують бити по Києву. В принципі, ну, ті кадри, які ви зараз показуєте, чітко демонструють, що це насправді не військові цілі, це переважно цивільні цілі. І головна задача – це зробити, погіршити моральний стан всередині України взагалі і Києва, зокрема. Поки що їм цього не вдається, але, на жаль, треба теж розуміти, що подібні атаки будуть продовжуватись. І, на жаль, ми, в принципі, вже входимо в звичний режим, коли в Києві відбувається як мінімум 2 масовані атаки протягом місяця, коли запускається десятки ракет по столиці.
1: Давайте поговоримо про внутрішню ситуацію, бо бачимо, що вже п'ятий день тривають акції протесту у підтримку за Михайла Федорова. І серед вимог учасників – це повернути Федорова, а також звільнити головнокомандувача Олександра Сирського. І насправді хочу запитати, що вивело людей на вулицю? Чи це дійсно підтримка одного популярного міністра, чи все-таки вже такий накопичений протестний настрій серед людей? І, на вашу думку, чому саме відставка Федорова стала каталізатором таких протестів, адже претензії до військового керівництва звучали і раніше?
3: Ну, з моєї точки зору, в принципі, все, що ми зараз бачимо, це дуже непродумана, бо я б сказав, навіть відсутня комунікація зі сторони президента та його команди з приводу зміни уряду. Тобто, в даному випадку, якби була проведена відповідна комунікаційна кампанія, якби була нормальна інформаційна кампанія, ми нічого подібного не побачили на вулицях. А так, без будь-яких пояснень, було прийнято рішення про заміну уряду, причому заміну, якби, в принципі, в крісло прем'єра була поставлена людина відома, якби це була, в принципі, людина, про яку хоч щось було б відомо, яку б пізнавала хоча б половина населення країни, я думаю, що, знову ж таки, все було б трошки інакше. А так, замість Свириденка поставили нового прем'єр-міністра, про якого 90% українців ніколи не чули до вчорашнього дня. В принципі, абсолютно більшість міністрів, які призначені, там за винятком, можливо, тільки міністра ветеранів Кіма, теж абсолютно невідомі люди для широкого загалу. І на цьому фоні, в принципі, з'явилася певний випуск пари для відносно невеликої частини суспільства. Я просто хочу, щоб ми розуміли, що в Києві максимальний мітинг зібрав там 5-7 тисяч людей. Тобто це насправді невелика кількість людей. І цей випуск пари, по суті, перетворився на створення нового політичного проєкту, який, судячи з усього, очолить сам Федоров. І цей проєкт можна трактувати як таку собі самопоміч 3.0. Тобто, по суті, ми маємо вихід пари для певної частини суспільства, яка себе бачить саме в проєктах по типу самопомочі.
1: Але Зеленський пояснював відставку Михайла Федорова тим, що є конфлікт між ним і Сирським, власне, це заважає спільній роботі, і фактично тоді обрав головнокомандувача. А тепер, як ми знаємо, і про це говорить Financial Times, Зеленський розглядає можливість звільнення самого Сирського, відбуваються консультації, 20 липня має відбутися ставка головнокомандувача, де також будуть обговорювати, очевидно, і це питання. Якщо свої посади все одно втратять обидва, і Федоров, і Сирський, то, на вашу думку, який сенс було у тому, щоб спочатку ставити все-таки на Сирського?
3: Дивіться, ми повертаємося до того, що я починав. Тобто, в даному випадку не було ніякої інформаційної кампанії. Якби була проведена нормальна інформаційна кампанія, я думаю, що ми зараз би на цю тему з вами не розмовляли. Але, на жаль, відбулося те, як відбулося. Є справді конфлікт, глобальний конфлікт між міністром і головнокомандувачем. Це, звичайно, недопустимо в період війни. Але в той же час, протягом довшого часу, точніше, відбувалася певна демонізація Сирського. У нього справді достатньо низький рівень довіри, як для головнокомандувача. І цілком реально, що Володимир Зеленський може піти на зміну керівника Генштабу. В принципі, відбудеться це сьогодні, чи відбудеться це через місяць, я відповісти на це питання не можу, але те, що питання заміни Сирського, ну, де-факто вже лежить на столі, і де-факто це питання тільки часу, от я тут якраз більш ніж впевнений.
2: Пане Вадиме, за кожним разом, коли ми зустрічаємося в ефірі Слави, я вас питаю за ситуацію в Росії. А як сьогодні виглядає ситуація? Тому що Україна наносить далекобійні санкції не тільки по МПЗ, але також ми бачимо, що вона і атакує заводи, які виробляють, комплектуючи до між іншими балістичних ракет, якими Росія бомбардує Київ та інші українські міста. На вашу думку, це настільки вагомий вплив тих далекобійних санкцій, що Росія може залишитися, або мати принаймні величезні проблеми з виробленням тих ракет та поповненням їх запасів?
3: Ну, тут я насправді не спеціаліст, тут навіть говорити люди, які більше розбираються в воєнній техніці. Те, що я можу тільки сказати з загальної точки зору, що, в принципі, всі ці удари, і особливо удари по складах найбільшого маркетплейсу Росії Wildberries, і удари по інших логістичних центрах, це, в принципі, повернення війни в кожну російську домівку. Тобто, на сьогоднішній момент ми можемо сказати, що завдяки ударам по НПЗ і дефіциту бензина, який відчувається фактично в усіх регіонах Росії, крім Москви та Петербурга, де, в принципі, куди звозиться весь бензин для того, щоб в столицях не було ніяких заворушень. І з другої сторони, глобальні проблеми із маркетплейсами, які, в принципі, відмовилися повертати гроші за ті товари, які згоріли на цих складах. В принципі, це історія, яка призводить до того, що фактично кожен росіянин, або абсолютно більшість росіян, щоб так сказати, відчуває на собі, що війна приходить до їхнього дому. І це, в свою чергу, тисне на ситуацію всередині Російської Федерації, тому що на сьогоднішній день, ну, ми можемо чітко говорити, що Росія рухається в сторону того, що буде ситуація 50 на 50. Коли 50% буде підтримувати Путіна і 50% буде в опозиції до Володимира Путіна. На кінець року я можу гарантувати, що ми будемо мати саме такі цифри.
1: Щиро дякуємо за цю розмову. Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», був гостем українського фокусу. Американська оборонна промисловість уже не здатна самостійно задовольнити стрімке зростання попиту на ракети до ЗРК «Петріот», заявив в інтерв'ю «Укрінформу» екс-міністр оборони Польщі Янош Онішкевич. Серед союзників США Україна буде другою країною після Японії, яка отримала можливість виробляти це озброєння. Про японський досвід виробництва ракет до «Петріотів», а також про те, коли до цього виробництва зможе долучитися Україна, детальніше в матеріалі.
4: Україна розраховує до кінця 2026 року отримати технічну можливість самостійно виробляти ракети до американських систем протиповітряної оборони «Петріот», повідомив президент України Володимир Зеленський 15 липня у Парижі. Раніше це підтвердив президент США Дональд Трамп на саміті НАТО в Анкарі.
5: Ну, от одна з речей, про які ми ще поговоримо, це те, що ми дамо вам ліцензію на виробництво «Петріотів». Це ж досить круто, так?
4: Поки єдина країна в світі, яка виробляє ракети до «Петріотів» за американською ліцензією, це Японія.
5: Це досить тривала історія. Спочатку базова версія ракети «Петріот» була обрана ще у 1980-х роках. Рішення було ухвалено наприкінці 1984 року, а фактично розгортання системи розпочалося у 1989 році.
4: Японія отримала ліцензію на американські ракети тому, що спільно із США розробила протибалістичну систему SM-3 старшого брата Петріота, що перехоплює балістичні ракети у космосі. Самі ж ПАК-3, сучасні ракети-перехоплювачі, які потрібні Україні, з'явилися значно пізніше, і процес виробництва не був швидким.
5: Рішення про закупівлю ПАК-3 було ухвалено у 2003 році, а виробництво за ліцензію доручили компанії Mitsubishi Heavy Industries. Фактично, впровадження розпочалося у 2007 році. Таким чином, від моменту ухвалення рішення до початку виробництва, поставок і введення в експлуатацію перших ракет також минуло приблизно 3-4 роки.
4: Вартість однієї ракети становить близько 4,5 мільйонів доларів США. Японія виробляє 30 ракет-перехоплювачів на рік і вже допомогла США поповнити запаси на тлі поставок в Україну в 2024 році. Збільшити кількість вироблених перехоплювачів японці самі не можуть, адже навіть маючи ліцензію, Японія не має доступу до окремих критичних компонентів, що виробляються виключно в США.
5: Японія отримала ліцензію на використання американських технологій. Проте один із найважливіших компонентів – елементи системи наведення – досі постачається зі США. І ще одна тісно пов'язана проблема. На мою думку, американські оборонні компанії надто чутливо ставляться до захисту своєї інтелектуальної власності. Через це передача технологій між підприємствами просувається недостатньо ефективно.
4: За різними оцінками, на запуск власного виробництва ракет-перехоплювачів для «Петріотів» Україні знадобиться від 18 місяців до 4 років. Але попри усі складнощі, українське ВПК може стати третім після США та Японії виробником унікальної американської зброї.
6: Фактично, отримуючи ліцензію, ми входимо в такий закритий клуб тих, хто може виробляти такі ракети. І я сподіваюся, що з часом, коли ми закінчимо війну, наповнимо свої склади такими ракетами, ми їх будемо виробляти і для європейських наших партнерів, а може і для іншого світу. І це також буде давати нам більше геополітичної ваги на цих ринках і в цілому в світі.
4: Окрім того, початок виробництва – це політичний сигнал для Росії.
5: Це демонструє Росії, що Україна готується до тривалої повітряної війни та готова захищатися під час тривалої повітряної війни. Тож, це важливий політичний сигнал для Росії. І Україна, і Польща перебувають під загрозою російських повітряних ударів та ракетних атак. Тому важливо не лише мати високоякісні системи протиповітряної оборони, а й якомога швидше збільшувати їхню кількість.
4: Окрім освоєння американської технології, за наступні 12 місяців Україна разом з країнами ЄС спробує розробити власну антибалістичну систему «Фрея». Про це 15 липня на антибалістичній коаліції в Парижі заявив президент України Володимир Зеленський. Японія також з 2023 року намагається модернізувати вітчизняну систему ППО «Тайп-3» до антибалістичного рівня. Назар Самойленко, Слава.
1: Плакати з написом «Стоп ненависті», «Подай руку Україні» і «Нас не роз'єднати», а також синьо-жовті і біло-червоні прапори. Близько сотні поляків, українців, білорусів та небайдужих іноземців вийшли під посольство України у Варшаві, аби висловити солідарність із нашими громадянами і незгоду із ксенофобією. Подібний захід відбувся і у Вроцлаві. Про що говорили учасники акції, давайте послухаємо без коментарів.
7: Я хочу подякувати вам, українці, за те, що ви взагалі є тут. Тому що, по-перше, ви пробудили в нас такі прояви добра, про існування яких ми навіть не знали. Ми не знали, що здатні на таку доброту. І за це я вам дуже вдячна. Я також вдячна за те, що ви принесли нашому народу стільки доброї енергії, стільки нового. Ви оновили нас. Мене від самого початку так сильно вражали українські жінки, які просто мали стільки енергії, стільки творчості, і такими ви, українці, є. Ви творчі, чудові, ви працюєте, платите податки, збагачуєте наш бюджет. Усі інші країни можуть нам заздрити такій національній меншості, якою ви є. Я щойно повернулася з Києва. Я була там під час одного з обстрілів. Я бачила, що відбувається, бачила ці чудові демонстрації, бачила, з якою рішучістю люди борються за своє. І я бачила, що вони знають, що відбувається в Польщі, знають, які жахливі речі чиняться проти них. І я не зустріла ані найменшого натяку на неприязнь до поляків. Тож вважаю, що це чудово з їхнього боку.
2: В Польщі розкритикували противників допомоги Україні на тлі масованого удару Російської Федерації. Росія завдала найпотужнішої атаки балістичними та крилатими ракетами по Україні з початку вторгнення та оголошує про підготовку до масштабної військової мобілізації. Це демонструє, наскільки відірвані від реальності голоси, що закликають до послаблення підтримки України або перешкоджання модернізації польської армії. Про це заявив віцепрем'єр та міністр оборони Польщі Владислав Кошиняк-Камиш. Тим часом у Польщі в суботу та неділю відбувалися акції підтримки України. Найбільше за численність акцій відбувалося у Варшаві та Вроцлаві. Про польсько-українські відносини будемо говорити з нашою гостею, польською журналісткою Третього каналу Польського радіо Агнішкою Ліхнарович. Пані Агнішко, вітаю в студії Українського фокусу.
8: Добре.
1: Доброго дня. Хочу почати розмову з акції. Ми щойно показували матеріал. 19 липня у Варшаві, у Вроцлаві відбулися такі акції проти ксенофобії, проти агресії щодо українців. І я хочу запитати вас, як у Польщі поставилися до цих акцій?
9: На мою думку, важливим є, щоб українці з поляками більше безпосередньо розмовляли, не тільки за допомогою політиків. Я говорю про це тому, що в Польщі не треба також ошукувати себе обманювати, але настрої антиукраїнські ростуть і послаблюється підтримка України. Також настрої антиімігрантські збільшуються, посилюються. Наскільки це є через проблеми, які з'являються, це є також такий процес, коли з'являється більше іммігрантів, і суспільство мусить пристосуватися до того, але політики розгриваються і підігрівають ці настрої. Важливим є, щоб в Україні розуміли люди, що не усі у Польщі мають такі настрої, а суспільство має тенденцію до поляризації. Але є люди, які з відчуттям солідарності, братерства або з абсолютно прагматичних міркувань, що українці затримують російську армію. Є група, яка трохи менше половини суспільства, підтримує українців. Якщо ми бачимо посилення антиукраїнських настроїв, то ті, які є вони просто голосніші. Дякуючи таким маніфестаціям, можна показати українцям цю другу частину польського суспільства, які, звичайно, їх перекричали. Так, і вони можуть мати сумніви щодо історичної політики України, але вони розуміють, що при всіх різницях, які є натуральними між людьми, у нас є надто багато спільного, щоб це було втрачено. Ця акція не була такою якоюсь особливою. Вона і для того, щоб нагадати, що є дуже багато людей, які збирають гроші на підтримку української армії. Є сусідські ініціативи польсько-українські, менші і більші культурні дії на фестивалях. Це є також розповідь про польське суспільство. Йдеться про те, щоб було видно цю групу поляків. І що суспільні процеси так працюють, що частина суспільства є десь посередині, має свої сумніви, якісь ризики відчуває, але також бачить наслідки війни, як гинуть українці. Залежить від того, що говорять політики, журналісти, і це має вплив на тих людей, які не мають стабільних, твердих поглядів. Тому такі акції є важливими, тому що вони демонструють, і я сподіваюся, що в Україні це бачать і чують, тому що часом, коли ми заходимо в інтернет, то маємо враження, що в Польщі тільки б'ють українців. Я не хочу, звичайно, применшувати цих ситуацій, ці ситуації, тенденції є дуже, дуже недобрими. Це для нас є недобре, тому що спочатку будуть українці, потім будуть геї, потім буде ще хтось, але є велика частина людей, яка весь час допомагає, і це є важливо.
2: Panie Agnieszko, prezydent Zelenski zajawił, że odkryje archiwy SBU ta rozwitki ukraińskie jeszcze do tragicznych podziei na Wołyni. No, to taki polski dosyć znany i sławny historyk Antoni Dudek uważa, że to duże pozytywny i taki polityczny gest ze strony Kijewa do Warszawy. Natomiast ja uważno ostatnim czasem słuchaję polskich polityków i mnie wyraziła taka, ja bym сказал, начебто непохана розмова про польсько-українські відносини віцемаршалка Сейму, це Пьотра Згожельського з Людової партії, який говорив, що начебто окей, але в принципі назва підрозділу не помінялася. Чи ці всі речі, які таке і робить Україна в польську сторону, мають сенс, коли ми чуємо такі заяви, що ну, начебто добре, але не добре, бо там нічого так насправді не міняється, бо суть проблеми не została вирішена.
9: Я не відчуваю, щоб я була відповідною особою, яка би давала рекомендації політикам, а тим більше лідерам України. Але я думаю, що в Польщі той жест розчитують як спроба виходу, як витягнута рука. Розайму політичного такого примирення останньої ескалації. Історики з обох сторін мають сумніви, чи це щось реально змінить. Ці архіви є вже відкриті. Питання, чи є там щось нове, чекаємо на конкретику зі сторони президента чи його адміністрації. Питання, чи це в історичних дослідженнях щось змінить в цьому історичному діалозі. І це є, звичайно, такий швидкий жест. Не хочу применшити його значення щодо справжніх інтенцій. Якщо йдеться про жест президента Зеленського, я побоююсь, що ми будемо жити в такому напруженні, в якому частина польської політичної еліти і польського суспільства буде очікувати, що в Україні буде якийсь глибокий розрахунок з історичною пам'яттю, якщо йдеться про Волинський злочин і УПА, і що буде це назветься геноцидом, і українці також мусять усвідомити, що таке є польське сприйняття, і ці поділи будуть, і це буде використовуватися час від часу політиками, щоб загострити ці відносини. І доки польське суспільство, громадянське і українське громадянське суспільство або політики доброї волі з обох сторін, бо такі також є, не знайдуть якогось механізму управління цим спором про історичну пам'ять, бо цей спір про історичну пам'ять є. В Польщі є важко прийняти, щоб в Україні щораз більше глорифікується УПА, а в Україні є війна, і це є велике джерело натхнення для людей, і немає готовості можливості, щоб критично оцінити цю пам'ять. І обі сторони, якщо хочуть, щоб ці відносини якось функціонували, мусять знайти модель співпраці. Тобто домовитися, що з обох сторін буде згода. Я так тільки собі придумую, я не є спеціалістом від конфліктології. Наприклад, що поляки не можуть прийняти ці прізвища, а українці скажуть, що є їхнім пріоритетом. Польща скаже, що є їхнім пріоритетом. І знайдемо якесь робоче рішення. А якщо ні, то один чи другий політик скаже щось сильніше, твердіше. А в Україні це чують, там люди сидять, президент подає руку, а другий відразу це відкидає. Дуже легко буде підвищувати ступінь, градус цього конфлікту. Вони будуть знову цей спір накручувати. Питання, чи ми знайдемо механізми якоїсь робочої співпраці при цьому конфлікті, не розраховуючи на те, що завтра він буде закінчений. Я вважаю, що коли нам залежить на добрих відносинах, то інколи треба зігнорувати одного політика чи особи, які будуть нагрівати цю ситуацію, тому що голоси в Україні також є різні, і в Україні, і в Польщі також вони є різні. І немає однієї особи, яка би висловлювалася від імені всього суспільства. Так, я, наприклад, можу не погоджуватися з тим. І важливо, щоб в Україні не сприймали одного політика, який говорить від цілого суспільства. І навпаки, якщо ми будемо мати добру волю з обох сторін, які не мусять відмовлятися від своїх поглядів, тільки мусять знайти механізм співпраці, то почнеться розмова, переговори. І я вірю в діалог, не знаю, як інакше. Силові рішення також будуть з'являтися по дорозі. Польща буде використовувати різні ігри, які будуть вважатися агресивними і навпаки. Можемо говорити також понад польськими головами в Єврокомісії. Чим менше ескалації, тим менше буде взаємного жалю, тільки буде добра воля і ідея, як працювати і управляти цим як фактом. Так мені здається, українці мусять прийняти, якщо я так можу сказати, до своєї свідомості, що у Польщі історична пам'ять є важливо, неважливо, що російська дезінформація це використовує, що націоналісти це використовують, але історія є важливою. Це є специфіка нашого суспільства. А в Польщі ми повинні зрозуміти, що не можна хотіти, що завтра не буде пам'яті про УПА, або історики зараз почнуть дуже важливі дискусії, як говорити про цю пам'ять. Польща також мусить зробити урок історії, про який не хоче пам'ятати. І беручи ту складність політичної суспільства, мудрі люди і люди доброї волі мусять знаходити механізми співпраці, і немає тут простих відповідей, на жаль.
1: Останній Сосафрос показав, що у Польщі перша кількість противників прийому українських біженців перетнула або перевищила кількість тих, хто підтримує. І ми бачимо, що за останні півроку зросло більш ніж на 30% кількість заяв до поліції щодо ксенофобських випадків щодо українців. Я хочу запитати, наскільки це вже така стійка, якась хвиля в змінах польського настрою до українців? І як ви, польська журналістка, ми, українські журналісти, можемо це змінити? Бо все-таки ми бачимо великий вплив в інтернеті, бачимо велику хвилю хейту і тим не менше розуміємо, як з цим потрібно працювати.
9: На мою думку, роль людей, які беруть участь в дебаті суспільній. І я переконана, якщо також я думаю про польсько-українські відносини і беру під увагу спільні загрози, це, по-перше, не підвищувати градус дискусії. Але ми живемо в світі клікбайтів, алгоритмів, простих емоцій, і є велика спокуса у кожного, щоб гостро висловлюватися і будувати відчуття, що це я маю рацію. Тільки не потрібно скальвати. Вже є суспільні настрої, а еліти не можуть бути лідерами в цій ескалації, щоб вони не підігрівали ці настрої. Думаю, що слід говорити говорити про те, як є, що ці настрої антиукраїнські зростають. І це потрібно для доброго розуміння. Я не збираюся їх оправдовувати, як полька, мені соромно за них. Але хочу якби звернутися, що ми говоримо невдовзі після жахливої атаки на Київ, а я хочу попросити також про трошки емпатії і зрозуміння для цих відносин, що це є натуральне, що це небажання зростає. Так діє міграція і суспільні зміни. Знаю, що в Україні також в 17-18 році, коли було багато внутрішньо переміщених осіб, також були по-різними. Так діє суспільство. Як це зрозуміємо, то зможемо тим краще управляти. Ми, як журналісти, хоча я також цього не вмію добре робити, ми інколи також могли би говорити не в такому сенсі пропаганди, тільки про добрі спільні ініціативи. У Польщі є дуже добрі ініціативи, наприклад, підтримки для українських підрозділів ЗСУ. І я не знаю, наскільки є свідомість цього в Україні. І тут не йдеться про те, щоб якось перемкнути цю ксенофобічні атаки, це тільки щоб бачити цілий спектр ініціатив між двома сусідами, щоб була відображення реальності, а не тільки щоб була розмова про те, що є найгірше, і допомагати проводити цей діалог. Найгірше, коли ми у Польщі розмовляємо у своїй бульбашці і підкручуємо, що так, що є кривда, що вони є невдячні, і ми між собою в своїй бульбашці говорять, а потім в Україні також є розмова, спілкування у своїй бульбашці. І...
2: Пані Агнішко, дякую.
1: Дякуємо. Дякуємо за цю розмову. Агнішка Ліхнерович, журналістка Третього каналу Польського радіо, була гостею Українського фокусу. Польща продовжить тимчасовий захист для українців до початку березня 28-го року, якщо таке рішення ухвалить Рада ЄС. Про це в ексклюзивному інтерв'ю нашій Гані Василевській заявив директор Департаменту соціальної інтеграції Міністерства сім'ї, праці та соцполітики Польщі Бартоломей Потоцький. І давайте послухаємо більше, а ми прощаємося з вами. Натомість ефір «Слава, звичайно ж», триває.
8: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
10: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
8: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
10: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
8: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо». Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ярків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.

0: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
1: Я сам можу допомогти.
2: Я теж.
3: У дальніх рукавах дюмацького шляху.

0: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Вже в продажі новий дизайн?
2: Йой, забув сказати всім онлайн.
1: Мерчий до всіх.
3: Хоч саме так, бо вже охрипли.
1: Саміче, ото ми влипли.
3: Ароматне.
4: Смачне.
3: Величезне.
4: Той самий Санич, слово чесне.
2: Нехай чутки лунають всюди, та скрізь мене впізнають люди.
3: І дизайн свій оновив, та якість кращу залишив.
2: Сан Санич, експерт з насіння. Якість гарантовано у новому дизайні.
5: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
6: Знервованість, перелік, стрес.
7: Знову стиснилась.
6: Щось серце погано.
8: Тримай Корвалмен.
9: Корвалмен. Заспокой своє серце.
10: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
11: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
12: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
13: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
14: Спадщина Друга Вовка. Фестиваль Тустань. Середньовічний табір. Забуті ремесла. Шалені танці. Справжні лицарі. Тустаньська ватра не згасне. Урич. 31 липня, 2 серпня. Фестиваль «Тустань. Шлях героя». Пам'яті Андрія Парубія. Приїжджай!
15: Коли зникла гострота думки, а тривога заважає життю, настав час внести ясність і змусити мозок працювати. Німецький допельгерцгліцин плюс Б-вітаміни. Ясність розуму без тривоги та стресу. Допельгерцгліцин – одна таблетка на добу. Допельгерц.
16: Про війну без експертної оцінки. Кухонною мовою.
17: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
18: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
19: Вмикай топовий спорт на безкоштовному Т2-каналі Мегого Спорт. Чемпіонат світу, Єврокубки і не тільки. Знаходь його через автопошук на своєму телевізорі чи приймачі Т2. Не пропускай жодної події з Мегого Спорт.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
6: Протести у розпалі. Зеленський веде переговори з

0: Володимир Зеленський сьогодні зустрічався з низкою провідних українських командирів і високопосадовців військових. Зараз долучаю до нашого мовлення Олександра Федієнка, народного депутата України, фракція «Слуга народу», члена Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Слава Україні! Вітаю вас!
1: Героям слава! Героям слава! Доброго дня! Вітаю!
0: Хотів би одразу, так би мовити, в лоба запитати вас, на вашу думку, сьогоднішні зустрічі президента України з низкою відомих командирів, з низкою посадовців і Міністерства оборони, Генштабу і так далі, до чого це все? Тобто йдеться про військову ситуацію, йдеться про військово-політичну ситуацію, йдеться про якісь додаткові консультації, чи, можливо, стоїть питання і про заміну провідних воєначальників?
1: Ну, це ж питання президента, і президент зустрічається з військовими командирами. Я як представник оборонного комітету, так само, як і ви, спостерігаю за всіми подіями, але, вибачте, на комітет, навіщо Верховного командувача збирається з військовим, вищим керівництвом, в принципі, надходила і не повинна надходити, бо ще раз хочу наголосити, нагадати, що головнокомандуючий, міністр оборони – це креатура президента. Але якщо от особисто моя думка, мені здається все ж таки, що президент з урахуванням відповідних подій, які відбуваються в нашій країні, те ж саме там мітинги, котре консультуються з керівниками тих або інших військових підрозділів щодо подій, що робити далі у цій ситуації. Бо ще раз хочу наголосити, ми ж зараз кажемо не просто про посадову особу, ми кажемо не тільки про Михайла Федорова, да, там відповіді почалися щодо звільнення його, але проросли чомусь в вимагання звільнення Сиськова. Я думаю, що це питання, коли національна безпека є в пріоритеті, і будь-які такі кадрові питання, вони точно повинні обговоритись, на мій погляд, особисто не стільки з людьми, які на мітингу, скільки з військовими, які безпосередньо займаються захистом України, безпосередньо відповідають за національну безпеку України і, до речі, за тих мітингувальників, які на мітингу, для того, щоб кадровими змінами не ослабити нашу обороноздатність.
0: Пане Олександре, складна тема, тому що ніхто не хоче бути, так би мовити, українським Фукуямою, знаєте, і робити прогнози, не знаючи фінального рішення, але відбулися сьогодні так звані ті от повторні зустрічі. Я зараз для наших глядачів оголошу з ким. Отже, президент України сьогодні провів повторні зустрічі з командувачем Об'єднаних сил Збройних сил Михайлом Драпатим, заступником начальника Генштабу ЗСУ Володимиром Горбатюком та командиром 3-го армійського корпусу Андрієм Білецьким. Крім того, сьогодні була зустріч і з командиром Хартії Оболєнським, Федоров. Прилетіла новина, пане Олександре, вже даруйте, що так з коліс, так? Пише про це, що правда, Financial Times з посиланням на обізнаних із ситуацією своїх співрозмовників анонімного плану, немовби Михайло Федоров, екс-міністр оборони, відмовився від нової посади, яку йому запропонували в РНБО, так, де би вона була би пов'язана з керівництвом і проводом, і контролем над Мілтехом. Можливо, володієте якоюсь інформацією, розумінням, що би це могла бути за посада і загалом, яка, можливо, є неофіційна реакція Федорова на подібне?
1: Я намагаюся ж тільки керуватися виключно офіційною інформацією, а не тим, що пише там мій колега, який вважає, що він знає всі плітки. Тому з приводу якихось пропозицій до Михайла Альбертовича від президента, ще раз, офіційно я особисто нічого не знаю. Можливо, вони і були, і є, але це відносини виключно президента і Федорова. Тобто, про що вони там спілкуються, хто кому яку посаду пропонує, але це їх історія, вибачте. Тому я не знаю, яку посаду пропонував президент Федорову, не було інформації, можливо, там взагалі мова йшла про те, щоб повернутися до Міністерства оборони. Особисто я вважаю Федорова достатньо ефективним міністром оборони. Але ще раз хочу просити, це все креатур.

0: президента, виключно його політика і виключно питання його комунікації.
1: Цілком з вами погоджуюсь, ну, але все одно і наші глядачі, та я думаю, навіть люди, які не дивляться телеканал «Еспресо», вони переживають надзвичайно загострено дану ситуацію. Верховна Рада і канікули. Немовби до 18 серпня Верховна Рада пішла на канікули. Так, але розуміємо, що все одно на посадах, ну, мають затверджуватись, зокрема, з поданням того самого міністра оборони людей, а міністр оборони в нас буде ВО і так далі. Тобто, що з голосами і що говорять ваші колеги, народні депутати?
0: Ну, я не знаю про які канікули, до речі, йде мова. Я на робочому місці і завтра, і сьогодні, і післязавтра. Ні, ну, можливо, хтось кудись і поїхав, але Ренато Кащенський, я знаю, то у нас взагалі відпустки не підписуються в парламенті. Це ж така дивна для мене історія, чому народний депутат не може взяти собі відпустку. От є така історія. Може за власний рахунок взяти, може прийняти відрядження, от відпустку не може взяти. Тому я особисто працюю. 22-го року, початку повномасштабної війни, жодного дня не було відпустки, до речі. Щодо оперативного зібрання, ну, дивіться, я особисто не вірю в те питання, що парламент зможе дуже швидко зібратися там на протязі тижня двох. Тих або інших причин. Не хочу коментувати це питання, бо парламентарі такі ж самі звичайні люди, у них є діти, дружини, і, можливо, інколи комусь треба приїхати в службове відрядження. Але те, що парламент не може зібратися, це точно. Зараз немає жодної проблематики. Хочу нагадати, що міністерство – це не тільки міністр, це команда в першу чергу. І повірте, чим сьогодні ми, до речі, вже в комітеті зустрічалися з одним заступником профільним, який з командою Михайла Федорова спілкувалися там по деяких питаннях щодо СВЧ. Команди працюють, проблем ніяких немає, міністерство не зупинено. Юридично, поки це вирішено через ТО за першого заступника, тобто пана Хмаро, Кабмін його призначив. Тобто юридично взагалі ніяких проблем немає. Коли президент вже визначиться з кандидатурою, то ж не таке швидке питання, треба все ж таки, щоб кандидатура, яка прийде на цю посаду, ну принаймні, на мій особистий погляд, повинна підтримати хоча б ініціативи, які були вже наопрацьовані попередній команді, і продовжити їх. Станом на сьогодні всі заступники працюють. Проблем ніяких я особисто з точки зору працездатності Міністерства оборони України я не бачу.
1: Так, народний депутат Качура ініціює невідкладне засідання Ради, необхідно заслухати Сирського та Федорова. Пане Олександре, коли ми говоримо про Сирського і про Федорова, є розуміння у нашого парламенту, у вашого профільного комітету, можливо, у вас особисто, а що між ними не так було? Ну, тому що є спекуляції, є припущення, але це серйозні фігури. Так, головнокомандувач Збройних сил, генерал Сирський, і донедавній міністр оборони. Ну, от поки все це не почалося, ну, ми, напевно, і не здогадувалися. Ну, принаймні, основна частина українських громадян. Що між ними сталося?
0: Я свічку не тримав, тому вибачте, я не знаю, що між ними сталося. Можу так, як і всі, хто чув виступ президента, сказати те саме, що, ну, по факту, це люди різних трансформаційних процесів. Михайло – це, звісно, більш сучасна людина з точки зору бачення технологічного зміни у війні. Пан Сирський, ну, – це військовий, який навчався ще за часів радянських часів. Да? Але при цьому я можу сказати, що Сирський має чітку стратегію ведення оборонно-наступальної війни, вона чітко прослідковується. І при цьому я не можу сказати, що Сирський якось не підтримує технологічні зміни у війні, навіть кіберсили, до речі, підтримує. Але ще, що, яка чорна кішка там між ними пробігла, це все ж таки питання до Верховного командуючого, бо він, як головний менеджер, повинен був модерувати всю цю історію і розбиратися зі своїми підлеглими, ну, принаймні, щоб до такого хоча б не доводити до такого розголосу, а тим паче от таких от заколотів, які зараз відбуваються в Україні, я думаю, тільки росіянам на руку. Тому будемо чекати пропозиції від президента по міністру, чекати рішення щодо Михайла. Я б особисто хотів би, звісно, щоб він залишився в команді, бо дійсно ефективний менеджер. Але тут же ж треба розуміти, що державницька система, вона вибудована таким чином, що посада визначає причому наслідкові зв'язки, потім де він буде, чи він буде керувати, на що він може впливати. Тобто, якщо я так пофантазую, наприклад, да? Якщо буде пропозиція повернутися на міністра оборони, а Михайло там не повертається, а його, наприклад, призначають віце-прем'єром, то чи може він втручатися в діяльність Міністерства оборони, коли там буде інший міністр оборони, ну і так далі. Тому зараз все, що ми можемо зробити як комітет, це, ну так, ми даємо якісь поради, якісь консультації для офісу, але по факту ми не приймаємо участь у відбору персоналі, кадру, якихось змін і так далі. Ще раз хочу сказати, це виключно креатура президента, і президент повинен проводити відповідні консультації, і на мій погляд повинен, проводячи ці консультації, їх більше висвітлювати, що в принципі президент і робить. А там уже кожен трактує, вибачте, це по-своєму. Бо президент зустрівся з керівниками корпусів, і чомусь всі подумали, що когось з них буде одразу призначати головнокомандувач. Ну, десь ні, на мій погляд, це просто зібрання інформації для президента від голів, від командирів цих корпусів, для того, щоб, можливо, ну, краще зрозуміти цю ситуацію для прийняття рішення.
1: Дуже вам дякую, пане Олександре, за відвертість в нашому прямому ефірі. Нашим глядачам хочу нагадати, що зараз для них працював Олександр Федієнко, народний депутат України, фракція «Слуга народу», член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Говорили про комунікацію між головкомом Сирським і донедавнім міністром оборони Федоровим. Загалом, чому могли бути приурочені сьогоднішні зустрічі президента України з провідними українськими офіцерами, командирами корпусів і не лише, ну і про динаміку процесів. До речі, шановні глядачі, ну ми зачепили цю надзвичайно важливу тему, будемо про неї говорити і надалі в ефірах, різних ефірах телеканалу «Еспресо», а я до вас звертаюся з проханням долучитись до нашого еспресівського голосування. Питання просте. От країною прокотилися протести. Вони були мирні, вони були цивілізовані і коректні, але люди озвучували, висловлювали свою думку. От, чи задоволені ви особисто реакцією президента України Володимира Зеленського на протести? Цілком достатньо під час війни. Незадоволений, реакція заслабка. Мав прийти на Майдан і поговорити. А хіба була якась реакція? Ну, голосуйте. Ваша думка є важливою для нас. Ну що, зараз будемо говорити з Альоною Яциною, співзасновницею «Кордон Медіа Сумщина». Слава Україні! Пані Яцино, вітаю вас.
2: Героям слава і вітаю.
1: Ну що, зокрема і на Сумщині були протести. Як це виглядало у вас і загалом, якщо ми говоримо і про реакцію місцевої влади, і про поведінку мітингувальників? Чи була, можливо, якась у вас своя додаткова специфіка?
2: Ну, специфіку додає те, що від міста Суми до лінії фронту зараз 18 кілометрів. Це, знаєте, надає дуже такої певної специфіки до того, що, зокрема, повітряна тривога у нас лунає майже 24/7, а припиняється буквально, ну, там, до 15 хвилин, хоча в середньому це менше 10. Протестувальники виходять на мітинг вздовж дороги в центральній частині міста. Загалом, від того дня, коли почалися протести, і до вчорашнього буквально, сьогодні ще рано про щось говорити, вони зазвичай виходять ближче до 8-ї години, там 7:30, 8-ї, десь туди. Це десь до 20 людей, які стоять вздовж дороги, автівки, які проїжджають, сигналять, підтримуючи, і теж люди тримають ці картонки, які потім лишають в центральній частині міста на видних місцях таким чином, пояснюючи і показуючи те, що протест триває, навіть коли на ньому немає людей. Чому немає людей? Тому що стояти в центрі міста просто фізично небезпечно. Там поруч є укриття, і коли є загроза кабів, наприклад, у місті, а ця загроза в нас є мінімум 4 рази на добу, і каби таки прилітають, то люди спускаються в це укриття. Ну, власне, отак оце і проходить. Я бачила на місці поліція діалогу була присутня, просто в жилетках стояли осторонь, і коли починалась повітряна тривога, просили спуститись в укриття. Власне, це вся реакція. Один раз була інформація щодо того, що в Охтирці, в місті Охтирка, в Сумській області, це один з районних центрів, там також була акція протесту, і там поліцейські намагалися уточнити персоналу, персональні дані людей, які зібралися на мітинг. Все це закінчилося тим, що поліції дані там не надали ці особи, і люди просто розійшлися, не знаю, чи зібралися потім згодом. Власне, у Сумах те, що ви можете бачити, от так це і відбувається. Щодо реакції місцевої влади на це, ніякої реакції немає. Якщо чесно, місцева влада зайнята місцевими проблемами, яких, ну, будемо відверто, у Сумах зараз дуже і дуже багато. Згадуючи слова міністра Федорова, який на своєму брифінгу після полишення посади сказав, що протиповітряною обороною у Сумах займається ніхто. Цитата, власне, Михайла Федорова. Що він хотів цим сказати, можу пояснити. Сумщина має найдовший кордон з країною-агресором, з Росією. Це 564 кілометри. І вся ця ділянка фронту поділена між декількома угрупуваннями українських військ. І, власне, вони захищають ділянку фронту і кордону на землі із дронами, але протиповітряною обороною, яка нам необхідна саме у боротьбі з керованими авіабомбами, а це виключно авіація на даний момент, оцим питанням не опікується, не займається ніхто. І з кінця червня Суми тероризують, буквально тероризують, скидаючи на промзону, на об'єкти інфраструктури і на житлові масиви на центр міста керовані авіабомби.
1: Альона, дивіться, вчора на Суми скинули 7 кабів, наскільки я розумію. Хотів вас розпитати, чи є якась злочинна логіка в діях росіян, чи вони це роблять навмання, чи вони працюють за певною методикою, так? Тому що, ну, як ви слушно відзначили, це не поодинокий, на превеликий жаль, випадок. Вони це роблять надзвичайно активно останні пару місяців.
2: Ну, вони це роблять десь місяць, якщо будемо точними, саме використовують каби досить активно. До цього були випадки поодинокі раніше, і це були ті випадки, коли, ну, після цього якби авіацію ворога відганяли достатньо від кордонів, тобто наше ППО над цим працювало, і таких не було випадків. Останні місяці відбувається те, що відбувається. Логіка використання кабів, так, звичайно, є. Переважно це, скажімо так, планові цілі, які мають наші вороги, і вони запускають керовані авіабомби здебільшого по об'єктам промисловості, по об'єктам критичної інфраструктури тощо. Ми бачимо, як страждає цивільне населення, яке живе біля цих об'єктів, але також ми бачимо ряд авіабомб, які були запущені фактично у повністю житлові квартали, житлові райони, у центральну частину міста, в тому числі в житлові будинки, і там немає жодної логіки пояснення того, як летіли ці авіабомби, вони лягали просто на житлові будинки, просто у самісінький центр міста, в парк міський. Тобто це фактично терор цивільного населення. Я, якщо чесно, вже перестала рахувати кількість авіабомб, які долітають до міста на день. Лише ми, як і всі містяни, знаємо, що в авіації ворожої є певний графік. Це от між 3-ю і 4-ю ночі, між 3-ю і 4-ю в день і між 9-ю та 10-ю зранку, і так само між 9-ю та 10-ю ввечері. В цих проміжках є активність ворожої авіації, яка злітає і, власне, несе смерть як і самим Сумам, так і північній частині області, так і Есманська громада переважно зараз під Кабами, Хотінська, Юнаківська, але в цих громадах проходить лінія фронту і Краснопільська громада. І ось віднедавна сюди додалися Суми. Такий от собі

0: графік чергувань. Хочете також сказати, що єдине, як містяни дізнаються про це місцеві телеграм-канали. В нас є достатня кількість місцевих телеграм-каналів з адекватними адмінами, які, власне, моніторять цю ситуацію, пишуть про це, і таким чином люди дізнаються. Віднедавна додалося також оголошення додаткових загроз, тому що, я нагадаю, повітряна тривога у сумах 24/7. Тобто просто на каби окремо її включити неможливо, бо зазвичай в цей час вона і так є. Із тих гучномовців, з яких зазвичай лунає тривога, лунає і оголошення про те, що каби на місто всім в укриття. Можу сказати, що це оголошення чутно не скрізь. Але, в принципі, почути можна. Навіть там, де його можна почути віддалено, то не дуже завжди можна розібрати, що говорить гучномовець. Гучномовець лунають не тільки оголошення про каби, також буває оголошення про ударні дрони на місто, оголошення про те, що тривога триває, або, власне, тривога закінчилася. Тому яке саме оголошення звучить, інколи в деяких районах міста досить складно розібрати.
1: Дякую вам. Альона Яцина з нами була на зв'язку, співзасновниця Кордон Медіа, включалася з Сумщини, так? Ну і говорили про сумські протести і водночас про те, наскільки активно росіяни звіріють. Вчора на Суми ворог скинув 7 керованих авіабомб. Ну і зараз будемо говорити про Одесу, так? Про реакцію одеситів на те, що відбувається у Києві і загалом по країні. Говоримо про ситуацію із головнокомандувачем Сирським і про відставку міністра оборони Федорова. Так, як це все діло сприймають у Одесі? Зараз буду долучати до нашого мовлення Юрія Дяченка. Але перед тим нагадую, що проводимо опитування, чи задоволені ви реакцією президента Зеленського на протести. Цілком достатньо під час війни, незадоволений, реакція заслабка, мав прийти на Майдан і поговорити. Ну, а хіба була якась реакція? Це я вам озвучував версії відповідей. Так, сьогодні президент України повторно зустрівся з командувачем Об'єднаних сил, Збройних сил України Драпатим, заступником начальника Генштабу Горбатюком, командиром 3-го армійського корпусу Білецьким. Так, обговорювали стратегію захисту України і деталі взаємодії з партнерами. І з Драпатим, за словами Зеленського, встигли обговорити багато речей. Важливо, щоб досвід всіх складових сил оборони України застосовувався злагоджено. Щодо зустрічі з Білецьким, Володимир Зеленський зазначив, як завжди, ґрунтовна була доповідь по ситуації на напрямку. Так, зараз долучаю Юрія Дяченка, капітана Збройних сил України, громадського активіста. Слава Україні! Пане Юрію, вітаю вас!
2: Героям слава, вітаю вас!
1: Одеса. Картонки і позиція вільних українських громадян, які вийшли публічний простір зі своєю незгодою чи зі своєю реакцією. Наскільки багато народу і що написано на картонках у Одесі?
2: Картонки дуже різні, дуже багато креативу. Народ збирається. Я нагадую, що вони і до 21-ї, і більше підходять люди там після роботи. Так кожного дня їх стає все більше і більше. У мене, наприклад, на картонці написано, як ви бачите, да, збережіть технології, а не дупу Сирського. Ну, з іншого боку, такі от у нас гасла можливі також. В цілому зрозуміло, які тут гасла, їх вже, як ви можете чути, вигукують, бо нас поки не почули. Хотіли сказати, що нібито звільнили, але офіційного підтвердження нема Сирського. І це не всі вимоги, які є у цих протестних акціях. І вони будуть продовжуватися, поки не будуть виконані всі вимоги, поки народ не почує.
1: А реакція одеської влади, так? Ну, ми розуміємо, що будь-яка несанкціонована протестна діяльність в Україні завжди викликала недовіру з боку місцевої влади, на превеликий жаль. От яка була реакція? Не присилали до вас якихось, я не знаю, представників правоохоронних органів, які би мали там би вам сказати, що не стійте ви зі своїми картонками, тому що ви

0: можете бути, так би мовити, складати якусь загрозу. Чи все було нормально, цивілізовано?
1: Ні, не було прям такого. Були провокатори, це точно. Нас постійно хтось знімає. До мене також один провокатор на минулому мітингу підходив, намагався провокувати, але люди допомогли. Поліція може бути, ми її, правда, викликали і довго чекали, щоб вона відвела провокатора. Хоча вона має знаходитись постійно на таких заходах. Це зрозуміло. І окрім того, хочу нагадати, що картонки, які лишилися вчора ввечері, от позаду є стіна, на ній їх наклеїли, але, на жаль, комунальники сьогодні зранку їх прибрали. Ну, це для того, щоб люди могли використовувати, їх тут залишали чи наклеїли як експозицію. Ну, нічого, люди прийшли знову зі своїми картонками.
0: Хотів би вас розпитати і про сьогоднішні удари ворога. Ворог бив по Одесі, ворог бив по порту, загинули моряки і водночас бив по інфраструктурних об'єктах, так? І активізація ворога, ну, вона не лише сьогодні, тобто надзвичайно активний тиждень заповідається. Що зараз тим всім на Одесі?
1: Насправді Одесу обстрілюють постійно, постійні тривоги, але, як ви бачите, це людей не лякає, тому що все одно люди розуміють, що життя продовжується, що ми маємо виграти цю війну. Тому навіть якщо тривога тут розпочинається, люди так дійсно розходяться, але повертаються назад.
0: І хотів би уточнити, наскільки того, що... я розумію, Сирського не надто підтримують, але лейтмотив – це все-таки повернення Федорова на посаду, відставка Сирського чи якісь ширші, можливо, реформаторські пакети, яких потребують у Збройних силах України?
1: Абсолютно вірно. Протест почався з того, щоб повернули Федорова. Як ви чуєте, ми досі це скандуємо. Тому, будь ласка, нам потрібні все ж таки технології та переваги у цій війні. І ми хочемо воювати не тільки людьми. І так само, звісно, та вимога, яка стосується Сирського, вона теж має виконуватись. Тим паче, після тих всього, що ми побачили від ЗМІ, від військовослужбовців, від того, що коїться у ЗСУ, і дуже багато, насправді, свідків такого беззаконня, то, вибачте, у нас не радянська армія має бути, бо маленька радянська армія не виграє велику радянську армію, то дійсно Сирського необхідно прибрати і, окрім того, чути і народ, і ветеранів, і військових. І військові мають право мати голос і взагалі права. І ось про це зараз цей мітинг. Сподіваюся, що і в Міністерстві ветеранів почують, і на місцях, в усіх органах, які стосуються ветеранів, військових і так далі, почують. І так само будуть адекватні командири, все ж таки, да? На місцях також. Ось про це все ж таки є сподівання.
0: Дякую вам. Дякую за це включення. Юрій Дяченко, капітан Збройних сил України, громадський активіст з Одеси, інформував про перебіг одеських громадських протестів. Так, ну, ми всі бачили, все цивілізовано, і Одеса пояснила, чого вони би хотіли. Ну, наскільки я розумію, якихось більших провокацій не ставалося, хоча не все, наскільки я розумію, так гладко. А тим часом Financial Times пише, що Федоров відмовився від запропонованої президентом Зеленським посади в РНБО. Ну, наразі це повідомляють анонімні джерела цього респектабельного видання, тож маємо дочекатись офіційної інформації. Так... Ну, зараз зі мною буде Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21». Слава Україні! Пане Павле, вітаю вас!
2: Героям слава! Добрий день, пане Антіне! Добрий день всім глядачам «Еспресо».
0: Ну, тривають протести, триває велика дискусія. Пане Павле, я розумію, що тема в нас заанонсована інша, і загалом я вас ціную за прекрасну військову аналітику, але якщо говорити про оці от великі емоційні гойдалки, які ми спостерігаємо впродовж останніх кількох днів, вас щось внутрішньо якось на інтуїтивному рівні, щось тривожить додатково? От як ви сприймаєте загалом дискусію між колишнім міністром оборони, ну, тоді він був на посаді, так, і головкомом, і так далі, і сьогоднішні зустрічі президента України з командирами корпусів. Що це все, на вашу думку, означає, і в що це може вилитись?
2: Ну, очевидно, тут треба починати, з чого це все, звідки воно все пішло. Адже сказати, що це такий собі чорний лебідь, та ні. Не треба. Чорний лебідь – це несподівана подія. Протиріччя між... чи ні, навіть не протиріччя, а конфлікт, потенційний конфлікт між міністром оборони і головкомом був закладений раніше. Більше того, якщо говорити, ну, навіть не про зняття Валерія Залужного, далі відскочимо, 20-й рік. Конфлікт між міністром оборони Тараном і главкомом Хомчаком. Те ж саме. Інший рівень і нема канавтонних протестів, але суть полягає саме там. Чому, звідки воно взялося? Ми вийшли з радянської системи. Хороша чи вона, чи погана була, але вона будувалася на єдиначалі. Президент, Верховний Головнокомандувач, це однозначно. Голова, який керує ставкою Верховного Головнокомандувача воєнний час, в мирний час він визначає спрямованість оборони держави тощо. Під ним, ну, роль ставки у нас виконує Рада національної безпеки і оборони. До слова, і міністр оборони, і головнокомандувач там рівноправні члени ставки. Далі міністр оборони був радянського зразка, такий головний військовий, головний найвпливовіший, найпотужніший за своїми посадовими особами, обов'язками головний військовий начальник. За ним ішов начальник генерального штабу тощо. В 2000-х роках ми переходимо на натівську, на західну структуру, в якій це не структура великої широкомасштабної війни, це структура демократичних держав в таких напружених умовах напрацьована, але не в умовах широкомасштабної війни. Так от, там багато що полягає в цивільному демократичному контролі. І саме тому на Заході міністром оборони є не військовий, а цивільний. Задача міністра оборони – це ж міністр, член Кабінету міністрів. Тобто це такий собі представник Кабінету міністрів в військовій структурі, який є виконує функцію з'єднальної ланки між іншими міністерствами, між прем'єром і військом. Він же виконує, як цивільна особа, він очолює демократичний контроль цивільний над військовою структурою тощо, і функції як міністра забезпечення армії всім необхідним. Людським, матеріальними ресурсами, планування всього цього процесу. Як будь-яке міністерство. А армію очолює військовий головнокомандувач, який відповідальний за планування операцій, організацію військ, реалізацію воєнної політики держави. Ці дві причому в процесі нашої цієї трансформації виходить так, що головнокомандувач, ну, начальник генерального штабу, ми вже навіть не згадуємо, він окрема функція до нього випадає. У нас з'являється ще функціонал об'єднання командування. І в оцих чотирьох стовпах, чотирьох сокнах заблукати можна. Більше того, якщо хочеш заблукати, то точно заблукаєш. Тому що з одного боку головкому міністр оборони підпорядковані президенту. Президент, якщо дає директиву головкому, він її виконує. Президент дає розпорядження міністру оборони, тому що це, наче він не підпорядковується прем'єр-міністру. З іншого боку, це квота президентська, так? От. Він напряму підпорядковується. І частково головком підпорядковується міністру оборони. І тут є завжди така колізія, коли є в тебе два начальника, от, чиї ти вказівки виконуєш, якщо вони протирічать одна одну, кому ти доповідаєш і що доповідаєш відповідно. Цю колізію мали виправити ще до війни. І дійсно, не дарма конфлікт Ковчака з Тараном був такою фітільом в цьому процесі. Був прийнятий законопроєкт, якщо не помиляюсь, 4210, який передбачав оцю колізію прибрати, повернути, розділити функції і воєнні структури визначити єдиноначальне. Але далі що у нас відбувається? То у нас класний прем'єр-міністр, класний головком, вони працюють спільно разом, це не актуальне питання. Потім виявляється навпаки, міністр поганий, головком хороший. Знову таке питання не актуальне. І в реальності тільки напередодні широкомасштабного конфлікту в січні 22-го чи в грудні 21-го прийняли цей законопроєкт у другому читанні, відставить, в повторному першому читанні. І все. Війна триває аж п'ятий рік. Залужний, Сирський, там уже скільки у нас скандалів з міністрами цими і
0: п'ятиця. А от ви, дивіться, так? Пане Павле, от такою простою мовою хотів би закрити цю тему. А от цивільні люди, які, наприклад, працюють на високих посадах, я навіть не буду конкретно називати, там, не знаю, прізвище Єрмака чи там ще когось, так, вони взагалі можуть щось радити, чи намагатись провести те чи інше рішення, яке все одно підписує і бере на себе головнокомандувач. Наскільки я розумію, ну, були великі закриті дискусії, зокрема, між представниками цивільної адміністрації і між конкретним головкомом. Ну, от, вже згадали про Залужного. Так, подібне от якось можна зарегульовувати?
2: Дискусії можна бути між нами з вами. І головком може з кимось пити каву і обговорювати, там, дискутувати з кимось. Але головком звучить сама назва, головнокомандувач. Це людина, яка несе всю відповідальність. Всю відповідальність за воєнні дії, за воєнні операції, за оборону України лежить на цій особі. На одній. Є верховний головнокомандувач, ось особа з найвищою відповідальністю, за великим рахунком, з початку війни широкомасштабки, вся відповідальність за хід цієї війни лежить на президенті України. Друга особа, на якій лежить, незалежно від прізвища, відповідальність за все, за кожного солдата, за кожний кілометр, на головкомі. А всі інші, всі цивільні, вони відповідальності за свої дії жодної не несуть. Це включно з міністром внутрішніх справ, міністром економіки, міністром оборони. І тим більше голови патронатної служби президента. Да? Здається, це Богдан сказав, чи Єрмак. Яку він посаду там займав? Патронажна служба президента. Ну, а за яка відповідальність у патронажної служби? Памперси міняємо.
0: Так, пане Павле, дякую вам за доволі чітку відповідь. Хотів би вас ще розпитати про Wildberries. Wildberries, Московська область. Сьогодні повторили. Запалало. І з одного боку, ну, по-перше, як казали класики, це красиво. З іншого боку, це дозволяє мешканцям Росії зрозуміти, що війна, вона не десь там. Що війна стосується і їх. І це може, можливо, я не впевнений, але можливо це вплине на їхню публічну опінію. Так? І водночас я хотів би вас розпитати, наскільки ми будемо спроможними для того, щоб мешканці Москви і Санкт-Петербурга дедалі краще розуміли, що ну, треба виходити на ті чи інші перемовини, з їхнього боку, принаймні.
2: Бачите, це знову, ми як зараз говорили про міністра і главкома з точки зору частини цивільного населення. Да? І зараз ви мене спрямовуєте з професійної військової стратегії в напрямок емоцій, емоційної реакції громадянина Павла, да? Громадянина Павла Лакійчука, громадянина України. Чесно скажу, з воєнної точки зору я завжди знаю точно, що боєприпаси, сили витрачати треба з максимально ефективно, з максимальним воєнним ефектом. Якщо наші там сили здійснюють, чим відрізняється теракт від диверсії? Диверсія в тилу ворога має воєнно-економічний чи воєнний ефект якийсь, обов'язково. Там руйнується логістика, руйнується тил, руйнується ще щось, що впливає на безпосереднє ведення дій. А теракт – це ж не воєнна операція, це терористичні дії. Теракт, він має на меті зламати дух ворога або, ну, власне кажучи, змусити його впасти. Його населення, його цивільне населення. І тому, коли кожного разу, коли я розглядаю ті чи інші удари, розглядаю через призму максимального воєнного ефекту, воєнно-політичного, воєнно-економічного. Але знаєте, я ж людина при цьому, я українець, який сидить тут під російськими ракетними обстрілами, йде мої діти, онуки. І коли палає в Москві, чесно скажу, незалежно від того, що я думаю тут головою, серцем, я кажу, от вам падлюки, щоб ви теж усвідомили, зрозуміли наш біль, да? Прийміть його шматок на себе. Я не знаю, як вплине на рішення російського суспільства, бачення російського суспільства ці удари. Я не високої думки про російський народ, російський, не русський, весь російський народ, ті, починаючи від бурятів і закінчуючи москвичами, не високої думки про їхні когнітивні здібності, і що вони усвідомлять, що першопричина, як вони люблять називати, це ота, яка сидить в Кремлі. Але ці удари мають і воєнно-економічне значення. Знову ж, це коли росіяни кажуть, ударили по логістичному хабу нашому великому. От ключове значення тут якраз для військового – це логістичний хаб. Це забезпечення, в тому числі і військових, і подвійного призначення конструкціями, речами, які можуть бути зброєю, ті ж безпілотники, там багато чого. Реб, оптоволокно, тощо. Тож, удари не випадкові, удари системні, три, да, здається, вже саме по цим логістичним хабам ворога приходяться, і ефект вони мають дати. А те, чи спрацює це на протрезвіння російського народу, я не знаю. Я як полтавчанин кажу того словами полтавського палія, пам'ятаєте? А воно мені подобається.
0: Дякую вам, пане Павле, за цю розмову в ефірі «Еспресо». Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Говорили про великі внутрішньоукраїнські дебати щодо двох прізвищ Федорова та Сирського і говорили про вибухи у Підмосков'ї. Сьогодні здійнявся в небо ще один величезний логістичний хаб у Підмосков'ї. Так, але водночас ми не будемо легковажити і ворожими ударами по нашій інфраструктурі. Зокрема, зараз будемо говорити і про ціну на нафту. Так, на нафту і на бензин. Сергій Куюн, директор консалтингової групи А-95. Слава Україні, пане Сергію, вітаю вас.
3: Героям слава, добрий вечір.
0: Ну що, ціни на пальне в Україні зростають. Ну і, відповідно, просив би вас про певний прогноз, так, до чого нам готуватися з урахуванням тої динаміки ударів по АЗС і по інших об'єктах, зокрема нашої нафтопереробної галузі.
3: Ну, нафтопереробної галузі у нас вже не існує, вже понад рік, тому тут питання закрите. По заправним станціям дійсно ситуація напружена, продовжуються вони, але це, скоріше, проблеми більше навіть не наявності пального, а його доставки у ці прикордонні регіони. Там питання і з персоналом на самих заправних станціях, і з тим, хто повезе туди пальне, тому що водії бензовозів, зрозуміло, що не дуже хочуть туди їхати, бо полюють вже і на них. Але на глобальну ситуацію цінову це не впливає, а впливає саме, чому і зараз зростають ціни, тому що знову проблема з Іраном, знову проблема з Ормузом, і ще комплекс, скажімо так, не дуже таких приємних обставин, які можуть цю кризу зробити набагато глибшою, ніж це було навесні.
0: Так, якщо говорити про гроші, як ви гадаєте, наскільки може зростати пальне, той самий бензин і дизель?
3: На сьогодні вже можна говорити про те, в принципі, тут прогнозування на чому базується? На закупівельних цінах, які є сьогодні. Минулого тижня мали ситуацію, коли закупівельні ціни гуртові, вони були вищі, вони стали вищі за розмір. Тобто ти торгуєш в суцільний збиток. Відповідно, ті запаси, які були, то вони дозволяли торгувати в таку ціну. Але нові партії, які приходять, які сьогодні вже реалізуються на оптовому ринку, їх реалізація в роздрі буде абсолютно збитковою. Тому зростання цін було очікуваним. І, в принципі, то ті ж гуртові ціни, вони дозволяють і спрогнозувати подальшу динаміку. Тобто ми очікуємо, що ціни на диспальне, я думаю, що 86 гривень точно перетнуть. Сьогодні 79, здається, зранку було на бензин. Очікуємо, що десь 83-84 гривні, сьогодні це 77. Тобто на 7-8 гривень потенціал точно бачимо на даний момент. Далі будемо дивитися, як розвиватимуться події на світовому ринку, але чомусь зараз передумов для якихось гарних прогнозів, на жаль, немає.
0: Хотів би уточнити, є певна така собі розбіжність на той самий А95. От я не хочу там називати назви заправок, так, тому що там вони будуть ображатися, але там на одній 81 гривня майже, а на іншій 75,90 копійок. Тобто 5 гривень різниця. В нас якось подібні речі можна там зарегулювати, до якогось там плюс-мінус єдиного знаменника, тому що можуть бути і більші розбіжності цінові.
3: Насправді це, на мій погляд, це характеризує український ринок як дуже конкурентний. Тобто ти можеш обирати, можеш 75 обирати, можеш 81. Наприклад, якщо ви звернете увагу в Європі, там всі торгують в одну ціну. Тобто от на всіх заправках плюс-мінус одна і та ж ціна. Один той же сервіс, одні ті ж бренди. В Україні ринок настільки конкурентний, що ти можеш обирати ціну, якість, сервіс, смак, колір, все, що хочеш, можеш обирати. Тобто це і характеризує ринок, коли є вибір. І це, до речі, сильна сторона наша, оскільки, ну, наприклад, в Європі, в будь-якій країні це 5-6 там компаній, а у нас це десятки компаній, які там нехай навіть не дуже сумлінно, але все одно вони конкурують, і у клієнта є вибір. Він може на свій гаманець і своїм гаманцем голосувати, що йому підходить.
0: Ну, але ви не бачите причин для якогось такого ще глобальнішого хвилювання, коли ми говоримо про зростання цін на пальне в Україні, так? Тобто якихось таких історій, які зараз ми бачимо в Російській Федерації, в нас не буде?
3: Ну, насправді ситуація виглядає не дуже добре. Поясню чому. В чому відмінність від березневої ситуації, коли ціни злетіли, пам'ятаємо як, да, там?
0: Так.
3: Що ми маємо сьогодні? Сьогодні ми знаходимося, на відміну від березня, ми знаходимося на піку сезонного споживання. Це не тільки в Україні, а й в світі. Тобто попит максимальний за рік. Своєю чергою запаси виснажені. Тобто навесні світ споживав запаси. Наприклад, там майже спустошили запаси Сполучених Штатів. І Штати, до речі, ну, по факту врятували Європу від глибокої нафтової кризи. То саме Штати продали європейцям нафту зі своїх резервів, нафтопродуктів багато, особливо реактивне пальне, це авіаційний газ. І фактично, ну, це на цифрах дуже гарно видно. Сьогодні цих запасів немає. Тобто їх ніхто не встиг поновити навіть, тому що вже почалась друга стадія іранської війни. І відповідно попит височенний, запаси низькі. Все це створює таку не дуже, скажімо так, оптимістичну картину. І тут, звісно, що всі надії пов'язані переважно з тим, ну, наскільки швидко зможе бути, ну, наскільки буде охолодження конфлікту. Тому що в противному випадку, ну, можуть бути, я думаю, що і погостріша криза, ніж була навесні.
0: Дякую вам, пане Сергію. Сергій Куюн, директор консалтингової групи А95, говорили про зростання цін на пальне і на причини цього. Ну, ситуація, як сказав пан Сергій, є значно серйознішою, ніж навесні. Я дякую всім, хто долучався до нашого опитування. Чи задоволені ви реакцією Зеленського на протести? Цілком достатньо під час війни – 15%. Незадоволений – реакція заслабка – 30%. Мав прийти на Майдан і поговорити – 20%. А хіба була якась реакція – 36%. Ну, як казали класики, думки розділились, ну, але в тому і специфіка демократії. Дякую за те, що дивилися в ефірі телеканалу «Еспресо». Була програма «Тепер головне». До зустрічі в ефірі.

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
1: Час чемпіонату світу з футболу 2026. Нехай тебе ніщо не стримує, навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
2: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
3: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
4: Новий X Black Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
2: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
3: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
4: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
5: Той самий, так? Бо вже охрипли.
6: Саміче, ото ми влипли.
5: Ароматне, величезне.
7: Той самий, Саміч, слово чесне.
5: І дизайн свій оновив, та якість кращу залишив.
8: Сан Саміч, експерт з насіння в новому дизайні.
9: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
10: Я зможу.
11: Я теж.
12: У дальніх рукавах чумацького шляху, та хто сповила і та, яку люблю.
13: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
14: Знервованість, перелік, стрес.
15: Знову стріснилась.
14: Щось серце погано.
15: Тримай Корвалмен.
14: Корвалмен. Заспокой своє серце.
16: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
17: Коли алергени прагнуть заволодіти твоїм життям, спричиняючи неприємні симптоми, тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Оригінальний препарат Ніксар полегшує симптоми алергії, нежить, сльозотечу та свербіж. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
18: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
19: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.
3: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
4: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
2: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках – активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
20: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
21: Проблема військових моргів в Україні та переживання втрати у проєкті «По-живому».
22: Щоденно бачимо ці втрати і космало, може так трохи некоректно скажу, мало приділяємо цьому увагу.
21: Біль війни. Як витримати втрату та жити далі?
22: Тримайся. Це точно цей червоний прапорець, червона лінія, про які не можна говорити.
21: Субота, 25 липня, 14.10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо».
20: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
23: Санкційні правки Трампа. Президент США закликав Конгрес додати Іран до законопроєкту Лінсі Грема. Коли очікувати запровадження

0: в пасивний спосіб йдеться, зокрема, про участь в опитуванні. Але, повірте, ваша думка є важливою для нас. Питання, реакція президента Зеленського на протести в Україні цілком достатньо під час війни. Незадоволений, реакція заслабка, мав прийти на Майдан поговорити, а хіба була якась реакція? Ну, а зараз будемо говорити з нашим заокеанським експертом. Ігор Айзенберг, професор Манхеттенського університету. Ну і почнемо нашу розмову з американської реакції на те, що відбувається в Україні. Слава Україні! Пане професоре, радий вас бачити.
1: Героям слава, навзаєм, пане Антіне, радий вас бачити. Вітаю всіх глядачів «Еспресо».
0: Вітаємо Сполучені Штати, як то кажуть, алаверди. Ну, жарти жартами, як в Америці відреагували на те, що відбувається в Україні. Навіть тут не йдеться про ті чи інші протести. Протести в межах, так би мовити, цивілізованого. Так, вони не є аж такими масовими, але вони є повсюдними. Але ключове – це реакція на певні кадрові пертурбації. За чутками було непорозуміння між тодішнім міністром оборони Федоровим і головнокомандувачем Сирським і так далі. Як Сполучені Штати розпаковують те, що відбувається на цьому рівні в Україні?
1: Знаєте, пане Антіне, я не бачу жодної офіційної реакції, але навряд чи вона може бути, тому що, ну, як правило, все ж таки офіційні особи не коментують різні пертурбації у владі в інших країнах. Ну, навіть, скажімо, у Британії змінився прем'єр-міністр. На офіційному рівні в Сполучених Штатах коментарів до цього не було. А в газетах, наприклад, було багато статей останніми днями. Зокрема, була дуже велика стаття от в «Нью-Йорк Таймс», в якій описувала, що робив Федоров, Міністерство оборони, скільки він нових людей туди привів, як от був саме... Будувалася програма виробництва дронів в Україні, які інновації здійснювались. Не лише про дрони йшлося, там, наприклад, чисто українська розробка, якою навіть зацікавились дуже в Сполучених Штатах, захищеного зв'язку, який може використовуватись у військах, ну і багато іншого. Тобто це така стаття велика, і таких статей в кількох газетах можна назвати, отакі великі статті, з симпатіями до Федорова, і симпатіями до протестувальників на вулицях, хоча, скажімо, без критики Зеленського, але з таким, так мовити, питанням, а чому звільнений Федоров, от якщо він був такий успішний міністр. Ну, тобто, я би сказав, що ці коментарі преси, вони дуже такі схвальні до Федорова. Вони схвальні до його команди, до тих людей, яких він привів з собою в Міністерство оборони, і вони ставлять питання, на які не дають відповіді. Чому так сталося?
0: Так, дякую вам, пане професоре. Ну, і фідбек на смерть, загадкову смерть. Ну, деякі моменти, вони, думаю, досі викликають запитання. Смерть сенатора Лінсі Грема і... його спадок, зокрема, йдеться про спробу посилити санкційну архітектуру щодо Росії. Які фідбеки по тих двох кейсах? Так, розслідування і припущення, ну, тому що була і конспірологічна версія про можливий замах на Лінсі Грема, так реалізований під час маршруту. І другий момент – це те, що вийде... у фіналі, коли ми говоримо про посилення санкційного зашморгу щодо Росії.
1: Щодо конспірології, я думаю, що вона, будь-яка конспірологія, відволікає від реальності і просто заважає сприймати реальність такою, як вона є. Є висновок судово-медичної експертизи, що сенатор Грем помер від розриву аорти, який є ускладненням захворювання, атеросклероза коронарних артерій, відбувається розшарування аорти, тончення її стінок, це може закінчитись розривом. Це от таке, на превеликий жаль, буває. І це дуже важко виявити. От саме цей процес, який відбувається з аортою. Якщо виявляють своєчасно, то роблять операцію шунтування аорти. А якщо не виявляють, то от відбуваються такі от прикрі речі, що...

0: тому що людина не має шансу врятуватися, якщо от відбувається розрив аорти. Наскільки я розумію з того, що я прочитав. А щодо законопроєкту, то його розгляд як залежав від одної єдиної людини, так і залежить від цієї ж самої людини, ця людина Дональд Трамп. Що цей законопроєкт, який запропонував сенатор Грем, одразу до нього тоді приєднався сенатор Блюменталь, це вже було більше року тому. І єдиною людиною, яка заважає розгляду цього законопроєкту в Сенаті, є Трамп, тому що щойно він дасть відмашку лідеру республіканців в Сенаті Джону Туну розглянути цей законопроєкт, його буде розглянуто, і за нього проголосує, якщо не одноголосно всі сенатори, то абсолютно переважно більшість сенаторів від обох партій. Але оскільки Трамп не дає своє добро на його розгляд, то він не розглядається. От це така ситуація. Там ще є ще один законопроєкт, який, до речі, вже ухвалила Палата представників, акт про підтримку України, який теж лежить в Сенаті та не розглядається через ту саму причину.
1: Так, шановний пане професоре, війна з Іраном. Йдеться не лише про ті чи інші удари по іранській інфраструктурі і військових об'єктах, йдеться, можливо, і про глобальніші речі. Так, розуміємо, що порозуміння не вдалося, і все зайшло знов надзвичайно гостру військову фазу. Як зараз атмосфера у Сполучених Штатах щодо можливої більшої глобальнішої війни на Близькому Сході?
0: Наскільки можна бачити, взагалі весь американський політиком сприймає це з таким, я би сказав, песимізмом. Причому це з обох боків політичного спектру, як з ліберального боку, так і з правого боку, тому що я не бачив жодного коментаря від когось, хто бачить у тому, що відбувається, якусь реальну перспективу, скажімо, примусити Іран до чогось, досягти якоїсь реальної мети. Тому, скоріш за все, ось ці бойові дії, вони будуть продовжуватись, але чи буде якийсь результат, мені здається, що поки у Ірану є запас балістичних ракет, запас дронів, а запас цей великий, от коли була там пауза в бойових діях, я думаю, що американська розвідка свідомо такий витік інформації зробила в пресу, що в Ірану є запас достатньо великий на довгий час, може, від півроку до року, і це буде продовжуватись, тому що що може зробити Сполучені Штати? Ну, можуть вести ракетні обстріли, бомбардування Ірану, але це чи примусить це Іран до чогось? Я думаю, що ні. Якщо у Ірана буде залишатись можливість завдавати ударів у відповідь. І ситуація сумна для Сполучених Штатів, тому що, дивіться, метою цієї війни було примусити Іран відмовитись від ядерної зброї, або взагалі змінити в Ірані режим, і щоб Іран змінити Іран так, щоб Іран став геть іншим. Це все не вдалося. Потім метою стало розблокування Ормузької протоки, яка була не заблокованою до 28 лютого, але Іран показав, що він може її ефективно блокувати, і зараз одноплавства Ормузької протоки практично немає. І відтак це такий от глухий кут, з якого я не бачу, наприклад, виходу. Я слухав вчора інтерв'ю з кількома сенаторами, наприклад, зокрема, заступник голови комітету з розвідки Сенату, сенатор Уорнер. Він теж не бачить ніякого, от жодного позитивного виходу на сьогоднішній день. Виходом було б про щось домовитись, напевно, з Іраном, тому що сподіватись на те, що ракетні удари, бомбардування, чи вони змінять в Ірані режим, я думаю, що неможливо, тому що ми все бачили, що до зміни режиму це не веде. Навіть якщо змінити лідерів цього режиму, сам режим не міняється, або міняється взагалі на гірше.
1: Пане професоре, ну але тут загалом йдеться не лише про Близький Схід. Так, Дональд Трамп відзначив роботу наших військових, коли ми говоримо про виведення з ладу стратегічно важливих об'єктів російської економіки і військово-промислового комплексу. Так, сьогодні знов клуби диму у Підмосков'ї, і ми розуміємо, що Дональд Трамп зауважив це. Ми не знаємо, наскільки Путін реагуватиме на те, що під Москвою і, можливо, в самій Москві палатиме. Але як ви гадаєте, чи Дональд Трамп для себе вже зробив остаточний висновок? Так, тому що війна на Близькому Сході радше всього буде. Їй не вдалося загорнути в ті чи інші дипломатичні папери і формати. Так, і Дональду Трампу неможливо буде функціонувати без союзників. Союзники в нього тільки в євроатлантичній спільноті. Так, а значна частина євроатлантичної спільноти перебуває під безпосередньою російською загрозою. Йдеться і про Україну, і наших партнерів з Центральної Європи, зокрема, йдеться про країни Балтії, і, зокрема, йдеться про Польщу. Чи, на вашу думку, у Дональда Трампа є своє, якесь відмінне бачення подібних процесів?
0: Розумієте, що до війни на Близькому Сході мені важко уявити, що Дональд Трамп до виборів до Конгресу 3 листопада він може ухвалити рішення про якусь суттєву ескалацію, скажімо, про наземну операцію в Ірані. Тому що ця війна є вкрай непопулярною в Америці. І якщо Трамп ухвалить таке рішення, це просто це шлях однозначно до поразки республіканської партії на вибори до Конгресу і до того, що Трамп стане тим, що в Америці називають кульгавою качкою, тобто президентом, який досуджує свій термін, з яким вже мало хто рахується. І мені здається, що така перспектива Трампа не влаштовує. Тому мені так здається, що навряд чи до 3 листопада, до виборів, до Конгресу, він може ухвалити якесь радикальне рішення. А щодо його ставлення до українських ударів, я думаю, що, розумієте, він любить силу. І йому це, мені здається, подобається, тому що він бачить, що Україна демонструє силу, і його ж риторика змінилася щодо України. Дуже суттєво змінилася. Якби ще його дії змінилися, от якби він дав добро на розгляд цих двох законопроєктів у Сенаті, якби він дав добро на те, щоб відновити допомогу Україні, а один з цих законопроєктів саме це і передбачає, який вже ухвалила Палата представників, то це було б кроками в абсолютно правильному напрямку. Але поки що він цього не робить, але риторика його змінилася, тому що він бачить, що Путін не є таким сильним, як йому здавалося. А Україна, навпаки, демонструє силу, а він любить силу. Так що я не можу сказати, що от він став прихильником України, але те, що українські удари у нього викликають повагу, це факт. Це просто видно з того, що він говорить.
1: Дональд Трамп любить переможців, якщо не остаточних переможців, то він намагається бути по стороні переможців. Дякую вам, пане професоре. Ігор Айзенберг, професор Мангеттенського університету, був на прямому зв'язку з нашою студією. Говорили зараз, зокрема, і про Дональда Трампа. А Дональд Трамп хоче знов провести чемпіонат світу у Сполучених Штатах. Так, після успіху турніру 26-го року. Так, рекордна відвідуваність. І президент США відзначив майже повністю заповнені стадіони. Назвав турнір прекрасним. Так що не одним єдиним боксом насправді цікавиться Дональд Трамп. Футбол також у вигляді великого форматного шоу достукався до його президентського серця. Будемо зараз говорити, вертаємось до справ внутрішньоукраїнських. Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи. Слава Україні! Пане Тарасе, радий вас бачити.
2: Героям слава! Доброго дня!
1: Відбулися сьогодні зустрічі. Президент України спілкувався з військовими. Протести на вулицях у формі, так би мовити, карткових виступів, вони далі є. На вашу думку, от в теперішній фазі, станом на 20 липня, от куди ми рухаємось? До якогось спроби це все діло якось так вирішити цивілізовано, домовитись? Чи все-таки будуть ухвалені ті чи інші, я не знаю, політично-вольові рішення, зокрема президентом, які можуть не сподобатись тим чи іншим середовищем? Просто не берусь навіть судити.
2: Домовити з ким?
1: Ну, йдеться, наприклад, про пропозицію, є сторона, яка пропонує усунути головнокомандувача.
2: Яка так? сторона?
1: Ну,
2: яка сторона?
1: Озвучувались подібні речі. Ну, я не знаю, чи можна це назвати стороною.
2: Ну, правильно, немає ніякої сторони. Люди, які не мають стосунку до війська, або ветерани не мають ніякого голосу в вирішенні того чи іншого питання, яке стосується безпосередньо оборони. Відповідальність за оборону є на Верховному Головнокомандуючому і Головнокомандуючому. Люди, які не мають стосунку ще раз до війська або не є ветеранами, не мають ніякого голосу вирішувати питання національної безпеки.
1: Так, добре. Як, на вашу думку, буде розгортатися кейс з Федоровим? Федорову зробили пропозицію в Раді нацбезпеки і оборони. І, якщо вірити, Financial Times, яке посилається на анонімні джерела, тобто, ну, це не остаточна версія, ну, відмовився, буцім би, Федоров. Як гадаєте, куди буде рухатись даний кейс?
2: Ну, вже призначений виконуючий міністра оборони Хмара, генерал, колишній голова центру АСБУ, який в тому числі стоїть за такими спецопераціями, як павутина, удари по танкерах по російському тіньовому флоту і так далі. Я не думаю, що Федоров повернеться на посаду міністра оборони.
1: Так. А на вашу думку, що сталося? От вже минуло кілька днів після відставки Федорова, були версії, там озвучувалось якесь, я не знаю, протистояння на емоційному чи інституційному рівні між Федоровим і генералом Сирським. Йшлося ще про різні припущення, які ми впродовж нашої розмови сьогодні зможемо озвучити. Так, але от ваша версія того, що сталося, що спричинило і потягнуло за собою відставку Федорова?
2: Я вважаю, що це було питання стабільності системи. Якщо є керівник, і у нього є, наприклад, в організації працює два підлеглих, які не можуть знайти спільну мову, яким неодноразово давали час на вирішення цих питань, то керівник, ну, наприклад, в приватній компанії, зазвичай звільняє обох. Далі починається наступне питання. Чи є ризики заміни конкретно Сирського? Є величезні ризики, тому що тут питання безпеки, тут питання керування військом і багато інших питань. Це армію керувати, це не, знаєте, не лате пити десь в кав'ярнях, а потім виходити і розповідати, ображати, причому собі дозволяють у тих, хто там виходить на вулиці, бойового генерала, обзивати його чортом. Та всі інші речі. Я вважаю, що це плювок безпосередньо в авторитет армії, тому що армія тримається на дисципліні та авторитети командира в тому числі. От. Далі було питання, а що буде, якщо щось станеться на фронті, хто буде відповідати за це? Відповідати буде не Федоров, а відповідати буде Сирський і Верховний Головнокомандуючий. Відповідно, було ухвалено рішення звільнити Федорова. Тому що виходило з такої логіки, якщо оці нововведення, які запроваджені Федором, в тому числі разом, як вони говорять, з армією якою, як вони говорять, теж шановні, точніше не дуже для мене шановні люди, які говорять, що армія там опиралася якимось інноваціям і так далі. Звідки з'явилися там діпстрайки, як вони були запроваджені і так далі. Це ж не Міністерство оборони воює, а воює армія. І замовником хто був цього? Замовником та є Генеральний штаб і армія, а Міністерство оборони є виконуючим по забезпеченню армії. Відповідно, було прийнято рішення, що повинен піти Федоров. Якщо немає якихось конструктивних позицій стосовно армії, яка несе собі на собі основну тягар відповідальності на тому, що буде відбуватися на фронті.
1: Так, питання відповідальності ключове. Тут я з вами погоджуюсь, але якщо от конкретизувати ті чи інші, не знаю, лінії дискусії, які могли бути, так, тобто ми рухаємось на рівні припущень, на рівні спекуляції, але комунікація між міністром оборони і головкомом, можливо, було недостатньо, або щось між ними сталося, так, ну, тому що була доволі гостра історія, пов'язана з полком Скеля, так, і, наскільки я розумію, це могло також передувати подальшому розгортанню в інформаційному плані ситуації. Можливо, це було просто паралельно розслідування Бабеля і так далі. На вашу думку, наскільки широким було коло людей, які могли не розумітися, говоримо про прихильників головкома сирського і, наприклад, не знаю, людей, які підтримували високому політику Федорова?
2: Ну, давайте так, що значить комунікація, не комунікація. Давайте знову в ієрархіях розбиратися, да? Є верховний головнокомандуючий, так. Є головнокомандуючий. І в цій трійці Міністерство оборони є допоміжною структурою. Якщо говорити про полк Скелі і все інше, що там відбувалося, ще невідомо, чи підтверджені ті факти, у Міністерства оборони є така структура, як Генеральна інспекція Міністерства оборони, яка може перевіряти факти, які були викладені, в тому числі, в журналістському розслідуванні. Це, в принципі, описано його функціонал, можете почитати пост Євгенія Дайнека. Він працював в Міністерстві оборони при Резнікові. Він все чітко розказав, що в Міністерстві оборони є спосіб перевірки фактів, якщо вони підтверджуються, і розслідувань, які потім передаються в правоохоронні органи. Конкретне питання. Міністерство оборони Федорова це робило, чи ніколи з'явилися ці факти?
1: Так,
2: далі, питання. Наступне. Угу. Да, хороше питання. Да, далі, наступне питання. Всі факти, пишуться, не пишуться, це все добре. Питання наступне. Чи функціонал, який повинні робити правоохоронні органи, був здійснений, чи ні в цьому випадку? У нас відповідно до нашого законодавства, що я вважаю неправильно, цивільні структури не можуть перевіряти армію, це ДБР. Чи порушились кримінальні справи, чи були ці підтверджені факти і багато чого іншого. Я вважаю, що те, що у нас виникають такі питання, це відсутність взагалі у нас військової юстиції. Оскільки війська – це не просто державна установа, вона живе за зовсім іншою логікою. Є свої нюанси керування цією установою, ну, структурою величезною. І досліджувати факти, розслідувати і судити повинна робити військова юстиція. Тобто повинна існувати окрема військова прокуратура, військові суди і так далі. Чого у нас немає, воно було скасовано Рябошапкою, таким великим генієм-реформатором у нас. Тому що, знову-таки, цивільні структури не завжди можуть контролювати процеси, які можуть відбуватися в армії. В армії багато чого може відбуватися, тому що, ну, це армія 800 тисяч людей. От, наприклад, цивільний, ну, наприклад, є там слідчий, припустимо, ДБР, він є просто цивільним, да? Його можуть не допустити на територію військової частини. З однієї причини, що він є цивільною особою. І командир буде правий. Хто буде нести відповідальність, що ця цивільна особа буде робити на території, ну, стороння особа, фактично, на території військової частини. Якщо людина при погонах, то питання в тому, хто куди повинен мати доступ, взагалі не стоїть. Це стосується в тому числі випадків, які можуть бути на прифронтових територіях і багато чого іншого. Так що так, але знову-таки ми повертаємося до Генеральної інспекції Міністерства оборони, яка могла б це зробити, якщо там якісь факти були виявлені і так далі. Чи підтверджували вони?
1: Так, голова Офісу президентського генерал Буданов. От таке от написав. Так, позиція суспільства почуто, ситуація вирішується фахово. Розумію людей, які висловлюють свою позицію. Небайдужість – це сила, яка тримає нашу державу всі ці роки. Позицію суспільства почуто, за словами Буданова, ситуація вирішується фахово, конструктивно і на користь нашої держави. Хотів би, так би мовити, уточнити, як ми маємо чи можемо розтлумачити те, що сказав генерал Буданов. Так, прошу зберігати спокій, це я розумію, дискусія «Нормальна річ для вільної країни» теж я розумію. Закликаю нікого не хейтити, можна тільки погодитись. Ворог уважно стежить за кожною нашою внутрішньою суперечкою і чекає, коли ми почнемо воювати між собою. Плюсуємо. Скажу ворогам прямо, не дочекаєтесь. Але, дивіться, просто що мав на увазі Кирило Буданов, кажучи про фахове вирішення ситуації? Як її можна вирішити?
2: Питання безпеки будуть вирішувати військові. Не вулиця і незрозумілі люди. Коли починає вулиця щось розповідати військовим, як робити, це називається анархія і спосіб дестабілізації армії. Таким чином, за такими ж технологіями, більшовики розкладали армію царську в 17-му році. Тому я думаю, що тут військові будуть вирішувати, і правильно, що це повинно бути зроблено. Як я вам сказав, люди, які не мають стосунку до війська, тим більше на вулиці не зрозуміло хто, які дозволяють собі плювати бойового генерала. Нагадаю, що Сирського вмовляли, щоб він очолив армію, коли ситуація значно гірша була на фронті. Довгий час це було, і він не одразу ж погодився, нагадую, нещодавну історію. От. І в даному випадку буде вирішуватись в колі військових, які несуть відповідальність за долю країни.
1: Угу. Ну, сьогодні відбулася низка зустрічей президента України з провідними українськими військовими. Так, командувач об'єднаних сил Драпатий, заступник начальника генштабу Горбатюк, командир 3-го армійського Білецький і ще низка достойників. На вашу думку, про що вони говорили? Це президент міг приглядатися, слухав реакцію, слухав оцінку, чи проводилось, ну, це в форматі якоїсь такої неофіційної ставки?
2: Ну, неофіційна ставка Верховного Головнокомандуючого проводить спілкування з генералітетом щодо питань, які можуть виникнути, так, але це абсолютно закрита дискусія, де цивільні взагалі не місце, які взагалі не мають ніякого стосунку до вирішення питань того, як повинна керуватися армія. Тому що армія – це авторитет, армія – це дисципліна і виконання наказів. А не вирішення питань незрозумілими людьми на вулиці, які не мають стосунку знову-таки до армії, що вони думають з цього приводу. Армія будується скрізь за таким самим принципом, особливо під час війни.
1: Дякую вам, пане Тарасе. Ну що, будемо чекати результати, які обіцяв генерал Кирило Буданов, керівник президентської адміністрації. З нами на зв'язку був Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи. Ну, а нагадаю, що генерал Буданов пообіцяв, що суспільство почуто і результати будуть. Якими будуть результати, ми невдовзі дізнаємось. Ну, але основне, щоб була комунікація і були виважені рішення, так? Говоримо зараз про полон бійців у Костянтинівці. Дмитро Кащенко, полковник Збройних сил України у відставці, Герой України. Слава Україні! Пане полковнику, вітаю вас. Ну що, полк «Скеля» підтвердив полон своїх бійців у Костянтинівці, бої важкі, ситуація в Костянтинівці надзвичайно важка. Просив би вас зараз поділитися своїми міркуваннями щодо боїв у Костянтинівці, ну і ситуація з полоном.
3: Ну, в першу чергу сказати про Костянтинівку те, що росіяни там запускають, чи вони її захопили, звісно, що це спростовується всіма військовослужбовцями, всіма військовими частинами, які дотичні. Тобто так, на сьогоднішній день я вважаю, що досить велика кількість росіян просочилася в Костянтинівку, тобто наші військові там заявляють там 150 чоловік, можливо 200. Ну, виходячи з усього, я думаю, що їх набагато більше. Тому Але, знову ж таки, те, що там росіяни кажуть, що вони захопили її повністю, я думаю, тому не відповідає це все дійсності. Що стосується полку Скеля, знову ж таки, можу сказати, що це ще один доказ того, що досить там, як, знаєте, незважаючи на ризик для життя особового складу, все ж таки якісь виконують, ну, перепрошую за таке, за такі слова, дурнуваті завдання. Тобто ми бачили ці звернення до президента, до головнокомандувача. Я розумію, що це, скоріш за все, це не ініціатива самого головнокомандувача, це, скоріш за все, ініціатива, там, можливо, чи якогось командира батальйону, чи, можливо, там, виконуючого обов'язки командира полку. Але ж, знову таки, ми бачили відеозвернення тих військовослужбовців полку Скеля, які виконували завдання. І питання зараз не про саме виконання, яке завдання вони виконували. Звісно, вони там штурмовували якісь позиції, звісно, вони там намагались покращити положення наших військ. Але ж знову таки, саме завдання звернення, потім полон, і звісно, що росіяни першим ділом, що вони зробили, вони переглянули відповідно відео, там фото з телефонів тих бійців. І зразу ж виклали, і відповідно виклали вони його разом зі своїм потім прапором і зі своїм зверненням. От що, в принципі, я думаю, негативно, досить негативно вказується і на моральному стані нашого особового складу, ну і відповідно, знову ж таки, на міжнародному рівні і на рівні нашої країни підтверджуються ці всі нестатутні, скажімо, взаємини, які існують у полку Скеля, ну, скоріш за все, і в деяких інших штурмових підрозділах.
1: Ну, війна має свою специфіку. Ви людина, яка знає цю специфіку, вона нам може не подобатись, але є відповідні, ну, сподіваємось, органи, які би мали коригувати нестатутні відносини, ну, і є, і мала би, принаймні, бути реакція командування вищих ешелонів, так? Але є ще своя специфіка війни. Сьогодні головком сирський був у Костянтинівці, так? Я розумію, що йдеться не лише про захист цього українського міста, а про поглиблену комунікацію на місцях. Як ви гадаєте, які кроки можна було би застосувати для того, щоб підрозділ, бойовий підрозділ, залишився бойовим підрозділом і водночас в хірургічний спосіб усунути певні явища?
3: Ви знаєте, це досить складне на сьогоднішній день завдання. За останні 2,5 роки саме от толерування певними посадовими особами, а також певними посадовими особами якби спонукання до поширення тих нестатутних взаємовідносин для там виконання, тобто виправдовування та виконанням якихось завдань. На сьогоднішній день, за 2,5 роки, воно наскільки вже масштабувалося і вкорінилося. І звісно, що це не всі збройні сили, там якийсь один там полк чи два полки, і, наприклад, там ті ж епізоди, які були в 155-й бригаді, це не всі збройні сили. І звісно, якби, знаєте, розказувати про всі збройні сили тут буде некоректно. Але я вважаю, що буде складно викорінити це все, тому що це ж залежить не тільки від одного там начальника, там головнокомандувача, а від головнокомандувача розставлені певні посадові особи на кожному рівні. Хтось щось знав, хтось щось бачив, хтось просто мовчав, хтось толерував, хтось, наприклад, взагалі заохочував це. І ці всі випадки, їх в першу чергу потрібно буде виявляти, проводити розслідування певні, надавати певну оцінку юридичну, там правову, притягувати людей до кримінальної відповідальності, звісно, знімати з посад тих, хто це все толерував. Але, знову ж таки, за 5 хвилин це не зміниться. Для цього потрібна досить серйозна системна робота для того, щоб внести зміни і, як то кажуть у військових, привести до нормального бою.
1: Так, ну і не можу вас не розпитати і про великий суспільний резонанс. Так, розуміємо, що триває дискусія в різних формах, в різних форматах. Там вийшла частина людей на вулиці, тримають картонки з різними написами. Так, частина з них присвячена і головнокомандувачу. Водночас ми розуміємо, що армія, вона вимагає дуже обережного і специфічного ставлення. Особливо під час війни. На вашу думку, як можна зарегулювати, чи це взагалі надається зараз до зарегульовування, тому що сьогодні президент України проводив у форматі ставки велику комунікацію з провідними, можливо, не всіма, але провідними, частиною провідних українських комбригів і високопосадових офіцерів. Що, на вашу думку, до якого рішення вони доходять?
3: Я вважаю, що все ж таки заміна головнокомандувача Збройних сил генерала Сирського буде, і вона дійсно назріла, тому що саме та застаріла радянська система, яка ним толерується і заохочується, яка в ньому, яка вибудувана, тобто лояльні командири певні, на, і знову ж таки на всіх ланках, всіх щаблях. Я не можу сказати прямо за всіх-всіх-всіх командирів, але просто всі ланки, всі щаблі максимально Сирський намагався заповнити саме лояльними до нього військовослужбовцями. І, звісно, ця система управління, вона масштабувалася від головнокомандувача і до командирів батальйонів, командирів бригад. І знову ж таки повторюсь, що за 5 хвилин це не буде виправлено, це неможливо виправити, тому що, не зважаючи на зміни кадрові там головнокомандувача, начальника генерального штабу, знову ж таки наступному головнокомандувачу треба буде зібрати всю волю в кулак, напрягтися для того, щоб, по-перше, провести, дотиснути президента, дотиснути керівництво, решту, для того, щоб провести відповідно заміну певних начальників, вибудувати свою нормальну, адекватну лінію керування, от, і відповідно вже лінію комунікації, от, і потім вже через цей особовий склад підлеглий впроваджувати саме здорову ініціативу і саме здорове планування і адекватне ведення бойових дій. Тому я вважаю, знову ж таки, за 5 хвилин це не варто очікувати, можливо, після цих призначень президента, можливо, навіть у суспільства можуть виникнути певні якісь там розчарування, але я вважаю, що варто зачекати, ну, мінімум хоча б з півроку новому головнокомандувачу дати часу, і я вважаю, що це, в принципі, все реально виправити. І направити наші збройні сили не на піхотні штурми, от, і на, не на лояльні доповіді красиві, а направити саме на дронову складову і на здобуття перемоги нашої держави.
1: Дивіться, ну, генерал Буданов, який керує президентським офісом, заявив, що на тлі суспільної дискусії влада врахувала позицію громадськості, ну, а всі рішення будуть ухвалюватись з врахуванням інтересів держави. Ситуація вирішується фахово. Ну, це не конкретизовано. Так, ви окреслили своє бачення того, як могла би фахово вирішувати ситуацію. Водночас частина військових командирів, вона підтримує Сирського. І це люди з бойовою репутацією. Тобто я дуже обережно намагаюся формулювати, тому що це складні речі, це міжособистісні речі, це люди, які можуть показати результати, і ці результати були. Як ви гадаєте, правильні рішення? Тобто, чи, наприклад, виконувач обов'язків міністра оборони Хмара може ще включитися, тому що це людина також, яка розуміє, що собою являє армія, хоча він працював основну частину свого життя в органах Служби безпеки України, в бойових підрозділах, тобто, але він знає певну специфіку, ну, про яку частина наших глядачів може про неї не здогадуватися.
3: Знову ж таки, знаєте, там можна бути 300 раз бойовим полковником, можна бути там 300 раз бойовим майором чи старшим лейтенантом. Можна керувати навіть там якимсь корпусом. Знову ж таки, командир корпусу і класний там командир бригади, там супербойовик, це нерівно класний головнокомандувач. Тобто до цієї посади, ми ж повинні розуміти, що командувати бригадою, наприклад, чи корпусом, це одна справа. А в Збройні сили, тут війська територіальної оборони, військово-морський флот, авіація, як кажуть там в Збройних силах, там мала авіація, велика авіація. Тобто це досить багато компонентів. У кожна ця компонента, вона застосовує, вона має свою специфіку застосування, вона має свої вимоги, вона має свої напрацювання і так далі. Тобто, знову ж таки, призначити вчорашнього командира бригади на посаду головнокомандувача Збройних сил України, тому що він там вибудував досить класну там вертикаль в бригаді і досить успішно виконував завдання, це не каже про те, що він зможе так же само успішно виконувати завдання там на рівні головнокомандувача. Можливо, я досить примітивно порівняю так. Знаєте, от досить класна, досвідчена медична сестра, яка там 20 років, можливо, навіть вона асистувала там якомусь лікарю, там хірургу, наприклад, нейрохірургу, це не каже про те, що вона може от завтра стати і керувати там нейрохірургічним відділенням, чи, наприклад, керувати взагалі там якоюсь лікарнею. Тобто ми повинні розуміти, що це різний управлінський досвід. І отут от головне президенту не помилитися саме в тому, кого він вибирає, ну і, звісно, підтримати цю людину. Тому що ми розуміємо, що якщо ми поміняємо там, наприклад, Сирського на Драпатого, але ми при цьому не підтримуємо Михайла Васильовича, тобто я на рівні влади кажу, то, в принципі, ну, вона ця заміна, вона не буде вартувати нічого. От. Я вважаю так, і ну навряд чи це буде по-іншому. Знаєте, знову ж таки, можливо, приведу не досить вдале таке порівняння. Тут треба мати досвід і знання. Тому що, от, наприклад, яблуко, воно про закон Ньютона не знає нічого. Але воно йому підпорядковується, і воно виконує саме закон Ньютона. Так само і тут. Коли ми знаємо, ми маємо знання, ми маємо досвід. Певний, ми можемо планувати там зміну ситуації, чи можемо там на майбутнє планувати вже собі, як ми зреагуємо на ту чи іншу ситуацію, які можуть бути ситуації. А коли ми маємо просто досвід, але не маємо знань, ну тут буде досить багато помилок. Тому я вважаю, що да, от на сьогоднішній день зміна назріла вже головнокомандувача, от, але не варто очікувати прям якогось такого вау-ефекту. Потрібно трошки дати часу людині попрацювати, почекати, ну і відповідно дивитись, яку підтримку ця людина отримує.
1: Так, у нас буквально пару хвилин лишилося. Ну, є багато важливих тем. Тобто, з одного боку, Дональд Трамп згадував генерала Палісу, дуже його хвалив. Я не знаю, чи це служба протоколу американського президента, це прізвище йому озвучило, чи він сам там переглядав ті чи інші документи. Як ви гадаєте, от якщо буде пропонуватися альтернативна фігура, тобто вона на належному, високому рівні, на рівні, як ви слушно відзначили, головнокомандувача, тобто людина, яка своїм авторитетом, знанням, енергією, інтелектом буде в стані утримувати оцей весь колосальний механізм, так, і водночас ще матиме змогу докомуніковувати певні речі з Міністерством оборони, з Офісом, ну і намагатися ще це узгодити з усіма іншими, так би мовити, сусідніми партнерськими державами, так, які будуть теж ділитися своїми баченнями безцінними, і Пентагон має що сказати, і ще там, і так далі, і так далі.
3: Ну, в Палісу я можу охарактеризувати як досить грамотну, порядну людину, грамотного, порядного офіцера, порядного генерала. Дійсно, він самовдосконалюється, але, знову ж таки, саме управлінський досвід його і взагалі досвід роботи його на сьогоднішній день, я вважаю, він буде набагато важливіший саме в Офісі Президента. І саме по силовому блоку і по взаємодії на міжнародному рівні. Чому? Тому що на сьогоднішній день, як ми вже бачили, знову ж таки президент Дональд Трамп відзначав генерала Палісу, тобто на нього звертають увагу, його чують, його розуміють. І я вважаю, що саме Павла Сергійовича на сьогоднішній день треба використовувати саме в комунікаціях. Головнокомандувач Збройних сил України, тере там партнери, тобто головнокомандувачі там інших держав, і, наприклад, політичне керівництво інших держав, оскільки він там має повагу, він має певний авторитет, а відповідно до нього будуть прислухатися і виконувати ті прохання, от чи там ті бачення, які він буде висловлювати. Тому я вважаю, що його краще використовувати саме на міжнародній арені. От. А для головнокомандувача є там кандидатури такі, наприклад, як той же самий Михайло Васильович Драпатий. От, гарна людина, порядна, розумний офіцер, розумний генерал і досить з великим досвідом саме управлінським. Тобто служби в органах управління після вже командира бригади. Він був і заступником командувача оперативного командування, от він був і командувачем об'єднаних сил. Відповідно, він керував досить великою кількістю угрупувань, при тому різних угрупувань. От і я вважаю, що це, мабуть, на сьогоднішній день одна із самих достойних кандидатур на цю посаду. І от саме зв'язка Драпатий на рівні головнокомандувача Збройних сил і Паліса на рівні міжнародному, я вважаю, що ця зв'язка повинна працювати досить класно, але знову таки, якщо буде політична підтримка з боку нашого керівництва держави.
1: Так, так, дякую вам. Ну, наскільки я розумію, що генерала Залужного не будуть повертати на посаду.
3: Ну, навряд чи. Це досить, я вважаю, складна процедура. І, знову ж таки, президент навряд чи піде, ми ж самі розуміємо, що свого часу президент відкрив двері і виставив за двері його, а тепер на сьогоднішній день президенту прийдеться зробити винуватий вид і сказати, як сказати, що я перепрошую там, Валерій Федорович, я помилився свого часу. Ну, я думаю, що президент на це не піде, тому вважаю, що навряд чи.
1: Дякую вам. Дякую, пане полковнику, за цю важливу розмову в ефірі телеканалу «Еспресо». Дмитро Кащенко, полковник Збройних сил України у відставці, Герой України. Так, ну що, шановні глядачі, на Гуляйпільському напрямку 64 росіян поповнили обмінний фонд. Вони мали завдання непомітно просочитися в тили наших бійців. Ну і в бій не вступати, шукати екіпажі БПЛА, збирати розвіддані тощо. Натомість росіяни опинилися в нашому полоні. Так пояснюють військовослужбовці 225-го окремого штурмового полку, які саме і провели успішну операцію на Запоріжжі. Послухаймо, що кажуть полонені.
4: Проникнути в якесь село, яке зайняте, повісити прапор, ніби воно вже зайняте нами, і повернутися назад. Ну, просочитися там. Може, для картинки, я не знаю.
5: Товариш поліз вішати прапор. Його збило FPV та ще й накрило мінометним вогнем і потрапив в оточення.
1: Ну що, зараз переходимо до погоди. Наша українська рідненька еспресівська синоптикиня Наталка Діденко на прямому зв'язку. Слава Україні, дорога Наталю, радий бачити.
6: Героям слава, я в два рази більше рада бачити.
1: Так, ну і наші глядачі, звісно, їм подобається, що ми дружимо і комунікуємо і шануємось, але також вони хочуть і почути про прогноз погоди. Дорога Наталю, прогнозуй.
6: Ну, цього разу буде повна гармонія між нашими дружніми стосунками і погодою, бо вона заповідається, ну, принаймні на цьому тижні, досить комфортна практично скрізь в Україні. Зрозуміло, що завжди знаходяться люди, які не задоволені станом атмосфери, ну, тим більше прогнозом погоди, але тим не менше спробую наполягати, що все ж температура повітря буде комфортною, вона коливатиметься в межах 24-27 градусів. Так от до спеки буде у південній частині, традиційно, логічно, ну, вже якби липень і не червень навіть. Буде свіжішою погода у західних областях України, тобто десь вона коливатиметься в межах 20-24 градусів, тепліше на Закарпатті. І практично ось така ситуація буде впродовж усього тижня, очевидно, з коливаннями. Там, наприклад, у середу-четвер також ці 30-31 градус і знизяться на Луганщині та Донеччині, які там зараз, ну, от очікуються. Тобто там також трохи знизиться температура повітря. Дощі будуть переважно локальні, але, ну, от, наприклад, завтра на лівобережжі подекуди можуть бути навіть сильні зливи, але я підкреслюю і весь час на цьому наголошую, що це літні процеси, локальні. Ви самі дуже часто спостерігали, що буквально за секунду якісь дві краплі можуть перетворитися у сильну зливу. Це такі мікромотивація атмосферна. Якщо хтось очікує таку, ну, теплішу погоду або спекотнішу, то за попередніми прогнозами я зазвичай аж так далеко не зазираю. Ну, це така невисока ймовірність насправді таких прогнозів, але тим не менше як тенденцію ми можемо це озвучити. З наступного тижня, тобто я піддивляюсь календар, з 27 липня ось температура повітря може досягати 30 градусів і перевищувати. Але говорити, наприклад, про спеку, яка ну, тривалий час домінує у країнах Західної Європи, нема потреби. В Україні помірно континентальний клімат цього літа проявляє себе просто якимось найкращим чином. Я мала змогу вихідними трохи подорожувати там по Черкащині, по Київщині, просто подивилася на всю розкішну зелень, все просто радіє, тому що нічого не попечено, не посушено. Очевидно, є такі регіони, ну це більше стосується півдня, можливо, центральних деяких областей, де була вища температура повітря. Але загалом, ось на цьому тижні очікується комфортна, порівняно комфортна температура повітря із періодичними дощами. А спекотніше буде з наступного тижня, з 27 липня.
1: Дякую, дорога Наталю. Ну, я, звісно, ще планував розпитати про перспективи серпневої погоди, але розумію, що от як не один антициклон, так інший циклон може до нас прилетіти. Їду далі. Дуже дякую, Наталю, за чітку, якісну...
6: Дякую, рада була побачитися.
1: Навзаєм теж був радий бачитись. Чіткий, якісний аналіз, як все, що робить моя колега Наталка Діденко. Ви зараз почули. Ну... Їду далі і буду вас зараз інформувати, шановні глядачі, про результати вашої роботи в еспресівському ефірі. Я дякую всім, хто долучався і голосував. Отже, так, питання було доволі просте. Чи задоволені ви реакцією президента Зеленського на протести? Цілком достатньо під час війни 16%. Незадоволений реакція за слабка 27%. Мав прийти на Майдан і поговорити 21%, а хіба була якась реакція 36%. Ну, основне, що насправді реакція була, і цьому є свідченням, надзвичайно жвава комунікація президента України з провідними, не всіма, але провідними українськими військовими. Сьогодні відбулися зустрічі, ну а генерал Буданов запевнив, що позицію суспільства почуто, ситуація вирішується фахово. Ну, будемо чекати, що нам принесуть найближчі години. Дякую за те, що дивилися. В ефірі була програма «ТП. Головне». До зустрічі в ефірі.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» Варшава, Київ, Ранок. Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. Варшава, Київ. Ранок. Розпочни день з новин.

0: Мой самий, так? Бо вже охриплий.
1: Саме че? Ото ми влипли.
0: Ароматне, величезне.
2: Той самий, слово чесне.
0: І дизайн свій оновив. А якість краще залишив.
3: Сан Санич, експерт з насіння. В новому дизайні.
4: Я сумую за тобою.
5: Я теж. Удаль.

0: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink».
1: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
2: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
3: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
4: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоєно. Боять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
5: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
6: Новий XB Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
2: Знервованість, перелік, стрес.
3: Знову спізнилась.
2: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмет.
5: Корвалмет. Заспокой своє серце.
6: А давай зумовимо цей і цей. Тихіше батько почує. Все, побігли.
7: А хто щось замовляв?
8: Кайт. Діти обирають краще.
9: А батьки схвалюють.
10: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
11: Ізота. Вода для комфорту шлунка щодня. Шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота. Нормалізуй шлунок, нормалізуй життя.
12: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
13: Будемо рятуватись водою Рео.
12: Рео. Вода для спеціальних медичних цілей.
14: Тримай алергію під контролем разом із Міксар. Міксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Міксар. Алергія під контролем.
15: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Долгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
1: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
16: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
17: Хочеш знати правду? Я втомився. Ми всі втомилися. Від холоду, від спеки. Від постійного пильнуй, від думок, що сьогодні може бути останній день. Але знаєш, що більше втомлює? Брехня. Брехня, що ми марно тримаємось. Брехня, що це не наша війна. Це моя війна, бо це мій дім. Хочеш знати правду? Ми всі люди. Просто ми обрали боротися.
18: Звертайся до рекрутингового центру Сил спеціальних операцій.
19: Іду на ви!
20: Іду на ви!
21: Іду на ви!

0: У Британії новий прем'єр-міністр, либери зі стажем, багаторічний мер Манчестера і прихильник України. Що варто знати про Енді Бернема, який вектор політики він обере і яку країну залишає по собі його попередник Кір Стармер? Говоримо про це сьогодні у випуску BBC. Я Ольга Паламарюк. Енді Бернем уже п'ятий прем'єр Британії за останні 4 роки. Він змінив на посаді Кіра Стармера, який очолював британський уряд з 2024-го. Саме із прощання Стармера розпочалася сьогодні церемонія «Такі британські правила». Стармер виголосив прощальну промову на Даунінг-стріт 10. Вона була короткою і доволі позитивною. Він говорив про власні досягнення, про знижену імміграцію, поліпшену міжнародну репутацію Британії і про хоробрий український народ. «Я йду з посмішкою», – сказав колишній прем'єр, і це разюче відрізнялося від його попередньої промови. Тоді, наприкінці червня, оголошуючи про свою відставку, Стармер ледь стримував емоції, і здавалося, що прощальні слова йому даються дуже важко. Послухаємо, що сказав Кір Стармер сьогодні у цій останній промові на посту прем'єра.
1: Ми опинилися в такому світі, в якому наші вороги ні перед чим не зупиняться, щоб посіяти серед нас розбрат через наші цінності, нашу свободу і порядність,

0: Стабільними, сказав Берном. Послухаємо.
1: It's about putting the right values.
2: Мова про те, щоб поставити у центр уряду правильні цінності і стандарти. Я поставлю те, щоб подбати про людей у центр усього, що робитиму. Я віддам цьому усе, і я прошу вас всіх зробити це разом зі мною. Побудуємо новий національний сенс єдності, спільної мети і позитивності. Зробімо це тим моментом, коли Британія починає знову вірити, моментом, коли ми повертаємо надію.
0: Енді Бернем, 59-й прем'єр Великої Британії, які очікування від цього призначення? Говоримо про це із моєю колегою. Євгенія Шидловська працює на Даунінг-стріт. Вітаю, колего. Розкажи, як пройшло сьогоднішнє призначення?
3: Олю, добрий вечір. Зміна влади і призначення відбулося заплановано з хореографією, яка відбувалася. І, власне, так, ми бачили це вже кілька разів впродовж минулих років. Звичайно ж, старт, тобто промови на Даунінг-стріт біля резиденції прем'єр-міністра і аудієнція із королем. Звичайно ж, Стармер уявляв собі цей момент не так. Не те, що його прем'єрство завершиться через 2 роки після того, як його партія лейбористів перемогла на виборах і прийшла до влади після тривалого правління консерваторів. Оглядачі називали це таким холоднокровним заколотом всередині партії. І сам Стармер, він уже кілька тижнів як змирився з тим, що він залишає посаду. Адже його критикували, його рейтинг зменшувався, і партія програла місцеві вибори, які були в травні. Це одні із причин, чому партія лейбористів змінила свого лідера, а відтак в країні змінився прем'єр-міністр. Але сама промова Стармера, яка відбувалася ось тут біля дверей Даунінг-стріт 10, вона була доволі короткою. Під оплески урядовців, державних службовців, які разом з ним працювали, він сказав, що моя робота зроблена. І так він перерахував здобутки, він сказав, що Британія стала сильніша, міжнародна репутація стала сильнішою. Він згадав про підтримку України, як ми вже почули. Загалом це була така коротка остання промова, такий прощальний момент. І так, Енді Бернем, він став лідером лейбористів ще в п'ятницю, але конституційна монархія передбачає те, що прем'єром він став лише в той момент, коли зустрівся із королем Чарльзом III. І саме король доручив йому, як тепер лідеру лейбористів, сформувати уряд його величності. Але загалом ця зміна прем'єра відбулася не лише за один день, а за лічені години. Ну, і всі вихідні тут на Даунінг-стріт відбувалося ось це виселення, заселення, переносили коробки, заносили коробки. Тобто це відбулося дуже швидко і так. Це вже не в перший раз за останні роки.
0: Так, а чи є вже принаймні розуміння того, чого чекати від Енді Бернема? Можливо, він щось уже про це казав.
3: Перші його такі пріоритети на посаді ми почули в його промові, яку він тут виголосив після якраз повернувшись із Букінгемського палацу. Це доволі така коротка поїздка, менше 5 хвилин, все дуже-дуже поряд в центральному Лондоні. А він сказав про свої пріоритети, і в його промові він зосередився саме на внутрішній політиці. От якщо кількома словами підсумувати, це були його слові «допомогти британцям добре жити». Але як це зробити? Звідки взяти гроші на це, які реформи будуть, невідомо. Загалом він пообіцяв багато. Він сказав, що це буде найбільші зміни за 40 років. Він сказав, що він представить план розвитку країни на 10 років найближчим часом. Що саме в ньому буде, ми ще цього не знаємо. Він пообіцяв нову економічну і політичну модель. Але що примітно, така невелика деталь, на відміну від Стармера і на відміну від інших прем'єр-міністрів до нового, він виступив з цією промовою без ось цієї підставки, без пюпітра. Він виступив лише перед мікрофоном, що мало би символізувати ось цю нового політика, новий підхід до керування країною, відкритий, без нотаток. Він так само говорив багато про те, що він може зробити там соціальне житло, більше соціального житла, більше можливостей для молоді. І, звичайно, він сказав, що він хоче дати британцям передихнути, допомогти із вартістю життя. Першим ділом він сказав, що прийдучи сюди на Даунінг-стріт, він хоче покласти край бездомності, допомогти тим, хто спить на вулиці. Ось така була його обіцянка. Він сказав, що це буде перше рішення, яке він прийматиме тут, в уряді. Він говорив про

0: реіндустріалізацію Британії. Він говорив про децентралізацію. І слово оце децентралізація ми ще почуємо багато разів від нього, адже відомо, що він прихильник передачі влади на місце. На місця. Він був мером Великого Манчестера, тобто це Манчестер плюс прилеглі міста, така метрополія. Останні 10 років саме це була його посада. І тому в останні місці, так само в останні дні, так само звучало такий термін манчестеризація. Тобто, чи відбудеться манчестеризація Британії, чи покладе, чи буде він застосовувати те, що він робив до цього на посаді на масштаб країни. Але, звичайно ж, у нього менше досвіду у міжнародній політиці і про Україну. У своїй промові тут він не сказав. Він лише сказав про зобов'язання щодо перед міжнародними партнерами на витрати на оборону, які потрібно зробити. Він згадав про Україну в інтерв'ю перед цим, яке він дав журналістам. Він сказав, що одним з перших він позвонить президенту Зеленському, як ми бачимо із повідомлення Офісу президента, ця розмова уже відбулася. Президент Зеленський поговорив із Енді Берна і в своєму інтерв'ю Енді Берн сказав, що він буде підтримувати Україну, він буде на 100% із Зеленським, так само, як був Кір Стармер. Тому влада, змінився прем'єр-міністр, влада залишається в руках лейбористів, і підтримка України, принаймні, як поки що ми чуємо, вона залишається незмінною і рішучою.
1: Дякую, Женя. Євгенія Шидловська, кореспондентка BBC з Даунінг Стріт. Енді Берн очолив Британію у час викликів економічних і соціальних, тож не дивно, що у своїй першій промові він говорив про плани на майбутнє. Що ж треба знати про ці плани і що про нового прем'єра? Енді Бернему 56, він народився у передмісті Ліверпуля у звичайній родині. Закінчив Кембридж і, що цікаво, політичний шлях почав ще у 15, коли вступив до лейбористської партії. Кілька разів він обирався до парламенту, згодом перейшов у регіональну політику. У 2017-му Бернем став мером Манчестера, на якого близько 3 мільйонів осіб. Відтоді його переобирали на посаду ще двічі. Принцип його політики – децентралізація. Берне виступає проти того, щоб уся влада та гроші зберігалися в Лондоні. Регіони так само важливі, як і столиця, гаслом нового прем'єра. Енді Берне має з призначенням привітали світові лідери Урсула фон дер Ляйн, Еммануель Макрон, Володимир Зеленський. А от свій перший телефонний дзвінок Бернем зробив у Сполучені Штати. Вони поговорили з Дональдом Трампом, якою буде позиція британського прем'єра у зовнішній політиці, пояснює кореспондент BBC Роб Вотс.
2: Коли йдеться про зовнішню політику, я думаю, що тут радше варто говорити про наступність, а не про зміни. І це зовсім не дивно. Зрештою, він є ще одним прем'єр-міністром від лейбористської партії. Тож так само, як і Кір Стармер, Енді Бернем надаватиме пріоритет підтримці України, зближенню з Європейським Союзом, але не надто тісному, тобто без повернення до членства. Ми побачимо, як Енді Бернем просуватиме ідеї міжнародних норм, наголошуватиме на важливості багатосторонніх інституцій та багатосторонньої співпраці, зокрема в рамках Організації Об'єднаних Націй. І гадаю, очевидно, що він прагнутиме зберегти особливі відносини Великої Британії зі Сполученими Штатами. Отже, тут значно більше наступності, ніж змін. Варто також зазначити, що протягом своєї тривалої політичної кар'єри зовнішня політика ніколи не була для Енді Бернема сферою особливого інтересу. Тому цілком логічно припустити, що він значно більше зосередиться на внутрішній політиці, а особливо на підвищенні рівня життя у Великій Британії, адже саме це, зрештою, визначало діяльність 6 його попередників на Даунінг-стріт.
1: Ну, ще важливо, Енді Бернем є прихильником України. У перші дні повномасштабного вторгнення він висловив підтримку українському народові, бо це важливо, бо Британія є одним із найбільших донорів та партнерів України. Що новий прем'єр говорив про війну, мої колеги зібрали найцікавіше.
3: Енді Бернем – уже 5-й прем'єр Великої Британії від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тож у питанні продовження військової підтримки дуже важливо розуміти ставлення Енді Бернема до України. Насправді, позиція Бернема щодо України добре відома ще з початку повномасштабного вторгнення. Уже 26 лютого 2022 року, будучи мером Манчестера, він звернувся до мерів українських міст зі словами підтримки, наголосивши, що жителі Манчестера солідарні з українським народом. Згодом Бернем підтримав масштабний збір коштів на медичну допомогу Україні та особисто закликав британців долучатися до фінансової підтримки. У 22-му він також зустрічався з волонтерами в Українському культурному центрі Манчестера, які організували безкоштовний магазин для переселенців з України. Тоді ж виступив одним із ініціаторів програми інтеграції українців у Великій Британії «United for Ukraine». Завдяки ній українці, що приїхали до Британії, тікаючи від війни, мали змогу швидше знайти роботу, вивчити англійську мову та отримати доступ до житла і соціальних послуг. Бернем послідовно рік за роком продовжував висловлювати підтримку Україні у її війні проти Росії. У 24-му Манчестер офіційно визнав Голодомор 32-33 років геноцидом українського народу. За словами Бернема, це важливо не лише задля історичної справедливості, а й для розуміння нинішньої російської агресії. Окремим напрямком стала співпраця Бернема з мерами українських міст. Разом із очільником Львова Андрієм Садовим та мером Ліверпуля Стівом Ротерамом Бернем заснував мережу незламних міст – Unbroken Cities Network. До Манчестера також приїздили інші українські мери, щоб обмінятися досвідом роботи міст під час війни та розвитку медичної допомоги. Тож, попри політичні процеси всередині Великої Британії, Києву наразі не слід перейматися через імовірне послаблення підтримки такого союзника. Від першого прем'єра Бориса Джонсона, який застав початок повномасштабного вторгнення, до четвертого за цей час Кіра Стармера, Британія продовжувала підтримку України. А п'ятий Енді Бернем демонстрував свою прихильність і підтримку ще задовго до моменту, як увійшов у нові ролі у двері прем'єрської резиденції на Даунінг-стріт.
4: Що ж, Британія отримала нового прем'єра. Енді Бернем замінив на посаді Кіра Стармера, який керував країною 2 роки і оголосив про відставку на тлі розколу всередині лейбористської партії та падіння рейтингу довіри. Бернем обіцяє переформатувати систему влади, дати більше прав регіонам, запустити нову програму будівництва житла, скоротити кількість безхатьків, а ще Бернем пообіцяв продовжувати підтримку України. «Я буду на 100% на боці Зеленського, так само, як і Кір Стармер», – сказав сьогодні британський прем'єр. Ну, а хочете дізнатися більше, раджу підписатися на наш канал у YouTube, BBC News Україна, наша сторінка. Мої колеги щодня публікують там відео, історії, документальні фільми, репортажі. Також коментуйте, ми все читаємо. BBC News Україна, наша сторінка в YouTube. А ще підписуйтесь на наші сторінки в соцмережах. Ми є у Фейсбуці, Інстаграмі та Тіктоці. Читайте також наш сайт bbc.ua. А ми знову в ефірі, як завжди, завтра о 20:00. На все добре і бережіть себе.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
3: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
4: Нервованість, перелік, стрес.
5: Знову стиснилась.
4: Щось серце погано.
6: Тримай Корвалмен.
7: Корвалмен. Заспокой своє серце.
5: Той самий, так? Бо вже охрипли.
8: Саміче, ото ми влипли.
5: Ароматне, величезне.
9: Той самий, Саміч, слово чесне.
5: І дизайн свій оновив.
10: А якість кращу залишив.
11: Сан Саніч, експерт з насіння. В новому дизайні.
12: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
13: З «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
14: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
15: А давай же, мама, дай і це.
16: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
17: А хто щось замовляв?
18: Кайт. Діти обирають краще.
19: А батьки схвалюють.
20: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
21: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
22: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
23: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
24: Вмикай топовий спорт на безкоштовному Т2-каналі Мегого Спорт. Чемпіонат світу, Єврокубки і не тільки. Знаходь його через автопошук на своєму телевізорі чи приймачі Т2. Не пропускай жодної події з Мегого Спорт.
25: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
26: Будемо рятуватись водою Рео.
25: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
27: Тримай алергію під контролем разом із Міксар. Міксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Міксар – алергія під контролем.
28: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
29: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
14: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
23: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
0: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Вітаю! Це програма «Східний щит» і сьогодні ми говоримо про великий погром на Азові. Такого світ не бачив 80 років. Понад сотню російських суден вже потопила Україна. Далі буде. Чи зупинить війну голод? Без бензину значить без зерна. Чи може в Росії повторитися сценарій 1917 року? Ліцензія на патріоти. Скільки часу Україні ще чекати рятівної зброї? Європейська ПРО. Країни ЄС нарешті отримали шанс на власну протиракетну оборону. Цусіма на Азові. Так називають стрімке ураження більше сотні російських суден в морі, яке росіяни досі хвальковито називали внутрішнім озером. Отже, спочатку Україна розгромила імперську вели, Чорноморський флот, який втік до Новоросійська в безпечну бухту. І тепер приречено спостерігає, як сили оборони громлять торговий та комерційний флот Росії, який мав би прорвати блокаду Криму. Результат. Москва на невизначений термін зупинила судноплавство через Донсько-Азовський канал, а також прохід через Керченську протоку. Що це означає для агресора, для південної оперативної зони, для анексованого Криму, врешті для всієї Росії, поговоримо далі. А зараз, чому ж все-таки побоїще на Азові назвали новою Цусімою? Що спільного між українцями в 2026-му та японцями в 1905-му? І прологом до яких подій стала ота перша Цусіма в Тихому океані? І може бути друга Цусіма на Азові?
1: Цусімська морська битва 1905 року стала найбільшою ганьбою в історії російського флоту. Тоді японський флот під командуванням адмірала Того ущент розгромив другу тихоокеанську ескадру Російської імперії за лічені години. Але в 1905 році росіяни втратили не лише броненосці, а й величезну кількість транспортних та допоміжних суден, що повністю паралізувало будь-яку логістику імперії на Далекому Сході. Росія була змушена з ганьбою закінчити війну, яку планувала як маленьку та переможну. У 2026 році удару завдано по тіньовому танкерному та буксирному флоту, тобто по головній судинній системі, яка живила військо Росії на півдні України, мала забезпечити життя Криму та приносила мільярди в бюджет Кремля.
0: Але головна аналогія між цими подіями – в технологіях, які використовували тоді японці та зараз українці. Японці перемогли завдяки вищій швидкості своїх кораблів, кращій артилерії, новітній вибухівці, так звана «Шимоза», та абсолютно новій тактиці маневрування. Україна ж влаштувала Цусіму з граями високотехнологічних безпілотників. Російська ППО, РЕБ та флот виявилися абсолютно безпорадними проти нової тактики ройових ударів. Бойова манера наших сил оборони філігранна та жорстока. Російські моряки описують її з жахом. Перший український дрон б'є точно в ходову рубку, засліплюючи судно та знищуючи екіпаж керування. Наступний безпілотник прилітає прямо в палубу з резервуарами, викликаючи детонацію та масштабні пожежі, які видно навіть із космосу. Це не просто пошкодження, це системне виведення з ладу всього плавучого потенціалу Азовського басейну. Найцікавіше, що ці танкери не одразу топляться, їх просто виводять з ладу і купи металобрухту ще довго дрейфують в мілкому Азовському морі. Якщо буксири наближаються, аби забрати підбиті судна на ремонт, їх також розстрілюють. Росіянам дуже важко усвідомлювати, що їхню ядерну країну, другу армію світу, над державу знову принизили на очах всього світу.
1: Я у відеоредакторі теж наклепаю вам хоч 100 танкерів. Не може противник, як дітей в тирі, розстрілювати четверту ніч поспіль. Не вірю.
0: Які військові наслідки цієї операції? Вони колосальні. Азовське море було головним логістичним хабом для всього російського угрупування в південній операційній зоні, а це Запорізька, Херсонська області та Крим. Ворог використовував ці танкери та суховантажі як невидимий міст для постачання пального, важкої техніки та боєприпасів. Бо вважали, що Керченський міст під загрозою. тому море безпечніше. Тепер ланцюжок розірвано. Російська армія на півдні України опиниться в стані жорсткого паливного голоду. Перекинути пальне залізницею через Кримський міст? Це означає підставити ешелони з цистернами під прямі удари українських ракет, створивши ідеальну мішень. Кримські угрупування ворога практично відрізані від стабільного військового постачання. Але це не всі проблеми. Тепер про економічні.
1: В Азовському морі діяли легкі танкери до 7 тисяч тонн вантажопідйомності проєкту 15781. Їхня місія – як в маленьких мурашок, які сновигали туди-сюди, аби наповнити нафтою великі океанські лайнери по 100-150 тисяч тонн. Ці «Афрамакси» або «Суцемакси» через постійні українські атаки на порти Чорного моря не могли зайти в Туапсе чи Новоросійськ. Щоб заповнити один великий танкер тіньового флоту, треба зробити 15-20 рейсів малих танкерів. Україна вже вивела з ладу близько 40% малих танкерів, і ця цифра невпинно зростає. Капітани решти 60% просто бояться виходити в море.
0: Отже, нафтовий колапс, який Україна почала навесні в портах Балтійського моря, влітку продовжила на Чорному, паралельно розгромивши всі НПЗ, тепер продовжується на Азові. Зруйновано саму схему тіньового флоту. Немає малих танкерів, немає чим підвозити нафту до гігантів. Великі океанські судна просто не можуть зайти в мілке Азовське море, а стояти в Чорному і чекати палива, якого не буде – це колосальні збитки. Розгром в Азовському морі – це продовження операції «40 днів впливу на Росію», яку затвердив президент Зеленський 25 червня, і яка передбачає нарощування далекобійних ударів. Якщо черги на заправках, які вже доходять до Поножовщини, через стрімке зростання цін, як от на курятину в 2-3 рази, це результат, що ми вже бачимо, то ще один наслідок, поки ймовірний, але він може стати руйнівним та остаточним для імперії. Що це? Лютнева революція 17-го року почалася з жіночого бунту в Петрограді, коли в крамницях не стало хліба, хоча в імперії вистачало пшениці. Але того року була дуже холодна та сніжна зима. Залізничні колії засипало. Вагони зі збіжжям стояли на запасних. По головних магістралях мчали вагони з мобілізованими для фронтів Першої світової. Від моменту жіночого бунту до відречення царя минуло якихось 7 днів. Історія ніколи не повторюється буквально, але дуже часто римується. Як би там не було, проте за інформацією The Wall Street Journal, Китай активно готується до зміни влади в Росії та відходу Путіна. Налагоджує контакти з елітами, вербує представників російських спецслужб. І це ще Україна не чіпала російські залізні дороги, але все більше ознак, що саме вони – наступна ціль для наших мідл та діп-страйків вже з осені. Росія розтягнута в просторі. Саме тому авіація та залізниця – головні транспортні артерії. Авіосполучення між різними частинами імперії вже кульгає. Через санкції авіапарк перетворюється на мотлох. Бензинова криза спричиняє і дефіцит авіаційного газу. Постійні атаки дронів паралізують аеропорти. Авіація стає ненадійною. Вся надія на залізницю, але вона надто вразлива. Її важко вивести з ладу ракетами, бо це довго і неефективно. А ось дронами – запросто. Полігоном для такої операції вже став окупований південь України та анексований Крим. Тепер справа лише за тим, аби масштабувати ці удари хоча б до Уралу. Росія повинна зупинитися. Тоді, десь з осені, вкупі з постійними прильотами по ситих Москві і Пітеру, браком бензину від Курська і до Владивостока, насильницькою масовою мобілізацією, атаками по тепло- та електростанціях в містах, може виникнути сценарій ідеального шторму. Це коли суми негативних та критичних явищ настільки підсилюють один одного, що провокують катастрофу. Битва при Цусімі в 1905-му викликала першу російську революцію, і хоча тоді імперія не загинула, її навіть спробували відремонтувати, все врешті закінчилося в 17-му. Який глибший стратегічний задум стоїть за розгромом російського флоту на Азові? Як розвивається операція «40 днів впливу на Росію»? Про це говоримо з військовим аналітиком Павлом Лакійчуком.
1: Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21», капітан першого рангу в запасі. До анексії Криму – керівник інформаційних проєктів аналітичного центру «Номос» Севастополь, заступник головного редактора журналу «Чорноморська безпека».
0: Пане Павле, вітаю вас. Коли готувався до розмови з вами, то переглядав ці картинки, ці відео з Азовського моря, як горять російські комерційні танкери, але за той час з'явилися нові картинки, вони вже з Чорного моря. Що, власне, відбувається? Що почалося, власне, на Азові, і тепер воно відбувається в Чорному морі? І де славнозвісний Чорноморський флот російський, який би мав захищати комерційні інтереси своєї країни, бо в іншому випадку, для чого він там знаходиться, в тому Чорному морі?
2: Ну, Чорноморський флот, очевидно, в Чорному морі знаходиться, тому що на Балтійське море йому втекти не вийде. Протоки закриті, то вони сидять от в Новоросійську. Що відбувається в Азові? Ну, дивіться, треба поглянути на ситуацію дещо ширше, ніж Азовське море, на театр воєнних дій. І операція, та молочка, яку вона назвав, її виконавець Роберт Мадяр Броуді, вона є складовою більшої операції Сил оборони України по знекровленню ворожого угруповання на півдні. Багато хто вважає, що той логістичний локдаун – це блокада Криму. Ні. Головна задача Сил оборони зараз – знекровити угруповання противника, яке наступає. Позбавити його всіх ресурсів – боєприпасів, паливомастильних матеріалів, харчів, води, всього-всього, щоб ця ці армії перетворились на банду просто орків беззбройних. На те спрямовані удари сил оборони і спецслужб наших по основним артеріям, які постачають це угруповання. На сході це реалізувати складно, на півдні простіше. Тут інший характер логістики. Тут дві артерії. Перша і головна артерія – це через Керченську протоку.
0: Так.
2: Кримський міст, Керченська паромна переправа, зв'язок з військовими кораблями, допоміжними суднами. Темрюк, Керч, Туапсе, Феодосія тощо. Оцю артерію ми вже так порубали добряче. Вона кровоточить. Друга артерія, Дубльор, це північним узбережжям Азовського моря, сухопутний коридор, траса Новоросія, як хочете назвіть її. Це теж залізниця і автошлях з Таганрога через Маріуполь, Бердянськ, на Мелітополі далі. Тут теж затрамбована вона. Мало того, що вона під повним вогневим контролем сил оборони, вона мінується, вона в гіршому ще стані, ніж той Керченський маршрут. У Путіна провели там нараду, як же ж бути, що робити, як забезпечувати Крим орків пальним і всім іншим необхідним. Ну, вирішили, а чого, українці контролюють дві дороги, грубо кажучи. У нас є ще проспект, бульвар цілий, через Азовське море. Вон яке воно, величезне. Пустимо туди логістику. Ну, от логістика через Азовське море теж накрилась мідним тазом, як то кажуть. Але тут мадяр зриває джекпот. Тому що Азовське море, трафік через Азовське море – це не тільки логістика Криму. Це фактично мадяр знищив ще один нафтовий термінал російський. От я термінал нафтовий в Туапсе, термінал нафтовий в Новоросійську, там Шисхаріс, Волнушка, КТК. Це такі труби, які до моря доходять, до них підходять оті танкери величезні з тіньового флоту. На них шланги кидають, заправляються вони російською нафтою, і відразу на них такий жирний хрест. Це підсанкційна нафта, це підсанкційне судно. Вперед. А є хитрий спосіб. Можна завантажитись в морі, в нейтральних водах, десь в морі. Ну, от зайшов танкер в Чорне море, вийшов з нього вже з нафтою якоюсь. Чия вона, а ви докажіть, що вона російська. От така називається борт-ту-борт перевалка, або офіційно в моряків називається це позапортова перевалка в морі, здійснювалася на південь від Керченської протоки, на двох місцях якорної стоянки. Весь цей трафік танкерів ріка-море, Волгодон, прямував з Таганрога до Керченської протоки. Там на двох місцях якорної стоянки чекав своєї черги, виходив в Чорне море, там ще два місця якорної стоянки, обліплювали вони ці панамакси, заливали нафтусю і підпиляли до себе додому, а ці начебто ні при чому танкери шурували до Індії та Китаю.
0: Все. Тобто Україна отримала, отримала ще такий приємний економічний бонус, так, від цієї операції фактично?
2: Ну, не знаю, як тут для нас економічний бонус, а для росіян це,
0: економічний
2: це
0: мінус.
2: Удар під дих. Да, тому що це удар під дих. Зараз, після ударів по всім цим танкерам по логістиці, російські прикордонники закрили навігацію Керченською протокою, Азовським морем. Ну, тут треба ж теж розуміти, що це ж ФСБшники, і їм віри немає. Тому віримо Броуді, от, який стежить, що ж там є в Азовському морі, якщо щось з'явиться нарешті, там воно і залишиться. Але Азовське море – це ж не тільки нефтянка. Це один з ключових маршрутів експорту російського збіжжя. Заповнили сховища, а далі що? Все, кіна не буде.
0: Так, це одна з цілей, напевно, була так званої СВО, коли вони 4 роки тому нам перекривали зерновий експорт, а тепер вони самі не знають, що робити цим зерном, як вони його продадуть і тому подібне. Але, пане Павле, все-таки повертаючись до логістики, ще, очевидно, що навіть Бісмарк, коли він планував наступ на Париж, на Францію, то він головний акцент робив на логістику. Він вважав, що саме логістика переможе у цій війні з Наполеоном III. То яка кінцева ціль перерізання цієї військової логістики? Ну що ж має бути в кінці в тому північному Причорномор'ї, в південній операційній зоні? Це якийсь український наступ має бути, коли виснажаться російські сили? Для чого, власне, випалюється це все зараз силами безпілотних систем?
2: От ви мене підводите так під конкретну практичну відповідь. У мене один друг в Америці, теж полковник у запасі, спецназовець. Ото він мене півгодини так допитував. Я кажу, що ти від мене хочеш сказати? Що ми проводимо плануючу операцію в Криму? По натівським стандартам плануюча операція – це така операція, повітряна операція, яка має на меті підготувати театр воєнних дій з боку противника до наступальної операції. Тобто випалити оту всю інфраструктуру ворога для того, щоб вже буря в пустелі відбувалася швидко і стрімко. Кажу, так я тобі цього не пообіцяю. Ти вже сам розумієш, що до Криму ще добратись треба, так. Там ще Херсонщина, Запоріжщина, але хід такий думок мені подобається.
0: Скажіть, будь ласка, ще одне запитання. Те, що зараз відбувається на півдні, це у межах операції оцих 40 днів, яку президент оголосив про... Чи це ще щось інше? Чи ця операція передбачає ще щось?
2: Знаєте, були питання на днях про те, що у нас анонсував президент створення нового командування.
0: Так.
2: От, командування, об'єднаного командування далеких ударів, далеких спроможностей. І кажуть, а є от сили безпілотних систем, навіщо створювати ще об'єднане командування? Uh-huh. Я кажу, об'єднане командування, відчуйте різницю. Це не командування в рамках нашої Збройних сил. Це об'єднане командування, яке об'єднує структури ГУРМО, так, структури СБУ і структури Міністерства Збройних сил, які здійснюють ці удари. Тобто, уже планування операції тих діпстрайків на велику глибину буде здійснювати. Це складна багатошарова операція, до якій залучені різні сили. От тепер все управління цією операцією зведено в один кулак, в один
0: мозковий центр.
2: Так точно.
0: Останнє запитання. Скажіть, будь ласка, зважаючи на те, що ці два коридори, так, якщо можна сказати, на півдні пошматовані, так, Азов зараз добивається, то чи ми можемо говорити, хоча Мадяр каже, що Керченський міст залишається відкритим, аби росіяни могли втекти з Криму, але чи це означає, що дуже скоро настане час і закрити цю останню спроможність росіян підтримувати зв'язок з Кримом?
2: Ну, я можу помилятись, але дивіться, все ж почалось з Кримського мосту.
0: Так.
2: Все почалося з Кримського мосту, коли в 2023 році Служба безпеки України провела на ньому дуже вдалу операцію. Пам'ятаєте, тоді на автомобільному мосту, там же ж два мости.
0: Так, так, так.
2: Зверху це йде залізничний, поруч іде автомобільний міст. На автомобільному мосту прольот один обрушився, а на залізничному горіли цистерни з пальним. Після цієї операції в Москві там почесали репу, це ж полюбима іграшка Путіна, і сказали так: вибухонебезпечні вантажі, пожежонебезпечні вантажі любими іншими маршрутами. Кримський міст, через Кримський міст перевозити їх заборонено. Таким чином, ну, на Кримському напрямку це лягло першим ділом на великі десантні кораблі, пам'ятаєте, які вибухали там в Чорному морі, і на Керченську паромну переправу, в основному на залізничну. Зараз ці маршрути зруйновані, обхідний маршрут довкола Азову зруйнований, морем проскочити не виходить. Що залишається робити? Пустити знову все це добро через Кримський міст. І я думаю, що українська розвідка уважно стежить, коли оці цистерни заїдуть на естакаду Кримського мосту. І тоді от він довго не притримається.
0: Так, феєрверк, напевно, буде видно з космоса. Пане Павле, я вам дуже дякую за розмову. Зрозуміло, що сили оборони мають ще багато неприємних сюрпризів для Кремля, які врешті мають наблизити його до краху. Але так само потрібно усвідомлювати, Путін не збирається здаватися. Повітряний терор, який значно посилився влітку, буде ще гіршим восени, коли почнуться холода. Липень вже став рекордним за всі роки Великої війни по кількості вбитих цивільних українців. Київ тероризують нещадно, постійно міняючи тактику та засоби ураження. Натомість, спочатку на саміті НАТО в Анкарі, а потім на зустрічі коаліції охочих в Парижі, було оголошено про два рішення, які мають закрити небо України. Ліцензії на виробництво ракет «Петріот» та створення антибалістичної коаліції. Наскільки довгим стане шлях від декларацій до виробництва та бойового чергування? Дивіться про це далі. Президент заявив, що Україна терміново потребує 300 ракет для систем «Петріот» на зимовий період, по 100 одиниць на місяць, щоб зупинити масштабний балістичний терор, який різко посилився в липні 2026-го. Росія кардинально змінила тактику, зробивши ставку на виснаження нашої протиракетної оборони комбінованими ударами балістики, крилатих ракет та дронів. Летить все, що мають в наявності. Лише за два перші тижні місяця столиця пережила 5 потужних балістичних атак. Головна небезпека останніх тижнів – використання ворогом зенітних керованих ракет від комплексів С-400, які запускаються по наземних цілях за балістичною траєкторією з північного напрямку. Ці ракети є вкрай неточними, але мають колосальну руйнівну силу. Через коротку дистанцію польоту прильоти фіксувалися навіть до оголошення повітряної тривоги. Крім того, їх важко виявити засобами космічної розвідки. І саме тому під час останніх прильотів по Києву тривога лунає вже після вибухів. Розуміючи, що постійно просити ракети з наявних складів партнерів – це шлях в нікуди, Київ перейшов до стратегії технологічного суверенітету. На полях липневого саміту НАТО в Анкарі відбулася історична зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Результат – сенсаційне рішення США надати Україні ліцензійні права на самостійне виробництво ракет-перехоплювачів «Петріот».
1: Маленька пташка наспівала мені про це рішення. Ми дамо їм право виробляти «Петріот». Ми надамо їм ліцензію на виробництво. Ми покажемо їм, як це робиться. Це дуже складно, але вони швидко розберуться. У них є чудові можливості виробляти зброю.
0: Це геополітичний прецедент. Україна стає лише третьою країною в світі, яка отримує право виробляти ці високотехнологічні ракети. Але поки США відкривали юридичні двері, Європа оголосила старт власної антибалістичної програми спільно з Україною. Це було зроблено 13 липня в Парижі. Ядром європейської інтегрованої системи протиракетної оборони має стати українська «Фрея». Це масовий і значно дешевший аналог «Петріот», створений на основі унікального бойового досвіду України. Компанія «Firepoint» уже провела перші успішні випробування ракети для цього комплексу. Паралельно президент Франції Еммануель Макрон оголосив про передачу Україні 16 винищувачів «Рафал» поставки у 2028-2029 роках, а також ліцензії на виробництво зенітних ракет «Астер-30» для комплексів «Самп-Ті», крилатих ракет «Скальп» та авіабомб «ААСМ-Хаммер».

0: Об'єднуючи нашу оборонно-промислову базу, наші дослідження та наш операційний досвід, ми прагнемо розбудувати спільні антибалістичні спроможності для Європи та підтримувати відповідну діяльність, що сприяє цій меті. Ми робимо це не проти когось, а для захисту власних народів. Ми визнаємо унікальний досвід України, здобутий в обороні проти загарбницької війни Росії. З декларації антибалістичної коаліції, 13 липня, Париж. Україна може забезпечити свою частину – антибалістичну ракету. Зараз ми завершуємо роботу над нею. Інші мають радари та решту критично важливих компонентів. Важливо, щоб ми об'єднали зусилля. Сьогодні на рівні лідерів дуже важливо політично підтвердити, що «Фрея» – це наш спільний проєкт. Володимир Зеленський, президент України.
1: Але це не єдиний спільно-європейський проєкт. Франко-італійський «Самп-Ті» може стати альтернативою «Петріоту». На своїх початках це був комплекс, який міг збивати лише крилаті ракети. Це простіше, ніж балістику. Але останні розробки з врахуванням російської агресії проти України вже ефективні і проти балістичних ракет. Крім того, Польща разом з союзниками створює ще одну протибалістичну систему. В Росії багато балістики, тому і антибалістики ніколи не буде забагато.
2: Коли йдеться про балістичні можливості коаліції, ми просто беремо участь і в інших. Польська збройова промисловість підписала стратегічну угоду з Андуріл щодо створення засобів далекого радіусу дії понад 900 кілометрів. Польща бере участь у розробці далекобійних, недорогих, високоточних ракет. Наприклад, ми підписали відповідні угоди з Францією, Великою Британією, Швецією та Німеччиною під час останньої зустрічі міністрів оборони НАТО на початку червня цього року. Ми вже перейшли від фази планування до фази реалізації та вибору проєктів, які будуть реалізовані в цій сфері.
1: Але Європі загрожують не лише російські ракети, можливо, навіть більш небезпечними є їхні дрони. Система протидронового захисту першою прийме на себе удар, і логічно, що її будують саме по польському кордону, який мав би прикрити і країни Балтії, і Німеччину.
2: Що стосується протиповітряної оборони, ми будуємо власні багаторівневі можливості протиповітряної оборони, починаючи з програми «Вісла», яка включає батареї «Петріот», а пізніше програм «Нярев» та «Піліца Плюс». А тепер ми додали до програми «САН», що фінансується програмою «Сейф», четвертий рівень протиповітряної оборони – захист від безпілотників.
1: Втім, попри гарні новини, мусимо реалістично оцінювати ситуацію. Поки це все наміри. І «Петріоти», і «Фрея» – дорогі та технологічні проекти, що потребують колосальних зусиль, а отже часу. Що робити в умовах, коли ракет бракує? Колишній керівник Бюро нацбезпеки Польщі переконаний, Україні треба продовжувати вибивати російські заводи, які виробляють балістику.
3: Звісно, держави НАТО мають свої антибалістичні ракети, мають протиракетні засоби. І з цього арсеналу ще щось можна знайти, щоб передати Україні. Треба пам'ятати, однак, про те, що ці арсенали, вони не є нескінченними. Я переконаний, що ці засоби будуть поступати в Україну, але я усвідомлюю, що цього недостатньо. Цього не буде достатньо, щоб захистити українські міста. Україна має зосереджуватися не на обороні перед цими ракетами, а на знищуванні тих ракет там, де вони є, на стартових пунктах, в тих регіонах, де вони концентруються, там, де вони виготовляються.
1: На вулиці вже середина літа. Ще зовсім трошки прийде осінь та зима. Як нам пережити ще один повітряний терор, коли Москва спробує добити наші міста? Говоримо з Валерієм Романенком.
0: Валерій Романенко – авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету.
1: Пане Валерію, доброго дня. Ми бачимо, як останні тижні, напевно, так, особливо липень, повітряний терор саме проти Києва, так, дуже скоротився оцей інтервал між обстрілами. Але якщо раніше акцент робився на балістику, на Іскандери, точніше, то зараз бачимо активне застосування С-400. Чому? Чому росіяни перейшли на ці ракети, на фактично протиповітряні ракети, так? Це брак у них із іскандерів, але з іншої сторони, ми чуємо, що там все окей, вони ніби виробляють їх майже як сосиски, так? А з іншої сторони, чи це спроба виснажити наше ППО? Чому вони перейшли на ці ракети?
4: Ну, причин багато, причин кілька. По-перше, в них багато таких ракет. Да? Якщо брати ракети 5В55 до комплексу С-300 з малою дальністю, там, ну, скажімо, в балістичному варіанті, там десь 50 кілометрів, то на початок війни в них було в запасах 8 тисяч таких ракет. І вже, скажімо, на 20, на середину, на листопад 23-го року кількість цих ракет скоротилася до 6,5 тисяч. Ну, бачите, яке інтенсивне використання. Тобто це старі ракети, в них хоча й мала бойова частина, і вони не керовані, це ерзац балістика. Тобто ця ракета, вона до висоти там приблизно 2 кілометри ще може бути керована. Ця ракета летить не по координатах, а летить, значить, є радар, станція радарного управління, вона управляє польотом цієї ракети. І як тільки ракета виходить за межі радіогоризонту, а це там, ну, скажімо, для наземного радару, це дійсно 40-50 кілометрів, втрачається управління, і ракета просто падає. Це перший варіант. В них багато таких ракет. Да? А є далекобійні варіанти, наприклад, ракета 48Н6 до комплексу С-400 і до останніх моделей С-300. Вона вже здатна пролетіти десь до 220-230 кілометрів. Отакі, по балістичній траєкторії. Так, так, так. І того росіяни бачать, що ці ракети летять, це не можна сказати, що це балістична траєкторія. От, це траєкторія, ну, уявно можна сказати, що це низька балістична траєкторія. Але ракета все одно керована і може виконувати різні маневри по горизонталі. Наприклад, і навіть Петріотам по ній влучити не так просто. От, тому і росіяни, наприклад, відновили випуск навчального варіанту такого ракети. Тобто, як вчили зенітників раніше. Така сама навчальна ракета запускається, і після цього бойовими ракетами треба її збити на полігоні. Да? Так от росіяни відновили випуск цих ракет, але вже оснащають їх бойовою частиною і системою GPS, для того, щоб ракета вже падала по координатах. Тобто це дешевий замінник балістики. І зараз навіть важко зробити висновки. Ну от кажуть, що росіяни випускають 60, власне, балістичних ракет «Іскандер». Але повітряні сили дають «Іскандер» кожного дня, «Іскандер» дріб С-400.
1: Так, так, я теж звернув на це увагу.
4: Вже дехто, да, і дехто, значить, ви, вияснити важко. А загалом співвідношення гурда є таке, що випускається 60 балістичних «Іскандерів М» і 40 отаких навчальних перероблених ракет на місяць. Плюс резерви, плюс запаси, які не вичерпані.
1: Ну, і одна з небезпек цих ракет, очевидно, принаймні нарікаються макіяни, що оскільки там низький, дуже короткий час підльоту, поправте мене, здається, 2-3 хвилини, то дуже часто вибухи відбуваються уже після цього тільки оголошується тривога. Тобто люди просто не встигають відреагувати. Чи є якийсь спосіб з цим боротися? Що робити?
4: Ну, дійсно, вони підлітають дуже швидко, тому що, ще раз кажу, коли стрільба йде «Іскандером», у «Іскандера» швидкість більша. Але він летить по балістичній траєкторії. Він спочатку дуже високо піднімається, на висоту десь 50 кілометрів, да, потім падає. За рахунок цього, вже на підйомі, наші радари його бачать. І ми маємо час на реакцію, да? От. А зенітну ракету, вона летить по низькій траєкторії, дуже похилій такій траєкторії, хоча загалом теж можна вважати і балістичною. Да? І радари її бачать набагато пізніше. Крім того, росіяни ці комплекси можуть підтягати, якщо вони бояться підтягати близько «Іскандери» до кордону, вони все ж таки їх розташовують десь мінімально там 50-70 кілометрів від лінії бойового зіткнення. То ці зенітні комплекси, яких в них досить багато, пускових установок, я кажу, да? Маю на увазі, досить багато, тому вони їх підтягують досить близько. Там мова йде про 30 кілометрів до кордону. От, і за рахунок цього вони збільшують дальність і дійсно виснажують ППО, бо ми мусимо реагувати на ці ракети, пробувати їх збивати.
1: Ну, от, власне, оскільки має бути дуже близько, вони мають бути до кордону, то чому, чи можемо ми якось превентивно знищувати? Тобто не так багато тих місць, очевидно, вони відомі. Очевидно, що це якісь там чи гарнізони, чи розташування якихось там артилерійських бригад, дивізій, я не знаю. Тобто, як воно відбувається? Чому ми не можемо знищити їх до того, як вони починають розгортатися?
4: Ну, буквально тиждень тому одна з пускових установок СБС її піймали на стартовій позиції. І таки знищили. От. Ситуація така, що там потрібно мінімальний час для висування. По-перше, вони на автомобільному шасі. Досить швидко розгортаються, кожного разу міняють позицію. Нема усталених позицій. Сьогодні в одному місці поля, в другому, в 3 кілометрах на тому самому полі, да? От. Тому відслідковувати, розумієте, тут має бути постійний такий контакт з нашими союзниками, які мають надати інформацію про розгортання, ну, практично в режимі реального часу. І в цьому районі мають моментально бути якісь наші засоби ураження. А, наприклад, якщо запуск йде з Брянської області, там в Чернігівської області боїв нема, не точаться бої. І ракетних систем залпового вогню, яка могла би кілометрів на 70-80 накрити позицію, там просто нема. От. Значить, треба застосовувати, артилерія не добиває, треба застосовувати безпілотник.
1: Безпілотник, так.
4: А безпілотник треба вести, значить, треба мати там підрозділ, треба його запустити, щоб він долетів за цей час. Це досить складно.
1: Зрозуміло. Очевидно, що з настанням осені ці атаки вони будуть ще сильнішими, так? І Путін своєї ідеї фікс від неї не відмовляється. Президент заявив, що нам потрібно на осінній період близько 300 ракет «Патріот». Чесно кажучи, в мене просто питання, де їх взяти. Навряд чи союзники, якщо вони нам просто, вибачте, скидаються по 5, 7, 8 ракет, ми можемо нашкребти на осінь, зважаючи на те, що і зараз нам ці ракети потрібні. То чи не є тоді одним виходом просто знищувати російську спроможність виробляти балістику? Чи все-таки ми можемо стягнути ці необхідні 300 ПАК-3?
4: Я завжди був прихильником активної оборони. Угу. Тобто нищити позиції підрозділів, гарнізони, да, тимчасові, постійні гарнізони підрозділів російських оцих ракетних бригад, які запускають іскандери, склади, а головне підприємство, яке випускає ці ракети. Там не так багато цих підприємств. Да, значить, це Воткінськ, основне виробництво. Да,
1: по якому Коломна. Ми вже цілили одного разу.
4: Одного разу, але треба повторити, і ще раз повторити, і ще раз повторити. Угу. І там прилітає. Да, і там не дронами треба повторювати, бо дрони, ну, вони так, знаєте, там дірки в даху нароблять. Угу. А треба, щоб, власне, прилітало так, як прилетіло першого разу, тонна вибухівки. Хоча б 500 кілограмів прилітає, 500 кілограмів досить для того, щоб знищити будь-яку індустріальну будівлю. Або нанести їй критичні ушкодження, скажімо так. Так, щоб впала половина стелі, стінка, там, або цех повністю вивести з ладу. Дрон це не зробить. Треба нарощувати удари. Ну і правильно, що наносяться удари по підприємствах, які виробляють компоненти для російської балістики і взагалі для російських ракет. І ще раз хочу сказати, Коломна поза зоною активної московської ППО. Це кілець московської ППО. Вона ближче до нас, вона на південному сході. Угу. І по ній можна і потрібно бити весь час. Дубна, вона далі від нас, але вона теж, там, де виробляються ракети Х-101, да? Вона теж поза зоною активної ППО. Оба міста прикриті, там є і комплекс С-400, там є і панцирі, але там не настільки щільна оборона, як навколо Москви. Тобто це, скажімо, нам потрібно переходити все ж таки на, якщо є такі можливості, звичайно, а в нас ми запускаємо по кількасот дронів там щоночі, да? Треба бити по виробниках, по виробництву російських ракет, склади, виробництво, значить, пускові установки. 223-я і 448-ї бригади.

0: Потрібна антибалістика, і я вже переходжу тоді до тих останніх новин з Парижу про створення антибалістичної коаліції. Скажіть, будь ласка, зважаючи на те, що це не перший такий проект в європейців, ми знаємо, мав бути винищувач спільний, мав бути танк, але все це якось потонуло в тих постійних перетягуваннях ковдри Франції і Німеччини, бюрократії європейській, в результаті чи не... Чи не очікуємо ми на таке саме з антибалістичною коаліцією? Чи все-таки тут може скластися краща історія?
1: Ну, тут всі вже розуміють, що якщо танк це десь далеко може бути, да, то російська ракета може в будь-який момент влетіти у вікно.
0: Угу.
1: Я сподіваюся, що це більше, значить, да, ближче до тіла, да, і тут якось зрозуміють небезпеку. І загалом зібралися провідні виробники цю коаліцію.
0: Тут, так, там є конкретні виробники, це вже не просто декларація, очевидно.
1: Aerospace, да, і Aerospace, і МБДА, і, значить, і, ну, буквально і Tails, да, і, ну, фактично всі, кого ми знаємо, європейські виробники ракетної техніки, вони тут. От. Крім того, є досвід. Тут же планується розробити не лише ракети, такі, як Петріот, да? Бо там сам ПТІ вважається, що якось вже проблема ця вирішена. Хоча потрібно сам ПТІ, випуск ракети Астер-30 триває до 2 років однієї ракети. Її возять з Франції в Італію і назад для того, щоб встановити окремі компоненти. Да? Ну це ж. Це ще набагато гірше, ніж Петріот, який випускається там теж значний там до півроку чи до року, навіть кожна ракета, да, потребує різних технологічних операцій. Потрібно дешевий комплекс з дешевими ракетами, от, яких немає потреби зберігати там 20 років, да, вони мають бути випускатися, ну, прямо, знаєте, як колись Хрущов казав, як пиріжки, да. Ну, особливо у разі такої реальної загрози, яку зараз являє собою Росія для Європи.
0: А й чим тут український досвід цікавий європейцям? Скажіть, будь ласка, в цьому процесі.
1: Не дуже цікавий. Тут хоча й в списках представлено, що наш пані Ірина Терех перша в списку виробників. Але, скажімо, тут найбільш цікаві будуть виробники ракет «Аріана», тому що наша ракета – це якийсь аналог Петріота, да? А європейці планують збивати всі типи російських міжконтинентальних ракет. Тобто, якщо наша ракета зможе дістати там на 40 кілометрів, да, в цілі, то межа розробки, значить, цього, скажімо, цієї групи виробників ракет, перехоплювачів, да, інтерцепторів, да, це 200 кілометрів. Вони на висоті 200 кілометрів мають бо в космосі, практично
0: да,
1: в космосі.
0: Космос.
1: Просто в них є, ну, французи виробляють там ракети «Аріана», які, на яких вони запускають супутники. Да? Я думаю, що французи будуть все ж таки провідними, бо в німців жодного, ну, серйозного досвіду виробництва балістики нема. В Британії нема, в інших країнах нема. Тобто, скажімо, французи, вони такі, ну, за моїми, так сказати, прогнозами, вони під себе, значить, всіх підімнуть. Да? І все ж таки за рахунок цього, значить, вони будуть провідними виробниками. У них є досвід. Вони думали про незалежність від американського.
0: Так, так. Ми пам'ятаємо ще часи Деголя. І, зрештою, не просто так Макрон фактично модерував цей процес. Не просто так, очевидно, ця коаліція була створена в Парижі. Так що, ну, дасть Бог, з того щось вийде і нам теж перепаде. Пане Валерію, я дякую вам за розмову.
1: Будь ласка.
0: Повітряний терор для Путіна – це спроба потягнути час та далі жити в ілюзії, що ось-ось на фронті в нього почнуться якісь серйозні успіхи. З 22-го року було 15 дедлайнів, які російський диктатор встановлював своїм генералам для захоплення всієї Донеччини та Луганщини. Навіть цього року вже було 3. Після провалених 31 березня та 1 вересня тепер маємо 31 грудня. Очевидно, з таким самим успіхом, як і попередні. Що відбувається на найбільш гарячих ділянках фронту, дивіться далі в огляді.

В Збройних силах України створили дві нові структури. Об'єднані сили швидкого реагування, які мають вивести штурмові війська із ручного управління та посилити наші кінжальні контрудари за допомогою залучення досвіду і структури десантних військ. Окрім того, з'явилось нове командування далекобійного впливу, яке займатиметься координацією ударів по Російській Федерації. Усі ці рішення спрямовані на посилення наших дій щодо примушення росіян до деескалації. Це також і про нарощення спроможностей впливати на наш стратегічно важливий напрямок – Південний. А тим часом на Сході російська армія знову посилила тиск на всіх напрямках. І поки ми повільно, але невпинно втрачаємо Костянтинівку, російські війська поступово формують фронт для останньої битви за Донеччину. Битви, яка буде кульмінаційною і визначатиме весь наступний рік. Мова йде про Слов'янськ і Краматорськ, до яких російські штурмовики з кожним днем стають все ближче і ближче. Якщо раніше про цей напрямок ми говорили час від часу, то тепер у кожній нашій програмі ми розповідаємо, які просування мають окупанти по дорозі на Слов'янськ. Наразі головна битва ведеться за укріпрайон у Рай-Олександрівці. Він прикриває просування росіян, які хочуть вбити клин між Слов'янськом і Краматорськом. За останній тиждень ворог дещо просунувся у Калениках та значно розширив зону боїв від Калеників до Рай-Олександрівки. Сіра зона поширилася на всю північну частину Рай-Олександрівки. Окрім того, агресор поступово обходить це село із півночі та намагається закріпитися у лісі між Рай-Олександрівкою і Миколаївкою, де розташована Слов'янська ТЕС. Однак ворог не може швидко просуватись та закріплюватись, допоки він не вирішив питання із великою кишеною між Калениками та Никифорівкою, з якої, попри усі зусилля, він так і не може витіснити сили оборони. Одночасно росіяни мають просування на іншому фланзі вздовж висот над Сіверським Дінцем. Зокрема, сили оборони були змушені відійти із кількох позицій на північ від Кривої Луки, а наші військові у самому селі перебувають в скрутному становищі, оскільки на них тиснуть із трьох сторін, адже окупанти зуміли проникнути і далі на захід, аж до Пискунівки. З півдня ворог хоче обійти Рай-Олександрівку, використовуючи залізничний шлях. Це одна з улюблених практик росіян. Однак для того йому потрібно встановити контроль над флангами, і тому там почали більш активно штурмувати в напрямку сіл Тихонівка, Малинівка, Юр'ївка та Оріхуватка. Так, поблизу Міньківки росіяни зуміли захопити поля площею 2,5 квадратних кілометри. Ймовірно, що саме у битві за ці села фактично і буде вирішуватися доля не тільки Рай-Олександрівки, але й суттєвого наближення боїв до Краматорська і Слов'янська. Наразі ж з усіх напрямків на фронті Слов'янський провисає найбільше. ЗСУ поки не вдається повністю зупинити повзучий наступ, який почався після падіння Сіверська. Протилежним до Слов'янського фронту є Покровський, який поступово переходить у Добропільський. Тут, попри прикладання найбільших зусиль вже впродовж багатьох місяців, окупанти не спроможні продавити нашу оборону. Завдяки стійкості десантників 7-го корпусу, підкріпленої допомогою з неба, просування ворога є мікроскопічним. За останній тиждень окупанти дещо розширили сіру зону між Гришиним і Котлиним у напрямку Сергіївки. Втім, без закріплення позицій. На сусідній ділянці вони також інфільтрувались у Мирному та Шевченку, щоб надалі просуватись у напрямку Добропілля. Але все ж поки що новозбудована лінія оборони «Новий Донбас» є нездоланною перешкодою для росіян. Єдиним більш-менш помітним просуванням окупантів є заняття села Затишок, яке за останні півроку кілька разів переходило з рук в руки. Окупанти помітно посилили тиск на Добропільському фронті з обох флангів, і це вказує на те, що вони знову готуються штурмувати Добропілля, роблячи акцент на напрямку Золотого колодязя, оскільки це дозволить їм зробити вклинення між Добропіллям і Костянтинівкою. Для цього вони перекинули сюди 239-й танковий полк із Новопавлівського фронту. Саме звідти, де ЗСУ вже кілька місяців ведуть локально стабілізуючу кампанію, днями стало відомо про звільнення села Новохацьке та відкидання ворога на інший берег Мокрих Ялів, де села Зірка і Ялта перейшли знову в сіру зону боїв.
Дещо південніше наші військові намагаються розвинути успіх біля села Піддубне та посилили удари, в тому числі авіаційні, по головному укріпрайоні росіян в Комарі, який ми втратили влітку минулого року. І ось ми знову наближаємось сюди. Росіяни ж панікують, адже помітили в цьому районі підрозділи К-2 та птахів Мадяра. На сусідньому Олександрівському фронті наші десантники та штурмовики теж продовжують контратакувальні дії. Офіційно оголосили про звільнення 6 сіл – Тернове, Новогеоргіївка, Вороне, Січневе, Запорізьке, Маліївка. Хоча про звільнення перших 4 ми повідомляли значно раніше, а за певними ознаками за Маліївкою запорізькі бої все ще тривають. Водночас є інформація, що ми маємо просування і на інших ділянках цього фронту, про які наразі не було відомо. Як повідомляли раніше Осінтер і Діпстейт, на їхніх картах не відображено мінімум 100 квадратних кілометрів території, деокупованої за останній час. Натомість офіційно оприлюднені дані стосуються близько понад 40 квадратних кілометрів, а отже прихованими залишається ще мінімум 60. Нагадаємо, що раніше ЗСУ намагалися прорватися до траси Велика Новосілка-Гуляйполе, щоб зірвати логістику на Запоріжжя зі сходу. Наразі ми зупинилися у Новогригорівці за 2 кілометри від траси, а також взяли під вогневий контроль Тимирівку, південні околиці якої виходять на цю трасу. Отже, розпочата весною кампанія має своє логічне продовження і влітку, і це має пряме відношення до реалізації наших стратегічних цілей на Південному фронті, про які ми говорили на початку програми. Росіяни не зможуть довго тримати оборону в умовах обрізаної логістики зі сходу та півдня і з дефіцитом боєприпасів. Дві блискучі операції, які провели ЗСУ на півдні України, вказують на те, що ця мета цілком реалістична. Так, корпус Азов, який тримає оборону на Добропіллі, майже повністю знищив базу зберігання палива в окупованому Новоамросіївському на Донеччині біля самого кордону з Російською Федерацією. Перед проведенням операції оператори дронів спочатку знищили поїзд-кран, який міг би розібрати завали, заблокували в'їзд, знищивши тепловоз, а також позбавили базу енергопостачання. А після цього розпочалося систематичне знищення цистерні з паливом. Одночасно в Армянську, що на Кримському перешийку, вночі наша авіація спільно із безпілотниками за відсутності раніше демілітаризованої ППО масовано бомбардували величезний логістичний хаб, який частково був захований під землею. Ще недавно така операція була б неможливою. Це була програма «Східний щит». До зустрічі за тиждень.

0: Український фокус «Ранок» – спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок» – новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій, прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» – в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
1: Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє.
2: Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».

0: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил. У дальніх
1: рукавах. В Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
2: Той самий, так? Бо вже охрипли.
3: Саме че? Ото ми влипли.
2: Ароматне, величезне.
4: Той самий, Саніч, слово чесне.
2: І дизайн свій оновив. Та якість кращу залишив.
5: Сан Саніч, експерт з насіння. В новому дизайні.
6: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилось.
6: Щось серце погано.
7: Тримай Корвалмен.
8: Корвалмен. Заспокой своє серце.
9: А давай же, мамо, цей і цей.
10: Ще батько почує. Все, побігли.
11: А хто щось замовляв?
12: Кайт. Діти обирають краще.
13: А батьки схвалюють.
14: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
15: Новий гострий рамень тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
16: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – все смачно.
17: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
18: Новий Xback Vanilla? Клас.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми. Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамент потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
1: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
2: Спеку завжди легше отруїтись.
3: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
2: Будемо рятуватись водою Рео.
3: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
4: Терміново! Бачу знос двигуна!
5: Приступаємо до обробки! Двигун запрацює як новий! Хадо броня! Знос прогання!
6: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Долгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
7: Вмикай топовий спорт на безкоштовному Т2-каналі Мегого Спорт. Чемпіонат світу, Єврокубки і не тільки. Знаходь його через автопошук на своєму телевізорі чи приймачі Т2. Не пропускай жодної події з Мегого Спорт.
8: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
9: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: п'ятий день поспіль сотні, а подекуди й тисячі людей збираються фактично під вікнами Офісу президента і вимагають, аби глава держави звільнив головнокомандувача Олександра Сирського. Володимир Зеленський запевняє, що він чує людей і анонсує рішення. Медіа пишуть, що президент шукає заміну головкому і проводить співбесіди з ключовими кандидатами. Що відомо про потенційного наступника Олександра Сирського? І чи готовий президент виконати другу вимогу вулиці? Про це сьогодні у «Свобода Лайв» я Власта Лазур. Отже, п'ятий день поспіль у Києві та низці обласних центрів тривають протести у відповідь на рішення президента звільнити міністра оборони Михайла Федорова. Учасники акції вимагають від президента двох речей. Перше – повернути Михайла Федорова назад на посаду в Міністерство оборони. І друге – відправити у відставку головнокомандувача Олександра Сирського. Люди в Києві збираються на площі Івана Франка. Це в центрі, зовсім поруч із офісом президента. Власне, вікна офісу виходять на площу, тож зі своїх вікон президент точно бачив цей протест і чув ці гасла. Ось ці гасла. Так, на тлі критики головнокомандувача і вимоги його звільнити, за Олександра Сирського заступилося командувачі ВМС і ДШВ. Так, командувач військово-морських сил Олексій Неїжпапа заявив, що сумніви у Збройних силах під час війни є неприпустимими, а оцінювати роботу Сирського має право лише президент. Командувач десантно-штурмових військ Олег Апостол заявив, що люди, які не віддавали бойових наказів, нібито не мають морального права огульно засуджувати військове командування. Чи були це щиросердечні слова підтримки чи пороз? Знарядці ми не знаємо, але важливо зауважити, що незадовго до появи цих дописів у розпал протестів на вихідних з'явилася інформація, що командирам українських бригад наказали записати відеозвернення на підтримку головкома. Спочатку про це повідомив волонтер Сергій Стерненко. Він опублікував анонімні скрини повідомлень, які, за його словами, він отримав від військовослужбовців. Згодом цю інформацію підтвердили українські медіа, серед яких «Українська правда» і «Громадське». Радіо «Свобода» з цього приводу звернулася з офіційним запитом до Генштабу. Ми очікуємо на відповідь. Ну, а тим часом Володимир Зеленський у своїх зверненнях заявляє, що він чує вулицю і паралельно з вуличними протестами проводить одна за одною зустрічі із військовими командирами. З командувачем Об'єднаних сил ЗСУ Михайлом Драпатим зустрічався заступником Генерального штабу Володимиром Горбатюком, із згаданим раніше командувачем десантно-штурмових військ Олегом Апостолом, з командиром 3-го армійського корпусу Андрієм Білецьким, і це ще не повний список. Усіх їх називають потенційними наступниками Олександра Сирського, чию відставку, за даними медіа, Володимир Зеленський усе-таки готує. Дехто навіть припускав, що це станеться сьогодні. Ми будемо стежити, так само ми будемо стежити за протестами у Києві. Вони продовжуються. Ветеран Дмитро Козятинський сьогодні нагадав вимоги повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони і відставка Олександра Сирського. Якщо вимоги не будуть виконані, акція буде безстроковою, повідомив Козятинський. Для початку ми всю цю історію обговоримо з народними депутатами. До нашого ефіру долучаються Федір Веніславський, представник «Слуги народу» і представник Оборонного комітету Верховної Ради. І, я думаю, з хвилини на хвилину очікуємо другу депутатку. Федоре, я вас вітаю. Доброго вечора.
1: Доброго вечора.
0: Я бачила, що ваш колега по парламенту Ярослав Желізняк збирає підписи депутатів за рішення звільнити головкома, так, яке ви хочете спрямувати звернення до президента. Не ви, а депутати. Скажіть, чи плануєте ви свій підпис ставити?
1: Я вважаю, що будь-які вимоги народних депутатів до президента щодо зміни військового керівництва, так само, як і вимоги Майдану, в умовах війни – це абсурд, це сюрреалізм і це абсолютно неприпустимі речі. Тому що ми, як члени Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, за колом своїх повноважень, за тим, що ми маємо можливість заслуховувати і військове керівництво, і розвідувальні органи, і контррозвідувальні органи в закритому режимі, маємо значно більше інформації, ніж наші інші колеги, і оцінювати якісь рішення президента, а в даному випадку ми повинні чітко розуміти, що є військова вертикаль в умовах війни, це Верховний Головнокомандувач, Головнокомандувач, і далі вся військова вертикаль. І ставити під сумнів рішення президента, який, на моє глибоке переконання, має не лише, напевно, найбільший обсяг інформації з усіх суб'єктів в Україні, напевно, і в світі, тому що він має максимально широку доступну інформацію і від розвідок, і від контррозвідок, і від інших служб щодо реальної ситуації, щодо тих чи інших загроз.
0: Я думаю, до чого ви це говорите? Чекайте, Федоре.
1: Я говорю все це до того, що не можна в умовах війни визначати на Майдані, хто має бути головнокомандувачем Збройних сил. Це перше. Друге, я хотів би розуміти, хоч з одного висловлення, яке ви щойно демонстрували на картонках, яка ключова мета і в чому не згодні є протестувальники. Тобто, що вони, в чому вони бачать конфлікт між Сирським і Федоровим? Тут треба мати розуміння.
0: І чекайте, те, що в них є конфлікти, Федоре, те, що між ними є конфлікти, про це навіть президент говорив.
1: Ну, Ниночка, я говорю зовсім про інше. Треба розуміти функціонал міністра оборони і функціонал головнокомандувача Збройних сил. Міністр оборони забезпечує функціонування Збройних сил. Головнокомандувач займається війною. І протиставляти на Майдані якісь вимоги, ну це абсолютно некоректно. Тому я в даному випадку вважаю, що будь-які вимоги, будь-які заклики до президента, як до Верховного Головнокомандувача, ухвалювати кадрові рішення, вони є дуже небезпечними для нашої держави в умовах війни.
0: Але все-таки президент говорить, що він чує людей. І якщо я правильно розумію, Федоре, може ви якось інакше розумієте, ось ці численні зустрічі, які президент проводив на вихідних, і сьогодні вже повторні пішли зустрічі, це ж хіба не співбесіда на посаду головкома?
1: Я можу це розглядати як аналіз реальних стан речей на фронті, як думка військових, які безпосередньо командують військовими корпусами, з'єднаннями військ щодо тих чи інших аспектів і загроз, які існують. Тому ми ж не знаємо, про що йшлося на цих співбесідах чи на цих зустрічах.
0: Чи допускаєте ви, що все-таки президент невдовзі звільнить Сирського, в тому числі через ті протести і ці вимоги протестувальників?
1: Я думаю, що якщо президент звільнить з Сирського через протестувальників, через вимоги протестувальників, то це буде одна з найбільших помилок, які можна допустити в умовах війни.
0: Чому ви так вважаєте?
1: Я вже сказав, тому що ми маємо... Дивіться, президент сказав, Федоров сказав, і Сирський за великим рахунком не заперечував про те, що мав місце конфлікт між міністром оборони і головнокомандувачем. Президент своє рішення здійснив, коли він не подав кандидатуру Федорова на призначення міністром оборони в новий склад уряду. Це рішення президента, який оцінив всю сукупність наявної в нього інформації. І на даний момент під впливом Майдану, під впливом мітингувальників, протестувальників змінювати своє рішення, при тому, що він його ухвалив, як я вже сказав, ще раз підкреслю, з урахуванням, я переконаний, всього масиву обставин і на фронті, і ризиків, і загроз, і так далі, зараз міняти його, то це, я вважаю, що це буде точно на шкоду інтересу.
0: А чи допускаєте ви, що президент міг ухвалити помилкове рішення, і просто люди вважають за потрібне зараз вийти йому і сказати про це? От в такий спосіб, який в них є можливість вийти і сказати.
1: Я не допускаю, що президент ухвалив помилкове рішення по одній простій причині. Президент чудово розуміє, як я вже сказав на початку, функціонал Міністерства оборони, функціонал головнокомандувача Збройних сил.
0: А потім що сталося, Федоре? Вийшли до того, що в Україні немає міністра оборони, немає голови СБУ, немає керівника розвідки, тому що президент захотів здійснити одну єдину ротацію, і потім людей, яких він бачив на цих всіх посадах, вони просто не готові були зайняти ці посади. Президент хотів звільнити Федорова і що? Поставити Клименка. Клименко відмовився, і все пішло шкереберть. І зараз ми опинилися в ситуації, коли ключові відомства без керівників. Ви вважаєте, що від самого початку такий був задум президента?
1: Я вважаю, що ця ситуація, про яку ви говорите, в умовах війни також є дуже небезпечною і дуже шкідливою.
0: Тоді чому ви не визнаєте, що президент міг зробити помилку?
1: Тому що я ще раз підкреслюю, тут питання навіть не в Сирському, питання не в прізвищах, хоча я переконаний, що саме завдяки умілим діям Сирського ми маємо зараз стабільний вже другий рік фронт, і просування є мінімальним на лінії фронту. Але я говорю в даному випадку не про Сирського, я говорю про систему ухвалення кадрових рішень в умовах війни в вертикалі президента. Тому піддаватися якимось емоціям, причому ще раз підкреслю, емоції, які ми зараз чуємо від протестувальників, вони не мають змістовного наповнення. Вони, я думаю, 90%, 99% не розуміють, чим має займатися міністр і чим має займатися главком. Міністр не воює, він забезпечує Збройні Сили. І визначати методи введення оперативних і стратегічних дій наступальних, оборонних – це виключний функціонал главкома. Тому ще раз підкреслю, що звільнення главкома на вимогу протестувальників в умовах війни – це є колосальні ризики і колосальна може бути помилка.
0: Ну, можливо, президент звільнить і скаже, що це він зробив не тому, що вийшли протестувальники, а тому, що він сам дозрів до такого рішення. Таке ж може бути? І в часі
1: у мене немає відповіді на ваше запитання. Будемо очікувати рішення президента.
0: А якщо говорити про потенційного наступника, хто це може бути?
1: У мене також немає інформації. Я в силу своїх повноважень як члена комітету знаю практично всіх, кого ви щойно озвучили, які були на зустрічі з президентом і ціла низка інших військових керівників. Ну, в мене немає в даному випадку відповіді, хто міг би замінити і ефективно продовжувати виконувати ті завдання з стримування агресії Росії. А ми ж розуміємо, що зараз, коли Росія відкидає всі вимоги і всі аргументи щодо перемовин, правда, сьогодні появилися якісь сигнали від Піскова про те, що вони ніби готові до чергового раунду якихось перемовин. Але попри те, в таких умовах, коли Росія нарощує свою окупаційну чисельність на території України, коли Росія з дуже великою ймовірністю після проведення виборів до Державної Думи оголосить мобілізацію, посилить мобілізацію і сформує нові ударні угрупування, які можуть почати наступ вже там, починаючи з жовтня-листопада, так звана осіння кампанія. Я думаю, що це все, знаєте, ну, дуже має небезпечні тенденції. Тим більше, з самого початку призначення Сирського ворог постійно вів дискредитаційну кампанію проти Сирського, в тому числі руками деяких наших політиків.
0: Федоре, про яку дискредитаційну кампанію ви говорите? Послухайте, ми буквально там, не знаю, тиждень тому присвятили декілька ефірів, і ви були на цих ефірах ситуації в Скелі. Це ж не ІПСО і не дискредитаційна кампанія. Якщо послухати людей, які вийшли на вулицю, так, можливо, вони згущують фарби і дуже сильно, якби, та протиставляють чорне білому. І, можливо, не бачать якихось відтінків сірого. Але люди дуже чітко вважають, що те, що є найгірше в армії, там те, що є в Скелі, наприклад, те, що сталося в 155-й бригаді, що це та армія, яку в тому числі і збудував Сирський. При цьому багато хто не заперечує досягнень Сирського, але вони вважають, що такими методами, якими він веде війну, вони застарілі, і такому не має бути місця в армії. І тому, кажуть вони, головкома треба замінити. А чим нерелевантні, якби, зауваження?
1: Ну, по-перше, в умовах, коли Збройні Сили України і інші складові сектору безпеки і оборони, якими керує головнокомандувач, нараховують там сотні різноманітних військових формувань, бригад, корпусів і так далі, покладати відповідальність виключно на
0: головнокомандувача. Але це конкретно його батальйони, ось ці батальйони конкретно його, розумієте?
1: Власне, ви хочете сказати, що Сирський давав вказівку якісь там дії протиправні вчиняти?
0: Я не хочу сказати, але люди, з якими ми говорили в цих ефірах, вважають, що Сирський не міг про це не знати. А якщо він не знав, то це ще гірше.
1: Дивіться, він точно не може нести відповідальність за дії в якомусь штурмовому батальйоні чи полку. Він має забезпечувати загальне стратегічне керівництво Збройними Силами України, чим він, на моє переконання, успішно займається. Тому я точно не хотів би говорити про те, що відбулося дуже негативні речі і фактично злочини, треба називати речі своїми іменами, ми про це з вами також говорили, в полку Скеля, вішати їх чи говорити, робити відповідальним головнокомандувача, я думаю, це неправильно.
0: Так це полки, які напряму йому підпорядковувалися, а кого тоді робити відповідальними? Це лише один єдиний епізод.
1: Власне, дивіться, ми перекручуємо і пересмикуємо різні речі. Є головнокомандувач, який керує Збройними силами України, є військова служба правопорядку, є Державне бюро розслідувань. Якщо є злочини, і вони мають бути розслідувані, встановлені винуваті, і тоді ми когось можемо звинувачувати. Зараз ми говоримо взагалі, що мав місце певний дуже небезпечний казус в полку Скеля, і за це треба зняти Сирського. Абсурд з точки зору логіки, навіть з точки зору причинно-наслідкових зв'язків. А те, що зараз співпадає, знаєте, така ідеальна сукупність, коли наша служба безпеки на закритих засіданнях попереджала, що Росія не досягла своїх цілей військовим шляхом, буде робити ставку на внутрішню дестабілізацію. І зараз відбувається певна внутрішня дестабілізація, я в випадковість точно не вірю. Тому тут треба розуміти, кому це вигідно, хто за цим стоїть і хто маніпулює тими чи іншими інформаційними, в тому числі, приводами.
0: Скеля – це лише один з епізодів, які згадують протестувальники, та, якщо почитати, що написано на їхніх гаслах. Але в цілому ж ми говоримо про те, що мав місце конфлікт між головкомом і міністром оборони, і для багатьох виглядає це так, що Володимир Зеленський став на бік бік головкома. Хоча багато ваших колег кажуть, що він не став на його бік, що в планах у нього все рівно було там в якомусь майбутньому звільняти Сирського. Ви, Федоре, зараз вважаєте, що, якщо я вас правильно зрозуміла, ви вважаєте, що якщо президент звільнить Сирського, то це буде помилка, якщо він це зробить під натиском вулиці, якщо я вас правильно зрозуміла. І ви вважаєте, що попри все, Сирський ефективний головком і його не треба чіпати. Я вас правильно зрозуміла?
1: Я вважаю, що ми зараз точно не можемо піддаватися емоціям, йти на якісь внутрішні конфліктні ситуації. Треба розбиратися в природі конфлікту між Сирським і Федоровим. Ви знаєте, я у вашому ефірі, в тому числі, виступав на підтримку Федорова і говорив, що йому треба було дати ще щонайменше півроку для того, щоб він завершив ті починання, які він започаткував. Але в нас, в стані комітету, є розуміння причин, реальних причин конфлікту між Сирським і між Федоровим. І в даному випадку, для мене, як для фахівця в галузі права, очевидно, що тут точно не можна говорити, що винуватись конфлікту виключно Сирський, тому що Федоров намагався в тому числі перебирати на себе повноваження, які закон йому не надає. І це теж велика проблема.
0: Це ви так вважаєте? Це ваша оцінка? Чи ви щось знаєте?
1: Я хочу сказати, що причина конфлікту в тому числі намагання Федорова керувати збройними силами, визначати стратегію і тактику застосування тих чи інших засобів ураження, здійснення закупівель не зовсім таких, які генерує Генеральний штаб, а такі, які вважав потрібне міністр оборони і так далі. Тобто дуже багато клубків, я не можу про них всі говорити відкрито, тому що значна частина інформації в нас отримана в закритому режимі, я обмежений в своїх висловлюваннях. Але я хочу ще раз сказати, як для юриста, для мене очевидно було, що пан Михайло Федоров, він намагався виходити за межі повноважень, які йому надає закон. З точки зору і Конституції, з точки зору і права, і з точки зору реалій в умовах війни, це також є неприпустимим. Тому тут дуже багато різних клубків. Сказати, що правда десь посередині, напевно, вона дійсно посередині, але точно не можна звинувачувати Сирського в тому, що він якісь бажання міністра оборони не виконував так, як міністр оборони вважав за потрібне.
0: Федоре, залишайтеся на зв'язку. Я долучаю також вашу колегу Людмила Буймістер, народна депутатка, позафракційна, долучається до нашого ефіру. І, Людмило, ви, вітаю вас. Ви якраз, я бачила, ви підписали звернення до президента, в якому вимагають, народні депутати вимагають відставки Сирського.
2: Так.
0: Поясніть, будь ласка, чому ви вважаєте доречним таке звернення, бо от ваш колега вважає, Федір Веніславський, що це неприпустимо під час війни звертатися до президента з подібними вимогами?
2: Ну, по-перше, як ви знаєте, я з 22-го року служу в Збройних силах України і мала досвід служби, в тому числі під командуванням пана Сирського, ще коли він не був головнокомандувачем Збройних сил України. І потім вже в подальшому, коли він став головнокомандувачем Збройних сил України, чесно кажучи, із власного досвіду, і з досвіду своїх і побратимів, і радників, не можу погодитися з низкою критичних рішень головнокомандувача Збройних сил України. І що стосується ведення війни, в тому числі Курська операція, в тому числі занадто пізній вихід з Бахмута, в тому числі і стиль управління військом, коли із різних абсолютно підрозділів, із різних бригад, залишки там повзводно-поротно перекидаються в підпорядкування іншим бригадам на лінії бойового зіткнення. Причому ці рішення обґрунтовані часто не необхідністю військовою, а особистим відношенням Верховного Головнокомандувача Збройних Сил до тих чи інших командирів, хто його там більше слухається, хто має, скажімо так, сміливість будь-яке рішення поставити під питання або запропонувати якісь свої варіанти. Ну, вже є кейсів, коли такі люди просто втрачали свою позицію, переставали бути командувачами тих чи інших підрозділів. І, ну, насправді, такий стиль управління, суто радянський, він не призведе нас до перемоги у війні.
0: Ви так вважаєте?
2: Більше того, На рівні Генерального штабу залишається низка ключових речей, наприклад, таких як відновлення життєвого циклу того обладнання і військової техніки, якою ми сьогодні воюємо, якою ми сьогодні забезпечуємо, наприклад, нашу протиповітряну оборону. І тут є дуже багато питань щодо ефективності проведення цієї політики з боку командування сил логістики Збройних сил України, якими теж теж керує пан Сирський і не може не знати, що воно у нього відбувається в командуванні сил логістики. А фактично своїми діями Генеральний штаб сьогодні створив монополію на ринку забезпечення продовження життєвого циклу деяких систем критично важливих для нашої оборони. І насправді саме вони блокують низку альтернативних пропозицій від наших партнерів щодо запровадження конкурентних моделей на цьому ринку. Тому і ці фактори, і низка інших, це є обґрунтування і мого рішення. І насправді не просто так, і люди, і дуже багато військових це рішення підтримують.
0: Ну, дивіться, от Федір каже, що це неприпустимо під час війни, щоб президент керувався запитами, емоціями вулиці і ухвалював своє рішення. Федір, якщо вас точно процитувала.
1: Не лише вулицями, але й народні депутати, які мають обмежену кількість інформації, які при там 5% інформації, якою володіє головнокомандувач і президент, намагаються робити якісь стратегічні припущення, висновки і рішення. То, що зараз сказала Людмила, при тому, що я її поважаю, що вона дійсно дуже багато доклала зусиль до забезпечення наших секторів безпеки і оборони і активно в цьому бере участь, але вона зараз змішала у вінігрет дуже багато різноманітної інформації, яку не можна вважати релевантною. І те, і друге, і третє. Вона при тому, що я скажу, що вона не володіє, і я не володію, але вона значно менше мене володіє інформацією, з ким нам в закритому режимі значно більше доводять. І вона робить висновки про ті чи інші рішення головнокомандувача, вважаючи це рішення лише головнокомандувача. Тут дуже багато різних підводних каменів і сукупності рішень, обставин і стратегічних, і тактичних, і оперативних. Тому тут, знаєте, треба бути дуже поінформованим, щоб робити такі висновки.
0: Людмило, будь ласка.
2: Ну, по-перше, я б не робила висновок щодо поінформованості, але скажу одне. На сьогодні народ України насправді продемонстрував, що вони досить добре розуміють ситуацію і в Збройних силах, тому що насправді у кожного сьогодні українця є певний той чи інший зв'язок зі Збройними силами. І тому не слухати свій народ президент в даній ситуації просто не має права. Якщо президент зараз хоче зберегти стабільність і дійсно показати народу, що він його почув, йому треба виконати вимоги народу. І не придумувати якихось там соломонових рішень, якихось альтернатив і так далі. Тому що на сьогодні пан Драпатий, на мій погляд, був би прекрасним головнокомандувачем. Пан Федоров, весь народ вийшов за нього підтримати, щоб він залишився міністром оборони. І тут насправді питання до президента не в тому, чи він послухає яких народних депутатів. Тут питання до президента, чи він є президентом свого народу і чи він чує народ України. Народ продемонстрував, що розуміється на цих питаннях досить непогано.
0: Людмило, ви назвали прізвище Драпатова. Я просто у Федора запитувала, хто може бути наступником Сирського. Федір скептично відноситься до там перспективи зміни. Але скажіть, а кого ви бачите? От ви сказали, пан Драпатий ви назвали. Когось іще бачите наступником Сирського?
2: Я не бачу сенсу насправді зараз обговорювати інші кандидатури, тому що народ України дуже чітко дав свої посили і визначення, що пан Драпатий має бути головнокомандувачем.
0: Ну, народ України, пан Федоров. Скажімо так, я бачила на картонках прізвище Драпатого, але я не ризикну сказати, що це зараз вимога народу України. Хоча протестувальники згадували Драпатого.
2: вимога протестувальників. Якщо ви подивитеся, наприклад, і вчора, і позавчора, вже люди скандували не тільки Федоров.
0: Дракати теж скандували, так, це правда. Ви вважаєте,
2: і тут народ України насправді демонструє неабияку державницьку мудрість, якої хотілося б побажати деяким нашим очільникам.
0: Тепер, Федоре і Людмило, тепер ще одне питання по Федорову. Дивіться, ще одна вимога протестувальників – це повернення міністра оборони на пост міністра оборони Михайла Федорова. Федоре, наскільки це реалістично зараз виконати? Як ви думаєте? І чи потрібно це виконувати?
1: Одна репліка на висловлення Людмили. Я розумію, що зараз було б дуже і, напевно, дуже гарно сприймається тими протестувальниками, що ми посилаємося на вимогу народу, мудрого народу України і так далі. Я, як фахівець галузі конституційного права, точно розумію, що народ є основним першоджерелом влади в Україні, і він визначає в тому числі дуже багато речей, але підкреслюю те, про що ми з вами говорили на початку, в даному випадку це точно не компетенція народу, і точно не можна йти на поводу у мітингувальників при ухваленні кадрових рішень. Що стосується пана Федорова, я вважаю, що президент своє рішення зробив. Будь-яка зміна. Зміна рішення при тому обсягу інформації, якою володіє президент, який ухвалював рішення не лише через там ті чи інші обставини, а оцінивши всю сукупність наявної інформації, безпекової, ризикової і так далі, він це рішення ухвалив. Тому я вважаю, що на вимогу мітингувальників змінювати своє рішення, це буде також помилкою з точки зору стратегічного розвитку нашої держави в умовах війни.
0: Я лише додам, що от вийшло сьогодні інтерв'ю Тараса Чмута, голови фонду «Повернись живим», і він сказав, що рішення про звільнення Михайла Федорова може стати найбільшою помилкою України за останні роки і створити ризик для подальшого ходу війни. Так, ну, тобто він вважається дуже великою помилкою. Я думаю, Тарас Чмут теж дуже добре поінформований стосовно того, що йде, відбувається. Але, Людмило, що ви скажете з приводу перспективи повернення Михайла Федорова? Чи потрібно це, чи доречно це буде тепер? І взагалі, ну, ми ж маємо враховувати дуже багато різних чинників. Тут може вже вилитися в певний конфлікт між Федоровим і Зеленським, якщо Федоров, наприклад, повернеться.
2: По-перше, я вважаю, що сьогодні повернення Михайла на пост міністра оборони є безальтернативним. Хоче цього президент чи не хоче, хоче цього навіть сам Михайло чи не хоче. Сьогодні, якщо Михайло не повернеться на пост міністра оборони України, це насправді ще більше підірве довіру народу до тих процесів в обороні, які сьогодні відбуваються. І якщо чесно, пояснювати все відсутністю у когось повної чи неповної інформації, на мій погляд, некоректно. І насправді люди, які знаходяться всередині Збройних сил України, люди, які служать в Збройних силах України, у них є достатній обсяг інформації для того, щоб проаналізувати ті чи інші рішення. І коли справа доходить вже до вуличних протестів під час повномасштабного вторгнення, то якщо ми говоримо, що народ України має воювати, має йти мобілізовуватися, має йти підписувати контракти зі Збройними силами України, ростити дітей під ракетними обстрілами, зберігати економіку в надважких умовах, то говорити, що але отут от кадрові рішення, коли вже розглядаються, то тут ми якось самі. Це знову ж таки, ну, і некоректно по відношенню до українського народу, і з конституційної точки зору неправильно. Сьогодні воює народ України, сьогодні все навантаження від війни несе на собі народ України. І саме народу треба буде вирішувати, і від народу буде залежати, наскільки ефективною буде ця боротьба. Від ефективності мобілізації, а не від ефективності примусу, буде залежати наш успіх.
0: Людмила.
2: Від мотивації наших військових, від мотивації цивільних доєднуватись до сил безпеки і оборони буде залежати наш успіх. І тому, якщо люди вірять в те, що Федоров з Драпатом зможуть ситуацію покращити, їм треба дати цю можливість. І тим паче, що пропозиції далеко не найгірші.
0: Людмило, я так розумію, ви були на цих протестах?
2: Звісно.
0: Ви були, Федоре, а ви були чи, може, плануєте піти?
1: Не був, не планую, але ще раз підкреслю,
0: ну, а
1: що...
0: Ну, а чому народному депутату, можливо, було би корисно просто подивитися, поговорити з людьми?
1: Я ж вам сказав на початку, ці процеси є абсурдними з точки зору логіки військового стану, з точки логіки ухвалення військових рішень. Хайпувати на протестах і намагатися сподобатися протестувальниками – це найкращий шлях для популярності в лапках. Але у мене питання до Людмили. Якщо в результаті ухвалення рішень якихось інших, які не зараз ухвалені, ми отримаємо, скажімо так, погіршення ситуації на фронті. Людмила готова взяти на себе співвідповідальність за те, що це призвело до таких негативних наслідків?
2: А готові всі взяти відповідальність за погіршення ситуації на фронті, яка погіршується кожного дня? Нехається насправді не в ту сторону, в яку нам би принаймні хотілося, і це відбувається незалежно від того, чи дослуховується, чи вимагає чогось народ, чи ні. Сьогодні у нас є реальна можливість дати народу новий поштовх, нову надію, нову мотивацію на те, щоб боротися. Тому що наша перемога залежить від кожного бійця в кожному окопі, від кожного бійця на кожній позиції і від кожного цивільного, який завтра прийде в військкомат і так само візьме зброю в руки і буде захищати Україну. І якщо вони не будуть вірити системі, якщо вони будуть думати, що Верховний Головнокомандувач їх не чує, якщо Головнокомандувач Збройних сил, вони будуть вірити в те, що відправляє їх на вірну смерть, то у нас СЗЧ епідемія буде більша, ухилянців буде більше.
0: Дякую,
2: і результат насправді буде значно гірший.
0: Дякую, Людмила.
1: І демагогія не один раз призвели до катастрофічних наслідків історії України. На превеликий жаль, ми зараз спостерігаємо щось схоже з початком 20-го століття.
0: Федір Веніславський, народний депутат, представник «Слуги народу», і Людмила Буймістер, народна депутатка, позафракційна. Ми говорили про потенційну відставку Олександра Сирського і наслідки, які можуть настати. Такою є, нагадаю, вимога протестувальників, відставка Олександра Сирського. Ми вам нагадаємо, або покажемо точніше, якими були ці протести на вихідних.
3: Я не знаю.
4: Слава! Схеми! Реформи, а не схеми! Реформи, а не схеми!
5: Я думаю, що якийсь відсоток того, що він почув людей і побачив їх реакцію, є, тому що він оперативно почав реагувати і трохи змінювати свої заяви в сторону змін, тому я вважаю, що ці протести мають результат.
6: Вони тягнуть час. Вони думають, що ми розійдемось. Не розійдемось. Буде тільки гірше. Я саме, ну, головне, і не хочу, щоб це, ну, погано і попливало на державу. Але у нас вже немає вибору. Ми або змінимося, або загинемо, як деякі кажуть.
7: Це буде настільки довго, наскільки це буде потрібно. Це закінчиться тоді, коли наш президент нам дасть відповідь, чому зараз такі відбуваються зміни. І якщо це доведеться місяць, два-три, буде місяць, два-три.
0: Такими були протести. протести в Києві на вихідних. Сьогодні вони продовжуються. Знімальна група «Радіо Свобода» буде їх висвітлювати. Я нагадаю, що наразі учасники акції висунули дві вимоги. Перша – повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони. І друга – звільнення головкома Олександра Сирського, якому протестувальники закидають прихильність до старих методів війни. Ну, це так політкоректно сформувала. Сам головком протести не коментував, але, наприклад, сьогодні він повідомив про робочу поїздку на Костянтинівський напрямок, це Донецька область. І чи то випадково, чи то свідомо відповідаючи на всі ці закиди, Сирський заявив, що для виявлення противника дрони завжди йдуть першими. Ось таку він зробив заяву. Таким чином, от ніби заперечив свою прихильність до тих самих старих методів війни, які йому закидають, коли воюють лише люди. Так саме це закидають Сирському, що він, мовляв, лише людьми воює. Тим часом Володимир Зеленський у своїх зверненнях заявляє, що він чує вулицю, і паралельно з цим президент проводить одна за одною зустрічі з військовими командирами. З деякими з них Зеленський сьогодні вже зустрічався повторно, зокрема з командувачем Об'єднаних сил ЗСУ Михайлом Драпатом, заступником начальника Генштабу Володимиром Горбатюком, з командиром 3-го армійського корпусу Андрієм Білецьким, навіть з командиром Харки Ігорем Оболенським. В медіа всіх їх називають потенційними наступниками Олександра Сирського, тож цілком імовірно, що це от не просто робочі зустрічі, як подається, а можливо навіть і співбесіди. До нашого ефіру долучається Юлія Кирієнко, воєнна кореспондентка ТСН, яка дуже, я бачу, уважно стежить за... Юля, мої вітання. За тим, як ти пишеш в себе на ресурсах, піде білий дим сьогодні чи не піде? Та це як Папу Римського обирають. Скажи, будь ласка, дивись, складається враження от з того, що ми зараз спостерігаємо? Мені, принаймні, так виглядає, що відставка Олександра Сирського – це питання кількох днів, якщо не годин. Чи це хибні припущення?
8: Ну, ти знаєш, є таке насправді відчуття, тому що все-таки не просто так президент зустрічається з командирами військ. Уже третій день ми спостерігаємо, як в його кабінеті або онлайн, або фізично присутні ті, з ким він говорить. Власне, ми розуміємо, що там є низка претендентів, умовно. Звісно, видно і Ігора Оболенського, і Андрія Білецького, і низку комкорів, які також говорили з президентом. Ну, але у нас є, звична історія про те, яким чином призначаються главкоми, і хто може претендувати на цю посаду. В принципі, я писала про те, що це мають бути люди з рівнем стратегічного командування, тобто не лише комкори. Комкор або комбріг не може стати главкомом, тому що треба пройти відповідні рівні, скажімо так, роботи в відповідних стратегічних напрямках. Тому, ну, я сподіваюся, що, можливо, до вечора ми будемо бачити якусь картину, оскільки все ж таки це рішення вже давно назріло, хоча я вважаю, що, в принципі, це така штучно трохи створена президентом ситуація через те, що ця криза, через те, що від початку відставку було приймати треба або обох зразу, і Федорова, і Сирського, або лишати і якось намагатися зробити так, щоб вони між собою комунікували, і лишати обох. Тому що я вважаю, що тут більша проблема у взаємодії через величезну різницю у підходах, да, новітньої армії, дроново-айтішної і всі ці R&D-шної, всі ці модні слова, які зараз вони пов'язуються з Федоровим, так, і, власне, разом з тим, з такого класичного підходу у війні, який ми бачимо, здійснює Сирський. Хоча не можна сказати, що пан главком, діючий допоки ще главком, він якось противився тим підходам новітнім, дроновим, які здійснювали військові і до того, як міністр Федоров став на посаду. Згадати хоча б лінію дронів, власне, яка була створена під егідою президента, зокрема, яка теж намагалася все ж таки покращити ситуацію на лінії фронту.
0: А ось дивися, просто для людей, які не висвітлюють війну так само, як і ти. Ти сказала, якщо правильно зрозуміла, що за своїми напрацюваннями, досвідом, навичками, не всі ці люди, з якими сьогодні зустрічався президент, можуть об'єктивно претендувати на роль головкома. А об'єктивно, з твоєї точки зору, хто може?
8: Ну, я бачу, що Михайло Драпатий двічі присутній в кабінеті у президента. Я бачу Володимир Горбатюк, який теж володіє, власне, стратегічним рівнем управління. Я бачу Олега Апостола, який також володіє рівнем управління, саме стратегічним, і зараз командує, власне, групуванням військ, які продовжують операцію на Олександрівському напрямку доволі успішно. От, власне, мені здається, це три основні претенденти серед усіх тих, кого ми бачимо.
0: Юля, ти також говориш, я думаю, багато в ці дні з військовими, ну і загалом багато говориш з військовими, але зараз, які в них настрої? От я розумію, це дуже суб'єктивно, це не соціологія, але з того, що ти збираєш, яку ти збираєш інформацію, військові все-таки з приємними очікуваннями очікують зміну головкому чи ні?
8: Я тобі так скажу, насправді будь-яка зміна главкома – це трохи криза в армії. Армія в смуті, армія не знає, яким чином вона буде рухатися далі, і розуміє, всі розуміють, що зміна главкома – це зміна напрямку діяльності. Тобто були проекти, які були започатковані сирським, були розуміння, в який бік ми рухаємося. У нас осіння кампанія, росіяни все ж таки так чи інакше готують мобілізацію, заходити в осінь без міністра оборони і без головнокомандувача – це доволі складна історія для армії, зокрема, оскільки росіяни не втратять цей час на підготовку до своїх операцій, а ми зараз не можемо зрозуміти, в який напрямок ми рухаємося, чи ми продовжимо так само невеликими силами штурмувати найбільше ділянки, де тонко там рветься, да, як кажуть, от такі саме ділянки, саме по специфіці того, як діяв сирський, власне, і десантно-штурмові війська, які наступали на цих напрямках, да, вони вибирали найбільш таку легку ділянку, де можна просочитися і прорвати оборону противника, і таким чином наступали туди. От такі, і в чому ж була головна ідея сирського? Він одноразово це декларував власне у своїх інтерв'ю про те, що потрібно постійно наступати на будь-яких ділянках фронту для того, щоб виснажувати ворога. От таким чином саме його політика ведення війни і ведення нашої наступальної операції, отак от він і діяв. І тепер не зрозуміло, яким чином продовжуються ці операції, чи згорнуться, чи перепрофілюються, що робити навіть там з R&D. От сьогодні я мала розмову з деякими військовими з вищого командування, які, власне, теж розуміють, що є були і проєкти деякі з Федоровим започатковані, як далі будуть рухатись. І оце нерозуміння, воно створює чималу напругу в армії. Тому мені здається, що сказати про те, що позитивно сприймається зміна, зміни мусять бути. Так чи інакше, вони вже сталися, і треба робити вибір.
0: Ти вважаєш, що зміни мають вже бути все-таки, якщо вже ситуація зайшла так далеко?
8: Ми бачимо те напруження, так. Ми бачимо, яке напруження і на вулицях, чого вимагають люди. І президент, і Буданов сьогодні сказав про те, що все ж таки дослухаються до вулиці, дослухаються до вимог протестувальників. Власне, ми розуміємо, що у нас демократична держава, попри те, що ми живемо у військовому стані. Але, власне, люди мають право говорити щось, хоча військове командування дійсно має право обирати президент. І, власне, як мені здається, то люди вийшли виправити помилки президента тим самим, що я повторюся, треба було або лишати обох на посаді, або відставляти обох, а не ставати на ті чи інші бік для того, щоб не створювати таку кризу.
0: Юля, дякую тобі дуже. Юля Кирієнко, воєнна кореспондентка ТСН, поділилася своїми думками з приводу можливого перезавантаження в ЗСУ, в командуванні ЗСУ. Я нагадаю, що вимоги протестувальників, їх є дві: повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони і відставка головнокомандувача Олександра Сирського. Якщо вимоги не будуть виконані, акція буде безстроковою, повідомили її учасники. На цьому тлі Володимир Зеленський проводить численні зустрічі з військовими командувачами. Багато хто вважає, що це вже така співбесіда на заміщення посади головкома, яка може бути за різними даними ось-ось вакантною. До нашого ефіру долучився Андрій Ткачук, майор Збройних сил України, політолог. Андрію, мої вітання.

0: Так, Трец, і Інстаграми, знаєте. І, власне, насправді, якщо так, то дійсно, за інформацією, яку я володію, і мені її підтвердили в різних джерелах, тут я пішов по канонах журналістських, більше ніж 3 джерела, мені підтвердили ту інформацію, що насправді питання головкома Сирського вирішено, його будуть звільняти, його разом з Гнатовим. Таку інформацію володію я, і отримав я підтвердження з кількох абсолютно не пов'язаних джерел, які володіють інформацією. Відповідно, після того я і оприлюднив ці дані. Тому і те, що сьогодні дійсно відбувається в Офісі Президента, те, що виставляє сьогодні Верховний Головнокомандувач на свою сторінку, це дійсно інформація співбесіди. Тому що я вбачаю сьогодні всі на цьому ознаки. Те, що було на вихідних, це не були формати співбесіди чи визначання головкома його чи майбутнього поточного чи майбутнього майбутнього. Це було питання спілкування з командирами корпусів щодо реальної ситуації на полі бою без посередництва головкома, як я це бачу. Тому вони були проведені. Сьогодні було 6 кандидатів. Ми всі їх побачили сьогодні в одній сторінці президента України. Це Драпатий, це сьогодні Апостол, Балінський, Прокопенко, Білецький та також Гаврюк. Всі хороші, якісні люди. Анонсів щодо того, хто стане головкомом, немає, тому що цього рішення ще дійсно остаточного не ухвалено і немає. Ставка, на яку багато хто посилався, вона не має відношення до сьогодні рішення по головкому, окрім того, що там бере участь безпосередньо нинішній головком Сирський, який доповідає про стан справ. Відповідно, єдине, що точно ми розуміємо, що співбесіди проведені, і тепер питання рішення. Чи буде воно сьогодні, чи буде воно завтра, невідомо. Ймовірно, президент хоче об'єднати в одне звернення до народу дві новини, і про відставку чинного головкома Інгиша, і про призначення або подання нового. Тому що насправді є процедура. Звільнити він може сам, згідно своїм указом, а призначити він має згідно подання міністра оборони України. Тому ще один доказ того, що це були співбесіди, присутність ТВО міністра оборони України Євгена Хмари на усіх зустрічах з потенційним новим головкомом.
1: Так, дійсно, на цих фотографіях, які публікував Офіс Президента, там на всіх цих зустрічах також сидить Євгеній Хмара, який зараз тимчасово виконує обов'язки міністра оборони. Теж не дуже законна історія, це, я нагадаю, нашій аудиторії. Міністр оборони має бути цивільною людиною, Євгеній Хмара – військовий, але ну це вже так сталося в результаті цих всіх кадрових перестановок, які задумав президент. Добре, тоді скажіть, будь ласка, ви сказали, що Андрія Гнатова теж мають звільнити, це, я скажу нашій аудиторії, керівник генерального штабу. Тобто, за вашими даними, і Сирського, і Гнатова будуть звільняти.
0: Так.
1: Скажіть, Андрію, а ви доволі сміливо висловлюєтесь, як для військовослужбовця? Бо я чому на це звертаю увагу? Тому що на вихідних ми читали повідомлення про те, що нібито військовим заборонили, ну, по-перше, взагалі критикувати президента, так, і будь-які кадрові його рішення. По-друге, заборонили брати участь і висловлюватися на підтримку Федорова, і більше брати участь в протестах. А по-третє, нібито навіть просили записувати якісь відеозвернення або просто дописи в соцмережах на підтримку Сирського. Ви всі ці три правила, здається, порушили?
0: Здається, порушив. Ну, це якось...
1: А дійсно була така вказівка, давайте так, якщо вам щось відомо, висловлюватися?
0: Так, була вказівка по Збройних силах України, саме підрозділу Збройних сил України, які підпорядковані. Ви ж розумієте, що є ще Нацгвардія, є служби інші, є сили оборони в цілому, і головком має повноваження такі розпорядження давати по Збройних силах безпосередньо. Тому вони були. Ви бачили навіть частини деяких відео, які були. Багато хто з камбригів, за що я їм вдячний, сьогодні не зробили цього, не записали таку речі підтримки. Тому що, дивіться, в мене є повага до інституції головкома. Я військовий, так, не кадровий, я прийшов у військо в лютому 2022 року, цивільною особою. Я чи не по совісті, по тому, як мені підказувало робити сумління і мій громадянський обов'язок як чоловіка мобілізаційного, та не тільки віку. Потім я почав волонтерити, і за цей час ми там з командою наволонтерили на понад 300 мільйонів гривень війську. 5,5 років віддав сьогодні державі, так як вмів віддав, і військовою службою, і волонтерською діяльністю. Це все кожен військовий вам скаже, б'є по здоров'ю, по сім'ї, по стосунках, по всьому. І на сьогоднішній момент

0: коли є річ, коли треба казати те, що не окей, то треба виходити і казати, коли це не окей. Я не хочу там кидатися якимись образливими словами, чи, там, знаєте, принижувати головком. Але на сьогоднішній момент ті речі, які відбуваються, які не відображають рішення і думку, і голос армії. І більше того, є рішення, які сьогодні і шкодять процесам у війську. Тому що військовий сьогодні має довіряти своєму командиру. Це базова основа. Коли сьогодні військо не довіряє головкому, а це насправді більшість, це правда, то значить треба ухвалювати такі рішення, які зараз йдуть в процесі. На жаль, це наша історія нашої держави. Все в нас якось не так, якось би хотілося. Мусимо десь картонками, десь ще якимись процесами це робити. Але і тут підтримую, тут вже процитую, підтримую президента, який сказав дуже просто, що це є та демократія, за яку люди мають вийти і говорити. І це правда, і це правильно, і це те, що відрізняє нас з Росією. Я б дуже хотів би, щоб ті люди, які є фахові і якісні, які вдосконалюють армію, які її розвивають, які її роблять на йоту ліпшою, ніж вчора, лишалися в команді і робили це, а не ті люди, які її роблять для себе, як власне персональна велика компанія. Знаєте, я давав присягу народові України і державі, а не людям, які хотіли зробити для себе приватну особисту компанію.
1: А це ви про кого кажете, хто хотів зробити для себе приватну особисту компанію?
0: Ну, мені виглядало те, що зараз армія мала крутитися навколо одного прізвища, а не навколо держави і України, навколо прізвища поточного головкома.
1: Ви так вважаєте? Цікаво. Останнє питання, уточнення. Дивіться, в нас на початку ефіру був Федір Веніславський, і він сказав, що це неприпустимо, коли президент буде міняти керівника армії під натиском вулиці. Що ви про це думаєте?
0: Дивіться, президент зараз – це Верховний головнокомандувач, тому що є воєнний стан, є процес. Президент відповідає за ті дії, які він ухвалив, і те, що за ними веде. Якщо дії, які він ухвалив, призвели до того, що сьогодні ми маємо, то значить це його відповідальність, він має з нею прийняти рішення, яке він має зробити. Тобто все дуже просто.
1: Дякую. Андрій Ткачук, майор Збройних сил України, політолог, був на Радіо Свобода. Ми говорили про потенційну заміну головнокомандувача ЗСУ. Дякую дуже.
2: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
3: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
2: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
3: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
2: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
4: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
5: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
6: Час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
7: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
8: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
9: Новий XB Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
2: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
3: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
4: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
5: Знервованість, перелік, стрес.
6: Знову стиснилась.
5: Щось серце погано.
6: Тримай Корвалмен.
4: Корвалмен. Заспокой своє серце.
2: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
7: У дальніх рукавах.
0: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінг».
8: Той самий, так? Бо вже охрипли.
9: Саміче, ото ми влипли.
8: Ароматне, величезне.
10: Той самий, Саміч, слово чесне.
8: І дизайн свій оновив, а якість кращу залишив.
11: Сан Саніч, експерт з насіння. В новому дизайні.
12: Коли алергени прагнуть заволодіти твоїм життям, спричиняючи неприємні симптоми, тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Оригінальний препарат Ніксар полегшує симптоми алергії. Нежить, сльозотечу та свербіж. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Вмикай топовий спорт на безкоштовному Т2-каналі Мегого Спорт. Чемпіонат світу, Єврокубки і не тільки. Знаходь його через автопошук на своєму телевізорі чи приймачі Т2. Не пропускай жодної події з Мегого Спорт.
2: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
3: Вони дуже сміливі. Я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
2: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
4: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
2: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
5: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Продовжується український фокус на Славі та для глядачів «Еспресо». Мене звати Христина Яцьків. Надалі говоримо про найголовніше. За результатами сьогоднішньої ночі сили оборони атакували Московську область. В Каледіно палає логістичний комплекс «Wildberries», найбільший сортувальний центр компанії. В Подольську дрони уразили нафтобазу в Львовському мікрорайоні. В Домодєдово горить логістичний парк «Южні Врата». Палає промисловий парк «Грівно-Мотовилово». І також російська РЕБ знову спрямовує дрони на багатоповерхівку. Так виглядає ситуація станом на сьогоднішній ранок. Ну і ми будемо говорити про обрані тактики роботи по Російській Федерації з боку сил оборони, і тільки про це з Володимиром Гавриловим, генерал-майором у запасі, як заступником міністра оборони у 2022-2023 роках, і колишнім начальником воєнно-дипломатичної академії імені Євгенія Березняка з 2014 по 2015 рік. Пане Володимире, вітаю вас.
1: Вітаю вас, слава Україні.
0: Героям слава. Не лише нафтопереробні заводи, не лише військові об'єкти на території Російської Федерації, але й сортувальні центри великих маркетплейсів, які продовжують продавати на своїх майданчиках все необхідне для ведення бойових дій, комплектуючи для дронів, оптоволокно, котушки, все те, що так потрібне російським військовим для того, щоб надалі продовжувати свої агресивні дії в бік України. Наскільки закономірними ви бачите додавання саме таких об'єктів до списку необхідних до ураження з боку сил оборони?
1: Це той етап війни, коли треба, і вже про це говорили наші командири, наші лідери, переносити оцей морально-психологічний тиск на російське населення, яке живе особисто в центральній частині Росії. Які живуть телевізором, соціальними мережами, які дуже обмежено подають те, що відбувається у нас. Вони ніколи не чують той шум, ті вибухи, ті різні там запахи всього цієї війни. І тому це один із основних варіантів доведення до них там, навколо Москви, навколо Петербурга там і так далі. Про те, що йде війна, що війна буде все далі кожен день заходити в кожну їхню будівлю якимось чином. Про те, що весь їх бізнес, пов'язаний з війною, буде постійно під наростаючим тиском. І це один із основних елементів. Ясно, що ці Wildberries і інші маркетплейси, які працюють там навколо, вони важливі в системі логістичної для російського війська також. От, і це є підстава військово це робити. І тому воно в цілому дає такий спільний ефект. І морально-психологічний, і частково впливає на те, що відбувається на нашій території.
0: Крім того, дана компанія є одним із найбільших в Російській Федерації платником податків. Ну, а все, що стосується сплачених податків, йде на війну в переважній більшості своїй зараз в Росії. Командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді Мадяр заявив, що протягом 2 тижнів українські сили вивели з ладу або суттєво пошкодили пороми, які забезпечували Керченську переправу, скоротивши її спроможність на 75%. Загалом питання логістики і забезпечення тимчасово окупованого Криму останнім часом стоїть особливо гостро для російського окупанта. Тим не менш, давайте поговоримо і про те, як Російська Федерація може протидіяти. Якщо ми говоримо про Крим, то це, безумовно, Керченський міст, Керченська поромна переправа. Це сухопутний коридор, так званий, до Криму, який теж регулярно прострілюється силами оборони. І це перешийки, мости, які з'єднують Крим з материковим окупованим, на жаль, півднем України. Які перспективи в Російській Федерації продовжувати забезпечення Криму з огляду на те, що з одного боку паромна переправа у них працює виключно на 25%, а з іншого боку ті уражені перешийки і мости в Північному Криму все-таки вони або відновлюють, або роблять насипи і шукають можливостей, які все-таки дозволять їм поставляти те, що все-таки доїде коридором в тимчасово окупований Крим?
1: Росія обмежена в своїх відповідях на блокаду, логістичну блокаду Криму. Це пов'язано чисто з географією. тому що там є тільки на півночі перешиті, які мають дуже обмежені можливості по оновленню. Вони це намагаються робити, оті мости, якісь там проходи, але там, коли кожен день буде відбуватися вдари по цих точках, то там нічого, ніякі інженерні споруди вже не допоможуть. Ну і Керченська затока з мостом і паромними переправами – це другий таке місце, де якась логістика може бути в сторону Криму. Але це два вузьких місця, які дуже легко прострілюються, і там нічого ти не зробиш. Там не допоможе ні ППО, там не допоможе ні флот, якого у Росії там вже нема. Тобто вони зараз, які роблять спазматичні дії, вони намагаються якимось чином використовувати цей фідерний флот спочатку, по якому наші сили безпілотних систем носять удар. Паромні переправи теж залишилися в обмеженому варіанті, там один паром тільки діючий, і те йому там, я не думаю, що йому довго залишилося. Тобто наступний крок – це міст, Керченський міст. Як тільки з ним почнуться проблеми, вся логістика навколо Криму взагалі валиться. І це виявляється дійсно сама слабка ланка російської системи і російської логістики в цій війні. І фактично, навіть маючи окуповані території на півдні України, вони не спроможні забезпечити якесь життя і присутність на основному об'єкті, з якого вони почали всю війну, з Криму. І тому тут дуже важливо подовжити цей тиск. У нас є для цього всі можливості, спроможності наші тільки зростають по нанесенню ударів. Дронів у нас далекобійних і середньої дальності буде все більше і більше в силу різних причин. Я сподіваюся, що коли ми вже підійдемо ближче до балістики нашої національної, домашньої, то питання взагалі таких стратегічних об'єктів, як Кримський міст або там ще щось на території Росії, буде вирішуватися набагато швидше. І ворога фактично немає інших варіантів, як зменшувати свою присутність на Кримському півострові.
0: Наша балістична програма, умовно кажучи, йде паралельно з антибалістичною. Розуміння необхідності боротися із російськими балістичними ударами є не лише у нас, але й в наших партнерів. Станом на зараз ми можемо говорити про саме підтримку з їх боку, що є запорукою того, що якомога менше балістичних ракет долетить до своїх цілей. Крайня атака на Київ показала, що Російська Федерація не збирається зупинятися. Вони всіляко продовжуватимуть бити, намацуючи слабкі місця. Таким слабким місцем досі залишається поставка нам Петріотів, ПАК-3, те, що може збивати ту балістику. Я б хотіла, щоб ми зараз послухали міністра оборони Польщі пана Косиняка-Камиша, який зауважує, що російська атака на Київ показує, наскільки відірваними від реальності є заклики послабити підтримку України. За кілька миттєвостей ми послухаємо його пряму мову. Ну а поки що до антибалістичної коаліції. Як ви бачите розвиток саме цього напрямку? Все-таки більше тут ставка буде на спільному виробництві чи нашому суто національному?
1: Там буде суміш. По-перше, все, що можна зробити для антибалістичної теми, воно потребує часу. І швидких рішень не буде. Тобто нам все одно це, якщо щось, якісь проекти почнуться, вони почнуть давати якісь попередні продукти, ну там через півроку-рік, можливо, навіть пізніше. Тому це фактично є фундамент на майбутнє. Не стільки для того, щоб задовольнити потреби в антибалістичних системах зараз, але фактично це на майбутнє, тому що в Європі дуже обмежені варіанти по цьому були. Комплекс італійсько-французький, сам ті, які вже в Україні використовуються, він ще знаходиться в такому стані модернізації. І це діючий комплекс, який може частково вже починати замінювати деякі проблеми з кількістю Петріотів, ПАК-3. Ну, найближчим часом, я сподіваюся, до кінця року, якісь невеликі кількості ракети «Астор», модернізовані до франко-італійського комплексу, почнуть підходити. Нам тут треба виходити з загальної логіки, що кількість перехоплювачів для балістичних цілей, яка існує зараз у світі, вона, ну, обмежена. І ми не зможемо, скажімо, їх отримати більше, ніж ми хотіли б. Це перше. По-друге, водночас у Росії недостатньо спроможності в індустріальних компонентів і інші, для того, щоб підтримувати належний темп виробництва балістичних ракет, які вони проти нас використовують. Тобто вони не зможуть нарощувати кількість більше, ніж воно було. Потім нам треба зробити все для того, що навіть якщо ми не спроможні збивати деякі частину цих російських балістичних ракет, ми маємо максимально захищати нашу інфраструктуру іншими способами. Один із основних – це не зосереджувати велике виробництво, не зосереджувати великі склади чогось в одних місцях, а робити їх, розкидувати маленькими, невеликими об'єктами, в тисячами об'єктів по всій країні, і тоді ворога просто не буде варіантів взагалі відстежувати, що відбувається. Ну і третє, саме основне, швидко заводити нашу балістичну програму в реальність. Ми повинні ворогу відповідати балістичними ударами в центральній частині Росії, по об'єктам критичної інфраструктури і військовим об'єктам. Оце є ахіллесова п'ята Росії в цій війні. Вони не мають систем захисту проти балістичних ракет. І якщо тільки перші українські балістичні ракети почнуть щось там руйнувати в центральній частині, а вони нічого не зможуть зробити, щоб від них захиститися, це означає, що на 20-30 ракет російських туди прилетить 20-30 ракет українських. Але ефект від цього психологічний в Росії буде набагато більший. Тому що у них нема роззосередженого виробництва, воно все в них зосереджено в величезних місцях, і вони не можуть зробити швидко розкидання цих об'єктів на маленькі по своїй країні в силу різних причин. По-перше, це централізована система, вона це не спроможна робити, і по-друге, це їхні величезні простори, де організувати логістику з дрібними об'єктами дуже складно.
0: Я би хотіла невеличкого уточнення. Якщо ми говоримо про спроможності Російської Федерації боротися із балістикою, то уточніть, будь ласка, чи С-400 не може застосовуватися з такою метою?
1: С-400 на папері, угу. Тобто у них записано в документах, і вони пропагандистсько це розносять, де тільки можуть. Не може на папері, але в реальності я просто сам починав службу протиповітряної оборони. Я був на випробуванні комплексів С-300 свого часу. Я бачив, як воно працює, але це простіший комплекс, ніж С-400. Але я знаю, що жодного факту, жодного прикладу застосування С-400 по балістичних цілях успішного не існує. Це показали навіть конфлікти, як в Ірані, там і так далі, де С-400 стоїть на озброєнні, скажімо, Ірану. На папері воно може. В реальності, я думаю, якщо десь там вирогідність влучання ракети С-400 в балістичну ціль досягне 10%, ну це вже подвиг для Росії. Тому що Петріот – це 50% мінімум, а то 80%. Це означає, що із 5 ракет балістичних, які полетять з боку України, вони максимум, що можуть збити половину. Можливо, одну. І це говорить про багато. Ми збиваємо, якщо у нас є перехоплювачі в достатній кількості 80%, якщо тільки менше, то 50% як мінімум вірогідність влучання. Ось тут, де треба грати. Неспроможність Росії технологічно захистити себе від балістичних загроз. Вони про це бояться думати, вони про це взагалі не говорять публічно, але їм треба просто продемонструвати, щоб вони бачили всім населенням своїм, що є така балістична українська ракета, яку неможливо зупинити пропагандою, неможливо зупинити якимись словами Соловйова там з екранів, яка прилетить і зробить свою справу. Оце ахіллесова п'ята.
0: Відірваними від реальності є заклики послабити підтримку України, вважає міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Давайте послухаємо його.
2: Росія здійснила найпотужнішу від початку вторгнення атаку по Україні балістичними та крилатими ракетами і заявляє про підготовку до масштабної мобілізації військ. Це показує, наскільки відірваними від реальності є заклики послабити підтримку України чи стримувати модернізацію польської армії.
0: Пане Володимире, Україна продовжує переговори з Польщею Зокрема, щодо передачі винищувачів МіГ-29, але останнім часом з'являється інформація, що додатково мова може йти про обладнання для їхнього технічного обслуговування. Натомість польська сторона зацікавлена в отриманні українських безпілотних систем. Отут питання систем чи саме технологій, на базі яких вони самі зможуть виробляти ці системи. Які тут перспективи все-таки дістатися якогось консенсусу взаємовигідного для обох сторін? Раніше, нагадаємо, були заяви з натяками, що Польща може вдатися до фактично утилізації вже непотрібних, немодернізованих МіГів-29. Наразі теж лунає думка про те, що Польща може передати МіГ-29 Болгарії, якщо не домовиться з Україною. Висловлює цю думку колишній міністр національної оборони Польщі Януш Онишкевич. Ваша думка, прошу.
1: Ми не повинні дуже так драматично дивитися на тему МіГ-29. Вона була актуальна для нас у 22-24 роках, коли у нас не було достатньо іноземної авіації. У нас і зараз її недостатньо, але ми вже маємо програми, які дозволяють нам розуміти, що буде далі з нашою авіацією. МіГ-29 – це старі радянські літаки, які є на озброєнні України. Нам їх багато передали відносно у 22-23 роках з різних країн Центральної та Східної Європи, в тому числі частково з Польщі. І зараз фактично мова йде не стільки про нові літаки, скільки про утримання того, що є, з точки зору запчастин. Тому от про це йде. Тобто якщо нам якісь МіГ-29 і цікаві, то тільки як ремонтний фонд для підтримання робочого стану існуючих. Основні зусилля наших повітряних сил зараз більше зосередження на засвоєння нових літаків нового покоління для України. Це і F-16 продовження програми, і «Міражі», і зараз «Гріпен» заходить програма. Це потребує людей, зосередження зусиль. Тобто не треба нам цього робити велику драму, якщо ми навіть не отримуємо МіГ-29 як ремонтний фонд, будуть інші можливості це зробити з інших країн. Що стосується передачі дронових технологій або іншого до Польщі, тут у нас, я думаю, абсолютно відкритий нормальний діалог має бути з військовими польськими, і він є. По-перше, це обмін досвідом застосування дронів в сучасній війні. Ми повинні більш відкритими бути з точки зору уроків цієї війни по дронах, і Польща зацікавлена в цьому. Що стосується технологій, самі дрони, вони не є якимось технологічним проривом, тобто поляки можуть їх самі зробити і купити навіть десь там на комерційних. Основна проблема – це як правильно їх застосовувати, як правильно побудувати систему ситуаційного бізнесу, тобто, як говориться, диявол ховається в деталях. Оці деталі розуміє тільки українська сторона. Передати ці деталі вживу якимось чином, воно нічого не варто, тому що ситуація настільки динамічно змінюється, що твій досвід через 3-4 місяці він потребує постійного переосмислення. Це означає, що поляки, якщо хочуть отримати досвід і технологічні рішення сучасної дронової війни, вони повинні якимось чином брати участь у цій війні, можливо, не своїми військовими, але якимись спеціалістами, які допомагають нам це робити і паралельно вчаться, як це робити. Але в цілому має бути діалог, в першу чергу, між військовими. Політики потім будуть реагувати на тиск з боку військових, що обидві сторони зацікавлені військові в тому, щоб між ними був постійний обмін інформацією, що відбувається, і пошук спільних рішень. Я поки що не бачу там великих проблем комунікації з військовими польськими. Там більш-менш нормально. Політики інколи в мас-медіа там роблять свою дурну роботу, яка створює таке враження, що там щось відсутнє. Іде цей процес.
0: Дякую вам, пане Володимире, за включення. Дуже предметно. Володимир Гаврилов, генерал-майор запасу, як заступник міністра оборони з 22 по 23 рік, колишній начальник воєнно-дипломатичної академії імені Євгена Брезняка у 2014-15, а зараз саме час дізнатися, чим живе світ сьогодні. Вітаю Юрія Фізера.
3: Вітаю, Христину, вітаю всіх, хто долучився до нас у цій порі. Вриваюся в інформаційний тиждень. І сьогодні про таке. Іран призупинив виконання меморандуму зі США, Японія хоче зняти вето на обговорення ядерних питань, а президент Угорщини таки пішов у відставку. Про це та інше вже за мить у рубриці «Світ сьогодні» на Славі. І починаю з такого. Угорщина відмовилася розпочати процес відкриття перемовних кластерів номер 2 та 3 для України. Про це стало відомо під час засідання робочої групи Ради Євросоюзу з питань розширення. За інформацією джерел, Будапешт погодився дати зелене світло не лише щодо третього кластера для Молдови. Проте представники інших держав спільноти категорично виступили проти розділення Києва та Кишинеу у перемовинах про вступ. Як наслідок, через відсутність консенсусу жодного рішення ухвалити так і не вдалося, а процес заблокували для обох країн. До розгляду цього питання європейські дипломати планують повернутися на наступному засіданні у середу, 22 липня. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп закликав республіканців у Сенаті доповнити законопроєкт про санкції проти Росії обмежувальними заходами щодо Ірану. Про це лідер країни написав у власній соцмережі Truth Social – соціальна правда. За його словами, саме таке розширення документу відповідає задуму покійного сенатора Лінсі Грема, який був одним із авторів ініціативи. Чинний господар Білого Дому заявив про готовність підтримати цей двопартійний законопроєкт, який задумувався як набір пекельних санкцій проти Росії. Він назвав високою ймовірністю підписання документа і наголосив, що може зробити це на честь Лінсі. При цьому ухвалення законопроєкту стане першим випадком, коли Конгрес надасть главі очільнику Білого Дому право використовувати торговельні тарифи як геополітичну зброю. Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що не збирається запроваджувати антиросійські санкції та планує надалі підтримувати дружні відносини з Москвою. Про це лідер країни повідомив журналістам напередодні під час відвідин муніципалітету Лапово. За його словами, його політика полягає саме у відсутності санкцій, тож представники ЗМІ можуть запитувати його про це будь-коли. При цьому він зауважив, що приєднання до обмежень проти Росії є ключовою умовою для просування переговорів про вступ Сербії до Європейського Союзу, проте він переконаний, що навіть за такого сценарію його країну все одно не прийняли б до складу спільноти одразу. Спільні консультації між урядами Словаччини та України можуть відкласти. Про це у своєму відеозверненні заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. За його словами, перенесення термінів найімовірніше пов'язане зі змінами на посаді очільника українського уряду. Очільник словацького Кабміну зауважив, що напруженість та конфлікти між президентами і прем'єрами сусідніх держав мають стати попередженням для Братислави. Водночас піддав різкій критиці організаторів музичного фестивалю «Похода» у місті Тренчин. Підставою для невдоволення стало запрошення на захід командира грузинського національного легіону у складі Збройних сил України Мамуки Мамулашвілі. І при цьому спільне засідання міністрів двох країн планували провести восени цього року у Львові. Іран призупинив виконання власних зобов'язань за меморандумом про врегулювання конфлікту зі Сполученими Штатами Америки. Про це заявив заступник міністра закордонних справ республіки Казем Гарібабаді. За його словами, офіційний Тегеран наразі повністю призупинив реалізацію цих домовленостей. Він підкреслив, що керівництво країни зараз цілком зосереджене на захисті держави і при цьому зазначив, що відповідний документ сторони підписали 18 червня 2026 року, але зараз не бачить підстав для його дотримання. Факт порушення Сполученими Штатами Америки меморандуму з Іраном свідчить про ненадійність підпису американського президента Дональда Трампа під документом. Про це у своєму телеграм-каналі заявив верховний лідер Ісламської Республіки Моджтаба Хаменеї. За його словами, чергове нехтування домовленостями про взаєморозуміння між лідерами держав довело всім нікчемність та ненадійність підпису керівника Білого Дому. Очільник Ірану підкреслив, що залякування, тиранія та варварство є невіддільною частиною американської ідеології та політики. При цьому Тегеран та його союзники з осі опору вже підготували, як вони це називають, незабутній урок для Вашингтона через удари США по опріснювальних установках. Він додав, що американська сторона прагне розпалити війну проти Ірану і зазнає через це ще більших збитків. Цікаво, що сам Моджтаба Хаменеї знову не з'явився на публіці, а в його оточенні кажуть, що він буде з'явиться перед камерами вживу тільки тоді, коли це буде для нього безпечно. Сполучені Штати Америки оголосили про завершення чергової хвилі військових ударів по території Ірану, а ця хвиля тривала 9 вечорів поспіль. Центральне командування американських збройних сил повідомило про фінал повітряної атаки, яка тривала довго, як я вже сказав. Під ударом опинилися командні центри, об'єкти берегового спостереження, засоби протиповітряної оборони та військово-морських сил. Окрім цього, військові уразили місця розташування ракет і безпілотників. Про колосальні втрати Тегерана заявив і президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. За його словами, супротивник дуже сильно постраждав і втратив майже все у військовому плані. При цьому очільник Сполучених Штатів визнав, що в Ірану все ще залишається певна кількість ракет і дронів, а також незначні потужності для виробництва озброєння. Міністр оборони Японії Сіндзіро Коїзумі закликав зняти табу на дискусії щодо ядерної зброї. Про це повідомляє видання Nikkei. За словами очільника відомства, для країни це складна тема, проте її не можна оминати. Він наголосив на необхідності без жодних обмежень просувати обговорення різних безпекових заходів через критичні ситуації. У цьому контексті він нагадав, що Франція вже ухвалила рішення про зміцнення власних ядерних сил. Водночас Фінляндія дозволила розміщувати у себе зброю масового ураження. Тому урядовець піддав критиці опозицію, яка вимагає суворого дотримання 3 без'ядерних принципів, а саме не володіти, не виробляти та не ввозити ядерне озброєння на території Японії. На думку очільника оборонного відомства, така позиція опонентів захищає лише теперішній стан речей, а безпеку держави відкладає на майбутнє. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо закликав владу Куби негайно звільнити понад 700 політичних в'язнів. Про це очільник зовнішньополітичного відомства заявив після того, як на свободу вийшов кубинський художник і дисидент Луїс Мануель Отеро Алькантара. За словами американського урядовця, міжнародна спільнота має припинити заплющувати очі на порушення прав людини з боку кубинського режиму та приєднатися до Сполучених Штатів у вимозі покласти край репресіям. При цьому він підтвердив, що звільнений активіст уже прибув до США, ну а раніше митця засудили у 2021 році за неповагу до влади та порушення громадського порядку через його публічні перформанси з відкритою критикою керівництва Куби. Про достроковий вихід художника з в'язниці 18 липня повідомляли активісти. Починав сьогодні з Угорщини, Угорщиною і завершу. Президент цієї країни Тамаш Шуюк таки підписав поправку до Конституції, яка дозволяє достроково усунути його самого з посади. Термін повноважень очільника держави мав закінчитися лише у 2029 році. Відповідні зміни до основного закону запропонував прем'єр-міністр країни Петер Мадєр. 13 липня 139 зі 199 депутатів парламенту підтримали цю ініціативу та відставку президента. Сам Шуюк у відеозверненні заявив, що не згоден із змістом документа. За його словами, ця поправка стане ганебним історичним прикладом зловживання політичною владою, проте усе ж підписав рішення, наголосивши, що закон є для нього основою усього. Ну і на завершення цієї теми прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр вже запропонував легендарній шахістці Юдіт Полгар обійняти посаду президентки країни. Ну і про це він написав у Фейсбуці. Водночас нинішній глава держави Тамаш Шуюк підписав, як я вже сказав, конституційну поправку, яка припиняє його повноваження. Поки сама Юдіт Полгар ще не сказала, чи вона згідна на таку пропозицію. Говорити з нею будуть сьогодні і, можливо, вже навіть сьогодні у парламенті Угорщини її і призначать на посаду президентки країни. Побачимо деталі вже завтра. Ну, а на цьому у мене все в рубриці «Світ сьогодні на славі». Більше буде завтра і більше точно буде у подальшому ефірі у моєї колеги, тому не перемикайте.
0: Щиро дякуємо Юрію Фізеру за, як завжди, змістовний огляд міжнародно важливих новин і подій. А ми переходимо до обговорення цих і не тільки тем з Максимом Джигуном, політологом, партнером комунікаційної агенції Good Politic. Максиме, вітаю вас, слава Україні! Максиме, чи чуєте ви мене, для того, щоб я розуміла, чи буде ефективною наша комунікація. На жаль, з мікрофоном є проблеми, і я думаю, що має сенс переконтактуватися. Ну, а почну я, власне, з анонсу нашої сьогоднішньої розмови. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про необхідність нищівного тиску на Російську Федерацію після нового масованого удару по Києву. Цитую, ми закликаємо вжити адекватних і рішучих заходів. Необхідно чинити нищівний тиск на Москву, щоб покласти край цьому терору. Не може бути жодних пауз у посиленні санкцій та ізоляції Росії. 21-й пакет ЄС має бути розблокований негайно. Не може бути жодних пауз у захисті людського життя. Угоди про постачання додаткових перехоплювачів мають бути виконані без зволікання. 21-й пакет санкцій, нагадаємо, і надалі залишається в підвішеному стані. Більшим каменем спотиканням є саме позиція Греції в цьому питанні. Нагадаємо, що, власне, затвердженнями українських та міжнародних аналітиків, той самий тіньовий флот Російської Федерації, яким вона здійснює експорт своїх енергоресурсів і який курсує в Світовому океані, багато в чому спирається на діяльність саме грецьких компаній. Греція побоюється за добробут і економічну стабільність своєї країни, але з іншого боку саме цей експорт по морю і надалі продовжує забезпечувати російську ресурсність воювати проти України. Санкції бувають різними. Сили оборони України це знають, як ніхто інший, зокрема і сили безпілотних систем. Чекаємо на оновлену інформацію від сил безпілотних систем і командувача Роберта Броуді Мадяра, але більш ніж останній тиждень ми спостерігаємо за тим, як наші оборонці працюють по тіньовому флоту, танкерному флоту Російської Федерації, по переправним спроможностям Росії з'єднуватися з Кримом, по буксируванню вже уражених кораблів і суден. Так чи інакше, але тенденція набирає обертів і не лише в Азовському морі, вже і в Чорному. Крім того, мова йде про те, що Російська Федерація вперше за дуже довгий час могла опинитися без власних суден у Середземному морі. Тож будемо говорити наразі про перспективи 21-го пакету санкцій і не тільки, і з нашим гостем Максимом Джигуном, політологом, партнером комунікаційної агенції Good Politic. Він вже з нами на зв'язку, і мені здається, тепер я маю вас чути, Максиме.
4: Доброго ранку, вітаю вас.
0: Доброго ранку. Міністр закордонних справ каже, що тиск на Російську Федерацію має кратно збільшитися у зв'язку із рекордною балістичною атакою на Київ, в тому числі, і демонстрацією з боку Росії, що вона не збирається зупинятися. Це і про перехоплювачі до російської балістики. Мова йде про патріоти, про пактри. В цьому контексті маємо говорити про вичерпність ресурсів даного типу захисного озброєння. А от 21-й пакет санкцій мав би тиснути на Росію економічно, але стосовно нього в самому Європейському Союзі і надалі продовжуються дискусії. Які тут проблеми бачите, окрім Греції, про яку я вже зауважувала, і чи вдасться подолати ці різночитання необхідності запровадження 21-го пакету і формату?
4: Ну, очевидно, що коли Україна з усіх сил намагається переконати партнерів для прийняття все ж таки чергового пакету санкцій, дійсно є там низка країн, які дають свою перспективу ситуації, зокрема Греція, яка хотіла б продовжувати реекспортувати російський скраплений газ і багато інших там інтересів замішано, Австрія хоче, щоб вилучили з санкційного списку, який передбачається 21-м пакетом, одну з російських інвесткомпаній, яка мала б заплатити, скажімо, компенсації австрійському Райфайзену, і багато-багато інших є таких деталей. Тобто ми доходимо до етапу, коли недостатньо знайти шпарини, завдяки яким Російська Федерація спроможна продовжувати заробляти на цій війні і забезпечувати своє військо, але маємо переконувати, здавалося б, українських партнерів в тому, що іноді скажімо, жертва своїми інтересами, та, причому ну така локального масштабу, скажімо, вона вартує того, щоб здолати найбільшого ворога цивілізованого світу в 21 столітті. Тому дискусії тривають. Я думаю, що все ж таки досягнення тут будуть, і можливо там погодиться Єврокомісія піти на певні компроміси разом з Україною та щодо деяких країн, але все ж таки хотілося б тут діяти не шляхом виключення та з санкційних пакетів якихось компаній чи сфер економіки, які мають інтерес для окремих країн Євросоюзу, а зробити такими санкції, які попри будь-які розбіжності будуть працювати в першу чергу проти Росії. А Греція зможе заробити, я впевнений, і на інших транспортуваннях не тієї нафти, не тих нафтопродуктів, які допомагають Росії продовжувати цю війну і оплачувати, власне, ту балістику, інші ракети, про які ви раніше сказали.
0: Максиме, тут, власне, з'являється публікація в британському виданні The Times. Група колишніх німецьких посадовців, політиків і лобістів проводить неофіційні зустрічі з представниками російської влади. Німецький уряд офіційно дистанціюється від цих контактів. Керівник апарату канцлера Фрідріха Мерца заявляє, що Москва не демонструє готовності до змістовних переговорів, а попередні міжнародні спроби провалилися через позицію Росії. Водночас співрозмовники, на яких посилається видання, говорять про зміну атмосфери в Берліні та появу кількох слабо скоординованих ініціатив про переговори і відновлення зв'язків з Кремлем. Обговорювалися також можливі посередники. Це Ангела Меркель, Герхард Шрюдер, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Фінляндії Олександр Стуб, його попередник Саулі Ніністьо і колишній прем'єр Італії Маріо Драги. Таймс вважає, що Росія використовує такі канали для передачі власних сигналів політичним колом Німеччини, схильним до компромісу з Москвою. Ну, а союзники Берліна побоюються, що тіньова дипломатія може послабити загальноєвропейську офіційну позицію і курс, який був обраний. Тож, взагалі, перспективи такої тіньової дипломатії, чи може вона бути більш ефективною, скажімо, ніж ефективною в хорошому і в поганому контексті, безумовно, ніж те, що декларується публічно.
4: Я думаю, що для того, аби чи публічно, чи не публічно дипломатія давала якісь плоди, причому плоди на користь такого проукраїнського миру, потрібно довести Росію до стану, після якого вона не зможе відмовлятися від переговорного процесу. Я думаю, що це зараз мало залежить від того, хто з переговірників там європейських буде спілкуватися із представниками Російської Федерації. Це абсолютно має другорядне значення. Якби Росія була в стані неспроможності продовжувати війну, то вона була б готова спілкуватися хоч із там Броуді, хоч із Федоровим, хоч будь з ким іншим з української держави, кого вони там ненавидять, та глибоко. Ось тому я думаю, що все ж таки ці спроби, вони є великою мірою наївними, тому що вони розраховують на те, що з Путіним просто раніше хтось не говорив потрібний, та, але говорили всі, хто можна і не можна, але це не дало жодного ефекту. Тому тут причинно-наслідкові зв'язки, як на мене, абсолютно сплутані, і немає розуміння того, що Росія робить це, тому що може робити і буде робити це до того моменту, поки в неї буде, бодай, найменша спроможність продовжувати завдавати ударів по Україні. Тому я думаю, що і ця ініціатива матиме приблизно подібний результат, як і багато попередніх, зокрема, там, американські, зокрема, як на початку війни австрійський канцлер там спілкувався із Путіним. Пригадуємо, в цьому році вже французькі дипломати літали до Москви, їх відправили, самі знаємо куди. Тому це абсолютно не ключове, та, в питаннях протидії Росії. Потрібно було би, от і німцям, до речі, до них велика повага і вдячність за те, що це ключова там держава з точки зору підтримки України фінансової і військової. Ось, але країнам Європейського Союзу, таким як Греція, як Австрія, як багато інших, потрібно було б міркувати над тим, як посилити тиск, та, а не як витягнути когось із пакету санкцій для того, аби власні доходи були більш привабливими і вигідними в відносинах з Росією.
0: Що ж, про відносини із ключовими і найближчими нашими партнерами Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск привітав рішення президента України Володимира Зеленського щодо українсько-польських відносин. Туск наголосив, що Польща готова до серйозного та дружнього діалогу з питань, які об'єднують та розділяють країни. І з задоволенням і надією я вітаю слова та рішення Зеленського щодо відносин між нашими державами, які мають ґрунтуватися на взаємній повазі та правді. Ну, а нагадаємо, що кілька днів тому Володимир Зеленський заявив про підготовку нових рішень у відносинах із Польщею, зокрема щодо історичних питань, відкриття архівів та проведення пошукових та ексгумаційних робіт на Волині. До речі, ексгумації продовжуються. Ця робота фахівців є безупинною. На території колишнього села Воля Островецька Ковальського району триває ексгумація людських останків часів Другої світової. На місці працюють українські і польські науковці. Археологічні роботи тривають п'ятий день. Про це, власне, і кажуть самі фахівці, які продовжують свою безупинну працю. Станом на 17 липня було знайдено рештки 9 тіл. Це місця поховань 1943 року. От враховуючи цю монотонну, дуже таку точну роботу науковців і останні політичні сигнали з боку України і з боку польського, принаймні, уряду, чи можемо ми говорити про найближчим часом деескалацію даного етапу наших стосунків?
4: Я думаю, що на це, власне, і були спрямовані останні рішення обох сторін. І тут, вочевидь, є відчуття і з боку там польського уряду про те, що потрібно збавити обертів, потрібно перейти до більш такого ґрунтовного і конструктивного діалогу. Так само, як і з українського боку, рішення українського президента, рішення українських державних інституцій про відкриття цих архівів, про пошук нових, скажімо, джерел даних, та які дозволили би врешті-решт перегорнути цю сторінку і жити в мирі, в злагоді двох країн, вони, як на мене, єдино правильні. І я дуже сподіваюся, що це завершиться, власне, спроможністю країн вже не на словах та на діях і на реальних переконаннях перейти до більш конструктивного, політичного, культурного, соціального діалогу, який, насправді, завжди між країнами був в різні та етапи, періоди, зокрема, спочатку повномасштабного вторгнення російського ця така дружня взаємодія, вона посилилася, та, але через різні там політичні причини відновилася. Тому я думаю, що це точно посприяє додатковому пошуку компромісу і відчуттю все ж таки, що це складні були періоди нашої історії з обох боків, безперечно, про які потрібно говорити і які потрібно прощати один одному. Ну от, і, власне, є, звичайно, розуміння про те, що для нас Польща є вкрай важливою країною з точки зору і інтеграції України до Європейського Союзу, і з точки зору інтеграції України до Північно-Атлантичного Альянсу. Тому, власне, я думаю, що тут добросовісний та добросусідський діалог, він завжди переможе над якимись політичними чвагами.
0: У зв'язку із останніми подіями в політичному полі і відновленням історичних різночитань, певний рівень загострення відчувався і всередині польського, і українського суспільств. В Польщі, на жаль, мали місце виступи проти українців, як і прецеденти, коли українці в Польщі, вочевидь, за національною ознакою, хоча, безумовно, правоохоронці польські ще мають сказати своє кінцеве слово, вдавалися до певних неправомірних дій. Зараз ми на етапі, коли у Варшаві біля посольства України відбулася акція на підтримку України та українців, маніфестація проти ненависті або маніфестація дружби з Україною. Організатором заходу став білорусько-український журналіст Дмитро Галко. І на плакатах там було написано: «Ми з вами, не будьмо байдужими, страйк за мир, нас не роз'єднати. Нам уже щиро набридла вся ця хвиля ненависті. Правда, ми не хочемо, щоб нами керували боти чи політики, які орієнтуються на них. Хей, це не патріотизм, ми виходимо з цього, ми обираємо дружбу», наголошує організатор. Ну, власне, солідаризуються з ним і учасники цієї акції. Чи подібні акції і те, про що ми говорили до цього, вибиває з арсеналу аргументів в деяких політичних колах в самій Польщі, у російської пропаганди, що немаловажливо, аргумент про те, що Україна не друг для Польщі, і про те, що історичні різночитання, історичні сварки є предметнішими і важливішими, ніж перспективи нашого спільного взаємного розвитку?
4: Я думаю, що це процес тривалого діалогу і, знаєте, якоїсь еволюції в двосторонніх відносинах, тому що все ж таки досі там антиякісь українські заяви, які іноді лунають там від польського політикуму, окремих його представників, вони безперечно дозволяють цим політичним силам та чи гравцям набувати політичних балів, тобто що частина суспільства сприймає їх як такі провокативні, в яких нібито Україна має певну відповідальність. Тому я думаю, що зменшення, як ми говорили раніше, градусу напруги, дійсно пошук там якихось...
5: Проблеми військових моргів в Україні та переживання втрати у проєкті по-живому.
6: Щоденно бачимо ці втрати і космало, може так трохи некоректно скажу, мало приділяємо цьому увагу.
5: Біль війни. Як витримати втрату та жити далі?
6: Тримайся. Це точно цей червоний прапорець, червона лінія, про які не можна говорити.
5: Субота, 25 липня, 14:10. По-живому з Христиною Парубій на Еспресо. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне,

0: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс!
2: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
3: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
4: Натуральна картопелька та ароматні спеції – твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
5: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
6: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
7: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
8: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
9: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
10: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне. Літо, яке ми чекали вічність.
11: Літо великої гри.
12: Все буде джиджи.
13: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
14: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
15: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
16: Спонсор показу «Нерухомість Ріелті».
17: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
18: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
17: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
18: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
17: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
18: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
17: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
18: Дякую за розуміння. Слава Україні!
19: Героям слава!

0: Відкрита збірна критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
1: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також на потрібні рейди.
2: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
0: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
3: Ми розшукуємо

0: 14-річну Аліну Неськородову. Дівчинка проживала в Сєвєродонецькому районі Луганщини у місті Новодружець і зникла ще на початку повномасштабної війни. За весь цей час жодної звістки про дитину не було. Можливо, дівчинка, як і багато інших дітей, була депортована до Росії. Я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою це вдасться з'ясувати. Давайте ще раз уважно поглянемо на фото Аліни. Зауважу, що на цьому знімку дитина виглядає молодше, ніж у реальному житті. Зараз дівчинці вже 14 років. У неї овальне обличчя, світле волосся та світлі очі. Якщо раптом хтось бачив Аліну чи знає, бодай якісь деталі про її можливе місце перебування, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Також важливу інформацію можливо передати через телеграм служби розшуку дітей «Магнолія». Або шукайте нашу сторінку у Фейсбуці. Також хочу нагадати, що ми не припиняємо пошуки вже повнолітньої Каріни Канівець, яка зникла на лівобережжі Херсонщини, ще коли їй було 15 років. Про зникнення Каріни нам розповіла її мама. Уявіть, жінка вже кілька років нічого не знає про долю своєї доньки.
1: Я зверталася усюди, куди тільки можна. Я вже кричу, як можу. Це як зв'язали руки і сказали пливи. Ось я на даний момент в такій ситуації перебуваю.
0: Батьки Каріни вже давно розлучені і мешкали окремо. Дівчинка жила разом з мамою, але напередодні повномасштабного вторгнення поїхала до батька і була у нього. Ця територія майже з перших днів війни була окупована, але час від часу, каже жінка, вона переписувалася із своєю донечкою у соцмережах. Та в квітні 23-го року зв'язок із Каріною загадково обірвався. Дівчинка перестала заходити у свої аккаунти, і де вона перебуває зараз, ніхто не знає.
1: Я усюди вже написала про розшук дитини, навіть тут, на цій території. Адже я не знаю, куди ще звертатися, як знайти дитину. Я адекватна мама, для мене дитина – це моє життя.
0: Мама дівчинки зараз також перебуває на окупованій території. Жінка припускає, що її донечку могли вивезти до Росії, але куди саме – невідомо. Тому важливо знати навіть найдрібніші деталі.
1: Я хочу звернутися до всіх, хто бачив, чи хтось щось знає про мою дитину, яка зникла безвісти і перестала виходити на зв'язок з квітня 2023 року. Це Канівець Каріна Ігорівна, 9.08.2007 року народження.
0: Якщо хтось бачив Каріну Канівець, чи знає бодай щось про її можливе місце перебування, не зволікайте та одразу звертайтесь до служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом немає можливості подзвонити, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. QR-код для переходу ви бачите на своєму екрані.
1: Прошу свою дитину, улюблену. Якщо ти побачиш, почуєш мене, відгукнися. Я дуже на це чекаю. Дякую всім, хто може допомогти.
0: Я розповів вам лише дві історії зниклих дітей. Загалом, від початку війни ми отримали понад 3000 звернень про допомогу у розшуку. На щастя, переважно більшість дітей вже знайшли, але й досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується саме тимчасово окупованих територій, де фактично паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати, та є проблеми із зв'язком. Допомогти відшукати зниклих дітей може кожен. Приділіть усього хвилину вашого часу та зайдіть на сайт Служби розшуку дітей «Магнолія» у розділ «Зниклі діти України». Тут можна переглянути усі фото зниклих. Хто знає, можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: Картонкові протести у розпалі. Зеленський веде переговори з військовими. Куди призначить Федорова і що буде із Сирським? СБУ вразила базу ФСБ на тимчасово окупованій Херсонщині. Там могли перебувати близько 100 російських військовослужбовців. ціни на пальне зростають. Експерти прогнозують близько 90 гривень за літр бензину чи дизелю. До чого готуватися?
4: Вітаю вас, шановні глядачі. Ви дивитесь телеканал «Еспресо», програма «Тепер головне». Впродовж найближчої години будемо аналізувати найважливіші, найбільш резонансні події цієї доби. Президент України Володимир Зеленський сьогодні зустрічався з низкою провідних українських командирів і високопосадовців військових. Зараз долучаю до нашого мовлення Олександра Федієнка, народного депутата України, фракція «Слуга народу», члена Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Слава Україні! Вітаю вас!
5: Героям слава, доброго дня, вітаю!
4: Хотів би одразу, так би мовити, в лоба запитати вас, на вашу думку, сьогоднішні зустрічі президента України з низкою відомих командирів, з низкою посадовців і Міністерства оборони, Генштабу і так далі, до чого це все? Тобто йдеться про військову ситуацію, йдеться про військово-політичну ситуацію, йдеться про якісь додаткові консультації, чи, можливо, стоїть питання і про заміну провідних воєначальників?
5: Ну, це ж питання президента, і президент зустрічається з військовими командирами. Я як представник оборонного комітету, так само, як і ви, спостерігаю за всіма подіями, але, вибачте, на комітет навіщо Верховного командуюча збирається з військовим, ну, вищим керівництвом, ну, в принципі, надходила і не повинна надходити, бо ще раз хочу наголосити, нагадати, що головнокомандуючий, міністр оборони – це креатура президента. Але якщо от особисто моя думка, мені здається все ж таки, що президент з урахуванням відповідних подій, які відбуваються в нашій країні, те ж саме там мітинги, котре консультується з керівниками тих або інших військових підрозділів щодо подій, що робити далі у цій ситуації. Бо ще раз хочу наголосити, ми ж зараз кажемо не просто про посадову особу, ми кажемо не тільки про Михайла Федорова, да, там відповіді почалися щодо звільнення його, але проросли чомусь в вимагання звільнення Сиськова. Я думаю, що це питання, коли національна безпека є в пріоритеті, і будь-які такі кадрові питання, вони точно повинні обговоритись, на мій погляд, особисто не стільки з людьми, які на мітингу, стільки з військовими, які безпосередньо займаються захистом України, безпосередньо відповідають за національну безпеку України і, до речі, за тих мітингувальників, які на мітингу, для того, щоб кадровими змінами не ослабити нашу обороноздатність.
4: Пане Олександре, ну, складна тема, тому що ніхто не хоче бути, так би мовити, українським Фукуямою, знаєте, і робити прогнози, не знаючи фінального рішення, але відбулися сьогодні так звані ті от повторні зустрічі. Я зараз для наших глядачів оголошу з ким. Отже, президент України сьогодні провів повторні зустрічі з командувачем Об'єднаних сил Збройних сил Михайлом Драпатим, заступником начальника Генштабу ЗСУ Володимиром Горбатюком та командиром 3-го армійського корпусу Андрієм Білецьким. Ну, крім того, сьогодні була зустріч і з командиром Хартії Оболєнським, Федоров. Прилетіла новина, пане Олександре, ну вже даруйте, що так з коліс, так? Пише про це, щоправда, Financial Times з посиланням на обізнаних із ситуацією своїх співрозмовників анонімного плану, немов би Михайло Федоров, екс-міністр оборони, відмовився від нової посади, яку йому запропонували в РНБО, так, де би вона була би пов'язана з керівництвом і проводом, і контролем над Мілтехом. Можливо, володієте якоюсь інформацією, розумінням, що би це могла бути за посада і загалом, яка, можливо, є неофіційна реакція Федорова на подібне?
5: Я намагаюся ж тільки керуватися виключно офіційною інформацією, а не тим, що пише там інколи мій колега, який вважає, що він знає всі плітки Тому з приводу якихось пропозицій до Михайла Альбертовича від президента, ну ще раз офіційно я особисто не чую, не знаю. Можливо, вони і були, і є, але це відносини виключно президента і Федорова. Тобто, що вони там спілкуються, хто кому яку посаду пропонує, ну але це їх історія, вибачте. Тому я не знаю. Яку посаду пропонував президент Федоров, не було інформації. Можливо, там взагалі мова йшла про те, щоб повернутися до Міністерства оборони. Особисто я вважаю Федоров достатньо ефективним міністром оборони. Але ще раз хочу просити, це все креатури президента, виключно його політика і виключно питання його комунікації.
4: Цілком з вами погоджуюсь, ну, але все одно і наші глядачі, та я думаю, навіть люди, які не дивляться телеканал «Еспресо», вони переживають надзвичайно загострено дану ситуацію. Верховна Рада і канікули. Немов би до 18 серпня Верховна Рада пішла на канікули. Так, але розуміємо, що все одно на посадах, ну, мають затверджуватись, зокрема, з поданням того самого міністра оборони, людей, а міністр оборони в нас буде ВО і так далі. Тобто, що з голосами, що говорять ваші колеги, народні депутати?
5: Ну, я не знаю про які канікули, до речі, йде мова. Я на робочому місці і завтра, і сьогодні, і післязавтра. Ні, ну, можливо, хтось кудись і поїхав, але Віктор Токарчук, скільки я знаю, то у нас взагалі відпустки не підписуються в парламенті. Це ж така дивна для мене історія, чому народний депутат може взяти собі відпустку. От є така історія. Може за власний рахунок взяти, може повіти відрядження, от відпустку не може взяти. Тому я особисто працюю. 22-го року, початку повномасштабної війни, жодного дня не було відпустки речі. Щодо оперативного зібрання, ну, дивіться, я особисто не вірю в те питання, що парламент зможе дуже швидко зібратися там на протязі тижня двох. Тих або інших причин. Не хочу коментувати це питання, бо парламентарі такі ж самі звичайні люди, у них є діти, дружини, і, можливо, інколи комусь треба поїхати в службове відрядження. Але те, що парламент не може зібратися, це точно. Зараз немає жодної проблематики. Хочу нагадати, що міністерство – це не тільки міністр, це команда в першу чергу. І повірте, чим сьогодні ми, до речі, вже в комітеті зустрічалися з одним заступником профільним, який з командою Михайла Федорова спілкувалися там по деяких питаннях щодо СВЧ. Команди працюють, проблем ніяких немає, міністерство не зупинено. Юридично поки це вирішено через ТО за першого заступника, тобто пана Хмаро, Кабмін його призначив. Тобто юридично взагалі ніяких проблем немає. Коли президент вже визначений з кандидатурою, це ж не таке швидке питання, треба все ж таки, щоб кандидатура, яка прийде на цю посаду, ну принаймні на мій особистий погляд, повинна підтримати хоча б ініціативи, які були вже наопрацьовані в попередній команді, і продовжити їх. Станом на сьогодні всі заступники працюють, проблем ніяких я особисто з точки зору працездатності Міністерства оборони України я не бачу.
4: Так, народний депутат Качура ініціює невідкладне засідання Ради, необхідно заслухати Сирського та Федорова. Пане Олександре, коли ми говоримо про Сирського і про Федорова, є розуміння у нашого парламенту, у вашого профільного комітету, можливо, у вас особисто, а що між ними не так було? Ну, тому що є спекуляції, є припущення, але це серйозні фігури. Так, головнокомандувач Збройних сил, генерал Сирський, і донедавній міністр оборони. Ну, от поки все це не почалося, ну, ми, напевно, і не здогадувалися. Ну, принаймні, основна частина українських громадян. Що між ними сталося?
5: Я свічку не тримав, тому, вибачте, я не знаю, що між ними сталося. Можу так, як і всі, хто чув виступ президента, сказати те саме, що, ну, по факту, ці люди різних трансформаційних процесів. Михайло – це, звісно, більш сучасна людина з точки зору бачення технологічного зміни у війні. Пан Сирський, ну, це військовий, який навчався ще за часів радянських часів, да? Але при цьому я можу сказати, що Сирський має чітку стратегію, ведення оборонно-наступальної війни, вона чітко прослідковується. І при цьому я не можу сказати, що сирські якось не підтримують технологічні зміни у війні, навіть кіберсили, до речі, підтримує. Але ще що, яка чорна кішка там між ними пробігла, це все ж таки питання до верховного командуючого, бо він як головний менеджер повинен був модерувати всю цю історію і розбиратися зі своїми підлеглими, ну принаймні, щоб до такого хоча б не доводити до такого розголосу, а тим паче таких от заколотів, які зараз відбуваються в Україні, думаю, тільки росіянам на руку. Тому будемо чекати пропозиції від президента по міністру, чекати рішення щодо Михайла. Я б особисто хотів би, звісно, щоб він залишився в команді, бо дійсно ефективний менеджер. Але тут же ж треба розуміти, що державницька система, вона вибудована таким чином, що посада визначає, причому на наслідкові зв'язки потім, де він буде, чим він буде керувати, на що він може впливати. Тобто, якщо я так пофантазуємо, наприклад, да? Якщо буде пропозиція повернутися до міністра оборони, а Михайло там не повертається, а його, наприклад, призначають віце-прем'єром, то чи може він втручатися в діяльність Міністерства оборони, коли там буде інший міністр оборони, ну і так далі. Тому зараз все, що ми можемо зробити як комітет, це, ну так, ми даємо якісь поради, якісь консультації для офісу, але по факту ми не приймаємо участь у відбору персоналі, кадрових якихось змін і так далі. Ще раз хочу сказати, це виключно креатура президента, і президент повинен проводити відповідні консультації, і на мій погляд повинен, проводячи ці консультації, їх більше висвітлювати, що в принципі президент і робить. А там уже кожен трактує, вибачте, це по-своєму, бо президент зустрівся з керівниками корпусів, і чомусь всі подумали, що когось з них буде одразу призначати головнокомандуючим. Ну, десь ні, на мій погляд, це просто зібрання інформації для президента від голів, від командирів цих корпусів для того, щоб, можливо, ну, краще зрозуміти цю ситуацію для прийняття рішення.
4: Дуже вам дякую, пане Олександре, за відвертість в нашому прямому ефірі. Нашим глядачам хочу нагадати, що зараз для них працював Олександр Федієнко, народний депутат України, фракція «Слуга народу», член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Говорили про комунікацію між головкомом сирським і донедавнім міністром оборони Федоровим. Загалом, чому могли бути приурочені сьогоднішні зустрічі президента України з провідними українськими офіцерами, командирами корпусів і не лише, ну і про динаміку процесів. До речі, шановні глядачі, ну ми зачепили цю надзвичайно важливу тему, будемо про неї говорити і надалі в ефірах, різних ефірах телеканалу «Еспресо», а я до вас звертаюся з проханням долучитись до нашого еспресівського голосування. Питання просте. От країною прокотилися протести. Вони були мирні, вони були цивілізовані і коректні, але люди озвучували, висловлювали свою думку. От чи задоволені ви особисто реакцією президента України Володимира Зеленського на протести? Цілком достатньо під час війни, незадоволений, реакція заслабка, мав прийти на Майдан і поговорити, а хіба була якась реакція? Ну, голосуйте, ваша думка є важливою для нас. Ну що, зараз будемо говорити з Альоною Яциною, співзасновницею «Кордон Медіа Сумщина». Слава Україні! Пані Яцино, вітаю вас.
6: Героям слава і вітаю.
4: Ну що, зокрема і на Сумщині були протести. Як це виглядало у вас, і загалом, якщо ми говоримо і про реакцію місцевої влади, і про поведінку мітингувальників. Чи була, можливо, якась у вас своя додаткова специфіка?
6: Ну, специфіку додає те, що від міста Суми до лінії фронту зараз 18 кілометрів. Це, знаєте, надає дуже такої певної специфіки до того, що, зокрема, повітряна тривога у нас лунає майже 24/7, а припиняється буквально, ну, там, до 15 хвилин, хоча в середньому це менше 10. протестувальники виходять на мітинг вздовж дороги в центральній частині міста. Загалом, від того дня, коли почалися протести, і до вчорашнього буквально, сьогодні ще рано про щось говорити, вони зазвичай виходять ближче до 8-ї години, там 7:30, 8-ї, десь туди. Це десь до 20 людей, які стоять вздовж дороги, автівки, які проїжджають, сигналять, підтримуючи, і теж люди тримають ці картонки, які потім лишають в центральній частині міста на видних місцях таким чином, пояснюючи і показуючи те, що протест триває, навіть коли на ньому немає людей. Чому немає людей? Тому що стояти в центрі міста просто фізично небезпечно. Там поруч є укриття, і коли є загроза кабів, наприклад, у місті, а ця загроза в нас є мінімум 4 рази на добу, і каби таки прилітають, то люди спускаються в це укриття. Ну, власне, отак от це і проходить. Я бачила на місці, поліція діалогу була присутня, просто в жилетках стояли осторонь, і коли починалась повітряна тривога, просили спуститися в укриття. Власне, це вся реакція. Один раз була інформація щодо того, що в Охтирці, в місті Охтирка, в Сумській області, це один з районних центрів, там також була акція протесту, і там поліцейські намагалися уточнити персоналу, персональні дані людей, які зібралися на мітинг. Все це закінчилося тим, що поліції дані там не надали ці особи, і люди просто розійшлися, не знаю, чи зібралися потім згодом. Власне, у Сумах те, що ви можете бачити, от так це і відбувається. Щодо реакції місцевої влади на це, ніякої реакції немає. Якщо чесно, місцева влада зайнята місцевими проблемами, яких, ну, будемо відверто, у Сумах зараз дуже і дуже багато. Згадуючи слова міністра Федорова, який на своєму брифінгу після полишення посади сказав, що протиповітряною обороною у Сумах займається ніхто. Цитата, власне, Михайла Федорова. Що він хотів цим сказати, можу пояснити. Сумщина має найдовший кордон з країною-агресором, з Росією. Це 564 кілометри. І вся ця ділянка фронту поділена між декількома угрупуваннями українських військ. І, власне, вони захищають ділянку фронту і кордону на землі із дронами, але протиповітряною обороною, яка нам необхідна саме у боротьбі з керованими авіабомбами, а це виключно авіація на даний момент, оцим питанням не опікується, не займається ніхто. І з кінця червня Суми тероризують, буквально тероризують, скидаючи на промзону, на об'єкти інфраструктури і на житлові масиви, на центр міста керовані авіабомби.
4: Альона, дивіться, вчора на Суми скинули 7 кабів, наскільки я розумію. Хотів вас розпитати, чи є якась злочинна логіка в діях росіян, чи вони це роблять навмання, чи вони працюють за певною методикою, так? Тому що, ну, як ви слушно відзначили, це не поодинокий, на превеликий жаль, випадок. Вони це роблять надзвичайно активно останні пару місяців.
6: Ну, вони це роблять десь місяць, якщо будемо точними, саме використовують каби досить активно. До цього були випадки поодинокі раніше, і це були ті випадки, коли, ну, після цього якби авіацію ворога відганяли достатньо від кордонів, тобто наше ППО над цим працювало, і таких не було випадків. Останні місяці відбувається те, що відбувається. Логіка використання кабів, так, звичайно, є. Переважно це, скажімо так, планові цілі, які мають наші вороги, і вони запускають керовані авіабомби здебільшого по об'єктам промисловості, по об'єктам критичної інфраструктури тощо. Ми бачимо, як страждає цивільне населення, яке живе біля цих об'єктів, але також ми бачимо ряд авіабомб, які були запущені фактично у повністю житлові квартали, житлові райони, у центральну частину міста, в тому числі в житлові будинки, і там немає жодної логіки пояснення того, як летіли ці авіабомби, вони лягали просто на житлові будинки, просто у самісінький центр міста, в парк міський. Тобто це фактично терор цивільного населення. Я, якщо чесно, вже перестали рахувати кількість авіабомб, які долітають до міста на день. Лише ми, як і всі містяни, знаємо, що в авіації ворожої є певний графік. Це от між 3-ю і 4-ю ночі, між 3-ю і 4-ю в день і між 9-ю та 10-ю зранку, і так само між 9-ю та 10-ю ввечері. В цих проміжках є активність ворожої авіації, яка злітає і, власне, несе смерть як і самим Сумам, так і північній частині області, так і Есманська громада переважно зараз під Кабами, Хотінська, Юнаківська, але в цих громадах проходить лінія фронту, і Краснопільська громада. І ось віднедавна сюди додалися Суми. Такий от собі графік чергувань. Хочеться також сказати, що єдине, як містяни дізнаються про це місцеві телеграм-канали. В нас є достатня кількість місцевих телеграм-каналів з адекватними адмінами, які, власне, моніторять цю ситуацію, пишуть про це, і таким чином люди дізнаються. Віднедавна додалося також оголошення додаткових загроз, тому що, я нагадаю, повітряна тривога у Сумах 24/7. Тобто просто на каби окремо її включити неможливо, бо зазвичай в цей час вона і так є. Із тих гучномовці, з яких зазвичай лунає тривога, лунає і оголошення про те, що каби на місто, всім в укриття. Можу сказати, що це оголошення чутно не скрізь, але, в принципі, почути можна. Навіть там, де його можна почути віддалено, то не дуже завжди можна розібрати, що говорить гучномовець. Гучномовець лунають не тільки оголошення про каби, також буває оголошення про ударні дрони на місто, оголошення про те, що тривога триває, або, власне, тривога закінчилася. Тому яке саме оголошення звучить, інколи в деяких районах міста досить складно розібрати.
4: Дякую вам. Альона Яцина з нами була на зв'язку, співзасновниця «Кордон Медіа». Включалася з Сумщини, так? Ну і говорили про сумські протести і водночас про те, наскільки активно росіяни звіріють. Вчора на Суми ворог скинув 7 керованих авіабомб. Ну і зараз будемо говорити про Одесу. Так, про реакцію одеситів на те,

0: Хочу знати правду. Ми не залізні, ми не машини. Ми відчуваємо біль, але не дозволяємо йому нас зупинити. Ми сміємося, коли нам привозять домашню їжу. Ми сердимося, коли чуємо, що хтось там у тилу забув, що триває війна.
1: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
2: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
1: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
2: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
1: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо». Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
3: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
1: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
1: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».

0: Варикозне дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
1: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
2: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
3: А давай замовимо цей і цей.
4: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
5: А хто щось замовляв?
6: Кайт. Діти обирають краще.
7: А батьки схвалюють.
0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
8: Знервованість, перелік, стрес.
9: Знову спізнилась.
8: Щось серце погано.
10: Тримай Корвалмен.
11: Корвалмен. Заспокой своє серце.
12: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
13: Вже в продажі новий дизайн?
14: Йой, забув сказати всім онлайн.
13: Мерші до всіх!
15: Хай саме й так, бо вже охрипли.
13: Саміче, ото ми влипли.
15: Ароматне.
16: Смачне.
15: Величезне.
16: Той самий Саміч, слово чесне.
17: Нехай чутки лунають всюди, та скрізь мене впізнають люди.
18: І дизайн свій оновив, та якість кращу залишив.
17: Сан Саміч, експерт з насіння. Якість гарантовано в новому дизайні.
19: Я сам можу допомогти.
20: Я теж.

0: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Новий Xback Vanilla.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми. Спадщина Друга Вовка. Фестиваль Тустань. Середньовічний табір. Забуті ремесла. Шалені танці. Справжні лицарі. Тустанська ватра не згасне. Урич. 31 липня, 2 серпня. Фестиваль Тустань. Шлях героя. Пам'яті Андрія Парубія. Приїжджай.
1: Коли зникла гострота думки, а тривога заважає життю, настав час внести ясність і змусити мозок працювати. Німецький допельгерцгліцин плюс Б-вітаміни. Ясність розуму без тривоги та стресу. Допельгерцгліцин – одна таблетка на добу. Допельгерц.
2: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне. Літо, яке ми чекали вічні.
3: Літо великої гри.
2: Все буде джиджи.
4: Український фокус «Ранок» – спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок» – новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій, прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» – в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
5: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
6: Ну, і зараз будемо говорити про Одесу. Так, про реакцію одеситів на те, що відбувається у Києві і загалом по країні. Говоримо про ситуацію із головнокомандувачем Сирським і про відставку міністра оборони Федорова. Так, як це все діло сприймають у Одесі. Зараз буду долучати до нашого мовлення Юрія Дяченка. Але перед тим нагадую, що проводимо опитування, чи задоволені ви реакцією президента Зеленського на протести. Цілком достатньо під час війни, незадоволений, реакція заслабка, мав прийти на Майдан і поговорити. Ну, а хіба була якась реакція? Це я вам озвучував версії відповідей. Так, сьогодні президент України повторно зустрівся з командувачем Об'єднаних сил Збройних сил України Драпатим, заступником начальника Генштабу Горбатюком, командиром 3-го армійського корпусу Білецьким. Так, обговорювали стратегію захисту України і деталі взаємодії з партнерами. І з Драпатим, за словами Зеленського, встигли обговорити багато речей. Важливо, щоб досвід всіх складових сил оборони України застосовувався злагоджено. Щодо зустрічі з Білецьким, Володимир Зеленський зазначив, як завжди, ґрунтовна була доповідь по ситуації на напрямку. Так, зараз долучаю Юрія Дяченка, капітана Збройних сил України, громадського активіста. Слава Україні! Пане Юрію, вітаю вас!
7: Героям слава, вітаю вас!
6: Одеса. Картонки і позиція вільних українських громадян, які вийшли в публічний простір зі своєю незгодою чи зі своєю реакцією. Наскільки багато народу і що написано на картонках у Одесі?
7: Картонки дуже різні, дуже багато креативу. Народ збирається. Я нагадую, що вони і до 21-ї, і більше підходять люди там після роботи. Так кожного дня їх стає все більше і більше. У мене, наприклад, на картонці написано, як ви бачите, да, «Збережіть технології, а не дупу Сирського». В цілому зрозуміло, які тут гасла, їх вже, як ви можете чути, вигукують. бо нас поки не почули. Хотіли сказати, що нібито звільнили, але офіційного підтвердження нема сирського. І це не всі вимоги, які є у цих протестних акціях. І вони будуть продовжуватися, поки не будуть виконані всі вимоги, поки народ не почують.
6: А реакція одеської влади, так? Ну, ми розуміємо, що будь-яка несанкціонована протестна діяльність в Україні завжди викликала недовіру з боку місцевої влади, на превеликий жаль. От яка була реакція? Не присилали до вас якихось, я не знаю, представників правоохоронних органів, які би мали там би вам сказати, що не стійте ви зі своїми картонками, тому що ви можете бути, так би мовити, складати якусь загрозу? Чи все було нормально, цивілізовано?
7: Ні, не було прям такого. Були провокатори, це точно. Нас постійно хтось знімає. До мене також один провокатор на минулому мітингу підходив, намагався провокувати, але люди допомогли. Поліція може бути, ми її, правда, викликали і довго чекали, щоб вона відвела провокатора. Хоча вона має знаходитись постійно на таких заходах. Це зрозуміло. І окрім того, хочу нагадати, що картонки, які лишилися вчора ввечері, от позаду є стіна, на ній їх наклеїли, але, на жаль, комунальники сьогодні зранку їх прибрали. Ну, це для того, щоб люди могли використовувати, їх тут залишали, чи наклеїли як експозицію. Ну, нічого, люди прийшли знову зі своїми картонками.
6: Хотів би вас розпитати і про сьогоднішні удари ворога. Ворог бив по Одесі, ворог бив по порту, загинули моряки і водночас бив по інфраструктурних об'єктах, так? І активізація ворога, ну, вона не лише сьогодні, тобто надзвичайно активний тиждень заповідається. Що зараз тим всім на Одесі?
7: Насправді Одесу обстрілюють постійно, постійні тривоги, але, як ви бачите, це людей не лякає, тому що все одно люди розуміють, що життя продовжується, що ми маємо виграти цю війну. Тому навіть якщо тривога тут розпочинається, люди так дійсно розходяться, але повертаються назад.
6: І хотів би уточнити, наскільки я розумію, сирського не надто підтримують, але лейтмотив – це все-таки повернення Федорова на посаду, відставка сирського чи якісь ширші, можливо, реформаторські пакети, яких потребують у Збройних силах України?
7: Абсолютно вірно. Протест почався з того, щоб повернули Федорова. Як ви чуєте, ми досі це скандуємо. Тому, будь ласка, нам потрібні все ж таки технології та переваги у цій війні. І ми хочемо воювати не тільки людьми. І так само, звісно, та вимога, яка стосується сирського, вона теж має виконуватись. Тим паче, після тих всього, що ми побачили від ЗМІ, від військовослужбовців, від того, що коїться у ЗСУ, і дуже багато, насправді, свідків такого беззаконня, то, вибачте, у нас не радянська армія має бути, бо маленька радянська армія не виграє велику радянську армію, то дійсно сирського необхідно прибрати і, окрім того, чути і народ, і ветеранів, і військових. І військові мають право мати голос і взагалі права. І ось про це зараз цей мітинг. Сподіваюся, що і в Міністерстві ветеранів почують, і на місцях, в усіх органах, які стосуються ветеранів, військових і так далі, почують. І так само будуть адекватні командири, все ж таки, да? На місцях також. Ось про це все ж таки є сподівання.
6: Дякую вам. Дякую за це включення. Юрій Дяченко, капітан Збройних сил України, громадський активіст з Одеси, інформував про перебіг одеських громадських протестів. Так, ну, ми всі бачили, все цивілізовано, і Одеса пояснила, чого вони би хотіли. Ну, наскільки я розумію, якихось більших провокацій не ставалося, хоча не все, наскільки я розумію, так гладко. А тим часом Financial Times пише, що Федоров відмовився від запропонованої президентом Зеленським посади в РНБО. Ну, наразі це повідомляють анонімні джерела цього респектабельного видання, тож маємо дочекатись офіційної інформації. Так, ну, зараз зі мною буде Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Слава Україні! Пане Павле, вітаю вас!
8: Героям слава! Добрий день, пане Антіне! Добрий день всім глядачам «Еспресо».
6: Ну, тривають протести, триває велика дискусія. Пане Павле, я розумію, що тема в нас заанонсована інша, і загалом я вас ціную за прекрасну військову аналітику, але якщо говорити про оці от великі емоційні гойдалки, які ми спостерігаємо впродовж останніх кількох днів, вас щось внутрішньо якось на інтуїтивному рівні, щось тривожить додатково? От як ви сприймаєте загалом дискусію між колишнім міністром оборони, ну, тоді він був на посаді, так, і головкомом, і так далі, і сьогоднішні зустрічі президента України з командирами корпусів. Що це все, на вашу думку, означає, і в що це може вилитись?
8: Ну, очевидно, тут треба починати, з чого це все, звідки воно все пішло. Адже сказати, що це такий собі чорний лебідь, та ні. Не треба. Чорний лебідь – це несподівана подія. Протиріччя між... чи ні, навіть не протиріччя, а конфлікт, потенційний конфлікт між міністром оборони і головкомом був закладений раніше. Більше того, якщо говорити, ну, навіть не про зняття Валерія Залужного, далі відскочимо, 20-й рік. Конфлікт між міністром оборони Тараном і головкомом Хомчаком. Те ж саме. Інший рівень, і нема канатонних протестів, але суть полягає саме там. Чому, звідки воно взялося? Ми вийшли з радянської системи. Хороша чи вона, чи погана була, але вона будувалася на єдиначалі. Президент, Верховний Головнокомандувач, це однозначно, голова, який керує ставкою Верховного Головнокомандувача воєнний час, в мирний час він визначає спрямованість оборони держави тощо. Під ним, ну, роль ставки у нас виконує Рада національної безпеки і оборони. До слова, і міністр оборони, і головнокомандувач там рівноправні члени ставки. Далі міністр оборони був радянського зразка такий, головний військовий, головний найвпливовіший, найпотужніший за своїми посадовими особами, обов'язками головний військовоєначальник. От за ним ішов начальник генерального штабу тощо. В 2000-х роках ми переходимо на натівську, на західну структуру, в якій це не структура великої широкомасштабної війни, це структура демократичних держав в таких напружених умовах напрацьована, але не в умовах широкомасштабної війни. Так от, там багато що полягає в цивільному демократичному контролі. І саме тому на Заході міністром оборони є не військовий, а цивільний. Задача міністра оборони – це ж міністр, член Кабінету міністрів. Тобто це такий собі представник Кабінету міністрів в військовій структурі, який є виконує функцію з'єднальної ланки між іншими міністерствами, між прем'єром і військом. Він же виконує, як цивільна особа, він очолює демократичний контроль цивільний над військовою структурою тощо. І функції як міністра забезпечення армії всім необхідним. Людським, матеріальними ресурсами, планування всього цього процесу. Як будь-яке міністерство. А армію очолює військовий головнокомандувач, який відповідальний за планування операцій, організацію військ, реалізацію воєнної політики держави. ці дві причому в процесі нашої цієї трансформації виходить так, що головнокомандуюч, ну, начальник генерального штабу, ми вже навіть не згадуємо, він окрема функція до нього випадає. У нас з'являється ще функціонал об'єднання командування, і в цих чотирьох стовпах, чотирьох сокнах заблукати можна. Більше того, якщо хочеш заблукати, то точно заблукаєш. Тому що з одного боку головком і міністр оборони підпорядковані президенту. Президент, якщо дає директиву головкому, він її виконує. Президент дає розпорядження міністру оборони, тому що це, наче він не підпорядковується прем'єр-міністру. З іншого боку, це квота президентська, так? От. Він напряму підпорядковується. І частково головком підпорядковується міністру оборони. І тут є завжди така колізія, коли є в тебе два начальника, от, чиї ти вказівки виконуєш, якщо вони протирічать одна одну, кому ти доповідаєш і що доповідаєш відповідно. Цю колізію мали виправити ще до війни. І дійсно, не дарма конфлікт Ковчака з Тараном був такою фітільом в цьому процесі. Був прийнятий законопроєкт, якщо не помиляюсь, 4210, який передбачав оцю колізію прибрати. Повернути, розділити функції і воєнні структури визначити єдине начальник. Але далі що у нас відбувається? То у нас класний прем'єр-міністр, класний головком. Вони працюють спільно разом. Це не актуальне питання. Потім виявляється навпаки, міністр поганий, головком хороший. Знову таке питання не актуальне. І в реальності тільки напередодні широкомасштабного конфлікту в січні 22-го чи в грудні 21-го прийняли цей законопроєкт у другому читанні, відставить, в повторному першому читанні. І все. Війна триває аж п'ятий рік. Залужний, Сирський, там уже скільки у нас скандалів з міністрами цима і
9: п'ятиця. А от ви, дивіться, нас, пане Павле, от такою простою мовою хотів би закрити цю тему. А от цивільні люди, які, наприклад, працюють на високих посадах, я навіть не буду конкретно називати, там, не знаю, прізвище Єрмака чи там ще когось, так, вони взагалі можуть щось радити, чи намагатись провести те чи інше рішення, яке все одно підписує і бере на себе головнокомандувач. Наскільки я розумію, ну, були великі закриті дискусії, зокрема, між представниками цивільної адміністрації і між конкретним головкомом. Ну, от, вже згадали про Залужного. Так, подібне от якось можна зарегульовувати?
8: Дискусії можна бути між нами з вами. І головком може з кимось пити каву і обговорювати, там дискутувати з кимось. Але головком звучить сама назва, головнокомандувач. Це людина, яка несе всю відповідальність. Всю відповідальність за воєнні дії, за воєнні операції, за оборону України лежить на цій особі. На одній. Є верховний головнокомандувач, ось особа з найвищою відповідальністю, за великим рахунком, з початку війни широкомасштабки, вся відповідальність за хід цієї війни лежить на президенті України. Друга особа, на якій лежить, незалежно від прізвища, відповідальність за все, за кожного солдата, за кожний кілометр, на головкомі. А всі інші, всі цивільні, вони відповідальності за свої дії жодної не несуть. Це включно з міністром внутрішніх справ, міністром економіки, міністром оборони. І тим більше голови патронатної служби президента. Да? Mm. Здається, це Богдан сказав, чи Єрмак. Яку він посаду там займав? Патронажна служба президента. Ну, а за яка відповідальність у патронажної служби? Памперси міняємо.
6: Так, пане Павле, дякую вам за доволі чітку відповідь. Хотів би вас ще розпитати про Wildberries. Wildberries, Московська область. Сьогодні повторили. Запалало. І з одного боку, ну, по-перше, як казали класики, це красиво. З іншого боку, це дозволяє мешканцям Росії зрозуміти, що війна, вона не десь там. Що війна стосується і їх. І це може, можливо, я не впевнений, але можливо це вплине на їхню публічну опінію. Так? І водночас я хотів би вас розпитати, наскільки ми будемо спроможними для того, щоб мешканці Москви і Санкт-Петербурга дедалі краще розуміли, що ну, треба виходити на ті чи інші перемовини, з їхнього боку, принаймні.
8: Бачите, це знову, ми як зараз говорили про міністра і главкома з точки зору частини цивільного населення. Да? І зараз ви мене спрямовуєте з професійної військової стратегії в напрямок емоційної реакції громадянина Павла. Да? Громадянина Павла Лакійчука, громадянина України. Чесно скажу, з воєнної точки зору я завжди знаю точно, що боєприпаси, сили витрачати треба з максимально ефективно, з максимальним воєнним ефектом. Якщо наші там сили здійснюють, чим відрізняється теракт від диверсії? Диверсія в тилу ворога.

0: політичного, воєнно-економічного. Але, знаєте, я ж людина при цьому, я українець, який сидить тут під російськими ракетними обстрілами, йде мої діти, онуки. І коли палає в Москві, чесно скажу, незалежно від того, що я думаю тут головою, серцем, я кажу, от вам, падлюки, щоб ви теж усвідомили, зрозуміли наш біль. Да? Прийміть його шматок на себе. Я не знаю, як вплине на рішення російського суспільства, бачення російського суспільства ці удари. Я не високої думки про російський народ, російський, не русський, весь російський народ, починаючи від бурятів і закінчуючи москвичами, невисокої думки про їхні когнітивні здібності, і що вони усвідомлять, що першопричина, як вони люблять називати, це ота, яка сидить в Кремлі, але ці удари мають і воєнно-економічне значення. Знову ж, це коли росіяни кажуть, ударили по логістичному хабу нашому великому. От ключове значення тут якраз для військового – це логістичний хаб. Це забезпечення, в тому числі і військових, і подвійного призначення конструкціями, речами, які можуть бути зброєю, ті ж безпілотники, там багато чого. Реб, оптоволокно тощо. Тож удари не випадкові. Удари системні, три, да, здається, вже саме по цим логістичним хабам ворога приходяться, і ефект вони мають дати. А те, чи спрацює це на протрезвіння російського народу, я не знаю. Я як полтавчанин кажу того словами полтавського Палія, пам'ятаєте, а воно мені подобається.
1: Дякую вам, пане Павле, за цю розмову в ефірі «Еспресо». Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Говорили про великі внутрішньоукраїнські дебати щодо двох прізвищ – Федорова та Сирського. І говорили про вибухи у Підмосков'ї. Сьогодні здійнявся в небо ще один величезний логістичний хаб у Підмосков'ї. Так, але водночас ми не будемо легковажити і ворожими ударами по нашій інфраструктурі. Зокрема, зараз будемо говорити і про ціну на нафту. Так, на нафту і на бензин. Сергій Куюн, директор консалтингової групи А95. Слава Україні, пане Сергію, вітаю вас.
2: Героям слава, добрий вечір.
1: Ну що, ціни на пальне в Україні зростають. Ну, і, відповідно, просив би вас про певний прогноз, так, до чого нам готуватися з урахуванням тої динаміки ударів по АЗС і по інших об'єктах, зокрема, нашої нафтопереробної галузі.
2: Ну, нафтопереробної галузі у нас вже не існує, вже понад рік, тому тут питання закрите. По заправним станціям дійсно ситуація напружена, продовжуються вони, але це, скоріше, проблеми більш навіть не наявності пального, а його доставки у ці прикордонні регіони. Там питання із персоналом на самих заправних станціях, і з тим, хто повезе туди пальне, тому що водії бензовозів, зрозуміло, що не дуже хоче туди їхати, бо полюють вже і на них. Але на глобальну ситуацію цінову це не впливає, а впливає саме, чому і зараз зростають ціни, тому що знову проблема з Іраном, знову проблема з Ормузом і ще комплекс, скажімо так, не дуже таких приємних обставин, які можуть цю кризу зробити набагато глибшою, ніж це було навесні.
1: Так, якщо говорити про гроші, як ви гадаєте, наскільки може зростати пальне, той самий бензин і дизель?

0: На сьогодні вже можна говорити про те, в принципі, тут прогнозування на чому базується? На закупівельних цінах, які є сьогодні. Минулого тижня мали ситуацію, коли закупівельні ціни гуртові, вони були вищі, вони стали вищі за роздрібні. Тобто ти торгуєш у суцільний збиток. Відповідно, ну, ті запаси, які були, то вони дозволяли торгувати в таких цінах. Але нові партії, які приходять, які сьогодні вже реалізуються на оптовому ринку, вони, ну, їх реалізація в роздріб буде абсолютно збитковою. Тому зростання цін було очікуваним. І, в принципі, то ті ж гуртові ціни, вони дозволяють і спрогнозувати подальшу динаміку. Тобто ми очікуємо, що ціни на диспальне, я думаю, що 86 гривень точно перетнуть. Сьогодні 79, здається, зранку було. На бензин очікуємо, що десь 83-84 гривні. Сьогодні це 77. Тобто на 7-8 гривень потенціал точно бачимо на даний момент. Далі будемо дивитися, як розвиватимуться події на світовому ринку, але чомусь зараз передумов для якихось гарних прогнозів, на жаль, ну, немає.
1: Хотів би уточнити, є певна така собі розбіжність на той самий А95. От я не хочу там називати назви заправок, так, тому що, ну, там вони будуть ображатися, ну, але там на одній 81 гривня майже, а на іншій 75 90 копійок. Тобто 5 гривень різниця. В нас якось подібні речі можна там зарегулювати, ну, до якогось там плюс-мінус єдиного знаменника, тому що можуть бути і більші розбіжності цінові.
0: Ну, насправді це, на мій погляд, це характеризує український ринок як дуже конкурентний. Тобто ти можеш обирати, можеш 75 обирати, можеш 81. Наприклад, якщо ви звернете увагу в Європі, там всі торгують в одну ціну. Тобто от на всіх заправках плюс-мінус одна і та ж ціна. Один той же сервіс, одні ті ж бренди. В Україні ринок настільки конкурентний, що ти можеш обирати ціну, якість, сервіс, смак, колір, все, що хочеш, можеш обирати. Тобто це і характеризує ринок, коли є вибір. І це, до речі, сильна сторона наша, оскільки, ну, наприклад, в Європі, в будь-якій країні це 5-6 там компаній, а у нас це десятки компаній, які там нехай навіть не дуже сумлінно, але все одно вони конкурують, і у клієнта є вибір. Він може на свій гаманець і своїм гаманцем голосувати, що йому підходить.
1: Ну, але ви не бачите причин для якогось такого ще глобальнішого хвилювання, коли ми говоримо про зростання цін на пальне в Україні, так? Тобто якихось таких історій, які зараз ми бачимо в Російській Федерації, в нас не буде?
0: Ну, насправді ситуація виглядає не дуже добре. Поясню чому. В чому відмінність від березневої ситуації, коли ціни злетіли, пам'ятаємо, як, да, там?
1: Так.
0: Що ми маємо сьогодні? Сьогодні ми знаходимося, на відміну від березня, ми знаходимося на піку сезонного споживання. Це не тільки в Україні, а й в світі. Тобто попит максимальний за рік. Своєю чергою запаси виснажені. Тобто навесні світ споживав запаси. Наприклад, там майже спустошили запаси Сполучених Штатів. І Штати, до речі, ну, по факту врятували Європу від глибокої нафтової кризи. Тобто саме Штати продали європейцям нафту зі своїх резервів, нафтопродуктів багато, особливо реактивне пальне. Це авіаційний газ. І фактично, ну, це на цифрах дуже гарно видно. Сьогодні цих запасів немає. Тобто їх ніхто не встиг поновити навіть. Тому що вже почалась друга стадія іранської війни. І відповідно попит височенний, запаси низькі. Все це створює таку не дуже, скажімо так, оптимістичну картину. І тут, звісно, що всі надії пов'язані переважно з тим, ну, наскільки швидко зможе бути, ну, наскільки буде охолодження конфлікту. Тому що в противному випадку, ну, можуть бути, я думаю, що і погостріше криза, ніж була навесні.
1: Дякую вам, пане Сергію. Сергій Куюн, директор консалтингової групи А95, говорили про зростання цін на пальне і на причини цього. Ну, ситуація як сказав пан Сергій, є значно серйознішою, ніж навесні. Я дякую всім, хто долучався до нашого опитування. Чи задоволені ви реакцією Зеленського на протести? Цілком достатньо під час війни – 15%. Незадоволений – реакція за слабка – 30%. Мав прийти на Майдан і поговорити – 20%. А хіба була якась реакція – 36%. Ну, як казали класики, думки розділились, ну, але в тому і специфіка демократії. Дякую за те, що дивилися. В ефірі телеканалу «Еспресо» була програма «Тепер головне». До зустрічі в ефірі.

0: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ясків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
1: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
2: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
3: Я сам можу допомогти.
4: Я теж.
5: У дальніх рукавах Тюмацького шляху

0: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
2: Новий Act Black Vanilla? Клас.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
2: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
3: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
4: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
5: Знервованість, переляк, стрес.
6: Знову спізнилась.
5: Щось серце погано.
6: Тримай Корвалмен.
7: Корвалмен. Заспокой своє серце.
8: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
9: Джиджибет знову тут. Це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, висвіт до гори. Літо скажене, літо епічне. Літо, яке ми чекали вічність.
10: Літо великої гри.
9: Все буде джиджи.
11: Вмикай топовий спорт на безкоштовному Т2 каналі Мегого Спорт. Чемпіонат світу, Єврокубки і не тільки. Знаходь його через автопошук на своєму телевізорі чи приймачі Т2. Не пропускай жодної події з Мегого Спорт.
12: Спонсор показу «Нерухомість Ріелті».
13: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
14: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
13: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
14: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
13: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо».
15: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
16: Санкційні правки Трампа. Президент США закликав Конгрес додати Іран до законопроєкту Лінсі Грема. Коли очікувати запровадження обмежень? Генштаб заперечує інформацію про звільнення Сирського, а у соцмережах активно обговорюють потенційну відставку головкома. Європа готується до спеки у 50 градусів. Якою ж буде погода найближчими днями в Україні?
17: Вітаю вас, шановні глядачі, ви дивитесь телеканал «Еспресо», програма «Тепер головно» впродовж найближчої години. Будемо аналізувати все найважливіше, звісно, будемо долучати вас. Ну, в пасивний спосіб йдеться, зокрема, про участь в опитуванні, але, повірте, ваша думка є важливою для нас. Питання, реакція президента Зеленського на протести в Україні цілком достатньо під час війни. Незадоволений, реакція заслабка, мав прийти на Майдан поговорити, а хіба була якась реакція? Ну, а зараз будемо говорити з нашим заокеанським експертом. Ігор Айзенберг, професор Манхеттенського університету. Ну, і почнемо нашу розмову з американської реакції на те, що відбувається в Україні. Слава Україні! Пане професоре, радий вас бачити.
18: Героям слава! Навзаєм, пане Антіне, радий вас бачити. Вітаю всіх глядачів «Еспресо».
17: Вітаємо Сполучені Штати!
19: як то кажуть, алаверди. Ну, жарти жартами, як в Америці відреагували на те, що відбувається в Україні. І навіть тут не йдеться про ті чи інші протести. Протести в межах, так би мовити, цивілізованого. Так, вони не є аж такими масовими, але вони є повсюдними. Але ключове – це реакція на певні кадрові пертурбації. За чутками було непорозуміння між тодішнім міністром оборони Федоровим і головнокомандувачем Сирським і так далі. Як Сполучені Штати розпаковують те, що відбувається на цьому рівні в Україні?
18: Знаєте, пане Антоне, я не бачу жодної офіційної реакції, але навряд чи вона може бути, тому що, ну, як правило, все ж таки офіційні особи не коментують різні пертурбації у владі в інших країнах. Ну, навіть, скажімо, у Британії змінився прем'єр-міністр, на офіційному рівні в Сполучених Штатах коментарів до цього не було. А в газетах, наприклад, було багато статей останніми днями. Зокрема, була дуже велика стаття от в «Нью-Йорк Таймс», в якій описувалось, що робив Федоров, Міністерство оборони, скільки він нових людей туди привів, як от був саме... Будувалася програма виробництва дронів в Україні, які інновації здійснювались. Не лише про дрони йшлося, там, наприклад, чисто українська розробка, якою навіть зацікавились дуже в Сполучених Штатах, захищеного зв'язку, який може використовуватись у військах, ну і багато іншого. Тобто це така стаття велика, і таких статей в кількох газетах можна назвати, такі великі статті, з симпатіями до Федорова, і симпатіями до протестувальників на вулицях, хоча, скажімо, без критики Зеленського, але з таким, так мовити, питанням, а чому звільнений Федоров, от якщо він був такий успішний міністр. Ну, тобто, я би сказав, що ці коментарі преси, вони дуже такі схвальні до Федорова. Вони схвальні до його команди, до тих людей, яких він привів з собою в Міністерство оборони, і вони ставлять питання, на які не дають відповіді. Чому так сталося?
19: Так, дякую вам, пане професоре. Ну, і фідбек на смерть Задкову. Смерть, ну, деякі моменти, вони, я думаю, досі викликають запитання. Смерть сенатора Лінці Грема і... його спадок, зокрема, йдеться про спробу посилити санкційну архітектуру щодо Росії. Які фідбеки по тих двох кейсах? Так, розслідування і припущення, ну, тому що була і конспірологічна версія про можливий замах на Лінці Грема, так реалізований під час маршруту. І другий момент – це те, що вийде... у фіналі, коли ми говоримо про посилення санкційного зашморгу щодо Росії.
18: Щодо конспірології, я думаю, що вона, будь-яка конспірологія, відволікає від реальності і просто заважає сприймати реальність такою, як вона є. Є висновок судово-медичної експертизи, що сенатор Грем помер від розриву аорти, який є ускладненням захворювання, атеросклероза коронарних артерій, відбувається розшарування аорти, тончення її стінок, це може закінчитись розривом, це от таке, на превеликий жаль, буває. І це дуже важко виявити. От саме цей процес, який відбувається з аортою. Якщо виявляють своєчасно, то роблять операцію шунтування аорти. А якщо не виявляють, то от відбуваються такі от прикрі речі, що може, людина не має шансів врятуватися, якщо от відбувається розрив аорти. Наскільки я розумію з того, що я прочитав. А щодо законопроєкту, то його розгляд як залежав від одної єдиної людини, так і залежить від цієї самої людини, ця людина Дональд Трамп. Що цей законопроєкт, який запропонував сенатор Грем, одразу до нього тоді приєднався сенатор Блюменталь, це вже було більше року тому. І єдиною людиною, яка заважає розгляду цього законопроєкту в Сенаті, є Трамп, тому що щойно він дасть відмашку лідеру республіканців Сенату Джону Туну розглянути цей законопроєкт. Його буде розглянуто і за нього проголосує, якщо не одноголосно всі сенатори, то абсолютно переважно більшість сенаторів від обох партій. Але оскільки Трамп не дає своє добро на його розгляд, то він не розглядається. От це така ситуація. Там ще є ще один законопроєкт, який, до речі, вже ухвалила Палата представників, акт про підтримку України, який теж лежить в Сенаті та не розглядається через ту саму причину.
19: Так, шановний пане професоре, війна з Іраном. Йдеться не лише про ті чи інші удари по іранській інфраструктурі і військових об'єктах, йдеться, можливо, і про глобальніші речі. Так, розуміємо, що порозуміння не вдалося, і все зайшло знов надзвичайно гостру військову фазу. Як зараз атмосфера у Сполучених Штатах щодо можливої більшої глобальнішої війни на Близькому Сході?
18: Наскільки можна бачити, взагалі весь американський політиком сприймає це з таким, я би сказав, песимізмом. Причому це з обох боків політичного спектру, як з ліберального боку, так і з правого боку. Тому що я не бачу жодного коментаря від когось, хто бачить в тому, що відбувається, якусь реальну перспективу, скажімо, примусити Іран до чогось, досягти якоїсь реальної мети. Тому, скоріш за все, ось ці бойові дії, вони будуть продовжуватись, але чи буде якийсь результат? Мені здається, що поки у Ірану є запас балістичних ракет, запас дронів, а запас цей великий, от коли була там пауза в бойових діях, я думаю, що американська розвідка свідомо такий витік інформації зробила в пресу, що Ірану є запас достатньо великий на довгий час, може, від півроку до року. І це буде продовжуватись. Тому що що може зробити Сполучені Штати? Ну, можуть вести ракетні обстріли, бомбардування Ірану, але це чи примусить це Іран до чогось? Я думаю, що ні. Якщо у Ірана буде залишатись можливість завдавати ударів у відповідь. І ситуація сумна для Сполучених Штатів, тому що, дивіться, метою цієї війни було примусити Іран відмовитись від ядерної зброї, або взагалі змінити в Ірані режим, і щоб Іран, змінити Іран так, щоб Іран став геть іншим. Це все не вдалося. Потім метою стало розблокування Ормузької протоки, яка була не заблокованою до 28 лютого, але Іран показав, що він може її ефективно блокувати, і зараз одноплавства Ормузької протоки практично немає. І відтак це такий от глухий кут, з якого я не бачу, наприклад, виходу. Я слухав вчора інтерв'ю з кількома сенаторами, наприклад, зокрема, заступник голови комітету з розвитку Сенату, сенатор Уорнер. Він теж не бачить ніякого, жодного позитивного виходу на сьогоднішній день. Виходом було б про щось домовитись, напевно, з Іраном. Тому що сподіватись на те, що ракетні удари, бомбардування, що вони змінять в Ірані режим, я думаю, що неможливо. Тому що ми все бачили, що до зміни режиму це не веде. Навіть якщо змінити лідерів цього режиму, сам режим не міняється, або міняється взагалі на гірше.
19: Пане професоре, але тут загалом йдеться не лише про Близький Схід. Так, Дональд Трамп відзначив роботу наших військових, коли ми говоримо про виведення з ладу стратегічно важливих об'єктів російської економіки і військово-промислового комплексу. Так, сьогодні знов клуби диму у Підмосков'ї, і ми розуміємо, що Дональд Трамп зауважив це. Ми не знаємо, наскільки Путін реагуватиме на те, що під Москвою і, можливо, в самій Москві палатиме, але як ви гадаєте, чи Дональд Трамп для себе вже зробив остаточний висновок, так? Тому що війна на Близькому Сході радше всього буде. Їй не вдалося загорнути в ті чи інші дипломатичні папери і формати. Так, і Дональду Трампу неможливо буде функціонувати без союзників. Союзники в нього тільки в євроатлантичній спільноті. Так, а значна частина євроатлантичної спільноти перебуває під безпосередньою російською загрозою. Йдеться і про Україну, і наших партнерів з Центральної Європи, зокрема, йдеться про країни Балтії, і, зокрема, йдеться про Польщу. Чи, на вашу думку, у Дональда Трампа є своє, якесь відмінне бачення подібних процесів?
18: Розумієте, що до війни на Близькому Сході мені важко уявити, що Дональд Трамп до виборів до Конгресу 3 листопада він може ухвалити рішення про якусь суттєву ескалацію, скажімо, про наземну операцію в Ірані. Тому що ця війна є вкрай непопулярною в Америці. І якщо Трамп ухвалить таке рішення, це просто це шлях однозначно до поразки Республіканської партії на вибори до Конгресу і до того, що Трамп стане тим, що в Америці називають кульгавою качкою, тобто президентом, який досуджує свій термін, з яким вже мало хто рахується. І мені здається, що така перспектива Трампа не влаштовує. Тому мені так здається, що навряд чи до 3 листопада, до виборів до Конгресу, він може ухвалити якесь радикальне рішення. А щодо його ставлення до українських ударів, я думаю, що розумієте, він любить силу. І йому це, мені здається, подобається, тому що він бачить, що Україна демонструє силу, і його ж риторика змінилася щодо України. Навіть дуже суттєво змінилася. Якби ще його дії змінилися, якби він дав добро на розгляд цих двох законопроєктів у Сенаті, якби він дав добро на те, щоб відновити допомогу Україні, а один з цих законопроєктів саме цей передбачає, який вже ухвалила Палата представників, то це було б кроками в абсолютно правильному напрямку. Але поки що він цього не робить, але риторика його змінилася, тому що він бачить, що Путін не є таким сильним, як йому здавалося. А Україна, навпаки, демонструє силу, а він любить силу. Так що я не можу сказати, що от він став прихильником України, але те, що українські удари у нього викликають повагу, це факт. Це просто видно з того, що він говорить.
19: Дональд Трамп любить переможців, якщо не остаточних переможців, то він намагається бути по стороні переможців. Дякую вам, пане професоре. Ігор Айзенберг, професор Манхеттенського університету, був на прямому зв'язку з нашою студією. От говорили зараз, зокрема, і про Дональда Трампа. А Дональд Трамп хоче знову провести чемпіонат світу у Сполучених Штатах. Так, після успіху турніру 26-го року. Так, рекордна відвідуваність. І президент США відзначив майже повністю заповнені стадіони. Назвав турнір прекрасним. Так що не одним єдиним боксом насправді цікавиться Дональд Трамп. Футбол також у вигляді великого форматного шоу достукався до його президентського серця. Будемо зараз говорити, вертаємось до справ внутрішньоукраїнських. Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи. Слава Україні! Пане Тарасе, радий вас бачити.
20: Героям слава! Доброго дня!
19: Відбулися сьогодні зустрічі. Президент України спілкувався з військовими. Протести на вулицях у формі, так би мовити, карткових виступів, вони далі є. На вашу думку, в теперішній фазі, станом на 20 липня, куди ми рухаємось? До якогось спроби це все діло якось так вирішити цивілізовано, домовитись? Чи все-таки будуть ухвалені ті чи інші, я не знаю, політично-вольові рішення, зокрема президентом, які можуть не сподобатись тим чи іншим середовищем? Просто не берусь навіть судити.
20: Домовити з ким?
19: Йдеться, наприклад, про пропозицію, є сторона, яка пропонує усунути головнокомандувача.
20: Яка так? Сторона?
19: Сторона? Озвучувались подібні речі. Я не знаю, чи можна це назвати стороною.
20: Правильно, немає ніякої сторони. Люди, які не мають стосунку до війська, або ветерани, не мають ніякого голосу в вирішенні того чи іншого питання, яке стосується безпосередньо оборони. Відповідальність за оборону є на Верховному Головнокомандуючому і Головнокомандуючому. Люди, які не мають стосунку ще раз до війська або не є ветеранами, не мають ніякого голосу вирішувати питання національної безпеки.
19: Так, добре. Як, на вашу думку, буде розгортатися кейс з Федоровим? Федорову зробили пропозицію в Раді нацбезпеки і оборони. І, якщо вірити, Financial Times, яке посилається на анонімні джерела, тобто, ну, це не остаточна версія, ну, відмовився, буцім би, Федоров. Як гадаєте, куди буде рухатись даний кейс?
20: Ну, вже призначений виконуючий міністра оборони Хмара, генерал, колишній голова центру АСБУ, який в тому числі стоїть за такими спецопераціями, як павутина, удари по танкерах по російському тіньовому флоту і так далі. Я не думаю, що Федоров повернеться на посаду міністра оборони.
19: Так. А на вашу думку, що сталося? От вже минуло кілька днів після відставки Федорова, були версії, там озвучувалось якесь, я не знаю, протистояння на емоційному чи інституційному рівні між Федоровим і генералом Сирським. Йшлося ще про різні припущення, які ми впродовж нашої розмови сьогодні зможемо озвучити. Так, але от ваша версія того, що сталося, що спричинило і потягнуло за собою відставку Федорова?
20: Я вважаю, що це було питання стабільності системи. Якщо є керівник, і у нього є, наприклад, в організації працює два підлеглих, які не можуть знайти спільну мову, яким неодноразово давали час на вирішення цих питань, то керівник, ну, наприклад, в приватній компанії, зазвичай звільняє обох. Далі починається наступне питання. Чи є ризики заміни конкретно Сирського? Є величезні ризики, тому що тут питання безпеки, тут питання керування військом і багато інших питань. Це армію керувати, це не, знаєте, не лете пити десь в кав'ярнях, а потім виходити і розповідати, ображати, причому собі дозволяють у тих, хто там виходить на вулиці, бойового генерала, обзивати його чортом. Та всі інші речі. Я вважаю, що це плювок безпосередньо в авторитет армії, тому що армія тримається на дисципліні та авторитети командира в тому числі. От. Далі було питання, а що буде, якщо щось станеться на фронті, хто буде відповідати за це? Відповідати буде не Федоров, а відповідати буде Сирський і Верховний Головнокомандуючий. Відповідно, було ухвалено рішення звільнити Федорова. Тому що виходило з такої логіки, якщо оці нововведення, які запроваджені Федором, в тому числі разом, як вони говорять, з армією, якою, як вони говорять, теж шановні, точніше, не дуже для мене шановні люди, які говорять, що армія там опиралася якимось інноваціям і так далі. А звідки з'явилися там діпстрайки, як вони були запроваджені і так далі. Це ж не Міністерство оборони воює, а воює армія. І замовником хто був цього? Замовником та є Генеральний штаб і армія, а Міністерство оборони є виконуючим по забезпеченню армії. Відповідно, було прийнято рішення, що повинен піти Федоров. Якщо немає якихось конструктивних позицій стосовно армії, яка несе собі на собі основну тягар відповідальності на тому, що буде відбуватися на фронті.
19: Так, питання відповідальності ключове. Тут я з вами погоджуюсь, ну, але якщо от конкретизувати ті чи інші, не знаю, лінії дискусії, які могли бути, так, тобто ми рухаємось на рівні припущень, на рівні спекуляцій, але комунікація між міністром оборони і головкомом, можливо, було недостатньо, або щось між ними сталося, так? Ну, тому що була доволі гостра історія, пов'язана з полком Скеля, так? І, наскільки я розумію, це могло також передувати подальшому розгортанню в інформаційному плані ситуації? Можливо, це було просто паралельно розслідування Бабеля і так далі. На вашу думку, наскільки широким було коло людей, які могли не розумітися? Говоримо про прихильників головкома сирського і, наприклад, не знаю, людей, які підтримували високому політикумі Федорова.
20: Ну, давайте так, що значить комунікація, не комунікація. Давайте знову в ієрархіях розбиратися, да? Є верховний головнокомандуючий, так. Є головнокомандуючий. І в цій трійці Міністерство оборони є допоміжною структурою. Якщо говорити про полк Скелі і все інше, що там відбувалося, ще невідомо, чи підтверджені ті факти, у Міністерства оборони є така структура, як Генеральна інспекція Міністерства оборони, яка може перевіряти факти, які були викладені, в тому числі, в журналістському розслідуванні. Це, в принципі, описано його функціонал, можете почитати пост Євгенія Дайнека. Він працював в Міністерстві оборони при Резнікові. Він все чітко розказав, що в Міністерстві оборони є спосіб перевірки фактів, якщо вони підтверджуються, і розслідувань, які потім передаються в правоохоронні органи. Конкретне питання. Міністерство оборони Федорова це робило чи ні, коли з'явилися ці факти?
19: Так,
20: далі, питання. Наступне. Угу. Да, хороше питання. Да, далі, наступне питання. Всі факти, пишуться, не пишуться, це все добре. Питання наступне. Чи функціонал, який повинні робити правоохоронні органи, був здійснений чи ні в цьому випадку? У нас... Відповідно до нашого законодавства, що я вважаю неправильно, цивільні структури не можуть перевіряти армію, це ДБР. Чи порушились кримінальні справи, чи були ці підтверджені факти і багато чого іншого. Я вважаю, що те, що у нас виникають такі питання, це відсутність взагалі у нас військової юстиції. Оскільки війська – це не просто державна установа, вона живе за зовсім іншою логікою. Є свої нюанси керування цією установою, ну, структурою величезною. І досліджувати факти, розслідувати і судити повинна робити військова юстиція. Тобто повинна існувати окрема військова прокуратура, військові суди і так далі. Чого у нас немає, воно було скасовано Рябошапкою, таким великим генієм-реформатором у нас. Тому що, знову-таки, цивільні структури не завжди можуть контролювати процеси, які можуть відбуватися в армії. В армії багато чого може відбуватися, тому що ну, це армія 800 тисяч людей. От. Наприклад, цивільний, ну, наприклад, є там слідчий, припустимо, ДБР, він є просто цивільним. Да? Його можуть не допустити на територію військової частини. З однієї причини, що він є цивільною особою. І командир буде правий. Хто буде нести відповідальність, що ця цивільна особа буде робити на території, ну, стороння особа, фактично, на території військової частини. Якщо людина при погонах, то питання в тому, хто куди повинен мати доступ, взагалі не стоїть. Це стосується в тому числі випадків, які можуть бути на прифронтових територіях і багато чого іншого. Так що так, але знову-таки ми повертаємося до Генеральної інспекції Міністерства оборони. Яка могла б це зробити, якщо там якісь факти були виявлені і так далі. Чи підтверджені вони?
19: Так, голова Офісу президентського генерал Буданов от таке от написав. Так, позиція суспільства почуто, ситуація вирішується фахово. Розумію людей, які висловлюють свою позицію. Небайдужість – це сила, яка тримає нашу державу всі ці роки. Позицію суспільства почуто, за словами Буданова, ситуація вирішується фахово, конструктивно і на користь нашої держави. Хотів би, так би мовити, уточнити, як ми маємо чи можемо розтлумачити те, що сказав генерал Буданов. Так, прошу зберігати спокій, це я розумію. Дискусія – нормальна річ для вільної країни, теж я розумію. Закликаю нікого не хейтити, можна тільки погодитись. Ворог уважно стежить за кожною нашою внутрішньою суперечкою і чекає, коли ми почнемо воювати між собою. Плюсуємо. Скажу ворогам прямо, не дочекаєтесь. Але, дивіться, просто що мав на увазі Кирило Буданов, кажучи про фахове вирішення ситуації? Як її можна вирішити?
20: Питання безпеки будуть вирішувати військові. Не вулиця і незрозумілі люди. Коли починає вулиця щось розповідати військовим, як робити, це називається анархія і спосіб дестабілізації армії. Таким чином, за такими ж технологіями, більшовики розкладали армію царську в 17-му році. Тому я думаю, що тут військові будуть вирішувати, і правильно, що це повинно бути зроблено. Як я вам сказав, люди, які не мають стосунку до війська, тим більше на вулиці не зрозуміло хто, які дозволяють собі плювати бойового генерала. Нагадаю, що Сирського вмовляли, щоб він очолив армію, коли ситуація значно гірша була на фронті. Довгий час це було, і він одразу ж погодився, нагадую, нещодавну історію. От. І в даному випадку буде вирішуватись в колі військових, які несуть відповідальність за долю країни.
19: Угу. Ну, сьогодні відбулася низка зустрічей президента України з провідними українськими військовими. Так, командувач об'єднаних сил Драпатий, заступник начальника генштабу Горбатюк, командир 3-го армійського Білецький і ще низка достойників. На вашу думку, про що вони говорили? Це президент міг приглядатися, слухав реакцію, слухав оцінку, чи проводилось, ну, це в форматі якоїсь такої неофіційної ставки?
20: Ну, неофіційна ставка, Верховний Головнокомандуючий проводить спілкування з генералітетом щодо питань, які можуть виникнути, так, але це абсолютно закрита дискусія, де цивільне взагалі не місце, які взагалі не мають ніякого стосунку до вирішення питань того, як повинна керуватися армія. Тому що армія – це авторитет, армія – це дисципліна і виконання наказів. А не вирішення питань незрозумілими людьми на вулиці, які не мають стосунку знову-таки до армії, що вони думають з цього приводу. Армія будується скрізь за таким самим принципом, особливо під час війни.
19: Дякую вам, пане Тарасе. Ну що, будемо чекати результати, які обіцяв генерал Кирило Буданов, керівник президентської адміністрації. З нами на зв'язку був Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи. Ну, а нагадаю, що генерал Буданов пообіцяв, що суспільство почуто і результати будуть. Якими будуть результати, ми невдовзі дізнаємось. Ну, але основне, щоб була комунікація і були виважені рішення, так?

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну. Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
1: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
2: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
3: Я його дуже чекаю.
0: Ти коли я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
4: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
0: Дякую, тато, що нас захищаєш.
1: Дякую, тато.
5: Дякую, тато.
3: Дякую тобі, тато.

0: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас? При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмет.
4: Корвалмет. Заспокой своє серце.
5: Вже в продажі новий дизайн?
6: Йой, забув сказати всім онлайн.
5: Мерші до всіх.
7: Хоч саме так, бо вже охрипли.
5: Саміче, ото ми влипли.
7: Ароматне.
8: Смачне.
7: Величезне.
8: Той самий танець, слово чесне.
9: Нехай чутки лунають всюди, та скрізь мене впізнають люди.
10: І дизайн свій оновив, та якість кращу за мишлі.
11: Сан Санич, експерт з насіння. Якість гарантовано в новому дизайні.
12: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
0: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
13: Новий гострий рамень тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
14: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
15: Я сам можу допомогти.
16: Я теж.

0: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтягування.

0: тяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
1: Ізота – вода для комфорту шлунка щодня. Шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – нормалізуй шлунок, нормалізуй життя.
2: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
3: Пригоди змінюють світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
4: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне, літо, яке ми чекали вічність.
5: Літо великої гри.
4: Все буде джиджи.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Говоримо зараз про полонбійців у Костянтинівці. Дмитро Кащенко, полковник Збройних сил України у відставці, Герой України. Слава Україні! Пане полковнику, вітаю вас. Ну що, полк «Скеля» підтвердив полон своїх бійців у Костянтинівці. Бої важкі, ситуація в Костянтинівці надзвичайно важка. Просив би вас зараз поділитися своїми міркуваннями щодо боїв у Костянтинівці, ну і ситуація з полоном.
1: Ну, в першу чергу сказати про Костянтинівку те, що росіяни там запускають, чи вони її захопили. Звісно, що це спростовується всіма військовослужбовцями, всіма військовими частинами, які дотичні. Тобто так, на сьогоднішній день я вважаю, що досить велика кількість росіян просочилися в Костянтинівку, тобто наші військові там заявляють там 150 чоловік, можливо 200. Ну, виходячи з усього, я думаю, що їх набагато більше. Тому, але знову ж таки, те, що там росіяни кажуть, що вони захопили її повністю, я думаю, тому не відповідає це все дійсності. Що стосується полку «Скеля», знову ж таки, можу сказати, що це ще один доказ того, що досить там, як, знаєте, незважаючи на ризик для життя особового складу, все ж таки якісь виконують, ну, перепрошую за таке, за такі слова, дурнуваті завдання. Тобто ми бачили ці звернення до президента, до головнокомандувача. Я розумію, що це, скоріш за все, це не ініціатива самого головнокомандувача, це, скоріш за все, ініціатива, там, можливо, якогось командира батальйону, чи, можливо, там, виконуючого обов'язки командира полку. Але ж, знову таки, ми бачили відеозвернення тих військовослужбовців полку «Скеля», які виконували завдання. І питання зараз не про саме виконання, яке завдання вони виконували. Звісно, вони там штурмували якісь позиції, звісно, вони там намагались покращити положення наших військ. Але ж знову таки, саме завдання звернення, потім полон і

0: Звісно, що росіяни першим ділом, що вони зробили, вони переглянули відповідно відео, там фото з телефонів тих бійців. І зразу ж виклали, і відповідно виклали вони його разом зі своїм потім прапором і зі своїм зверненням. От що, в принципі, я думаю, негативно, досить негативно вказується і на моральному стані нашого особового складу, ну і відповідно, знову ж таки, на міжнародному рівні, і на рівні нашої країни підтверджуються ці всі нестатутні, скажімо, взаємини, які існують у полку «Скеля», ну, скоріш за все, і в деяких інших штурмових підрозділах.
1: Ну, війна має свою специфіку. Ви людина, яка знає цю специфіку, вона нам може не подобатись, але є відповідні, ну, сподіваємось, органи, які би мали коригувати нестатутні відносини, ну, і є, і мала би, принаймні, бути реакція командування вищих ешелонів, так? Але є ще своя специфіка війни. Сьогодні головком сирський був у Костянтинівці, так? Я розумію, що йдеться не лише про захист цього українського міста, а про поглиблену комунікацію на місцях. Як ви гадаєте, які кроки можна було б застосувати для того, щоб підрозділ, бойовий підрозділ, залишився бойовим підрозділом і водночас в хірургічний спосіб усунути певні явища?
0: Ви знаєте, це досить складне на сьогоднішній день завдання. За останні 2,5 роки саме от толерування певними посадовими особами, а також певними посадовими особами якби спонукання до поширення тих нестатутних взаємовідносин для там виконання, тобто виправдовування та виконанням якихось завдань. На сьогоднішній день, за 2,5 роки, воно наскільки вже масштабувалося і вкорінилося. І звісно, що це не всі збройні сили, там якийсь один там полк чи два полки, і, наприклад, там ті ж епізоди, які були в 155-й бригаді, це не всі збройні сили. І, звісно, якби, знаєте, розказувати про всі збройні сили тут буде некоректно. Але я вважаю, що буде складно викорінити це все, тому що це ж залежить не тільки від одного там начальника, там головнокомандувача, а від головнокомандувача розставлені певні посадові особи на кожному рівні. Хтось щось знав, хтось щось бачив, хтось просто мовчав, хтось толерував, хтось, наприклад, взагалі заохочував це. І ці всі випадки, їх в першу чергу потрібно буде виявляти, проводити розслідування певні, надавати певну оцінку юридичну, там правову, притягувати людей до кримінальної відповідальності, звісно, знімати з посад тих, хто це все толерував. Але, знову ж таки, за 5 хвилин це не зміниться. Для цього потрібна досить серйозна системна робота для того, щоб внести зміни і, як то кажуть у військових, привести до нормального бою.
1: Так, ну і не можу вас не розпитати і про великий суспільний резонанс. Так, розуміємо, що триває дискусія в різних формах, в різних форматах. Там вийшла частина людей на вулиці, тримають картонки з різними написами. Так, частина з них присвячена і головнокомандувачу. Водночас ми розуміємо, що армія, вона вимагає дуже обережного і специфічного ставлення. Особливо під час війни. На вашу думку, як можна зарегулювати, чи це взагалі надається зараз до зарегульовування, тому що сьогодні президент України проводив, ну, у форматі ставки велику комунікацію з провідними, можливо, не всіма, але провідними, частиною провідних українських комбригів і високопосадових офіцерів. Що, на вашу думку, до якого рішення вони доходять?
0: Я вважаю, що все ж таки заміна головнокомандувача Збройних сил генерала Сирського буде, і вона дійсно назріла, тому що саме та застаріла радянська система, яка ним толерується і заохочується, яка в ньому, яка вибудована, тобто лояльні командири певні, на, і знову ж таки на всіх ланках, всіх щаблях. Я не можу сказати прямо за всіх-всіх-всіх командирів, але просто всі ланки, всі щаблі максимально Сирський намагався заповнити саме лояльними до нього військовослужбовцями. І, звісно, ця система управління, вона масштабувалася від головнокомандувача і до командирів батальйонів, командирів бригад. І, знову ж таки,

0: вже лінію комунікації, от, і потім вже через цей особовий склад підлеглий впроваджувати саме здорову ініціативу і саме здорове планування і адекватне ведення бойових дій. Тому я вважаю, знову ж таки, за 5 хвилин це не варто очікувати, можливо, після цих призначень президента, можливо, навіть у суспільства можуть виникнути певні якісь там розчарування, але я вважаю, що варто зачекати, ну, мінімум хоча б з півроку новому головнокомандувачу дати часу, і я вважаю, що це, в принципі, все реально виправити. І направити наші збройні сили не на піхотні штурми, от, і на, не на лояльні доповіді красиві, а направити саме на дронову складову і на здобуття перемоги нашої держави.
1: Дивіться, ну, генерал Буданов, який керує президентським офісом, заявив, що на тлі суспільної дискусії влада врахувала позицію громадськості, ну, а всі рішення будуть ухвалюватись з врахуванням інтересів держави. Ситуація вирішується фахово. Ну, це не конкретизовано. Так, ви окреслили своє бачення того, як могла би фахово вирішувати ситуацію. Водночас частина військових командирів, вона підтримує Сирського. І це люди з бойовою репутацією. Тобто я дуже обережно намагаюся формулювати, тому що це складні речі, це міжособистісні речі, це люди, які можуть показати результати, і ці результати були. Як ви гадаєте, правильні рішення? Тобто, чи, наприклад, виконувач обов'язків міністра оборони Хмара може ще включитися, тому що це людина також, яка розуміє, що собою являє армія, хоча він працював основну частину свого життя в органах Служби безпеки України, в бойових підрозділах, тобто, але він знає певну специфіку, ну, про яку частина наших глядачів може про неї не здогадуватися.
0: Знову ж таки, знаєте, там можна бути 300 раз бойовим полковником, можна бути там 300 раз бойовим майором чи старшим лейтенантом. Можна керувати навіть там якимсь корпусом. Знову ж таки, командир корпусу і класний там командир бригади, там супербойовик, це не рівно класний головнокомандувач. Тобто до цієї посади, ми ж повинні розуміти, що командувати бригадою, наприклад, чи корпусом, це одна справа. А в Збройні сили, тут війська територіальної оборони, військово-морський флот, авіація, як кажуть там в Збройних силах, там мала авіація, велика авіація. Тобто це досить багато компонентів. У кожна ця компонента, вона застосовує, вона має свою специфіку застосування, вона має свої вимоги, вона має свої напрацювання і так далі. Тобто, знову ж таки, призначити вчорашнього командира бригади на посаду головнокомандувача Збройних сил України, тому що він там вибудував досить класну там вертикаль в бригаді і досить успішно виконував завдання, це не каже про те, що він зможе так же само успішно виконувати завдання там на рівні головнокомандувача. Можливо, я досить примітивно порівняю так. Знаєте, от досить класна, досвідчена медична сестра, яка там 20 років, можливо, навіть вона асистувала там якомусь лікарю, там хірургу, наприклад, нейрохірургу, та не каже про те, що вона може от завтра стати і керувати там нейрохірургічним відділенням, чи, наприклад, керувати взагалі там якоюсь лікарнею. Тобто ми повинні розуміти, що це різний управлінський досвід. І отут от головне президенту не помилитися саме в тому, кого він вибирає, ну і, звісно, підтримати цю людину. Тому що ми розуміємо, що якщо ми поміняємо, там, наприклад, Сирського на Драпатого, але ми при цьому не підтримуємо Михайла Васильовича, тобто я на рівні влади кажу, то, в принципі, ну, вона ця заміна, вона не буде вартувати нічого. От. Я вважаю так, і, ну, навряд чи це буде по-іншому. Знаєте, знову ж таки, можливо, приведу не досить вдале таке порівняння. Тут треба мати досвід і знання. Тому що, от, наприклад, яблуко, воно про закон Ньютона не знає нічого. Але воно йому підпорядковується, і воно виконує саме закон Ньютона. Так само і тут. Коли ми знаємо, ми маємо знання, ми маємо досвід певний. Ми можемо планувати там зміну ситуації, чи можемо там на майбутнє планувати вже собі, як ми зреагуємо на ту чи іншу ситуацію, які можуть бути ситуації. А коли ми маємо

0: маємо просто досвід, але не маємо знань, ну, тут буде досить багато помилок. Тому я вважаю, що да, от на сьогоднішній день зміна назріла вже головнокомандувача, от, але не варто очікувати прям якогось такого вау-ефекту. Потрібно трошки дати часу людині попрацювати, почекати, ну, відповідно, дивитись, яку підтримку ця людина отримує.
1: Так, у нас буквально пару хвилин лишилося. Ну, є багато важливих тем. Тобто, з одного боку, Дональд Трамп згадував генерала Палісу, дуже його хвалив. Я не знаю, чи це служба протоколу американського президента, це прізвище йому озвучило, чи він сам там переглядав ті чи інші документи. Як ви гадаєте, от якщо буде пропонуватися альтернативна фігура, тобто вона на належному, високому рівні, на рівні, як ви слушно відзначили, головнокомандувача, тобто людина, яка своїм авторитетом, знанням, енергією, інтелектом буде в стані утримувати оцей весь колосальний механізм, так, і водночас ще матиме змогу докомуніковувати певні речі з Міністерством оборони, з Офісом, ну і намагатися ще це узгодити з усіма іншими, так би мовити, сусідніми партнерськими державами, так, які будуть теж ділитися своїми баченнями безцінними, і Пентагон має що сказати, і ще там, і так далі, і так далі.
0: Ну, Палісу я можу охарактеризувати як досить грамотну, порядну людину, грамотного, порядного офіцера, порядного генерала. Дійсно, він самовдосконалюється, але, знову ж таки, саме управлінський досвід його і взагалі досвід роботи його на сьогоднішній день, я вважаю, він буде набагато важливіший саме в Офісі Президента. І саме по силовому блоку, і по взаємодії на міжнародному рівні. Чому? Тому що на сьогоднішній день, як ми вже бачили, знову ж таки, президент Дональд Трамп відзначав генерала Палісу, тобто на нього звертають увагу, його чують, його розуміють. І я вважаю, що саме Павла Сергійовича на сьогоднішній день треба використовувати саме в комунікаціях. Головнокомандувач Збройних сил України, тере там партнери, тобто головнокомандувачі там інших держав, і, наприклад, політичне керівництво інших держав, оскільки він там має повагу, він має певний авторитет, а відповідно до нього будуть прислухатися і виконувати ті прохання, от, чи там ті бачення, які він буде висловлювати. Тому я вважаю, що його краще використовувати саме на міжнародній арені. От. А для головнокомандувача є там кандидатури такі, наприклад, як той же самий Михайло Васильович Драпатий. От, гарна людина, порядна, розумний офіцер, розумний генерал і досить з великим досвідом саме управлінським. Тобто служби в органах управління після вже командира бригади. Він був і заступником командувача оперативного командування, от, він був і командувачем об'єднаних сил. Відповідно, він керував досить великою кількістю угрупувань, при тому різних угрупувань. От, і я вважаю, що це, мабуть, на сьогоднішній день одна із самих достойних кандидатур на цю посаду. І от саме зв'язка Драпатий на рівні головнокомандувача Збройних сил і Паліса на рівні міжнародному, я вважаю, що ця зв'язка повинна працювати досить класно, але, знову таки, якщо буде політична підтримка з боку нашого керівництва держави.
1: Так, так, дякую вам. Ну, наскільки я розумію, що генерала Залужного не будуть повертати на посаду?
0: Ну, навряд чи. Це досить, я вважаю, складна процедура. І, знову ж таки, президент навряд чи піде. Ми ж самі розуміємо, що свого часу президент відкрив двері і виставив за двері його. А тепер на сьогоднішній день президенту прийдеться зробити винуватий вид і сказати, як сказати, що я перепрошую, там, Валерій Федорович, я помилився свого часу. Ну, я думаю, що президент на це не піде, тому вважаю, що навряд чи.
1: Дякую вам. Дякую, пане полковнику, за цю важливу розмову в ефірі телеканалу «Еспресо». Дмитро Кащенко, полковник Збройних сил України у відставці, Герой України. Так, ну що, шановні глядачі, на Гуляйпільському напрямку 64 росіян поповнили обмінний фонд. Вони мали завдання непомітно просочитися в тили наших бійців. Ну і в бій не вступати, шукати екіпажі БПЛА, збирати розвіддані тощо. Натомість росіяни

0: опинилися в нашому полоні. Так пояснюють військовослужбовці 225-го окремого штурмового полку, які саме і провели успішну операцію на Запоріжжі. Послухаймо, що кажуть полонені.
1: Проникнути в якесь село, яке зайняте, повісити прапор, ніби воно вже зайняте нами, і повернутися назад. Ну, просочитися там. Може, для картинки, я не знаю.
2: Товариш поліз вішати прапор. Його збило FPV та ще й накрило мінометним вогнем і потрапив в оточення.
0: Ну що, зараз переходимо до погоди. Наша українська рідненька еспресівська синоптикиня Наталка Діденко на прямому зв'язку. Слава Україні, дорога Наталю, радий бачити.
3: Героям слава, я в два рази більше рада бачити.
0: Так, ну і наші глядачі, звісно, їм подобається, що ми дружимо і комунікуємо, і шануємось, але також вони хочуть і почути про прогноз погоди. Дорога Наталю, прогнозуй.
3: Ну, цього разу буде повна гармонія між нашими дружніми стосунками і погодою, бо вона заповідається, ну, принаймні на цьому тижні, досить комфортна практично скрізь в Україні. Зрозуміло, що завжди знаходяться люди, які незадоволені станом атмосфери, ну, тим більше прогнозом погоди, але тим не менше спробую наполягати, що все ж температура повітря буде комфортною, вона коливатиметься в межах 24-27 градусів. Так от до спеки буде у південній частині, традиційно, логічно, ну, вже якби липень і не червень навіть. Буде свіжіша погода у західних областях України, тобто десь вона коливатиметься в межах 20-24 градусів, тепліше на Закарпатті. І практично ось така ситуація буде впродовж усього тижня, очевидно, з коливаннями. Там, наприклад, у середу-четвер також ці 30-31 градус і знизиться на Луганщині та Донеччині, які там зараз, ну, от очікуються. Тобто там також трохи знизиться температура повітря. Дощі будуть переважно локальні, але, ну, от, наприклад, завтра на лівобережжі подекуди можуть бути навіть сильні зливи, але я підкреслюю і весь час на цьому наголошую, що це літні процеси, локальні. Ви самі дуже часто спостерігали, що буквально за секунду якісь дві краплі можуть перетворитися у сильну зливу. Це такі мікромотивація атмосферна. Якщо хтось очікує таку, ну, теплішу погоду або спекотнішу, то за попередніми прогнозами я зазвичай аж так далеко не зазираю. Ну, це така невисока ймовірність насправді таких прогнозів, але тим не менше як тенденцію ми можемо це озвучити. З наступного тижня, тобто я піддивляюсь календар, з 27 липня ось температура повітря може досягати 30 градусів і перевищувати. Але говорити, наприклад, про спеку, яка, ну, тривалий час домінує у країнах Західної Європи, нема потреби. В Україні помірно-континентальний клімат цього літа проявляє себе просто якимось найкращим чином. Я мала змогу вихідними трохи подорожувати там по Черкащині, по Київщині, просто подивилися на всю розкішну зелень, все просто радіє, тому що нічого не попечено, не посушено. Очевидно, є такі регіони, ну, це більше стосується півдня, можливо, центральних деяких областей, де була вища температура повітря. Але загалом, ось на цьому тижні очікується комфортна, порівняно комфортна температура повітря із періодичними дощами. А спекотніше буде з наступного тижня, з 27 липня.
0: Дякую, дорога Наталю. Ну, я, звісно, ще планував розпитати про перспективи серпневої погоди, але розумію, що як не один антициклон, так інший циклон може до нас прилетіти. Їду далі. Дуже дякую, Наталю, за чітку, якісну...
3: Дякую, рада була побачитися.
0: Навзаєм теж був радий бачитись. Чіткий, якісний аналіз, як все, що робить моя колега Наталка Діденко. Ви зараз почули. Ну, їду далі і буду вас зараз інформувати, шановні глядачі, про результати вашої роботи в еспресівському ефірі. Я дякую всім, хто долучався і голосував. Отже, так, питання було доволі просте. Чи задоволені ви реакцією президента Зеленського на протести? Цілком достатньо під час війни – 16%. Незадоволений – реакція заслабка – 27%. Мав прийти на Майдан і поговорити 21%, а хіба була якась реакція 36%. відсотків. Ну, основне, що насправді реакція була, і цьому є свідченням, надзвичайно жвава комунікація президента України з провідними, не всіма, але провідними українськими військовими. Сьогодні відбулися зустрічі, ну а генерал Буданов запевнив, що позицію суспільства почуто, ситуація вирішується фахово. Ну, будемо чекати, що нам принесуть найближчі години. Дякую за те, що дивилися. В ефірі була програма «ТП. Головне». До зустрічі в ефірі.

0: Вітаю. Служба розшуку дітей «Магнолія» просить вашої допомоги у пошуках 12-річного Миколи Ковальського. Хлопчик зник у вересні 2024 року у місті Таврійськ Херсонської області, яке нині перебуває під тимчасовою окупацією. Через обмежений доступ до цієї території пошуки, звісно, значно ускладнені. Тому зараз надзвичайно важливою є допомога небайдужих людей та свідків, які можуть володіти будь-якою інформацією про дитину. Ще раз нагадаю, Миколі 12 років. Він виглядає на свій вік. У нього світле волосся та світлі очі. Інших особливих прикмет, на жаль, немає. Ми звертаємося насамперед до місцевих жителів, а також до усіх, хто міг бачити хлопчика або щось чути про його місце перебування. Будь-яка інформація може мати величезне значення. Якщо вам відомо бодай щось про Миколу Ковальського, повідомте про це на гарячу лінію Служби розшуку дітей «Магнолія» 116-00. Або зверніться до нашого чат-бота в Телеграмі за QR-кодом, який зараз бачите на екрані. Будемо вдячні за будь-яку інформацію. Важливими є будь-які відомості, адже навіть найменша деталь може стати вирішальною та допомогти встановити місце знаходження дитини. Не залишайтеся осторонь. Разом ми можемо допомогти знайти Миколу. І тривають пошуки Влада Христосенка. Він зник безвісти в Луганській області у 2022 році, коли йому було 7 років, зараз 11. Я дуже сподіваюся, що нам із вашою допомогою вдасться його розшукати чи дізнатися про нього бодай якусь інформацію. А це фото зроблено ще до повномасштабної війни на його день народження. Тут Влад ще перебуває у колі родини. Він щасливий і посміхається. Хлопчик дуже життєрадісний і комунікабельний, але водночас розсудливий та самостійний. А ще він любить тварин, яких прихищає у себе вдома. Владик – добра і турботлива дитина. І як більшість дітей, він дуже радіє, коли йому дарують іграшки, а понад усе обожнює конструктори Лего. На превеликий жаль, це безтурботне, щасливе дитинство Влада закінчилося 24 лютого 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення. А вже 25 лютого у село Петропавлівка у Луганській області, де жив хлопчик, зайшли російські військові. І саме від 25 лютого про Влада майже нічого не відомо. Тож давайте разом зробимо все можливе, аби знайти хлопчика. Щиро вірю, що це нам під силу. Не виключено, що Влад перебуває на непідконтрольній Україні території, та водночас може бути і таке, що його вивезли до Росії. Зрозуміло, що ані на окупованих територіях, ані у Росії не транслюють українське телебачення, тож я звертаюся передусім до тих, хто може побачити цю програму в інтернеті. Будь ласка, вдивіться в обличчя Влада Христосенка. Зараз він виглядає старше, ніж на цьому фото. У нього карі очі і темно-русяве волосся. З особливих прикмет на лобі є невеличкий шрам. Я прошу вас зв'язатися зі службою розшуку дітей «Магнолія», якщо ви упізнали хлопчика. Дійсно, навіть найменша інформація про дитину може допомогти чи стати вирішальною у розшуку. Повідомити нам про Влада Христосенка можна за коротким номером 116-00. З усіх мобільних операторів в Україні дзвінки безкоштовні. Також ви маєте можливість написати у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. Не будьмо байдужими і давайте усі разом спробуємо допомогти розшукати Влада. Також прошу вас зайти на сайт Служби розшуку дітей «Магнолія». Це усього лише кілька хвилин вашого часу, які без перебільшення можуть врятувати життя дитині. Усі ці хлопчики та дівчатка перебувають у небезпеці і вважаються зниклими безвісти. Подивіться уважно на їхні фото. Можливо, ви когось із них упізнаєте. Номер гарячої лінії служби розшуку дітей «Магнолія» 116-00. Також нагадаю, що нам можна повідомити інформацію на наші офіційні сторінки у Facebook та Instagram.
1: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
2: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
3: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
2: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
3: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
2: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
4: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
5: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
6: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
7: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
8: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
9: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
10: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
11: Я сумую за тобою.
12: Я теж.
13: У дальніх рукавах юмацького шляху та хто сповила і та, яку люблю.
14: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
15: Той самий, так? Бо вже охрипли.
16: Саміче, ото ми влипли.
15: Ароматне, величезне.
17: Той самий, Саміч, слово чесне.
15: І дизайн свій оновив.
18: Та якість кращу залишив.
19: Сан Саміч, експерт з насіння. В новому дизайні.
20: Знервованість. Переляк. Стрес.
15: Знову стиснилась.
20: Щось серце погане.
21: Тримай Корвалмен.
22: Корвалмен. Заспокой своє серце.
23: Джиджибет знову тут. Це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вифі до гори. Літо скажене, літо епічне. Літо, яке ми чекали вічні.
24: Літо великої гри.
25: Все буде джиджи.
4: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
26: Український фокус «Ранок» – спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ». Український фокус «Ранок» – новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій, прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» – в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТІВІ».
27: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Урочистості до 975-річчя Києво-Печерської лаври. З історичним візитом до святкувань приєдналися монахи зі Святої Гори Афон. Святиню декілька днів приводили до ладу після років занедбаності і недоступності через монахів у ПЦМП. Що вдалося побачити нашій кореспонденції Наталі Стареправо далі в сюжеті.
1: Києво-Печерська лавра – українська святиня з майже тисячолітньою історією. Вже у серпні вона відзначає 975 років. До річниці готують велике святкування. І навіть вперше до України з візитом приїдуть монахи з Афону. Тож до знакової дати готуються ретельно.
2: Саме після того, як доступ до нижньої лаври відкрили, монахи ПЦУ, віряни та журналісти змогли побачити справжній стан частини приміщень і взятися за їхнє впорядкування. За кілька днів волонтери вже зібрали десятки кубометрів гілля, листя та сміття, обрізали дерева і троянди.
3: Для мене це важливо, тому що це наша одна з найбільших духовних святинь, культурних пам'яток. І це наша спадщина. Я, як мама, хочу зберегти цю спадщину для своїх дітей, щоб вони прийшли в лавру і знали, що це споконвічно українська святиня, що це тут їм раді, це було створено для українців.
2: Але роботи ще вистачає. Частина приміщень роками залишалася занедбаною. В одній із трапезних – обдерті стіни, демонтовані батареї, грибок, цвіль і бруд. Саме в такому стані її залишили монахи УПЦМП, які вже покинули територію монастиря. Неохочими до праці та спілкування залишаються і чинні мешканці лаври.
4: Звичайно, що ми йдемо на якусь співпрацю. Я запрошую братів на толоку, щоб поприбирати тут все. Але нема благословення. Ми не будемо брати участь в толоці. Нічого, я думаю, що час все покаже. Покаже, хто є українець, хто є справжній монах, який не служить тим всім канонічним приписам.
3: Поводяться вони не дружелюбно, ігнорують привітання, навіть якщо говориш, як слава Богу, вітаєшся з ними або добрий день, вони просто мовчки проходять і навіть роблять вигляд, що нічого не чули, не бачили. Вже третій день ось я маю з ними якусь комунікацію і, на жаль, їхня позиція, що людям, ось які прийшли, церкві тут Бог не радить. Це така позиція, яка була оголошена мені.
2: Ми намагалися поспілкуватися з монахами УПЦ, які досі живуть у лаврі. Втім, вони говорити не захотіли.
5: Хто глава вашої церкви? Можете дізнатися?
6: Слава Ісусу Христу!
5: Ви належите до УПЦ чи ПЦУ? Скажіть, будь ласка. Чому ви не хочете говорити?
2: Тим часом підготовка до ювілею триває. Центральною подією святкування стане приїзд монахів зі Святої Гори Афон, уперше в історії незалежної України. Саме вони очолять святкові богослужіння. Натомість монахи УПЦ участі не братимуть. Нібито і на це немає благословення. У заповіднику кажуть, нинішня підготовка – це значно більше, ніж благоустрій території. Йдеться про поступове повернення лаврі її історичного та духовного коріння.
7: Лавра є прямим, власне, спадкоємцем цієї давньої грецької монашеської традиції, яка започаткована була преподобним Антонієм на Афоні і була принесена сюди на київські схили. Тобто руський мір тут просто випадає з цієї історії. Насправді лавра і служіння, яке тут було, це важлива складова європейської і загальнохристиянської традиції.
2: Перші урочистості з нагоди річниці відбудуться 10 липня в традиціях Святої Гори Афон в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Символічно, що саме цей храм зазнав пошкоджень унаслідок російської атаки. Організатори переконані, що ювілей стане не лише вшануванням майже тисячолітньої історії лаври, а й символом її остаточного повернення до українського духовного простору.
8: І вночі росіяни атакували Київ балістикою. Зафіксовані пошкодження в двох районах столиці, повідомляє міський голова Віталій Кличко у Голосіївському районі. За двома адресами є влучання в складські приміщення. Ну, скажу вам так, спалах я бачив на все небо. Цієї ночі досить гучно було і досить яскраво. У Дарницькому зафіксоване падіння уламків на відкриту територію. Там загорілися машини. На іншій локації виявлено вирву, пошкоджені вікна головного корпусу та будівлі однієї зі шкіл-інтернату. Постраждалих немає. Зміцнення відносин, перспективні проєкти та міжнародна адженда. Вдруге в Києві відбувся саміт Україна, Південно-Східна Європа. Участь взяли лідери Молдови, Румунії, Сербії, Албанії, Хорватії та Словенії. Також вони відвідали Києво-Печерську лавру, яку в червні росіяни пошкодили своїм ударом. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що потрібно і далі тиснути на агресора заради гідного миру. Водночас Європі варто розбудовувати спільні безпекові, оборонні, економічні, політичні та культурні зв'язки. Зазначимо, президент Сербії Олександр Вучич заявив, що він став єдиним учасником саміту, який не підписав спільної декларації про продовження політичної, військової, фінансової та безпекової підтримки України та посилення тиску на Росію.
0: Двоє людей загинули, ще шестеро поранені внаслідок нічної атаки росіян по Києву балістикою, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко. Серед поранених – 16-річний підліток. Наслідки атаки зафіксовані у двох районах – Святошинському – влучання в складські приміщення, а в Дарницькому – уламки ракети впали на територію забудови, також зафіксовано влучання у нежитлову будівлю. Спалахнули масштабні пожежі.
8: Десятки людей вийшли на мітингу у центрі Києва, на площі Івана Франка, біля офісу президента, ну, біля театру Франка, і там трошки вищий офіс президента. Вони протестують проти кадрових рішень у Кабінеті міністрів, зокрема відставки міністра оборони Михайла Федорова. На місці події перебуває наша кореспондентка Наталя Стареправо. Наталю, вітаю. Яка зараз атмосфера на акції та чого ще вимагають протестувальники? Чи можна говорити про кількість людей, які зібралися?
9: Вітаю, Василю, вітаю наших глядачів. Я би вже сказала, що декілька сотень людей зібралося на площі Івана Франка. Вони все більше і більше підходять на картонках, власне, з якими і прийшли, і цілу ніч малювали кияни та гості міста. Це вимога залишити на посаді міністра оборони Михайла Федорова, оскільки вважають його найбільш ефективним реформатором і ефективним міністром на цій посаді. Зокрема, скажу, що вони з тим, ми мітингувальниками, з ким я поспілкувалася, зазначу, що це саме мирний протест. Вони закликають до того, що хочуть, що люблять Україну і хочуть бачити Україну демократичною. Чому саме Михайла Федорова? Тому що бачать його позитивні результати, хоч за такий короткий термін, як півроку на посаді міністра оборони, порівняно з іншими. Водночас кажуть, що занепокоєні тим, що на посаді міністра оборони може стати Ігор Клименко, чинний міністр внутрішніх справ, вважають, що ця людина зі слів протестувальників, яка керує, зокрема, і поліцією, і яка відгукувалась, що поліція не має воювати, не зробить більш ефективних реформ, а навпаки може навіть здеградувати ті вчинні напрацювання, які вже є сьогодні. Тож зібралися мітингувальники якраз до того, як має розпочатися засідання у Верховній Раді, близько 10:30, якраз мають розглядати і голосувати за посаду, зокрема, Сергія Курецького, якого розглядають на посаду прем'єр-міністра України, а згодом і голосування стосуватиметься й інших посад, зокрема і Михайла Федорова, якого мають звільнити, та на посаду і розглядати посаду інших міністрів, які щодо яких планують перестановки. Тому саме мітингувальники прийшли завчасно, і саме на площі Івана Франка, це я зазначу, що це не саме не локація Маріїнського парку біля Верховної Ради, а тому що це вже таке традиційне місце. Рік тому саме тут збиралися мітингувальники, які голосували проти закону щодо обмеження антикорупційних органів НАБУ і САП. І, зокрема, я зазначу, що це місце, площа Івана Франка, яка розташована неподалік Банкової, неподалік Офісу Президента. І тому мітингувальники сподіваються, що чинна влада їх почує і не допустять змін, які зараз, про які зараз всі говорять.
10: Я коротко запитаю, чи присутні на цьому мітингу політики, ну, принаймні, можливо, ти бачила знайомі обличчя, і чи в основному молодь зібралася перед театром Франка?
9: Зазначу, що насправді тут вже стільки багато людей мене оточили, я би навіть попросила оператора показати атмосферу, мене оточили дуже багато людей з картонками, політиків зараз, бачу представників різних рухів і політичних, зокрема з Європейської солідарності, серед політиків, таких як народних депутатів Верховної Ради, не бачу, я думаю, вони підтягнуться згодом, тому що очікують, що цей протест може затягнутися на весь день. Утім, так, тут дуже багато молоді. Якщо ми можемо побачити, це студенти, це молоді люди, які працюють, які, власне, і є таким рушійним апаратом суспільства, але з України прийшли люди різного віку, різного вікового діапазону, так і старші люди.
10: Дякую дуже, Наталя. Наталя Стереправа, наш кореспондент, працює зараз на площі.
9: Просто зараз мітинг розпочинається, якраз люди вигукують привітання, тож незабаром вже якраз після завершення хвилини мовчання очікуємо, що відбудеться певний рух і динаміка в цьому мирному протесті у Києві.
10: Дякую. Дякую, Наталя Стереправа, площа Франка перед театром імені Франка. Це така локація в місті Києві, а зверху на горі трохи вище офіс президента і, власне, з вікон офісу президента дуже добре видно, і навіть з президентського вікна дуже добре видно, що відбувається на цій площі. Зупинити культурний геноцид. Верховна Рада України підтримала звернення до міжнародних організацій з закликом засудити політику Росії, спрямовану на знищення української культури. За відповідну постанову проголосувало 252 народних депутати. Парламент закликає міжнародну спільноту посилити фіксацію та правову оцінку злочинів Російської Федерації проти культурної спадщини, притягнути Росію до відповідальності та розглянути питання про призупинення її членства в ЮНЕСКО. А також у зверненні йдеться про необхідність посилити підтримку України для захисту збереження і відновлення культурних пам'яток. Нагадаємо, за даними Міністерства культури, внаслідок російської агресії в Україні пошкоджено або зруйновано 1783 об'єкти культурної спадщини.
11: Державний кордон іде через мову, пам'ять, музеї, театри, традиції. Саме тому ворог б'є по Києво-Печерській лаврі, саме тому ворог б'є по будинку Шухевича, саме тому по кіностудії Довженка, по мистецькому арсеналу, по Харківському художньому музею, по будинку органної музики в Дніпрі. Це не випадкові удари. Це свідома спроба знищити нашу історичну і культурну пам'ять.
12: Дійсно, те, що зараз робить так звана Російська Федерація, це системною політикою культурного геноциду. Для того, щоб нам максимально цю роботу конкретизувати, нам треба самим почати вносити відповідні зміни в національне законодавство.
13: В багатьох містах України сьогодні пройшли, зокрема у Львові, Києві, Одесі, Харкові та інших сьогодні акції протесту. Вони тривають навіть від самого ранку. Ці протести стосуються звільнення міністра оборони України Михайла Федорова. В столиці на мітингу було сьогодні близько 3000 мітингувальників в день. Яка ситуація просто зараз, ми дізнаємося від Катерини Галко, нашої кореспондентки в Києві. Катерина, вітаю тебе.
14: Наших глядачів, тож нині ми працюємо на площі Франка, практично у центрі Києва, де вже практично 9 години триває мирна акція на підтримку екс-міністра оборони Михайла Федорова. Як можете бачити, людей залишається доволі багато. Втім, я би сказала, що їхня кількість дещо зменшилася із самого ранку. Наразі тут близько 1000 людей. Втім, зважаючи на повідомлення киян у соцмережах, близько 8 вечора, тут, ймовірно, знову збереться більше людей і прийдуть ті, хто не міг завітати на цю акцію через те, що працювали. Тож, учасники, подібно до протестів минулого липня, приходять сюди із картонками, на яких переважно підтримують екс-міністра оборони Михайла Федорова, а також виступають проти головнокомандувача Сирського, а також проти призначення на посаду міністра оборони Ігоря Клименка, колишнього міністра внутрішніх справ. І, власне, це і є головною вимогою учасників акції сьогодні, аби Михайла Федорова повернули на посаду міністра оборони. Як бачите, тут досі скандують гасла на підтримку України і на підтримку Федорова. Чому люди підтримують пана Михайла? Давайте почуємо безпосередньо від них у коментарях далі.
15: Ми виступаємо за те, щоб Федоров залишився міністром оборони, тому що він дуже ефективно себе показав на цій посаді. У нього дуже багато було ефективних реформ, наприклад, та ж реформа, що він домовився з Ілоном Маском, що перестали росіяни використовувати Starlink. До цього чомусь 4 роки не могли домовитись, що Федоров зразу з ним домовився.
16: Ми виступаємо проти зняття Федорова.
17: Чому?
16: Чому? Тому що ми в нього віримо, то я в нього вірю.
17: Знімати ефективного міністра і замість нього призначати людину, яка на відео показує, як правильно під 90 градусів ліжко застеляти, це є максимально неефективним. Таке рішення, я вважаю, було спричинено конфліктом Федорова та Сирського. І прибирати треба саме Сирського, який є також елементом радянської системи.
18: Це тільки початок. Я рахую, що треба не тільки повернути Федорова. Я думаю, що треба зробити уряд національний.
19: Я також нагадаю про перебіг цього доволі неспокійного дня і причини, власне, зібрання мирних акцій по усій країні. І, зокрема, у Києві, гадаю, тут наймасовіша акція. Власне, минулої неділі стало відомо, що президент України планує провести ротацію в кабінеті міністрів. Зокрема, йшлося про те, що буде замінена пані прем'єр-міністерка, віце-прем'єра, а також міністр оборони. І, власне, от його заміна викликала небайдужий резонанс. Вчора ввечері Михайло Федоров підтвердив ці чутки і опублікував пост такий прощальний з підсумками своєї роботи. І, власне, в той же вечір, в ту ж ніч, теж неспокійно через балістичний обстріл, переважно молодь зібралася в соцмережах і вирішила о 9:01 після хвилини мовчання в 9 ранку зібратися на площі Франка, а також на інших великих площах України з вимогою залишити Михайла Федорова на цій посаді. Сьогодні вранці відбулося засідання у Верховній Раді, під час якого відбулися головні кадрові ротації. Зокрема, призначили нового прем'єр-міністра, також новий склад кабінету міністрів, окрім міністра оборони та міністра закордонних справ, яких замінюють, власне, з подання президента України, який досі не подав кандидатури на ці дві посади. Відповідно, місце міністра оборони наразі залишається вакантним. Важливо додати, що сьогодні в день Михайло Федоров також провів прес-конференцію, розповів про підсумки своєї роботи, про те, що встиг зробити, що не встиг, а також відповідав на запитання журналістів та народних депутатів. Під час цієї прес-конференції, зокрема, стало відомо, Михайло Федоров фактично підтвердив про свій конфлікт із головнокомандувачем Олександром Сирським. Він також заявив, що чимало ініціатив Міністерства оборони блокувалися Генеральним штабом. І на фоні цих заяв, звісно, люди також продовжили підходити сюди сьогодні. Втім, наразі невідомо, хто може стати міністром оборони. Майбутнім це місце залишається вакантним. Подейкують, що о 9 вечора може зібратися фракція «Слуги народу», де можуть оголосити ім'я нового кандидата. Втім, є народні депутати, які спростовують також цю інформацію. Кажуть, що Рада йде у, так сказати, відпустку до 18 серпня. Відповідно, до того часу, ймовірно, Україна буде залишатися без міністра оборони. І цю посаду наразі буде виконувати, скоріш за все, перший його заступник. Однак бачимо, що люди продовжують збиратися, продовжують підходити. Зокрема, зараз скандують «Сирський геть». І ми запитували у них, чи планують вони приходити сюди завтра. Післязавтра кажуть, так, будуть приходити усі подальші дні, допоки Михайла Федорова не повернуть на пост міністра оборони. Тож будемо слідкувати і далі за тим, як розвиваються усі події на площі Франка і на інших великих площах України. Наразі у мене все, Андрію, передаю ОТР тобі.
13: Дякую, Вітерину, за цю розповідь і за те, що розповіла нам, що зараз відбувається в Києві на акціях протесту.
0: Думаю, що зараз саме час поговорити про українську столицю, про Київ. Нагадаємо, що ворог з певною регулярністю атакує її, зокрема, і балістикою, і дронами, серед яких все більше реактивних. З нами на зв'язку Володимир Бондаренко, депутат Київради. Пане Володимире, вітаємо вас.
20: Доброго ранку, Христина. Доброго ранку, Василю.
21: Вітаємо.
0: Що ж, по останній ворожій атаці вранці вчора рятувальники повідомили про двох загиблих внаслідок атаки ворожої балістики на столицю. Була інформація від мера, що серед потерпілих 16-річний хлопець, також уточнення, що трьох поранених медики госпіталізовували. Розкажіть, будь ласка, чи не міняється цифра серед постраждалих і загиблих, і масштаби руйнувань, чи вдалося вже їх облікувати?
20: Дякую. Насправді ситуація не змінилася. Як і повідомляв Віталій Кличко, двоє загиблих, шестеро загалом постраждалих, з них троє, зокрема, і 16-річний хлопець були госпіталізовані. Станом на зараз їх стан стабільний. Будемо сподіватися, що сьогодні або завтра вони вже будуть вдома. Що стосується локалізації ушкоджень, пожежу ми мали в двох адміністративних районах міста Києва, на правому і лівому березі, відповідно. Пошкодження доволі значні, але вони стосувалися переважно території промислового характеру. Ще раз підкреслюю, що це були повністю цивільні об'єкти, жодного військового об'єкту там не було. Відповідно, можемо говорити про те, що держава-терорист на сьогодні трохи змінила свою тактику і фактично тероризує місто системними ударами там раз в два, раз в три дні. Ми це бачимо, звичайно, що, на жаль, збільшується в нас і кількість пошкоджених житлових будинків, і кількість пошкоджених об'єктів соціальної інфраструктури. Зокрема, якщо ми можемо говорити, спочатку вже цього року Російська Федерація пошкодила в Києві 1200 житлових будинків. Кожен з них в різній стадії пошкодження. На жаль, три вони додалися до переліку об'єктів, яких місто буде відновлювати шляхом нового будівництва. Таким чином, загальна кількість на сьогодні, загальна кількість житлових будинків, які пошкоджена, вона десь вже в районі 3800 з початку повномасштабного вторгнення.
10: Це вже була шоста балістична атака з початку місяця, сказав президент України Володимир Зеленський. По-різному реагували або відражали ці атаки. Десь вдавалося збивати більше балістичних ракет, десь вдавалося збивати більше, менше балістичних ракет. Інколи балістичних ракет взагалі не вдавалося збивати. Також реактивні шахеди завдають біди. Ми пам'ятаємо, ось буквально тиждень тому, десь плюс-мінус, шахед влетів у житловий будинок на Троєщині на вулиці Закревського. Там також постраждали люди. Тобто викликів дуже багато. І розуміння перспективи саме в плані безпеки. Я розумію, що це не відповідальність Київради щодо систем ППО і так далі, але яке є розуміння, як то кажуть, генеральна лінія в перспективі найближчого часу для Києва, який точно перебуватиме і надалі під ударами, тому що ворог в цей обмін ударів пішов і буде його, так розумію, продовжувати?
20: На жаль, звичайно, що перспектива для нас, м'яко кажучи, зрозуміла. Ворог буде продовжувати завдавати ударів. Це і реактивні шахеди, це і балістика, і наше завдання, мабуть, перш за все, це А – укриття і Б – відновлення того пошкодженого житлового фонду, який є. Якщо з укриттів, то Київ на сьогодні має 4300 укриттів різного типу, де можуть сховатися люди. Зараз продовжується робота стосовно встановлення мобільних укриттів в тих районах, де за певними особливостями не були побудовані або неможливо побудувати підземні укриття. Що стосується відновлення житлового фонду, то станом на зараз цей процес триває і туди виділено більше, якщо я не помиляюсь, 2,5 мільярдів гривень загалом. 31 будинок найбільш пошкоджений, він відновлений. Ще 25, вони там перебувають в процесі, і 244 житлові будинки, які на сьогодні менш постраждали, їх відновлюють районні адміністрації. Тому цей процес триває. Звичайно, що місто до цього готове. На останньому коригуванні бюджету, зокрема, це було видно. Ми додатково зарезервували гроші до резервного фонду столичного бюджету, з якого фінансуються ці історії. І паралельно з цим, окрім плану стійкості, також додали гроші на матеріальну допомогу постраждалим, адже тільки з початку цього року вже 7 тисяч киян отримали матеріальну допомогу від міста в зв'язку з пошкодженнями їх житла. Тому, звичайно, на жаль, продовжуємо готуватися. Ми розуміємо, що ближче до осінньо-зимового сезону таких обстрілів буде більше і вони будуть потужніші. Віримо в Збройні Сили, віримо в протиповітряну оборону, віримо в наших міжнародних партнерів, які нам допомагають. Але поряд з цим готуємося до різних сценаріїв.
0: Пане Володимире, президент України Володимир Зеленський звільнив з посади голови Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка. Це указ, який можна почитати на сайті Офісу президента. Очікування, прошу.
10: Щодо призначення, щодо співпраці, щодо можливої роботи, можливо, буде змінено краще.
20: Я переконаний, що зміни в будь-якому разі будуть. Я бажаю пану Тимурові насправді, щоб далі він працював також на благо України, на благо Києва. Що стосується призначень, ну це питання виключно президента. Будемо очікувати. Станом на сьогодні на ранок принаймні жодного призначення немає. Відповідно, чекаємо. В будь-якому разі місто і Київська міська рада, і мер столиці Віталій Кличко неодноразово підкреслював це, що ми готові працювати з будь-яким начальником Київської міської військової адміністрації, якщо його задачі будуть працювати на місто, а не виконувати певні політичні завдання.
10: Дякуємо дуже, пане Володимире, дякую, що долучилися, і дякую за коментарі. Володимир Бондаренко, депутат Київради, був з нами на зв'язку.
0: Ну, а крім того, Михайло Федоров зауважив, що коли президент сказав, що не планує змінювати Сирського, я з цим рішенням повністю погодився і сказав, що значить, я буду вчитися працювати з ним, бо наш клієнт – весь український народ. Те, що відбувається на тлі урядових перестановок та відставок, оцінюється, зокрема, і міжнародними агенціями Reuters'ом, як певна політична криза. В четвер в Україні спалахнули протести через звільнення міністра оборони Михайла Федорова, а конфлікт між реформатором і вищим військовим керівництвом Києва вийшов на поверхню під час другої за рік перестановки у військовому кабінеті, здійсненої президентом Зеленським. Шановні народні депутати, як ви бачите цю ситуацію, пане Богдане?
1: Ну, зрозуміло, що ситуація максимально неприємна, якщо ми говорити в загальноукраїнському контексті, тому що це звільнення і ротації, які відбуваються в уряді, вони призвели до факту до того, що українське суспільство почало знову висловлювати свою позицію тим, що виходити на майдани, брати картонки і підтримувати безпосередньо міністра оборони. Таку позицію можна було, я думаю, всім зрозуміло прорахувати. По-перше, тому що міністр Федоров пробув дуже короткий період часу на Міністерстві оборони зі своєю командою, але за цей час він зумів запустити дуже велику кількість позитивних і якісних і системних процесів, які дали можливість і продемонструвати, зокрема, не тільки і президенту, і парламенту, і уряду, і армії, і всьому українському суспільству, що є ряд великих проблем, над якими потрібно працювати, і його команда готова, як кажуть, закатувати рукава і вирішувати цю проблематику. Тільки один кейс відносно того, що перевели системи торгів із закритих і непрозорих на безпосередньо більш зрозумілу систему електронних торгів з великою кількістю учасників, дало можливість зекономити тільки на одному артилерійському снаряді до $1000. Тобто, де-факто, якщо ми порахуємо все, що було закуплено за період часу, тобто тільки на одній позиції до $100 мільйонів була економія. То це ми говоримо тільки за артснаряди. Зрозуміло, що економія всіх цих коштів давала можливість перенаправити їх на закупівлю іншої номенклатури товарів, яка вкрай необхідна нашому війську. Тобто це ми говоримо про один напрям роботи. Зрозуміло, що в системі, яка існувала до Федорова або до, скажімо так, в генеральських колах, з'явилася величезна кількість питань, які була незручна І їм не подобалося те, що робить і те, чим займається безпосередньо команда Федорова. Відповідно, це рано чи пізно призвело до такого світоглядного, і не тільки світоглядного, але й практичного конфлікту між двома командами. На жаль, змушені констатувати, що президент зараз, по суті, відмовився від послуг Федорова в реформуванні Міністерства оборони. І зараз наша спільна задача слідкувати за тим, щоб не відбулися відкати в тих процесах, які запустив Федоров. І тут потрібна спільна наша робота, як і всіх парламентарів, і зокрема представників опозиції, так і українського суспільства. Тому що, ну, я думаю, задача всіх – це зробити максимальні умови, щоб збільшити наші шанси і можливості, і позиції відносно боротьби з Російською Федерацією.
10: Пані Ірино, от ви є членом Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Я так запитаю просто, ця ситуація, яка зараз склалася з тимчасово виконуючим обов'язки людини, яка поки що є військовим, не може очолити посаду міністра, з цим скандалом, відвертим скандалом, який зараз є між Федоровим та Сирським, чи це в короткостроковій перспективі і на даний момент не послаблює саме питання безпеки, розвитку, бо нам треба готуватися до дуже великих викликів, можливих викликів вже восени?
4: Безумовно, я впевнена, що це створюють ризики, які можуть послабити нашу обороноздатність, тому що навіть тимчасово виконуючий обов'язки пан Хмара, він змушений певну частину власного часу витратити для того, щоб увійти в систему Міністерства оборони, мати можливість розуміння того, в який спосіб здійснюється управління і якими процесами безпосередньо має займатися виключно він, зробити їхню пріоритизацію тощо. І це би хочу додати до мого колеги лише те, що публічний конфлікт, який фактично сьогодні спостерігає не лише наша держава і українці, а в тому числі наші партнери і в тому числі і наші вороги, насправді дійсно створює умови для послаблення управління ключового міністерства, Міністерства оборони. Міністерство оборони, яке за останній рік має вже зараз, грубо кажучи, третього очільника, да, тобто попередній міністр Шмигаль був 6 місяців, міністр Федоров був 6 місяців. Все це не створює підстави для того, щоб бодай хоча б один з них розпочав реформи і мав можливість отримати проміжні результати хоча б першого етапу здійснення цих реформ. Я б, чесно кажучи, радила нашим громадянам не дуже, знаєте, закохуватися і не створювати собі кумірів. Тут ми маємо думати про державу в першу чергу і про те, що за ось цими всіма колотнечами, персональними, особистісними, нам головне не втратити країну.
21: Вчора на вечір після всієї колотнечі, дозволю собі так це сказати, з'явилася інформація від «Української правди», що Андрій Єрмак, колишній очільник Офісу президента, побував в розташуванні в головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Журналісти «Української правди» звертаються і до Єрмака з запитом про підтвердження або спростування цієї інформації, так, власне, і до головкома. Нагадаємо, що Юрій Бутусов ще у 2024 році, тоді була історія із Держспецзв'язком, зауважував, що у Андрія Єрмака є певні застереження стосовно Федорова і Шмигаля. Власне, Олександра Сирського називали людиною, військовиком, який теж входить до орбіти Андрія Єрмака, так чи інакше. Те, що людина, яка вже певний час не очолює Офіс президента, з'являється в розташуванні українського військового керівництва. Пані Ірино, як ви це би розцінили?
4: як те, що формальна номінальна відставка голови Офісу Президента була лише, знаєте, таким фальш-фасадом, за яким система управління, яку вибудував за ці роки пан Єрмак, зберігається. Більше того, він зберігає можливість нею керувати. І той факт, що дійсно президент не звільнив обох учасників вже публічного конфлікту, про які вже достатньо давно йдуть обговорення, в тому числі в інформаційному полі, я маю на увазі Федорова і Сирського, а задовільнився лише тим, що усунув Федорова, якому, ну, за твердженнями самого пана Михайла Федорова на засіданнях комітету, він мав цілковиту підтримку своїх реформ від президента. Тобто така відставка, вона і головне не своєчасне внесення заміни на посаду міністра оборони, з моєї точки зору,

0: для того, щоб, знаєте, якісь питання або формальні питання, на основі чого провести таку зустріч. Але, знову ж таки, чисто з людської точки зору виникає, зрозуміло, в кожного українського громадянина питання, на якій підставі, для чого, що обговорювалося і чи має будь-який інший впливовий політичний гравець можливість так вільно долучатися до головнокомандувача Збройних сил України і обговорювати там поточні питання або питання, які цікавлять ту чи іншу сторону. Разом з тим, ми ж розуміємо, що та ситуація, в якій зараз знаходиться Україна, вона не грає нам зовсім жодним чином на користь, і є ряд різних сценаріїв, якими ми можемо рухатися. Ну, перше і найголовніше, яке зараз цікавить всіх, чи буде збережений в команді президента або в державній системі управління пан Михайло Федоров і його команда, тому що ми розуміємо, що в нього є величезний бекграунд, є велика кількість успішно реалізованих проєктів, в нього одна із найбільш репутабельних, скажімо так, історій, в нього один із найбільших довір серед українських політиків в українського суспільства, тому було б фатальною помилкою взагалі викинути його за дужки і не використовувати всі його знання, вміння, навички, досвід і бачення ведення війни. Також інше питання – це наскільки швидко зайде в керівництво пан Євген Хмара, тому що ми знаємо, що є юридичні тонкощі, що не може діючий військовослужбовець займати цивільну посаду, тобто він повинен перейти в статус цивільної особи, тільки тоді займати позицію або заступника, або першого заступника, або вже бути кандидатом на міністра оборони України. Тобто це створює певний вакуум в управлінні і дезорганізацію в процесах. А ми не маємо права ні на жодний, скажімо так, проміжні етапи і витрачати дні. Тому що це не звичайне якесь міністерство, а ключове міністерство, яке допомагає взаємодіяти із армією і забезпечує нашу обороноздатність. Ну і третє питання – це зрозуміло, що буде із паном Клименко, якого пропонували спочатку на міністра оборони. Він покинув пост міністра внутрішніх справ України і зараз, по суті, знаходиться поза системою тієї розкладки, яка була запропонована під час ротації. Ну і ряд інших моментів, які також потрібно врахувати, але ці перші три, вони зараз стоять номер один на порядку денному.
1: Ну і, власне, 18 серпня – це наступний раз, коли народні депутати зберуться для того, щоб поговорити, а хто в воюючій країні має очолювати Міністерство оборони, хто буде міністром закордонних справ. І така довга перерва, такі довгі канікули викликали у суспільства певну низку запитань, чи на часі. Військові іронічно зауважували, хотіли б мати такі самі гарантовані відпустки, як і народні депутати. А, власне, хотілося б зрозуміти, в якому режимі зараз роботи знаходиться український парламент і чому така довга перерва? Прошу, пані Ірино.
2: Да, ну дивіться, дійсно це може викликати питання, але за великим рахунком ми знаходимося в безперервному засіданні. Кожен раз по завершенні або сесійного дня, або сесійного тижня оголошується перерва в засіданні, тобто весь цей час триває одне сесійне засідання. І тому за великим рахунком, якщо будуть внесені нарешті президентом подання по ключових міністерствах, Міністерство оборони, Міністерство закордонних справ, немає проблем в тому, щоб спікер скликав в чергове засідання для ухвалення відповідних рішень. Тобто я гарантовано можу сказати, що проблема не в тому, щоб депутати зібралися і проголосували. Зокрема, я говорю про європейську солідарність так 100%, але я думаю, що з огляду на вагомість і важливість питань, особливо кадрових призначень на такі посади, я думаю, що і представники більшості та інших фракцій та груп знайдуть можливість бути в сесійній залі. Тому цей такий, знаєте, майже місяць часу між останнім засіданням і тим, що має відбутися, за великим рахунком це просто календарний план, який складається, але він може відозмінюватися достатньо

0: необхідність розгляду того чи іншого питання, яке є вагомим важливим для нашої як то обороноздатності, так і стійкості.
1: Пане Богдане, я вас запитаю, знаєте, що один з ваших депутатів, один з депутатів вашої фракції написав заяву про складання повноважень, чи буде він відправлений у... Чи підтвердять це, мається на увазі, народний депутат Потураєв? Також кілька депутатів будуть працювати в уряді. Чи не станеться так, тому що, ну, бачите, політична ситуація непередбачувана, різні можуть бути ще потрясіння певні, не хотілося б, але щоб там до осені в нас зберігалася більшість, тобто була достатня кількість людей, які будуть голосувати за дуже важливі рішення, тому що виклики осінньо-зимового періоду і на фронті, і по експорту, і в тилу, в тилових містах будуть великі. Будь ласка.
2: Абсолютно вірно. Виклики нікуди не діваються, пріоритети нікуди не розмиваються. Тобто номер один – це зараз забезпечення обороноздатності. В цій системі обороноздатності у нас є ряд задач, які необхідно виконати. Перше і найголовніше – це провести нову вже тарифікацію нарешті щодо грошового забезпечення наших військовослужбовців. Для цього нам потрібно спільно з урядом пропрацювати відповідну постанову і запустити цю нову тарифну сітку для того, щоб наші військовослужбовці вже за підсумками, хоча це вже мало бути давно запущено, за підсумками червня отримувати нове грошове забезпечення. Друге – це безпосередньо пріоритет підготовка до нового опалювального сезону. Тут ключове із задач, які входять в цей блок, це підготовка наших станцій захисних споруд, які будуть забезпечувати і мінімізують імовірні атаки або наслідки атак Російської Федерації на нашу енергоструктуру. Ну і зрозуміло, що в цей період часу, який ми говоримо зараз за цей місяць, і уряд, і парламент буде заново налагоджувати взаємодію, тому що ми знаємо, що де-факто в уряд зайшло 10 нових осіб, 10 нових 9 міністрів, один прем'єр-міністр. Відповідно, необхідний час для того, щоб налаштувати взаємодію між комітетами і профільними міністерствами. Тому часу достатньо для того, щоб вирішити ці поточні задачі і щоб ми змогли якісно підготувати зміни до бюджету, які будуть розглядатися у вересні 2026 року, де, зокрема, буде ключове питання збільшення грошового забезпечення для військовослужбовців, щоб закрити цей блок видатків.
1: Дякуємо, дуже, що долучилися. Дякуємо за ваші коментарі, шановні народні депутати. Богдан Кицак, народний депутат України, фракція «Слуга народу», та Ірина Фріс, народна депутатка України, фракція «Європейська солідарність».
3: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
4: Коли алергени прагнуть заволодіти твоїм життям, спричиняючи неприємні симптоми, тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Оригінальний препарат Ніксар полегшує симптоми алергії, нежить, сльозотечу та свербіж. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
5: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне, літо, яке ми чекали вічність.
6: Літо великої гри.
7: Все буде джиджи.
6: спроби Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та організована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
6: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
7: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні рети.
8: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
6: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
9: Ми розшукуємо 11-річного Артема Кравчука. Хлопець проживав на лівобережжі Херсонщини в Каховському районі у селі Чорнянка. Ця територія окупована майже від початку повномасштабної війни. А от інформація про зникнення дитини надійшла у вересні 23-го року. І увесь цей час жодної звістки про Артема так і не було. Звертаюся до усіх, а особливо до жителів Херсонщини. Уважно придивіться на фото хлопця. Нагадаю, йому 11 років, в нього кругле обличчя та коротке світле волосся. Якщо раптом хтось бачив Артема, чи знає, бодай якісь деталі про його можливе місце перебування, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію Служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Також з нами можна зв'язатися за допомогою телеграм-боту Служби розшуку дітей. QR-код для переходу ви бачите на своєму екрані. Також хочу нагадати, що ми не припиняємо пошуки вже повнолітнього Сергія Самойлова. Він зник у перші дні повномасштабної війни на Донеччині у місті Маріуполь. Тоді йому було 15. Мама хлопця розповіла, що то були найскладніші дні в їхньому житті. Вони опинилися в нестерпній ситуації, яка погіршувалася з кожною годиною. Від бомбардувань родина ховалася у підвалі, але обстріли були далеко не єдиною проблемою жителів Маріуполя.
10: Інтернету, світла, води не було. Ми навіть пили воду технічно, з криниці технічної. Потім отруїлася уся родина. Він ні пити не міг, ні їсти. Нам, чесно кажучи, зовсім тяжко було. Усі магазини розграбовані, жодного підвозу не було. Ми просто сиділи і їсти хотіли.
9: Попри усі жахіття, найбільше турбувало Сергія відсутність інтернету. Саме тому хлопець хотів поїхати з Маріуполя.
11: Він дуже захоплювався комп'ютерами, програмами, вивчав, намагався розробляти їх, створював сервера. Саме тому він і пішов з дому, бо вдома не було ні зв'язку, ні інтернету. Зрозуміло, що з водою та їжею також були проблеми. Він збирався йти у напрямку Покровська.
9: Сергій планував поїхати до маминого знайомого у Покровськ. Це також Донецька область, приблизно 200 кілометрів від Маріуполя. Та родина хлопця не наважувалася залишати дім. Відтак Сергій пішов самотужки.
10: Це сталося 6 березня, о 4-й вечора. Ми з бабусею його не відпускали, бо дуже стріляли навколо. І, якщо чесно, нам вже тоді зовсім не було що їсти та пити. Дуже страшно було. Він взяв з собою наплічник, там був комп'ютер. Одягнувся так, як молодь одягається. Я думала, що він походить навколо будинку та повернеться. І Сергійко вже вийшов з будинку, і коли вже пішов, я вже зрозуміла, що ми з бабусею накоїли. Не втримали його.
9: Зараз вже відомо, що до Покровська Сергій так і не дістався. Додому хлопець також не повернувся, і де він зараз, ніхто не знає. Мама ж Сергія досі живе у Маріуполі та не втрачає надії відшукати свого сина. Тим часом батько Сергія, який вже давно мешкає окремо і зараз перебуває на підконтрольній Україні території, робить усе можливе зі свого боку, щоб знайти дитину. Уважно придивіться на фото хлопця. Якщо хтось знає, де може перебувати Сергій Самойлов, не зволікайте. Набирайте з будь-якого мобільного оператора короткий номер служби розшуку дітей «Магнолія» 116-30. Дзвінки на гарячу лінію з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо ж раптом у вас відсутній зв'язок, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. Або ж шукайте нашу сторінку у Фейсбуці. Важлива будь-яка інформація.
4: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua
6: Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20.20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
12: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
13: Будемо рятуватись водою Рео.
12: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
14: Тримай алергію під контролем разом із Міксар. Міксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Міксар – алергія під контролем.
15: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
16: Джиджибет знову тут. Це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо сказене, літо епічне. Літо, яке ми чекали вічність.
17: Літо великої гри.
18: Все буде джиджи.
6: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
19: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
6: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
19: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
6: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Все починається звідси. Зі звичайного паяльника. Потім мікросхеми, дроти, транзистори. Це все діло збираємо докупи. І вже тими залізяками творимо всілякі різні дива. Наш тумблерок вгору, ворожа пташка вниз. Наша кнопка «ON», відеосигнал крил «OFF». Подобається, що результати своєї роботи ми бачимо одразу. Можна сказати, в реальному часі.
1: Не переймайся, це наші працюють.
2: Працюють, значить оберігають.
0: Одним словом, працюємо. Бо ми народ, що став військом.
3: Бачила на цвинтарі у селі поруч біля Львова. Один з братків загинув, то його зобразили в повен зріст. Він там навприсядки сидів. І в нього були такі три лампаси від спортивної курточки, кепочка. І теж там був вірш, і ще й були такі граматичні помилки в тому вірші, але то вже деталі.
4: Присвяти, позолоти, золоті льви, гвоздички, лампадки, що завгодно. Асортимент магазинів, які займаються продажем власне пам'ятників і ритуальної символіки, орієнтовані на різний об'єм, різну місткість гаманця покупця, а не на культуру. На жаль.
3: Ти втратила найближчу людину, яка стала на захист країни. І знаю також, що прощання з твоєю найближчою людиною було не таким стандартним.
4: На вчені панахиди я була в вишиванці. Я чула, як по заплечі говорять: «О, дивись, дивись, як то вона собі таке дозволила, що це таке має бути?»
3: Я собі зараз думаю про пантеон героїв і про те, що росіяни тільки потруть руки, коли ми зберемо в одному місці всіх наших державних діячів, і вони туди поцілять шахедами, ракетами, всім, чим тільки можна, тільки щоб знищити нашу пам'ять.
4: Цей цвинтар був знищений без можливості перенесення, і на цьому місці був створений парк розваг та атракціонів і цирк.
3: Але чому ми, як країна, в якої були козаки, які гинули і які стали ці козацькі хрести, красиві, до речі.
4: Так, дуже. Кожен з них – це мистецький твір, гідний Лувра, я вас запевняю.
3: Чому ми не бачимо тої краси і тої естетики?
4: От дивіться, російські військові цвинтарі, тобто там такі, знову ж таки, темні, блискучі чорні плити, гравійованими фотографіями, гравіюванням двох ламаних гвоздічок. Навіть коли ти показуєш їм, що дивіться, в Росії отак, а в світі отак. І в козаків було отак, то ми куди йдемо? Ми йдемо до Росії чи ми йдемо до світу і до козаків? Ми ж так завжди робили, ми ж так звикли, всі ж так роблять.
3: Вітаю, я Леся Вакулюк, і в проєкті «Європейці» я зустрічаюся з людьми, які своїми вчинками змінюють цей світ на краще. Це і громадські культурні діячі, це і військові, волонтери, політики, люди різних професій, різних напрямків, але всіх їх об'єднує одне, і це європейські цінності. Після того, як на фронті загинула її найближча людина, вона вирішила, що має зробити все можливе, аби в Україні гідно вшановували полеглих героїв. Вона виступає за те, щоб військові цвинтарі були в одній стилістиці. Мовляв, це важливо і для історії України, і для майбутніх поколінь. А ще наполягає на тому, що нинішні військові поховання не повинні продовжувати совєтської традиції, бо в нас, українців, є своя давня. Якого кольору має бути надгробний пам'ятник? Темного чи світлого? Якою має бути церемонія прощання? Сумною чи радісною? Чи треба військовим складати заповіти? І чому тема смерті серед українців усе ще дуже табуйована? Сьогодні ми про це говоримо з графічною дизайнеркою, дослідницею теми смерті і військової комеморації, а також співавторкою проєкту меморіального кладовища у Тернополі Дарцею Веретюк. Вітаю.
4: Вітаю.
3: Такий сумний привід до того, щоб зробити таку хорошу і потрібну справу оцього увіковічнення пам'яті наших героїв.
4: Сумний і водночас важливий, і все одно це вимога часу, і цю роботу все одно комусь треба робити.
3: Але що саме було тим поштовхом?
4: Відправною точкою, як ви і вказали, абсолютно вірно, була особиста втрата і проживання моменту і роздумів над тим, як має виглядати його місце спочину, його останній пункт дислокації, і коли ми говоримо про військових, так часто використовують саме це словосполучення. І я зрозуміла, що я, приходячи на це місце, не хочу відчувати скорботу, пригніченість, таку якусь відстороненість і повний відчай. Я хочу відчувати вдячність до своєї найближчої людини за її вибір піти на війну і захищати і мене, і своїх друзів, своїх побратимів, і свою країну, зрештою, і націоналістичні цінності. І це значно вагоміше відчувати вдячність настільки колосальну, ніж відчувати персональну якусь скорботу від втрати. От, і це, власне, і було так відправною точкою, аби переосмислити, як вийшло в результаті комемораційну структуру багатьох міст цієї країни. Почалось з одної конкретної могили.
3: Але ти графічна дизайнерка, людина творча, і, напевно, тобі хотілося, і я знаю дуже багато таких, чула вже цих історій, знову ж таки, сумних, сумними приводами, коли батьки чи найближчі люди кажуть, моя дитина загинула, моя найближча людина загинула, невже я не зроблю їй якогось величного пам'ятника, аніж якусь схожу на когось, на чиюсь іншу надгробну плиту однакову з кимось?
4: Мені дуже відомий, насправді, цей мотив, оскільки я його теж, я вільно можу, власне, про це говорити, тому що я цей момент теж проживала. Бо коли це дуже свіжа рана, тобі важко мислити конструктивно, тобі важко мислити категоріями державності, ти в моменті персонального пекла, буквально, емоційного. І все, що ти можеш, або провалитися в це пекло, або починати трансформувати цю енергію, ну, бо злість, біль і все решта – це теж енергія. І ти можеш або віддатись цьому, або почати її трансформовувати в роботу, так? Абсолютно. Ну, тобто, це про сублімацію свого роду, вочевидь. Безумовно, перші, там, не знаю, 2-3 місяці думати конструктивно про це, як має виглядати місце пам'яті, було неможливим навіть для мене, людина, яка звикла працювати з візуальними системами і думати про якусь там композиційну гармонію загальну і так далі. Тобто я все одно мислила категорію, я своєму зроблю найкращий пам'ятник, у мене ж стільки знайомих скульпторів, архітекторів, я сама ілюстратор, я точно щось намалюю класне, у мене все гаразд із просторовою уявою, і з роботою, і з об'ємами в просторі, я точно справлюся, я зроблю йому таке, як ні в кого. Одною з ідей, власне, було теж така, ну, рвана скеля, умовно кажучи, не оброблена, з віконцями вітражними, маленькими, кольоровими, враховуючи азимут сонця, промінчики мали би потрапляти через них на плиту перед цим каменем, утворюючи веселковий міст. Ну, це таке трошки по скандинавській міфології, та, про веселковий міст у Вальгалу і таке все решта. От, але...
3: Концептуально.
4: Дякую. Дякую. Власне, воно мені там снилось, як це можна зробити. Ну, тобто, це прям так... Уява була буквально завантажена в цей процес. Я розуміла, що мене рік, і треба буде щось ставити, якось це місце облаштувати. І, відповідно, моя уява працювала в цьому ключі. Але минуло, ну, там, кажу, 2-3 місяці, і я така... Чекай, давай, ну, я трохи зніму корону з голови. Так, він особливий, але це для мене, а для когось іншого особливий його, і кожен з них особливий для когось іншого. Потім я згадала, що таке військові цвинтарі на всі, які я відвідувала раніше, і така, ого, чекай.
3: В Україні?
4: Ні, не тільки в Україні, за кордоном теж. Тобто, знову ж таки, навіть для людей, які не відвідують ці цвинтарі, але їх так часто можна побачити в закордонному кінематографії, ну, тобто, майже, насправді, в будь-якому фільмі, навіть художньому, про будь-які військові події, в кінці все одно, як факт примирення, і, до речі, це теж важлива комемораційна така лінія висвітлення цих місць у художніх фільмах. Ну, власне, так це і працює, як система, як один із елементів, один з пазликів комемораційної системи транслювання цієї картинки і показ, що нам це важливо у нашому кінематографі художньому впродовж десятиліть і десятиліть по завершенню вже, власне, і військових дій, і поховань цих військових. Тобто пересічний глядач все одно рано чи пізно натикається на цю картинку і десь підсвідомо вона відкладається, навіть якби не їздити і не дивитися. От, але оскільки в моєму досвіді професійному колись було 3 роки екскурсії заходом країни, ну, відповідно, і військових цвинтарів теж я бачила досить. От, і я собі така нагадалася, Дарцю, ого, навіть тебе загребло цією емоційною хвилею. що ти забулася, що таке ідея нації, ти поставила свою приватну амбіцію понад це, серйозно? Ну, я вжахнулася від самого факту, що я зловила це в собі, але така, добре, будь-який програш, це треба перетворити в перемогу над собою. І, відповідно, згадавши, що таке військова некрополістика, я почала працювати над темою, взнавати більше, ну, бо попередньо я не працювала із військовою некрополістикою як такою, але працювала із візуальними системами і просторами. Відповідно, мені, попри мою там якусь надивленість, певний її рівень, довелося дослідити тему глибше, зрозуміти, як це в різних країнах організовано, наскільки ці традиції локалізовані і адаптовані під локальні культури, а які узагальнюючі риси є для всіх умовних західних цивілізацій. От, і, ну, стало очевидним першим, перш за все, це колір пам'ятних знаків. Тобто, якщо ми говоримо про Commonwealth Graves, тобто цвинтарі країн співдружності, чи загалом про західну традицію поховання військових, ми завжди бачимо білі матеріали. Ну, умовно білі, світлі, умовно кажучи, бо це може бути і туф, і вапняк, і пісковик, і мармур, і бетони світлі по-різному. Але це завжди про світло, це завжди багато зелені навколо, аби могти відпочити оком. Це завжди уніфікація. Це завжди мінімалізм і строгість форм. І це завжди дуже грамотне зонування цих локацій. Бо військові меморіальні цвинтарі – це не просто сектори поховань. Це простір, який виконує багато функцій. Крім того, що це місце спочину. От, ці такі 5 загальних рис притаманні всім цвинтарям західної цивілізації. На відміну і на противагу до цього є умовно пострадянський простір. І йому, власне, характерні чорні пам'ятні знаки або із чорного габро, або із темних гранітів. Тобто це завжди така масивна, трохи така навіть вульгарна
5: така
4: історія. Людей. Так, вона тисне. І фразу, яку я часто використовувала в різних містах, коли їздила проводити майстер-класи сім'ям полеглих, аби пояснити їм цю різницю, я пояснювала, що коли ти в просторі, який наповнений світлом, тебе вирівнює у пошані, ти гордий за тих хлопців, що вони змогли. Вони духом міцніші за тебе, вони пішли на фронт, і вони воювали за свої цінності. А коли ти в просторі, наповненому чорними барвами, тебе пригнічує і згорблює. Тобто там тебе вирівнює, а там тебе буквально згорблює. Це дуже таке фізичне відчуття. А якщо говорити про фізичні відчуття, знову ж таки, коли ми говоримо про світлі будматеріали і такі більш матові поверхні, є таке буквально бажання тактильності, та? Тобі хочеться там доторкнутися до цього хреста козацького, тобі хочеться цю текстуру відчути пучками пальців. Це дуже конкретні такі заземлюючі і водночас сенсові речі, контакту буквального. Блискучі холодні поверхні граніту темного не викликають, вочевидь, таких відчуттів. І це теж сім'ям на майстер-класах дуже зрозуміло, коли ти говориш такими простими категоріями оперуючи. Не там словами комеморація, некрополістика, меморіалізація. Їм не потрібні ці терміни. Їм потрібно зрозуміти різницю сенсів, оперуючи тими категоріями, які їм звичні.
5: От. Але от ці майстер-класи, про які ти згадуєш, які ти чула, не знаю, найчастіше фрази? Так, спочатку і в кінці. Бо спочатку я підозрюю, що був якийсь, можливо, опір. Або що вона знає, чому вона нам це розповідає.
4: В Тернополі, до речі, як не дивно, опору не було. І це для мене було таким, не знаю, як правильно сказати, напевно, моментом піднесення і зарядження на всі наступні роки, які я цим займаюся. От наразі вже 4-й рік. Бо я насправді готувалась до того, що зараз будуть купа протиріч, зараз будуть шкандалі, зараз буде ще купа аргументів не надто мудрих. Водночас, я йшла в цей процес із думкою, що добре, ти щось знаєш, що не знають ці люди. Але є те, що знають ці люди, а не знаєш ти. Бо у вас різний фах. Ото й все. Це не про емоції, це не про те, що там я права, вони не праві. Я знаю, а от вони якісь там недолугі, чи неосвічені, чи ще щось. Ні. Ти просто йдеш цей процес з думкою, що треба донести інформацію. І ти маєш знайти інструмент і достатній важіль, аби цю інформацію донести так, аби вони її сприйняли.
5: Угу.
4: Воно, можливо, десь трошки некоректно, бо звучить ніби як маніпуляція чи ще щось. Але керуючись метою подбати про національну пам'ять глобально, доводиться іноді нівелювати якісь особистісні моменти. От, якщо брати конкретно до історії з судами, угу. так, тобто мені доводиться на камери говорити і про цей момент позитивно, що ми маємо там нагоду взяти з цього урок, як робити не треба, чи ще щось. Але, звичайно, що ну, бути в цьому процесі зовсім не так позитивно, і налаштовувати себе на цей педагогічний лад буває непросто, м'яко кажучи.
5: Це ти згадуєш суди, ось ця історія про те, що одна родина в Тернополі вирішила для свого сина, що в них буде окремий пам'ятник.
4: Ну, там чи наразі не одна, це одна родина, які, власне, є в судовій системі, ага. також, бо там батьки і вся родина працюють в судовій системі і в прокуратурі, а, власне, полеглий був керівником обласної прокуратури. І це, ну, несе певні наслідки і задає рамку самому судовому процесу. Да? Тобто судитись проти суддів і прокурорів не такий вже й простий процес, якщо особливо ти не маєш ніяких там ні посад, ні важелів впливу безпосередніх на ситуацію, а просто, умовно кажучи, там графічна дизайнерка, яка на волонтерських засадах долучилась до розробки проєкту. Але нічого, нічого. Таке життя. От, тобто вони долучили ще дві сім'ї, аби не виглядати так, що вони одні проти всіх решти борються. Вони все ж таки змогли їх ангажувати. Але знову ж таки треба розуміти, що люди у процесі проживання гострої фази втрати,
5: угу.
4: їм світ не милий. Не те, що якийсь там пам'ятник подобається, а якийсь не подобається. Тобто налаштувати їх, що світлі пам'ятники – це погано, і давайте робимо з чорного граніту, і ми вам допоможемо, і виготовимо вам. Ну, в фазі гострого болю дуже легко, насправді. І, ну, вочевидь, вони порахували, що це прийнятно в такому моменті їх на це налаштовувати. І ці дві сім'ї піддалися. Але, знову ж таки, коли ці сім'ї дають покази як свідки у судових процесах, вони навіть не можуть сформулювати, що саме вони хочуть, і ну, намагаються там підсчитати в своїх позовних заявах, що ж вони вимагають від суду, від, власне, від міської ради, від ритуальної служби.
5: Якщо подивитися на цвинтарі за кордоном, теж мала нагоду. Бо цвинтарі – це теж як якесь таке місце, де
4: особливе
5: подивитися і зробити якийсь висновок про цю країну, про цю громаду, не знаю, про це село чи про це місто. Я була на цвинтарі в Хорватії, невеличкий цвинтар в маленькому містечку. Я була на цвинтарі у Франції, бо шукала колись могилу Володимира Винниченка, як журналістка робила репортаж. Була на цвинтарі також в Австрії, в селі якомусь невеличкому. І ці цвинтарі – це звичайні цвинтарі, цивільні, так би мовити. Ну, ці могили, вони скромні, вони більш-менш схожі одна на другу. Якщо ж у нас зайти на цвинтар,
4: так.
5: Або навіть я їхала сьогодні на запис цієї програми і проїжджала повз магазин, який продає, пропонує надгробні плити та ритуальні послуги. Ну і таке, і ще там позолочене має бути, і аж ми знаємо, що на цвинтарях, на цих надгробках ще буде якийсь вірш писати обов'язково. Або якось бачила на цвинтарі в селі поруч біля Львова, там якось після якоїсь стрілянини братки, чи один з братків загинув, то його зобразили в повен зріст, він там навприсядки сидів, і у нього були такі три лампаси від спортивної курточки, і кепочка, і теж там був вірш, і ще й були такі граматичні помилки в тому вірші, але то вже деталі. Ми навіть тут, в цивільному житті, не дуже можемо домовитися.
4: Тому що асортимент магазинів, які займаються продажем власне пам'ятників і ритуальної символіки, орієнтовані на різний об'єм, різну місткість гаманця покупця, а не на культуру. На жаль. Але, ну, такий світ, умови вільного ринку. Тобто кожен хоче заробити, і тому ми як держава не можемо впливати на культуру як таку, але ми мали би впливати на якість освіти, вочевидь, людей, починаючи з садочку. Власне, дуже важливим моментом і важливою цільовою аудиторією місць пам'яті є діти, студенти та екскурсійні групи, які туди мають приходити і мають мати можливість, крім як відчути щось на цій локації, але і взнати інформацію, чи з інформаційних стендів, чи з музейного експозиційного простору. Власне, це дуже важливо, бо на багатьох цвинтарях за кордоном, особливо військових, власне, музейна зона дуже важлива.
5: Ось це бажання зобразити близьку людину, яку ти втратив, на надгробній плиті в повен зріст.
4: Це компенсаторика.
5: Але чому?
4: Ну, дивіться, наприклад, мені, наприклад, взагалі було не принципово, чи буде фотографія на пам'ятнику моєї найближчої людини, чи не буде, тому що ну, його образ і так постійно зі мною, мені не потрібно дивитись на якусь картинку, там, чи графічне зображення, чи фотографію, аби відтворити. Вона в мене в пам'яті. Якби ця людина була мені менш близька, менш важлива, я би боялася, що я можу це забути, то так, напевно, мені було б важливо бачити цю картинку, щоб не забути.
5: Але, знову ж таки, ти сказала про культуру. Скільки має ще пройти поколінь, щоб у нас...
4: Це не про час. Це так само, як працювати можна від ранку до вечора, а можна головою. Це або держава працює з освітою свого населення і рівнем освіти загалом суспільства як таким, або не працює.
5: Ну, добре, зараз нас дивляться біля екранів телевізора, чи хтось там дивиться на Ютубі цю програму і каже, а що тут такого поганого, якщо я зображу свою близьку людину в повен зріст, чи фотографією, чи скульптурою поставлю її?
4: Перш за все, в контексті цього питання ми маємо пам'ятати, що військові некрополі мають обов'язково бути уніфіковані. В чому суть уніфікації? Ми можемо ставити дуже дорогі, зрештою, більшість сімей полеглих мільйонери. Ми можемо дозволити собі ставити геть золото ті пам'ятники, але ще в тому сенс. Сенс в тому, аби зберегти пам'ять для тих, хто вже не буде знати ні полеглих, ні нас, не буде нашими родичами, ні в якому вже поколінні, ну, там, чи в якомусь, але далекому. Уніфікація дає можливість сегрегувати сектори військових поховань візуально від всього решта простору. Бо весь решта простору, навіть якщо це цивільне кладовище, яке оточує цей сектор, чи ще щось, там вже характерна ця мішанка, різні кольори, різні форми, різна міра деталізації, пам'ятнику, присвяти, позолоти, золоті льви, гвоздічки, лампадки, що завгодно. А військовий цвинтар, навіть якщо його запустити, не доглядати і так далі, навіть через століття буде видно, що ці пам'ятники однакові, і яка би не була недалека людина, вона все одно подумає, напевно, це щось значить. Чомусь ці пам'ятники однакові. Тобто навіть якщо вона взагалі нічого не буде знати про військову некрополістику, про цю війну, хай там на той момент вона вже багато століть як закінчиться, але вона буде бачити камені однакової форми. І точно в неї закрадеться якась думка, що, напевно, в цьому є якийсь сенс і треба щось погуглити, якщо гугл тоді ще буде, не знаю.
5: Але я не знаю, чи...
4: Тобто уніфікація – це перш за все візуальне виокремлення і за рахунок цього збереження в просторі мітки всіх цих сенсів, які зараз колотяться всі ці 12 вже 13-й рік.
5: Але для рідних, які втратили, в них є ось цей момент.
4: Вони в них є запит бачити відображення, так, я розумію. Ну, тобто, коли я хочу передивитись фотографії чи ще щось, я передивляюсь фотографії в приватному порядку. Знову ж таки, людям, які не знали полеглого військового, це зображення, ну, добре, воно щось повідомить. Воно там на кілька годин, можливо, закарбуються риси обличчя в пам'яті. Але, ну, будьмо чесні, я людина, яка працює з військовою некрополістикою вже роками, на жаль, чи може навпаки навіть на щастя, я не можу тримати в пам'яті всі портрети полеглих і навіть лиця полеглих, зважаючи на відвідування моргів регулярне і так далі. Я не пам'ятаю цих облич. Але мені не соромно, бо ну, такий захисний механізм мозку. Ми не можемо тримати в пам'яті облич людей, з якими ми не контактуємо безпосередньо, або яких ми не знали за життя і не контактували з ними досить тривалий час. Тобто, приватно подивитися фотографію – це, звичайно ж, нормальна практика, безумовно. Але якщо ми говоримо про ту цільову аудиторію, яка вже не родини полеглих, а інші відвідувачі меморіальних місць, а ми маємо розуміти, що перш за все меморіальні кладовища ми робимо не для родин, як би це, можливо, цинічно не звучало би, але ми робимо це для наступних поколінь. Вони не втримають в пам'яті цих фотографій, навіть якщо вони будуть дуже великі, навіть якщо це буде банер, не знаю, там, 3 на 3 метри оці куби, там, Івано-Франківську, там, чи в Кам'янці-Подільському і так далі. Це не має сенсу. Люди, які з ними не контактували за життя, вони не запам'ятають цих облич. От, сенс є зберегти ім'я в камені, бо потім за цим збереженим ім'ям можна знайти біографічну довідку в тих чи інших джерелах, в якому форматі би вони не були. Чи це паперові архіви, чи це інтернет-ресурси, чи будь-які інші формати, які там будуть через століття, ми навіть не можемо собі зараз цього уявити. Але за ім'ям ми знайдемо і фотографію, і відео, і все решта.
5: Базово ми говоримо...
4: Тобто це інформативно. Mm-hmm. А окрім того, дуже важливим моментом є те, що наразі немає технології, яка би зберегла фотографію більше, ніж там, ну, років на 30-40, можливо, навіть якщо це фотоскло, чи якщо там це гравіювання на металевих пластинках, чи на кераміці нанесення фотографії. Навіть якщо ми робимо це зображення чорно-білим, а таким чином воно стає найбільш тривким до вигорання на сонці, все одно це мова про, ну, десятки років. І якщо цього ніхто не замінить, а таке може бути, то в нас просто буде вищерблений квадрат, на якому раніше розміщалась фотографія. І це буде погіршувати вигляд пам'ятника, як мінімум.
5: Базово ми говоримо про козацькі хрести, так, як приклад для наслідування.
4: Так, в контексті українських військових некрополів ми говоримо про козацькі хрести як базовий референс.
5: Але чому ми, як країна, в якої були козаки, які гинули і які ставили ці козацькі хрести, красиві, до речі.
4: Так, дуже. Кожен з них – це мистецький твір, гідний Лувра, я вас запевняю. Нас просто не люблять це цінувати, не вміють, не знають, що це щось важливе.
5: Чому для нас ці хрести, я зараз узагальнюю, бо зрозуміло, що є люди, які кажуть, ні, мені це подобається, але для нас як...
4: Їх не так багато, можна це... Це треба вміти любити.
5: Чому ми не бачимо цієї краси і тієї естетики, і навпаки бачимо красу і естетику в цих страшних брилах чорного граніту, які до нас примігрували з Совєтської, з Росії, звідти, з Азії десь?
4: Бо це насадження матеріальної культури. Будь-яка нова норма, яка була впроваджена і прожила три покоління, стає абсолютно прийнятною. І взагалі базово треба розуміти, що будь-яка зміна, навіть дуже якісна, дуже сенсова, максимально аргументована, абсолютно зрозуміла раціональним мозком, буде сприйматись як вихід з зони комфорту, якщо попередньо було щось навіть очевидно дуже гірше. Це вихід з зони комфорту, це змінити норму. Дитині, яка вперше вчить табличку множення, дуже некомфортно. Вона чинить супротив, я вам гарантую, майже кожна дитина. Будь-яке нове базове навчання і перелам парадигми – це дискомфорт. І оскільки радянська і пострадянська культура пропонувала користувачам не що інше, як чорне габро і темні граніти, то і зараз питомо і зрозуміло, що для військових цвинтарів по інерції ми використовуємо саме ці матеріали, абсолютно не зважаючи і навіть не маючи думки про те, що наш ворог має ідентичну систему поховань. І це жахливо. І навіть коли ти показуєш картинки, от дивіться, російські військові цвинтарі, наприклад, ну там найбільш ілюстративне – це Мітіщинське федеральне кладбище, тобто там такі, ну, знову ж таки, темні, блискучі чорні плити, геть з бронзовими погруддями на кожному з них. От, але, ну, ясно, що це таке більш помпезне їхнє, а в звичайній одінарі їхні цвинтарі військові – це так, як і в нас, чорні плити з гравійованими фотографіями, гравіюванням двох ламаних гвоздійчок. Навіть коли ти показуєш їм, що, дивіться, в Росії отак, а в світі отак. І в козаків було отак, дивіться, світлий камінь, мінімалізм, строгі форми. то ми куди йдемо? Ми йдемо до Росії чи ми йдемо до світу і до козаків? Ну, ми ж так завжди робили, ми ж так звикли, ну всі ж так роблять.
5: Але все-таки від Совєтського Союзу і від практик поховань військових Совєтського Союзу ми відійшли, бо ми ж зв'язочки не ставимо на могилах?
4: Ну, це один з елементів, але це, знаєте, кожна картина – це, перш за все, базис, на якій є якийсь акцент. Так, акцент ми прибрали, але стилістику малювання картини і інструментарій залишили, на жаль, радянські. Тому так, з цим треба працювати тяжко і довго, і було би добре, якби цим займалася, власне, центральна влада, а не приватні низові ініціативи на волонтерських засадах. Тому що, не маючи ресурсу, не маючи важелів впливу, і просто постійно навіть мегаякісні, хай там матеріали в медіа викладаючи, це надто складно, аби в моменті отак от пропрацювати свідомість всієї нації.
5: Чи нема в тому якоїсь фінансової вигоди фірмам, які виготовляють надгробні плити, для яких зараз цей період, це просто період жнив, бо повномасштабне вторгнення і така от наша сіра реальність чи чорна реальність? І
4: якраз сіро-чорна, по-костовська, так.
5: Ага. Але може в нас більше граніту, а менше пісковика?
4: Ні, так не можна сказати прям чітко, по-перше, тому що більшість пісковикових родовищ якісні є законсервовані. І відбулось це закриття родовищ і скасування загалом галузі каменярства народного якраз за часів Радянського Союзу. Оскільки, як і будь-яка інша народна матеріальна культура, це намагалися просто знищити. І зазвичай, коли ми говоримо про знищення матеріальної культури, згадують там про підірвані і розриті до фундаменту бульдозерами там костели, тобто культові храмові споруди, в тому ж, наприклад, там Тернополі, з якого я, це парафіяльний костел, який був, львівська аудиторія зрозуміє, про що я, був братом-близнюком храму Ольги та Ержебети у Львові, ідентичні були два храми одного і того ж архітектора. Але попри це, водночас і наші цвинтарі також нищились. Яскравим прикладом можна навести одеський, наприклад, цвинтар. Він був в середмісті, там так само були білі фігурки з того ж самого там ракушняка, вапняка, хто мав більше грошей, мармуру, з пісковика. Ну, тобто, цей цвинтар був знищений без можливості перенесення, тобто це все дуже швидко там відбулося, і на цьому місці був створений парк розваг та атракціонів і цирк.
5: Боже.
4: От настільки. Але, знову ж таки, цей приклад про Одесу, він не є винятковим, це була звична історія. Наприклад, у Тернополі на місці старого, найстарішого з цвинтарів, який тоді існував, була створена школа номер 13. От так от.
5: Але в цьому контексті такого цинізму я собі зараз думаю про пантеон героїв і про те, що росіяни тільки потруть руки, коли ми зберемо в одному місці всіх наших державних діячів, які боролися за волю, за незалежність України, і вони туди поцілять шахедами, ракетами, всім, чим тільки можна, тільки щоб знищити нашу пам'ять. Чи не зарано ми почали говорити про цей пантеон і створювати?
4: Розмова точно не зарано, вона навіть запізніла, як на мене, бо їй треба було починати з перших днів незалежності. Ну, але в нас переміг Кравчук, а не Чорновол, тож ми зараз це обговорюємо через 30, вже от 5 років після того, як мали би почати. Чи не зарано саме перепоховання? Питання дуже дискусійне і з безпекових міркувань в тому числі. Водночас Україна досі радше попри, ніж завдяки, має величезну кількість пам'яток архітектури, в тому числі і храмів, і замкових споруд, фортифікаційних, костелів, дуже багато всього. Те, що ми його не надто зберігаємо і даємо цьому руйнуватися, це окрема тема. Водночас тут є що і без пантеону бомбити. Недавній приклад Львова і Бернардини в цьому приклад теж яскравий. Вони знайдуть, що якщо вони поставлять собі це за мету. Чи поставлять вони це собі за мету, якщо у нас буде пантеон? Так, вочевидь, так. Але я думаю, що тут питання кількості.
5: Угу.
4: Ну, тобто, якої концентрації і кількості національних героїв вони будуть очікувати, аби це стало ціллю? Я думаю, що їм вистачить і трьох, та, яких вони, трьох їх найзапекліших, найулюбленіших ворогів. Мельника, напевно, не знаю, Бандеру, Шухевича, вочевидь, там Петлюру,